0: וואלה, חבל שלא על גולן, אחי, אבל נראה לי השר יאנה, ואליו דבון דברי.
1: זה נכון?
2: כן.
1: תשובה נכונה.
3: אתם מכירים את
2: יאנה? הוא רציני מאוד.
1: כן, שאלה מספר 5. עם מי שרה כצמד בפסטיגל האחרון? אני הייתי, ראיתי אותך בפסטיגל.
4: איזה כיף.
1: כן.
4: וואו.
1: עם מי שרה כצמד? א', אלין גולן, ב', מרגי, ג', איתך.
5: איתי שרה בפסטיגל.
1: מי אתה?
5: זה שחר
3: טובו, חיים שחר. תשובה נכונה, אתם מכירים את קדם גולן.
4: מה? שחר!
1: וולקאם!
4: אני לא מבינה, אני חושבת, זה משהו לא אמיתי פה, אין סיכוי כאילו שהוא יודע את כל... שחר! חיים שלי!
5: מה חזה הבטחות? קודם כל, איך היה קשה להתחנת לסטרייט, וואו, אני מרגיש שאני אשאל לסטואה, אני לא...
4: וואה, תקשיב, זה היה טוב, כאילו, שיחקת סטרייט טוב.
2: היית מה זה סטרייט, אחי?
1: אחי, אמרת כל פעם, אחי, זה נשמע סטרייט. שלחתי לו הודעה, דבר כמו גבר.
4: וואו, וואו, וואו, תקשיב, אני שרופה עליך!
1: אנחנו חולים עליו.
4: זהו, אתה גבר נשוי, לצערי כבר דייט לא יצא.
5: חברים, אין בעולם נשמעת אותי, שכשהגיע לארץ לקחת איתי ויד מביתי ביחד, אין זה.
4: אין שרופה.
1: תקשיב, עכשיו אנחנו רוצים לספר לך משהו. שחר תבוך בפעם האחרונה שהיה כאן זכה בתואר, האורח...
2: הוא סיאנה הופעות בשניים עד ארבע, כן.
1: הוא ושי אמבר סיאנה הופעות פה. את... בהופעה הראשונה שלך פה. אם את רוצה לזכות במה ששחר זכה והוא זכה, אל תספר לה במה, תצטרכי לבוא לפה עוד לפחות 3 פעמים.
4: אוקיי, מה זכית שחר? ספר לי. תכתוב לי בוואטסאפ עכשיו,
5: ואתה
1: רוצה
4: פה.
5: אני כותב לך.
1: שחר, תשמע, רצינו להשמיע עכשיו את סוויץ', אבל אין לנו זמן להשמיע את זה מחר. סגרנו?
2: קבענו אבל. מבטיחים, מבטיחים.
1: הפער עליך מגיע לך מזל טוב.
4: יו, שחר, אני שרופה עליך, חיים שלי.
1: אני לא מכיר אחד.
4: וואו.
1: אני לא מכיר אחד שלא שרוף על שחר, זה פשוט לא יאמן.
4: כי אי אפשר, זה הבן אדם, הנשמה הכי טהורה.
1: הכי
4: אהיב
1: בעולם.
4: אין, אין.
5: יפים
4: שהיא,
5: תודה, עדן, את לא רווקה וגם אני לא
4: עוד
5: נדבר.
1: אופה.
4: לא
1: רווקה?
4: את לא?
1: את לא רווקה.
4: אני לא רווקה, נכון.
1: אופה, זה כאילו אמור להיות סקופ או שזה ידוע?
4: סקופ, לא, זה האמת שזה ידוע.
1: זה ידוע.
4: כן, זה לא סקופ.
1: לא שהתחתנת או משהו.
4: לא, לא התחתנתי.
5: לא, פתאום, אני התחתנתי.
1: היהודים.
2: התחתנת, מזל טוב, הכלנו לך מזל טוב. עוד מזל טוב ועוד אחד מזל טוב.
1: יש משהו שאתה עושה וכל התקשורת לא נעמדת על הרגליים, מיסטר שחר תבוך. כפרה עליך. ביי, דש בבית.
4: ביי.
1: עדן, את יכולה להוציא אותנו לפרסום.
4: הופתעתם אותי.
1: כן, ניתן לך להירגע. יש לך עוד 2 ביצועים. ורוצה עוד הפתעות או שזהו, גמרנו?
4: אני, וואו, דווקא אני אהבתי את ההפתעה הזאת ממש. אהבתי את כל ההפתעות עד כה.
2: נעשה אולי עוד איזה הפתעה קטנה. אולי נספיק עוד אחת.
1: יאללה, תוציא אותם מפרסומות או שאת רוצה. הנה, עד על הזורגן שלך לך גם כן ערכת טיפוח וערכת טיפור. כהן את האיפור והסטיילינג והמשטרק. לא יודע כבר איך להגדיר אותה, את עד האישה המדהימה הזאת. באמת? כן, יש לנו? הנה.
4: כן?
1: הנה, עד על הזורגן. הנה, יש לנו את יאיר החמוד.
4: תודה רבה, וואו.
1: הדוגמה.
4: אימאלה, תודה רבה.
1: כלום. להכניס לה את הרכב רק בסוף התוכנית, לא עכשיו.
2: כן, כן.
1: כן.
2: את הג'יפון.
4: זה מה שאני, כן. הכי מחכה לזה.
1: את הקטן, לא את הגדול, די, הגזמנו.
2: כן, זה לא ייכנס באולפן.
1: כן, את הרכב הקטן, גם טוב, סבבה. יאללה,
4: פרסומות.
1: את רוצה להוציא לפרסומות?
4: יאללה. מה להגיד? פרסומות?
1: תהי מקורית. 2 עד 4 יוצאים לפרסומות בשירה, באיך שבא לך.
4: אוקיי, חברים וחברות, מאזינים ומאזינות. עכשיו, ב-103 FM,
1: אנחנו יוצאים... אנחנו בהרבה תחנות.
4: בהרבה תחנות.
1: כן.
4: אנחנו בהרבה מאוד תחנות. עכשיו, בהמון המון תחנות, אנחנו יוצאים לפרסומות.
6: תנו לנו דקה של זמן, ונצא לפרסומות לאכול.
7: 2 עד 4. עם רון שלום ויואב כהן.
8: מי זה דופק בדלת?
7: מי זה רגיש על חלוני?
8: שלום הגדול,
7: איזה
8: כבוד,
7: יאללה.
1: הלאה.
7: 2 עד 4. עם רון שלום ויואב כהן.
1: עדן גולן שכבר הפכה להיות חלק מהמשפחה שלנו, נכון עדן?
4: זהו, אני חלק מהמשפחה.
1: זהו. זה סגור.
4: כן.
1: בואי נחזור רק על התאריך, 31 באוקטובר, עדן גולן, על הבמה בברבי.
4: יס.
1: הרכב נגנים מלא.
4: נכון.
1: יהיו גם אורחים, הפתעות, עניינים.
4: חד משמעית, יש אורחים מטורפים, הפתעות. כאילו, זו הופעה באמת מלאה במוזיקה, אנרגיה, וייבים טובים, ריקודים, ומלא הפתעות, מלא הפתעות. וחשוב לי לציין שאנחנו בכרטיסים האחרונים. אז חברים... אני ממש ממליצה לכם ללכת ולקנות הכרטיסים, לבוא עם חברים לערב באמת בלתי נשכח עם אווירה מדהימה, מדהימה, מדהימה.
1: הבנתי ששאול מהברבי, הכין לך איזה
4: סיר. אוי, כפר על שאול. אין על שאול.
1: ידעת שהעלינו אותו לא מזמן לשידור.
2: כן, סידרנו לו ניקוי לשנדליר.
1: כן, העלינו מאזין שהמקצוע שלו זה הוא מנקה שנדלירים. אני בחיים לא שמעתי על מקצוע כזה, ואז אמרנו, יש שנדליר בברבי.
4: נכון.
1: חבר אותו.

0: ידיעה שהגיעה זה עתה, בחירות 2026, מבוטלות.
1: נמאס לכם מפייק ניוז? הורידו את אפליקציית היום. כל הניוז בלי הפייק. בחירות 2026 רואים רק באפליקציית היום. מתחברים לישראל. היום.
2: יאללה.
3: מה בא לך לשיר עכשיו?
2: נראה לי אני אעשה קאבר לשיר של רון חיון, אחת ממיליון.
3: אחת ממיליון. את אחת ממיליארד. אני אוהב את זה. אני אוהב את זה. אני אוהב אנשים שחצנים. אני למשל אמרתי עכשיו ליואב בפרסומות, שכל פעם שאני פותח מצלמה ורוצה לצלם ואני רואה את עצמי, אני נגנב מהיופי העודף הזה.
4: וזה ממש ממש נכון, אני ראיתי אותו, הוא בשוק. בשוק, הוא כאילו,
5: אני צריך להסתכל עליו כל יום.
4: אתה מבין? זה לא קל. תחשוב עליי.
2: יש לך
3: נוף טוב. עדן גולן, אחת ממיליארד, תשאיר את אחת ממיליון, בבקשה.

0: אני לא נרגע, אני גם מקבל הודעות, שולחים לי מלא הודעות עכשיו, הנה יעלי שלחה לי הודעה, תקשיב, תמסור לה שהיא זמרת על, על.
1: תודה רבה, יעלי.
0: יעלי ומאיה.
1: ומאיה, תודה.
0: זה פשוט לא יאמן, ואני מקבל מלא הודעות, אני לא אתחיל לקרוא אותם, אבל תדעי שזה מטורף. טוב, תגידי רגע, אם התחביבים שלך זה גם אקרובטיקה, גם איפור וגם ציפורניים?
1: נכון.
0: מה, את יודעת לעשות ציפורניים?
1: כן, אני עושה להזמין ציפורניים.
0: את יודעת למרוח לק?
1: כאילו, לא רק לק, בנייה, ממש כאילו, אני עושה...
0: מה, טובה בלמרוח לק?
1: כן, וואלה, נראה לי שכן.
0: אני היה לי חלום שעדן גולן תמרח לי לק.
1: אוי מיי גוד.
0: כן.
1: וואו, מה יצא לי? אוי מיי גוד? מה זה אוי מיי גוד?
2: למה...
1: אוי מיי גוד.
0: להגיד, שאני אוכל להגיד ברזומה שלי, שעדן גולן מרחה לי לק. בא לך למרוח לי לק?
1: יאללה.
0: כן?
1: כאילו...
0: אז אחרי שנדבר עם האורח שלנו שנמצא על הקו, שרוצה לדבר איתך, בואי נחזור רגע לרוקדים כוכבים.
1: אוקיי.
0: איך היה לך שם?
1: וואו, חוויה מטורפת. באמת שאחת החוויות המטורפות שאני עברתי, זכיתי להכיר אנשים כל כך מושרים וכל כך חמודים, וכמובן ארטיום כפרה עליו. זה... בלעדיו לא הייתי מגיעה למקום שאני הייתי בו.
0: והשופטים איך?

0: אין לנו שופטים, חמודים.
1: באמת, אז תגידי להם.
0: אין, כל אחד, אתם חמודים שופטים. דביר, אתה?
1: דביר!
2: עדן, ממלא! עדן מהממת, עדן גברת, עדן גולן.
1: כבוד גדול הוא לנו שאתה.
2: מוכרת, איך הלכת לנו עדן?
0: אוי, מבאס, מבאס, ממש.
2: איזה הפסד זה לעונה הזו. וגם לתופים בבית שלא זכו ליהנות ממך יותר. אני יודע, את יודעת, אני יודע שאת היית לוקחת אותנו לגבעים שלא נראות בתוכנית הזו. מה שלומך?
1: מרגש.
0: תודה. ברוך השם.
1: מה את מסתכלת עליי? כאילו אני לא בסדר.
0: אני מנסה להבין.
1: מה את מנסה להבין?
2: מה את מנסה להבין, עדן? איך הכתף?
0: זה לא דוד.
1: מה לא דוד?
0: מה אם הייתי אומרת, אנה?
1: אז היינו מרים לך את אנה. דוד, בוא, בוא. הנה דוד, בא. עלק לא דוד, היא אומרת לי. בבקשה, בוא דוד, זה לא דוד.
0: אני מפחדת, די.
1: די, נו, מה, זה דוד. בוא, דוד, בוא. בוא,
0: דוד. איך לא שמתי לב שאתה חסר?
1: אתה רואה, לא שמים לב שאתה חסר.
3: עדן, מה מלא. את באמת, איך הכתף, איך את מרגישה?
0: וואו, אני בסדר. כאילו, כן, תודה לאל.
3: רצינו להעניק לך מקום בעונה הבאה.
0: אופ, אוקיי.
3: כן.
0: כן.
3: תרצי להצטרף?
0: נחיה ונראה.
1: אתה יודע איפה הבעיה, יואב? שנפלנו על השופט שהיא כנראה הייתה הכי מחוברת אליו והכי מכירה אותו, והיא מכירה כל ניואנס בטח בקול שלו, לא ככה?
0: אין, כפרה על דוד, ברור, איך אפשר לו?
1: כפרה על יואב.
0: אין, כפרה עליכם, על כולכם.
1: טוב, תשמעי, נשארו לנו 5.5 דקות. אני מניח שהשיר בערך האחרון שנעשה זה 3 דקות, נגיד 3.5, אז נשאר לנו, יש לנו דקה, למרוח לילק.
0: אנחנו באמת הולכים לעשות את זה עכשיו.
1: ברור, אבל את בוחרת צבע. שנייה, רגע, אני בא. דני, אתה יכול לצלם את זה כדי שיהיה לי הוכחות שם, זה הם צלמים פה.
0: תבחר את הצבע.
1: את בוחרת צבע.
0: לא, אתה תבחר. אני גם לא טובה.
1: לא טוב לבחור לך.
0: יאללה, שחור, הכי בולט.
1: שחור? אימא לב.
4: יהיה לך יפה שחור, יהיה לך יפה שחור. אתה תהיה כזה פנקיסט, כמו בהדור שלך.
1: עדן גולן מורחת לי כרגע לק. וואי וואי, איך מוקדים, אני לא מוריד את זה.
0: אמא לאל תזוז.
1: אני לא זר.
5: זה צריך לצפון.
1: כן, זה קורה עכשיו בשידור לייב, הם עורכים לי לק. יואב, אתה מקנה, אה?
4: מאוד, מאוד, מאוד.
5: כמו שלא היית הולך עד שחור.
4: האמת שזה עולם אותך.
1: נעשה כאילו שתי ציפורניים.
0: יאללה.
1: אז נעשה ביצוע, ואז אולי נמשיך אחר כך, אחרי התוכנית עם רכיל את היתר.
4: יאללה.
0: וואי, אני פרפקציוניסטית, נתת את זה למישהי כאילו, עכשיו בתנועה ככה על הוואן.
1: איזה יופי. רק שאני לא אתרגל לדבר הזה. יואב, אתה מוכן לתאר את מה שקורה פה באולפן?
0: זה ממכר, אני ישר
4: אומר. ציפורניים מאוד נאות, בצבע שחור.
0: איזה רע.
4: באדיבות, עדן גולן האדירה, שמלאה בכישרונות, אנחנו מגלים עוד ועוד כישרונות, מסתבר.
1: טוב, עדן, מה השיר האחרון ש...
0: וואו, אני אשמתי עכשיו רעלים שלק. גם ככה אני צרודה עוד את זה. טוב, יאללה. וואלה, כאילו, אני חייבת להגיד... לא, לא נעים לי להגיד את זה.
1: תגידי חופשי, אין אצלנו סודות.
0: כאילו, אולי מספיק ממך? וקצת ממני?
1: אבל זה מעליב, זה נורא מעליב.
0: אבל כאילו, מספיק ממך, השיר כאילו פגש.
1: השיר!
4: אוקיי, לא, כי גם אני רציתי מספיק ממני.
0: לא, לא, לא, האמת שאין מספיק ממכם, לא נראה לי שאי פעם יהיה לי מספיק ממכם.
1: גבירותיי ורבותיי, עדן גולן, מספיק ממך באולפן, יש לנו 3.5 דקות, אני מקווה שזה יספיק לנו.
0: וואו, יאללה, נזרז.
1: בבקשה.

0: איזה טיימינג יש לה, תשמע, חוץ
1: לשים מטורפת.
0: רפורמרית.
2: אין מה להגיד. תודה רבה.
0: 31 באוקטובר, 31...
1: כרטיסים אחרונים, בר בתל אביב.
0: מי שלא בא באמת...
2: אתם מפסידים.
0: כן, האמת שכן, אתם מפסידים. עדן, היה לנו ממש... מה, יש לנו עוד משהו? אני לא מאמין לך, טראפלאב. טראפלאב זו חברה של מוצרי טיפוח לשיער, והם שולחים לך ערכה מתמצית הכמהין. תודה רבה לסיימון.
2: וואו, תודה רבה. אני בהלם, באמת שאני בהלם.
0: בא לי להיות עדן גולן, לפחות ליום אחד.
2: האמת שזה כיף.
3: לא, גם... זהו, לא נשארו לנו...
0: כן, אבל...
3: אין פרסים יותר בתוכניות.
0: עדן, סלנו אותם. השארת לי מזכרת, יש לי לק, אני רוצה להגיד לך תודה רבה על הביצוע.
2: וואו, תודה רבה לכם.
0: של השיר ושל הלק, היה לנו כיף. ואם תרצי להיות כמו שחר ולקבל את התואר אורחת קבועה, אז את מוזמנת מתי שאת רוצה, אנחנו מאחלים לך בהצלחה ענקית.
2: תודה רבה, רבה, וואו, מה זה נהניתי.
3: גולי!
2: וואו! תקשיבו אתם.
1: האורך הראשי שלנו הוא דני קרפל, המפיקה הראשית מאירה פרץ, תחקיר רונן שבתאי, את המוזיקה האחרון שלום. בצוות, פרל הדנוך, יניב בורוזובסקי, בדיגיטל הראל גולדשטיין ועומר אוקון, על הסאונד שימי חביב, על הגיטרה, בר יוחאי סוויסה.
0: דני אלפרין ופלג בן צבי ברדיו צפון, רדיו ירושלים, רונית עזרן, אדב יוגב, רדיו כל רגע, אופיר מור יוסף, 103 FM, איציק אהרון ויואב שלנו שהגיע עכשיו. את הודעה ליאיר פרץ, נער המים שלנו, שידור חוזר ברדיו התחנה, ב-10 בלילה, ברדיו 103, ב-2. חפשו אותנו גם בספוטיפיי פודקאסט ובאפל פודקאסט, 2-4. בקיצור, עדן, מה רצית לומר?
2: שאין עליכם, וואו, מה זה נהניתי, באמת, באמת, באמת, היה וואו.
0: איזה כיף לשמוע את זה גם לנו, אנחנו מאחרים לך בהצלחה, אנחנו נעקוב אחרייך, סטארבקס, אנחנו משמיעים כמעט כל יום, וניפגש בברבי, 31 באוקטובר.
2: תודה רבה.
4: אתם מאזינים ללקט שידורים חוזרים, ב-103 FM. 103 FM.
1: One, two. כן, בוקר טוב.
5: מה המצב?
1: בסדר, מה קורה? התעוררת?
5: די בקושי, כן.
1: אוקיי.
5: לא קל לקום.
1: ומה אתה אומר?
5: באיזה נושא?
1: בכללי, מה יש לך להגיד לעולם הבוקר הזה? כלומר, אוקיי, קמת. תוארת, היהודי קם, מה קורה בשלב הזה?
5: יום שלישי.
1: אומר מודיעני, מה קורה?
5: המים כי טוב היום.
1: כן.
5: זה מה שאני אומר. זה כאילו, סידרו לי את זה בהזמנה, פעמיים כי טוב הזה.
1: הבנתי.
5: אם כבר, הנושא שאתה בדרך כלל מדבר עליו, אבל זה סקרן אותי לראות כמה יעשה מיקי ברקוביץ'.
1: כן.
5: 15.5 נקודות, יפה, לא, סקרן אותי כי הנושא, זה נושא שמעניין אותי.
1: כן.
5: עברתי את זה עם אבא שלי.
1: כן, למרות שרייטינג אף פעם לא מעניין אותך, אבל כאילו...
5: לא, אני ראיתי, תראה, גם אני עומד להקרין שני סרטים בקשת, וזה כן מעניין אותי, על שלדג, סיפרתי לך. זה כן מעניין אותי, כי הם עשו, היה קמפיין משמעותי מאוד, על הסרט הזה, ורציתי לראות אם זה יתבטא בנקודות, וזה יתבטא בנקודות. אגב, ראית את הפרסומים שהם שוקלים לבטל את החרם, הליכוד שוקל לבטל את החרם על ערוץ 12, אני מניח שיש לך מה להגיד על זה, אבל, עזוב, יותר חשוב זה הקטע של הדמנציה, וכמה עצוב, ופתאום לראות את מיקי ברקוביץ' באירוע הזה.
1: אני מכיר את זה הרבה זמן, אני רואה אותו בפארק, כשאני מתאמן, אני רואה אותו הולך עם מוטי ארואסטי, היה הולך, כבר לא הולך.
5: היה, זהו, זה כל עניין, שעכשיו כבר אפשר.
1: הם היו הולכים ביחד, מוטי היה הולך איתו, אני מכיר בשנים, כאילו, מכיר את זה. ברור.
5: אני פה בהתנגשות בין היותם מקביסטים, זה כאילו האויב המוצהר שלי, לבין היותי מנפגעי איזה ז'אנר הדמנציה, מה זה נפגעי? הארדקור נפגעי.
1: מה, עם אבא?
5: פוף, תשמע, אתה לא זכית במרכאות, אבא שלך זיהה אותך.
1: אבא שלי חטף סטרוק וזהו, כאילו...
5: ולא קם ממנו?
1: לא.
5: כמה זמן לקח?
1: כמה ימים, אבל הוא לא היה בהכרה.
5: צדיק.
1: אבל הוא לא היה בהכרה.
5: בית צדיק, נו, כשאתה בא לאבא שלך 3-4 שנים והוא לא יודע מי אתה, הוא מדבר ג'יבריש, אשכרה ג'יבריש, כאילו שפה שאתה לא מבין.
1: זה קשה מאוד.
5: אתה מבין, זה המחלה הכי גרועה, הכי גרועה, אין דבר יותר גרוע מזה.
1: כן, אמא שלי אשתי חולה בזה.
5: זה הדבר היחיד שאתה מאבד אצלם אנוש. לא מסתכל, רואים אותך, אתה שקוף, אתה עסק תפוחי אדמה, זה אין לתאר. זהו, מה נגיד לך? החיים זה לא, אין פה, אין ערבות בנקאית.
6: לא. אכול ושתו כי מחר נמות.
5: בדיוק. ואיך אומר ליברמן, שום דבר טוב לא מאיים עלינו.
6: כן, מצד שני, אתה לא חייב לחזור על זה 1,000 פעם. אמר, בסדר, ליברמן אמר פעם, מאז
5: אני מת על זה,
6: מאז חזרת על זה 600,000 פעם.
5: מת על האמירה הזו.
6: אגב, כן מאיימים עלינו דברים טובים, וודאי שמאיימים עלינו דברים
5: יאללה,
6: טובים.
5: יאללה, תאיים עליי קצת.
6: וודאי שלא, קודם כל יגיע המשיח.
5: אוקיי.
6: קודם כל יגיע המשיח.
5: רגע, ודאי. רגע, אז אם הוא מגיע, זה גם אומר תחיית המתים, או זה אומר חיים ניצח?
6: ודאי. מה זאת אומרת? כל יום אנחנו מתפללים לתחיית המתים, מחיי המתים.
5: אתה יודע מה זה אומר?
6: מה?
5: רגע, זה רק מתים יהודים?
6: לא נראה לי, נראה לי כולם.
5: זה אומר שדפס סינואר חוזרים, חמנאי, כל לא נעים.
6: אלה...
5: ראייה של אוהד הפועל, מי האלה שהוא לא רוצה שיחזרו, שיחזרו, לא אלה שהוא רוצה שיחזרו, אבא ואמא וכאלה.
6: אתה יודע, זה נשמות שמתגלגלות בגיהנום, חוזרות בתור כלבים, חוזרות בתור זה, לא יודע, חוזרות...
5: בוא, דבר יפה על כלבים.
6: זה נכון, חוזרות בתור הקרבים, לא יודע מה הם חוזרות, אין לך מה לדאוג. קדוש ברוך הוא את הסדר שלו יודע לעשות, בזה אתה יכול להיות רגוע. הכל בסדר. אבל מתי?
5: בשישה באוקטובר הייתי רגוע, ראיתי איזה סדר.
6: מה זאת אומרת? איך בן אדם יכול לחיות בתחושה ששום דבר טוב לא מאיים עליו? איזה מין היה זאת?
5: יש איזה פתגם גם מחכמנו, אשרי אדם מפחד תמיד.
6: זה לא קשור, מפחד, חושש, מפחד, הכל בסדר.
5: זה מתכתב עם
6: שום דבר טוב. לדבר טוב, היהודי כל יום מתפלל לביאת המשיח, מתפלל לגאולה, לשיבת ציון, לבניית בית המקדש, יש תקווה לאחריתך. יש תקווה. מה קורה בכל האירוע? מה, דיכאון? מה, קח תרופות, תגמור את העניין. גם זה לא יעזור, גם תרופות לא יעזרו, כלום לא יעזור. אתה צריך בפנים לפתח את התקווה לטוב. לטוב. שיהיה טוב. החיים הם קשים. חיים קשים, יש עליות, יש ירידות, והכל עובר, הטוב עובר, הרע עובר, הכל זה. אבל בסוף צריך את התקווה. מה אנחנו נעשה? תגיד לי, איזה עם שרד 2,000 שנה בגלות? איזה עם שרד? בדיוק, אתמול קראתי איזה טור שכתב מישהו שהוא התחתן עם גויה, אוקיי? הוא התחתן עם גויה, הוא נשוי לה 50 שנה. 50 שנה הוא נשוי לגויה הזאת, יש לו 3 ילדים ו6 נכדים. מצומצם, 3 ילדים, אני יכול להקריא לך את זה, אבל זה טיפה ארוך. 3 ילדים ו6 נכדים, אף אחד מהם לא... היא התקרבה ליהדות באיזשהו שלב, מדליקה נרות וכל מיני כאלה. אבל הנכדים שלו לא יודע, ואתה יודע מה המסקנה שלו? זה דבר מדהים, הוא אומר, אני אוהב את אשתי, כל חיי אהבתי את אשתי, וכל זה, אתה יודע מה המסקנה שלו?
5: מה?
6: אל תתחתנו נישואי תערובת.
5: די.
6: אל תתחתנו נישואי תערובת. תשמרו על היהדות. זה המסקנה שלו. אמריקאי, אגב.
5: לא יצא לו להגיד את זה לביבי לפני שהוא התחתן עם פלר.
6: מה ביבי? מה הקשר ביבי? מה אתה רוצה מביבי? איך הגעת לביבי?
5: אני? תמיד אגיע לביבי. כל עוד הוא בראש ממשלה וגוזר את גורלי, וגורל ילדיי, וגורל עמי.
6: עזוב רגע את ביבי, תעזוב רגע את ביבי, אני מדבר איתך על מהות.
5: זה הפורמט נשמה שלי.
6: אתה הכל לפי ביבי? ביבי. בנט הלך עם הבאס? לא ביבי. הוא התחתן עם גויה? לא ביבי. עזוב את ביבי רגע.
5: מה אתה לא מבין פה? אם אתה מטיף לא ללכת עם הבאס, כשהטפת שביבי צריך ללכת עם הבאס, אני אגיד את זה. אם אתה מסביר לי עכשיו, מחנך אותי לא להתחתן נישואי תערובת, כשהוא התחתן עם שיקס, ובגיור שלה היה גיור רקום, אני יודע את זה בוודאות, וכולי, אז אני אגיד את זה.
6: מה הקשר? ביבי הוא רב? ביבי הוא הרב שלי, לא הבנתי.
5: לא, ראש המחנה האמוני שלך, שכל משפט שני שלו זה בעזרת השם, וכל ביס שלישי שלו זה קלמרי.
6: מה אכפת לי?
5: אז אני פה כדי להסביר את זה, זה הכל.
6: הוא לא הרב שלי, אני לא הולך בהלכה לפי ביבי. הוא ראש ממשלה. הוא ראש ממשלה, הוא לא רב.
5: יש לי תשובה שתספק אותך.
6: נו.
5: לך לא אכפת, לי אכפת.
6: מה אכפת לך? מה אכפת לך מה הוא אוכל?
5: אני שונא צביעות. לא אכפת לי מה הוא אוכל, לא, ההפך, אני אוהב את זה שהוא אוכל קלמרי. אכפת לי שהוא מנהיג...
6: אז כן אכפת לך.
5: לא, אני אוהב את זה ברמה, אתה יודע, אני, תשמע, אני גם בקטע של אם מסעדה שהייתה לא קשרה, הופכת לקשרה, אני אכנס אליה פחות.
6: למה?
5: כי אני חושב שאני רוצה לשמור ולעודד את זה שתהיה לי זכות בחירה.
6: יש לך זכות בחירה.
5: לא אין לי, כי אם כולם יהיו קשרים ונהיה איראן, לא תהיה לי.
6: אם כולם קשרים אנחנו איראן?
5: במקביל לזה שאתה רוצה להחזיר את הבנות, להוציא אותם מהתפקידים קרביים, והפרדה ברחובות, מה, אתה לא רואה מה קורה פה? לא הבנתי.
6: מה קורה פה? יעקב רפו, ראיתי שהאליס
5: מילר הזאת, כך עיניים מה שנקרא,
6: המטורללת הפרוגרסיבית הזאת, שהכניסה את כל הפרוגרס המטורלל הזה,
5: מי פספסתי את השם?
6: אליס מילר, אליס מילר.
5: עכשיו נכון.
6: הייתה איזה אחת שהכניסה עם הקורס טייס, היא בעצמה אגב לא התקבלה לקורס, אבל התחילה את כל הבלגן, כן, עם אנשים בצבא.
5: מזלנו, בשביל זה יש היום מלא נשות צוות אוויר.
6: בסדר, אוקיי. לא מלא, אין מלא.
5: נשות צוות אוויר?
6: יש ארבע טייסות שהשתתפו בכל המלחמה עם איראן.
5: יש מלא נשות צוות אוויר, גם במילואים, וזה לא רק טייסות, זה טייסות, זה נווטות קרב, וזה טייסות מסוקים, וזה טייסות הובלה, יש טייסות אפילו באלעל, אתה טס, ממורי ונוחת.
6: מעולה, מעולה, נכון, מעולה.
5: יופי.
6: עכשיו,
5: שמח שהגענו ל...
6: אני רואה, מה זה פה, איפה זה, לא צילמתי את זה, אליס מילר, היא עכשיו עושה איזה בית חולים לסיוע לעז. ביוזמת אליס מילר, מרפאה ישראלית תיפתח בעזה ותטפל בכ-10,000 ילדים. המרפאה תיפתח בשבוע הבא במחנה הקורים במואסי, ותופעל בידי צוות רפואי עזתי, בסיוע ציוד וייעוץ מרחוק של רופאים ישראלים. למה ייעוץ מרחוק? למה ייעוץ מרחוק? למה שהרופאים הישראלים לא ייסו למואסי לעזור שם על הילדים? למה, כאילו, למה הניקור הזה, כל דבר הניקור, כן, מרחוק, אנחנו נעזור מרחוק, לא נעזור מקרוב, מפחדים לגעת, מפחדים זה, זה לא יפה, זה לא ערכי. תהיו בני אדם, תהיו מנצ'ים. אתה מבין מה אני אומר?
5: כן, אני שואל את עצמי, איך שרדתי את הבוקר, בלי לדעת את פריט הטריוויה החשוב הזה על מה שאליס מילר מקימה במואסי.
6: לא, אני זורם איתך עם הפרוגרס, עם כל הזה, אתה מבין? אז בן אדם 50
5: אגב,
6: שנה...
5: אגב, הרבה רופאים, גם ישראלים, פועלים, יש רופאים לזכויות אדם, יש רבנים לזכויות אדם, פועלים גם בעזה, גם ביהודה ושומרון, בהרבה מאוד מקומות. בסדר. אם התעניינת.
6: בסדר,
5: גם לפני... בסוף גם אני גם מאוד שמח שיש בינינו גם כאלה...
6: בדיוק.
5: שיכולים לעשות את הדברים האלה.
6: בדיוק, גם לפני 7 באוקטובר, בקיבוצים שם בעוטף, הם היו מסיעים את הילדים מעזה לבתי חולים.
5: כן, אבל הם לא שחררו את סינואר. עכשיו תשאלתי, למה אתה אומר ביבי? הם לא שחררו את סינואר, הם לא שחררו 1,027 רוצחים עם סינואר, הם לא הבטיחו לציבור הישראלי להפיל את שלטון חמאס, הם לא ברחו מכל עימות עם חמאס, כי אתה מאשים את הקיבוצים במשתמע באסון שלהם, כשהשם הוא ביבי.
6: אני מבין שלאבא שלך היה דמנציה, אבל זה לא אומר שזה לא תורשתי, בן. זה לא תורשתי.
5: הלכת עכשיו למקום שלא היית צריך ללכת אליו.
6: מה כאילו, מה הקשר? אתה לא שם לב. אתה כאילו בחרחורי ביבי ביבי. איך הגענו לביבי? דיברתי על זה שבעוטף, כן, הסיעו ילדים עזתים לבתי חולים. כן? איך הגעת עכשיו לביבי? מה הקשר לביבי? דיברתי איתך על זה שעוזרים לאויב, אנחנו עוזרים לאויב, מטפלים בו, משקמים בו, מרפאים אותו, מסיעים אותו, עושים לו כל זה, והוא בתמורה מעיף עפיפונים כהתחלה לזה שהוא ישלח רחפנים ואחרי זה רקטות. מה אתם לא מבינים למען השם? מה אתם לא מבינים? שאתם חושבים שהאג'נדה שלכם של להיות בני אדם היא עזויה? אתם לא מבינים מה זה שאתם מתמודדים עם סטנים? מה אתם לא מבינים בעולם הזה? מה כל החרטה שלכם של התיקון עולם, של תיקון עולם, ושל העזרה, ושל הריפוי, וכל הזה לסטנים האלה? מה אתם לא מבינים? מה אתם לא רואים? מה, אתם לא מבינים שזה האסלאם? מה, אתם לא רואים מה קורה? אתם לא רואים מה קורה באירופה? אתם לא רואים מה קורה מתחיל באמריקה? אתם לא רואים מה הם רוצים? אתם לא מקשיבים למה הם אומרים? כל הפלברות שהם עושים לכם, כן, שילוב אזרחי וכל הדבר הזה, זה התקיע קוראים לזה. זה הפלאבר שהם עושים לכם, אתם, תשמע, אתם פשוט לא, זה בג, בג במוח, בג במוח, בג 2000.
5: אז בוא כדי שתבין, רציתי להגיד פעם אחת ולתמיד, אבל זה לא יהיה פעם אחת ולתמיד, כי אני כל פעם מסביר לך את זה מחדש, ואתה חוזר, עכשיו אני אגיד את המשפט שאני כל כך אוהב, ככלב שב אל קיאו לאותה מנטרה, קודם כל, ביבי, אני אמשיך להגיד ביבי, 3 פעמים בדקה, האיש 19 שנה עוד מעט ראש ממשלה ימית עלינו את כל האסונות, וגם אלה כאלה שלא ידענו שנמצאים בכלל בספר, ולכן אם אתה מנסה להשכיח את צרותיו של השטן הזה, אני אזכיר אותן. 2.
6: ביבי הוא השטן.
5: 2.
6: שביבי הוא השטן.
5: אתה...
6: עכשיו אמרת שביבי הוא השטן.
5: אבל אני מבקש ממך לתת, בכל זאת להפגין מינימום
6: של... לא, רק אני רוצה להבין. רק אני רוצה להבין, ביבי הוא השטן.
5: ביבי הוא מכה שניחתה עלינו משמיים. אני חושב שזיהיתי אותה ראשון. ואני חושב שמגיע לי על זה נקודות, אבל אף אחד לא ייתן לי אותן, אז אני מוותר. 2. כשאתה מדבר על זה שהעוטף ומלגלג, על אנשים שנרצחו ונאנסו ונשחטו ונשרפו. אגב, העוטף כולל גם את זדרות ואת אופקים.
6: בזדרות לא הסירו את העזתים לבתי חולים.
5: יפה, אז אתה לוקח חלק מהם ומתיר פה את דמם, ובמשתמע מאשים אותם באסון.
6: אני התרתי את דמם? איזה שטויות האלה, איזה התרתי את דמם? בזה שאמרתי שהם הסיעו, זה לא נכון מה שאמרתי, הם לא הסיעו ילדים לבתי חולים? איך זה מתיר את דמם? מי שהתיר את דמם זה העזתים שהתירו את דמם, שרצחו אותם.
5: אני יודע, אני מבין שאתה אוהב לשמוע את עצמך, מרקסיזם זה עניין מקובל עלינו, ובכל זאת, אני ממש אעריך את זה, אם אחרי שאמרת את כל מה שאמרת, תנסה לפחות להעמיד פנים, שאתה שומע גם את האחר, אוקיי?
6: בבקשה.
5: ומכיוון שלא אנשי עוטף עזה הביאו את האסון הנורא הזה על עם ישראל, אלא נתניהו בנימין, שהיה גם ידוע בזמנו בשם בן ניטאי, זה כשהוא ירד מהארץ, אני כאן כדי להזכיר את זה. אני כאן כדי להזכיר שגם היום, ברגע זה, בעודך מלגלג על אלה שהסיעו ילדים, נתניהו בנימין חתום על 600 מסעיות הספקה לחמאס כל יום. ומי ששחרר את כל המרצחים האלה, ובעצם עזר פיזית לבנות את מפלצת הטרור, זה לא אלה שהרימו בתמימותם, עפיפונים, כדי לסמל את השלום, או הסיעו חולי סרטן לבתי חולים, אלא זה שעמד פה בראש הממשלה עשרות שנים, על בסיס ההבטחה שהוא יפיל את שלטון חמאס, ועשה הפוך. אתה מכיר את כל הרשימה, צריך להקריא לך אותה כל פעם מחדש, אבל צריך להדגיש את זה, אסור לשכוח את זה, כי זה קורה גם עכשיו. זה קורה גם ברגע זה. הוא חתום על תוכנית 20 הנקודות, שנקודה מספר 19, זה מדינה פלסטינית. הוא חתם על צ'רטר עזה, העביר את האחריות למועצת השלום. הוא חותם עכשיו על הכנסת כוח רב לאומי של כל מיני מרוקאים ואוגנדים לחצוץ בינינו לבינם, ואתה מטריל את האומללים שנרצחו ונשחטו. ואם אתה חושב שאני לא אהיה פה כדי להגיד לך את זה כל בוקר, אם אתה צריך אז גם בצהריים, אבל בצהריים עדיף לעשות שנץ, אתה טועה, זה הכל.
6: לא הבנתי מה הלוגיקה.
5: לא צריך, אבל לא הבנת סבבה.
6: אתה מציל את העולם בזה שאתה אומר ביבי, ביבי כל היום, שאתה מחרחר, מוציא פרקוסים של ביבי. תתי לי פרסומת אחת לפני ששירו, זה פותי.
5: אני לא מציל את העולם, אבל אני מרן את הזיכרון. בעיקר שלך.
6: טוב, תשמע, אני אגיד לך את האמת, זה פשוט, באמת זה משעמם. כלומר, זה באמת משעמם.
5: אז אם לא אכפת לך, אני מסכים. להתחיל לדבר על דברים לא משעמם. נניח, אחר גנבו לביבי גם תלתלנה.
6: לא, ביבי, תגיד, ביבי הוא זה שירה על אלטלנה גם? הוא הצביע אותה את אלטלנה?
5: לא.
6: כן, לא, הוא לא אשם. אתמול היה איזה, יש את העורך דין, אחד המטורללים אצלכם במחנה, שחר בן מאיר, כן, עוד איזה עזוי. אז הוא כותב, אלטלנה הוטבעה כי הייתה צריכה כנראה, הוטבעה כי היא הייתה כנראה הניסיון הראשון לפגוע בסמכות המדינה, ולייצר כאן מיליציות שלא כפופות למדינה, ולפגוע בעיקרון הבסיסי של חוק אחד לכולם.
5: פספסתי טיפה, מי אמר את זה?
6: שחר בן מאיר. איזה מטרולה לך, איזה עורך דין אחד אצלכם.
5: אתה יודע שאת אותם דברים, ואפילו יותר חמורים, אמר גם דוד פטר שלכם.
6: כן, כן, לא אמר את זה. אוקיי, הלאה.
5: לא? אני אשכח את הרפה מה אמר.
6: אוקיי, ממשלת נתניהו היא הניסיון השני לעשות אותו דבר, וראוי לכן לפעול נגדה בדרך דומה. כלומר, צריך לראות על נתניהו, על ממשלת נתניהו. אוקיי? זה משהו, זה מה שהבן אדם אומר.
5: עוד פעם, תן את המדויק, אני רוצה לשמוע.
6: אלטלנה הוטבעה כי הייתה כנראה הניסיון הראשון לפגוע בסמכות המדינה ולייצר כאן מיליציות שלא כפופות למדינה ולפגוע בעיקרון הבסיסי של חוק אחד לכולם. ממשלת נתניהו היא הניסיון השני לעשות אותו דבר, ולכן ראוי לפעול נגדה בדרך דומה. מה זה דרך דומה?
5: אם שחר בן מאיר מתכוון ללירות, צריך לעצור אותו ולחקור אותו עכשיו. בסדר?
6: זה מה שאני מבין ממה שהוא כותב.
5: אני לא, צריך לראות את ההקשרים, אבל אני, כמו שאני אומר, כותב, מטיף ודורש בכל טור ובכל תוכנית ובכל כלום. אל, משום צד, אל תפלרטטו, אל תחשבו, אל תדמיינו אלימות.
6: כן, עכשיו, עזוב את זה ש...
5: אתה מוזמן להצטרף לקריאה
6: הזאת. טוב, זה ברור. שממשלת נתניהו היא הריבון, הוא קצת התבלבל, מר בן מאיר, שיש פה בחירות, כמו שבן גוריון היה הריבון, והסיפור באלטלנה היה שיהיה נשק אחד וריבון אחד שמנהל פה את המדינה, עכשיו הריבון הוא נתניהו, הוא ממשלת נתניהו, שנבחרה על ידי הציבור. תרצה את זה, לא תרצה את זה, תאהב את זה, לא תאהב את זה, תצביע משהו אחר בבחירות, לגיטימי, אתה יכול להצביע מה שאתה רוצה.
5: לא רק זה, אתה יכול גם למחות, רק לא באלימות.
6: לא, אני אומר גם, הכשל הלוגי שהוא לא מבין שהמיליציה זהו.
5: טוב, ינון, אני הבנתי אליס מילר, הבנתי שחר בן מאיר, אתה מוכן להתחיל לדבר? היה אתמול אירוע.
6: בוא נמשיך.
5: מצחיק או עצוב, נגיע, אבל הטלנה זה סיפור, אתה לא רוצה להגיד על זה כלום. החרם על ערוץ 12 הולך להיפסק, זה אומר שניצחנו, אתה לא רוצה להגיד על זה כלום. מה, מה? תן איזה משהו.
6: לא, מה זה?
5: חזרת מיוון, לא, האמת שהיית גם ככה.
6: א', אם החרם נגמר, ומתראיינים, זה מה שנקרא ניצול זמני, לצורך הבחירות, לנצל את הפלטפורמה. אוקיי? לנצל, כאילו, זה לא שמישהו פה פתאום אוהב את תבלת הרלטה.
5: זאת אומרת, הם בעצם יחזרו להתראיין רק עד הבחירות.
6: אני מניח שיש פה ניצול, כי צריך את הפלטפורמה, לנצל את הפלטפורמה לצורך הבחירות.
5: קיצור, חרם דמיקולו.
6: כן, אבל תשמע,
5: דמיקולו זה מילה של
6: פגיעה. היא פגיעה קשה, כלומר, הרייטינג שלכם קרס, אתם היום סביב ה-11%, 11.5%.
5: אנחנו כפול מכם בממוצע, היינו ונשאר, ואתה 5.9 אתמול, או 5.7, כמה זה היה?
6: 5.9.
5: לא הקראת הרייטינג.
6: 5.9.
5: 5.9.
6: בוא נקרא רייטינג.
5: שלנו קרס.
6: כן, לא, אתמול היה לכם את הסרט על מיקי ברקוביץ', זה יפה. אבל בימים כתיקונם, אתם סביב ה-11.5%. בונה, אתם מהדורת החדשות של 12, שהייתה מעל 20%, אתם עומדים בממוצע על 11%.
5: מעל 20% היא הייתה כשהיה ערוץ 2-1, אתה קצת מתבלבל.
6: לא.
5: כן, ובחורף זה כמובן עולה.
6: ואגב, שראיתי לך גם שביחס ליולי שעבר, ירדתם בהרבה אחוזים.
5: נכון, יולי שעבר הייתה מלחמה עם איראן, ולעומת זאת עכשיו אין שום, וההפך, יש קיץ.
6: אבל אנחנו עלינו.
5: נשמה, אתה 5-9 ואתמול 6-3.
6: אבל אנחנו עלינו.
5: בסדר, אתם עדיין חצי מאיתנו.
6: אבל לא, המגמה היא הפוכה. אתם יורדים ואנחנו עולים.
5: המגמה אינה הפוכה, אבל בסדר. רשמנו המגמה הפוכה.
6: 5-9, מהדורת 14, 5-9. חדשות 13, 4-2. פאוור קאפל, 7-5. חדשות 12, 13-1. מיקי ברקוביץ' 15-1.
5: החדשות 12 יותר מכפול
6: אוקיי. חדשות 11-2-7.
5: הנאמר וכאמור.
6: חדשות 11.
5: זה הדבר היחיד שמעניין אגב.
6: זה לא הדבר היחיד, מה שמעניין
5: זה כן היחסיות, כי כשכל הרייטינג יורד, אתה בודק את היחסיות.
6: חשבתי שלא מעניין אותך הרייטינג, תראה כאן אתה מדבר על זה.
5: אני שיקרתי, מעניין אותי הרייטינג, העיקר שתתקדם. תגיע לאלטלנה, משהו רוצה לדבר על אלטלנה.
6: חדשות 11-2-7.
5: אפילו את האלטלנה אתם לא מסוגלים למצוא.
6: וארבע חתונות חמש.
5: יפה. טוב, אין לנו רייטינג בכלל, אפשר להתקדם?
6: עכשיו לגבי האלטלנה, תראה, מדובר בסיפור מאוד מאוד כואב, אני חושב שצריך להוציא, טוב שמצאו אותה.
5: אי אפשר להוציא אותה, תשכח מזה.
6: לא יודע, אתה קבעת, אתה גם...
5: לא, אני לא קבעתי, מומחים קבעו.
6: אני לא יודע מה המומחים, אתמול מצאו אותה.
5: אני יודע, קראתי.
6: נו, בסדר, אוקיי.
5: נשלוח לך, תקרא, זה מעניין אגב.
6: מ-2024, תשמיע לי את בן מתנבא בבקשה ב-2024.
5: כן. מחר מוחרתיים, בעוד שנה, שנתיים, להערכתי, לצערי, בסוף זה יקרה, עימות כזה יתרחש כשאיראן היא גרעינית. לא הצלחנו.
6: היום, אוקיי, מה קרה? לא קרה. עוד, אתה נביא, אמנם נביא שקר, אבל נביא, וזה יפה. כן, זה יפה. עכשיו אתה אומר, לא יצליחו להוציא את האלטלנה.
5: אמר הבן אדם שהאינסרט שלו על המבוכה, אני לפחות מדבר שנתיים, אתה מדבר מקסימום 6 חודשים, אם חמאס בסבבה שלו בעזה, ביבי לא יכול להישאר. אני אפילו לא התניתי את זה בביבי. אתה מדבר על נביא שקר, שואל אותי מה הקשר? אגב, אנחנו צריכים להכין את עצמנו לכל עוד תרחיש, כולל איראן גרעינית, כי נתניהו קרב את איראן לגרעין יותר מכל אחד אחר אי פעם. לא, אנחנו מדברים ביחד. אחד היום, אתה יודע את זה. עד עכשיו דיברנו ביחד.
6: שנייה, אמרת לי, תפסיק, תיתן לי לדבר.
5: רגע, שנייה, בואו, סטופ כדור הארץ. אתה רוצה להתחיל עכשיו לבד?
6: כן.
5: סבבה, תתחיל לבד.
6: אז עכשיו, אז אני אומר, טוב, קצת עדכונים קודם כל לגבי תחיית המתים, אז קיבלתי כמה עדכונים.
5: רק צדיקים.
6: כן, קודם כל, רק
5: כתבו לי.
6: לא צדיקים, רק יהודים שמאמינים. זאת אומרת שאתה ואני לא חוזרים.
5: לא,
6: יהודים שמאמינים בתחיית המתים, יקומו בתחיית המתים.
5: אופה, זה...
6: וחסידי אומות העולם. יהודים שלא מאמינים בתחיית המתים וגויים, כן, לא יקומו. אוקיי? ככה שכל האירוע נפטר.
5: אתה מכניס אותי לדילמה.
6: כל האירוע נפטר. כלומר, ככל שאתה לא מאמין בתחיית המתים, ככל שאתה לא מאמין בתחיית המתים, אין לך מה לדאוג, אתה לא תקום.
5: נפטר גם בתת וגם בתו.
6: אתה לא תקום.
5: אז אוקיי, אז אני שוקל בחדש לחזור בי, יש תחיית המתים, תמשיך.
6: יפה. עכשיו, לגבי האלטלנה. מה יש לדבר? צריך בעזרת השם, אם אפשר, להוציא אותה, להציב אותה על חוף ימה של תל אביב ובושהו, ולשים עליה שלט גדול, לעולם לא מלחמת אחים. זה מה שצריך לעשות. זו צריכה להיות האנדרטה. היה אירוע קשה, קשה מאוד בהיסטוריה. טוב שהוציאו את התותח הקדוש, כן, מפורם, שהוציאו אותו משם. היו כאלה ששמו אותו שם, כי חשבו שזה יהיה אנדרטה לראות של ההכנעה של הימין. אבל הדברים השתנו. א', ניסיתם להטביע אותה, להעלים אותה. הרחקתם אותה מהחוף, מצאנו אותה. קודם כל מצאנו אותה. יפה מאוד. הזיכרון יהיה, הוא לא ייעלם.
5: זה גלנט ואיך קוראים לו?
6: לא, ממשלת מפאי, העלימה אותה. מה לעשות, זאת האמת.
5: איך העלים? האונייה טבעה, מי העלים אותה?
6: לא, האונייה לא טבעה, גררו אותה והטביעו אותה.
5: אה, היא לא טבעה.
6: לא, היא לא טבעה, הטביעו אותה.
5: זה לא טבעה.
6: נכון, תלמד היסטוריה. זה דבר ראשון. דבר שני, את התותח הקדוש הוציאו, אנחנו לא מפחדים יותר מהתותח הקדוש, ואתם לא תציבו אותו בפום, זה נגמר. זה דבר שני. דבר שלישי, כן, צריך ללמוד פה את הלקח. לעולם לא מלחמת אחים. לעולם לא מלחמת אחים. ובאמת, עם כל הכבוד לרבין, שהיה שם על שנתן את הפקודה של הירי, כן, מי שהיה באמת גיבור שם, זה בגין, שאמר לא להשיב אש. הוא היה הגיבור. כי אתה יודע, זה כמו שיש פסוק, אני לא רוצה לטעות בו, אבל כתוב, טוב ערך אפיים מגיבור, ומושל ברוחו מלוכד עיר. כלומר, בסוף, גיבור אמיתי, הוא אחד ששולט ביצרו, כן? שולט, טוב ערך אפיים, שיש לו ערך אפיים מגיבור, שבגין היה לו ערך אפיים, ומושל ברוחו מלוכד עיר. רבין עם כל זה שהיה רמטכ"ל וזה, מי שהיה גיבור באמת בהיסטוריה של עם ישראל, זה היה בגין, שאמר לא למלחמת אחים. כן? אגב, האנדרטה הראשונה, בהתחלה אצל רצו לעשות אנדרטה על חוף ימה של תל אביב, לא ישרו לה, לפי מה שהבנתי, כן? אני זוכר שפרסמתי את זה גם בעבר, אחרי שבדקתי את העניין, האנדרטה לאלטלנה הייתה בכיכר מלכי ישראל, איפה שרבין נרצח, במקור שלה, שזה דבר מדהים. כשלעצמו, של גלגולים של דברים, איך שהם קוראים, כן? אבל
5: רגע, אז רצחו אותו בסוף על טלנה או על אוסלו? אני מתבלבל
6: לי. לא יודע, אני רק אומר לך עובדות, תציק מזה מה שאתה רוצה.
5: אוקיי.
6: אומר לך עובדות, כן? וזה צריך שיעור להיסטוריה, מזה צריך ללמוד. הצחיק אותי אגב, שעוד אחד מהחבורה שלכם, המצחיקה, בחור בשם נדב אייל, כן, המכונה עיתונאי, אז הוא
5: עיתונאי מדהים.
6: הוא כותב הבוקר כך, יש תאווה בלתי נשלטת בגוש שמתנגד לנתניהו לשרת את הקמפיין הנגדי. ביבי הלך להופעה, מדברים על זה שבוע. בן גביר מצא את החלק התחתון של אלטננה בסוגריים, זה לא הספינה, היא פורקה. נזכיר למה ירו עליה. זה הכל קמפיין, הוא כותב, וככל שהוא מקבל פרסום חינם, כך גוש ביבי מאושר יותר. לתקשורת יש פה תפקיד קריטי, לדבר על מהויות. הוא מדבר על מהויות. יש לנו את נדב יאלוש, שידבר איתנו על מהות, על מהויות, כן? מה המהות שלו? למשל, כשהוא מגדיר את הגוש שבו הוא נמצא, לגוש, איך הוא קורא לזה? גוש שמתנגד לנתניהו. זה המהות של הגוש, שהוא מתנגד לנתניהו. אנחנו מדברים על מהויות, כן? עכשיו, מה זה התפקיד של התקשורת לדבר על מהויות? התקשורת היא חלק מהגוש? התקשורת צריכה לשרת את הגוש שלך? לא הבנתי. מה הקטע? מה יש לכם? מה יש לכם? מה שנפלא בערוץ 14, אני אגיד לך מה באמת הדבר הנפלא בערוץ 14, שהוא הסיר את המסכות שלכם. בסוף מה שאנחנו עושים, כל מה שאני עושה פה וכל מה שאנחנו עושים בערוץ, הסרנו את המסכות שלכם. אתם כל השנים, כן, אמרתם אנחנו אובייקטיביים, אנחנו עיתונאים, אנחנו רק מדווחים את המציאות כמו שהיא. והנה, הופ, המסכה הוסרה. אבילון הוסר, כמו כשביבי עשה את המסיבת עיתונאים עם אבילון של הארכיון האיראני, הופ, מסכה. אנחנו רואים מי אתם באמת. פעילים פוליטיים, בקסות עיתונאית. תודה רבה.
5: טוב, קודם כל, ככה, היה מאוד מצחיק אתמול, בסוף ממשיכו של כהנה עם סיכת חבל תלייה על דש בגדו בתוך בית האצל, ונתניהו נועם מאחורה. אפילו את זה הוא לא יצטרך לעשות.
6: זה היה לדבר על המהויות. זה המהות.
5: גנבו לו מתחת לאף גם טלטלנה. טוב, לשמור על ישראל הוא הוכיח שהוא לא יודע, עכשיו גם על אלטלנה הוא לא יודע לשמור. התותח הקדוש היה אז, עכשיו זה הדוידקה, הרי בן גביר זה דוידקה, זה רק עושה רעש, אמור להפחיד, ואפילו כאן הם נפלו, הסמל הכי גדול של הליכוד, של חירות, של ז'בוטינסקי, של בגין, גם את זה עוצמה יהודית לקחה. אז אותי זה יצחיק, אבל אם כבר מדברים על עובדות, נלך קצת לעובדות, אין ספק, ובגין עצמו אמר את זה, ההחלטה שלו והקריאה שלו לא למלחמת אחים באירוע הזה, היא הייתה ההחלטה הכי גדולה שקיבל בחייו, והפכה אותו, מבחינתי לפחות, כמי שהיה מתנדב נלהב במתאו ב-77, ממנהיג גדול למנהיג ענק. היחיד שהוא יותר ענק ממנו זה בן גוריון. כי בן גוריון הקים פה את המדינה הזו, ואם זה היה תלוי בנתניהו או באבא שלו, הוא אפילו לא היה מכריז עליה. זו עובדה היסטורית. אבא של ביבי קנה יחד עם עוד רוויזיוניסטים מודעת ענק בניו יורק טיימס, וקרא שם לבן גוריון להגיד לא להחלטת החלוקה, לחכות להחלטה יותר טובה. היינו חכים עד עכשיו. בניגוד למה שנאמר פה הרגע, רבין לא נתן את הפקודה לפתוח באש, בן גוריון נתן אותה, יגאל אלון ביקש ממנו את זה בכתב, וקיבל בכתב, ועכשיו נקרא מה אומר המיועד ליועץ משפטי לממשלה, בממשלת הימין העוד יותר מלא שתקום אחרי הבחירות, הלא הוא דוד פטר, ביביסט על סטרואידים, כן, מייצג הביביזם האולטימטיבי בכל מה שקשור לנושא משפט, על אלטלנה. אגב, היוזמה להוציא את אלטלנה מהים, אולי כדאי לציין, כותב פטר, לא אני, שאלטלנה היא מיתוס פיקטיבי, שהימין מתחזק ואין לאף אחד אומץ לפוצץ אותו. יבוא יום והימין יבשיל גם להתמודד עם האמת הפחות נעימה על אלטלנה. יש דברים שלא ניתן להצדיק גם במבט היסטורי, אפילו כשמבינים את כל ההקשרים המניעים, אני קצת מקצר כמובן. נזכיר שמי שפתח באש ראשון היה האצל, שגרם למותם של שני חיילי צהל בחוף ויטקין. האצל הפר את הסכם ההשתלבות בצהל שנחתם רק שבועות קודם. האצל, בדגש על אצל חול, לא הבין את המשמעות של הקמת מדינה והצורך בפיקוד מרכזי. אצל חול לא ספר את בגין, שבכלל לא היה מעורב בעצם שליחת האונייה. גם אחרי הקרב בויטקין נעשה ניסיון נוסף מצד צהל לדרוש את מסירת האונייה. אלטלנה שידרה הודעה לפיה הם מתכוונים לפרוק בחוף את הנשק ולחלק אותו כהבנתם, ואם יפריעו להם הם יפתחו באש. היבריס אלים של מי שלא מבין את המשמעות של הקמת מדינה ופיקוד מרכזי, תוך כל זה קורה תוך כדי מלחמת העצמאות. בהמשך, כאשר לב המחלוקת היא על חלוקת הנשק והסירוב של צהל לאפשר את פריקת הנשק בחוף לידי האצל, אלטלנה שלחה סירה ראשונה לפרוק בחוף, על הסירה היו נושאי מקלעים, צהל החליט לא לראות עד שלא יראו עליהם, הסירה פרקה וחזרה, ואז יצא משט שני של אותה הסירה, יחד עם הסתערות של אנשי האצל בחוף, צהל פתח באש, ואז החל קרב של חצי שעה, שמסגרתו אנשי האצל ירו לכיוון החוף, עד שאנשי בגין השתלטו עליהם. במקביל היה ירי מאנשי האצל על החוף, על מטה הפלמח במלון ריץ. בהפוגת הקרב, מול האונייה, מטה הפלמח ובסיס חיל הים מצאו את עצמם תחת ירי מאנשי אצל על החוף. אז, למרות הכל, נשלח אולטימטום נוסף, גם לא האצל סירב. וכך אלטלנה הוטבעה לאחר החלטת ממשלה, ברוב של 7-2, שקבע כי על האונייה להימסר לידי צהל ואימא. חברים, צר לי על הפרה הקדושה, גם אני גדלתי עליה, אבל האמת אהובה עליי מכל, בן גוריון צדק, לכוחות המזוינים יש פיקוד אחד, הממשלה, אסור לאפשר מרד, ואני אסיים, הוא ממשיך, אני אגיד דבר פשוט, אני מתחבר כן למה שינון אמר, בסוף הדבר החשוב מהאירוע הזה, המורשת של אלטלנה, הלוואי שיצליחו להוציא אותה, לא יצליחו. קראתי את כל ההסבר של המומחים לעניין הזה. הדבר החשוב זה שגם באירוע הזה, תוך כדי מלחמה, כששבעה צבאות ערב מסתערים על מדינה של 600 אלף איש, דקה אחרי שבן גוריון אגב החליט גם על פירוק הפלמ"ח, לא רק הפירוק האצל, הייתה פה הזדמנות למלחמת אחים, ובגין הגדול אמר לא, ואחרי שקרה מה שקרה, כולם נצרו את האש והתפנו להקים את המדינה הזו.
6: שלום נועם לניר.
7: בוקר טוב.
6: איש עסקים, בנו של סגן אלוף אבי לניר, זכרו לברכה.
5: גיבור ישראל. אבל גם אחיינו של מפקד אלטלנה.
7: אליהו לנקין. לניר עוברת מלנקין, כשסבא שלי נשלח כנציג המוסד השירות באמריקה. והיה צריך
5: עד כאן תירוצים, אני יודע, גם זילברמן של אבא שלי הוברת לכספית.
6: רגע, סבא שלך היה אח של
7: אח הבכור.
6: האח הבכור של מפקד האלטלנה.
7: כן.
6: והם היו רוויזיוניסטים?
7: מה זה רוויזיוניסטים? ככה הם הגיעו מחרבין, בסין. סבא שלי הביא את מרדכי אולמרט, ואליהו את אמא של אהוד.
6: אוקיי.
7: ואלה.
6: אוקיי.
5: ואבא שלך, טייס קרב
7: ש... אליהו היה נציב ביתר בסין.
6: אוקיי. ואיך הוא מתגלגל להיות מפקד האונייה?
7: הם עולים לארץ. סבא שלי בן 30 ל-40 עומד בראש פלוגות ביתר. פלוגות ביתר את ההסתדרות הפשיסטית בארץ ישראל, ברוח הכי פשיסטים שלה, שלפני ה... שזה נהיה... ובן גוריון נוסע עליו נאומים, היטלר, היטלר, נאצי, נאצי, זה 50% מהמלל, כשהוא שובר שביתות של ההסתדרות בשנות ה-30, מה שנגמר בפוגרום הרצליה, באוגוסט 40. אליהו...
5: מה זה פוגרום הרצליה? לא ידעתי שגם הרצליה היה פוגרום, אבל עזוב, אין לנו זמן, תמשיך.
7: אליהו שלא נרצח, אחרים נפצעו קשה, בתי השכונה הוכרבו והביתרים גורשו. סבא שלי לא מחפש נקמה באחיו, הוא בורח לתל אביב, מאפסם את המשפחה במה זה 60, ונוסע למצרים להתגייס לצבא הבריטי, כי צבא שעה הוא מלחמה בגרמניה הנאצית.
5: יחד עם אבא שלי.
7: הנאצית, ולא חשבונות עם אחיך. באותו זמן, אליהו עולה עם בגין, בגין מגיע לארץ, הוא עולה איתו לירושלים, ממונה למפקד מחוז ירושלים, חבר המפקדה הראשית, שזה החמישייה הפותחת של האצ"ל. בשביל דצמבר 44, הוא ראשון מוסגרי הסזון. הוא מכיר את השניים...
6: מי, סבא שלך?
5: אתה ראשון יקרה.
7: אליהו. סבא שלי במלחמה באירופה.
6: הבנתי. אליהו הוא ראשון המוסגרים בסזון?
5: הדוד.
7: בדיוק. נעצר, הוא מכיר את השניים שמדלברים אותו, הוא לא ירים עליהם יד כי יש לנו חלום להקים מדינה, ובגלל שנאת חינם ומלחמת אחים וכן הלאה. במאי 45 הוא נשלח לאריתריאה למעצר עולם, הוא ראשון הבורחים שמצליחים לברוח מהמחנה, הוא נודד במשך...
5: יחד עם שמיר?
7: לא, שמיר אחר כך.
5: אוקיי, גם שמיר ברח משם, אוקיי.
7: רק רגע. ומגיע אחרי חודשים ארוכים לאירופה, מפקד האצ"ל באירופה, והוא היזם ההוגה והמפקד של אוניית הנשק מהפלים, אלטלנה. מגיע עכשיו, אני רוצה לומר כמה דבר, עכשיו מגיע האונייה לישראל, ופה יש הרבה...
5: הוא לא יודע לשחות אגב.
7: הוא לא יודע לשחות, מאיפה שידע לשחות? לא היה ים לא בחרבין, לא בירושלים, ולא באריתריה.
5: והוא על אלטלנה כמפקדה, אוקיי.
7: מפקדה, אבל יש רב חובל מונרו פיין.
6: אוקיי.
7: וכשפה מה שקורה, בהתחלה עוצרים בויטקין, יש שם עד היום את העמודים שיוצאים לתוך הים, יורים נורות יריות, שלושה הרוגים, שחררים את החבלים, ומפליגים מתוך כוונה להפליג לחוף אל הים, אל חוף הים בתל אביב, ובדרך מחפשים SOS, מתנדבים בקשב טייסי חיל האוויר לביצוע המשימה, ואתם יודעים מה קורה עם טייסים בסיטואציות כאלה? סירוב פקודה טוטלי. טייס בשם ריבקוב שולף את אקדחו, היה מחלמיק, מדדב חוץ לארץ, שולף את אקדחו, מהם לראות בגרונו של מי שיבצע את המשימה, לא כדי להפציץ יהודים, טסתי 10,000 מייל,
5: חיל האוויר מסרב להפציץ אלטלנה.
7: מסרב. לא, יש גם איומים בנשק למי שיבצע את זה.
5: מדהים.
7: כולם היו טייסים בטייסת 101, טייסת הקרב הראשונה של חיל האוויר, אבא שלי. נזעק אל חוף הים, הוא יודע שדודו מגיע בראש אונייה גדולה.
5: בן כמה הוא אבא שלך?
7: 8.5.
5: גדול.
7: 8.5 פחות חודש. נזעק ורואה את כל הדרמה, אתה יודע, עם הקהל הגדול, אליהו לא יודע לשחות. דרך אגב, בגין עלה בכפר ויטקין, שם, ומפליג איתה לתל אביב. וכל הדרמה שאסור לראות, בבית לבן וכן הלאה וכן הלאה,
6: מתרחק. מי כן. פותח באש ראשון בויטקין?
7: בויטקין? למיטב ידיעתי, עינון, אל תשבח אותי, כוח ההגנה שבא, הוא נותן להם, הוא מקציב להם, רבע שעה להיכנע. וזה היה מעשה מאוד משפיל. והרבע שעה חולפת, ונורות יריות.
5: מי פותח באש? מי יורד את היריות הראשונות?
7: אני, אל תראי.
5: טוב, אל תיכנס, בסדר, אתה לא רוצה
7: כניסה. אל תכניסו אותי לזה, אני לא רוצה.
5: אז בגין עולה על האונייה, לוקח טרמפ לתל אביב, טרמפ לא טוב.
7: בדיוק, ושם, כשנורות יריות, שהפגזים נוחתים, דעתי, למיטב ידיעתי, הפגז השלישי פגע. דרך אגב, מי שיורה, הרגם שיורה, זה בוב דלנסקי. שהוא בן... בנו של נציב ביתר בדרום אפריקה.
6: מי הוא? לא, מה תפקידו?
5: זה שיורה.
7: רגם, הוא נתפס בחוף, הם הורים עליו את זה, יש לי, טוב, שימו רגע את זה בצד.
6: הוא זה שיורי בתותח? הוא זה שיורי בתותח?
7: כן, כן.
6: בין למשפחה רוויזיוניסטית?
7: זה מרגמה, בין למשפחה רוויזיוניסטית. שימו את זה רגע בצד. על תלן הטובת, בן גוריון, בגין, בהוראה חד משמעית שלא מחזירים אש, לא תהיה כאן מלחמת אחים. לא יהיה פה, לא תהיה שפיכות דמים בין יהודים. הזיכרון מאוד חזק בגלל שנאת חינם חרב בית המקדש, וזה לא יקרה לנו כשאחרי 1800 שנה אנחנו פה, או אלף, קרוב ל-2000, כמי אמר, בעיגול, באים לבנות פה בית חדש. זה לא יחריב אותנו פעם.
5: איך זה משפיע על אביך בן ה8.5, כשהוא עומד ורואה את האונייה של דוד שלו, בוערת מול החוף?
7: תראה, הוא בורח את הרעה הביתה. האירוע הטראומטי זה שבלילה באים חיילי צהל ברובים שלופים, מחתרים את הבית, וקורזים כל הגברים החוצה. אבא שלי בגיל 8.5 יוצא מול חיילי צהל בידיים מורמות.
6: למה הם עשו את זה?
7: כי צריך לעצור את הטרוריסט.
6: איזה טרוריסט?
7: אליהו לנקין, הוא התחבא אצלם בבית.
6: הוא הגיע
7: בחובל מול רופאין.
5: איך הוא הגיע לחוף אם אני לא יודע לשחות?
7: הרב מול רופאין גורר אותו. תראה, זה לא היה מרחק גדול, גורר אותו על גפו אל החוף. בגין ידע לשחות, הוא שוחה. הם בורחים למה זה 60, לבית של אבא שלי. ובלילה עכשיו אבא שלי קטין משוחרר, ואליהו נשלח לכלא שאטה. איפה שזכריה זה, זביידי, ברח מנו ביום מן הימים.
5: עד איזה גיל, מתי הוא נפטר, לנקין?
7: אליהו ב-94. הוא היה נחמד, הוא היה מקסים.
5: רגע, נועם, תשמע, יש לך גם צד, הצד השני של המשפחה שלך, של אמא הוא מפייניקי, ושם יש סיפור עוד יותר מדהים, אז בוא נמשיך אחרי החדשות לצד השני של הסיפור.
7: מה שאתה רוצה.
6: יאללה, ביי.
7: אצלך, ביי.
5: שמע,
6: יש את פרסומות? לא?
5: לא, יש 29 שניות. אני אומר לכם, תחכו לחלק השני, הוא עוד יותר מדהים, אני מכיר טוב את הסיפורים האלה. נועם לניר הוא בעצם כולנו ביחד בתוך איש אחד. זה האירוע איתו, ועל תלנה, כמו שאמרנו, הכי חשוב, לא הייתה מלחמת אחים, אסור לשכוח את זה. גם אז היה פה ויכוח לא פשוט, אבל למרות הכל, לא הייתה מלחמת אחים, וגם לא תהיה, צריך לעשות הכל שלא תהיה. למרות ינון, נו, תגיד משהו.
6: פרסומות.
4: עכשיו ינון מגל ובן כספית. אתם מאזינים ללקט שידורים חוזרים ב-103 FM.
6: נועם לניר איתנו?
7: כן.
6: טוב,
5: באמצע המתח, איפה היינו?
6: נועם לניר הוא בן של אחיין של מפקד אלטלנה, לנקין. והיינו
5: הוא גם הבן של סגן אלוף אבי לניר.
7: חבר'ה, נועם לניר הוא בזכות עצמו, רגע, די, מספיק כבר עם כל הסופרלטיב.
5: לא, אבל אתה עכשיו אדם בשיחה על אלטלנה, חייבים להזכיר.
6: בסדר, אוקיי, אנחנו יודעים, ראינו אותו, הכל טוב, בסדר. עכשיו, שנייה. אז מקיפים, אז הוא בורח מהאונייה אליכם הביתה, כן? והוא מתחבא שם, ואז באים צהל ועוצרים אותו, במתי, בלילה?
7: בלילה, חיילי צהל, רופאים שלופים, אבא שלי בגיל 8.5 יצא מול חיילי צהל, בידיים מורמות.
6: אוקיי.
7: אליהו נכלה בכלא שאטה. עכשיו תראה, בסדר, בסוף הסיפור ידוע, השתחרר, הצטרף לעשה קורס קצינים ראשון, סבא שלי היה מפקד הקורס, כי למרות שהוא היה חירותניק, אז כשהוא היה בבריגדה 5 שנים, אז...
5: רגע, אז הוא השתחרר והתגייס לצהל. לא כולם מבינים מה...
7: לא, הוא מתגייס לצהל בדרגת גן אלוף, הולך לעשות קורס מגדים ראשון, כי בבריגדה הם אהבו אותו השמאלנים.
6: אוקיי.
7: לסקוב מאוד אהב אותו, אז לסקוב לוקח אותו איתו לצהל. זה ככה זה היה אז. הקיצור, תראו רגע, לפני שנה...
5: אתה ידעת, נועם, אתה ידעת על המאמצים להוציא את אלטלנה?
7: ברור, לאורך השנים פונים אליי הרבה אנשים, אני אתן לכם סקופ, לפני שנה, פונה אליי השר עמיחי אליהו ומבקש, ואני בתמורה, אחרי שיחה נעימה, שולח לו את המאמר של זאב בגין, הבן של מנחם בגין, אני חולה אלטלנה. יש לו שם כמה נקודות...
5: מה הוא ביקש ממך, עמיחי אליהו?
7: זה תמיד אותו דבר, שגם סמל וגם המון.
5: זאת אומרת, שתעזור לממן את המבצע.
7: תשמע, היו כל כך הרבה פניות לאורך השנים, תמיד זה גם סמל וגם המון.
6: ואתה אמרת לו, עזבו את האלטלנה.
5: אני יכול
7: להתלנה. אני שלחתי לו את מה שבגין כתב, אני אקצר לכם, מהותה של אומה היא שבא לכולם דברים רבים במשותף, וכולם שכחו דברים רבים.
6: לשכוח.
7: יש דברים בדיוק, ואני בעניין הזה, יחד עם בגין ויחד עם בן גוריון, שהתבואו את האלטלנה רחוק. עכשיו, אין באלטלנה עצמה שום דבר, כי זה אלטלנה היא דגם של ספינות שאלפים ממנו יצאו, זה נחתות. אלפים יצאו באמריקה בשנות המלחמה, אז מה תמצא? אפשר להביא דגם יותר חדש ויותר שמור של העניין הזה באיפשהו בעולם. זה תהיה מזכרת תבוא. עכשיו, אתה יודע, הוא כותב בגין, בנימין בגין, ש... בכינוס שנערך לפני 50 שנה, קידם ראש הממשלה מנחם בגין בברכה חמה את מאיר פעיל, שבימי הסזון, כך סיפר שם פעיל עצמו, פיקד על חוליית פלמ"ח, תפקידה הייתה לחטוף, היה לחטוף את בגין ולהביאו למעצר במתקן של ארגון ההגנה. הם ידעו לסגור מעגלים, הם ידעו לזכור את הדברים הטובים, הם ידעו לשים את הסנאות במידה מסוימת מאחור, ואני מקווה שאנחנו נדע לעשות אותו דבר, ואפרופו זה, יש לי, אתה יודע, אליהו, כשהוא היה מפקד האצל באזור זיכרון, בדוד של אמא שלי, ב-39, שהיה מושתל בבולשת הבריטית, מגיע למקום, במדי בלש, כדי לבקש את מעצר, בצורה פומבית, לבקש את המעצרם של הנוכחים, של אנשי האצל, שלא של הנוכחים, של אלה שמחפשים אותם.
6: הגיע למקום, לאיזה מקום?
7: לזיכרון.
6: כן.
5: אליהו היה שם, תתחיל מההתחלה, אינון פספס את זה, כי זה חשוב, זה סיפור מטורף.
7: אליהו
5: לנקין.
7: אליהו לנקין, בשנת 39, מפקד האצל באזור זיכרון, אחראי על מבצעי ההפלה וכאלה שם. דוד של אמא שלי, אריה פולונסקי, זה לפני שההורים שלי נולדו, הוא מושתל מטעם ההגנה בבולשת הבריטית, זה טופ אין, זה בקודש הקודשים, זה אין כאלה דברים. זה שלושה כאלה לאורך כל התקופה, והוא מגיע עם מדי בלש למושבה, כדי לבקש בצורה רשמית את הסגרתם של פקדי האצל במקום, כי הוא יודע שהולכים לעצור אותם, הוא צריך שהם ידעו ויברחו, תופסים אותו הזיכרון, הם לא יודעים שזה בלוף, פוצצים אותו במכות, ושולחים אותו בחזרה לירושלים, אבל הוא את משימתו השלים. אליהו, הוא היה היד שם, מסמן לאצל ירושלים את מישהו חושדים בו כבוגד, ואצל ירושלים מתנקשים בחייו. לא סתם מתנקשים, כל הארץ...
5: של דוד של אמא שלך.
7: דוד של אמא שלי. כל הארץ מלאה כרוזים, מוות לבוגדים, מוות למלשינים, דין רודף והלכות חובל ומזיק, ודברים איומים ונוראים. המשפחה מרוסקת. תחשוב, משפחה ציונית, זוג הורים, 5 ילדים, עולים לארץ ישראל ליישב אותה, רוצחים את הבן הבכור.
5: שהוא מושתל של ההגנה בבולשת הבריטית. הם חשבו שהוא סתם בלש בריטי, והוא לא מושתל של ההגנה, זה הקטע.
7: דרך אגב, אני גם יודע מי עשה את זה, אבל זה לא משנה, זה לימים, נשמור את זה לפרק הבא. 23 שנים אחרי זה, אמו של אליהו, שהיא סבתא של אבא שלי, ואמו של אריה פולונסקי, שהיא סבתא של אמא שלי, עומדות מתחת לחופה. ואם יש לי מסר...
5: של ההורים שלך או של מי?
6: כן.
7: של ההורים שלי, כן.
6: איך זה קרה? איך זה קרה?
7: איך הם עמדו מתחת לחופה? אבא ואמא שלי התחתנו.
6: לא, איך זה קרה שהם כאילו, הרי, מה, הם נפגשו ולא ידעו, ואיך זה...
7: אינון, אתה יודע איך זה משפחות אשכנזיות? חלק יודעים, חלק מעמידים פנים, חלק לא מדברים, חלק מחביאים מאחורה, דוחפים לכיסים, נוזל מהכיסים. ככה בככה, תראה. אני מאוד אהבתי את אליהו, מאוד. אבל אצל סבתא רינה, שהייתה סבתא אהובה שלי, הוא אף פעם לא הוזמן לשבת.
5: זאת אומרת, היה איזשהו... היה משהו, אבל...

0: ידיעה שהגיעה זה עתה, בחירות 2026, מבוטלות.
1: נמאס לכם מפייק ניוז? הורידו את אפליקציית היום. כל הניוז בלי הפייק. בחירות 2026 רואים רק באפליקציית היום. מתחברים לישראל. היום.
2: המשפחה שלי גם כן היה צד של האצל וצד של ההגנה שהיו מפוצצים כל אירוע. כן? היו מנתניה, מהרוויזיוניסטים. המשפחה שלי תלו את הסארג'נטים. אוקיי. עכשיו, אבל כל אירוע היה מתפוצץ. בסדר? אבל לא כולם. לא כולם. לא, אתה יודע, לא...
3: מי שהיה פה מספיק של שנים, יש לו גם מזה וגם מזה.
2: אבל מה היה, כאילו, אתה גדלת על איזה אתוס בבית?
3: על איזה אתוס?
2: לגבי אלטלנה.
3: לא, לגבי אלטלנה, אליהו מאוד אהבתי אותו, נסעתי אליו עיניים, וידענו מיום שעמדנו על דעתנו, שהוא היה מפקד אלטלנה. הוא גם נתן לי את הביוגרפיה שלו, סיפור של מפקד אלטלנה, ואני בתור ילד צעיר נאלצתי להתמודד עם זה, וזה היה אתגר לא פשוט.
4: אגב, בספרו, ושלחו לי את הקטע הזה תוך כדי שיחה, הוא כותב ביושר שהמעונייה נורתה אש על החוף, לעבר החוף בויטקין, אבל ברגע שהוא מספר לך, שואל אותך על האתוס סינון, במקרה שאני מכיר אותך לעומק, אתה בסוף גדלת על האתוס של אבא שלך, שזה חיבור של כל האתוסים.
3: בול. בול.
4: אני לא יודע, עוד לא אמרנו את זה, אבל אבא של נועם, הוא נע למוות.
3: אמרתם את זה שלוש פעמים, די.
4: לא, כל פעם שאמרתי את זה, קטעו אותי.
2: זה אלף פעמים, אנחנו כולנו יודעים, נו.
4: לא נכון, לא כולם יודעים. ראית את האיש שלא זיהתה את רבין. נו, לא כולם יודעים, חבר'ה, לא הכל מובן מאליו. שרבין בכלל ירה על אלטלנה, כן, זה שכחנו, לא שכחנו, גם את זה אמרנו. הכל מתחבר.
2: אז אתה כאילו בקטע שאתה יורה בעצמך מדי יום, כאילו, או שאתה חי בשלום, או שאתה כאילו בסכסוכים פנימיים, שאני אבין.
3: אתה הרי מכיר אותי. אתה יודע שלפעמים אני יורה בעצמי, לפעמים באחרים, לפעמים אני משייץ. יש לנו הכל מהכל.
2: תגיד, אבל מאז הכי קרוב למלחמת אחים, היינו בהפיכה הצבאית, שכמעט שנעשתה פה בתקופת הרפורמה. ואתה היית, אני צריך להגיד לזכותך, שאתה כאילו תמיד מסתייג מהאירועים הקשים, וגם עשו לך איזשהו עוול שעד היום מתרוצץ איזה סרטון שלך, כאילו שאתה ידעת שהולך להיות הטבח, ואני כבר פרסמתי שזה לא נכון, ואני מבהיר את זה שוב שזה לא נכון, שזה הוצאו דברים מהקשרם, וצריך להגיד את זה, אבל בכל זאת היית שותף למחנה, כן, שהביא אותנו הכי קרוב למלחמת אחים עוד פעם.
4: כמובן שאפשר לראות את זה גם הפוך, כמו שאני
2: רואה את זה. שאלה, נו.
4: בסדר, אבל אתה אמרת הפיכה צבאית, אני צריך להגיד דעתי פה.
3: רגע, אני מקווה, פוגרום הרצליה, שעשו על סבא שלי, היה אירוע הרבה יותר חמור. 400-500 חברי קיבוצים והסתדרות מהסביבה העולים, ושרוצחים את אליהו שלומי, הורסים את בתי השכונה, מגרשים מאות אנשים מהרצליה. ואתה יודע, 80 שנה אחרי, כבר אף אחד לא זוכר חלף. אני בטוח, אינון, שאנשים שראייה היסטורית עמוקה ושליחות ציונית כל כך חכמה כמוך וכמוני וכמו בן, נדע ביחד לחבר את השסעים שברים ולהמשיך כעם אחד חזק, כי אין לנו אופציה אחרת.
2: לא, אבל אין לנו אופציה אחרת, ואם נחטט, אנחנו לא נגיע לחבור. קודם כל, אני מעריך את העמדה שלך, אבל אתה יודע שיש אזורים בשמאל, שמבחינתם התותח הוא קדוש, ומבחינתם גם עמי איילון לפני הגירוש אמר שבכל אומה יש יותר מאלטלנה אחת.
3: על זה אמרתי אתמול ברדיו, אמרתי, תראו, לכל עם במסגרת מלחמת התקומה שלו, כמעט תמיד יש מלחמת אחים גם. איומות ונוראיות. איומות של בוא, אנחנו piece of cake. ופה הסתפקנו באלטלנה. מה אני אגיד לך? אשרינו. אם זה המקסימום, אתה יודע מה קרה מלחמת האזרחים באמריקה, בספרד, וצרפת אחרי המהפכה.
2: אתה לא חושב שזה יכול לקרות? תסתכל מה היה ברפורמה, היינו באיזשהו מצב...
4: תגיד, בכוח אתה רוצה להוציא ממנו משהו על הרפורמה? למה לתמר את השיחה הזאת?
3: אני לא יודע אם אתה...
2: לא, הרי באיזשהו מצב, יש מצב שחמאס הציל אותנו ממלחמת אחים.
4: זה תודה רבה באמת.
3: לא, לא, לא. הנה, די עם הפופוליזם הזה, אבל אתה יודע, אני אתן לך זה, אתה יודע ש... אחות של סבא של יריב לוין הייתה נשואה לאליהו לנקין. ואנחנו קרובי משפחה...

0: נורא רחוקים, אבל בתור ילדים היינו משחקים בבית בנאות שם, של אליהו. בתור ילדים קטנים, אני ויריב לוין. אתה יודע, הוא ידע ביבי למה הוא שם אותו במשרד התיירות, והוא היה, וידע למה הוא מוציא אותו משם, אני חושב.
1: למה?
0: כבר כשהיינו ילדים, הוא לא ידע לשחק עם ילדים אחרים.
1: איך זה קשור?
0: תחשוב אחר כך.
2: יאללה, תודה נועם.
1: טוב, תודה.
0: בתקומה ציון ננוחם.
1: עזרת בדיוק.
0: אני אוהב אתכם, תודה על הבוקר הזה.
1: כל טוב.
0: הילדים אותי, ביי.
1: כן, תגובה ראשונה בן כספית, עוד השרון.
2: עוד השרון? באיזה שפה אתה רוצה?
1: באנגלית.
2: אוקיי, אז as I said before, Altalena's commander Eliyahu Lenkin admitted in his book the story of the commander of Altalena, that it was people on the ship that first opened fire towards the beach. ואגב, שלמה נקדימון בספרו אלטלנה...
1: שהוא כותב שמי שפתח באש ראשון זה האונייה.
2: זה לנקין. עכשיו אני עברתי לעברית, כי בכל זאת, ונקדימון אומר, כוח שגדוד 89 הגיע לשער בית חירות שבו היה מחסום של האצל, זחלם הכוח ניסה לעבור, ואז נפתחה אש לעבר חיילי צהל, שכתוצאה ממנה נהרג חייל צהל יעקב פריד, שלושה חיילי צהל נוספים נפצעו באירוע זה, באותו קרב נהרג גם חייל צהל משה חיים קץ, שהיה ניצול שואה מכדורי אנשי האצל. בקיצור, אף אחד פה לא יוצא טוב, אבל כולנו יצאנו טוב.
1: בסדר, טוב, אני חושב שמצילנו את הנושא של אלטלנה,
2: נראה לי.
1: לנושא הבא, בסדר, נושא הבא, איראן, טראמפ פתח במבצע כלכלי על איראן, יפה מאוד, הוא לא מבצר.
2: הוא אחד די-דיי, כאילו, דרמה.
1: כרגע המצב הוא שהשקל הוא אחד המטבעות החזקים בעולם, אם לא ה, כן? והריאל האיראני הוא אחד המטבעות החלשים בעולם, אם לא ה, כן? הוא מתמודד פחות או יותר מול ה... מה זה בלבנון שם? דינר לבנוני? מה יש להם שם? מול הלבנוני הוא מתמודד על המטבעות החלשים בעולם. אז זה דבר מדהים לראות איפה אנחנו ואיפה איראן נמצאים. ואני מאחל בהצלחה לאמריקה. יש, אני רק, יהיה לפלא בעיניי אם לפני הבחירות ייפול המשטר האיראני, כי אז אתם תגידו שזה פוליטי. כאן אתם תגידו שהמשטר האיראני עשה את זה באופן פוליטי כדי להמליק את נתניהו. וזה אני רוצה למנוע. אני רוצה למנוע מקרים כאלה שבהם מצטייר כאילו שרומן גופמן מכוון את הפלת המשטר האיראני בדיוק לליל הבחירות. ליום הבחירות, לבוקר הבחירות.
2: אוי אוי אוי, כן.
1: לגבי יש בנט כתב ספר אתמול, אתה הקראת, אתה לא מקריא לי היום מהספר של בנט, מה קרה?
2: הוא פה לידים, אתה רוצה?
1: כן, כאילו, מה...
2: אתה רוצה באמת? אני אקריא?
1: אחרי הספר...
2: המלצתי עליו אתמול, ספר מרתק, הרי שביט יודע לכתוב.
1: כן, פשוט איזה דבר מאוד מאוד מעניין, שכן, מישהו שלח לי את העמוד הראשון של הספר,
2: נפתח, יש לי פה אותו,
1: עמוד הראשון. תפתח אותו בבקשה.
2: דווקא פתחתי בטעות את עמוס הראל. יש לי גם את עומר שם טוב, אני ממליץ גם על זה אגב, אם כבר אתה שואל. שורד השבי עומר שם טוב כתב ספר מצמרר, מפגש עם עצמי בגיהנום, תקראו אותו. הנה בנט, איזה עמוד?
1: עכשיו פותחים את העמוד הראשון, פתיחת הספר, בוא נעשה הדרכה ביחד מודרכת, קריאה מודרכת.
2: בנט,
1: קריאה מודרכת. תוך כמה זמן הוא מגיע לביבי. אוקיי? בוא נראה תוך כמה זמן הוא מגיע לביבי.
2: לא, השאלה צריכה להיות אם יותר מהר או פחות מהר ממני.
1: לא, ממך אין יותר מהר, אין יותר מהר. אתה סיין...
2: מה זאת אומרת? הפרק הראשון, הפרק הראשון זה מה שיקראת.
1: אוקיי, אנחנו מתחילים ספר של... בנט כותב ספר. בנט כותב ספר, נראה תוך כמה זמן הוא מגיע לביבי. זה מתחיל. השיירה מגיעה לירושלים, מכונית השרד נכנסת לחצר של משרד ראש הממשלה, ואני עולה במדרגות לעבר הלשכה. עשרות עובדים עומדים בפתח משרדיהם ומתבוננים במחזה הבלתי נתפס. ראש ממשלה שאיננו בנימין נתניהו. בום, יש לנו את זה, יש לנו את זה לעצור, מעולה, יש לנו, בשורה הרביעית הגענו לביבי. זה מצחיק, זה מצחיק, וזה משעשע.
2: קוריאה.
1: עכשיו, בואו נראה, מאמר המערכת של עיתון הארץ הבוקר, שימו לב, לא, זה לא מאמר המערכת, זה מאמר אתמול של מישהו שכתב בדיבת הארץ, ארדואן, בבקשה תתאפק, עוד קצת סבלנות, ותהיה כאן ממשלה אחרת בלי נתניהו. כלומר, עכשיו, מי זה? קוראים לו יוסי בנארי, תת-אלוף בדימוס, לשעבר בכיר בקהילת המודיעין, או מפתיע, ועוד יותר מפתיע, מדריך ראשי במכללה לביטחון לאומי. זה מדריך ראשי במכללה לביטחון לאומי, קורא לארדואן להתאפק עם הפלישה לסוריה עד אחרי הבחירות. אוקיי? היה לנו פה את אוקו בבוקר, אומר למנסור עבאס שהוא צריך להתאפק עם מדינה פלסטינית עד אחרי הבחירות. היה לנו את ליברמן, אומר ליאיר גולן, תתאפק, אל תדבר דברים שנויים במחלוקת, אל תגלה מה אתה חושב עד אחרי הבחירות. עכשיו גם בדיבת הארץ פונים לארדואן. חבר'ה, אתם לא תצליחו לעבוד עלינו, אנחנו יודעים מה אתם חושבים באמת, זה בסדר. אנחנו יודעים, אתם שמאל, זה בסדר, אתם שמאל, הכל בסדר. זה מותר להיות שמאל, אבל לא צריך להתחבא, זה לא ישר. ישר זה לא. הלאה. ישראל זיו, יש לנו ישראל זיו, שימו לב, מהימים של, מה זה פה, ביולי 23. כן? יולי 23. בעקבות החלטות הממשלה, מלחמת לבנון השלישית תהיה הרעה במלחמותינו. עם התנדבות פחותה של המילואים, עם לגיטימציה בינלאומית בספק, ואם הממשלה הכי פחות מתאימה ללקיחת החלטות במלחמה, מלחמת לבנון השלישית תהיה הרעה במלחמותינו. זה דבר אחד. עכשיו תראה, ראיתי כותרת במעריב אתמול, עוד כותרת מעניינת במעריב, שימו לב, קמפיין הרעב בעזה מקבל תפנית. הדוח המפתיע שלו הוא חושף, ילדים בעזה סובלים מהשמנת יתר. אני חושב שזה קשל מוסרי, אתה מבין? אם אנחנו גורמים לעזתים להיות בהשמנת יתר, זה קשל מוסרי. זה אומר, נכשלנו כחברה. נכשלנו כחברה. אוקיי, מה עוד יש לנו שאנחנו יכולים... זה אגב, מאמר המערכת בדיבת הארץ הבוקר היה, מצאו מתי למצוא את אלטלנה. כמובן הכל פוליטי. עכשיו, לסיום, יש אירוע. יש אירוע, האירוע הוא עומר אדם מתחתן, אבל זה לא האירוע. האירוע הוא שהוא בחר את מוטי שטיינמץ, שהוא אחד הזמרים הפופולריים, יש לו קול מאוד מאוד מיוחד, לשיר, ללוות אותם לשיר בחופה. אוקיי? עכשיו, מוטי דרש שתהיה הפרדה מגדרית, מגדרית, אני לא אוהב את ההגדרה בין נשים לגברים בחופה, וזה כמובן יצר סערה, וכל אחד יש לו מה להגיד, וכל אחד קובע לעומר איך תהיה החתונה שלו, ואיך תהיה החופה שלו, וזה לא בסדר, ומה פתאום זה קורה, וכל מיני כאלה. אבל הגדילה לעשות, שלא לומר הקטינה לעשות, בחורה פמיניסטית דמיקולו, בשם יעל, תראי, אני רוצה, בוא נראה, יעל יחיאלי. יעל יחיאלי, איזה אחת שכל היום כותבת כל הפמיניזם בשקל הקשקושים האלה, כן, להחריב פה את המדינה. אז עכשיו אני מקריא לכם את הפוסט שלה, תקשיבו, כן, היא מה היא כותבת. זכותו של מוטי שטיינמץ, באמת, הזוג נתן לו להחליט, אז זכותו להחליט. זכותו להגיד שהוא לא מוכן להופיע בחופה שגברים ונשים יעמדו יחד. זה מופרע לגמרי, אבל זו זכותו. זכותו גם לבקש שכולן יבואו בפאות וכולם בשטרי מילים. אלה העקרונות שלו, ואם לזוג חשוב שהוא יופיע, אז זה התנאים שלו. אבל יש פה משהו שאני פשוט לא מצליחה להבין. ממתי הזמר? הוא בעל הבית של החופה. הרי הזוג סוחר את שירותיו, הוא משלם לו כדי לשיר בחתונה שלהם. זה אמן כזה, גם זה התרללת, כן? התרללת, כן? הוא ספק. החופה שלהם היא שלהם. המשפחה היא שלהם. ובכל זאת, אמן... נתנו לו את כל הסמכות להחליט שהחופה כולה תתקיים בהפרדה מגדרית לבקשתו של הזמר. כלומר, סבא לא יכול לעמוד ליד סבתא. אמא לא יכולה לעמוד ליד הבנים שלה. יפרידו זוגות בחופה. זה מזכיר תקופות אפלות. זה נראה לא הגיוני. לא כי הזוג ביקש את זה, כי הזמר ביקש. עכשיו היא עוברת לשלב הבא, שהוא המצחיק מכל, שימו לב. אני עורכת חופות. ואני תמיד אומרת לזוגות שאני מתחילה לעבוד איתם נ, אני כאן שליחה שלכם נ, זו החופה שלכם נ, החתונה שלכם נ, אבל יש לי שלוש עקרונות שאני לא מוותרת עליהם. הקלה לא עומדת בחופה כשפניה מכוסות באינומה, וגם כל החתן וגם כל הקלה נשמעים מאות תחת החופה, ואין דבר כזה שרק גברים מברכים בחופה, אלו דברים שחשובים לי כעורכת. ואם זוג אומר לי שזה לא מתאים להם, הכל בסדר, באמת, יש עוד המון אורחי ואורחות תקסים, וכל זוג צריך לבחור את מי שמתאים לערכים מנות שלהם. אז מזל טוב, אומר אדם, וסמה, וסשה ישראלוביץ' באמת נשגב בבינתי, למה נתתם לזמר את הסמכות לקבוע איך המשפחה שלכם תעמוד מתחת לחופה שלכם, מה עוד נתתם לא לקבוע בחיים שלכם, ועוד נשגב מבינתי איך במעמד שבו כל הרעיון הוא חיבור קדוש בין איש לאישה, הקהל צריך לעמוד בהפרדה, וסחתן מוטי שטיינמץ, גם בטח קיבלת שכר יפה על החופה הזו, וגם השתמשת בכוח שלך לכפות את תפיסת עולמך המעוותת על זוג שמתחתן, זה באמת רמת השפעה גבוהה, מפלצת ההפרדה לא יודעת צובה. עכשיו אני אומר כזה דבר, תראה, אין לי בעיה, אין לי בעיה עם באמת הפמיניזם בשקל לנמנה, הזה שאנשים מנגן, כותבות לי כל מיני תרלולים מנה, וכל התסבוכים מנה שלהם שאין לו גבר. הבנתי. יש תסכול, שהיא נולדה אישה נמנה, והיא לא גבר נמנה, והיא לא יכולה לקרוא בתורה.
2: ינון, קשה לשמוע את זה ברצינות.
1: כן, הבנתי, בסדר, תתמודד.
2: את הקטע של...
1: תתמודד, זה האתגר שלך בחיים.
2: אתה היית אומר לי את זה הרבה לפני, אם זה היה הפוך.
1: אני רק אומר, אם את אומרת שהזמר לא קובע את החתונה, מה את מלינה שאת אומרת שאת מציבה תנאים לחתונות שאת עורכת, אלק עורכת חופות? את לא עורכת חופות, זה לא חופות, זה לא חתונות. זה דמיקולו, זה משהו שמקושקע שאתם עושים שם. אבל נגיד שכן, את מציבה תנאים, את כותבת שאת מציבה תנאים, שלושה תנאים, לחתן והקלה. את מציבה תנאים, אז מה את מרוצה ממוטי שטיינמץ? אני לא מבין. מה כל אחד פה, אז אני אומר, מילא הפמיניזם מנה ומילא את זה, אבל את רמה, המודעות, איפה אתם באמת, למה הכל מטומטם? למה? תודה, בוקר טוב, סיימתי.
2: אני רק שואל למה אנחנו אשמים. טוב, אז אחרי שדנת בעניינים ברומו של עולם, של איזה יעל יחיאלי, אני אגיד כמה דברים יותר רציניים. אני שם לב שינון ומכונת הרעל וכל העבדים כולם מדברים על זה עכשיו שתהיה מדינה פלסטינית. תכף, גדי אייזנקוט תיבחר, אופר וינטר הולך כבר להיות זה שמקים את המדינה הפלסטינית. מצאתי שני קטעים שלא הכרתי. אנחנו מכירים את נאום בר אילן, אנחנו מכירים את המסע ומתן, את עשרות הנאומים שלו שהוא אומר בקולו על מדינה פלסטינית, אנחנו מכירים. אבל מצאתי שני אינסרטים, אני הייתי שם פיזית, זה היה 96, במחסום ארז, נתניהו וערפאת עומדים ביחד, לכל אחד יש פודיום, מיקרופונים, מצלמות, תשמעו.
3: I also want to make clear that our position is to not only move on the peace process, but also improve the prosperity and economic conditions. of the Palestinian population. We think that prosperity and peace go hand in hand, and I believe...
2: זה הראשון, זאת אומרת, הוא אומר, אני מבקש להבהיר, כי עמדתנו היא לא רק להתקדם בתהליך השלום, הוא נבחר לא מזמן על הטיקט של אנטי אוסלו, הוא מבהיר פה שהוא מתקדם בתהליך השלום, יש עוד אחד מאותו מעמד.
3: After my talks today here, I can observe that both parties reiterate... their commitment to the interim agreement and their determination to carry out its implementation.
2: מה הוא אמר פה? אחרי שיחותה היום, אגב, עם ערפאת שעומד לידו, שני הצדדים הבהירו את המחויבות שלהם להסכם הביניים, זה אוסלו, ואכן, לא הרבה זמן אחרי זה הוא מעביר לו את חברון. זה האיש שחסידיו, עבדיו, צייצניו וכנריו, מנסים עכשיו להפחיד אותנו, שאם השמאל יעלה לשלטון, תהיה מדינה פלסטינית. עוד דבר שהזכיר ינון מקודם זה ארדואן. תחכה, תתאפק. עוד מעט לא יהיה נתניהו. אני חושב שזה דווקא בשורה לא טובה לארדואן, כי פתאום אני נזכר שכשנשלחה לכאן עוניית הטרור מרמרה, אגב נתניהו הוזהר גם אז על ידי במכתב של רמטכ"ל גבי אשכנזי, וטס לקנדה וארצות הברית. הוא לא היה פה כשזה קרה. אז מישהו אחר כך התנצל בפני ארדואן, התנצלות משפילה, שמזכירה מאוד את ההתנצלות שהוא התנצל אחר כך גם בפני קטר, ושילם לארדואן 20 מיליון דולר פיצויים על הטרור שהוא הנחית עלינו. חבר'ה, זה אותו אחד. אסור לי להגיד את שמו כנראה, אבל זה אותו אחד. זה חוזר כל הזמן, אנחנו רק לא לומדים לקח. הוא מתנצל בפני ארדואן, מתנצל בפני קטר. טוב, לפחות לא השיג סוכנים של ארדואן אצלו בלשכה. עכשיו תשמעו את מוריה אסרף, עיתונאית, אשת ימין.
1: הוא כזה שמאלני, למה אתה לא מצביע לו? אני לא מבין, הוא כזה שמאלני, למה אתם לא מצביעים לו? סוף סוף ראש ממשלה שמאלני שיעשה מדינה פלסטינית ומתחנן לארדואן, אני לא מבין את הרעיון, סוף סוף כל התגשמות חלומותיכם.
2: תודה. מוריה אסרף עיתונאית, אשת ימין מוכרת, בוא נאמר ככה, אני לא יודע למי היא מצביעה, אבל לאיזנקוט זה לא. אפרופו עוד טענה שקרית של העבדים, שגדי איזנקוט ובני גנץ לא רצו להיכנס לרפיח, לא, זה רק נתניהו המציא. קראתי לזה, אני מכירה את הפרוטוקולים.
4: השני לגבי רפיח, גם אייזנקוט וגם גנץ רצו להקדים את הכניסה לרפיח, אני לא אומר, אני אומרת את זה כי אני מכירה את הפרוטוקולים, ומי שמלע את זה היה, רגע, ומי שהחליט שלא היה ראש הממשלה, בגלל שיקולים מדיניים מול האמריקנים, מול ממשל ביידן, אבל להגיד שגדי אייזנקוט לא רוצה להיכנס לרפיח, אני מצטערת, יש פרוטוקולים, זה לא נכון.
2: עכשיו תשמעו, סתם קפץ לי תמול, תמול שלשום, זה ספר מרץ 23, ברדוגו וביבי, צמד הבטים הדגול, הקינו אותם שוק על ירך.
5: יש גל טרור, 14 נרצחים מאז הקמת הממשלה. אמרתם תהיה ממשלה שונה מהממשלה הקודמת.
6: והיא אכן שונה, ואני אגיד לך למה. אתה לא יכול למנוע מהחמאס, מהג'יהאד האסלאמי, לפעול נגדנו, משום שהקינו אותם שוק על ירך במבצע שומר חומות, והם נזרים, הם לא כל כך ממהרים להתעמת עם הממשלה בראשותי ועם מדינת ישראל.
2: אני מזכיר שדקה וחצי אחרי זה אירע הטבח, אני מזכיר שיש לו אין סוף התרברבויות על ההפתעה המטורפת שאנחנו הכנו להם, באמת כאילו משהו נורא, הוא התכוון למכת ברק, להפתעה שאייזנקוט הכין להם, וזה מבצע המטרו, שהוא בזבז יחד עם אביב כוכבי, בלי שאף אחד נכנס למלכונת הזאת, והוא ידע את זה, הוא רצה לייצר לעצמו תמונת ניצחון, כשיוכל אחר כך להגיד שבשומר חומות הוא ניצח, אבל הוא הפסיד, כי בשומר חומות, רואים את זה במסמכים של השלל, שם סינואר החליט לעשות את ההתקפה על אוגדת עזה. לכמעט סיום, מה היה לאנשי הימין להגיד על מינוי בנט לשר ביטחון? אתם זוכרים שביבי מינה את בנט אחרי שליברמן התפטר? ועוד סיפר אחר כך באיזה אספת בחירות, בתור בדיחה. שר הביטחון שלך זה בנט, ואתה מספר את זה בתור בדיחה. מירי רגב, המינוי של בנט ראוי וחשוב, נפתלי היה חבר קבינט שנים רבות, ואני חושבת שידאג לביטחון ישראל. איתמר בן גביר, מברך את נפתלי בנט, בשמאל זועמים ובימין מברכים על מינוי בנט. ינון מגל, אתם מכירים? המינוי טוב, בנט מתאים לשר הביטחון. יואב קיש, אני חושב שבנט איש ראוי. קרוליין גליק, יש לי חלום, נפתלי בנט שר הביטחון, אשכרה. יש לה חלום, I have a dream. אל סגל, בנט עשה את המעשה האחראי. מה קרה, אתם שואלים? נתניהו התהפך וכולם מתהפכים, זה כאילו סתקייה.
1: אבל אתה אמרת שהוא לא מתאים
2: ולסיום,
1: להיות שר ביטחון. כשהוא התמנה להיות שר ביטחון, אתה אמרת שהוא לא מתאים להיות שר ביטחון.
2: ולסיום,
1: אתה מקריא מה אני אמרתי? תקריא ולסיום, מה אתה אמרת?
2: אני אקריא מה שאני רוצה. ואני כבר הודעתי כמה פעמים, אל תצביעו לי.
1: הוא איש מסוכן.
2: אבל למה אתה חייב לא לתת לי לסיים גם? אני מבין שקשה, אני מבין.
1: אתה מצטט מה אמרו על בנט כשהוא מתמנה להיות שר ביטחון, כשאתה בעצמך אמרת, הוא איש מסוכן ולא מתאים להיות שר ביטחון.
2: נכון.
1: נו.
2: נו.
1: אז מה אתה רוצה? על מנסור עבאס אמרת
2: שום דבר, רק להקריא את הרשימה הזאת.
1: ומה אתה לא מפסיק לחבק אותו?
2: אני רק רוצה להקריא את זה בלי שתפריע לי. אני יודע שזו דרישה כשמ...
1: לא, היום אנחנו מדברים ביחד.
2: לא, אתה עכשיו... קודם כל, אתה יכול להפריע כמה שאתה רוצה. שנית, אתה יודע, אחרי הדיבור ביחד, עברנו לדיבור לחוד.
1: אוקיי.
2: ואתה יודע את זה, אבל לא חשוב, תמשיך להפריע. אני בסך הכל רוצה להקריא את הרשימה, כי עליי כבר הסברתי, אני כל הזמן טועה, אני גם אגב משנה את דעתי, ולכן אני לא מעמיד... ינון, אני רוצה לסיים, אז אנא. ולכן אני לא דורש מכם לא להצביע עבורי ולא כלום, גם שקל לא רוצה מכם, כלום.
1: גם עבורי, אני לא רץ בבחירות, מה הקשר אליי?
2: לא, אבל אתה עבדו של, אנחנו יודעים מה זה.
1: בסדר, אבל אני לא תולעת ש...
2: אני מנסה לסיים את זה, די. אני רוצה להשמיע לכם לסיום את האינסרט האחרון שלי לערב מאתגר זה, כי זה ביביסט שהתפקח, וזה שורף את הרשת, וזה קורא מצחוק, וזה כולה חצי דקה. חס וחלילה, הוא אומר.
7: בוא נגיד חס וחלילה, סתם, נניח, הלך הבן אדם.
8: מי הלך?
7: ביבי.
8: חס וחלילה, חס וחלילה.
7: הוא בן 80 עוד מעט. נניח והוא חולה, מה עושים למדינה? סוגרים אותה? לא, לא, לא, סוגרים אותה?
8: בן גביר, בן
7: גביר. אז הלכה עוד יותר המדינה. מה עוד אתה רוצה? הוא עשה שילוט, עשה טוב. היום אתה מפחד להגיד לבן אדם בוקר טוב, הוא ש... ביבי נקי גם בשביל עשירי לא קשור לביבי, הוא לא העיר אותו, הוא היה טוב, הוא היה שקט, כשהכל טוב הוא קם ראשון לתקשורת, אני עשיתי הכל, כשכל חרה הוא בורח, גם בהצבעות הוא בורח.
1: נו,
2: זהו,
1: פרסמו. מה המבטא כאילו אמור להגיד? כן, בבקשה, תתחיל עכשיו אתה, בבקשה, בן.
2: מה, אני אין מרואיין?
1: לא אין מרואיין, אתה מרואיין.
2: אז תראיין אותי.
1: אוקיי, האם אתה חושב שאתה אובססיבי, בן כספית?
2: תגדיר אובססיבי.
1: בן אדם שעשו כל הזמן בדבר אחד, משהו כל הזמן לא נותן לו מנוחה, אותו דבר, מחשבות תורדניות, יש לו מחשבות תורדניות.
2: לא, מחשבות תורדניות אין לי, כי אני ישן טוב בלילה, ואני לא צריך כדורי שינה ועזרים, וזה, אני בסבבה. מה שכן, אני מודה שיש נושא שמטריד אותי כבר הרבה מאוד שנים. לצערי הרב, זיהיתי אותו ראשון, והוא המיט עלינו את כל האסונות, שכתובים בספר ואלה שלא כתובים בספר, ואכן אני מודה, אני עוסק בו, אני עוסק בנושא הזה, אני רואה שליחות בהתחלה להטריע על סכנת נתניהו, ועכשיו ולנסות ולהוציא את המדינה בברוך הזה. אני הקטן, תשמע, אם זה בסוף יקרה, אני, אתה יודע, זה שהביא אבן קטנה לתוך המסה הגדולה.
1: כן, אבל זאת אומרת, אתה רואה איזה משהו שאתה צועק, וזה לא שזה איזה מובן מאליו לכולם. כלומר, הרבה אנשים רואים מציאות, את המציאות אחרת לגמרי ממך, ותומכים בנתניהו, ואומרים שהכל בסדר, ומצביעים, ויש לו רוב, עד היום היה לו רוב, הוא כמעט בכל לבחירות ניצח, במשך הוא ראש הממשלה הכי הרבה זמן, אז יש פה, זה לא איזה טריוויאלי שהמחשבה, ואתה לוקח את זה לאקסטרים באיזה מובן קיצוני מבחינה נפשית, שכל דבר מזכיר לך את נתניהו, הכל הקשר, זה הדבר הראשון שאתה חושב עליו, כלומר, יש פה איזה אירוע שהייתי אומר שהוא נפשי, לא?
2: קודם כל, אם אתה מנסה לרמוז שאני חולה נפש, אז אני אשאיר אותך.
1: לא, חלילה, לא אמרתי מחלה.
2: אירוע נפשי, אבל אני חושב שתשמע, האירוע לא רק שלי, אלא של המדינה כולה, הוא גם אירוע פיזיולוגי, כי פה נרצחו ונשחטו ונאנסו ונשרפו ונטבחו אלפי אנשים במשמרת של נתניהו, ולא רק בשבעה באוקטובר. וגם נפשית, אם תבדוק, ואני מציע שתבדוק, מה שקרה למדינה ברמה הנפשית מאז השבעה באוקטובר לא היה פה אי פעם. מחלקות הסגורות מפוצצות, ילדים, עלייה של מאות אחוזים, מבוגרים, שימוש בתרופות פסיכיאטריות וכולי וכולי, ונכון, האיש הזה לקח אותנו לאקסטרים. ועכשיו, כל מה שאמרת בשאלה האחרונה שלך, זה עובדות, וזו הסיבה, מכיוון שזה באמת ראש ממשלה שכבר עבר די בהרבה את בן גוריון, וההשפעה שלו על חיינו ועל עתידנו כל כך דרמטית, ואגב, אני חושב שהוא מסכן את עתידנו, לא רק השפעה, אני חושב שהוא מוביל אותנו לתהום, ואנחנו נמצאים כפסע ממנה. כל זה מסביר לך בעצם, עונה לך אולי על השאלות, למה אני בעצם חשוב לי כל כך, כי בסוף, אתה יודע, שאני מסתכל אחורה, אני משלם על האירוע הזה מחירים די גדולים, על רובם לא דיברתי, אבל אני אשלם איתו לגמרי, לשאלתך, אני אגב, עונה ברצינות על השאלות שלך, אני אשלם איתו לגמרי, ואם אכן יש יום דין בסוף, אתה יודע, אני בניגוד לך לא מאמין, אבל אני גם לא מאמין, אני לא יודע מה יש. אבל אם בסוף אני צריך להתייצב מול מישהו, עם זקן או בלי זקן, אני אביא רק את הדבר הזה. בעצם אני אביא עוד כמה דברים.
1: כן, אבל אתה יודע שבתחיית המתים אנחנו סגרנו, אתה לא מתעורר, בגלל שאתה לא מאמין.
2: סליחה, בוא נה, אתה רואה, בסוף אתה שרלטן. אני יודעתי שאני מאמין. איך שאמרת לי את זה, מיד נכנעתי. יש תחיית המתים.
1: לא, אמיתי, אתה מאמין בתחיית המתים או לא מאמין בתחיית המתים?
2: אמרתי לך הרגע.
1: אמיתי.
2: הבנתי, אני איתך. אתה יודע, כשאנחנו באמיתי, אנחנו באמיתי. אני, בניגוד לפעמים אני מקשקש אתאיסט, אני לא אתאיסט, אני אגנוסטיסט שזה בעצם לא יודע. אני לא יודע אם יש אלוהים, לא יודע אם... מה שאני כן אומר זה, אם יש אלוהים, ומה שחשוב לו זה מה אני לובש ומה אני אוכל, אז אני אין לי עניין
1: בו. אתה מאמין בתחיית המתים? אני לא יודע. אגנוסטיסט לא מאמין בתחיית המתים.
2: אני לא יודע.
1: הוא מאמין שיש איזשהו כוח עליון, הוא לא מאמין בהשגחה פרטית, הוא לא משגיח, הוא לא מאמין בהנחיות, במצוות, בכל מיני דברים כאלה.
2: אני מודה ומתוודה בחולשתי, אני לא יודע. תראה, אני נוהג להאמין בדברים שיש להם הוכחה אמפירית או מדעית, או שראיתי ונגעתי.
1: שאלה שפשוטה, האם אתה מאמין בזה?
2: אבל התשובה הייתה פשוטה. לא יודע, זו תשובה שאני מציע, אגב, גם לנתניהו
1: להגיד אותם. אני לא יודע אם מישהו שלא יודע כמה לא קם. אני לא יודע אם מי שלא מאמין לא קם. מי שמאמין כאן, מי שלא יודע, אני לא יודע אם כאן או לא. אתה יודע מה יש לי, אני מבין מה יהיה. כי ביבי בטוח יקום בתחיית המתים, ויהיה עוד פעם ראש ממשלה.
2: הוא לא יקום בוודאות, בוודאות.
1: הוא קם בטוח, הוא ראש ממשלה, ואותך יאירו,
2: קצת פחות ממני.
1: בגלל שאתה לא יודע, יאירו אותך לשתי דקות, רק בשביל שתראה את זה.
2: זה א', זה מצחיק, אתה רואה? שנית, אני מאתגר אותך, במקום לדבר איתו, תדבר קצת עם משהו כמו 5,000 האנשים שנחשפו אליו אינטימית מאז 88 שהוא פה, ומסבירו לך שהוא אתאיסט, הוא לא מאמין.
1: לא יודע מה ביבי, אני יודע מה אני, עכשיו תגיד לי משהו
2: לא,
1: אחר.
2: לא, דיברת רגע על ביבי, קורה, אמרת שהוא קורה, יקום. אני אומר לך, אם הוא יקום, גם אני יקום. בסדר, בוא,
1: תגיד
2: אוקיי.
1: משהו, מה קורה?
2: מה קורה, מה? שאלה אם, אחרונה,
1: אם
2: עוד מעט תיגמר הזמן.
1: אם ביבי מנצח עוד פעם.
2: בוא נעשה שאלה טובה. אני...
1: הרב ניר בן ארצי אגב אומר שהוא הולך לנצח בגדול.
2: הרב ניר בן ארצי, גם פילבר, אבל אתה יודע מה הבעיה? שמאז שאתם אומרים את זה כל רגע, אני מקבל עוד אמירה מערוץ 14, למה עוד אמירה? שמעת את מיקי זוהר אתמול?
1: שמה?
2: אני תוך כדי אני אנסה...
1: התשובה היא לא, התשובה היא לא.
2: אז תכף אני, אבל לפני שאני אמצא לך...
1: מה קורה אם הוא מנצח, בן?
2: אז אני לא, זו שאלה מצוינת.
1: חירות 10 בערב, מדגם, ביבי ונתניהו, ראש הממשלה הבא.
2: עונה לאתגר, והאתגר הוא שיש רבים שאומרים שזה סוף המדינה, ושאני עוזב את המדינה, ושנבואות של חבל לך על הזמן, מפה ועד הודעה חדשה, ואני אומר את הדבר הבא, אם ביבי מנצח זה חדשות רעות מאוד, מאוד, למדינת ישראל, לחלום הציוני, אני אתפלל ועשה כל של אל ידי, שמיטב חבריי, מתוך אותם 300,000 איש, שמחזיקים את המדינה על הכתפיים, מבחינה כלכלה, מדע, טכנולוגיה, כל היתרונות שיש לנו, צוותנו לא יעזבו, ואני אהיה זה שיגיד, רבותיי, השמש זורחת, נכשלנו, הפסדנו, כמו עד הפועל קלאסי, להרים את הראש, לאסוף את השברים ולהמשיך הלאה, כי אחרי הכל, גם אם הוא נצח שוב, ממנה את יאיר נתניהו לשר הביטחון ואת ברדוגו ליועץ המשפטי לממשלה, אין לנו מקום אחר. אין מקום יותר טוב, אני לא...
1: פלוס תהיה לך פרנסה, אתה מבין?
2: אני לא מוכן...
1: אתה ממשיך בטרק, ועוד ספר, ועוד...
2: עוד ספר, תכתוב אתה.
1: עוד טור בעיתון, עוד טור בעיתון.
2: אני מציע לך להתייחס לדברים הרציניים שאמרתי. עכשיו, אפשר מה שאמרת עכשיו לדבר אחר כך? אין לנו עוד מקום, אני לא מוכן לחיות בשום מקום בעולם, שבו כשאני יושב עם הילדות או הילדים שלי במסעדה, אני אומר להם להנמיך את הכל. זה ה-DNA שלי, למרות שאני לא ניצול שואה, אני צעיר מדי. אני לא מוכן להיות תלוי במי בחר עכשיו לראש העיר. אז כן, נתניהו זה זוועת אלוהים חיים, כן, תגידו אתם, זה לא טוב. פשוט, הטבלה אינה משקרת. מה, יש דבר רע שיכול לקרות ולא קרה לנו? ועדיין, זה המקום היחיד שיש לנו תחת השמש, זה, עזובתי, אני אתווכח אתך על זה אחר כך. אני אומר משהו שהוא משותף לשנינו. רק מדינת היהודים היחידה בעולם, שקיבלנו לה הזדמנות פעם שלישית, לא תהיה רביעית. ואם אנחנו ניתן לנתניהו ולינון מגל להרוס את החלום הזה, אנחנו פשוט חבורה של לוזרים מטומטמים. בואו לא נהיה כאלה.
1: ינון מגל
2: אגב, לגבי הפרנסה, באמירה אחת, כי יש לך איזה שיר, לגבי הפרנסה, איך אני אומר? הייתי עיתונאי לפניו, אני אהיה גם אחריו.
1: לא, אבל בואו, מספק לך פרנסה, זה לא ספרים, טורים, תוכניות, רדיו, טלוויזיה, אתה משקיע בו קצת אנרגיה.
2: רגע, א', אני מוכן לוותר עליה, ב', הוא מספק גם לך פרנסה אפילו יותר טובה, ואני מפרגן לך על זה, ג', אני גם אשאל אותך שאלה אחת לסיום, אתה חושב שבן וינון נשאר עם ביבי לא... עם ביבי פורש, זהו, הפסיד ופרש.
1: בטח שישאר, אני בכלל לא...
2: על מה נריב?
1: בכלום, כאילו בקריירה שלי. בכלל לא.
2: נריב על גדי? אי אפשר לריב על גדי.
1: ממש לא זה. אני מאמין שננצח אגב.
2: סבב? אני לא, אתה יודע.
1: אם זה מה שהרב אומר, אם זה מה שמומו אומר.
2: בגלל הרב? חשבתי שיש לך סיבות יותר טובות.
1: אני גם לא מזהה אנרגיה של אנשים שעוזרים את הליכוד. כאילו, אתם מדברים על איזה 10 מנדטים, אני לא מזהה את זה. לא מזהה את זה. יכול להיות שאני טועה, אני לא יודע. אני לא מזהה, אני רואה אותו
2: מסתובב. אני לא מתפקח אתך על הרגשות.
1: אני רואה שאנשים בטירוף עליו.
2: טירוף זו מילה, שאני גם אני שם עליה את שידה, יאללה פרסומות.
1: טוב, שיר של רועי אדם ושרק תכף נשמע, אבל לפני כן ניתן קרדיטים לשר פלסנר ויואב כהן שערכו והפיקו, לשקד מורג וגלעד הראל ואיציק אהרון שהיו אחרים על השידור, אופיר מור יוסף ברדיו כל רגע, ועידו טבת, אחיעד לוק ואופק קולר.
8: היית המטריה שלי,

0: ידיעה שהגיעה זה עתה, בחירות 2026, מבוטלות.
1: נמאס לכם מפייק ניוז? הורידו את אפליקציית היום. כל הניוז בלי הפייק. בחירות 2026 רואים רק באפליקציית היום. מתחברים לישראל. היום.

נקווה שיהיה שקט. אישה מאוד יפה, אני סוגל עם הכפתור, עם חץ בתוך הלב. מתחיל הלילה השחור,

משהו בחיי הולך להשתנות. מעל אורות נאון, מעל לעיר בטון, אני רואה מלאך, והוא אומר לי, קח את שנות

0: מיד ב-103 FM. הבוקר טוב עם פנינה בצבי. 103
1: FM. אתם מאזינים לחדשות 12 ברדיו 103 FM.
2: דלתו תבור. דלתו תבור. הבחירה של חברות הנדלן הגדולות בישראל.
3: ידיעה שהגיע זה אתה. בחירות 2026 מבוטלות.
4: נמאס לכם מפייק ניוז? הורידו את אפליקציית היום. כל הניוז בלי הפייק. בחירות 2026 רואים רק באפליקציית היום. מתחברים לישראל. היום.
5: חדשות 12, השעה 6, שלום רב לכם באולפן הדר אקרי, שימה החדשות. שר חוץ האמריקני מרקו רוביו הציג בימים האחרונים, בשיחות טלפון שהוא מקיים עם מקביליו ברחבי העולם, את המדיניות העדכנית של ארצות הברית כלפי איראן. רוביו אמר כי בשלב זה ארצות הברית לא צפויה לבצע תקיפות יזומות חדשות. בכירים אמריקנים מאשרים את הדברים, אבל טוענים שרוביו לא שלל לחלוטין פעולה צבאית, במקרה שבו איראן היא זאת שתחליט לפתוח באש מיוזמתה. בצל המתיחות בין ישראל לטורקיה בעקבות התקיפה בסוריה לפני כשבוע, בישראל מעריכים כי הניסיונות הטורקיים להתבסס בנמל התעופה שהותקף סמוך לאידליב נבלמו. מדווח כתבנו הצבאי ניצן שפירה.
6: הערכות העדכניות בירושלים מעידות על כך שנבלמו הניסיונות הנוכחיים של טורקיה להתבסס באזור נמל התעופה שהותקף באידליב על ידי מטוסי חיל האוויר בשבוע שעבר. הערכות הללו מגיעות לאחר ניסיונות קדחתניים להרגיע את המתיחות, ובהמשך לשיחות של בכירים ישראלים מקביליהם הטורקים והסורים.
5: שנתיים וחצי לאחר העלמותה של איימנות קסאו, אמש הודיע השב"כ כי הוא מעורב במאמצי החיפוש. מדווחת כתבתנו ציונה דסטה.
7: כעבור שנתיים וחצי מאז נעלמה איימנות קסאו, אתמול נרשמה התפתחות נוספת בפרשה, כאשר השב"כ הודיע כי ייכנס לאירוע. הכל קרה בעקבות לחץ ציבורי ובעקבות פגישת המשפחה אמש עם נשיא המדינה. צפאי, אביה של איימנות, מבקש להעביר את ניהול החקירה במלואו לידי שירות הביטחון הכללי. בתגובה לדברים הבהירו בשב"כ כי הארגון מסייע בביצוע פעולות החקירה לבקשת המשטרה ובאישור כלל הגורמים. עם זאת, בשירות מדגישים כי החקירה הפעילה ממשיכה להיות מובלת על ידי משטרת ישראל, ומטבע הדברים לא ניתן לפרט על היקף הסיוע.
5: התפתחות בחקירת חיסולו של יאניס יושבייב, שנחשב לראש המאפיה הקפקזית באזור חדרה. אמש נעצר חשוד מרכזי במעורבות בחיסול בידי לוחמי הימם כשהוא מסתתר במחסן בשכונת מגורים. כתבתנו שרון קנובליך עם הפרטים.
8: המידע המודיעיני שהוביל למעצר החל להתגבש כבר ביום שני. בהמשך התקבל ואומת מידע ממוקד על מקום המצאו של החשוד. לוחמי הימם הגיעו למחסן סמוך לדירה בחדרה, שם הוא הסתתר, ועצרו אותו ללא התנגדות. מדובר בגבר בשנות ה-50-60 לחייו, שלא היה חמוש למעט סכין מטבח שהייתה ברשותו. אתמול נעצרו חשודים נוספים במעורבות בחיסול, ובמשטרה נערכים למעצרים נוספים. על פרטי החקירה הוטל צו איסור פרסום.
5: עכשיו תחזית מזג האוויר עם מתן יעקב.
9: כפל מבצעים באופטיקנה, גם 40% הנחה על מגוון משקפי שמש מהמותגים המובילים, וגם הנחת מע"מ. אופטיקנה. Respect your eyes. בתוקף 6 בספטמבר כפוף לתקנון.
10: מחפשים לקנות רכב? עכשיו באוטודיל. עד 40% הנחה על מגוון רכבי יד ראשונה מליסינג. כוכבית 3883. כפוף לתקנון.
11: בוקר טוב, אנחנו ביום של עלייה בטמפרטורות, הן גבוהות מהרגיל לעונה. בים התיכון צפי לגלים עד 60 סנטימטרים. מחר ובימים הקרובים נישאר בעומס חום כבד ברוב האזורים. השינוי במזג האוויר צפוי בעיקר ביום ראשון עם הקלה מורגשת בעומס החום, גם צפי לגשמים מקומיים.
10: מחפשים לקנות רכב? עכשיו באוטודיל. עד 40% הנחה על מגוון רכבי יד ראשונה מליסינג. כוכבית 3883. כפוף לתקנון.
12: שאני אתקפל, וזה שדרימי.
13: השואב עם עוצמת השאיבה החזקה בעולם, יכול גם להתקפל ולהגיע לכל פינה בבית.
12: דרימי V30, עם זרוע AI מתקדמת.
5: את החדשות מביא לשידור עדי זוננקלר. עד כאן, מחדשות 12.
14: כל בוקר, הבוקר טוב.

עכשיו ב-103 FM. הבוקר טוב עם פנינה בצבי.

בוקר טוב, יום רביעי היום, 26 באוגוסט 2026, י"ג באלול תשפ"ו. בהיר, מעט חמה רגיל, בערים, בפנים הארץ, הביל במישור החוף, 25 עכשיו, 32 מעלות בצהריים. אתם על 103 FM. סדקים בטהרן, זו הכותרת הגדולה בוואלה עכשיו, בחירי המשטר מודים, הלחץ הכלכלי עובד. יממה אחרי השקת מבצע נידוי כלכלי, שר האוצר האמריקני סקוט בסן ציטט את נשיא איראן ואת יור הפרלמנט שהזהירו ממחסור, מרעב, מפגיעה בתזרים, וטען כי הלחץ האמריקני עובד. במקביל, איראן ואומן הודיעו שהם ימשיכו את השיחות על חידוש השייט במצר הורמוז ועל ההסדרים לניהולו. מוואלה, אני עוברת למעריב, אונליין. אחרי מחדל השבעה באוקטובר, המסר של הרמטכ"ל לתצפיתניות. הרמטכ"ל אייל זמיר הדרים עד מחנה רעים. הוא נפגש עם מערך התצפיתניות, בגזרת עזה. הוא שוחח איתן על פעילותן המבצעית. וממש עוד אני קוראת את הכותרת הזו, מתחלפת הכותרת הראשית במעריב. על רוטציה ונשיאות, זה פרסום ראשון של אנה ברסקי. התוכנית החשאית שמתגבשת בליכוד עבור אייזנקוט. בליכוד נערכים לאפשרות שאף גוש לא ישיג 61 מנדטים, והם בוחנים תרחיש של ממשלה, ממשלת רוטציה, בין נתניהו לבין אייזנקוט. בין הרעיונות, מעבר עתידי של נתניהו לבית הנשיא, ומנגנונים שיבטיחו את קיום ההסכם. אני עוד אדבר על כך. ליאור שד משפיצר, עורכת, אחראית על השידור, שקד מורג, על העטיפה המוזיקלית, יואב חנני ויניב מורוזובסקי. כאן פנינה בצבי, יוצאים לדרך.

שר החוץ האמריקני מרקו רוביו אמר בימים האחרונים לכמה מעמיתיו שלעת עתה ארצות הברית לא צפויה ליזום תקיפות חדשות נגד איראן, אלא למקד את המדיניות באמצעי לחץ אחרים. כך לפי בכיר אמריקני וגם מקור נוסף שמעורה בפרטים. המקורות אמרו כי רוביו הציג בשיחות טלפון עם כמה מעמיתיו בעולם את המדיניות הנוכחית של הממשל של טראמפ כלפי איראן.

0: ידיעה שהגיעה זה עתה, בחירות 2026, מבוטלות.
1: נמאס לכם מפייק ניוז? הורידו את אפליקציית היום. כל הניוז בלי הפייק. בחירות 2026 רואים רק באפליקציית היום. מתחברים לישראל, היום.
2: במה שהעולם כולו כבר יכול לראות, שהלחץ עובד. פעיל פוליטי איראני מתנגד למשטר, הזהיר בשיחה עם כאן חדשות, כי ככל שימשכו העיצומים על טהרן, כך התחזקו שם הגורמים הקיצוניים. ולדבריו, הציבור אמנם נמצא תחת לחץ כלכלי, אבל אין לכך השפעה ישירה על השלטון. הוא הזהיר כי ככל שהתנאים ברפובליקה האסלאמית יהפכו קשים יותר, כך יהיה גם קשה יותר להכניע את איראן, וייתכן שהדברים ייכנסו למסלול שאין ממנו דרך חזרה. בימים האחרונים התרחשו כמה מחאות על רקע כלכלי ברחבי איראן, היקפן רחוק מזה של גל ההפגנות שהיה בחודש ינואר, והנשיא טראמפ כתב אתמול ברשת חברתי שבבעלותו ב-True Social, כי איראן הורגת מפגינים ברמות שלא נראו כמותן. זה משבר הומניטרי בעל פרופורציות עצומות, חייבים לעצור אותו. ובתוך כך ראשת המודיעין הלאומי של ארצות הברית לשעבר, טולסי גברד, הזהירה את הנשיא טראמפ שמלחמה עם איראן צפויה להוביל לעליית משטר קיצוני יותר בטהרן, שישאף אף יותר להשגת נשק גרעיני. כך דווח אמש בוול סטריט ג'ורנל לפי מקורות שדיברו עם העיתון.

0: תת-אלוף במילואים אופיר וינטר הכריז אמש רשמית על התמודדות בבחירות הקרובות. והוא הציג את מפלגתו החדשה, עמך ישראל. מהמפלגה נמסר שווינטר מכוון לתפקיד שר הביטחון. בין השמות שנחשפו בצמרת הרשימה, הפעיל יוסף חדד, העיתונאית לשעבר נטלי שם טוב, ולצידם שובצו עורך הדין ערן בן ארי, ללי דרעי, דודי בן ציון, אביב עזרא וסיגל קראוניק. בנאומו אמש, וינטר אמר כך, הגיע הזמן לאנשים חדשים, פחות פוליטיקה, יותר מנהיגות. אנשים שלא לקחו חלק בכשלים של השבעה באוקטובר, אלא נלחמו, שילמו מחירים כבדים, מוכנים להיכנס למגרש הפוליטי כדי לתקן, כדי לבנות מחדש עבור העתיד של כולנו. אנחנו כאן כדי לשנות את סדר העדיפויות במדינה, אנחנו כאן כדי לעצב מחדש את הביטחון הישראלי.
1: משאל עם, האם אנחנו רוצים את אותו הרכב פוליטי בדיוק, את אותו הרכב בדיוק שישב בכנסת בשבעה באוקטובר, או שהגיע הזמן לאנשים חדשים, פחות פוליטיקה, יותר מנהיגות. אנשים שלא לקחו חלק בכשלי השביעי באוקטובר, אלא נלחמו, שילמו מחירים כבדים ומוכנים להיכנס למגרש הפוליטי כדי לתקן ולבנות מחדש עבור העתיד של כולנו.
0: עוד אמר וינטר, נעשה הכל כדי להקים ממשלת ימין רחבה ככל הניתן, עם כמה שיותר שותפים ציוניים. אנחנו לא מבולבלים, אנחנו יודעים בדיוק מאיפה באנו, וגם לאן אנחנו הולכים, ולדבריו לעולם לא תהיה פה מדינה פלסטינית. הפתרון בעזה הוא אחד, הגירה. אויב שיפתח נגדנו במלחמה, ישלם מחיר טריטוריאלי כבד. לא באנו לריב, אבל אנחנו לא פראיירים. חדד, יוסף חדד, הוצב במקום השני ברשימה, הוא אמר בהשקה כי בכוונתו לפעול להקמה מחדש של משרד ההסברה, לכהן כשר ההסברה. והוא הסיר כי הוא מתכוון להיות הערבי הראשון בקבינט המדיני-ביטחוני. הוא אמר שאנחנו נביא לשולחן ההחלטות קול של ערבי ישראלי גאה, שמבין את האויב, שחושב כמוהו, וחי את המנטליות האזורית. ואמש פורסם בחדשות ב-13, כי אופיר וינטר ונתניהו נפגשו בחשאי במהלך המלחמה בכמה הזדמנויות. נתניהו הסתיר את הפגישות מהצבא, גם מהקבינט, וקיים אותן בדירות מסתור. בין היתר וינטר הציג לראש הממשלה תוכניות לחיבוש עזה. עם זאת, נתניהו החליט לתקוף אותו בעוצמה רבה, ובסביבתו טוענים שוינטר הוא האיום הגדול בפגישות.

בחירות. ראש הממשלה נתניהו התייחס להכרזה על המפלגה החדשה בנאום שהוא נשא אמש באירוע בנימין פורץ דרך. הוא אמר, וינטר, אבי מעוז, משה פייגלין, הם שלוש פטריות אחר הגשם. והוא הבהיר, אין לו בעיה אישית איתם. הוא הדגיש, יש לי בעיה לאומית. ומי שיעבור את אחוז החסימה, יפיל מפלגות אחרות. אז תתאחדו או שתפרשו, אמר נתניהו. 103 FM, הכותרות.

0: 6:15 דקות, 25 שניות. אתם על 103 FM, בהיר היום, מעט חמה רגיל, גם בהרים, גם בפנים הארץ, הוויל במישור החוף. עכשיו, באזור תל אביב, 25 מעלות, בצהריים, 32 מעלות. הכותרות הגדולות. נשיא ארצות הברית דונלד טראמפ העביר לקונגרס את הסכם שיתוף הפעולה עם סעודיה בתחום הגרעין האזרחי. וגורם בממשל האמריקני אמר לרויטרס, כי טראמפ עדיין עומד על כך שההסכם יוכל להתקדם רק אם הממלכה תצטרף להסכמי אברהם ותכיר בישראל. מזכיר המדינה האמריקני מרקו רוביו אמר בימים האחרונים לכמה מעמיתיו במדינות בעלות ברית כי ארצות הברית לא צפויה לעת עתה ליזום תקיפות חדשות באיראן. הממשל מתמקד באמצעי לחץ אחרים בהם המצור הימי והסנקציות החדשות שהוכרזו השבוע, כך דווח באקסיוס מפי גורמים אמריקנים. בתת אלוף במילואים אופר וינטר הכריז אמש רשמית על התמודדות בבחירות הקרובות. הציג את מפלגתו החדשה, עמך ישראל. הפועל באר שבע הותחה בפלייאוף ליגת האלופות, לאחר הפסד אתמול 5-2 לסבח, אלופת אזרבייג'אן, והיא תשחק בליגה האירופית.
1: הבוקר טוב עם פנינה בצבי.
0: ציוצים מהלילה, דוד ורטהיים מצייץ. וינטר אומר שהוא רוצה לעשות טרנספר בעזה. זה הדגל המרכזי שלו. והתקשורת הישראלית מתעסקת בכמה אנשים היו באירוע. או ההשקה שלו. פח, פשוט פח, בנועל. כך ורטהיים, דוד ורטהיים. מתן בלומנבלט מצייץ, חברים. וינטר עובר את אחוז החסימה. סמוטריץ' התאחד עם בן גביר. ארדן ישוריין בליכוד. כל המנדטים יישרפו מתחת לאחוז החסימה, אלה יהיו עם רגישות ללקטוז. עוד 5 שנים, צבי סוכות, עוד דקה אני הולך לדבר על צבי סוכות, הוא שר החוץ, ושר במשרד הביטחון, שאחראי למה? למחנות המעצר של השמאלנים. בבקשה, תפסיקו להעמיד פנים שאתם לא יודעים, שאתם לא יודעים את זה.

חבר הכנסת צבי סוכות פגע בביטחון, הכתים את מדינת ישראל. איך אומרים לו בתוך המפלגה? יור סיעת הציונות הדתית אומר שלו, תגיד לי, אנחנו החלטנו להתאבד, ככה סופית. אוקיי, הגינויים הם מקיר לקיר. חבר הכנסת הפר את הוראות צהל, ניפץ אנדרטה של מחבל בכפר פלסטיני, ונתניהו אמר, לקיחת החוק לידיים, בפרט על ידי אנשי ציבור, זה דבר פסול, וביקורת בתוך המפלגה של סוכות, כן, כאשר שואלים שם, תגידו, החלטנו להתאבד סופית, ויש תגובות חריפות, גם בעולם. התיעוד של חבר הכנסת צבי סוכות מהציונות הדתית, מאתמול, כשהוא מנתץ אנדרטה בכפר פלסטיני, עורר עליו ביקורת מקיר לקיר במערכת הפוליטית, במפלגה שלו, מצד ראש הממשלה, גם בצהל, גם בחול. חבר הכנסת סוכות הגיע אתמול לכפרים מדמה ובורין, מדרום לשכם, ניפץ אנדרטאות שהוקמו לזכר מחבלים שהיו מעורבים בפיגועים שבהם נרצחו ישראלים. במקום הזה נכחו כוחות צהל, ולדברי סוכות המהלך נעשה אפילו בתיאום עם צהל. ראש הממשלה נתניהו הגיב ואמר, צהל הוא הריבון ביהודה ושומרון, הוא אמון על יישום ההחלטות של הדרג המדיני, ולקיחת החוק לידיים, בפרט על ידי אנשי ציבור, זה דבר פסול, זה מפריע לצהל להתמגד במשימות שלו כנגד הטרור וההסתה. יור מפלגתו של סוכות, השר בצלאל סמוטריץ' כתב, מה שצריך להטריד אותנו באמת זו ריצת האמוק של ראשי האופוזיציה של השמאל לגנות את חבר הכנסת סוכות ולא את הטרור עצמו. התוכנית שלהם היא להקים ממשלה עם תומכי טרור, מובהקים, כך סמוטריץ', ולפנות את היישובים ואת החוות שהקמנו ביהודה ושומרון ולהקים מדינת טרור בלב הארץ. וגם יור סיעת הציונות הדתית, חבר הכנסת אוהד טל, הגיב בקבוצות פנימיות של המפלגה, כך הוא כתב, אני רוצה להבין, זה מהלך שמתואם עם הקמפיין? יש בו איזו אסטרטגיה עמוקה שאני מפספס לחלוטין? או שסתם החלטנו להתאבד סופית? ואני שואל, באמת. ושר החוץ גדעון סער מהליכוד כתב בחשבון ה-X, חבר הכנסת צבי סוכות, כמו כל חבר כנסת אחר, לא הריבון בשטח יהודה ושומרון. החלטות צריכות להתקבל, להתבצע על ידי המדינה, הרשויות שלה, צהל, כוחות הביטחון, על ידם בלבד. וזה גם מה שנבחרי ציבור צריכים להקרין לציבור. ולמרבה הצער, סער אמר, חבר הכנסת סוכות עשה ביודעין את ההפך, ההפך מכך.

שבק מעורב בפרשת העלמות הילדה איימנות קסאו. לילך שובל היום בישראל היום מדווחת שנשיא המדינה יצחק הרצוג נפגש בבית הנשיא עם בני המשפחה של איימנות קסאו, הילדה שנעדרת כבר שנתיים וחצי. ובמהלך הפגישה שיתף הנשיא את בני המשפחה שבשיחתו עם ראש השבק דוד זיני הותקן כי לאחרונה השבק מעורב בחקירה, שותף במאמצי החיפוש, וזאת בעקבות פנייה של המשטרה ובשיתוף פעולה מלא. מהשבק נמסר כך, בהמשך לפניית גורמי משטרה, ולאחר התייעצויות ואישור כלל הגורמים הרלוונטיים, שירות הביטחון הכללי מסייע בביצוע פעולות אשר תומכות את חקירת היעדרותה של איימנות קסאו. מטבע הדברים, ומאחר שמדובר בחקירה פעילה, אשר מובלת על ידי גורמי המשטרה, לא ניתן לפרט דבר ביחס לטיב הפעולות, או ביחס להיקף הסיוע. והנשיא הרצוג אמר בפגישה, איימנות ילדה של כל עם ישראל, וכל עם ישראל דואג לה מאוד. מדינת ישראל מתאמצת מאוד לאתר את האיימנות בכל הכלים שיש ברשותה, וזה בראש סדר העדיפויות של גורמי האכיפה. שוחחתי עם ראש השבק דוד זיני, הוא אישר בפניי שהשבק נכנס לתמונה בעקבות פנייה של משטרת ישראל לאחרונה.

עובד ניקיון, שעבד במשך שנתיים וחצי בערך, במעון ראש הממשלה, הגיש אתמול תביעה נגד משרד ראש הממשלה, ובה תיאר מסכת התאמרויות מצד אשת ראש הממשלה שרה נתניהו, כוללת שעות עבודה ארוכות במיוחד, דרישות שחורגות מתפקידו, צעקות, אלבונות, השפלות, בזה על בסיס יומיומי. התובע רמי בן חמו, הוא עסק ישירות על ידי משרד ראש הממשלה כעובד משק, משק בית זה נקרא, במעון. הוא דורש פיצוי כולל 450 אלף שקל. בין היתר נטען בתביעה. בן חמו נדרש לנקות עם הגבונים את נעליה של שרה נתניהו. שרה מצידה קינתה אותו מרוקאי לא מפותח. עוד, היא תיחה בו, אתה צריך לשלם לי מזכורת שאני מלמד אותך לעבוד. עוד נטען, הוא נדרש לשטוף את ידיו בכניסה לבית בין מטלה למטלה. לעתים 10 פעמים ביום, אפילו יותר. לפי כתב התביעה, אם הוא שכח לעשות זאת, הוא ספג צעקות, ספג אלבונות. לטענת בן חמו, מנהלים וגורמים בהנהלת משרד ראש הממשלה ידעו, כן, כן, יודעים על המתרחש. לא פעלו כדי להגן על זכויותיו. ולפי כתב התביעה, בן חמו התחנן שיוציאו אותו מעבודה במעון. הוא טען שכוחותיו הפיזיים והנפשיים לא עומדים לו. הוא זכה להתחמקות, להתעלמות מהממונים עליו. התשובה שהוא קיבל, אין מי שמוכן לעבוד במעון. ולכן אתה חייב להמשיך. מטעם נתניהו כך נמסר. ציטוט, כן? פייק ניוז. המשך מסע הצייד נגד ראש הממשלה, רעייתו ומשפחתו. הוא מתגבר תמיד במערכות בחירות. המשך קמפיין בחירות חסר בושה למען ניצחון בבחירות של גוש השמאל והמפלגות הערביות, בראשות אייזנקוט, יאיר גולן ומנסור אבס. כך נתניהו.

0: בדיוק שבוע אחרי הכאוס הגדול, מחר, יום חמישי, צפוי להירשם שיא של כל הזמנים בנדבג. ונכון לרגע זה צפויים לעבור מחר בנמל התעופה לא פחות מ-110,000 נוסעים. זה יהפוך את היום לנקודת מבחן גדולה של רשות שדות התעופה וועד עובדי הרשות. עכשיו, גורמים במשרד האוצר אמרו אתמול לישראל היום, יש כרגע דריכות, אפילו גדולה, במערכת הכלכלית, כדי לוודא שוועד העובדים לא ינקוט פעולות חד צדדיות כמו שהוא עשה בשבוע שעבר. דבר שעלול ליצור כאוס חסר תקדים. באוצר אומרים עוד, המבחן יהיה לא רק בתפקוד העובדים, לא, אלא גם ביכולת של נדבג לעמוד בלחצים מהסוג הזה. השאלה אם הכאוס יחזור מחר. יש היערכות, אפילו חסרת תקדים, בנדבג.
1: Hello, muchachos. Dale, chiquita. Plata o plomo, amigos.
2: Nena, sentimenti. Oi, oi, oi, oi.

מעשן. היא לא שותה ולא מעשנת, היא לא רוצה להסתבך, היא מחכה שתעלה השמש שתוכל להשתזף. לא לב...

חתן וכלה, רחוק מכולם, עומר אדם וסשה, מאושרים ברחובות פורטופינו, החלו אירועי חתונת השנה. בהקלה, סשה כבר הספיקה לשנות את שם משפחתה באינסטגרם. עכשיו, זה השם הוא סשה אדם. שרון, אמו של עומר, כותבת לה, ברוכה הבאה סשה, אנחנו אוהבים אותך כל כך.

ג'ולין, ג'ולין, אל תקחי אותו ממני. והיא הלכה. היא הלכה. איך היא הלכה? מלכת הקאנטרי, דולי פארטון, הלכה לעולמה בגיל 80. היא יוצרת, היא קומיקאית הייתה, היא הייתה שחקנית, יזמית, סיפור הצלחה אמריקני מהאגדות. והיא הלכה אתמול לעולמה, בנשוויל, טנסי, בת 80. האחיין שלה, בריאן, הודיע על מותה ברשתות החברתיות, בלי למסור את הסיבה למותה. המצב הבריאותי של פארטון החל להידרדר בשנה שעברה, כאשר היא דחתה והיא ביטלה סיבוב הופעות בלס וגאס. היא העלתה פוסט בו כתבה, אני עדיין כאן, אני עוד לא מתה. זה היה במאי. היא אמרה שהיא הגיבה היטב לטיפול, אחרי שהיא ניסתה אותו, מערכת חיסון והעיכול שלה יצאו משליטה בשנים האחרונות. 4 ימים לפני מותה היא עוד אמרה, אני עדיין מחלימה. אני ממשיכה לעבוד.

0: 103 FM הכותרות.
1: ש-32 דקות, 10 שניות, אתם על 103 FM, היום בהיר, חם מהרגיל, קצת חם מהרגיל, גם בערים, גם בפנים הארץ, הביל במישור החוף. עכשיו, 25 מעלות, בצהריים 32 מעלות, באזור תל אביב. הכותרות, וואלה, וינטר, וינטר is coming, מאחורי המפלגה שהפכה למיגרנה, למיגרנה של נתניהו. מאחורי ערב ההשקה המהודק עומדים חודשים של בניית תשתית ופעילים וצבא האמת שכבר פועל בשטח. בזמן שווינטר מציב את עצמו כאלטרנטיבה מימין לנתניהו, יש איתו מי? יוסף חדד, מועמד לשר בממשלתו, והוא מבקש להפוך את הכוח שנבנה סביבו למפלגה שתשנה את מאזן הכוחות בימין. אוקיי, הלאה. מוואלה, אני עוברת למעריב. נתניהו נערך לתרחיש בלי רוב. זה פרסום ראשון ואני ארחיב בו. אייזנקוט מסומן וגם הנשיאות על השולחן. בליכוד נערכים לאפשרות שאף גוש לא ישיג 61 מנדטים. והם בוחנים תרחיש של ממשלת רוטציה בין נתניהו לבין אייזנקוט. יש רעיונות, למשל, מעבר עתידי של נתניהו לבית הנשיא ומנגנונים שיבטיחו את קיום ההסכם. זו כותרת של אנה ברסקי משש ודקה, עוד מעט אביא בהרחבה את הכותרת הזאת. ממעריב אני עוברת לוויינט, כותרת ראשית. מכה אנושה להסברה הישראלית, ואז עוד אחת, ואז עוד אחת, ועוד ועוד. ניפוץ האנדרטה, רק האחרון בשורת אירועים שעוררו סערה בעולם. מהעימות עם ביידן והקריאה למחוק את חווארה, דרך אטום על עזה, חזרה לרצועה והר הבית, ועוד צעדים ביהודה ושומרון. גם היחס לישראל, הוא יידרדר לשפל. כך בוויינט. בהיום של ישראל היום, כותרת ראשית, המורים בישראל בתחתית הכישורים בכל קבוצת הגיל. אוקיי, כבר מדברים על זה כמה ימים. בארץ, אונליין, נתניהו היה אמור לקפוץ על המציאה, אבל המפלגה של וינטר יוצרת לו בעיה, כותבת רביתך. בקואליציה אומרים שהתחליף שוינטר מציע למצביעי סמוטריש עלול לחסל את סיכוייו. לפי מקורות, נתניהו ידחוף לאיחוד או לפתרון אחר. וב-12, חדשות 12, שר החוץ האמריקני רוביו בינתיים לא תוקפים יותר באיראן. כך, אלה שלושת המאמצים העיקריים שבהם תתמקד ארצות הברית נגד איראן, אני כבר דיברתי על כך. ובמקו, התיעוד שמוכיח, המצב הבעייתי שבו נמצאת איראן, הלחץ מסתבר עובד. המצור האיראני, המצור האיראני המיצר בהורמוז, האם שם הוא קורס? נראה שמדינות האזור מצאו את הדרך לעקוף אותו, את המיצר. וגם התנאי האיראני לפתיחת המיצר החדש. זו הכותרת. אני עוברת לעיתונות המודפסת. במעריב, בצהל חוששים מגל אלימות נוסף ביהודה ושומרון. יש ביקורת חריפה, מימין, משמאל, נגד צבי סוכות. הוא תיעד את עצמו ואת צוותו מנצים אנדרטה לזכר מחבלים בכפר פלסטיני. חבר הכנסת מהציונות הדתית הובטח על ידי חיילים, ובצבא הסבירו לא ידענו מה הוא מתכנן. וגורמים ביטחוניים אומרים הוא הביא את האזור לרתיחה. ראש הממשלה אומר, לקיחת החוק לידיים זה דבר פסול. אבל בראש העמוד הראשון של מעריב, הקרב על הימין. תת אלוף במילואים, אופר וינטר, השיג את מפלגתו עמך ישראל. כאשר בין חברי הרשימה, יוסף חדד ונטלי שם טוב. בליכוד תוקפים, הוא עשוי לחבור לליברמן לאחר הבחירות. וההחמצה הגדולה, אכזבה בהפועל באר שבע, כשלה בהפלה לליגת האלופות, אחרי הפסד 5-2 לסבח, אזרבייג'אן בהערכה. ידיעות אחרונות, גינויים בינלאומיים, ביקורת על החיילים שצפו מהצד. בתמונה רואים את חבר הכנסת כשהוא עם פטיש מנפץ. מכל קצות הקשת הפוליטית גינו, אבל הנזק לתדמיתה, התדמית עמוקה של ישראל בעולם, הנזק כבר נעשה. וחבר הכנסת צבי סוכות מהציונות הדתית הגיע לכפר, מדם מלא יד שכם, ניתץ אנדרטה לזכר מחבלים. בצבא ששלח חיילים ללוות אותו מבלי לדעת על כוונתו, זעמו, הוא שיקר. הוא פעל במניפולטיביות. הכוחות סוכנו, לא לצורך. ולדברי חבר הכנסת סוכות, הוא ביקש בעבר להרוס את האנדרטה, אבל הדבר לא בוצע. אבל אפילו במפלגתו לא השתכנעו. היה מי שתהה אם מדובר בעצם בהתאבדות פוליטית. ופותחים מחברות וקריירה חדשה. הם עזבו עבודות מכניסות בהייטק. הם בחרו בשליחות. משרד החינוך מפעיל את מסלול ההייטק, כן? להוראה, להרחבת מאגר המורים האיכותיים במקצועות הטכנולוגיה. בהארץ המודפס, הפטיש של סוכות ביטא את האלימות שמפעילים מתנחלים בגיבוי צהל. בצבא תקפו את חבר הכנסת שהשתולל בכפר הפלסטיני, לא הסבירו איך הבטחת הסיור שלו, במרכאות סיור, מתיישבת עם המשימות שיש לכוחות. והדרך של נתניהו ושותפיו לסכל מהפך שלטוני, זה דרך לצייר את הדמוקרטים כקיצוניים. ובישראל היום המודפס, הצלחת האכיפה של הנידוי הכלכלי, המבחן האמיתי של וושינגטון. יש כאן תמונה גם של מימין, של יו"ר סיעת הציונות הדתית. לא של היו"ר, אלא של צבי סוכות. ויש ציטוט של היו"ר שאומר, תגידו, אנחנו החלטנו להתאבד סופית, מישהו השתגע פה? עכשיו, בכלכליסט, פי שניים מסדיר, חייל מילואים עולה למשק 53,000 שקל בחודש. עומדן חדש של האוצר חושף מי מהנושאים העיקריים בנטל. 83% מהנעדרים מהעבודה בשל מילואים הם גברים יהודים לא חרדים. 83%. 75% מהם בני 25 עד 44. 13% מהמילואימניקים הם סטודנטים, כמעט פי שניים משיעורם באוכלוסייה. ומי תגזור את הקופון מפרויקט המטרו? עוד לפני שהעבודות הגדולות יצאו לדרך, המשקיעים מהמרים על הקבלניות שיהנו מתנופת התשתיות. אורון ושפיר נוסקות, דניה סיבוס משלמת על חשיפה לשוקי המגורים והמשרדים. מי תגזור את הקופון מפרויקט המטרו? ובדמרקר, מאיקאה עד ביג. מפת הבקשות לחיבור חוות שרתים נחשפת. חברת נוגה פרסמה מידע על 100 בקשות לחיבור חוות שרתים לרשת חשמל בהספק מצטבר מופרך של 27,000 מגוואט. היזמים מבקשים לנצל שטחי מסחר ותעשייה כמו מפעלים, כמו המרכזים של ביג או סניפים של איקאה. 31 בקשות. הספק כולל ש-6,700 מגוואט הועברו לתכנון מתקדם. למרות שבשנים הקרובות רשת החשמל תוכל לקלוט רק 2,000 מגוואט נוספים. אתם מבינים? הבקשה היא, יותר נכון, הדרישה היא ל-6,700 מגוואט לתכנון מתקדם. אבל מסתבר שבשנים הקרובות רשת החשמל תוכל לקלוט רק 2,000 מגוואט נוספים. גלובס אונליין, מניות המזון היו על העית של הבורסה, עכשיו הן צונחות בעשרות אחוזים. תחום המזון היה אחד הלוהטים בבורסה השנה, עם גל הנפקות ואפילו מדד ענפי. אלא שבחודשים האחרונים נראה שהטרנד הזה דועך. מניות הענף צוללות בעשרות אחוזים. לגלובס נודע שגם ההנפקה שתוכננה לקיסו שוב נדחית. האם דווקא הדעיכה זאת הזדמנות להשקעה? אוקיי. מגלובס אני עוברת לכלכליסט אונליין לראות אם חידשו משהו באונליין. הגלגל הסתובב, עכשיו יצרניות הרכב האירופיות צריכות את הסינים. במשך שנים חייבה סין את יצרניות הרכב המערביות להקים מיזמים משותפים עם חברות מקומיות כדי לקבל גישה לשוק שלה. עכשיו התהליך מתהפך. פורד, פולקסווגן נעזרות בפלטפורמות ובטכנולוגיה ובקצב הפיתוח של היצרניות הסיניות. וואלה, הגלגל הסתובב. עכשיו יצרניות הרכב האירופיות צריכות את הסינים. אלה הכותרות.
0: הבוקר טוב עם פנינה בצבי.

רוטציה ונשיאות. התוכנית החשאית שמתגבשת בליכוד עבור איזנקוט. אנה ברסקי הביאה את הכותרת הזאת בשש ודקה הבוקר. בליכוד ובסביבת ראש הממשלה בנימין נתניהו מנתחים כבר את התרחיש שעשוי להיווצר ביום שאחרי הבחירות. אף אחד מהגושים לא מסיק 61 מנדטים. אין אפשרות להקים ממשלה צרה. והמערכת נקלעת למבוי סתום. הדברים מתפרסמים במעריב, אונליין. אחת האפשרויות שעליהן מדברים גורמים בליכוד היא ממשלה רחבה ברוטציה בין נתניהו לגדי איזנקוט. השאלה שמעסיקה אותם כבר בשלב הניתוח היא מה יוכל נתניהו להציע לאיזנקוט כדי לגרום לו ללכת איתו על ממשלת רוטציה וגם לשכנע אותו שהסכם הרוטציה יקוים הפעם אחרי התקדים של ממשלת נתניהו גנץ. בין האפשרויות שעולות בשיחות הסגורות בקרב גורמים בליכוד, קידום נתניהו בהמשך לנשיאות המדינה, באופן שייצר גם אופק יציאה מוסכם עבורו, וגם ערובה פוליטית להעברת ראשות הממשלה לאיזנקוט. הדיון הזה מסביר את הקו שנתניהו מקדם בתקופה האחרונה סביב הצורך בממשלה רחבה. הערכה בליכוד היא שנתניהו מבין, שממשלת 61 של גוש הימין היא לא תוצאה מובטחת, ולכן חשוב לו להכין מראש בסיס ציבורי פוליטי לאפשרות של צירוף גורמים מהמחנה היריב לאחר הבחירות. ואם תתקבל תוצאה שבה אין רוב לאף גוש, הוא יוכל לטעון כי הבוחר לא העניק הכרעה לאחד הצדדים, וכי בתקופה כזאת אין הצדקה להותיר מחוץ לממשלה ציבור גדול. תקדים גנץ, עם זאת, יעמוד במרכז כל שיחה עתידית. בליכוד מבינים שההבטחה פוליטית של נתניהו לבדה לא תספיק. ולכן לצד רעיון הנשיאות נבחנים בשיח הפוליטי גם מנגנונים מעשיים יותר. כמו התחייבות שנוגעת לתקציב ולהצבעות אי אמון. ומנגנונים משפטיים שיקשו על הפרת ההסכם. ואפשרות להפקדת מכתב התפטרות בידי נאמן. שיופעל אם נתניהו לא יעמוד בהתחייבויות שלו. בשיחות בליכוד מעריכים של תוצאה שיותר מ-25 או עד 26 מנדטים לנתניהו, תוצג לנוכח הציפיות כהישג, שיאפשר לו לטעון שהוא נותר מנהיגו של מחנה גדול, שאי אפשר להתעלם ממנו בהרכבת הממשלה. מנגד, תוצאה חלשה בהרבה, תפגע ביכולת שלו לדרוש להיות ראשון ברוטציה, והיא תשנה את יחסי הכוחות בכל מסע ומתן עתידי. 103 FM, הכותרות.

0: 6:45 דקות, 10 שניות, אתם על 103 FM, הנה הכותרות הגדולות. נשיא ארצות הברית דונלד טראמפ העביר לקונגרס את הסכם שיתוף הפעולה עם סעודיה, תחום הגרעין האזרחי. וגורם בממשל האמריקני אמר לרויטרס כי טראמפ עדיין עומד על כך שההסכם יוכל להתקדם רק אם הממלכה תצטרף להסכמי אברהם ותכיר בישראל. מזכיר המדינה האמריקני מרקו רוביו אמר בימים האחרונים לכמה מעמיתיו במדינות בעלות ברית, כי ארצות הברית לא צפויה לעת עתה ליזום תקיפות חדשות באיראן. הממשל מתמקד באמצעי לחץ אחרים, בהם המצור הימי והסנקציות החדשות שהוכרזו השבוע. כך דווח באקסיוס מפי גורמים אמריקנים. תת-אלוף במילואים אופר וינטר הכריז אמש רשמית על התמודדות בבחירות הקרובות, הציג את המפלגה החדשה עמך ישראל, התייחס בדבריו ללחץ נגדו מימין, אמר מי שחושב שאחרי השבעה באוקטובר הציבור יקבל שהכל יישאר אותו דבר, מבלי שיכנסו אנשים חדשים למערכת, טועה טעות מרה. הנשיא הרצוג נפגש אתמול עם בני משפחתה של איימנות קסאו, הנעדרת מזה 2.5 שנים. הוא אמר להם, השבק מעורב בחיפושים אחריה. הפועל באר שבע הודחה בפלייאוף ליגת האלופות, לאחר הפסד אתמול 5-2 לסבח, אלופת אזרבייג'אן, תשחק בליגה האירופית. בהיר מעט חם מהרגיל, גם בהרים, גם בפנים הארץ, הביל במישור החוף. עכשיו 25 מעלות באזור תל אביב, 77% לחות. בצהריים 32 מעלות, 60% לחות. אלה כל הכותרות.
1: הבוקר טוב, עם פנינה בצבי.
0: אבי בניהו, לשעבר דובר צהל, מצייץ הלילה. תמיד חיכו בציונות הדתית שהמשיח יגיע רחוב על חמור לבן. נכון? נכון. הנה הוא מגיע, והוא מגיע שוב על נגמש, כמו אפי פיין בשעתו. וינטר עתיד להיות כוכב מצביעי הפעם הראשונה בימין. בהרבה ישיבות הסדר, במכינות קדם צבאיות, חיילי צהל תומכי ימין. כאב ראש גדול לנתניהו, כנראה סוף לציונות הדתית של סמוטריץ', סטרוק ורוטמן. ובני רבינוביץ' מייתד נאמן מצייץ, כל מי שלא הולך בתלם הביביסטי הוא שמאל. בנט, לפיד, אייזנקוט, פייגלין. עכשיו הגיע התור של וינטר. השמאל זאת לא כללה, בכל זאת יש גבול כמה מממן החמאס ותומך ההתנתקות, מכריז שתי המדינות, כן? המתחבק עם ערפאת, זה שפינה את חברון, זה שאחראי על הטבח וההרג הנורא, הוא הימין.

חודשיים לפני הבחירות בערך, יו"ר היהדות התורה החדש, משה גפני, רמז לפעילים בכנס סגור, שימליץ על יו"ר המפלגה ישר, גדי אייזנקוט, לראשות הממשלה. וכך פורסם אמש במהדורה המרכזית בחדשות 12 עם ציטוט מפיו. לדברי גפני יכול להיות ששם יהיה לנו יותר קל. והרמיזה של גפני, חבר הכנסת גפני מגיעה אחרי שנים שבהם איים על ראש הממשלה נתניהו, שיש למפלגה אפשרויות אחרות, לבחור בהן. אולם הפעם נראה שמדובר באירוע שונה. וגפני נשאל אם הוא ימליץ לגדולי התורה ללכת עם אייזנקוט לאור הניסיון עם נתניהו. הוא בחר לא להשיב, אבל הדגיש, כבר קיבל החלטה. ומקורביו מסרו לחדשות 12 שגפני כבר החליט שמדובר באייזנקוט.

אל תתבלבלו עם השיר היפה הזה של ג'י מוריסון, Light My Fire. לישון עם פירומן, כותב אבי ססחרוף, על ניפוץ האנדרטה. הדברים מופיעים בידיעות אחרונות הבוקר. זו עונת שריפות. לא בגלל החום הכבד. בגלל הניסיונות של גורמי ימין קיצוני, ערב הבחירות בישראל, להדליק את התבערה הבאה בשטחי יהודה ושומרון. זה לא סוד שהימין הקיצוני ונציגיו בממשלת ישראל, אם במפלגת הציונות הדתית, אם בקרב אנשי עוצמה יהודית של איתמר בן גביר, מעוניינים בפירוק הרשות הפלסטינית והחלת הריבונות הישראלית בכל השטחים. פעולות כמו השחטת האנדרטה לזכר מחבל פלסטיני בכפר מדמה, מדרום לשכם, בידי יו"ר ועדת החינוך בכנסת של ישראל, צבי סוכות, איש הציונות הדתית, נועדו להשיג את כל המטרות בבת אחת. הבערת השטח, התפרצות אלימות פלסטינית נגד ישראלים שעשויה או עלולה, תלוי את מי שואלים, להביא לפעולה ישראלית נגד הרשות הפלסטינית. בסופו של יום, גם לחזק את התמיכה בישראל במפלגה של סוכות, לנוכח התחרות עם עוצמה יהודית. במילים אחרות, win-win situation, לסמוטריץ' וחבריו. פחות למדינת ישראל, פחות לחיילי צהל, בסדיר ובמילואים. אלא שההיתממות הזאת של ראש הממשלה, בנימין נתניהו, בתגובתו למעשים של צבי סוכות, היא זו שמצביעה על רמות הטמטום שהוא מייחס לאנשי הימין בכלל ולתומכי הליכוד בפרט. התגובה של נתניהו לפעולה של צבי סוכות שנעשתה אחרי שהטעה את כוחות צהל, מזכירה עד כמה האיש הזה ציניקן. נתניהו כתב שצהל הוא הריבון ביהודה ושומרון, ואמון על יישום החלטות הדרג המדיני. לקיחת החוק לידיים, בפרט על ידי אנשי ציבור, הוא כתב, זה דבר פסול, ומפריע לצהל להתמגד במשימות שלו נגד הטרור והסתה. אז פה נזכיר שהקואליציה בראשותו של בנימין נתניהו, היא שהעניקה לצבי סוכות תמיכה בשתיקה, וגם לא בשתיקה, לפריצה לבסיס צהל, וגם לפעולות אלימות אחרות שעשה בחודשים האחרונים בעודו מכהן במינוי בקואליציה, כיו"ר ועדת החינוך בכנסת. כלומר, זה האדם שאמון מטעם הכנסת לטפל בסוגיות החינוך במדינת ישראל. הקואליציה בראשות נתניהו היא זו שמסכימה בשתיקה ובהתעלמות כבר כמעט 4 שנים לפעולות הטרור היהודי שהפכו למגפה, שמסכנת את היציבות הביטחונית במדינת ישראל, כותב אבי ססחרוף. ממשלת ישראל מאפשרת לכמה מאות פורעי חוק לעשות ככל לעולה על רוחם ברחבי הגדה המערבית, כולל שטחי A, כולל שטחי B, תוך גילוי אוזלת יד מכוונת שנועדה לקרוץ לפורעים, בעיקר כדי לקנות עוד כמה קולות בבייס. גם עם משמעות הדבר שחיקה, הולכת וגדלה במעמדו של צהל בשטחים, בוודאי של משטרת ישראל. וכאן כבר אי אפשר שלא להתייחס למה שקורה לצהל בשטחי יהודה ושומרון. אין מדובר רק בכך שאותם מאות קיצוניים מרשים לעצמם להתעמת מדי פעם בפעם עם חלי צהל, אלא גם שעצם צהל הפך בהסכם או שלא בהסכמה למי שמשתף פעולה עם אותם קיצוניים. ובעוד אלוף פיקוד המרכז אבי בלוט מזהיר מפני אלימות היהודים הקיצוניים, היה בצהל מי שאפשר לסוכות להיכנס לכפר הזה מדמה, גם אם הוא לא הצהיר מראש על כוונתו להרוס אנדרטה. הדבר דומה למי שמאפשר לפירומן להסתובב עם פח נפט, כן? ככה בקרבת שריפה. לא, אני רק באתי לכאן להסתובב. דוגמה נוספת לכפל המדיניות הזו, זאת ההסכמה של צהל לגייס חלק מאותם קיצוניים יהודים לכיתות כוננות חמושות שמסתובבות בשטח ובסופו של יום נותנות גיבוי לפורעים היהודים. ומעל כולם מרחפת רוחו של הדרג המדיני, שר הביטחון שקורץ כל הזדמנות לאנשי הימין הקיצוני בפעולותיו, וראש הממשלה שרק ערב בחירות נזכר להתמרכז. אבל עד לבחירות לפחות, הוא לא עשה כמעט דבר כדי לעצור את האלימות היהודית ביהודה ושומרון. אבל, כאמור, כאשר על המוזניים הבחירות בישראל, אז תבערה קטנה כזאת כמו שהייתה אתמול,
לא תהרוג אף אחד. אולי, הוא כותב באבי ססחר, אולי בעצם היא כן תהרוג. הקואליציה בראשות נתניהו היא זו שמסכימה בשתיקה, בהתעלמות כבר כמעט 4 שנים, לפעולות הטרור היהודי, שהפכו למגפה שמסכנת את היציבות הביטחונית במדינת ישראל. ככה אנחנו הולכים לישון עם פירומן. יש קריסה גם, הקריסה של גנץ, הוא לוקח אותנו לאבדון, בזה אחר זה פרשו בחודשים האחרונים חברי כנסת מכחול לבן, פרקו את השותפות שלהם עם בני גנץ, הרמטכ"ל לשעבר במשך 3 מערכות בחירות היה מועמד בכיר לראשות הממשלה בגוש המתנגד להמשך כהונתו של נתניהו, הופך עכשיו, כמעט, חודשיים, בדיוק לפני הבחירות, לנטל על אותו מחנה בדיוק. בני גנץ לוקח את המפלגה לאבדון, הזהירו גורמים בכחול לבן, לאחר פרישתה של חברת הכנסת הנוספת, יעל רון בן משה, בעבר כיהנה כמנכ"לית המפלגה. זה על רקע המסר של גנץ שהוא לא יספק את האצבע ה-61 להקמת ממשלה בראשות אזי גדי אייזנקוט, אז האשים אהרון בן משה את יור כחול לבן בכך שהוא גורם נזק למחנה השינוי. עד כאן אנחנו, העורכת היא שד משפיצר, ליאור שד משפיצר. אחראית על השידור שקד מורג ועל העטיפה המוזיקלית יואב חנני ויניב מורוזובסקי. אחריי, כאן, ב-103 FM, גדעון אוקו ועמיחי עטלי, 9-11, ינון מגל ובן כספית. אני איתכם מחר, 6-7 בבוקר. כאן פנינה בצבי, בוקר טוב.

0: אחרי החדשות, גדעון אוקו ועמיחי התעלי, 7-9 ב-103 FM. הפודקאסטים של 103 FM.
1: עולם הסיעוד, יש בו דברים שקשורים לקשרים בתוך המשפחה, להפגת בדידות.
2: הם ההורים של כולנו. הם זקוקים לעזרה בפעילויות מסוימות, ואנחנו שם בשבילם.
0: תור הזהב, סיעוד, עדכון גרסה, בהגשת אודי סגל ולימור זילבסקי. באתר וביישומון 103 FM ובאפליקציות הפודקאסטים המובילות.

0: של כולנו.
1: כבר 70 שנה ששופרסל מעלה את רף האיכות בישראל. שופרסל, תמיד איתכם.
2: אני בפדריק לפלט איירון 700 גרם עם ברביקיו ורום.
3: ואני בפדריק לנתח אנטריקוט 300 גרם משובח ומיושן 21 יום.
4: פדריק, החשק לבשר, הקדר 2 מודיעין, תפריט חדש וקשר.
5: אבא, במה נשחק עד שנגיע לסבתא?
6: תספרו צ'קו.
5: הנה אחד.
7: מי עוד אחד?
8: ישראל מעורבת בנבחרת הביזנס קלאס של ג'קו, מותג הרכב הנמכר בישראל. תאמו נסיעת מבחן באתר או בכוכבית 8650. כל מוביל, על פי דוח איגוד יבואני הרכב בישראל, לחודשים ינואר עד יולי 2026.
9: כשבא לך סטייק, לך למסעדה. אבל כשבא לך ערב רומנטי עם האישה ועם סינטה 600 גרם על פלטה לוהטת בוויסקי מייפל, לך לגסטון. גסטון סטייקהאוס, איירפורט סיטי. תתרגלו לסטייק אמיתי.
10: תלמדו מכוכבה. אם אתן לא רואות את התור בקצה המנהרה, זה הזמן לחתוך.
11: משרד הבריאות בדק ומצא. לאומית הכי מהירה גם ברפואת נשים, אור, אורתופדיה והתפתחות הילד. למה את מחכה? התקשרי עכשיו. כוכבית 507. לאומית, קודם כל את.
12: 103 אחרי החדשות, גדעון אוקו ועמיחי התעלי, 7-9 ב-103 FM.
13: אתם מאזינים לחדשות 12 ברדיו 103 FM.
14: דלתות עבור, הבחירה של חברות הנדלן הגדולות בישראל. דלתות עבור.
15: ידיעה שהגיע זה אתה, בחירות 2026, מפותלות.
16: נמאס לכם מפייק ניוז? הורידו את אפליקציית היום. כל הניוז בלי הפייק. בחירות 2026 רואים רק באפליקציית היום. מתחברים לישראל, היום.
17: חדשות 12 השעה 7, שלום רב לכם, בוקר טוב, באולפן גדעון אוקו עם החדשות. שר החוץ האמריקני רוביו הציג בימים האחרונים בשיחת טלפון שהוא קיים עם מקביליו בעולם את המדיניות העדכנית של ארצות הברית כלפי איראן. רוביו אמר כי בשלב הזה ארצות הברית לא צפויה לבצע תקיפות יזומות חדשות. בכירים אמריקנים מאשרים את הדברים, אבל טוענים שרוביו לא שלל לחלוטין פעולה צבאית במקרה שבו איראן תחליט לפתוח באש מיוזמתה. כמו כן הודיעו כי הלחץ הכלכלי על איראן יגבר באמצעות המצור והמהלך החדש של משרד האוצר להרחבת הסנקציות. בצל המתיחות בין ישראל לטורקיה בעקבות התקיפה בסוריה לפני כשבוע, בישראל מעריכים כי הניסיונות הטורקיים להתבסס בנמל התעופה שהותקף סמוך לאידליב נבלמו. מדווח כתבנו ניצן שפירה.
18: הערכות העדכניות בירושלים מעידות על כך שנבלמו הניסיונות הנוכחיים של טורקיה להתבסס באזור נמל התעופה שהותקף באידליב על ידי מטוסי חיל האוויר בשבוע שעבר. הערכות הללו מגיעות לאחר ניסיונות קדחתניים להרגיע את המתיחות. ובהמשך לשיחות של בכירים ישראלים מקביליהם הטורקים והסורים.
17: סערת צבי סוכות וניפוץ האנדרטה, משלחת של יועצים אמריקנים שמבקרת בישראל בימים אלה, העבירה מסר חריף בעניין, החשיפה של כתבנו ירון אברהם.
19: באחד מהמפגשים עם בכיר ישראלי, אותה משלחת אמריקנית מתיחה בו דברים מאוד קשים ואומרת לו, אנחנו מגנים עליכם בכל דרך ובתנאים קשים כשהעולם כולו נגדכם. התמורה שלכם לא יכולה להיות מעשי אלימות, ביזה וניסיונות פגיעה בפלסטינים. אל תיקחו את התמיכה האמריקנית כמובנת מעליה. כשאתם מאפשרים לפעולות אלה להמשיך, זה יחזור עליכם בדלת האחורית. לדרישת האמריקנים נזכיר, נתניהו כבר קיים דיון דחוף בנושא לפני מספר שבועות.
17: שנתיים וחצי לאחר העלמותה של היימנוט קסאו, אמש הודיע שב"כ כי הוא מעורב במאמצי החיפוש, מדווחת כתבתנו ציונה דסטה.
20: כעבור שנתיים וחצי מאז נעלמה היימנוט קסאו, אתמול נרשמה התפתחות נוספת בפרשה, כאשר השב"כ הודיע כי ייכנס לאירוע. הכל קרה בעקבות לחץ ציבורי ובעקבות פגישת המשפחה אמש עם נשיא המדינה. תספאי אביה של היימנוט מבקש להעביר את ניהול החקירה במלואו לידי שירות הביטחון הכללי. בתגובה לדברים הבהירו בשב"כ כי הארגון מסייע בביצוע פעולות החקירה לבקשת המשטרה ובאישור כלל הגורמים. עם זאת בשירות מדגישים כי החקירה הפעילה ממשיכה להיות מובלת על ידי משטרת ישראל ומטבע הדברים לא ניתן לפרט על היקף הסיוע.
17: עכשיו התחזית עם מתן יעקב.
21: כפל מבצעים באופטיקנה, גם 40% הנחה על מגוון משקפי שמש מהמותגים המובילים, וגם הנחת מע"מ. אופטיקנה. Respect your eyes. בתוקף 6 בספטמבר כפוף לתקנון.
22: מחפשים לקנות רכב? עכשיו באוטודיל. עד 40% הנחה על מגוון רכבי יד ראשונה מליסינג. כוכבית 3883. כפוף לתקנון.
23: בוקר טוב, אנחנו ביום של עלייה בטמפרטורות, הן גבוהות מהרגיל העונה. בים התיכון צפי לגלים עד 60 סנטימטרים. מחר ובימים הקרובים נשאר בעומס חום כבד ברוב האזורים. השינוי במזג האוויר צפוי בעיקר ביום ראשון עם הקלה מורגשת בעומס החום, גם צפי לגשמים מקומיים.
22: מחפשים לקנות רכב? עכשיו באוטודיל. עד 40% הנחה על מגוון רכבי יד ראשונה מליסינג. כוכבית 3883. כפוף לתקנון.
0: שאני אתקפל? וזה השדרימי. השואב עם עוצמת השאיבה החזקה בעולם, יכול גם להתקפל ולהגיע לכל פינה בבית. דרימי V30, עם זרוע AI מתקדמת.
17: את החדשות עורכת הדר אקריש, ועד כאן מחדשות 12. שבע תשע של יום רביעי, הרעיון המרכזי שלנו הבוקר עם שר החינוך יואב קיש מהליכוד על פתיחת שנת הלימודים, הפריימריז הסוערים, ולמה בליכוד חוששים מאופר וינטר. מה עומד מאחורי הפגישה של גדי אייזנקוט עם יושב ראש שס לשעבר אלי ישי, נהיה עם מתן כהנה, ואיך שורדים את הימים האחרונים של אוגוסט ונשארים שפויים. פרופסור מיכל דליות עם כל העצות להורים המותשים. 7-9 מתחילים.
12: עכשיו, גדעון אוקו ועמיחי התעלי, 7-9, ב-103 FM,

0: 7:04 דקות, מהדורת יום רביעי של 7:09, בוקר טוב עמיחי עטלי.
1: בוקר טוב גדעון אוקו, מה נשמע?
0: מצוין, מה שלומך הבוקר?
1: שלומי בסדר גמור.
0: קראתי בטוויטר ששברת צלעות, קראתי נכון? תגיד, אני צריך לקרוא דברים כאלה בטוויטר? אני פוגש אותך כל בוקר.
1: בוא נגיד את האמת, אתה ידעת על זה. ידעת, אל ת...
0: לא, אני ידעתי על החשש, על החשד, אבל לא ידעתי שכבר נעצת.
1: לא, אתה גם ידעת שנעצתי. ידעת, דיברתי לך חסר.
0: תגיד, אבל אני חייב להרוס שיחת פתיחה כאילו...
1: לא, כי אני לא רוצה שיתפס כאילו אני אדם שלא מנהל מערכת יחסים אינטימית איתך.
0: בסדר, אבל מה יותר חשוב עכשיו? האמינות והאמת, או כרגע לייצר פה איזו שיחת פתיחה חיננית לתחילת יום המשדר שלנו?
1: לא, אז בוא נדבר על שבר הצלעות, על זה, זה יהיה מאוד חינני. סתם, זה גם לא חינני. אתה יודע, אני עשיתי מעשה קצת נמהר, והצטרפתי לפעילות אקסטרימית שכנראה אינה תואמת את גילי ואת מצבי.
0: אתה מדבר על השווארמה בלילה. בגילך זה באמת יכול לסדוק את הצלעות, אתה יודע, לכן כדאי לעשות את זה, להתחיל בפיתה ורק אחר כך.
1: אז זה היה ניסיון הפוך, אחרי שסדקתי אותן, שברתי אותן מבחוץ, ניסיתי עם השווארמה מבפנים לתת את זה דחיפה.
0: לאחות את השברים.
1: זה לא הלך.
0: וואו.
1: כן, אז אני, אתה יודע, מתנהל, מתברר, כי אני מתנהל כבר כמה שבוע ויומיים עם שתי צלעות שבורות.
0: כמה זה כואב מאחד עד עשר?
1: תלוי מתי, כאילו, בוא נגיד, הכי רגוע זה כואב 1.5, והכי כואב זה כואב 8 נגיד.
0: שוח.
1: כן, בסדר, אבל האמת שזה לא מאוד מאוד נורא, זה מבאס, אתה יודע, נגיד, אני יודע לספור כמה פעמים אני מתעטש ביום, זאת הפעם הראשונה שאני שם לב לזה, כי כל אפצ'י הוא אירוע. אבל בסדר, אתה יודע, העיקר הבאסה פה זה שאני לא יכול לעשות פעילות מאומצת, ולא יכול לעשות ספורט, ו... אבל לא נורא, אני רק אגיד מילה בטרם נתחיל על ההבטחה שנתת על מיכל דליות, אני מאוד מחכה לשיחה הזאת, שתגיע בהמשך לקראת סוף התוכנית שלנו.
0: כן, זה אייטם בהזמנה אישית, אפשר לומר את האמת. כפית על המערכת את האייטם הזה לקראת סוף אוגוסט, ואנחנו קיבלנו את זה בהכנעה ובאהבה.
1: כפיתי כי אני בשיחותיי עם רעייתי בימים אלה, כולל אתמול בלילה. אנחנו אומרים, אוגוסט זה באמת מחוץ לסוף אוגוסט, מחוץ לתחום, מחוץ לכל מחשבה, התנהלות רגילה, יכולת לתכנן, יכולת לדמיין את עצמך במצב רגיל. אני אגיד רק דבר אחד שאני מאוד גאה בהורות שלי, וזה שהרגלתי את בנותיי בחופש לישון עד מאוחר. אז כאן, שתדע לך, אני מסיים פה לפעמים את השידור ב9 בבוקר, ויש לי עוד אחרי זה 2.5 שעות של שקט בבית מוחלט. עכשיו, מדובר בילדה בת 7, הצעירה מכולה, אני יכולה לישון עד 11.5. כמובן שההשלכה של זה שהיא הולכת לישון ב12.5, אבל עשיתי משהו בחיים, דבר אחד מוצלח.
0: יש לי הערכה ממי היא למדה, ממי היא קיבלה את היכולות שינה המופלאות האלה, לדעתי זה בגנים.
1: חד משמעית.
0: אנחנו פותחים את מהדורת יום רביעי של 7-9, שר החינוך יהיה איתנו גם מתן כהנה ועוד הרבה עניינים בחדשות, אבל לפני הכל, פותחים עם הכותרות של הבוקר הזה.
2: 7-9, כותרות הבוקר.
0: הכותרת הראשית במעריב היא של אנה ברסקי, רוטציה ונשיאות, התוכנית החשאית שמתגבשת בליכוד עבור אייזנקוט. בליכוד נערכים לאפשרות שאף גוש לא ישיג 61 מנדטים ובוחנים תרחיש של ממשלת רוטציה בין נתניהו לאייזנקוט. בין הרעיונות מעבר עתידי של נתניהו לבית הנשיא ומנגנונים שיבטיחו את קיום ההסכם. נשמע לך משהו רציני?
1: תשמע, בוא נגיד שבליכוד אוהבים מאוד מאוד להפריח בלוני ניסוי ולאחר מכן אחוז קלוש מהם בא לידי ביטוי במציאות, אבל לא פוסל את האפשרות הזאת. נתניהו בבית הנשיא, איך אתה מרגיש עם זה?
0: מעניין.
1: מלכתי לך?
0: לא יודע, שאלה טובה, שאלה טובה. תן לי רגע להקל, לאבד.
1: כן,
0: אבל אני יותר חושש מיאיר נתניהו בבית הנשיא מאשר מנתניהו בבית הנשיא.
1: מה שבעיקר אהבתי זה מנגנונים שיבטיחו את קיום ההסכם. אתה יודע, בעבר הם ידעו לבנות מנגנונים שיגרמו להסכם להיות מופר, ופה כשהם יצטרכו אז הם...
0: תשמע, אתה צריך להתאים את המנגנון לאינטרסים שלך, זה לא חייב להיות תמיד...
1: בדיוק
0: כן, ככה. כן, הכותרת של וואלה.
1: ובוואלה, הליכוד נבצע ספירה חוזרת של הקלפיות בבאר יעקב. המפלגה הודיעה על ספירה חוזרת של ההצבעות בפריימריז בבאר יעקב, זאת לאחר שחברת הכנסת גילה גמליאל, השרה גילה גמליאל, עתרה נגד ההחלטה בעתירה לבית הדין של המפלגה, טענה כי הקלפיות שהו 8 ימים במנהלת הליכוד, וכי הספירה זוהמה, כן, היו שם ניסים ונפלאות, כולל בחלק

0: ידיעה שהגיעה זה עתה, בחירות 2026, מבוטלות.
1: נמאס לכם מפייק ניוז? הורידו את אפליקציית היום. כל הניוז בלי הפייק. בחירות 2026 רואים רק באפליקציית היום. מתחברים לישראל. היום.
2: זה האזורים.
3: אולי קרנס ועידית סילמן תחזור לחיינו?
2: לא מסתמן דבר כזה, כאילו בכלל השם שלה לא עלה כמי שנמצאת באזורי הערעורים וכו'.
3: אבל קיוויתי, יהיה משהו להיחס בו בבוקר הזה.
2: אולי נשאר אותה לבית הנשיא אבל.
3: יפה. אבי אשכנזי, הכתב הצבאי של מעריב, שלום, בוקר טוב.
4: בוקר טוב, חברים.
3: ביום שאחרי התיעוד של צבי סוכות מנפץ את האנדרטה של המחבלים בכפר הפלסטיני, גינויים אנחנו שומעים בינלאומיים בעולם, גם כאן אצלנו כמובן בכל קצוות הקשת הפוליטית, וזה מתחבר לחשש של הצבא במערכת הביטחון, שככל שנתקרב לבחירות נראה עוד ועוד ניסיונות לפרובוקציות וכל מיני דברים כאלה שעלולים להדליק את השטח.
4: חד וחלק. בצבא מדברים על זה ש... גורמים בימין, בחברי כנסת ושרים, פועלים לעודד את אותם פרובוקציות, את אותם פעולות, לא רק פרובוקציות, אלא פעולות אלימות ביהודה ושומרון, בין היתר של הטרור היהודי. אומרים על זה שזה יכול להיות אחד הקטליזטורים להעברת השטח. בסופו של דבר אנחנו מדברים על יהודה ושומרון שנמצאים כרגע מבחינת הצבא כמה שמבעבע, ואנחנו רגע לפני אינתיפאדה השלישית. והחשש הכי גדול בצהל זה שאולי כזאת, כמו שהייתה אתמול של סוכות, או את ההתנהגות של השר בלגביר, שהגיע לקלנדיה כדי להפגין את היכולות שלו להרוס את הבניין של אונרה במקום, כעניין פוליטי ולא כעניין טקטי צבאי, בסופו של דבר יכולים לגרום להצטה של הגזרה, ומזה מאוד חוששים. עכשיו, צהל מתגברים כוחות ביהודה ושומרון. במהלך הימים האחרונים העבירו את חטיבת הצנחנים לאיוש, הוציאו אותה מעזה והעבירו אותה לאיוש, ובצהל אומרים שהם צריכים להעביר עכשיו עוד חטיבה סדירה לאיוש לפני החגים, והם לא יודעים עכשיו איזה בדיוק מהחטיבות הם יוציאו מלבנון או מעזה, כי בסוף כל החטיבות הסדירות של צהל נמצאות תכונות בפעילות בשתי הזירות האלה, וזה בהחלט מטריד מאוד את צהל. וגם מסמנים את התאריכים, הם רואים שתשמע שלפני החגים, תקופת החגים היא תקופה מאוד בעייתית מבחינה ביטחונית, וכשמוסיפים על זה את הנושא הזה של הבחירות ואת הניסיונות של הימין לחמם את השטח שם, זה מתכון בעייתי מבחינת הצבא.
3: איך בצבא מתייחסים לאירוע אתמול, הסרטון, ובעיקר לחיילים שליוו את צבי סוכות, לטענתם בלי שידעו על כוונתו לנתץ את אותה אנדרטה?
4: תראה, החיילים במקרה הזה לא ידעו שהוא הולך להרוס את האנדרטה. ברגע שהם ראו שהם מתחיל להרוס את האנדרטה, הם יצרו קשר עם המפקדים, ובסופו של דבר מחת הגזרה.
3: אז מבחינתם הם יצאו פשוט לסיור עם חבר הכנסת?
4: סיור, כן, הוא היה אמור לתעד, הוא אמר שהוא מתכוון לתעד את אותם הדרטאות, כדי שיוכל לבצע את משימתו כחבר כנסת בעתיד, כדי לפנות בוועדות השונות לדרוש את ההריסה שלהם וכיוצא בזה. הם לא חשבו שהוא בא להרוס את האנדרטה. הם גם אומרים שאפילו שני החבר'ה הנוספים שהיו ברכב, בגלל שהוא עם חלונות קיים והוא היה סגור, הם לא חשבו שיש שם עוד אנשים, ובטוח לא ציוד להריסה של הדברים. אגב, זה רכב שנזכר על ידי משמר הכנסת, והיה שם גם מבטיחים של משמר הכנסת, שיתפו פעולה באופן פסיבי עם המהלך הזה. תשמע, בסוף כשהם רואים שמעמיסים פטישים ואנשים לתוך רכב, ומאפשרים את זה, אז אתה יודע, זה שלהם, מה שנקרא. עכשיו, לגבי הסיפור של צבי סוכות בצמרת הצבאית אתמול, הורידו את הכפפות, אמרו שהוא שקרן, שהוא רימה אותם, שהוא סיכן את חיי החיילים. זעמו, אני קיבלתי תדרוכים מקצינים שפשוט אמרו בצורה הכי ברורה והכי פשוטה, הבן אדם הזה רוצה ליצור אינתיפאדה שלישית. אבל האדם הזה רוצה ליצור פה כאוס במזרח התיכון, רוצה לשנות את התמונה בדברים האלה, ואמרו את זה בצורה הכי ברורה, הכי פשוטה, שהוא פשוט רימה, שיקר את הצבא.
3: אבי אשכנזי, הכתב הצבאי של מעריב, תודה רבה לך על הדברים האלה.

0: בבקשה.
1: מיד אנחנו נדבר פוליטיקה, ביום שאחרי ההשקה הנוצצת של מפלגתו של עופר וינטרמן, חשבת אתמול על, על אירוע ההשקה?
2: נראה, קודם כל ברמת האריזה, זאת רמה מקצועית שלא הייתה, אני אנסה לחשוב אם בימין ודאי שלא, אולי באף אחד מהמפלגות במערכת הבחירות הזאת, נכון? אני מפספס משהו?
1: לא, לא, אני חושב שזה היה, אתה יודע, היו כל מיני אירועים של אייזנקוט ובנט וזה, אבל נראה לי שאירוע השקה כזה, בינתיים הכי מעניין, הכי צבעוני,
2: וגם... ראית את הסרטונים שלהם עם, כל פעם עם איזה נמצדי כזה, עם איזה לוקיישן בארץ, נטע לי שם טוב, מטולה, וופ, אתה כאילו נוסע עם איזה רחפן כזה, טק, נוחת ב...
1: אבל זה מולד גם שעוד מצולה מאחורי הקלעים, כשהוא מגיע וצועד לעבר, אתה יודע, עשו את זה לגמרי כמו אח הגדול כזה, תוכנית ריאליטי, הכרזה על המועמדים.
2: Winter is coming.
1: בדיוק, winter is coming, ולגמרי האירוע הכי צבעוני עד עכשיו, וגם הייתה איזו תחושה של איזה חשמל באוויר, משהו שקצת היה חסר באמת עד עכשיו בהשקות האחרונות של המפלגות, ויש הרבה מפלגות שם קטנות באמצע, לדעתי כולם די בלחץ אתמול, אני יכול לחשוב על כמה שהם בלחץ במיוחד. מיד נדבר על כך, על התגובות במערכת הפוליטית ביום שאחרי ההשקה של עופר וינטר, אבל עוד קודם, פרסומות, מיד חוזרים.
3: אתם מאזינים לגדעון אוקו ועמיחי התעלי, 79 ב-103 FM.
4: 103 FM.
3: עברתם דירה לאחרונה? חפשו ברשת עדכון כתובת ועדכנו את כתובתכם עד יום חמישי, 3 בספטמבר, כ"א באלול. כך, ביום הבחירות לכנסת ה-26, ב-27 באוקטובר 2026, ט"ז במרחשוון תשפז, תוכלו להצביע.

0: ידיעה שהגיעה זה עתה, בחירות 2026, מבוטלות.
1: נמאס לכם מפייק ניוז? הורידו את אפליקציית היום. כל הניוז בלי הפייק. בחירות 2026 רואים רק באפליקציית היום. מתחברים לישראל. היום.
2: שעת אמת. סיפור שנוגע לכולנו.
3: בנט, שעת אמת. ספרו החדש של העיתונאי והסופר ארי שביט. עכשיו בכל חנויות הספרים. בנט, שעת אמת.
4: כפל מבצעים באופטיקנה, גם 40% הנחה על מגוון משקפי שמש מהמותגים המובילים, וגם הנחת מע"מ.
5: Respect your eyes. בתוקף השישה בספטמבר כפוף לתקנון.
6: הייסנס, היי סייל, לחגים. רוכשים מקרר הייסנס מהדגמים המשתתפים במבצע, מקבלים שובר ביי ממתנה עד 1,000 שקלים, ושלוש שנות אחריות יבואן רשמי קבוצת חטיוד. להשיג אצל המשווקים המורשים, כפוף לתקנון.
7: אני בפדריק לסטייק פריים ריב 700 גרם, מיושן על העצם.
8: ואני בפדריק לשיפוט דנבר קאט ישר מהגריפ.
9: פדריק, החשק לבשר, הקדר 2 מודיעין, תפריט חדש וקשר.
10: שאני אתקפל? וזה השדרימי. השואב עם עוצמת השאיבה החזקה בעולם, יכול גם להתקפל ולהגיע לכל פינה בבית. דרימי V30, עם זרוע AI מתקדמת.
11: כנור נותנים לכם אקסטרה במטבח. קונים 4 ממוצרי כנור ומקבלים שובר אקסטרה בסך 50 שקלים למימוש בנאמן סולטם ופוד אפיל. לפרטים והשתתפות חפשו שובר כנור בגוגל. מוגבל ל-8,000 השולחים הראשונים. בין 16 באוגוסט ל-18 בספטמבר. כפוף לתקנון.
12: הודעה משמחת לנהגים. מחירי הדלק יורדים מהכיס של רנו. עכשיו ברנו, טריידין המרה במחיר מחירון על דגמים נבחרים, וגם 2,500 שקלים לדלק מתנה. זה הרבה מאוד דלק. רנו מבית פריזבי, כפוף לתקנון באתר, לרכבי 0 קילומטר בבעלות פרטית.
13: שדרגת את הטלפון? שדרגת את הרכב? אולי הגיע הזמן לשדרג את הקריירה? הטכניון לימודי המשך מזמין אתכם לערב פתוח. מגוון מסלולים בהייטק, נדלן, עיצוב או ניהול. 9 בספטמבר בשעה 5:30, קמפוס שרונה תל אביב. לפרטים נוספים חפשו בגוגל בית הספר ללימודי המשך של הטכניון.
14: כשבא לך סטייק, לך למסעדה. אבל כשבא לך ביסקי צהריים, נתח אנטריקוט 300 גרם משובח ומיושן, 21 יום, לך לגסטון. גסטון סטייקהאוס, איירפורט סיטי. תתרגלו לסטייק אמיתי.
15: הורים, השנה את ממרח הפטיבר שלה ללחם מותר להביא לכיתה, ללא חשש בוטנים, אגוזים, חלב או סומסום, רק בצנצנות החדשות עם הסימון הירוק, להשיג בטעמים פטיבר קלאסי ובטעם כדורי שוקולד.

0: לכולנו.
1: כבר 70 שנה ששופרסל מעלה את רף האיכות בישראל. שופרסל, תמיד איתכם.
2: ועכשיו 30% הנחה על מיטת המעצבים המתכווננת אלגנט. החל מ-9,900 שקלים. כפוף לתקנון המבצע. 103
3: FM. אתם מאזינים לגדעון אוקו ועמיחי איטלי. 79 ב-103 FM. 79 לקראת בחירות 2026.
4: אמיר אטינגר, כתב הכנסת של וויינט וידיעות אחרונות, שלום, בוקר טוב.
5: שלום, בוקר טוב.
4: אז אתמול אירוע השקה נוצץ של אופר וינטר שמשיק את המפלגה החדשה שלו, עמך ישראל, מה שמלחיץ מאוד את גוש הימין, ספציפית את ראש הממשלה נתניהו. צדקנו קודם, טלי ואני, שאמרנו, זה בינתיים האירוע הכי נוצץ וככה מחשמל שהיה לנו במערכת הבחירות הזו.
5: כן, אירוע מאוד יפה, מאוד צבעוני, קצת אחר ממה שראינו עד עכשיו.
6: מפתיע דרך אגב, לא? כאילו, אתה אומר, מפלגת ימין, דרדל, היית מצפה דבר כזה מאייזנקוט?
5: לגמרי, גם חשבת שישיק איזה 5-6 אנשים, אתה יודע, עם כל הכבוד מבחינת הסקרים וכו', אבל ישיק לא מעט אנשים, ואנשים מאוד מעניינים ומאוד רציניים, בעוד שקשה ללהק אנשים, אתה רואה שמפלגות עדיין לא כולם מלהקות, אגב, בן גביר שאנחנו לא יודעים מה קורה ברשימתו, וגם סמוטריץ' שיש לו עוד שריונים להכריז, אבל כן היה אירוע מאוד יפה, ורשימה מאוד מעניינת, וזה רק מחדד ומקשה עוד יותר על גוש הימין ועל נתניהו ועל הדילמה מול וינטר איך לפעול נגדו.
4: אז בוא נשמע הדברים שאומר אתמול אופר וינטר באירוע השקה.
7: אנחנו לא מבולבלים ויודעים בדיוק מאיפה באנו ולאן אנחנו הולכים. לעולם לא תהיה פה מדינה פלסטינית. הפתרון בעזה הוא אחד, הגירה.

0: ותסביר לנו, אטינגר, למה ראש הממשלה כל כך מודאג מאופר וינטר?
1: אז תראה, אז קודם כל וינטר, כמו שאתה שומע גם על הסיפור של ההגירה, הוא בימין על מלא, גם הרשימה שלו, הוא הציג רשימה של ימנית לגמרי, והוא הציר שהוא במחנה הימין, והוא לא יישב בממשלה של אייזנקוט, הוא תוקף אותו בכל הזדמנות, ככה שהוא בגוש נתניהו.
0: למרות שאני רגע הערת שוליים, אתמול ציוץ מעניין של רונן מנליס, ראש הקמפיין של אייזנקוט, שמחמיא ומפרגן לוינטר על האירוע, מה שבטח לא מוסיף לשלווה בלשכת ראש הממשלה.
1: נכון, בגוש האופוזיציה מאוד רוצים שוינטר ירוץ וירוץ לבד, כי אומרים, הוא שורף כל לנתניהו, כל המצביעים הפוטנציאליים של וינטר, או לפחות רובם המוחלט, מגיעים למצביע קואליציה. עכשיו, נתניהו וסמוטריץ' כולם רואים את זה, ואומרים, רגע, אם אתה במחנה הימין, אז תתיישב כשל החוקים של המחנה, תבוא לנתניהו ותראה איך מתאחדים, איך עושים, כדי לא לסוף כל זה. וינטר לא משחק את המשחק הזה, הוא כן...
2: אני חושב שאגב, פה זה מדהים, כי מה זה אם אני משתגע שמנחסים לעצמם את המושג הזה מחנה ימין. לא, אם אתה במחנה הביביזם, בוא לנתניהו והוא יגיד לך מה לעשות. מותר להיות ימני גם בלי לעבור אצל נתניהו ולקבל את החותמת כשרות שלו.
1: כן, אז נכון, אבל הסיפור שמבחינת נתניהו, זה הכללים שלהם, והם רוצים שוינטר ישחק בכללים האלה, והוא לא משחק. עכשיו צריך שנייה להבין עוד איזה משהו. למה הדילמה מתחדדת? כי השמות שוינטר הציג, זה שמות טובים, זה שמות שמאפשרים, או שמות מעניינים לפחות, זה שמות שמאפשרים לאדם שהצביע לקואליציה, ועכשיו קשה לו, בגלל סמוטריץ', בגלל בנגביר, בגלל נתניהו, בגלל הסיפור של החרדים, הוא עדיין לא חצה את הרוביקון לגוש השני, הוא יכול להצביע עכשיו, ומזה בדיוק הם חוששים, כי הם אומרים זה מקולות שלנו.
0: זה לא רק זה, אטינגר, זה לא רק זה, לדעתי, שאתה שם יוסף חדד, שהוא באמת פעיל הסברה וכוכב רשת ענק, אני אתמול בדקתי, יש לו כמעט מיליון עוקבים באינסטגרם, אתה מביא את נטלי שם טוב ואת ללי דרי, יש פה גם באמת איזשהו
2: כיוון. זה אנשים שנתניהו עצמו רצה לשריין אותם.
0: נכון, זה אנשים שגם לדעתי אבל יכולים לעשות משהו הפוך, הם אפילו יכולים לקחת קולות מבנט, מהגוש שממול ולהחזיר אותם לימין.
1: זה בינתיים לא רואים את זה, זה בינתיים לא רואים את זה, כי זה באמת... מי שרוצה את בנט לא רוצה את נתניהו ראש ממשלה, ווינטר מוכן להשלים לנתניהו 61. אני רוצה להגיד לכם אבל עכשיו משהו שלילי.
2: קדימה. הוא אמר משהו שלילי ונעלם לנו.
0: כנראה שמישהו לא רוצה לשמוע את הדברים השלילים של אטינגר, ודאג להוריד אותו מהקו בדיוק בחלק הזה, זה לא מקרי, אוקיי?
2: אמיר אטינגר, האם אתה איתנו?
0: אנחנו רגע נתקשר. מה שמעניין שאתה שומע עדיין את רעשי הרקע.
2: כן.
0: יכול להיות שהוא נסחף ואולי עושה ג'וגינג בים ונסחף או משהו? לא.
2: מקווה שלא.
0: לא, לא.
2: והוא שחיין טוב.
0: אז אנחנו רגע נתקשר שוב לאמיר אטינגר, פשוט כי כולנו במתח, אתה יודע, היינו ממשיכים הלאה, אבל אי אפשר אחרי שהוא עושה כזה בילדאפ למשהו שלילי.
2: אגיד לך, אני בינתיים אגיד לך משהו שלי היה...
0: תגיד משהו חיובי, תגיד משהו חיובי.
2: לא, אז אני לא שלילי ולא חיובי, זאת דילמה, זאת שאלה. כי כאילו וינטר נתן לך את כל העטיפה, כמו שאמרנו, הסוכריה מרשרשת מבחוץ, אחלה, מצוינת, זה עוד בלי קשר לתוכן. אחרי זה הביא רשימה גם שהיא אטרקטיבית, שוב, זה מראה גם משהו קצת לא בהכרח טוב על הפוליטיקה, כי בכל הרשימות יש לחברי כנסת, אתה יכול יותר לאהוב אותם, פחות לאהוב אותם, אבל אנשי מקצוע שיודעים להניע את המערכת הפוליטית, והם יודעים איך הבירוקרטיה...
0: ניסיון, כן.
2: כן, אפס ניסיון פה, אתה יודע, עם כל הכבוד והערכה גם לנטלי שם טוב, או לדוד בן ציון וליוסף חדד, זה אחלה שהם בולטים בחוץ, אבל, או ללי דרי, בולטים בחוץ, אבל עדיין אין להם שום ניסיון פרלמנטרי. עכשיו בוא נדבר גם מלחת על אידיאולוגיה, הוא גם לא אמר לנו שום דבר על המהות, אני חושב הרי יש מפלגות בימין שאפשר להצביע להן מי שרוצה ימניות, אבל המשבר הכי גדול היה מול החברה החרדית בממשלה הנוכחית, והוא לא אמר מילה על הדבר הזה, אתה לא יודע איזה אג'נדה הוא יביא שם.
0: אטינגר חזר אלינו, והיינו כולנו במתח אטינגר, כי אמרת דבר אחד שלילי, ואז נעלמת, אז בואו תמשיך.
1: כן, לא, אז סליחה, אבל בקיצור זה מזכיר מאוד את מודל הימין החדש של 2019. שמות נוצצים, השקה גדולה, מפלגת ימין חדשה, ובסוף זה לא הספיק לעבור את אחוז החסימה, ואז בין זה שקד היו הרבה יותר פופולריים, כל הכבוד לוינטר וליוסף חדד. וזה רק מראה שהפעם באחוז חסימה של 160 אלף קולות, אנשים לא מבינים את המשוכה, זה משוכה, בעיניי היא מטורפת.
2: ודווקא אולי הפעם בשונה מהימין החדש, יש הפעם אולי צמא או חוסר גדול הרבה יותר בימין, וזה יכול להישאב לשם, לא?
1: תראה, אני לא בטוח, אני חושב שסמוטריץ' יש לו בייס קשיח, למרות שווינטר יפגע בו, יש לו עדיין בייס קשיח, אני לא חושב שכל הארבעה מנדטים שחונים אצלו כרגע יעברו לווינטר, אני חושב שאפילו לא, אולי מנדט, כי בסוף את הבייס החרדלי, יהודה ושומרון, עדיין רוצה את בצלאל סמוטריץ'.
2: נכון.
1: ולכן זה מסוכן, זה מסוכן לנתניהו, ולכן זה עושה לו שם טרפת משמעותית. Okay. עכשיו רק עוד מילה, אם וינטר יהיה יציב בסקרים, אז נתניהו מבעיה, זה יהפוך לאינטרס שהוא יעבור, כי בסוף הוא...
0: זהו, אני בכלל לא מבין את הטקטיקה של נתניהו שתוקף אותו ומתוח ביקורת במקום לחבק אותו, כי ברור שהוא יצטרך אותו מאוד, אני לא מבין למה נתניהו לא מחבק את אופיר וינטר. אבל אני כן רוצה, אין לי גם פשוט הזמן עזל, ואני כן רוצה משפט גם על הדרמה הלילית בליכוד, ספירה מחודשת בקלפיות של באר יעקב, ואתי עטייה, שאולי תדחק החוצה את השרה גילה גמליאל?
1: נכון, מה שקורה באחרונים בפריימריז לליכוד זה אירוע באמת עזוי. במשרדי רשף, המשרדים של החברה שעשתה בעצם הפיקה את הבחירות, וגם במצודת זאב, הלכו ח"כים שנדחקו מהרשימה והתחילו לספור קלפיות ולראות את הפרוטוקולים ולטעון שהיו בעיות, ובאמת נמצאו כל מיני בעיות לכל מיני ח"כים, אבל אנחנו רואים שיש מוקד אחד משמעותי שגם הליכוד הוציא הודעה שיש ספירה מחודשת בבאר יעקב, ושם בעצם בקרב שהיה בין גילה גמליאל לאתי עטייה על המקום ה-25, הצלחת ייצוג לאישה, אתי עטייה לפי הבדיקות פתאום עוברת את גילה גמליאל, ואז גילה גמליאל נדחקת למקום 35, ואתי עטייה עוברת למקום 25, ואז היא במקום הרבה יותר ריאלי. גילה גמליאל, בן זוגה, מגיע אתמול למשרדים האלה של רשף, ואומר, גונבים פה בחירות, ואני רוצה לראות וכן הלאה. קיצור, יהיה בלגן שלם עם זה. אתי עטייה כמובן מקורבתו של חיים כץ.
0: כן. אז אם חשבנו שהפריימריז יהיו סוערים, אז גם היום שאחרי, לא רגוע. אמיר אטינגר, וויינט, ידיעות אחרונות, תודה רבה לך.
1: תודה לכם.
2: תודה.
0: יד נדבר עם מתן כהנה ממפלגתו של גדי אייזנקוט, פרסומת אחת ואנחנו חוזרים.
3: רשת דלתות חמדיה, המציעה מגוון מבצעים על דלתות כניסה מוצבות מפלדה ודלתות פנים שקטות. דלתות
0: חמדיה. אלוף משנה במילואי מתן כהנה, שלום לך.
4: בוקר טוב, גדעון ועמיחי.
0: מפלגת ישר של אייזנקוט, צפית אתמול באירוע השקה של אופר וינטר?
4: לא.
0: בכלל?
4: לא, לא.
0: קצת מעליב.
4: לא מעליב.
2: גדעון מאוכזב.
4: לא, אל תהיה מאוכזב.
0: אבל מה אתה חושב על אופר וינטר?
4: אני מכיר את אופר וינטר עוד מהימים ששירתנו יחד בסיירת מטכ"ל, הוא צוות 4 חודשים מתחתיי ביחידה. אתה יודע, וינטר בצורה מאוד ברורה הוא גוש נתניהו, ושאתה יודע, זה פחות קריטי לנו איך גוש נתניהו מחלק את המחלק
2: שלו. כבר אז בסיירת מטכ"ל הוא היה גוש נתניהו?
4: לא, אני לא חושב שהתעסקנו אז בדברים האלה, אתה יודע, 1990, מי זוכר. אבל שוב, לענייננו, וינטר זה גוש נתניהו, אני חושב שמה שמרענן בכל הסיפור זה שלפחות מישהו בגוש נתניהו פעם אחת לא ילך, לא תומך בהשתמטות ובעריקות של אחינו החרדים, אז זה כבר איזושהי בשורה מרעננת.
2: אבל אגב את זה, אנחנו, כמי שכן צפה באירוע, לא נחשפתי לזה שהוא לא תומך בעריקות, הוא פשוט לא הביע דעה בתחום הזה.
4: אז שמעתי קודם את הפרשנות שלכם, ואכן צריכים לחכות ולשמוע איזה בשורה וינטר מביא, אבל שוב, אני אומר לכם באמת, מבחינתנו זה פחות אירוע, אנחנו עסוקים בלבנות גוש שיחליף את נתניהו, ולתחושתנו וינטר הוא בגוש שיחזק את נתניהו.
0: אוקיי, נעבור לעניין אחר שעושה הרבה מאוד כותרות ורעש ביממה האחרונה. מה חשבת על התמונות של יושב ראש ועדת החינוך, חבר הכנסת צבי סוכות, הולך בליווי חיילי צהל ומנתץ אנדרטה של מחבלים?
4: תשמע, התמונות האלה זה פשוט ביזיון וזה אנרכיה, אבל צריכים להתחיל מזה שאת האנדרטאות האלה של המחבלים צריכים לנתץ. אין חוכמות, אין כזה דבר שיהיו אנדרטאות כאלה, זה רק מראה על האויבים שלנו, על מה הם חושבים ואת מי הם האדירים, וצריכים לנתץ את האנדרטאות האלה. אבל אנחנו מדינה, בניגוד למה שסמוטריץ' ומפלגדו מקדמים את האנרכיה הזאת, אנחנו מדינה, ויש לנו צבא, ויש לנו משטרה, ויש ממשלה. ואם לממשלה זה היה מספיק חשוב, לממשלת הימין מלא מלא מלא בחזקת 14 הזה, זה היה חשוב, אז הם היו פוקדים על צהל להרוס את האנדרטאות האלה, וצהל היה עושה מה שהדרג המדיני אומר לו. זה פשוט אנרכיה פסיכית, שבא חבר כנסת לא בתאום עם צה"ל, עובד על צה"ל, והולך ועושה את זה. בן אדם שלא שרת בצה"ל, פועל בצורה כל כך אנרכיסטית, וזה פשוט, זה מזיק למדינת ישראל, זה נזק תהומי לאיך מדינה צריכה להתנהל, זה פשוט בושה שכזאת מפלגה מתיימרת לייצג ציבור ציוני דתי.
2: מצד שני, בוא נאתגר את זה ממול. הרי האנדרטאות האלה, קודם כל נגיד, זה לגדולי המחבלים שביצעו את פיגועי התאבדות הכי קשים ונוראים
4: באינתיפאדה השנייה. אמרתי.
2: אני יודע, אני יודע, לא, אני איתך, אבל, ואנחנו רואים שזה קיים, האנדרטאות האלה קיימות 20 שנה חלקן, 25 שנה, ולא קורה איתן כלום, עד שאולי לא יבוא הפרחח עם הפטיש, שבמקרה הוא גם חבר כנסת, אנחנו לא היינו מדברים על זה, והצבא לא היה מתעורר.
4: ראיתי הבוקר ציוט של קולגה שלכם שאמר שזה פשוט מדהים לראות איך משהו שהיה בקונצנזוס הפך להיות כל כך שנוי במחלוקת אחרי שהעמדה של המפלגה של אותו פרחח התקבלה. בסדר? זה, יש קונצנזוס שאת האנדרטאות האלה של המחבלים המתואבים צריכים לנפץ ואסור שהם יהיו. אבל אם זה היה כל כך חשוב לממשלה הזאת, ממשלת הימין על מלא מלא מלא הזאת, שכל יום נותנת 600 מסעיות הספקה בעזה, ונותנת להם להמשיך להטיס עפיפונים לעוטף, אותה ממשלת ימין, הם לא עושים שום דבר, הם רק מדברים. הרי ברור שצבי סוכות עשה את זה כדי לקבל סרטון, כדי לקבל תשומת לב, ובכלל לא אכפת לו שזה נזק אדיר למדינת ישראל, ולא אכפת לו שככה מדינה מתוקנת לא אמורה לעבוד. האנשים האלה, המפלגה של סמוטריץ', מייצגת כיוון שמראה שלא אכפת להם בכלל ממוסדות המדינה. הם נאבקים במוסדות המדינה, אתה מבין, הבן אדם הזה שלא שרת בצהל, עובד על חיילי צהל, מסכן אותם שלא לצורך, בצורה מניפולטיבית. זה המפלגה הזאת.
0: אני רואה אתמול דיווח של יאיר שרקי בחדשות 12, על כך שאייזנקוט נפגש עם אלי ישי, מי שעמד בזמנו בראש שס. אתה רוצה לספר לנו משהו, מתן כהנה?
4: אייזנקוט נפגש עם כל מי שצריך כדי שכמה שיותר אנשים יצביעו למפלגת ישר. אנחנו נחושים לגייס את האחים החרדים שלנו. אייזנקוט רק על נושא אחד אמר שמבחינתו הוא מוכן ללכת לבחירות נוספות ברצף, זה הנושא של גיוס חרדים. ולכן מי שמנסה לעשות איזה חיבור כזה או אחר בהקשר הזה הוא טועה טעות מרה. שוב אני אומר, אנחנו, אתה יודע, פוליטיקה, אנחנו כל מי שיכול בצורה כזו או אחרת להגדיל את כמות המצביעים, את מספר המצביעים למפלגת ישר.
0: אבל אני מסייב על מה מדברים, על שיתוף פעולה לפני הבחירות, אחרי הבחירות, מה...
4: אז אני לא ישבתי בפגישה, ואני הייתי יכול עכשיו לספר לך כל מיני אגדות, ולהראות לך כמה אני אדם חשוב, שיודע בדיוק מה קרה בפגישה הזו, אבל זה לא המצב.
0: היינו זורמים איתך במקרה כזה אגב. אנחנו אוהבים אגדות בבוקר.
4: הבנתי, אז אני לא יודע, פשוט לא יודע מה היה בפגישה הזו, אני כן יודע שאנחנו עושים פוליטיקה, ועובדה שאנחנו מהמפלגה הכי גדולה בגוש שרוצה להחליף את זה בכלל, לא רק במפלגה הכי גדולה בינתיים בסקרים, ולכן אנחנו נמשיך לנסות להגדיל את מספר המצביעים שלנו בכל דרך אפשרית. אני רק יכול פה להגיד לציבור, תהיו רגועים, כשגדי אייזנקוט תהיה ראש ממשלה, יהיה חוק גיוס אמיתי שיגייס את אחינו החרדים, ישנה את ברירת המחדל מהשתמטות לגיוס, שזה דבר משמעותי.
0: אוקיי, אני רוצה לברך על עניין אחר, עוד חברת כנסת שפורשת מכחול לבן, גם אתה בזמנו, נזכיר, עזבת את בני גנץ וגם אייזנקוט וחילי טרופר ואורית פרקש הכהן ואיתן גינזבורג, ואנחנו שומעים שם בכירים במפלגה שאומרים שהוא ממש כבר, אתה יודע, גורם נזק ומסכן את גוש השינוי. אתה מצליח להבין למה הוא מתעקש להמשיך ולרוץ?
4: תראה, לאור יש לי אהדה ואהבה רבה כלפי בני, והכרת תודה על זה שהייתי חלק מהמפלגה שלו. כמו ש...
2: יש לך גם קודם... קשר איתו בימים אלה?
4: לא. אין לי שום, כאילו, לא לטוב ולא לרע. אני לא, אבל באמת יש לי הערכה בסיסית כלפי הבן אדם. ההצהרות האחרונות שלו בתקופה האחרונה, קשה לקבוע באיזה גוש הוא בכלל, האם הוא באמת מתכוון להחליף את נתניהו. אם הוא באמת רוצה להחליף את נתניהו, אז כמו שאנחנו אומרים כלפי כולם, מי שיש לו 6 מנדטים שירוץ קדימה בכל הכוח, מי שאין לו, או שיתאחד או שיפרוש, אבל זה בהנחה שבאמת הוא רוצה להחליף את נתניהו, דבר שאני עדיין לא יכול, קשה להבין לאן זה מתקדם.
0: מה, אתה חושב, אתה רואה את הרחיש, אחרי כל מה שבני גנץ עבר וחטף מנתניהו, הוא ירוץ איתו יחד? הוא יישב יחד איתו בממשלה?
4: אני לא רוצה לדבר בשמו של בני, אני רק אומר שלכל הפחות הנושא הזה לא מספיק ברור, אבל אם הוא באמת רוצה להחליף את נתניהו, אז אני אומר לא, כמו שאנחנו אומרים לכל שאר השחקנים בגוש הזה שרוצה להחליף את נתניהו, 6 מנדטים או לפרוש, או להתאחד או לפרוש.
0: אז בוא נדבר על חבר אחר שלך, חילי טרופר, חבר קרוב, אני מניח שדיברתם גם בימים האחרונים, גם הוא כרגע מתקשה ככה לעבור את אחוז החסימה, מדברים על חיבור, על איזה כניסה שלו עליכם, לאיזנקוט?
4: מה שאמרתי כלפי גנץ, רלוונטי גם כלפי חילי, חילי הוא אדם טוב, ראוי, באמת הוא נכס בחיים הציבוריים הישראלים, וגם לחילי אנחנו אומרים, אם יש לך 6 מנדטים, רוץ בכל הכוח, אם אין לך 6 מנדטים, תמצא דרך או להתאחד, או לא לבזבז קולות של הגוש שרוצה להחליף את נתניהו.
0: תלי, מה אתה אומר?
2: אני יודע, ללא נקיטת עמדה, אני חושב שמתמטית הוא צודק, כן, זה מסוכן, ראינו גם, אגב, ראינו בעבר שאפילו מפלגות עם יותר מ6 בסגירת הרשימות בסוף לא עברו.
4: אגב, אתה יודע, מה שאמיר...
2: זה קרה לפייגלין בזמנו, זה קרה לימין החדש.
4: מה שאמיר רטינגר אמר קודם, זה נכון מאוד, צריכים לזכור רגע את ההתנסות שאני הייתי חלק ממנה, של הימין החדש, אתה יודע, 2 שרים הכי פופולריים בעולם, נפתלי בנט, הילד שקד, מה זה, התחלנו את המסע הזה עם 14 מנדטים בסקרים, ואני זוכר את הבוקר של המחרת שבאנו לחפש פתקים על הרצפה.
0: אגב, הילד שקד, הילד שקד, אתם בקשר?
4: אני מאוד מיודד עם הילד שקד, אני פחות בקטע של לייעץ לייעוץ פוליטי.
0: אבל יודע לאן, מה התוכניות? כי דיברו על גנץ ואז על ירדן וכל מיני דברים.
4: בכנות שאינני יודע.
0: אוקיי, מאמינים לך.
4: היא אישה מאוד רצינית, אני מיודד איתה, וכשאני צריך, אם יש משהו שיכולה לעזור לי ואני צריך, אני לא מהסס להרים אליה טלפון, אבל בקשרים פוליטיים, אני לא מייעץ לה.
0: קיבלנו, נזכור את זה. לאבא שנתעניין בילד שקד, לא לפנות למתן כהנה, כתבתי לי כאן בצד. אלוף משנה במילואים מתן כהנה, תודה רבה לך על השיחה הזו.
4: תודה לי, טוב.
0: פרסומות התעלי, ומיד אחריהן, אנחנו כאן עם דוקטור יאל חולטה.
3: אתם מאזינים לגדעון אוקו ועמיחי התעלי, 7-9, ב-103 FM. 103 FM.
5: שענן, עברת דירה ולא התקנת את הכתובת באתר רשות האוכלוסין וההגירה? חבל. אז אם אתה רוצה להצביע ביום הבחירות ליד הבית, כדאי שתעדכן את הכתובת עד יום 5-3 בספטמבר.
6: היכנסו עוד היום לאתר רשות האוכלוסין וההגירה ועדכנו את כתובת המגורים שלכם. מגיש משרד הפנים.
7: אצלי במטבח אין פשרות, כאן אסף גרנית. בחרתי בדקל קמילה כי הדיוק, החומרים והעבודה שלהם זה בדיוק הסטנדרט המקצועי שלי. המטבח הוא הלב והמנוע של הבית. תשקיעו בו.
8: נולה, את חייבת לעזור לי. אני מנסה לשלוח פה תמונה של שבת שלום בוואטסאפ, וזה לא עובר לי. זברוך!
9: אין בעיה, ליה. נציג שלנו ידריך אותך.
10: ניצולי שואה ובני משפחותיכם, אנחנו פה כדי לסייע לכם במגוון פתרונות. הרשות לזכויות ניצולי השואה במשרד ראש הממשלה. הבית לניצולי השואה. כוכבית 5105.
11: ידיעה שהגיע זה אתה. בחירות 2026. מבוטלות.
12: נמאס לכם מפייק ניוז? הורידו את אפליקציית היום. כל הניוז בלי הפייק. בחירות 2026 רואים רק באפליקציית היום. מתחברים לישראל. היום.
13: אני בפדריק לפילה בקר 200 גרם מדיום רר.
14: ואני בפדריק לסטייק סינטה על פלטה לוהטת עם רוטב יין.
15: פדריק, החשק לבשר, הקדר 2 מודיעין, תפריט חדש

0: לראש השנה, בזכות הטריות, חוויית הקנייה ומאות המבצעים המטורפים לחג.
1: חצי חינם.
2: עלי עסקים, ב-BTB תוכלו לקבל לא רבע, לא חצי, את כל ההלוואה שאתם צריכים לצמיחת העסק שלכם. עד מיליון שקלים ללא שיעבודים. לפרטים התקשרו כוכבית 2916. החברה ולהוראות הדין. הענקת ההלוואה נתונה לשיקול דעתה של החברה. אי עמידה בפירעון ההלוואה עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל. שדרגת את הטלפון? שדרגת את הרכב? אולי הגיע הזמן לשדרג את הקריירה? הטכניון לימודי המשך מזמין אתכם לערב פתוח. מגוון מסלולים בהייטק, נדלן, עיצוב או ניהול. 9 בספטמבר בשעה 5:30, קמפוס שרונה תל אביב. לפרטים נוספים חפשו בגוגל בית הספר ללימודי המשך של הטכניון.
3: נופש משפחתי בקלופנגן.
4: חי חי חי,
5: כן אני פה.
6: אם יש לכם חיים, יש לכם הוצאות, ובחגים בכלל.
7: במאני טיים של החגים לוקחים הלוואה מישראכרט ומתחילים להחזיר רק בעוד 3 חודשים. התקשרו כוכבית 6660.
6: במאני טיים, רק ישראכרט.
7: כפוף לאישור החברה ולתנאי המלווה. ישראכרט מימון בע"מ. אי עמידה בפירעון ההלוואה עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
8: כשבא לך סטייק, לך למסעדה. אבל כשבא לך ליהנות עם חברים על סטייק פריימרי ו700 גרם מיושן על עצם, לך לגסטון. גסטון סטייק האוס, איירפורט סיטי. תתרגלו לסטייק אמיתי.
9: הלב אומר ספורט, הראש בוחר לוינסקי וינגייט. אתם מוזמנים לשלישי אישי, מפגשי ייעוץ לתוכניות לתואר ראשון ושני בחינוך, בהוראה ובספורט, ולהסבת אקדמיים להוראה. לפרטים כוכבית 5009. המרכז האקדמי לוינסקי וינגייט. הלב במקום הנכון.
10: כל השדות מובילים לעונת הסיום. חופים של שדות, סדרת הלהיט של נטפליקס חוזרת להרפתקה אחת אחרונה. עכשיו בפרטנר TV פלוס עם נטפליקס כלול. לפרטים ולהצטרפות חגו כוכבית 2300, כפוף לתנאים המלאים.
11: בעל עסק שומע? רוצה להגדיל את המחזור פי 2? אין לי מושג איך עושים את זה. אבל לשמח עובדים זה קל. תן להם ביימי. ביימי פטורה מרישיון לפי חוק הסדרת העיסוק בשירותי תשלום ואיזון תשלום, ולכן שירותיה אינם מפוקחים על ידי רשות ניירות ערך.
12: 103
13: אתם מאזינים לגדעון אוקו ועמיחי התעלי, 7-9, ב-103 FM.
14: עכשיו 7-43, ואנחנו אומרים שלום לדוקטור אייל חולטה, מי שהיה ראש המל"ל. שלום לך, בוקר טוב.
15: בוקר טוב גדעון, נטלי, שלום למאזינים.
16: בוקר.
14: מה עושות תמונות, כמו שראינו אתמול, של צבי סוכות לישראל בעולם?
15: הן מחסלות את המעט שנשאר מהביטחון התודעתי שלנו, מהיכולת להאמין שישראל היא מדינה שאפשר לתפקד איתה בצורה נורמטיבית. הכותרות הן קשות, כי כולם מבינים שמדובר בחבר כנסת, כולם מבינים שמדובר במשהו שאם מדינת ישראל, צהל היה רוצה לעצור, הוא יכול היה לעשות את זה. זה, זה, זה, זה. זה לגמרי ברור שמדובר כאן במשהו שהוא פרובוקטיבי, ושהרשויות בישראל נמנעו מלעצור, ולכן זאת מדיניות.
16: לא עוזר לנו שמדובר באנדרטאות של מחבלים, זאת אומרת, הם לא מספיק רגישים להבין את הפרטים?
15: קודם כל, הם לא מספיק רגישים להבין את הפרטים. שתיים, מדינת ישראל לא קבעה שהמדיניות שלה היא שאסור להקים אנדרטאות למחבלים. זה שזה עושה לכולנו בחילה קשה ובצדק, לכולנו ממש, כן? מי מבסוט מזה שיש אנדרטאות למחבלים? אבל אם ישראל רצתה למנוע הקמה של אנדרטאות למחבלים או לפרק אותם, אז הייתה פועלת בצורה מסודרת ומונעת את הדבר הזה. אבל זה שעושה את זה חבר כנסת בלבוש אזרחי, בזמן שחיילי צהל צופים, אי אפשר להבין את זה. הרי מה זה אומר? נניח שהם כן מסוגלים להבין שמדובר במשהו שצריך היה לחסל. אז מה, ישראל צריכה עכשיו להפעיל שחקנים פרטיים שמוגנים בחסינות פרלמנטרית כדי לעשות את זה? הרי משום כיוון שמסתכלים על זה, זה לא הגיוני. זה פשוט לא הגיוני.
16: נכון.
14: בוא נדבר מייל חולת על מה שקורה בנירן לארצות הברית. אנחנו רואים את הסנקציות הכלכליות שמנסה כרגע ארצות הברית, שר האוצר האמריקני להשית על איראן, וגם על בעצם על מדינות שסוחרות עם איראן, אותן סנקציות שניוניות, אם אני לא טועה. במה זה בעצם שונה מהמצב היום? הרי יש סנקציות אמריקניות על איראן כבר הרבה מאוד שנים. זה משהו חדש, זה משהו שעוד לא ראינו, או שפשוט זו שאלת האכיפה, האם זה יאכף או לא?
15: כן, אז שאלה טובה, כי קודם כל ללא ספק מרכיב מאוד חשוב בעניין הזה זה אכיפה, ושר האוצר האמריקאי בסנט אמנם הנאום שלו היה אנטי קליימקס ביחס להצהרות הדי-דיי של הנשיא, אבל מה שכן עלה שם בצורה משמעותית זה אמירות מאוד מפורשות כלפי המדינות שסוחרות עם איראן. הוא אמנם לא נקב בהם בשמן, אבל הוא אמר אנחנו יודעים מי אתם ואתם יודעות שאנחנו יודעים מי אתם, וזה אכן נכון. זה סין, זה מדינות מפרץ, זה טורקיה, עיראק, רוסיה כמובן, אבל כבר היא מלאה בסנקציות, אבל במובנים מסוימים גם הודו ומדינות אחרות. כל מדינה מצאה לאורך השנים את הדרך שלה גם לסחור עם איראן וגם ליהנות מזה שאיראן במצב כלכלי קשה, ולכן כל מה שקונים ממנה הוא בזול, כולל נפט. ואם האמריקאים אכן ידקו את הסגר גם הזה, זאת אומרת, לא רק את סגר הייצוא בפועל, אלא גם סגירה של כל הערוצים הפיננסיים מסביב, וההוצאה של הנפט בהסתר, כולל כל מיני ברטרים שקורים בתוך המפרץ ובנתיבים יבשתיים וכולי, מלא דרכים יש לאיראן לאורך השנים שהיא פיתחה כדי לעקוף סנקציות. אם ארצות הברית, שבסך הכל מודעת לדברים האלה, זה הפעלת כוח משילותי, אם ארצות הברית תעשה את זה, לדבר הזה תהיה השפעה מאוד מאוד גדולה. אנחנו שנים מחכים לקמפיין לחץ אמיתי. והנשיא טראמפ בקדנציה הראשונה שלו התקרב לשם, אבל גם לא הלך את כל הדרך. המצור על מצר הורמוז שקורה פה בחודשים האחרונים נותן את אותותיו בלי ספק. המטבע האיראני הגיע לשער של 2 ריאל לדולר, זה מספרים דמיוניים, אבל לפחות בינתיים זה לא מספיק כדי שאיראן תשתה מכוס התרעלה, כן, זה המושג האיראני לויתור אסטרטגי. זה עוד לא קרוב לשם, ואני מאוד מקווה שהאמריקאים יהיו גם נחושים עם סבלנות, ידעו להתמודד עם כל מיני ניסיונות איראנים לפרוט את המדיניות הזאת, הסכמות פה עם אומן או דברים אחרים, ולהתמיד.
16: אבל כרגע זה נראה, אתה אומר אנחנו עוד לא שם, אבל זה נראה כמו אולי באמת בנדנדה שהיא החיים שלנו בשנים האחרונות. כרגע אנחנו במומנטום חיובי וטוב, נכון?
15: תראה, אני מאוד זהיר, כי כמובן הכל יכול להתהפך ברגע, אבל אני חושב שמה שאמריקאים משדרים, ואני יכול להבין למה הם מרגישים ככה, שכרגע לשם שינוי הזמן פועל לטובתם. זאת אומרת, אם בתחילת הקמפיין, כן, 28 בפברואר, זעם, אפי, או שאגת הארי בלשוננו, הייתה אופוריה אדירה, כן, שעוד רגע שלטון באיראן מתפרק, וחיסלנו את כולם, ועוד רגע זה נגמר, וכמובן שזה לא קרה באופן הזה לצער כולנו, ואחר כך את התחושה הארוכה שבו דווקא איראן היא מדעה לעליונה, וארצות הברית עוד רגע מוותרת בהסכם גרעין גרוע, ומאפשרת מיסים במצרי הורמוז, והייתה כל הזמן עבודה אמריקאית, גם במדיניות, גם בצבא האמריקאי, כדי להכין כלים טובים יותר, ואנחנו רואים אותם עכשיו באים לידי ביטוי. יש כרגע ייצוא לא איראני של נפט מהמפרץ, לא בהיקפים מלאים למה שהיה קודם, אבל הנתיב הדרומי במצרי הורמוז, זה שהאמריקאים פינו ממוקשים בשקט בשקט, זה לא זכה להרבה כותרות, אבל אדמירל ברדלי קופר, מפקד סנטקום, עשה עבודה מאוד מאוד יסודית בעניין הזה, ויש תוצאות. אז אני חושב שהאמריקאים מרגישים שאדם על העליונה. זה יכול להשתנות ברגע בכל כך הרבה דרכים. טיל אחד שאיראן יורה על ישראל, או על מתקן אנרגיה סעודי או אמירתי שפוגע, ואנחנו במקום אחר. או לא יודע מה, החלטה אמריקאית לוותר באיזשהו הסכם שמתבשל בין האיראנים לאומנים או הפקיסטנים, בגלל שזה יתאים להם שנייה רגע לפני בחירות האמצע בארצות הברית להראות הישג מדיני. יש כל מיני דברים שיכולים לגרום לדבר הזה להשתבש. פריצה איראנית לנשק, לא עלינו, שזה הסיכון הכי גדול בכל רגע נתון. יש דברים שיכולים לגרום לזה להשתמש. אנחנו בתוך המחזה הארוך הזה, אבל הפרק הזה נראה לי שהאמריקאים עושים את הדבר הנכון, בהחלט.
14: דוקטור יאל חולטה, ראש המנהל לשעבר, תודה לך על השיחה הזו.
15: תודה, יום נעים לכולם.
14: אנחנו מתקרבים לסיום השעה הזו, עכשיו לדברים מאוד מעניינים, שומרת פה לנשיא המדינה, שמעדכן את בני משפחתה של איימנוט קסאו, ששבק נכנס לחקרת הפרשה הזו של העלמותה. ציונה דסטה, חדשות 12, שלום, בוקר טוב ציונה.
1: בוקר טוב, בוקר
14: אורך. אז מה אנחנו יודעים על ההשתלבות הזו, על כניסת שבק לחקרת המקרה?
1: תראה, אני אשת לך אפילו קדימה יותר. אתמול האבא מוציא הודעה אחרי שבעצם נשיא המדינה מודיע למשפחה שהשבק נכנס הולך לסייע, אוקיי? בעצם בסיפור הזה של איימנוט קסאו, הבת שלהם. אבל אני מבינה גם למה הוא כזה סקפטי. כי בסוף ההודעה הגיעה לא מהם. מישהו אחר, גורם שלישים, בא ואומר להם שהם ייכנסו, אוקיי? ורק יסייעו.
16: לא מהם הכוונה, לא מהשבק.
1: בדיוק. זאת אומרת, אף אחד לא נפגש איתם, אף אחד לא הסביר להם, אף אחד לא אמר להם מה הם הולכים לעשות. מה זה אומר ששבק הולך להיכנס? מה זה יסייע? מבחוץ ובפנים, וגם ההודעה של השב"כ, שהם אומרים שהמשטרה בעצם היא זאת שתנהל ותמשיך לנהל את האירוע הזה, זה אחלה, אבל מה השב"כ עושה, איזה אמצעים בעצם יכולנו על כל הסיפור הזה. ולכן אני יכולה להבין את המשפחה שהיא קצת ככה בחששות ולא עד סוף שמחה, אבל אני חושבת שאחרי שנתיים וחצי, הרבה זמן, הרבה מאוד זמן, אבל אחרי שנתיים וחצי טוב שהשב"כ נכנס לסיפור, כי בתחילת הסיפור הוא היה וכן הצליח למצוא מידעים, וכן הצליחו להגיע לכל מיני אנשים, וכן הצליחו אפילו לשלול דברים.
16: ומה, התחלת לומר שהאבא של איימנות מוציא איזושהי הודעה, מה הוא אומר?
1: לא, אני אומרת שהוא אומר בעצם שהשבק לא הוא זה שבא ואמר לו, אנחנו נכנסים לאירוע, אנחנו הולכים לעשות כך וכך וכך פעילויות כדי לאתר את איימנות, אוקיי? מי שאמר להם את ה... מי שמסר להם את המידע זה נשיא המדינה, אתמול בפגישה, הוא סיפר להם ואמר להם שהשבק ייכנס לתמונה, ובעצם אבא של איימנות אומר, תספאי אומר, אוקיי, אני רוצה להבין מהשבק, לפגוש אותם, להבין מהם מה הולך להיות. ולכן הוא לא, שמחתו היא לא עד הסוף, הוא שמח ובאמת חושב שזה נכון, כי הם ביקשו את זה הרבה מאוד זמן, הרבה מאוד זמן. אבל אני חושבת שמישהו מהשבק או ראש השבק עצמו צריך לפגוש אותם, להסביר להם איזה פעולות השבק יעשה, מה יהיה עכשיו בעתיד, איך בעצם החלק של השב"כ יהיה בתוך הסיפור הזה של האימנות, כמה באמת הוא חלק מתוך הסיפור של האימנות. הרבה מאוד שאלות שיש להם, הם לא מקבלים עליהם תשובות, אני מקווה שבקרוב מאוד תהיה פגישה, אני מבינה שאמורה להיות כזאת, ואפילו כבר שבוע הבא.
14: מה, פגישה של נציגי שב"כ עם המשפחה?
1: כן, כן.
16: תגידי, בינתיים, בימים, כן, כשהימים, השבועות, החודשים חולפים, מה עובר על המשפחה? זאת אומרת, יש איזשהו חדש, הם עסוקים במשהו, בחיפושים, בניסיון אחורה, ללכת על, עוד פעם, על העקבות?
1: אין כל כך חדש, לצערי. גם אני, אגב, מדברת הרבה עם להב 433, שהתיק עבר אליהם בדצמבר, 8 חודשים כבר, והם, מה שנקרא, חוקרים שם, בלי להדליף לאף אחד, כלום. זאת אומרת, הם אומרים, אנחנו בודקים. מה נעשה בפועל, אני לא יודעת להגיד לך. כי שוב, הם לא אומרים מה. אבל כל הכיוונים מחקרים, כמו שהם ככה אוהבים לומר, ובאמת אני מאמינה לזה. יש חשיבות ללהב 433 בכל התחומים האלה של השטח האפור, שלא מצליחים למצוא אנשים, או לא מצליחים לחבר קצוות בכל מיני סיפורים. סיפור מוזר מאוד, מוזר, מוזר לכל הדעות. באמת, ילדה בת 9, אגב, באפריל אמור להיות לה בת מצווה. לא רוצה לחשוב מה הורים באמת חושבים, מרגישים, באמת מתלחים כמתים פה, חיים מתים בתוך, בתוך המצב הזה. ילדה בתשע, שנעלמה מתוך מרכז קליטה סגור, אני כל הזמן מהדהדת את זה, כי אני אומרת שזה לא במקום מאדם, זה לא מקום רגיל, זה לא רחוב, זה מקום סגור עם מצלמות, לצערי, בחלקן לא עבדו, אבל היא לא יצאה מהשער והלכה. רואים את התיעוד האחרון שלה בתוך מרכז הקליטה. משהו קרה, מישהו היה שמה, אותו צריך לתפוס, ואותו, ואז צריך להבין מה, מה, מה היה בסיפור הזה של איימן.
14: ציונה דסטה, חדשות 12, תודה רבה לך על הפרטים האלה, ציונה.
16: תודה.
14: אנחנו מסיימים מתי את השעה הראשונה שלנו הבוקר, מיד אחרי חדשות השעה 8, שר החינוך יואב קיש, יהיה איתנו כאן לקראת פתיחת שנת הלימודים. מה מפלס ההתרגשות, הדריכות בבית משפחת עטלי, לקראת 1 בספטמבר?
16: אני לא יצאתי עוד מהחדר הבוקר, מאז שנכנסתי לדבר איתך פה, אבל הדממה היא חד משמעית. כאמור בתחילת השעה, מי שפספס, בנותיי הורגלו, ויש להן יכולות שינה, נשנות עד 11:30 בבוקר, כולל מאיה בת 7. באמת אני גאה בזה מאוד.
14: בצדק. מיד אחרי החדשות, שר החינוך יהיה איתנו כאן, הפסקה קצרה ואנחנו חוזרים.

0: 79 ב-103 FM.
1: היי ליה, מה שלומך?
2: אני בסדר לה, קצת שקט לי פה בבית.
1: אני מבינה. אני מתאמת לך מתנדב שיבוא לבקר אותך.
2: וואו, זה בסדר. אני אכיל לו את הקרמשית שלי.
3: ניצולי שואה ובני משפחותיכם. אנחנו פה כדי לסייע לכם במגוון פתרונות. הרשות לזכויות ניצולי השואה במשרד ראש הממשלה. הבית לניצולי השואה. כוכבית 5105.
4: אבא, במה נשחק עד שנגיע לסבתא?
5: תספרו ג'קו.
4: הנה אחד.
6: מי עוד אחד?
4: יא.
7: ישראל מעורבת בנבחרת הביזנס קלאס של ג'קו, מותג הרכב הנמכר בישראל. תאמו נסיעת מבחן באתר או בכוכבית 8650. כל מוביל, על פי דוח איגוד יבואני הרכב בישראל, לחודשים ינואר עד יולי 2026.
8: יצרנית מוצרי החשמל מהגדולות בעולם, מידאה, מקבוצת המילטון.
9: בקו נמכר יותר, יותר, יותר, יותר מכל יצרן אחר. בקו, יצרן מוצרי החשמל מספר אחת באירופה.
10: קונים רכב באלדן ומקבלים שנה שלמה עלינו. מבצע סוף הקיץ באלדן. רוכשים רכב יד שנייה ונהנים מביטוח חובה חינם לשנה רק עד 31 באוגוסט, בימי מחירות מטורפים. אז אל תחכו לסוף הקיץ. בואו לסניף אלדן הקרוב אליכם. אלדן, חברת הרכב של ישראל. כוכבית 3003. אלדן.

0: דבש ממלכת הדבש, 450 גרם, רק ב7.90 שקלים, ועוד מאות מבצעים מטורפים לחג.
1: חצי חינם.
2: אני בפדריק לפלט איירון 700 גרם עם ברביקיו ורום.
3: ואני בפדריק לנתח אנטריקוט 300 גרם משובח ומיושן 21 יום.
4: פדריק, החשק לבשר, הקדר 2 מודיעין, תפריט חדש וקשר.
5: הורים, השנה את ממרח הפטי ברשלה ללחם מותר להביא לכיתה, ללא חשש בוטנים, אגוזים, חלב או סומסום, רק בצנצנות החדשות עם הסימון הירוק. להפיק בטעמים פטי בר קלאסי ובטעם כדורי שוקולד.
6: כשבא לך סטייק, לך למסעדה. אבל כשבא לך ליהנות עם חברים ועם פילה בקר 400 גרם משובח מלב הנתח, לך לגסטון. גסטון סטייק האוס, איירפורט סיטי. תתרגלו לסטייק אמיתי.

0: של כולנו. כבר 70 שנה ששופרסל מעלה את רף האיכות בישראל. שופרסל, תמיד איתכם.
1: תלמדו מכוכבה. אם אתן לא רואות את התור בקצה המנהרה, זה הזמן לחתוך.
2: משרד הבריאות בדק ומצא. לאומית הכי מהירה גם ברפואת נשים, אור, אורתופדיה והתפתחות הילד. למה את מחכה? התקשרי עכשיו. כוכבית 507. לאומית, קודם כל את.
3: אין מה לדבר איתם, הם רק רוצים לישון.
4: מבצע טריידין המרה בפולירון. מחליפים את המזרן הישן ומקבלים עד 2,500 שקלים לרכישת מזרן חדש. המבצע תקף בסניפים ובאתר. פולירון ולישון. כפוף לתקנון המבצע.
5: 103
6: אחרי החדשות, גדעון אוקו ועמיחי התעלי. 7-9 ב-103 FM.
7: אתם מאזינים לחדשות 12 ברדיו 103 FM.
8: ידיעה שהגיעה זה עתה, בחירות 2026 מבוטלות.
9: נמאס לכם מפייק ניוז? הורידו את אפליקציית היום. כל הניוז, בלי הפייק. בחירות 2026 רואים רק באפליקציית היום. מתחברים לישראל, היום.
10: דלתות עבור. דלתות עבור, הבחירה של חברות הנדלן הגדולות בישראל.
11: דלתות עבור.
7: חדשות 12 השעה 8, שלום רב לכם, באולפן גדעון אוקו עם החדשות. נשיא ארצות הברית דונלד טראמפ העביר לקונגרס את מתווה הסכם הגרעין האזרחי עם סעודיה, אך הדגיש שיישומו מותנה בנורמליזציה עם ישראל, כך פורסם ברויטרס. אם ההסכם יאושר, הוא יהיה תקף ל-30 שנה ויכלול הקמה של קורים גרעיניים בעלות של עשרות מיליארדי דולרים. במייל שעובר למנהיגים בקונגרס נכתב, ההסכם יקודם רק אם סעודיה תצטרף להסכמי אברהם. שר החוץ האמריקני מרקו רוביו הציג בימים האחרונים בשיחות טלפון שהוא מקיים עם מקביליו בעולם את המדיניות העדכנית של ארצות הברית כלפי איראן. רוביו אמר כי בשלב הזה ארצות הברית לא צפויה לבצע תקיפות יזומות חדשות. בכירים אמריקנים מאשרים את הדברים, אבל טוענים שרוביו לא שלל לחלוטין פעולה צבאית במקרה שבו איראן היא זו שתפתח באש. כמו כן הודיעו כי הלחץ הכלכלי על איראן יגבר באמצעות המצור והמהלך החדש של משרד האוצר. סערת צבי סוכות וניפוץ האנדרטה, משלחת של יועצים אמריקנים שמבקרת בישראל בימים אלה, העבירה מסר חריף בעניין, חשף כתבנו המדיני ירון אברהם.
12: באחד מהמפגשים עם בכיר ישראלי, אותה משלחת אמריקנית מתיחה בו דברים מאוד קשים ואומרת לו, אנחנו מגנים עליכם בכל דרך ובתנאים קשים כשהעולם כולו נגדכם. התמורה שלכם לא יכולה להיות מעשי אלימות, ביזה וניסיונות פגיעה בפלסטינים. אל תיקחו את התמיכה האמריקנית כמובנת מעליה. כשאתם מאפשרים לפעולות אלה להמשיך, זה יחזור עליכם בדלת האחורית. לדרישת האמריקנים נזכיר, נתניהו כבר קיים דיון דחוף בנושא לפני מספר שבועות.
7: שנתיים וחצי לאחר העלמותה של איימן עוד קסאו, אמש הודיע שב"כ כי הוא מעורב בממצאי החיפוש. מדווחת כתבתנו ציונה דסטה.
13: כעבור שנתיים וחצי מאז נעלמה איימנות קסאו, אתמול נרשמה התפתחות נוספת בפרשה, כאשר השב"כ הודיע כי ייכנס לאירוע. הכל קרה בעקבות לחץ ציבורי ובעקבות פגישת המשפחה אמש עם נשיא המדינה. צפיפה אביה של איימנות מבקש להעביר את ניהול החקירה במלואו לידי שירות הביטחון הכללי. בתגובה לדברים הבהירו בשב"כ כי הארגון מסייע בביצוע פעולות החקירה לבקשת המשטרה ובאישור כלל הגורמים. עם זאת בשירות מדגישים כי החקירה הפעילה ממשיכה להיות מובלת על ידי משטרת ישראל ומטבע הדברים. לא ניתן לפרט על היקף הסיוע.
7: עכשיו התחזית עם מתן יעקב.
14: כפל מבצעים באופטיקנה, גם 40% הנחה על מגוון משקפי שמש מהמותגים המובילים וגם הנחת מע"מ.
15: אופטיקנה.
14: Respect your eyes. בתוקף 6 בספטמבר כפוף לתקנון.
16: מחפשים לקנות רכב? עכשיו באוטודיל. עד 40% הנחה על מגוון רכבי יד ראשונה מליסינג. כוכבית 3883. כפוף לתקנון.
17: בוקר טוב, אנחנו ביום של עלייה בטמפרטורות, הן גבוהות מהרגיל העונה. בים התיכון צפי לגלים עד 60 סנטימטרים. מחר ובימים הקרובים נישאר בעומס חום כבד ברוב האזורים. השינוי במזג האוויר צפוי בעיקר ביום ראשון עם הקלה מורגשת בעומס החום, גם צפי לגשמים מקומיים.
16: מחפשים לקנות רכב? עכשיו באוטודיל. עד 40% הנחה על מגוון רכבי יד ראשונה מליסינג. כוכבית 3883. כפוף לתקנון.
18: שאני אתקפל? וזה השדרימי. השואב עם עוצמת השאיבה החזקה בעולם יכול גם להתקפל ולהגיע לכל פינה בבית. דרימי V30, עם זרוע AI מתקדמת.
7: את החדשות עורכת הדר אקריש ועד כאן מחדשות 12. 7-9, השעה השנייה, 5 ימים לפתיחת שנת הלימודים, הרעיון המרכזי שלנו הבוקר עם שר החינוך יואב קיש על ההיערכות לשנה החדשה, גם על הדרמה שאחרי הפריימריז בליכוד, ספירת קולות מחודשת וחלק מהקלפיות. הפן על הפוליטי, על התגובות במערכת הפוליטית למפלגה החדשה של אופר וינטר. האם נתניהו ימשיך לתקוף אותו או שינסה לחבק אותו? איך שורדים את הימים האחרונים של אוגוסט ונשארים שפויים פרופסור מיכל דליות עם כל העצות להורים המותשים וגם פרידה מהזמרת הענקית דולי פרטון שהלכה לעולמה בגיל 80. 7-9, מתחילים.
6: עכשיו, גדעון אוקו ועמיחי התעלי. 7-9, ב-103 FM.

0: 8:04 דקות, אנחנו פותחים את השעה השנייה של 7:09, מיד יצרף אלינו שר החינוך יואב קיש. מה הדבר הכי חשוב, בוער, דחוף, שאתה כהורה בישראל רוצה לשאול את שר החינוך שלנו?
1: שמע, אני אכניס לבתי הספר בישראל 4 בנות ב-1 בספטמבר, מכיתה י"ב ועד כיתה ב'. בגדול אצלנו אני חייב לומר שזה עובד לא רע, אתה רואה לאט לאט הכרסום של החלשות של המערכת מגיעה גם אלינו, אבל זה לא ברמות הכי גבוהות שיש, אתה רואה מחסור במורים, אתה רואה שבאחת הכיתות לפני שבוע פתאום מחנכת עזבה ובחופש הגדול מערכת עסוקה מאוד בלחפש, זה לא האירועים הכי קריטיים שיש, אבל חד משמעית זה מורגש. אני חושב שהשאלה היא יותר מהרמה הפרטית, היא אנו באים ממערכת החינוך, כאילו הדברים הגדולים, המחסור האדיר במורים, הכותרת הזאת שהייתה בדמרקר השבוע, 32,000 מורים לדעתי שחסרים, אתה רואה את הירידה ברמה, את המבחנים הבינלאומיים שאנחנו לא מצטיינים בהם.
0: זה משהו שאתה פוגש גם ביום יום ברמה האישית, כל המספרים והנתונים המטרידים האלה, בין אם זה המבחנים, בין אם זה המורים.
1: כאילו, אולי אנחנו פריבילגיים, כן? אני חי ביישוב שבשקול סוציו-אקונומי גבוה, אתם יודעים פה לתת את המענים, ונעזרים בשיעורים פרטיים, זאת אומרת, 3 ילדיי הגדולים שכבר בעולמות הבגרויות, 2 סיימו, וזאת שעולה ליוד ב', ברוך השם מצליחים בבגרויות, אבל זה ברור שזה בא עם השלמות ועם עזרה ועם כל המעטפת שמסביב. שוב, אני אומר, השאלה היא יותר לאומית, כאילו, מה מערכת החינוך הישראלית בכללי, לאן היא הולכת, האם השליטה בלתי נתפסת של ארגוני המורים בסדר היום, ביכולת של מנהלים לנהל את האירוע, בשליטה על מינוי מורים, על השכר שלהם, על משיכת, להיות אטרקטיביים עבור אנשים מבחוץ, כל זה לא קורה. אני חושב ששוב, זה אירוע הרבה הרבה יותר לאומי מאשר פרטני של משפחה כזאת או אחרת.
0: מיד אנחנו נהיה עם שר החינוך יואב קיש, עוד קודם פאנל פוליטי, אבל לפני הכל, פרסומת אחת, ומיד אנחנו חוזרים.
2: רשת דלתות חמדיה, המציעה מגוון מבצעים על דלתות כניסה מוצבות מפלדה, ודלתות פנים שקטות. דלתות
3: חמדיה. 7:09, הפאנל.
0: שלום לשירית אביטן כהן, כתבת פוליטית ומדינית ישראל היום.
4: אהלן, בוקר טוב.
0: ולכן ארצי שרור, עיתונאית ידיעות אחרונות, בוקר טוב חן.
4: אהלן.
0: כמה התרגשתן אתמול מהשקת המפלגה החדשה של אופר וינטר, שירית?
4: תשמע, הייתי שם, והיה שם וייבים של משהו שיכול להצליח ממש, באמת, כאילו... אנשים חדשים ואנרגיות טובות ונאום של בן אדם שלא היה שם בשבעה באוקטובר.
0: אנחנו שומעים אנרגיות טובות, לא רק באשר.
1: נביא אביטן כהן לא מרוצה מהדברים.
4: בדיוק,
0: ההפך, יכול להיות שהוא מאוד תומך בווינטר והוא מביע את זה בדרכו.
4: אני אגיד רק את זה עם כוכבית אחת, באמת, עם כל ההייפ סביב השקה אתמול, יש שם איזה משהו שמחזיר אותך ל-2019 כל הזמן, זה מפלגת הימין החדש של נפתלי בנט ואילת שקד, שני שרים סופר מוערכים בימין, עם שהייתה נבחרת מעולה, עם הרבה מאוד תקציב בחירות, ונפלו מתחת לאחוז החסימה עם 1,400 קולות. אני חושבת שזה הסיכון המאוד משמעותי, לא רק לוינטר, אלא למפלגות ימין, שהוא יכול גם להציל איתו בדרך בבחירות האלה.
1: ההבדל הוא כן, שבמקרה הזה אני חושב שיש וקום מאוד מאוד גדול, שלא היה בבחירות 2019.
5: בדיוק, לא? אני חושבת שהסיפור מעבר לכל המחמאות הנכונות, וגם אני חייבת להחמיא להם על הסטייל, הם הלכו מה לזה סטייל, ופשטן לא עוד שם גנרי של אחדות תקווה וואטאבר, ולא צבעים גנריים, ולא סרטונים מטומטמים, בסוף יש אין ספור מצביעי ימין שמחפשים בית פוליטי ושאין להם למי להצביע לאור מה שקרה פה בשבעה באוקטובר, וגם אני חייבת להגיד לאור ההתנהלות המזעזעת מאז, זה לא רק הסיפור של המחדל וגם כל מה שקרה פה בשלוש שנים האחרונות. והדבר הכי מדהים בעיניי, לדעתי אופר וינטר צריך לשלוח זר פרחים לצבי סוכות היום בבוקר, כי בעצם ההתנהלות האיומה, המטומטמת, זה באמת אפשר לתת אין ספור סופרלטיבים של צבי סוכות שם בניפוץ של האנדרטה, עשתה לו את הקמפיין הכי טוב. היא הוכיחה בדיוק מה ההבדל בין איזה מישהו שמתנהג כמו פרחח שצריך למצוא לו תעסוקה באוגוסט ולא מבין לא מה זה משילות, לא מה זה אחריות, לא מה זה סכנה, לבין אנשים שיכולים להיות הימין של הימין של הימין, ועדיין יש להם איזשהו מינימום של מינימום של תחושה של אחריות, של בגרות. ואני חושבת שהבעיה הגדולה היא גם לא רק של סמוטריץ' וחבריו, שבהחלט נמצאים בבעיה, ובעיניי הלחץ צריך להיות עליהם ולא על וינטר. חובת ההוכחה מונחת לסמוטריץ'.

0: ידיעה שהגיעה זה עתה, בחירות 2026, מבוטלות.
1: נמאס לכם מפייק ניוז? הורידו את אפליקציית היום. כל הניוז בלי הפייק. בחירות 2026 רואים רק באפליקציית היום. מתחברים לישראל, היום.
2: יותר ראש, אולי הוא צריך דווקא לשנות גישה ולנסות להתקרב אליו.
3: תראה, אתמול ראינו את מה שנקרא את הקבלת פנים שהוא עשה לו כשהוא כבר הודיע שלא בטוח שהוא צריך לרוץ, ואנחנו מקבלים ומכירים מתקפות על וינטר עוד לפני בכלל שהוא הכריז. נתניהו לא סומך על וינטר, הוא שחקן חדש בשכונה, הוא לא מביע לו איזושהי נאמנות מוחלטת, למרות שאתמול הוא אומר, אני אלך רק לממשלת ימין רחבה, תדרכו שם אחרי מסיבת העיתונאים, שהוא הולך לממשלת ימין רחבה תחת נתניהו, כלומר, אמרו שם את כל המילים הנכונות כדי להוריד את הלחץ המסיבי הזה מנתניהו, אבל הם מבינים שהם תחת מכבש הלחצים שלו. אנחנו מכירים גם את מנהג נתניהו לסדר את הגוש לפני בחירות, בטח בחירות כאלה, כששמענו אותו אתמול אומר, זה סכנת בחירות 92, יותר מדי מפלגות, קורא לייחודים. אני מסכימה עם חן שאתמול הספתח להשקה עוד היה לפניה. מה שעשה חבר הכנסת צבי סוכות עם הניפוץ של האנדרטה למחבלים, באמת הרס צריך פה איזושהי מפלגה אחרת, מפלגת ימין, מפלגת ימין אחראית, מפלגת ימין שלא מאמינה בשלטון החוק ולא הולכת לבצע את החוק במו ידיה. אז זה היה ספתח לאיזשהו צורך באמת שקיים. עוד פעם, יש מנדטים באזור החיוג הזה, יש בין 6-8 מנדטים, אבל יש שם המון מפלגות. יש שם את בני גנץ שאנחנו עוד לא יודעים מה הוא עושה עם עצמו, יש שם את גלעד ארדן שלא מצליח לעבור אחוז חסימה גם כבר כמה שבועות למרות שהוא רץ, יש שם את חילי ויועז שגם לא מצליחים לעבור את אחוז החסימה. זה עוד מפלגה אחת שכן יש שם צורך, אבל מרוב מענים אף אחד מהם לא יצליח לעבור את אחוז החסימה, ולכן כרגע לפי איך שזה נראה, אנשים שירצו ללכת עם הדבר הזה החדש יחכו לראות מי מהם מראה התכנות ממשית לעבור את אחוז החסימה. יש פה שבועיים של הבעת יכולות מבחינה ציבורית, מבחינת סקרים, ואנחנו נראה על מי יופעל המחבש הזה בסוף בכל הכוח כדי להתאחד ולא לבזבז מנדטים, לא בימין, לא במרכז ימין, ובסוף זה גם ישפיע באמת על גוש השמאל, המרכז השמאל.
4: מעניין. גדעון, אתה מוכן שאני אשתמש בשירותיהן של שתי הפנליסטיות שלנו פה כהכנה לשיחה עם שר החינוך?
5: בוודאי.
4: כי שתיהן, שירית הייתה כתבת חינוך, נכון?
3: נכון.
4: וכן עוסקת בזה הרבה, אז עוד מעט יהיה לנו פה שר יואב קיש על הקו, באיזו שיחה מקדימה פה בין גדעון לבני, אנחנו אומרים, אוקיי, מה האתגרים, על מה צריך לדבר, האם לנו זה מפריע בחיים האישיים כהורים, אתן שתיכן אמהות לילדים במערכת החינוך, מה האתגרים? זאת אומרת, כאילו יש את הקלישה הזאת לפני כל אחד בספטמבר, תהיה שביטה, לא תהיה שביטה, אבל יש איזו הרגשה הפעם שכאילו יש איזה מומנטום קצת אחר במערכת החינוך, באמת האירועים הם הרבה יותר קריטיים, נכון חן?
6: בהחלט, אני גם חושבת שבסוף על הרבה דברים אנחנו יודעים לריב יפה, אבל יש כמה פעולות בסיסיות שאתה יכול למצוא עליהן קונצנזוס בציבור, מה שנקרא מתנועה של ברל כצנלסון עד פורום קהלת. כולם מבינים שיש פה בעיה קשה מאוד, גם של אוטונומיה של בתי ספר של מנהלים, גם של העומס שמונח לפתחם של מורים, וגם מול הסיפור של יעדים, של הישגים ושל חינוך לזהות. כלומר, למי אני, מה הסיפור שלי, לאן אני שייך? היום כל ההתעררות של בתי הספר הממלכתיים מסביב הדבר הזה, וכמובן, כמובן, הסיפור של המחסור במורים. כבר מדברים כאילו בצחוק על להביא, חצי בצחוק, חצי ברצינות, כן? להביא עובדות זרות שיטפלו בגנים ובמעונות, כי אין כוח עד. אז אני יכולה להדכן שבמזכרת בתיה במעון כבר יש 3 פיליפיניות ששרות לילדים את כן? שרות הילדים את כל אחת מהם גם לא את מילה אחת בעברית. מאוד מעודד. אז על הבעיות כולם מסכימים, וגם על הפתרונות בגדול יש הסכמות. יכול להיות שיגידו לך פה בצורה קצת יותר קפיטליסטית, פה בצורה קצת יותר סוציאליסטית, אבל בגדול בגדול אין ספקות. זאת מערכת ענקית, נושאת מטוסים ענקית, אחת היקרות שיש אחרי מערכת הביטחון, עם הישגים מעליבים, דלים ונמוכים. ואני חושבת שהסיפור של שר החינוך, זה לא מה הוא יבטיח, כי ההבטחות שלו לא מעניינות, הוא ישב בקדנציה 3 שנים, אלא מה הוא חושב שהוא עשה. ואם הקדנציה שלו מסתכמת בזה שהוא חילק תנחים פעם 700 לתלמידי ישראל, אלה הישגים די עלובים.
4: שירית.

0: אני מסכימה עם כל מילה שלכן, אני גם אתמול הלכתי לאספת הורים במעון, וגיליתי...
1: באיזה מוצא היו המטפלות הפעם?
0: אצלנו בירושלים וממוצא ערבי, אבל עזוב, זה לא הסיפור. הסיפור הוא באמת שאנחנו מתעסקים במדינה הזאת באמת בכל מה שבוער, בכל מה שדחוף, ומזניחים באופן קבוע את כל מה שחשוב. הביטחון הוא באמת, הוא בוער, הוא סופר קריטי, 3 שנים של מלחמה, המשאבים, הקשב שלנו הלך לשם. שר החינוך היה אמור לעשות 100% מערכת החינוך. עכשיו, היו גם אירועי חירום, וצריך ללמד את המערכת להגיע למקומות האלה, סבבה, הכל נכון, התירוצים בשפע, אבל נראה שמערכת החינוך הלכה אחורה, אחורה בסדר העדיפויות שלנו, לא סתם זה תיק שהפך להיות פרס ניחומים, ולא איזה תיק שמפלגות רבות עליו. זה בעיניי הדבר הראשון שאנחנו רואים בכל מערכת בחירות, כשמנסים לשכנע, ראש הממשלה מנסה לשכנע מישהו לקחת את התיק הזה, ואף אחד לא רוצה. זה האירוע הקשה. והעתיד שלנו נמצא שם, הוא נמצא במעונות, והוא נמצא בבתי הספר ובגנים ובתיכונים, ולא מושקעים שם מספיק מתשומת הלב של השרים, ואני חושבת שגם לא מספיק מתשומת הלב של שר החינוך. יואב קיש יצטרך לענות על שאלות מאוד מאוד קשות, באמת על מה הוא עשה בקדנציה הזאת למרות הקשיים, ולא מה הוא מתכנן לעשות, אלא מה חייב שיקרה, גם אם זה תוך כיפופי ידיים אינסופיים עם ארגוני המורים שמונעים כל התקדמות, והקושי הכי, לפחות שאני פוגשת כאימא, זה בצוותים של מערכת החינוך, באנשי ההוראה שלא מצליחים לגייס אנשים מספיק טובים למקצוע הזה. שם צריך לעבוד, להקטין את הכיתות כמובן, כאילו אני חושב שחזרנו עשור אחורה, אבל זה חוזר לשם. האתגרים רבים.
2: הרבה אתגרים והרבה שאלות, ומיד יהיה איתנו שר החינוך יואב קיש, ננסה לשאול אותו לפחות חלק מהעניינים שאלו כאן איתנו איתכן בשיחה. שירית אביטן כהן, חן ארצי שרור, תודה רבה. נשתכן שהייתה איתנו הבוקר. פרסומות, עתה לי מיד אחריהן, כאמור, שר החינוך יואב קיש.
3: אתם מאזינים לגדעון אוקו ועמיחי עתה לי, 7-9, ב-103 FM.
4: 103 FM.
5: מתחדשים לחג, רוכשים ממוצרי החשמל של גורניה משתתפים במבצע ומקבלים סט צירים מתנה בשווי 1,500 שקלים. אחריות יבואן רשמי קבוצת חטיון, להשיג אצל המשווקים המורשים, כפוף לתקנון. מה קורה בלשכה שבה מתקבלות ההחלטות הגורליות ביותר בישראל כשהדלת נסגרת? בנט, שעת אמת. ספרו של העיתונאי ארי שביט ייתן לכם הצצה נדירה לרגעים הכי דרמטיים. עכשיו בחנויות הספרים.
3: עברתם דירה לאחרונה? חפשו ברשת עדכון כתובת ועדכנו את כתובתכם עד יום חמישי, 3 בספטמבר, כ"א באלול. כך, ביום הבחירות לכנסת ה-26, ב-27 באוקטובר 2026, תזיין במרחשבן תשפז, תוכלו להצביע קרוב לבית. עוד פרטים באתר משרד הפנים או חייגו 1-800-10-1975. מגיש משרד הפנים.
6: מהקומקום הכי קטן
7: יצרנית מוצרי החשמל מהגדולות בעולם, מידאה, מקבוצת המילטון.
8: קונים רכב באלדן ומקבלים שנה שלמה עלינו. מבצע סוף הקיץ באלדן. רוכשים רכב יד שנייה ונהנים מביטוח חובה חינם לשנה רק עד 31 באוגוסט, בימי מחירות מטורפים. אז אל תחכו לסוף הקיץ. בואו לסניף אלדן הקרוב אליכם. אלדן, חברת הרכב של ישראל. כוכבית 3003.
9: אלדן.

0: אך לראש השנה, בזכות הטריות, חוויית הקנייה ומאות המבצעים המטורפים לחג.
1: חצי חינם.
2: הודעה משמחת לנהגים. מחירי הדלק יורדים מהכיס של רנו. עכשיו ברנו. טריידין המרה במחיר מחירון על דגמים נבחרים. וגם 2,500 שקלים לדלק מתנה. זה הרבה מאוד דלק. רנו מבית פריזבי. כפוף לתקנון באתר. לרכבי 0 קילומטר בבעלות פרטית.
3: אני בפדריק לפילה בקר 200 גרם מידיום רר.
4: ואני בפדריק לסטייק סינטל פלטה לוהטת עם רוטב יין.
5: פדריק, החשק לבשר. הקדר 2 מודיעין. תפריט חדש וקשר.
6: כשבא לך סטייק, לך למסעדה. אבל כשבא לך להתפנק עם המשפחה על ארוחת בשרים משובחים, לך לגסטון. גסטון סטייקהאוס, איירפורט סיטי. תתרגלו לסטייק אמיתי.
7: הלב אומר ספורט, הראש בוחר לוינסקי וינגייט. אתם מוזמנים לשלישי אישי, מפגשי ייעוץ לתוכניות לתואר ראשון ושני בחינוך, בהוראה ובספורט ולהסבת אקדמיים להוראה. לפרטים כוכבית 5009, המרכז האקדמי לוינסקי וינגייט. הלב במקום הנכון.

0: כולנו.
1: כבר 70 שנה ששופרסל מעלה את רף האיכות בישראל. שופרסל, תמיד איתכם.
2: בעל עסק שומע? רוצה להגדיל את המחזור פי שניים? אין לי מושג איך עושים את זה. אבל לשמח עובדים זה קל. תן להם ביימי. ביימי פטורה מרישיון לפי חוק הסדרת העיסוק בשירותי תשלום ואיזום תשלום, ולכן שירותיה אינם מפוקחים על ידי רשות ניירות ערך.
3: אין מה לדבר איתם, הם רק רוצים לישון.
4: מבצע טריידין המרה בפולירון. מחליפים את המזרן הישן ומקבלים עד 2,500 שקלים לרכישת מזרן חדש. המבצע תקף בסניפים ובאתר. פולירון ולישון. כפוף לתקנון המבצע.
5: 103
6: אתם מאזינים לגדעון אוקו ועמיחי התעלי. 7-9 ב-103 FM. 7-9 הרעיון המרכזי.
7: שלום לשר החינוך יואב קיש הליכוד.
8: שלום, בוקר טוב גדעון ועמיחי.
7: שלומך הבוקר.
8: בוקר טוב, מאחל לכל עם ישראל שיהיה בוקר טוב. האמת שאנחנו בהכנות מאוד משמעותיות לפתיחת שנת הלימודים בשבוע הבא. הכל מתקדם כשורה. אנחנו עוברים מחוז מחוז עם המנהלים, וזו בשורה משמחת. שנת הלימודים כפי שנראה תיפתח כסדרה ללא בעיות יוצאות דופן. ייתכן תמיד גן כזה או גן אחר או כיתה כזו או אחרת עם בעיה כזו, אבל כשאתה מסתכל על המערכת, המערכת תיפתח כסדרה.
9: איום השביתה נמצא באוויר, אתה אומר, בכל מקרה.
8: מה אתה אומר?
9: אין איזה איום של שביתה.
8: לא, אנחנו בהסכמי שכר מוסדרים עם גם ארגון המורים וגם הסתדרות המורים. אין שום סיבה לשביתה. אם היא תהיה איתי כמובן בלתי חוקית, לא מוצדקת, ואנחנו נפעל בכל האמצעים שיש לנו למנוע אותה.
7: אז מעט נדבר, יואב קיש, על 1 בספטמבר, על ההערכות, אולי גם קצת נסכם את השנה האחרונה, אבל אני כן רוצה ברשותך לפתוח עם התייחסות שלך לתמונות שאנחנו רואים אתמול, של יושב ראש ועדת החינוך בכנסת, חבר הכנסת צבי סוכות, בסיור בכפרים פלסטינים, עם חיילי צהל, מנתץ אנדרטה של מחבלים. מה אתה חשבת על תמונות כאלה של יושב ראש ועדת החינוך?
8: קודם כל, כמובן שהאנדרטה הזו היא אנדרטה משוקצת, שרק מידע על האופי הרצחני של אותם פלסטינים שגרים שם, וחייבים וצריך לפעול ולהרוס את הדבר המשוקץ הזה. בשום פנים ואופן, זה לא צריך לעשות בידיו של חבר הכנסת סוכות, שלא צריך לקחת את החוק בידיו, לידיו. האירוע הזה צריך להיות מנועל על ידי צהל, שהוא הגורם האחראי ושולט בשטח. בעיניי זה היה מעשה מטופש, שגם הוביל לפגיעה בתדמיתה של ישראל. חייבים להרוס את האנדרטה הזו, הוא לא היה צריך לעשות את זה.
7: אתה אומר שזה היה מעשה מטופש.
8: אני אומר לך, זה אירוע שצריך להיות מנועל על ידי צהל. אני בכוונה משתמש גם במילים בוטות, כדי שיהיה ברור מה הכוונתי, לא צריך לחזור עליהם. אני חושב שצריך להרוס את האנדרטה הזו, זה הזיה שיש לנו שהיא עדיין על טילה, ואפשר לבדוק מדוע זה לא נעשה עד היום, וכל הדברים האלה נכונים וחייבים לבדק, וזה צריך לעשות. לא על ידי חבר הכנסת צבי סוכות.
9: אז באמת, בהקשרים של חינוך ויושב ראש ועדת חינוך, יש לו איזה עניין עם לקיחת היוזמה העצמאית לידיו, כן?
7: יש כאן דפוס פעולה.
8: אני לא הולך להעמיק בזה. שמעתם, אמרתי עמדה מאוד ברורה, אתם מוזמנים לראיין אותו, לשאול אותו. אני אמרתי יותר ברור מה ששמעתם ממני, קשה לומר, ואני חושב שסיכמנו את הנושא.
7: יפה, אז בואו נדבר על שנת הלימודים, שר החינוך יואב קיש. מבחינתך, מה האתגר הכי גדול של משרד החינוך, של מערכת החינוך שלך, כשר חינוך, אם גם תמשיך לקדנציה נוספת?
8: האתגר הכי גדול שלי זה משהו שלא הצלחתי לעשות בתקופה של המלחמה, כי הוא דורש משאבים רבים. לפחות 15 מיליארד שקלים בשלב הראשון, שבתקופת מלחמה, למרות שאני חושב שזה נכון לעשות, לא הצלחנו לקבל, וזה לצאת לרפורמה מאוד גדולה שנקראת ניו דיל בחינוך. מדברת על חשיבה שונה בחינוך, במקום לחשוב שנה-שנה, אלא לחשוב לעשור קדימה, לתכנן תקציב, בדיוק כמו מערכת החינוך, הביטחון, מערכת החינוך צריכה לעמוד על כך שיש לה תקציב רב שנתי. המסר שלה זה הקטנת כיתות, כ-20 ילדים בכיתה, מעבר לחמישה ימים, אין לך הרי עוד מורים, אז אתה חייב לייצר מקטבי שונה שיאפשר לך לעשות את זה עם המורים הקיימים. זה מעבר לחמישה ימים, זה ביטול למשל של חוק יוחה, אפילו הקטנת שעות הלימוד גם בחמישה ימים האלה. יש שם מהלך שלם שעבדנו עליו, התחיל עם ועדת שפירה שבאה ובחנה מה עושים עם החינוך המיוחד לאור הגידול העצום בחינוך המיוחד, וזה הטריגר המרכזי לכל המהלך הזה. וההבנה היא שזה חייב להשפיע על החינוך הרגיל. זה מהלך שהוא אינטנסיבי בהשקעות בתחילתו, והוא חוסך הרבה מאוד כסף לקראת ככל שמתקדמים. אנחנו נחות אתך מספר רק שתבין, שאני נכנסתי לתפקיד ב-2023, תקציב החינוך המיוחד עמד על 12 מיליארד שקלים מסך תקציב משרד החינוך, היום זה יותר מפי שתיים, אנחנו מדברים על 3-4 שנים. ולכן חייבים לעשות פה מהלך, אני מאוד רוצה להיות שר החינוך בקדנציה הבאה ולהוביל את זה, ואני אומר לך, גם אם אני לא אהיה שר חינוך, כל שר חינוך שיהיה שם יהיה חייב לתת את המענה הזה, כי אחרת מערכת החינוך לא תוכל להתמודד עם הגידול הכל כך משמעותי בחינוך המיוחד.
9: אז זה האתגר, זאת אומרת, זה מגיע מאזורי החינוך המיוחד, כי מה שאנחנו שומעים זה שבגדול המערכת לא מותאמת לעידן הנוכחי, זה בא לידי ביטוי גם במחסור במורים, ואתה יודע, יש איזה, אתה בטח שומע את זה, שתידרש בסוף מה שנקרא שנת השביטה, כן, ארגוני המורים מאוד מאוד נאחזים בתנאים הנוכחיים שלהם, והם לא יהיו מוכנים, צריך לשבור אותם בכוח.
8: קודם כל, המורים הם לא אויבים שלנו, והמורים מחנכים את הילדים.
9: המורים לא, הארגונים אולי כן.
8: בסדר, אז אני אומר לך, והם נבחרו, וזה נכון שיש להם כוח, מה שנקרא, ראינו איך, מה המשמעות לשבת על השלטר, ומה המשמעות של שימוש רע בסמכות של ועד עובדים, ראינו את זה רק לאחרונה במקומות אחרים, זה ברור. אני חושב שהאירוע הזה חייב להתקיים, יחד עם שינוי הסכמי שכר. אני חושב שזה לא זבנג וגמרנו, אי אפשר לסגור את מערכת החינוך, זה לא יעבוד. אני כן חושב שיש אפשרות ויש עם מי לדבר, כי בסוף האינטרס הבסיסי שלי כמוביל את המערכת הוא לדאוג למורים, לראות שהם מקבלים תנאים טובים, ושהם באים לעבודה באנרגיה ובשקיקה. דרך אגב, יש עוד שינוי שאותו לא הזכרתי, אבל הוא גם כמובן יהיה סופר משמעותי, והולך לשנות את מערכת החינוך מיסודה, וזו הבינה המלאכותית, הנושא של הלמידה הפרסונלית. בעצם, אם מורה עד היום עושה שני דברים עיקריים, אחד, הוא מקנה ידע, ושתיים, הוא מחנך ומלמד להיות בן אדם. המשקל והחלוקה בין שני התפקידים אצל המורים הולך להשתנות דרמטית, הקניית הידע תהפוך להיות יותר ויותר על ידי בינה מלאכותית ולמידה פרסונלית. אנחנו דרך אגב, אני אומר את זה בגאווה, ולא אני אמרתי את זה, אמרו את זה ב-OECD, מדינת ישראל מהמדינות המובילות בעולם בשימוש בבינה מלאכותית פרסונלית, ואנחנו נצטרך להשקיע שהמורה יראה זה, שיראה מי הילד שנשאר מאחור, שלא מצליח להתחבר.
9: הבעיה היא שאתה לא מצליח למשוך מורים חדשים למערכת, אני חושב, וקצת מה שאנחנו מבינים, הבעיה היא לא השכר, הבעיה היא באמת היעדר האטרקטיביות, הכאוס הגדול מאוד שיש הרבה פעמים בתוך המערכת, העובדה של אין יכולת באמת לתמרץ ולתגמל מורים כוכבים שאתה רוצה למשוך אותם פנימה, בגלל שהכל חייב להיות מאוד אחיד, וכל זה באמת בגלל הדרישות של ארגוני המורים. אז איך מתמודדים עם זה?
7: אני רק רוצה להוסיף לזה, ברשותך, השר קיש, בדיוק להתחבר לדברים של עטלי, מחקר שמתפרסם הבוקר של מוסד שורש, שקובע שרמת ההשכלה של המורים שכבר כן מגיעים למערכת היא מהנמוכות בעולם. אנחנו מקום 16 מתוך 19 מדינות ב-OECD.
8: קודם כל, האתגר של חוסר במורים הוא באמת אתגר של כל המדינות המפותחות, כי כשאתה משווה את הכמויות והיקפים, אתה אף פעם לא יכול לתת שכר של הייטק לעובדי ההוראה. מצד שני, אני יכול איתך לדוגמה על מהלך סופר סופר משמעותי שאנחנו עושים עכשיו, וזה הסבה וניצול אותם מפוטרי הייטק, כבר לאחתי קרוב לאלף, נכנסים ישירות ללימודים ועוברים מהייטק ללימודים, וזה מהלך שמביא אנשים סופר איכותיים לתוך המערכת. אז תמיד, כשאתה מסתכל על מערכת כזו גדולה, כבר היום מעל 250 אלף עובדי הוראה, ברור שיש שכבה חזקה מאוד, שכבת אמצע ושכבה חלשה, אנחנו עושים הכל, גם כולל הדרכות במהלך העבודה, וגם לפני, בשביל לקבל את הכי טובים, אלפים רבים נכנסים, יש שליחות מאוד גדולה, אנשים מרגישים את זה. יכול להגיד לך עוד שני דברים שעשינו רק לאחרונה, שתפקידם לחזק את מעמד המורה. אחד, זה חוזר מנכ״ל שיצא שמסדיר לראשונה, עבודה של שנה דרך אגב, אני ככה מדבר על זה דקה וחצי, שתבינו, שנה שלמה ויותר, יושבים הורים, מורים ומשרד החינוך להסדיר את מערכת היחסים, כי זה מכפיל כוח עצום, שיש שיתוף פעולה, ומצד שני שיש אירוע לעומתי, ואנחנו רואים את זה, זה פוגע מאוד, גם במעמד המורה וגם ביכולת שלנו לעסוק במערכת. זה דוגמה אחת. דוגמה שנייה, השנה, הודענו בחטיבת הביניים, אנחנו יוצאים את זה לדרך ממש שב-1 בספטמבר, לא יהיה שימוש בטלפונים ניידים בבתי הספר בחטיבות הביניים. אירוע מורכב, אירוע לא פשוט, אני חייב לומר לך שמועצת התלמידים והנוער התנגדה למהלך הזה, ואנחנו מתעקשים עליו בדיוק מהסיבה הזו, בשביל לייצר את השקט, לייצר את הכבוד ואת מעמד המורה ולחזק אותו, כי בעיניי אני מסכים איתך, זה לא רק הכסף, זה גם היכולת של מורה להיכנס לכיתה ולקבל את הכלים שהוא צריך בשביל לעמוד במשימה.
7: Okay. אנחנו רוצים להספיק, יואב קיש, לדבר איתך על עוד איזה שני עניינים, הזמן ככה הולך ועובר בכל זאת, אנחנו רואים איזושהי דרמה אחרי הפריימריז בליכוד, ערעורים, חשד לזיופים, פותחים קלפיות, ויכול להיות שגם ממש זה משפיע על הרשימה, אתי עטייה שדוחקת את גילה גמליאל, כמה גם אתה נתקלת בטענות האלה שאולי היו שיבושים, הסדרים, אפילו זיופים?
8: בסוף, מכיוון שמדובר באירוע של ספירה ידנית, יש טעויות. עכשיו, הטעויות האלה הן לא דרמטיות, ובדרך כלל הן לא איזה משהו משנה מציאות, אבל כשיש פערים קטנים, אתה יודע, היו לפעמים מפרשים בין מועמדים של עשרות קולות, או מספרים מאוד נמוכים, אז מספיק שאם קיבלת בקלפי אחד 77 קולות, ומישהו הקליד רק 7, בטעות, טעות פשוטה, אז עכשיו שהם עוברים על מה שנקרא, על הפרוטוקולים, רואים שזה היה 77, מחזירים לך, והוא קפץ את המקום אחד קדימה. הדברים האלה קרו תמיד, הם קורים עכשיו. יש אירוע חריג, זה אני רוצה רגע לעצור עליו, וזה באמת הקלפי של באר יעקב. הממצאים שם היו לא הגיוניים בעליל, הייתה הרגשה כאילו הקלפי הזו מזויפת. אתן לך דוגמה, היו אנשים שקיבלו, איזה 3-4 אנשים שקיבלו 100% מהטפסים.
9: זה אירוע יותר, 120% ראינו בחלק.
8: היו כאלה שקיבלו יותר. היו לא מעט מקרים שהעידו שיש פה בעיה אמיתית בקלפי הזו, כולל אנשים שהיו בעשירייה הראשונה, שקיבלו איזה קלפי של איזה 500 מצביעים, קיבלו קולות בודדים. זה גם לא היה הגיוני. ולכן הלכו באישור ועדת הבחירות של הליכוד, בהליך מוסדר, לפתוח את מה שנקרא הטפסים עצמם ולעשות רישום מחדש. ואז ראו שבאמת יש פערים מאוד מאוד גדולים באותה נקודת הצבעה בבאר יעקב, והדבר הזה נבחן, לדעתי, דרך אגב, אם אתה שואל אותי, לא ניתן יהיה להימנע מללכת למשטרה על זיוף בחירות באותו קלפי. זה מקרה חריג, זה לא דומה למקרים אחרים שתיארתי, ושם זה גם משפיע מאוד קולות, כמובן שיכול להשפיע על מיקומים כאלה או אחרים.
9: לסיום, האם תרצה לברך את המצטרף החדש לגוש הימין, אופר וינטר?
8: אני חושב שהאתגר הגדול של הימין זה להסדיר רגע אחד, לא לאבד קולות. השמאל בא מאוד מסודר למערכת הבחירות הזו מהבחינה הזו, ואנחנו לצערי לא. אנחנו את זה חייבים להסדיר, זה האתגר הגדול שאנחנו צריכים לעשות בימים הקרובים. לאחר הגשת הרשימות בהנחה ואת זה נצליח, האתגר הגדול שלנו יהיה להוציא את הבוחרים מהבתים, כי אנחנו יודעים שהעם איתנו והעם רואה את כל ההישגים שלנו ויודע ורוצה ממשל ימין ושלטון ימין.
9: אבל עוד לפני להוציא את האנשים מהבתים, יש לכם דרך
8: לפני להוציא, אנחנו צריכים לראות ש...
9: לא, יש לכם דרך לאחד בין בן גביר לסמוטריץ' לצורך העניין?
8: תשמע, אני יכול לומר לך שזה בדיוק מה שמעסיק גם את ראש הממשלה וגם את גורמים שלנו שאנחנו מדברים עם כולם. המטרה שלנו להגיע לנלי זה השביעי לספטמבר, אם אני לא טועה.
9: נראה לי 7-8 זה הגשת רשימות, כן.
8: בדיוק. אסור לנו להגיע מפוצלים, זה קרה לנו לפני אוסלו, ואתה יודע, זה קרה לשמאל בהפוך על הפוך, מהצד השני בבחירות הקודמות שהם איבדו מנדטים, אסור להגיע למצב הזה, וחייבים למצוא פתרון, והאגו צריך להיות בצד, לכל אותה שורת שחקנים שציינת, סמוטריץ', וינטר...
9: לא, ובכל זאת וינטר אתמול מביא רשימה חדשה, מעניינת אנשים מבחוץ, שמות אטרקטיביים שגם אתם בליכוד רציתם.
8: אם הרשימות כביכול במרכאות האטרקטיביים האלה יביאו לנפילת גוש הימין, אז הנזק הוא עצום. את זה צריך לעצור.
7: שר חינוך יואב קיש, הליכוד, תודה רבה לך על הרעיון הזה.
8: תודה רבה.
9: תודה.
7: אנחנו עושים הפסקה קצרה ומיד שווים.
6: אתם מאזינים לגדעון אוקו ועמיחי התעלי, 7-9, ב-103 FM.
5: 103 FM.
0: כאן אסף גרנית, אל תתפשרו על הלב של הבית שלכם. דקל קמילה, המטבח המדויק בשבילכם.
10: חוגגים את סוף החופש במקדונלדס. וגלידה בגביע בשני שקלים. בימים ראשון ורביעי הקרוב. כפוף לתנאי ההטבה.
11: ידיעה שהגיע זה אתה. בחירות 2026 מבוטלות.
12: נמאס לכם מפייק ניוז? הורידו את אפליקציית היום. כל הניוז בלי הפייק. בחירות 2026 רואים רק באפליקציית היום. מתחברים לישראל. היום.
13: אבא, במה נשחק עד שנגיע לסבתא?
14: תספרו צ'קו.
13: הנה אחד.
15: והנה עוד אחד.
16: ישראל מעורבת בנבחרת הביזנס קלאס של ג'קו, מותג הרכב הנמכר בישראל. תאמון נסיעת מבחן באתר או בכוכבית 8650. כל מוביל, על פי דוח איגוד יבואני הרכב בישראל, לחודשים ינואר עד יולי 2026.
17: בקו נמכר יותר, יותר, יותר, יותר מכל יצרן אחר. בקו, יצרן מוצרי החשמל מספר אחת באירופה.
14: כנור נותנים לכם אקסטרה במטבח. קונים ארבעה ממוצרי כנור ומקבלים שובר אקסטרה בסך 50 שקלים למימוש בנאמן סולטה מופוד אפיל. לפרטים והשתתפות חפשו שובר כנור בגוגל. מוגבל ל-8,000 השולחים הראשונים. בין 16 באוגוסט ל-18 בספטמבר. כפוף את הקנון.
15: שדרגת את הטלפון? שדרגת את הרכב? אולי הגיע הזמן לשדרג את הקריירה? הטכניון לימודי המשך מזמין אתכם לערב פתוח. מגוון מסלולים בהייטק, נדלן, עיצוב או ניהול. 9 בספטמבר בשעה 17:30, קמפוס שרונה תל אביב. לפרטים נוספים חפשו בגוגל בית הספר ללימודי המשך של הטכניון.

0: אם יש לכם חיים, יש לכם הוצאות. ובחגים, בכלל.
1: במאני טיים של החגים, לוקחים הלוואה מישראכרט ומתחילים להחזיר רק בעוד 3 חודשים. התקשרו כוכבית 6660.
0: במאני טיים, רק ישראכרט.
1: כפוף לאישור החברה בתנאי המלוואה, ישראכרט מימון בע"מ. אי עמידה בפירעון ההלוואה עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
2: חוגגים את סוף החופש במקדונלדס. וגלידה בגביע ב2 שקלים. בימים ראשון ורביעי הקרוב. כפוף לתנאי ההטבה.
3: הורים, השנה את ממרח הפטי ברשלה ללחם מותר להביא לכיתה, ללא חשש בוטנים, אגוזים, חלב או סומסום, רק בצנצנות החדשות עם הסימון הירוק, להשיג בטעמים פטי בר קלאסי ובטעם כדורי שוקולד.

0: כולנו.
1: כבר 70 שנה ששופרסל מעלה את רף האיכות בישראל. שופרסל, תמיד איתכם.
2: עכשיו בעלם, חצי מחיר. עד 50% מהמחיר שתשלמו, תקבלו בחזרה בתווי קנייה. כן, חצי מחיר. רק בעלם. כפוף לתקנון.
3: כל השדות מובילים לעונת הסיום. חופים של שדות. סדרת הלהיט של נטפליקס חוזרת להרפתקה אחת אחרונה. עכשיו בפרטנר טיבי פלוס עם נטפליקס כלול. לפרטים ולהצטרפות חגו כוחדית 2,300. כפוף לתנאים המלאים.
4: אין מה לדבר איתם, רק רוצים לישון.
5: מבצע טריידין המרה בפולירון. מחליפים את המזרן הישן ומקבלים עד 2,500 שקלים לרכישת מזרן חדש. המבצע תקף בסניפים ובאתר. פולירון ולישון, כפוף לתקנון המבצע.
6: 103 FM.
7: אתם מאזינים לגדעון אוקו ועמיחי התעלי. 79 ב-103 FM.
8: עכשיו שמחים לומר שלום ליושב ראש מרכז השלטון המקומי וראש עיריית מודיעין מכבים רעות חיים ביבס. שלום לך, בוקר טוב.
9: בוקר טוב.
8: שלומך הבוקר?
9: צריך גם חופש, אתה יודע, החופש הגדול, זמן להתארגנות, להכנת מערכת החינוך. לנו אין חופש, אבל החופש הוא מהמערכות שאנחנו מסדדים אותם לקראת הראשון לספטמבר.
10: אז עובדים קשה דווקא יותר בחופש.
9: הרשות כרשות בוודאי, התושבים מטבע הדברים בחופש, יותר אירועים, יותר טיולים, יותר דברים כאלה ואחרים, אבל עדיין, הרשות צריכה להתעסק כל התקופה הזאת, החל מסיום הקייטנות, אתה, או בית ספר של החופש, אתה נכנס לחודש שלם של שיפוצים, של הכנות, של כל מה שצריך, וצריך גם לזכור שאנחנו נמצאים בתקופה שבה יש מחסור אדיר בכוח אדם. אם זה בנושא סייעות ותומכות חינוך, אם זה בנושא מאבטחים, פשוט זה כל יום אתה פותח אותו בלחפש כדי לפתוח את המערכת כמו שצריך.
10: אז מאיפה אתה מביא? אמרה לנו מקודם כן ארצי סור שבפעוטון במזכרת בתיה יש עובדות פיליפיניות, ושירית אביטן אמרה שעובדות ערביות בירושלים. מאיפה אתה מביא את עובדי הסיוע האלה?
9: אני מסיע בלמעלה מ-12 מיליון שקלים לעיר שלי, מ-14 יישובים מסביב לעיר מודיעין, כדי להביא סייעות להם.
10: מדהים.
9: זה משהו שרוב האנשים לא מבינים, כי אני שומע לעתים את התלונות, בסוף יש פה מעמסה אדירה למערכת, שהמערכת תקרוס, זה לא משרד החינוך בנושא הזה כמעט ולא באירוע. הוא לא באירוע למבחינת גיוס, לא מבחינת ציון, לא מבחינת משאבים ולא מבחינת תקציבים. צריך להבין, זה צד אחד. וצד שני, אנחנו לאט לאט שמים הכל על השלטון המקומי, כי זאת הזרוע ביצועית האמיתית של מדינת ישראל. אבל בלי לקבל את הכלים, את התקציבים, את המשאבים הנדרשים, בסוף גם אנחנו נקרוס.
8: אבל משרד החינוך לא באירוע, כי זה לא מסמכותו תפקידו, שפשוט הוא לא מתפקד ולא עומד בחלק מהמשימות שלנו.
9: לא, וסתם אני אתן לך, דוגמה. נגיד, אנחנו הרי עם צעות, תומכות, אנחנו מפעילים גם את הצהרונים של ניצנים, שזה בעצם ההמשך של הלימודים. בסדר, אנחנו מקבלים השבוע מכתב מהחשב של משרד החינוך, שהוא מקזז לנו, על כך שאנחנו הצלחנו לקבל מחיר טוב יותר מהעלות שמשרד החינוך קבע לעבור המנה לילד המזון, מה שנקרא האוכל, הוא מקזז לנו את זה, כי אותו כסף שאנחנו הצלחנו להשיג במחיר זול יותר במכרז, במקום שילך חזרה כדי שניתן יותר חוגי העשרה, יותר דברים לילדים, יחזור חזרה לכיס של משרד החינוך. זה פשיטת רגל אחת גדולה.
10: אפשר לחבר אותך לשר החינוך שתסגרו את הפינה הזאת ביניכם.
9: אנחנו יודעים לסגור את הפינה. הבעיה שבסוף גם המשרד הפך להיות סוג של כמעט סוג של מי שלא יודע להתמודד עם החשב של המשרד, שהוא בעצם שלוחו של האוצר. זה המשמעות. עכשיו אני אומר לך את האמת, אם אני הייתי שר האוצר, לא מבטר, לא בנושא הזה, לא בוועדת עלויות, לא בשום דבר. כך לדוגמה את נושא עלויות הבנייה. אתה מבין שלמעלה מ-40% מבניית מוסדות החינוך במדינת ישראל נעצרו, כי עד עכשיו משרד החינוך לא כינס וקבע את העלות למחיר למטר מרובע עבור בניית בתי ספר, שלא הותקן, אתם יושבים טוב, משנת 2007.
8: וואו.
9: תחשבו שעד השבעה באוקטובר בניתי בית ספר באותה שכונה, ב-30 מיליון, אחרי השבעה באוקטובר, אחרי ההתייקרות, על זה שאין פועלים, וכל התשומות עלו, את אותו בית ספר בדיוק, אותו תכנון, אותו דבר, ב-48 מיליון שקלים. תחשבו ש-18 מיליון שקלים, קום שילכו לעוד מחשוב, לעוד ציוד, לעוד למידת AI, לעוד מערכות עבור הילדים, הולך עבור אבנים, עבור בטון, שזה תפקידו של משרד החינוך, ולכן כשמישהו יספר לכם שהם נותנים ועושים ואומרים, אני מבקש שתבדקו את זה לעומק.
8: אוקיי, בוא נדבר חיים ביבס על הליכוד ועל הפריימריז, ואתה יודע, היו כל מיני שמועות ודיווחים שקיבלת הצעה לשריון מנתניהו, שסרבת בנימוס, אחר כך גם הוצע לך להיות לעמוד בראש הוועדה המסדרת, גם את זה לא רצית. מה באמת נכון? האם נתניהו הציע לך שריון ברשימה?
9: זה בכלל לא רלוונטי אם כן או לא. בסוף אני חושב שהיו פה פריימריז והיו פה אנשים שנבחרו, ואני כן הייתי מאלה שתמך, אני התנגדתי לחלוטין לוועדה מסדרת. לחלוטין. אני תמכתי בכך שיהיה פריימריז לצד 8-10 שירונים שנתנו לראש הממשלה כדי לעשות את התיקונים בעיוותים הנדרשים שמתקיימים בתהליך עצמו. בכלל, אתה רואה עכשיו את הסגר.
10: כן, אבל הוא מימש רק את חלקם של השמונה, זאת אומרת שיש, אם אני סופר נכון, עוד 12 יום.
9: עד השבעה בספטמבר אני מציע לכם להמתין.
10: וזהו, האם יש סיכוי שנראה אותך פתאום בין המשוריינים?
9: התשובה היא לא. אני חושב שאני נמצא במקום שבו אני משפיע הכי הרבה, ואני עושה, לא נעים להגיד, הרבה יותר מאשר רוב השרים שנמצאים בממשלה. ולכן בעת הזאת, בעיתוי הזה, אני לא אכנס פנימה. יחד עם זאת, אני חושב שלראש הממשלה יש את הפררוגטיבה כדי לקחת ולהכניס את האנשים שבסוף איתם הוא יוכל לייצר ולעצב את פני הרשימה מצד אחד, ומצד שני לבנות את זה בצורה כזאת שיהיו גם חלקם הגשר כדי לייצר פה משהו שהוא מאוד מאוד משמעותי של אחדות אחת גדולה, שבסוף זה התכלית שלה. תזכרו דבר אחד, כל מי שירוץ אחרי הבחירות האלה, מבלי להבין שצריך להקים פה ממשלה רחבה מאוד, שתפק פה בהרבה מאוד דברים. החל מחוק הגיוס, שאני מאלה שאומר את זה הרבה זמן, הייתי אמנם בדעת מיעוט במפלגתי, אבל אני חושב שזה אחד הדברים הגרועים ביותר. מדינת ישראל, יש צבא הגנה לישראל, יש ראש פירמידה, ומי שמשרת צריך להיות לפני כולם.
10: ולא אחד אחר. אז אולי הפתרון הוא באמת, אולי הפתרון הוא המפלגה החדשה של אופר וינטר, כי הליכוד לא מצליח לאזן את עצמו בהיבטים האלה.
9: אתה יודע, כשגם אם יש בעיה בבית, תתקן, אל תחפש לברוח, קודם תחפש לברוח כל הזמן, בסוף תהיה כמו הרבה כאלה שהלכו והתרסקו. פוך, צריך לבוא ולומר את הדברים בצורה ברורה. אמרתי את זה אז, אני אומר את זה גם היום. אני חושב שעם כל הכבוד, אין למפלגה לאומית, ימנית, ליברלית, כמו הליכוד, שטיפלה בנושא של שיקום שכונות, של פריפריה, של הרבה דברים, שתברח מהדבר אולי המרכזי והחשוב, זה שירות צבאי מלא. דרך אגב, לכל מי שיש בפירמידה ולא בשירות צבאי, יש שירות לאומי אזרחי, כולל דרך אגב חרדים ערבים שלא מצליחים להתגייס מטעמים כאלה ואחרים, כנס פנימה, שיטור עירוני קהילתי, לייצר מה שנקרא את הביטחון הקהילתי, שירות לאומי אזרחי בתי חולים, במדה, בקאבה, בכל הדברים האלה מסביב, יש פירמידה, אי אפשר להיות תחת מה שנקרא זה שאתה okay. מקבל ולא נותן, כולם כולל כולם. כאשר הבינו את זה, אתה בסופו של דבר תגיע אליי שאתה רוצה. כשאמרתי את זה לא הקשיבו לי, הלכו העבירו את חוק חוק העריקים הזה, חוק ההשתמטות הזאת, שבסוף הביא מכה של 4-5 מנדטים בבסיס של הליכוד. זה לא הליכוד, הליכוד האמיתי הוא בסופו של דבר זה שלאורך כל השנים תמיד תמיד תמיד ידע לעבוד עם כל המפלגות, אבל ידע להגן ולשמור על הדבר הזה. ואני חושב שפה אפשר לתקן, זה לא מאוחר. צריך לחזור חזרה לחוק גיוס אחד לכולם, עם מה שנקרא פירמידה, שירות צבאי, שירות לאומי, שירות אזרחי, וכן, אפשר לעשות את זה, נכון,
8: okay.
9: שיש לחצים קואליציונים כאלה ואחרים, כל הכבוד, יש רגעים שבהם אתה אומר, רבותיי, את זה אני לא עושה גם במחיר של הלכת לבחירות.
8: חיים ביבס, יושב ראש מרכז השלטון המקומי וראש עיריית מודיעין מכבים רעות, תודה לך על השיחה הזו.
10: תודה.
9: בוקר טוב.
8: בבקשה, טלי, אני אתן לך את הכבוד להציג את השיחה הבאה שלנו.
10: שלום לפרופסור מיכל דליות.
0: שלום וברכה, עמיחי, אלן, שלום גדעון.
8: שלום, שלום. אז טלי, פשוט את יודעת כבר... חסר עונים, הוא מגיע לנו טרוט עיניים למשדרים, גמור מהחופש, ולא יודע מה לעשות, תצילי אותו.
10: לא, אז אני אגיד ככה, תשמעי, אשתי יש את טיפול פסיכולוגית, היא מכירה את העולם הזה, וגם היא, אפילו היא, אנחנו מוצאים את עצמנו אתמול בשעת לילה בשיחה, שאני אומר לה, תקשיבי, אוגוסט הוא, זה מתנהג מחוץ לזמן, לא לוקחים שום דבר שקורה עכשיו, כאילו זה החיים עצמם. כן, הכאוס, האובדן השעות, שעות השינה, והאוכל וההרגלים והמסכים, כאילו הכל הכל שונה, האם אנחנו יכולים באמת להיות צלחנים כלפי עצמנו? בבקשה פרופסור, תגידי לי שכן.
0: א', תודה על המחמאה לפרופסור, אני פרופסור, אני אוהבת אותה, אבל תראה, קודם כל אתה צודק, שנית, כדי להיות עם חמלה כלפי עצמנו, אנחנו צריכים להאמין בזה, אנחנו צריכים לזכור שכל הדברים האחרים, כמו השדרן ברדיו, האבא, בן הזוג, כל הדברים האלה הם תפקידים, ובמהות, אנחנו הילד הקטן של אמא שלי, ואנחנו הגבר המעצבן, ואנחנו הגבר הנדיב, והרוע האישה, ומתוך כל הדברים האלה גם אנחנו עצבנים, כועסים, חסרי סבלנות. אפשר גם להצטער אחר כך, ולפעמים גם כשאנחנו מאבדים פרופורציה, אפשר לבוא לילדים למחורת ולהגיד, וואי, אני מתנצלת, זה לא היה פרופורציונלי כל הקטע הזה, אני כנראה על הקצה, אני אשתדל שעד שבוע הבא זה לא יקרה שוב. אבל, ולהמשיך הלאה עם החיים, גם לא לעצור בכל המקומות האלה, כי אנחנו נופלים ונכשלים וזה בסה, אבל אוגוסט חוזר על עצמו מדי שנה, ואנחנו צריכים להיערך, צריכים להיערך עם סבים ועם סבתות, עם תכנונים.
8: זהו, התחושה היא, מיכל גליות, שכל שנה אנחנו מופתעים מחדש שהגיע סוף אוגוסט.
10: או שכל שנה מצינו את כל הכלים עד אמצע אוגוסט.
0: גם יכול להיות, אבל תראה, עובדה שאנחנו שורדים, לא זורקים את הידים מהמרפסת, לא מכניסים אותנו לכלא, ובסוף מגיע ראשון לספטמבר, ועוד איכשהו כולם יוצאים בנורמה. אז עובדה שאנחנו יכולים. וזה בדיוק המקום של להבין שצריך. עכשיו, אפשר לקטר, אפשר להתלונן. א', אני מציעה לא לעשות את זה ליד הילדים. זה נורא מעליב לשמוע כשאתה בן 8, 9, 5, 12, שאמא שלך ואבא שלך אומרים, די, אני מסתי עם הילדים האלה, אני כוח לילדים האלה, שיקחו כבר את הילדים האלה. נורא מעליב לשמוע את זה.
8: גם בגיל 15 זה לא כיף,
0: נכון, בכלל. אבל א', כן לדעת שעובדה שאנחנו יכולים, אנחנו עושים את זה משנה לשנה. ואני אומרת לך, לדעתי באמת לבוא מתוכננים, יותר מתוכננים ממש.
8: אז הנה, לסיום תני לנו ככה כמה, מה זה אומר להיות מתוכננים, תני לנו באמת לסיום 3-4 נקודות, איך אנחנו באים ערוכים טוב יותר לאוגוסט הבא, או אפילו לימים האחרונים שעוד נותרו.
0: אפילו לימים האלה. אחד, לתכנן למרות החום הנוראי, איפה אפשר להיות מחוץ לבית, לא להישאר בבית, גם עם הילדים בני 12, ולא לבוא ולהגיד, בא לך ללכת איתי, כי הם יגידו לא, כי הם רוצים להיות בטלפון, אלא להגיד, יוצאים, אתה בא, אני לוקח את הטלפון. יורדים, קודם כל יוצאים, בואו לא נתבלבל, מפה קובע, זה לא ילד בן 12, זה אני. אוקיי, בואו, הוא קובע על החולצה, על הנעליים, ועם איזה חבר הוא משחק, ומה הוא רואה ביוטיוב. דברים אחרים, עדיין יש פה מישהו שמנהל את האירוע, וזה ההורים.
10: אז גם הסמכות להחזיר אותה, גם לצאת החוצה מחוץ לבית, האם יש עוד?
0: ממש, אני אומר לך, לצאת זה לחברים, למישהו שיש לו בריכה, לשכשוכית, לים, אם אפשר לעשות איזושהי כרטיסייה לבריכה עם הילדים, להיות שם סנדוויצ'ים לכל היום, כמה שאפשר לצאת מהבית, כי בבית הם הולכים מכות, בבית אנחנו מתעצבנים עליהם, בחוץ עוד איכשהו כולם מחזיקים את עצמם פחות או יותר. אז בחוץ, לא רק זה, ילדים אוהבים חוץ, הילד שהכי אוהב את הטלפון, ברגע שתהיה איתו בבריכה הוא יהיה בבריכה.
10: נכון, אני רק אגיד לסיכום שזה דבר אחד שאתה רואה נרחב לחלוטין, שזה קורה אצל כולם, התופעות, החוויות
0: נכון,
10: האלה,
0: נכון.
10: בכל משלחי היד של ההורים.
8: פשוט צריכים לסיים, מיכל דליות.
0: ולקחת את זה בפרופורציה.
8: תודה רבה לך, מיכל דליות.
10: תודה רבה, בשבילנו תמיתי פרופסור.
0: תמשיך. תעשה, אני אעשה כאילו אני לא שומעת ואני נהנה.
8: תודה רבה.
10: תודה.
0: כל טוב, ביי.

0: דולי פרטון הולכת לעולמה בגיל 80, מלכת הקאנטרי הבלתי מעורערת, יונתן ריגר, חדשות 12, מצטרף אלינו מראש, אנחנו מתנצלים ריגר שנשאר לנו איזה דקה וחצי, אבל לא רצינו לוותר, לא עליך ולא על דולי פרטון, ומעבר לכך שהייתה באמת כוכבת ענקית, היא גם הייתה אייקון לנשים בכל העולם, נכון?
1: נכון, הייתה לגמרי אייקון כהתגשמות החלום האמריקאי, גדעון, היא גדלה בבית עני באופן יוצא דופן, אתה יודע, והפכה לאחת הזמרות המצליחות בעולם, 11 פרסי גרמי, 100 מיליון אלבומים שהיא מכרה, ג'ולין, 9 to 5, I will always love you, והומור עצמי מרגש אפילו, אני אומר, גם מצחיקה, כאילו, הייתה אומרת על עצמה, אני משקיעה כל כך הרבה כסף כדי להיראות זולה, הומור כזה שהיא צוחקת על הבלונד הענק ועל מידות החזה שלה, כן? היא הייתה אומרת, אני לא יודעת אם הם תומכים בי או אני תומכת בהם. שבארצות הברית זה משהו שאתה לא רואה המון, ובטח גם מאישה מאוד חזקה שצוחקת על עצמה בכיף. ויותר מזה, גדעון, היא הייתה פילנטרופית חסרת תקדים, כן? היא תרמה 300 מיליון ספרים לילדים, היא תרמה עשרות מיליוני דולרים למחקר רפואי. נדיבה באופן חריג, ולכן דונלד טראמפ מוריד את הדגל לחצי התורן במשך שבוע, והאהבה חסרת תקדים מורפת עליה מפול מקארטני, מיק ג'אגר, ביונסה, אלטון ג'ון, כולם. היא באמת הייתה קונצנזוס שכולם כולם אהבו אותה.
0: אז הנה, אנחנו נשמע עוד קצת צלילים. ריגר, סליחה שהיינו קצרים, אבל תודה רבה שהתפנית לדבר איתנו. יונתן ריגר, חדשות 12, תודה רבה. נאמר תודה גדולה גם לאור אבו ושני רומנו שהפיקו וערכו, שקד מורג וגלי זר אביב החיים על השידור, בדיגיטל הרב גולשטיין, אחיעד לוק ורעות מתיתיהו ארגון. מיד ינון ובני יהיו כאן, עטלי.
2: אנחנו נעשה מהאמת שעוד לפני שהיא נתנה את ההצעה מיכל דליות, אנחנו היום נצא מהבית, נוציא את הילדים, נצא לטבע, נלך אל מקורות המים, נעביר ככה עוד איזה שלושה ימים של אוגוסט.
0: שיהיה לכם יום נעים, תחזיק מעמד, אנחנו איתך.
2: תודה רבה.
0: אם אתה צריך עזרה או משהו, אז תתקשר, אני אגיע. והנה, עוד קצת דולי פרטון לסיום, יום טוב ושקט, להתראות.

0: החדשות, ינון מגל ובן כספית.
1: 103 FM. נו לחמותה, את שומעת? שוב הגיעו בדואר הצעת לך שצריך למלא אותיות בגודל של מיקרובים.
2: אני כבר דואגת לזליה, יבואו לעזור לך.
3: ניצולי שואה ובני משפחותיכם, אנחנו פה כדי לסייע לכם במגוון פתרונות. הרשות לזכויות ניצולי השואה במשרד ראש הממשלה, הבית לניצולי השואה, כוכבית 5105.
4: כפל מבצעים באופטיקנה, גם 40% הנחה על מגוון משקפי שמש מהמותגים המובילים, רייבן, ווג, פרדה ועוד, וגם הנחת מע"מ.
5: אופטיקנה, אופטיקנה.
4: Respect your eyes. בתוקף השישה בספטמבר כפוף לתקנון.
6: שאני אתקפל? שבזה השדרימי. השואב עם עוצמת השאיבה החזקה בעולם, יכול גם להתקפל ולהגיע לכל פינה בבית. דרימי V30, עם זרוע AI מתקדמת.
7: מתחדשים לחג, רוכשים ממוצרי החשמל של גורניה המשתתפים במבצע ומקבלים סט צירים מתנה בשווי 1,500 שקלים. אחריות יבואן רשמי קבוצת חטיון, להשיג אצל המשווקים המורשים, כפוף לתקנון.
8: עלי עסקים, ב-BTB תוכלו לקבל לא רבע, לא חצי, את כל ההלוואה שאתם צריכים לצמיחת העסק שלכם. עד מיליון שקלים ללא שיעבודים. לפרטים התקשרו כוכבית 2916. החברה ולהוראות הדין. הענקת ההלוואה נתונה לשיקול דעתה של החברה. היא עמידה בפירון ההלוואה עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.

0: 20 שקלים, וגם דבש ממלכת הדבש, 450 גרם, רק ב-7 שקלים ו-90, ועוד 100 מבצעים מטורפים לחג. חצי חינם.
1: אני בפדריק לסטייק פריים ריב 700 גרם מיושן על העצם.
2: ואני בפדריק לשיפוט דנבר קאט ישר מהגריל.
3: פדריק, החשק לבשר, הקדר 2 מודיעין, תפריט חדש וקשר.
4: הורים, השנה את ממרח הפטיבר שלה ללחם מותר להביא לכיתה, ללא חשש בוטנים, אגוזים, חלב או סומסום, רק בצנצנות החדשות עם הסימון הירוק. להשיג בטעמים פטיבר קלאסי ובטעם כדורי שוקולד.
5: כשבא לך סטייק, לך למסעדה. אבל כשבא לך להתפנק עם המשפחה על ארוחת בשרים משובחים, לך לגסטון. גסטון סטייקהאוס, איירפורט סיטי. תתרגלו לסטייק אמיתי.
6: עכשיו בעלם חצי מחיר. עד 50% מהמחיר שתשלמו תקבלו בחזרה בתווי קנייה. כן, חצי מחיר. רק בעלם. כפוף לתקנון.
7: אנשים נשארים בקופות אוברסייז שלהם במקום לעבור ללאומית. פריירים לא מתים, הם פשוט תקועים בתור.
8: אתר מדרג קבע. לאומית במקום הראשון מבין כל קופות החולים בסביעות הרצון, בזמינות התורים ובאפליקציה. גם אתם רוצים להיות מרוצים? התקשרו עכשיו, כוכבית 507. לאומית, קודם כל את.
9: לא משנה כמה עובדים יש לכם, תנו להם ביימי, המתנה שהם באמת רוצים לקבל, גם בראש השנה. כנסו לביימי לעסקים ותסמכו בחמש דקות, גם מהנייד. ביימי פטורה מרישיון לפי חוק הסדרת העיסוק בשירותי תשלום ואיזום תשלום, ולכן שירותי אינם מפוקחים על ידי רשות ניירות ערך. 103
10: FM. אחרי החדשות, ינון מגל ובן כספית. 103
11: FM. אתם מאזינים לחדשות 12. ברדיו 103 FM.
12: דלתות עבור, הבחירה של חברות הנדלן הגדולות בישראל.
13: ידיעה שהגיע זה אתה, בחירות 2026 מפותלות.
14: נמאס לכם מפייק ניוז? הורידו את אפליקציית היום. כל הניוז בלי הפייק. בחירות 2026 רואים רק באפליקציית היום. מתחברים לישראל היום.
15: חדשות 12 השעה 9, שלום רב לכם, באולפן גדעון אוקו עם החדשות. נשיא ארצות הברית טראמפ העביר לקונגרס את מתווה הסכם הגרעין האזרחי עם סעודיה, אך הדגיש שיישומו מותנה בנורמליזציה עם ישראל, כך פורסם ברויטרס. אם ההסכם יאושר הוא יהיה תקף ל-30 שנה, ויכלול הקמה של קורים גרעיניים בעלות של עשרות מיליארדי דולרים. במייל שעובר למנהיגים בקונגרס נכתב, ההסכם יקודם רק אם סעודיה תצטרף להסכמי אברהם. לפי הדיווח למחוקקים, יש כעת 90 ימים לבחון אותו ולהחליט על עמדתם, חלקם כבר הביאו ביקורת על כך שאין בו מספיק אמצעי בקרה שנוגעים לאפשרות שסעודיה תפתח נשק גרעיני. סערת חבר הכנסת צבי סוכות וניפוץ אנדרטת המחבלים בזמן סיור בכפר פלסטיני. שר החינוך יואב קיש התייחס לאירוע כאן בתוכנית 7-9 ואמר שזה מעשה מטופש.
16: האנדרטה הזו היא אנדרטה משוקצת שרק מידע על האופי הרצחני של אותם פלסטינים, וחייבים וצריך לפעול ולהרוס את הדבר המשוקץ הזה. בשום פנים ואופן זה לא צריך לעשות בידיו של חבר כנסת סוכות, שלא צריך לקחת את החוק לידיו. בעיניי זה היה מעשה מטופש שגם הוביל לפגיעה בתדמיתה של ישראל. חייבים להרוס את האנדרטה הזו, הוא לא היה צריך לעשות את זה.
15: התפתחות בחקירת חיסולו של יאניס יושבייב, שנחשב לראש המאפיה הקווקזית באזור חדרה. אמש נעצר חשוד מרכזי במעורבות בחיסול בידי לוחמי הימם, כשהוא מסתתר במחסן בשכונת מגורים. כתבתנו שרון קנובליך עם הפרטים.
17: המידע המודיעיני שהוביל למעצר החל להתגבש כבר ביום שני. בהמשך התקבל ואומת מידע ממוקד על מקום המצאו של החשוד. לוחמי הימם הגיעו למחסן סמוך לדירה בחדרה, שם הוא הסתתר ועצרו אותו ללא התנגדות. מדובר בגבר בשנות ה-50-60 לחייו, שלא היה חמוש למעט סכין מטבח שהייתה ברשותו. אתמול נעצרו חשודים נוספים במעורבות בחיסול, ובמשטרה נערכים למעצרים נוספים. על פרטי החקירה, הוטל צו איסור פרסום.
15: אדם חשוד בגניבת רכב בירושלים נהרג הלילה במהלך מרדף משטרתי. המשטרה נמסר כי החשוד שזהותו לא פורסמה ניסה להימלט מהשוטרים בנהיגה פרועה, ביצע תאונה עצמית ומת מפצעיו בבית החולים לאחר ניסיונות החייאה. באירוע נפצעו קל שוטר ואזרח נוסף שפונו לקבלת טיפול רפואי, ידיעה שמסרה כתבתנו אינברט ויזר. עכשיו התחזית עם מתן יעקב.
18: כפל מבצעים באופטיקנה, גם 40% הנחה על מגוון משקפי שמש מהמותגים המובילים, וגם הנחת מע"מ. אופטיקנה.
19: Respect your eyes. בתוקף 6 בספטמבר, כפוף לתקנון. מחפשים לקנות רכב? עכשיו באוטודיל. עד 40% הנחה על מגוון רכבי יד ראשונה מליסינג. כוכבית 3883. כפוף לתקנון.
20: בוקר טוב, אנחנו ביום של עלייה בטמפרטורות, הן גבוהות מהרגיל העונה. בים התיכון צפי לגלים עד 60 סנטימטרים. מחר ובימים הקרובים נישאר בעומס חום כבד ברוב האזורים. השינוי במזג האוויר צפוי בעיקר ביום ראשון עם הקלה מורגשת בעומס החום, גם צפי לגשמים מקומיים.
19: מחפשים לקנות רכב? עכשיו באוטודיל. עד 40% הנחה על מגוון רכבי יד ראשונה מליסינג. כוכבית 3883. כפוף לתקנון.
21: שאני אתקפל? בזה שדרימי. השואב עם עוצמת השאיבה החזקה בעולם יכול גם להתקפל ולהגיע לכל פינה בבית. דרימי V30, עם זרוע AI מתקדמת.
15: את החדשות עורכת הדר אקריש, ועד כאן מחדשות 12.
10: עכשיו, ב-103 FM, ינון מגל ובן כספית. One, two.

0: הוא יכול להצליח, שתדע לך.
1: יש לו פוטנציאל?
0: חבל שלא גילו אותו.
1: יגלו.
0: אוקיי, חברים וחברות, אתם על תוכניתנו בין והחמישים באולפן 12 ברדיו 103 FM, באולפן שלנו ברמת השרון, ובביתו של המקרוב בהוד השרון. כן, בוקר טוב.
1: אני הכנתי שיר שלו לסוף, לא חשבתי שצריך לפתוח, אז התחתן, בסדר, כל פעם שאני אתחתן תפתח עם שיר בשבילי, לא תגמור עם זה.
0: זה יהיה 4 אחר הצהריים.
1: כן, בדיוק. ומה, בית יהודי, המאזן הדמוגרפי לטובתנו, יש פה את החרדים שרק אין מי שישלם על זה.
0: איך אתה אומר, כולנו נשלם על זה. אני כבר אשלם על זה בקבר.
1: לא נשלם, משלמים. ואתה ואני במיוחד, כי אנחנו, אני מקווה בשבילך, משלמים הרבה מאוד מס. הכנסה, ועוד כל מיני.
0: כן, מה שיפה, אהבתי, כשאני דיברתי על החתונה של הבת של אייזנקוט, כולכם קפצתם עליי, מה זה עניינך, איך היא מתחתנת? עכשיו עומר אדם מתחתן.
1: דיברת על זה אתמול, לא, אל תעשה את זה עוד פעם.
0: לא, לא, טוב. לא,
1: אני לא יודע אם אמרתי אתמול.
0: לא, אני אגיד לך למה, אני אומר את זה.
1: שכל אחד שיתחתן איך שהוא רוצה, מה זה היה שם, בהפרדה בגלל הרב?
0: בהפרדה בגלל הזמר, מוטי שטיינמץ.
1: הזמר, סליחה, אתה חתן את... תעשה מה שאתה רוצה, מה...
0: כן, כל אחד שיתחתן איך שהוא רוצה, מה קרה? עם רב, בלי רב, עם חופה, בלי חופה, עם עוד שיקסה,
1: בלי שיקסה.
0: עם הפרדה... ביבי! הגענו. השעה 9:06.
1: ו6 דקות
0: לקח לנו.
1: ו42 שניות.
0: כולל החדשות, כולל החדשות. כן, בוקר טוב לכם. תראו, זה יום די חלש, אין הרבה על מה לדבר.
1: סליחה? אז תלך, אני אשאר פה, אני מסתדר טוב.
0: בבקשה, תתחיל, בבקשה, תתחיל.
1: בואו נשמע את דעתנו המלומדת על אחד וינטר.
0: תתחיל, בבקשה, תתחיל.
1: טוב, אז בואו קודם נשמע את דעתו המלומדת של ערוץ התעמולה המשפחתי, הידוע גם כערוץ 14, וזה כל פעם, אני לא מלאה אתכם עם זה, כי כל פעם שיש עולה איזה משהו שעלול, לא מתיישרים דף המסרים.
0: אני חשבתי לפתוח עם צבי סוכות, אבל אתה רוצה עם וינטר, תפתח עם וינטר.
1: אני חושב שוינטר, צבי סוכות זה אתמול בבוקר, וינטר זה בערב.
0: לא, כי אני רואה שכל העיתונים, העמודים הראשונים שלהם זה צבי סוכות. כאילו מי שישמע, ניפץ אנדרטה של מחבל. לא משנה, אני אצעק אחרי זה, עזוב, תתחיל.
1: בדיוק, למה לצעוק פעמיים? כן. אנחנו נגיע לצבי סוכות. אז קודם כל, הוא מונע מאגו, תקשיבו.
2: כאן עניין של איך וינטר מכריע את האגו שלו.
3: וינטר, כי התחושה שלי שיש פה בן אדם קצת מונע מאגו.
4: הוא בעיקר דואג לעצמו ולרצון שלו לעמוד בראש המפלגה.
2: גם אנחנו רואים כל מיני ממליצים משמאל שממליצים על וינטר. יש פה שאלה למי אופר וינטר דואג, לאופר וינטר, לציונות הדתית, לעם ישראל, לליברמן.
5: אל תפגע לנו בגוש. אתה לא לבד. אתה לא פרש בודד.
2: וינטר, ובעיניי, הוא בעיניי יוצא מהגוש.
6: אופר וינטר, קצת בדומה לאייזנקוט, לא מסוגל להוציא שום דבר בעל משמעות מפיו, לא ערכים, לא רעיונות, לא אסטרטגיות, לא מדיניות.
1: אני לא יודע מי האידיוט האחרון פה. היה לנו באמצע את עינון, אני תמיד, אני...
0: לדעתי אני, מה שציטטו אותי שם זה היה על פייגלין.
1: אתה לא פרש בודד.
0: לדעתי זה היה על פייגלין שאמרתי את זה.
1: יש מצב, לא יודע, אני לא הכנתי את הקולאז' הזה, והאמת היא שאני מושג מכין אותו, מצאתי אותו ברשת, מצאו לי אותו ברשת. בכל מקרה, שימו לב, בגלל שהאיש מעז להציב אלטרנטיבה, אני אפילו עוד לא יודע למה. אני לא יודע אם הוא תרגיל של ביבי או תרגיל נגד ביבי, בסוף אבל יש שם רשימה מכובדת, שאני לא אצביע עבורה כמובן, יש שם ערכים ואידיאולוגיה, איפה שאין זה בליכוד, ושמעת, תשמעו איך, כאילו מישהו אמר זה הכל אגו, וערוץ שלם חוזר אחריו, השמעתי לכם את אפס קצהו של האירוע, אפס קצהו, ועכשיו, וינטר זה אגו, לנתניהו אין אגו, הוא יישאר, ידבק בשלטון כל חייו, עד נשימתו או נשימתנו האחרונות, אבל אין לו שום אגו, אצל נתניהו זה פרו בונו, זה כדי להציל אותנו. כשמישהו אחר חלילה מעז לרצות להיות מנהיג, אז יש לו אגו. נתניהו אמר ב-2006 לאולמרט, כל החלטה שלך תהיה נגועה בניגוד עניינים מרגע שאתה בחקירות, לך הביתה. בסוף זה מה שאולמרט גם עשה. ותראו מה הוא עושה מ-2016-2017, אני זוכר כבר חקירות וכתבי אישום, למדינה, אבל זה כי אין לו אגו, כן? ודבר שני שרציתי לשמיע לכם על וינטר, זה מה שהוא עצמו אומר לאסנהיים לפני איזה כמה חודשים, קראתי לזה, את האמת? ברור שלא.
7: אם אתה ראש הממשלה אחרי 7 באוקטובר, אתה נשאר בתפקיד שלך?
8: את האמת? ברור שלא.
7: לא.
8: ברור שאני לא יכול להישאר בתפקיד שלי. אבל זה אני. זה קרה במשמרת שלו, אי אפשר לברוח מזה. זה קרה במשמרת שלך.
1: דבר אחרון, לפני שאני בסקרנות רבה רוצה לשמוע גם לדעתו של ינון, זה ששמעתי אתמול, ראיתי את השקב, שמעתי את הנאום והכל סבבה, אז תמיד ככה עם כל השירות ונאמנות

0: ידיעה שהגיעה זה עתה, בחירות 2026, מבוטלות.
1: נמאס לכם מפייק ניוז? הורידו את אפליקציית היום. כל הניוז בלי הפייק. בחירות 2026 רואים רק באפליקציית היום. מתחברים לישראל. היום.
2: גם בעצמי.
3: לא, אל תסיט את זה. בנט אמר לא להיכנס לעזה, לא שניים. אז אם אתה רוצה לדייק, אז לפחות שלושה. לפחות.
2: מי שמסיט בטט, הכוונה כאן, יש גם בטף, אבל כרגע זה בטט, זה אתה. כי בנט... הרי נתניהו עצמו, אנחנו, יש לנו את הפסגה, שזה ספרו של נתניהו, שהוא כתב בעת שלו, על המקלדת שלו, במשרדים של שלומי פוגל, מקורבו. ובואו מספר, מ-2014 בצוק איתן, שבנט היה זה שאגב, טוב שהזכרת, כי זה סוגר לנו מעגל, נפגש בחשאי, בניגוד לפקודות, כן, עם מחת גבעתי וינטר, שמע ממנו על המנהרות, והכריח את נתניהו לעשות איזושהי פעולת מנהרות, אגב, שולית, לא באמת מהותית, אבל אז לפחות שנרגיש שנעשה משהו, דרך כל הדרך מאז ועד היום, שנתניהו כותב, שהוא וליברמן מנסים להכריח אותו להיכנס לעזה, ולכבוש את עזה וכו' וכו'. נכון, אחרי השבעה באוקטובר, כולנו היינו פה באיזה סוג של, גם אני אמרתי דברים מטומטמים, אחרי השבעה באוקטובר, אגב, בשבוע שבועיים הראשונים אמרתי, לא מעניין אותי כרגע החטופים. לוקח לך זמן, שוקע לך האבק, ואתה מתחיל להבין איפה אתה, מי נגד מי, ולגבש מה אתה רוצה לעשות. אז להפוך את בנט לתבוסתן, שיהיה לכם בהצלחה, ניסיתם גם את זה על גדי איזנקוט. בקיצור, רציתי לסיים רק שהפרעת לי, תצטרך להסביר לנו למה התכוונת, כשאמרת, כשניסית, כמעט הצלחת. מזל שגבי אשכנזי הוזעק, אגב, על ידי אייזנקוט, ואמר לביבי, אין שום סיכוי שמישהו יכול לעצור את צהל ברצועת עזה, נקודה סוף. מה אתה אומר על וינטר?
3: תראה, השקר הזה שכל הזמן, למה זה שקר? כי אני רואה, אתה כל הזמן חוזר על זה, שווינטר אמר לו לא להיכנס לרצועת עזה, ואתה לא מזכיר שבנט. עכשיו הנה, תסתכל, ציוץ של נפתלי בנט, כן? מתאריך, ציוץ ארוך, מתאריך 28 באוקטובר, 28 באוקטובר 23, כן? כמה זה? זה שבועיים אחרי הטבח, נכון? תוכנית המצור על עזה, כותב נפתלי בנט בציוץ ארוך. מצור על עזה, חניקת פעילי חמאס במנהרות, זה כיבוש רצועת עזה בתוך עזה עד לקנייה של חמאס, פירוז הרצועה ושחרור הפצועים, לא לפעול בדרך שחמאס מצפה שנפעל ואליה יתכונן. כן? שימו לב, הנחות המוצב, וכל התוכנית שלו זה לא להיכנס לתוך רצועת עזה. למה אתה לא מציין את זה? למה כל הזמן אתה אומר שנתניהו אמרו לו לא להיכנס, שווינטר אמר לו ועוד מי בריק אמרת, ואתה לא מזכיר את בנט? למה אתה לא מזכיר את בנט? בנט אמר לא להיכנס לרצועת עזה. בנט אגב אמר, איזה יומיים לפני שמבצע הראשון, מה זה היה, עם כלבי, שהגעת הארי, אני יודע, אני כבר, כל האריות התבלבלו לי בראש, כן, מרוב הספארי, כן, הוא אמר לא לעשות פעולה באיראן. למה אתה לא מזכיר את זה? למה אתה כל הזמן אומר שאמרו לנתניהו לא לעשות פעולה בעזה, ואתה לא מזכיר שבנט אמר לא להיכנס לרצועת עזה? זה דבר ראשון, זה דבר ראשון. בוא נתחיל מזה. לפחות, כן, תהיו ישרים. אתם אומרים שאתם עיתונאים. שתהיה לכם אינטגריטי. אינטגריטי, יושרה בסיסית. יושרה בסיסית שאתם מדברים. אל תשקרו כל הזמן. אל תשקרו, תפסיקו לשקר. כי מה שאתה לא משדר זה גם שקר. אתה מעוות את המציאות בזה שאתה לא אומר את האמת. אתה מסלף, אחרי זה אתה בא, משמיע לי מערוץ 14, עכשיו לגבי ערוץ 14, ואתה אומר אפס קצהו. איך אתה יודע שזה אפס קצהו? אתה מסתכל בערוץ 14? איך אתה יודע שזה אפס קצהו? איך אתה יודע מה יש בערוץ 14? שאתה אומר מה שהשמעתי זה אפס קצהו, אם אתה טוען שאתה לא מסתכל בערוץ 14. אז על סמך, שוב אני תופס אותך בשקר. שוב אתה משקר. שוב אתה לא אומר את האמת. עכשיו לגבי עמדתי, תראה. קודם כל, זה לא... היה אצלנו דיון ער אתמול בנושא של וינטר. אני באופן כללי אומר, אהלן וסהלן, אם יש פה הזדמנות לקחת קולות בחזרה מהמתלבטים, אלה שיושבים, פוסחים על שני הסעיפים, ולא בדיוק יודעים איפה הם, ווינטר מביא אותם, אהלן וסהלן, אני לא מתרגש, אני שומע שנתניהו בלחץ, וכולם בלחץ, וכולם צועקים, ואגו וזה, אני מסכים איתך, אגב, כולם עם אגו, מה הוא? הוא היחיד עם אגו? באמת, או בן אדם עם אגו, אוי אוי אוי, יסטיגר את המייסל, הבן אדם יש אגו. יש מישהו בפוליטיקה בלי אגו? יש מישהו שמגיע למקומות כאילו שמתקדם בלי אגו? לא הבנתי מה הקטע, מה, אתם נגד האגו? אתם רוצים לבטל את האגו? אגו זה רע? לא, יש יתרונות לאגו. אגו גורם לאנשים להתקדם בחיים. יש להם אמביציה, יש להם קינה, יש להם תחרות, יש להם זה. הם מתקדמים, מה אפשר לעשות? ליצרים יש יתרונות. לא סתם יש יצרים. פעם רצו להפסיק את היצר

0: התאווה בעולם, הפסיקו להיות ביצים בעולם, כי התרנגולות לא היו עושות ביצים, כן? לא היו מזדווגות. אין מה לעשות, ככה נוצרים חיים בעולם, ככה יש התקדמות בעולם, יש אגו, ולכולם שם בפוליטיקה, ולכולם בכלל יש אגו. בואו נתקדם הלאה. שלב הבא, בסיכום של האירוע הזה, המכונה וינטר. אני אומר כזה דבר, את סך הכל את אופר אני אוהב.
1: סוף סוף הגעת אליו. עד עכשיו זהיתי אני.
0: סך הכל את אופר אני אוהב. הוא מה שמכונה אצלי בהגה גבר. יפה, אוהב אותו.
1: זאת אומרת, ומה עם נשים?
0: היה קצין.
1: נשים אתה לא אוהב יותר? זה נגמר אירוע?
0: זה אצלכם, אוהב מאוד נשים. כן?
1: אז למה? אם גבר זה מילת שבח, אני אומר ברצינות.
0: כן.
1: זה לא מה שאישה, זה מילת גנאי.
0: ממש לא, יש גם מילת שבח אישה. מה שאישה...
1: שזה אני בטח.
0: לאישה אני אגיד אישה, לגבר אני אגיד גבר, לא מבלבל כמו אצלכם.
1: הבנתי. פעם באה שאני אשמעת מהמחמאה אישה, תזכיר לי.
0: לא אומר על גבר אישה ועל אישה גבר, מבלבל. אתם מבלבלים את ה... התבלבלתם, התבלבלתם. בואו נתקדם. מה שכן, הוא הביא נבחרת חמודה, הוא עשה אירוע חמוד, נדב הוא שעוזר לו שם, עשה לו אירוע יפה, כל החבורה, זה בסדר, זה מרשים, זה נחמד, אני אומר, אלן וסהלן, בואו נראה, בסוף מה שחשוב, זה שהגוש לא ייפגע. וזה אני מאוד מקווה שגם לוינטר, וגם לפייגלין, וגם לאבי מאוז, וגם לסמוטריץ', וגם לכולם שם, יש ליחה. בסוף, וזה ליחה...
1: יש הרבה, לא חסר.
0: שלכולם יש, זה ליחה ככל שהוא מגוש, אני לא יודע, הוא לא בדיוק מגדיר את עצמו כחלק מהגוש האמוני.
1: לדעתי הוא גוש עצמאי.
0: בסדר, אז אני אומר, ככל שלאנשים האלה יש
1: גושון.
0: אגו וזה בסדר, ואמביציות ורוצים להצליח, הכל לגיטימי והכל בסדר, ומאחל לכולם בהצלחה. אבל מעל הכל, עומד ההצלחה והניצחון של הגוש, שאם אנחנו נדע להתאחד, ולא לבזבז את הקולות, יש סיכוי רב שאנחנו בעזרת השם ננצח. בעזרת השם ננצח. אני הייתי אצל הרב ניר בן ארצי, הוא אמר לי שאנחנו מנצחים בגדול בעזרת השם.
1: אם לא היו... אולי נבטל את הבחירות פשוט ונסתמך על זה?
0: בעזרת השם. בעזרת השם, למה לא? כן, עכשיו אני רוצה להגיד לך משהו כזה. אני שמעתי, הקשבתי לוינטר אתמול, שזה בסדר, הוא נחמד. אני אגיד לך מה הפריע לי באיזה מקום, שהוא יותר מדי איש צבא. הוא יותר מדי איש צבא, כמה שאני אוהב את הצבא, וחושב שהוא חשוב, ושאנחנו מדינה שחייבת את הצבא אחרי... בסוף, כשאני רואה שהדיבור שלו, הוא שכן, וגולני, והצנחנים, וגבעתי, והוא צנחן, ולמרות שהוא... הנה, למרות שהוא גולנצ'י, כל הדיבורים האלה, וואלה, התבגרתי. כאילו, זה כבר התרחקתי מהאירוע הזה. זה לא מגניב בעיניי בקטע של פוליטיקה, להיכנס לפוליטיקה עם הווי צבאי, ובואו נדבר על הפאוץ' והצ'ימידן וכל הדבר הזה. זה פוליטיקה, זה לנהל מדינה, אנחנו לא, איך אמר נתניהו, אנחנו מדינה עם צבא, לא צבא עם מדינה. וזה אני לא, אני זוקף לזכותו שהוא עשה שירות צבאי, והקדיש את חייו למען עם ישראל, והתקדם, והכיפה האדומה שעשו לו כל הפרוגרס בצבא, וכל השמאל מה שעשו לו על המכתב שהוא קידש שם שמיים, וכל הדבר, הכל טוב והכל זה, אבל בסוף, כשאני שמעתי יותר מדי, שם הווי צבאי כזה, של צנחן והוא צנף והוא גולנצ'יק,
1: כן, יאללה,
0: יאללה, תשחרר אותנו, כאילו, אנחנו לא פה עכשיו בגיוס נובמבר 7, תודה.
1: אני האחרון שיעיר לך על זה שדיברת כפול ממני, כי אני מזין את דבריך כדברי אלוהים חיים, פרסומת אחת.
0: אלוקים.
2: רשת דלתות חמדיה, המציעה מגוון מבצעים על דלתות כניסה מוצבות מפלדה, ודלתות פנים שקטות. דלתות
1: חמדיה. בקטנה אומר כך, אתה משקר כל הזמן בקשר לבנט, אני לא מכליל את בנט ברשימה הזו, מסיבה פשוטה, אני מדבר ברשימה הזו על האנשים שהשפיעו על נתניהו, שבאו לנתניהו, אתה מכיר את האיש, וזה אלה היו בריק ווינטר. אתה מוסיף את בנט, אז אני מסביר, אני יכול לשלוח לך אם אתה רוצה בפרטי, לבנט הייתה תוכנית, אגב, לפעמים התוכניות שלו מסובכות מדי, אני מודה, להכרעת חמאס, הפעם בצורה יותר מתוחכמת, הוא קרא לה לימים תוכנית הגנרלים, זה לא אמור היה להתחיל בתמרון, אבל זה היה אמור להיגמר בתמרון, אבל זה לא משנה את העובדה, שעד השבעה באוקטובר, נתניהו עצמו מעיד על בנט ועל ליברמן, ליברמן אפילו יותר, פשוט מררו לו את החיים ודרשו ממנו לעשות את זה. לגבי איראן, בנט התחיל לתקוף את איראן עוד כשהראש ממשלה, לפני נתניהו, לא על נושאים גרעיניים. אתה בעצם התייחסת כאילו לתפיסת התמנון שלו, שבזמנו אני פרסמתי שצריך לפגוע באיראן לא רק באמצעים קינטיים, אבל בזבזתי על, על, על, על הדבר הזה קצת יותר מדי זמן. מאיפה אני יודע ערוץ 14? תשמע, אני שואל את עצמי, בכלל צריך לענות לך על כל השטויות האלה. יש, יש יוזר טוויטר מיוחד, לא זוכר, אולי קוראים לו תרלה 14, שכל הזמן מעלה בדיוק, את הסרטון הזה לקחתי ממנו, ולפחות עוד 30 מי שמרו באותו יום אגו בערוץ 14. אבל בסדר, אתה יודע מה, מה אני ממנה אותך לפרקליט של ערוץ 14? אבל פתאום נזכרתי במשהו מוזר, כי לא הקריא את הרייטינג.
0: בוא נקריא רייטינג.
1: אבל לא, סליחה, אבל זה אני.
0: למה, מה קרה שאיכפת לך רייטינג?
1: אני מסביר.
0: כן.
1: כי הקריסה שלך נמשכת. פטריוטים 5-7, אתה במקום האחרון, החדשות שלכם פחות מחצי מחדשות...
0: אתה אפילו מקריא את הנתונים.
1: לא, לא, אני מקריא רק את הנתון שלך.
0: זה מה שאני אוהב, את היושרה שלך.
1: אני מחבב רק את הנתון שלך.
0: את היושרה הבסיסית שלך.
1: שאר הנתונים, האמת, פחות מעניינים.
0: אז בוא נקרא את הכל. הפטריוטים...
1: אבל הנה, עכשיו התור שלי, יגיע תורך, אתה רוצה לקרוא את הכל, תקרא את הכל, סבבה?
0: בסדר.
1: הגיע התור שלי, תנסה לשלוט בעצמך.
0: אתם גם מדשדשים על ה-11, כן? בוא.
1: תנסה לשלוט בעצמך.
0: בסדר.
1: ואם אתה צריך שעזרה, תגיד, אני באמת, גם בפרטים מוכן לעזור.
0: בסדר גמור.
1: אנחנו מדשדשים, אנחנו לא קיימים בכלל, אבל העניין הוא שכל עוד אנחנו קיימים, אנחנו פלוס 2 ועוד קצת. כי החדשות של 12 היו אתמול 11:30.
0: בקרוב זה ישתנה. בקרוב זה ישתנה.
1: בסדר גמור. והחדשות של 14 היו 5.1, זאת אומרת זה יותר מכפול 2, הפטריוטים מקום אחרון לשעה הזו. אגב, בצורה נדירה אתמול גם חדשות 13 היו יותר גבוהים מחדשות 14, וזה די נדיר.
0: איך אתה ממשיך לדבר על...
1: אני ממשיך לדבר על מה שאני רוצה, זה העיקרון פה, זה העיקרון פה. עכשיו אם יותר לי להמשיך, אני מאוד אשמח. לא יותר לי, אני קצת יותר עצוב, אבל זה לא נורא.
0: כן.
1: בואו תשמעו גם את מהותו של הערוץ הזה, שמקבל אגב כל הזמן בנוכלות, עטבות והנחות, הוא ערוץ ינוקה. מצד אחד זה פה טוען מולי, שזה הם כבר, הם הידע, תכף נהיו יותר גדולים, אתם גדולים. מצד שני, בשלום מוכרים מנסה כל הזמן, הם לא משלמים כמעט כלום, לא משלמים כנסות, כל הערוצים האחרים נענקים, אבל לא, לא, תשמעו, תראו אבל עכשיו מה זה עיתונות. וקראתי לזה, תעשה לנו טובה.
3: באהבה גדולה, אנחנו מחכים לך פה, ואם אפשר ברשותך, אם כבר תפסנו אותך לשיחה, בקשה קטנה, אדוני ראש הממשלה, עשה לנו טובה, תנצח את הבחירות האלה. הן החשובות ביותר, לפחות מאז שאני זוכר. תודה רבה לך שענית, ובהצלחה למי שיתקשר אליך אחרינו. תודה.
4: בעזרת השם, גם בעזרתכם, אל תצביעו לרסיסי מפלגות בימין, תפילו את הימין, אנחנו צריכים לנצח.
3: תודה רבה, אדוני ראש הממשלה. תודה.
4: תודה.
3: טוב.
1: זה הגרסה המודרנית של ווטרגייט. תעשה לנו טובה. נועם אמיר קוראים לה דביל הזה, שאני בזמנו הבאתי למעריב, אחר כך עזרתי לו לעבור לפה ולעבור לשם. הוא אחר כך עזב את ערוץ 20 והתחנן בפניי לחזור למעריב. לא משנה. שיהיה לו בהצלחה. רק טיפ קטן, אל תבקש מביבי טובות. אם אתה מציג את זה כתעשה לנו טובה, הוא עוד בפרינציפ לא ינצח את הבחירות כדי לא לעשות טובה. עוד דבר שרציתי לשמיע לכם עכשיו, זה אקטואליה, אם תרצה אפשר לדבר על זה קצת, זה עוד דבר שהוא אמר באותה שיחת טלפון בהפתעה, איראן תרגטה את אחד מבניי.
4: איראן תרגטה את אחד מבניי. איראן ניסתה לרצוח להרוג את אחד מבניי. ניסתה לרצוח.
3: זה מידע מודיעיני שהודח לכם על השולחן?
4: איראן ניסתה לרצוח את אחד מבניי.
1: ככה, קודם כל יש עכשיו דיווח בארצות הברית, שיאיר נתניהו היה יעד חיסול של חוליה איראנית, הסוכנים האיראנים שהו כבר באזור מיאמי, תכננו להתנקש בו בשטח, המודיעין שלנו גילה את זה, זה לפני 8 חודשים בערך, הודיע ליאיר נתניהו שהוא צריך לעזור בתחוף את ארצות הברית, וכך קיבלנו תושב חוזר, שמיד הסתער פה על העבודה ועל הפריון ועל הכל. אז קודם כל נתניהו מדייק, הסיפור המלא הרבה יותר דרמטי, כרגע הוא אסור לפרסום, ומצד שני, וזה לא קשור, זה לא פוגע בעצם הסיפור, רציתי להשמיע לכם, באותו הקשר, לסיום, את הדבר הבא, תרגטה את כולנו.
5: אם לא היינו פועלים בדרך הזו, לאיראן כבר היו פצצות אטום. ומה המשמעות? המשמעות היא שמיליוני אזרחי ישראל, אתם ששומעים אותי עכשיו, כולכם הייתם בסכנה איומה של מוות אלמוני. כולנו היינו בסכנה הזאת.
1: אני מנסה לשים את העסק בפרופורציות. קודם כל, שלא יהיה ברור או ירמז אחרת, כרגע יש איום גדול מאוד על משפחתו של נתניהו, ואין שום מחלוקת שהיא צריכה להיות מובטחת. מה שעשינו באיראן, כולל הורדת כל ההנהגה, הפך גם את כל מי שהיה אי פעם בהנהגה, או ליד הנהגה אצלנו למטרה. זה יעלה לנו הרבה מאוד כסף בהבטחה בשנים הקרובות. אבל זה חלק מהאירוע, זה חלק מהסיפור. אני בעד חיסול חמינאי וכל מי שאפשר שם, אבל רק בואו לא נשכח שהוא עצמו אמר שאנחנו כולנו ניצלנו בנס משכולנו נמות. זאת אומרת, אין פה בלעדיות, זה לא רק יאיר נתניהו, הם שונאים את כולנו, והם רצו להרוג את כולנו, והם כמעט הצליחו למרבה הצער, היכולת הזו לא נשללה מהם כפי שהובטח לנו, כי הם נשארו די קרובים, עם כל האורניום, והמשטר שם, וכולם שם, והבליסטי שם, ואנחנו כאן, תודה.
0: מה עם סליחה? על זה ששפכנו את דמו של נתניהו ושל בנו, בזה שאמרנו שהוא סתם מאבטח את הבנים שלו ואת אשתו, במשך כל השנים שעשיתם את זה, שלגלגתם, שביזיתם אותו, על זה שהוא עולה כסף, שזה עולה כסף על קופת המדינה, הייתם עושים סכומים, אני זוכר אפילו דקפתם בסכומים, כמה עולה הכסף ההבטחה על יאיר, אולי תבקשו סליחה, זו הזדמנות. אתה יכול לבוא, אם אתה אומר שנתניהו צודק, כן, אתה מאשר את הדברים של נתניהו. חבר'ה, שימו לב, כדאי, תנו כותרת, אגב, תוציאו בבקשה הפוש בדיגיטל, בן כספית מאשר את דבריו של נתניהו. נתניהו צודק, ניסו להתנקש בבנו. חשוב לי האישור הזה שהעיתונאי, העיתונאים, כן, שהעיתונאים, הם יאשרו את הדברים של ראש הממשלה. כי פה העיתונאים, הם בעצם יודעים את האמת, לא הדרג המדיני, ולא הדרג הנבחר יודע. זה כמו ההתקפה בסוריה. בעצם, אנחנו מחכים לראות אם צהל מאשר שהיה צריך לתקוף בסוריה או לא. כי הדרג של הפקידים, כן, הרמטכ"ל והאלופים, הם יגידו אם היה צריך לתקוף, לא הדרג המדיני. אותו דבר פה באינפורמציה. בן מאשר שמה שביבי אמר זה נכון. אוקיי? הוא אישר. עכשיו, תבקשו סליחה לפחות. תבקשו סליחה.
1: רוצה שאני מבקש עכשיו או
0: בטור שלי? כן, תבקש סליחה. תגיד, יצאנו אבלים, יצאנו רשעים ארורים כפי שאנחנו יוצאים כל השנים, שרדפנו אותם, ששפכנו את דמם. תגיד, אין לנו טיפת מוסר. אין לנו טיפת אינטגריטי למקצוע שלנו. אנחנו פעילים פוליטיים. תגידו, אתה מדבר על נועם אמיר בערוץ 4, אז מה אתה שונה? הוא רוצה שנתניהו ינצח, הוא אמר את זה בקולו, אני מקווה שתנצח. מה אתה שונה שאתה רוצה שגדי איזנקוט ינצח? וכל מה שאתה עושה, כל היום, מקריא לי פרקים מהספרים של בנט. אתה יושב פה ומקריא פרקים מהספרים של בנט, ואתה מלגלג על נועם אמיר.
1: אתה שוכח את הפרקים מהספרים של נתניהו שאני מקריא לך, ואתה גם מתעלם מהם.
0: שאמר לנתניהו שינצח, אתה יודע מה, נועם אמיר פי מאה יותר ישר ממך. הוא פי מאה יותר ישר ממך. הוא אומר את שאל שרה ליבו, תוכו כברו. אתה מה, אתם שקרנים. אתם גם פעילים פוליטיים, אתם גם עושים כל מה שלאל ידכם, כדי שהשמאל ינצח. תגיד
1: שנייה, אילון, אתה שנייה.
0: לא, לא, לא, לא, לא, לא,
1: לא, לא, לא, חצי שנייה נשבע לך, זה לא ענייני.
0: לא,
1: אני רק רוצה לדחוף בקשה קטנה.
0: רק, כן.
1: אם אתה יכול פשוט פחות לצעוק, כי אני לא יודע איך אני מוריד פה את הווליום. ברצינות, זה כואב לי באוזן.
0: אז תוריד ווליום.
1: אני לא יודע איך, אמר לי אריק לא לגעת, יש פה כפתורים אדומים, פעם אחרונה שנגעתי, אני פשוט גם ככה שנייה שלי לו משהו.
0: שוב אתה משקר? שוב אתה משקר, אתה לא יודע להוריד ווליום?
1: לא. תשאל רגע את אריק, אם הוא לא שלח לי צילומים שיש פה 20 כפתורים,
0: בוא, היה לי את המכשיר הזה בבית.
1: במה לא לגעת?
0: יש כפתור ווליום, יש כפתור ווליום.
1: לא, יש פה 5-7 כפתורים, ואני עד רגע זה לא יודע מה בדיוק הווליום.
0: אז תגיד אני מפגר, תגיד אני מפגר.
1: אינון, אולי אני מפגר, אבל אני לא ילד קטן. ביקשתי בקשה באמת אמיתית, ותשאל את אריק עכשיו אם אין לו איתי כל הזמן קטעים שאני בטעות, במקום ווליום, מסובב כפתור אחר.
0: אז עכשיו אני אגיד את זה לא בצעקות.
1: יופי, תודה. תודה על ההתחשבות.
0: נועם אמיר פי מאה יותר ישר ממך, כי הוא תוכו כברו, והוא אומר, אני רוצה שתנצח. אתה מת שאייזנקוט ינצח, נכון? נכון או לא נכון? אתה רוצה שאייזנקוט ינצח, נכון?
1: אתה מדבר שטויות ואני אלך אחר כך בסוף.
0: אתה רוצה, אתה עושה כל מה שאתה יכול, כל מה שאתם עושים. כל התקשורת שלכם זה הכל פרופגנדה, כל תעמולה אחת גדולה, בעד שהשמאל ינצח ושהימין ייפול. כל מה שאתם עושים, כל התמיכה שלכם בווינטר עכשיו, הרי זה רק שאתם מתפללים שזה יבזבז כוחות. הרי כל מה שאתה אמרת על וינטר כל השנים פה, הכל מתועד ומוקלט, כן? אם מישהו יעשה חיפוש על וינטר, ימצאו מה שאתה אמרת על וינטר. פתאום, וינטר, וינטר, וינטר, סאמר, מה אתם מחרטטים לנו? הכל אצלכם תעמולה, אתם פעילים פוליטיים, אתם לא עיתונאים, אתם פעילים פוליטיים שעובדים, זה כמו מרגלים של המוסד, כאילו משחקים אותה, כאילו שכולם יודעים בדובאי שכל המצלמות מצלמות ורואים אותם. זה האירוע. זה האירוע, אתה בא לעבוד עלינו, אתה משמיע לי את נועם אמיר? מה אתה שונה? במה אתה שונה? שאתה לא אומר לאייזנקוט בשידור על ואי שתנצח? כן, שאתה לא אומר לו און קאמרה, און רקורד, שאתה לא אומר לו הלוואי שתנצח, אז כל, אבל זה מה שאתה רוצה, זה מה שאתה עושה. כל העבודה שלך, כל התורים, תקרא את התורים שלך, תקרא מדי פעם מה אתה כותב, תקשיב למה אתה, מה יוצא לך מהפה. מה ההבדל? אני לא מבין מה ההבדל. כל המשחק הזה שאתם משחקים כל הזמן, כאילו אתם איזה אובייקטיבי, מי מאמין לכם? מי מאמין לכם? אלוקים שישבור, אתם חיים בסרט של עצמכם, כאילו מישהו עוד מאמין לכם שאתם אובייקטיביים. תני לי פרסומות, בבקשה, תודה.
6: עכשיו ינון מגל ובן כספית 103
7: FM. שלום, אני ארי שביט. במהלך השנים ריינתי עשרות בכירים ישראלים ובהם חמישה ראשי ממשלה, אבל גם אני לא האמנתי למה שקרה בשיחות האישיות שניהלתי בשנה האחרונה עם נפתלי בנט. ראש הממשלה לשעבר פתח הכל ודיבר על הכל. התוצאה היא בנט, שעת אמת, סיפור שנוגע לכולנו.
8: בנט, שעת אמת. ספרו החדש של העיתונאי והסופר ארי שביט, עכשיו בכל חנויות הספרים. בנט, שעת אמת.
9: אצלי במטבח אין פשרות, כאן אסף גרנית. בחרתי בדקל קמילה כי הדיוק, החומרים והעבודה שלהם זה בדיוק הסטנדרט המקצועי שלי. המטבח הוא הלב והמנוע של הבית. תשקיעו בו.
10: חוגגים את סוף החופש במקדונלדס. וגלידה בגביה בשני שקלים. בימים ראשון ורביעי הקרוב. כפוף לתנאי ההטבה.
11: היי ליה, מה שלומך?
12: אני בסדר לה, קצת שקט לי פה בבית.
11: אני מבינה. אני מתאמת לך מתנדב שיבוא לבקר אותך.
12: וואו, זה בסדר. אני אכיל לו את הקרמשית שלי.
13: ניצולי שואה ובני משפחותיכם, אנחנו פה כדי לסייע לכם במגוון פתרונות. הרשות לזכויות ניצולי השואה במשרד ראש הממשלה. הבית לניצולי השואה. כוכבית 5105.
14: ידיעה שהגיע זה אתה. בחירות 2026. מבוטלות.
15: נמאס לכם מפייק ניוז? הורידו את אפליקציית היום. כל הניוז בלי הפייק. בחירות 2026 רואים רק באפליקציית היום. מתחברים לישראל. היום.
16: מהקומקום הכי קטן עד המקרר לבן, כל העולם יודע
17: מידע. יצרנית מוצרי החשמל מהגדולות בעולם. מידע, מקבוצת המילטון.
18: קונים רכב באלדן ומקבלים שנה שלמה עלינו. מבצע סוף הקיץ באלדן. רוכשים רכב יד שנייה ונהנים מביטוח חובה חינם לשנה רק עד 31 באוגוסט, בימי מחירות מטורפים. אז אל תחכו לסוף הקיץ. בואו לסניף אלדן הקרוב אליכם. אלדן, חברת הרכב של ישראל. כוכבית 3003.
19: אלדן.
18: כפוף לתקנון.
20: הודעה משמחת לנהגים. מחירי הדלק יורדים מהכיס של רנו. עכשיו ברנו. טריידין המרה במחיר מחירון על דגמים נבחרים. וגם 2,500 שקלים לדלק מתנה. זה הרבה מאוד דלק. רנו מבית פריזבי. כפוף לתקנון באתר. לרכבי 0 קילומטר בבעלות פרטית.
21: הורים, השנה את ממרח הפטיבר שלה ללחם מותר להביא לכיתה. ללא חשש בוטנים, אגוזים, חלב או סומסום. רק בצנצנות החדשות עם הסימון הירוק. להפיק בטעמים פטיבר קלאסי ובטעם כדורי שוקולד.
22: כשבא לך סטייק, לך למסעדה. אבל כשבא לך ליהנות עם חברים על סטייק פריימרי ו700 גרם מיושן על עצם, לך לגסטון. גסטון סטייק האוס, איירפורט סיטי. תתרגלו לסטייק אמיתי.

0: כולנו.
1: כבר 70 שנה ששופרסל מעלה את רף האיכות בישראל. שופרסל, תמיד איתכם.
2: חוגגים את סוף החופש במקדונלדס. וגלידה בגביע בשני שקלים. בימים ראשון ורביעי הקרוב. כפוף לתנאי הטבה.
3: עכשיו בעלם חצי מחיר. עד 50% מהמחיר שתשלמו תקבלו בחזרה בתווי קנייה. כן, חצי מחיר. רק ב... כפוף לתקנון.
4: איך מתקדמים מ-5G? עוברים לפרטנר פרייבט 5G, רשת הסלולר המועדפת והמתקדמת ביותר בישראל. להצטרפות חייגו כוכבית 2300. פרטנר 5G. הלו פיוטר, על פי סקר מכון גיאוקרטוגרפיה מדצמבר 2024. כפוף לתנאים המלאים.
5: בעל עסק שומע? רוצה להגדיל את המחזור פי שניים? אין לי מושג איך עושים את זה. אבל לשמח עובדים זה קל. תן להם ביימי. ביימי פטורה מרישיון לפי חוק הסדרת העיסוק בשירותי תשלום ואיזון תשלום, ולכן שירותיה אינם מפוקחים על ידי רשות ניירות ערך.
6: 103FM. הפודקאסטים של 103FM.
7: עולם הסיעוד, יש בו דברים שקשורים לקשרים בתוך המשפחה, להפגת בדידות.
8: הם ההורים של כולנו. הם זקוקים לעזרה בפעילויות מסוימות. אנחנו שם בשבילם.
6: תור הזהב, סיעוד, עדכון גרסה, בהגשת אודי סגל ולימור זילבסקי, באתר וביישומון 103 FM ובאפליקציות הפודקאסטים המובילות. עכשיו, ינון מגל ובן כספית.
9: שלום לאליה בן שימול, רב שץ קרם שלום, בוקר טוב.
10: בוקר טוב.
9: מה שלומך?
10: ברוך השם, בסדר גמור.
9: מה המצב בקרם שלום?
10: שגרה לצד מה שנקרא מלחמה במרחב הרצועה. זהו, יש פה הרבה בסוף עניינים וסוגיות שיעסיקו בענייני הביטחון, אבל כחלק מהם זה באמת כל ה... תהליכים שקורה בפנים בהקשר רפיח הירוקה ומועצת השלום וכל התוכניות האלה שלפחות לנו לא ידועות ולא ברורות ולאן זה ייקח אותנו. המטרד הזה שבסוף הסיוע המניטרי מביא איתו כוח וחיזוק משמעותי לחמאס באופן שברור לכולנו, רק ההכרח, אפשר לומר המדיני, מכריח אותנו להתנהל בצורה הזאת, אבל בסוף הדבר הזה ידוע שהוא מחזק ומעצים. והמגמות הקטנות, סיפונים במרחב העוטף, כל הדבר הזה בסוף מייצר לצד אחד רצון לבנות שגרה נורמלית כמה שאפשר בהתיישבות, ולצד שני, מטרד שמעופף מעל הראש כל הזמן.
11: תגיד, אז בעצם, אני מנסה להבין מה אתם אומרים, הרי בסוף הובטח פה ניצחון מוחלט שלא יהיה חמאס בעזה, והולך להיכנס, אם אני אקח את אחד הדברים שהזכרת, כוח רב הלאומי כבר תכף נכנס, יש מכתב של סטרוק וסמוטריץ' למנוע את זה, מסעיות במאותיהן כל יום נכנסות, והפיפונים, נדמה לי כבר השמיני או התשיעי, הפסקנו לספור, מה עם תחושת הביטחון שלכם על הגדר שם?
10: תראה, אני חושב שמה שכאילו מאוד מאוד חזק לראות אותו עכשיו, זה שמקצה לקצה, זאת אומרת ברמת ההתיישבות, נקרא לזה ימין ושמאל, קיבוצים, מושבים, נקרא לכל החלוקות האלה, כולם מבינים שאין דרכים אחרות, חוץ מלהכריע את הדבר הזה. כי בסוף, אם אני נותן אפשרות שאני מאכיל את המפלצת הזאת שנקראת חמאס, בדרך כזו או אחרת, עקיפה, ואני כאילו עובד על עצמי, אז זה יתפוצץ עליי. גם אם לא עכשיו, זה יתפוצץ עליך בהמשך. זה ההיסטוריה שהייתה פה ב-25 שנה האחרונות. ואותו דבר עם הסיפור של הכוח הבינלאומי. כל הדבר הזה היה צריך להיות אחרי שחמאס הסיר פירזת נשקור, והיינו במצב מאוד מאוד ניטרלי, שבו אין איום ממשי בטח על תושבי הגבול, ובכלל מדינת ישראל, כי אפשר להגיד מה שרוצים. אתה יודע, נפגשתי לפני כמה ימים, גם מישהי מתל אביב, ודיברנו, ואז היא אמרה לי שאחרי כמה ימים, אחרי השבי, היא פחדה בתל אביב, היא ישבה בבית שלה ופחדה, כי היא אמרה, הם עוד רגע יגיעו גם לפה. אמרתי, אבל בתל אביב, מה, כי היא שאלה אותי איך חזרתם לפה, ואני אומר בינינו, אנחנו מבינים שזה עניין של, של כלום ושום זמן, זו מדינה קטנה, ומי שינסה להגיע לכרם שלום, ינסה גם להגיע לתל אביב.
11: אז מה, לא למדנו לקח? זה מה שאתה אומר?
10: אני חושב שאנחנו מסבירים לעצמנו דברים ורוצים ליישם אותם, רק אנחנו נכשלים כשאנחנו מגיעים לסוף של המטרה. שאם ההבנה פשוטה וברורה פה, זה שאם אנחנו ניתן כל מקום שאנחנו נעגל פינה, אנחנו בעצם נתנו פרס
9: אתה לטרור. אתה מרגיש שמעגלים פינות?
10: שמע, אם ידוע לנו בצורה ודאית שסיוע מגיע, בכמויות שהוא מגיע, מגיע לידי חמאס, אז אני צריך לעשות כל מיני פעולות שהוא לא יגיע. ואם הוא מגיע, זה אומר שאני ירדד וירדד וירדד, עד שאני אגיע למצב שהוא לא מגיע. אני אעשה כל מיני פעולות כאלה ואחרות, אבל זה שאני יודע שהדבר הזה בסוף גם הגיע, ואני מאכין את המפלצת הזאת, ועל ידי זה הוא משעבד את הבני נוער שלו, ואת כל האלה לגדל אותם בסוף כמחבלים בגיל צעיר, אז מה עשיתי בזה?
9: ראית אתמול את התמונות שהם משמידים את העפיפונים?
10: את מה, את מה?
9: שהם משמידים את העפיפונים. ראית את זה?
10: ראיתי כתבה שאתמול, אני לא זוכר מי, בוויינט כתב על זה, שיש איזה חיבור בין חמאס להורים שם, שביקשו מהם אל תעיפו.
9: לא, לא, יצא וידאו שרואים אותם משמידים את העפיפונים. לא ראית.
10: עזוב.
11: ניצלנו ברגע האחרון. אבל תשמע, אני רוצה לשאול אותך שאלה מהכיוון ההפוך. גם אני בעד ניצחון מוחלט ולהרוג את כל החמאס וזה, אבל אתה יודע, יש פה... ההתנהלות הביא אותם לסיבות.
9: אתה הרי אמרת כל הזמן שאתה לגלגת על ניצחון מוחלט, עכשיו אתה בעד ניצחון מוחלט?
11: אני יכול לשאול שאלה בשקט פעם.
9: לא, רק זה יפתיע אותי.
11: אתה יש לך בתחילת השעה הבאה, תפתיע אותי ותשאל אותי מה שאתה רוצה.
10: הנה, אבל אינון, אינון ובן, אתם רואים שכולנו מסכימים בסוף על המהות, שצריך שיהיה פה הכרעה אמיתית.
11: אז רגע, אני רוצה לשאול בכל זאת
9: השאלה. הלוואי שהייתה על זה הסכמה.
10: בן אמר את זה מפורש.
11: קודם כל, בוא נאמר ככה, אני יכול להראות לך 400 אלף דוגמאות הזה שאמרתי את זה לפני השבעה באוקטובר, אבל לא זה הוויכוח. אני רוצה לשאול אותך דווקא כלהגן על הביצועים של הממשלה ונתניהו, כי אולי אין ברירה, אליהו, אולי אתה עכשיו תקוע עם טראמפ ועם מועצת השלום ועם כל ההתחייביות והצ'רטר והכל, אתה לא יכול, אני לא יכולים לעשות מה שבראש שלנו, זו בעיה, זה לא ש... זה נחמד להגיד, לעמוד על הגדר ולהגיד, אליך אני לא יכול לבוא בטענות כי אתה גר שם, אבל זו המציאות, צריך להסתגל אליה.
10: תראה, שיש דברים טובים, אנחנו מכבדים, מעריכים ומוכירים. הנקודה היא לא הפוליטיקאי הזה או הממשלה הזאת. הנקודה היא בסוף, תושבי מדינת ישראל ותושבי הגבולות צריכים לחיות בביטחון. ואם יש דבר שעובד לא נכון ועובד עקום, אז אנחנו צריך להגיד אותו פעם אחרי פעם. העפיפונים זה לא העפיפון, זה המגמה. זה המגמה של התרגלות. המגמה הזאת שאנחנו מבינים שמלמעלה ועד למטה הם אחד עם השני עושים את הדבר הזה, והמגמה הזאת שמביאה גם את ההתרגלות המבצעית הבאה לבדיקות כאלה ואחרות. המשמעות היא בסוף, אני, בדברים שיש קשל ודברים שלא יעבדו, אנחנו נצעק עליהם עוד פעם ועוד פעם, וזה אחד מההתפקחויות או ההתפקחות העיקרית של תושבי העולם.
11: אגב, יש גם עדויות של תצפיתניות שרואות אותם מתקרבים, יש מקרים שהם עברו את הקו הצהוב.
10: מה שיצטרכו להגיד שלא עובד, במובן הזה שהדבר הזה קשל אל מול הביטחון, נצטרך להגיד אותו כתושב, כי אנשים שחיים פה על הגבול. בסופו של דבר זה לא משנה לי הממשלה הזאת, וזה לא משנה לי הרמטכ"ל ההוא. משנה בסוף הביטחון של תושב. ולכן אם אנחנו יודעים שסיוע זה דבר שפוגע, מעצים את החמאס, זה בסוף חוזר אלינו. גם לא השנה, זה יחזור אליך אחר כך.
9: תגיד, ראיתי שבהפגנה אתמול הגיע גלעד ארדן, ושם לא נתנו לו לדבר?
10: אני לא בקי בפרטים.
11: זה יותר מצחיק מזה, אינון, אני שמעתי את גלעד ארדן מתראיין אחר כך, לא זוכר באיזה רדיו, שכוח 9 לא נתנו לדבר, והוא אז אומר, אבל כוח 9 הזמינו אותי. אז הם גם הזמינו אותו וגם לא נתנו לדבר.
10: לא, זה לא בקי. אני אומר דברים שהם צריכים לומר אותם בפרגון, אנחנו אומרים אותם, ולצד שני דברים שצריך לומר אותם כלא, ואגב גם מתוך הממשלה אומרים אותם. לכן אני לא מייצג עכשיו מה שנקרא עמדה פוליטית כזו או אחרת, מקצה לקצה ברמת התיישבות, האמירה היא ברורה, ושאנחנו לא מוכנים להיות במציאות שבה לאט לאט אנחנו מרגילים את עצמנו.
11: אתם מפחדים מעוד 7 באוקטובר?
10: אני חושב שהיות וכולם התפכחו למצב שבו הם לא מוכנים שדברים יידרדרו, שיגיעו למצב של 7 באוקטובר, אז כולם מרנים כבר בשלב הזה. אם המצב הזה ממשיך בצורה שהוא ממשיך, בכל גזרה שהיא, בלבנון, בסוריה ובכל מקום שהוא, ובכל אזור כזה הוא יביא את 7 באוקטובר שלו. וגם אם זה לא השנה, פה לקח תאריך של 25 שנה. אז מה? מה זה משנה? בסופו של דבר התפוצץ 7 באוקטובר? התפוצץ. ובכל מקום זה יכול לקפות. אם מדינת ישראל לא תעמוד על האינטרסים שלה, לזה שהיא לא מביאה את עצמה לתפיסות מדיניות וביטחוניות שהביאו אותם לשישי באוקטובר, אנחנו נחזור למציאות
11: אחרי כזאת. אחרי השישי באוקטובר, יש 7 באוקטובר. תגיד, מה מצב בקרם שלום בכללי?
10: בפנים?
11: כאילו כמה אנשים חזרו, כמה אנשים חזרו לגור?
10: ממש כמעט כל הקיבוץ חזר, והתווספו עוד משפחות חדשות. ממש אפשר בונים גם פרויקטים קהילתיים, כמו בריכה ומגרש הכדורגל, ודברים שמאוד ממלאים את האיכות חיים בצורה טובה. אנחנו ממש במגמה וברצון לפיתוח, ומנסים בסוף, אתה יודע, זה הלב. זאת אומרת, בסוף
9: הצבא... היום היישוב יותר גדול ממה שהוא היה לפני השבעה באוקטובר?
10: בכמות המשפחות היום הוא מתחיל לעבור, כן. בקיץ הזה, בעזרת השם הוא יעבור את מה שהוא היה לפני.
9: מדהים.
10: וצריך לזכור, בסוף הצבא, ואני גם כחלק ממערך הצבאי הזה שפה במרחב, כרכז ביטחון, בסוף כל מהותו הוא... למה שנקרא לשמור על היישוב ולתת לו לצמוח ולהתפתח.
11: כי יש דיבור...
10: ולכן הדרישה היא בעד מדינת ישראל, בעד הצבא,
9: כן,
10: בעד הכל.
9: אתה יודע, בוא, צריך גם לשים את הדברים בפרופורציה, כי היום אנחנו על 70% מהרצועה, החרבנו את כל מה שב-70% האלה, הערבים הרבה יותר רחוקים מכם היום, הם לא יורים אפילו את הפיפונים שלהם משמידים, כשמחסלים להם כל היום, הם לא יורים רקטה אחת, כלומר, בואו, צריך גם לשים את הדברים בפרופורציה, נכון שמכניסים להם מסעיות, זה נכון, כן? אבל המצב שלנו, אי אפשר להשוות אותו למה שהוא היה לפני השבעה באוקטובר, גם את זה צריך להגיד.
10: אתה צודק ב-200%, ולכן אמרתי בדברים שצריך לומר את הדברים הטובים, אנחנו אומרים אותם גם. ובטח פה בקרם, קו הצהוב הוא כמעט 7 קילומטר.
9: אתה מבין. זה
10: במרחק מאוד משמעותי.
9: מדהים,
10: אין ספק שבהיבט הזה שינוי. אבל אתה יודע איפה
11: אני... אין על זה ויכוח שהחמאס גם חטף מכה קשה מאוד. מצד שני, יש להם 30 אלף חמושים. אבל רגע, שאלה אחרונה, מעניין אותי...
10: אני אגיד את זה, אני אגיד את זה. תושבים חזרו לפה בצורה הכי טובה שאנחנו יכולים. בגלל שהצבא נמצא בחזית ונלחם.
11: אז על זה רציתי לשאול אותך, אליה, עוד חצי שאלה. כי יש כל הזמן פרסומים שמתחילים עוד פעם, כמו אז, לקצץ, להוריד גם את הסדק, וגם את הסדק של ההגנה האזרחית, של הכיתות כוננות שאתה נמצא בהם וכאלה, פתאום מתחיל המלמול הזה עוד פעם להתחיל להוריד קצת את המפלס. אתה מכיר את זה או שזה סתם פרסומים?
10: אני אגיד לך, רק זה חשוב לומר,
9: במילה,
10: אותו,
9: במילה.
10: יכול לעשות ההפרדה במילה. יש סדק שהוא קבוע כל הזמן, שהוא לא נוגעים בו. ויש את מערך המילואים, שהוא, אתה יודע, נמדד בכל מיני דברים, בגלל כל מיני צרכים. אנחנו, מה שנקרא, גם ברמת כל ישוב, וגם ברמת חטיבה ואוגדה, וכל אחד בעצם דורש רגע את הדרישות שהוא חושב שהם...
9: טוב, אנחנו חייבים לסיים. שרקוח, אליה בן שימול, רשת כרם שלום, תודה על מה שאתה עושה למען עם ישראל.
10: תודה לכם.
9: שלום, פרסומות.
6: עכשיו... ינון מגל ובן כספית
0: 103 FM.
12: מה קורה בלשכה שבה מתקבלות ההחלטות הגורליות ביותר בישראל כשהדלת נסגרת? בנט, שעת אמת. ספרו של העיתונאי ארי שביט ייתן לכם הצצה נדירה לרגעים הכי דרמטיים. עכשיו בחנויות הספרים.
6: עברתם דירה לאחרונה? חפשו ברשת עדכון כתובת ועדכנו את כתובתכם עד יום חמישי, 3 בספטמבר, כ"א באלול. כך, ביום הבחירות לכנסת ה-26, ב-27 באוקטובר 2026, תזיין במרחשבן תשפז, תוכלו להצביע קרוב לבית. עוד פרטים באתר משרד הפנים או חייגו 1-800-10-1975. מגיש משרד הפנים.
13: אבא, במה נשחק עד שנגיע לסבתא?
14: תספרו את שקו.
13: הנה אחד.
15: מי עוד אחד?
12: ישראל מאוהבת בנבחרת הביזנס קלאס של ג'קור, מותג הרכב הנמכר בישראל. תאמו נסיעת מבחן באתר או בכוכבית 8650. כל מוביל, על פי דוח איגוד יבואני הרכב בישראל, לחודשים ינואר עד יולי 2026. מתחדשים לחג. רוכשים ממוצרי החשמל של גורניה המשתתפים במבצע ומקבלים סט צירים מתנה בשווי 1,500 שקלים. אחריות יבואן רשמי קבוצת חטיון. להשיג אצל המשווקים המורשים. כפוף לתקנון.
13: בעלי עסקים, ב-BTB תוכלו לקבל לא רבע, לא חצי, את כל ההלוואה שאתם צריכים לצמיחת העסק שלכם. עד מיליון שקלים ללא שיעבודים. לפרטים התקשרו כוכבית 2916. כפוף לתנאי החברה ולהוראות הדין. הענקת ההלוואה נתונה לשיקול דעתה של החברה, היא עמידה בפירעון ההלוואה עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
14: שאני אתקפל, שבזה השדרימי. השואב עם עוצמת השאיבה החזקה בעולם, יכול גם להתקפל ולהגיע לכל פינה בבית. דרימי V30, עם זרוע AI מתקדם.

0: יש לכם חיים, יש לכם הוצאות. ובחגים, בכלל.
1: במאני טיים של החגים, לוקחים הלוואה מישראכרט ומתחילים להחזיר רק בעוד 3 חודשים. התקשרו כוכבית 6660.
0: במאני טיים, רק ישראכרט.
1: כפוף לאישור החברה בתנאי הלוואה, ישראכרט מימון בע"מ. אי עמידה בפירעון ההלוואה עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
2: אני בפדריק, לפלט איירון 700 גרם עם ברביקיו ורום.
3: ואני בפדריק, לנתח אנטריקוט 300 גרם משובח ומיושן 21 יום.
4: פדריק, החשק לבשר, הקדר 2 מודיעין, תפריט חדש וקשר.
5: הלב אומר חינוך, הראש בוחר לוינסקי וינגייט. אתם מוזמנים לשלישי אישי, מפגשי ייעוץ לתוכניות לתואר ראשון ושני בחינוך, בהוראה ובספורט ולהסבת אקדמיים להוראה. לפרטים כוכבית 5009. המרכז האקדמי לוינסקי וינגייט. הלב במקום הנכון.
6: תלמדו מכוכבה. אם אתן לא רואות את התור בקצה המנהרה, זה הזמן לחתוך.
7: משרד הבריאות בדק ומצא. לאומית הכי מהירה גם ברפואת נשים, אור, אורתופדיה והתפתחות הילד. למה את מחכה? התקשרי עכשיו. כוכבית 507. לאומית, קודם כל את.
8: בעלת עסק, איך תגדילי את ההכנסות שלך בשנייה? אין לי מושג. אבל כדי לגרום לעובדים שלך לחייך, נילה עם ביימי. ביימי פטורה מרישיון לפי חוק הסדרת העיסוק בשירותי תשלום ואיזון תשלום, ולכן שירותיה אינם מפוקחים על ידי רשות ניירות ערך.
9: ועכשיו 30% הנחה על מיטת המעצבים המתכווננת אלגנט. החל מ-9,900 שקלים. כפוף לתקנון המבצע. 103
10: עכשיו, ינון מגל ובן כספית.
11: תשמע, זה קצת מצחיק שאתה מדבר על המצב בעזה. אתה רצית להיכנע לדרישות חמאס. שחמאס יחזרו על הגדר ליד כרם שלום.
12: לא, אני רציתי לסיים את המלחמה
11: בתנאים
12: שלנו, בלי מועצת שלום,
11: כולכם,
12: ובלי חיילים מרוקאים, ובלי חיילים אוגנדים, והכי חשוב, רציתי להרוג את חמאס לפני השבעה באוקטובר, ולא שחררתי את סינואר.
11: אתה מדבר עכשיו על המצב בעזה?
12: וגם רפיח השמעתי לך אתמול, את מוריה אסרף מסבירה לך שאתה שקרן.
11: זה לא יעזור, זה לא יעזור.
12: שקרן, אתה יודע למה אתה שקרן?
11: ולדבר, ושקרן, ושקרן, ושקרן, ואתה עבד, וזה בסדר, ואתה תולעת,
12: אין מה לעשות, אני אשמיע לך את המבוכה שלך.
11: אתה אמרת לשחרר מחבלי נוחבות,
12: הבאת את המבוכה שלך בשידור שלך, זה לא אני, זה אתה.
11: עכשיו אתה מדבר,
12: האמת היא שאני מיותר, מספיק להשמיע לך את עצמך.
11: אתם חבורה של פתטים.
12: אתה במבוכה, ואתה זקוק לעזרה.
10: עכשיו ינון מגל ובן כספית. בין כל החדשות והכותרות של היום, יש גם את הסיפורים שבאמת מעניינים. ברוכים הבאים למחוץ לכותרות, הדקה של וואלה, עם כל מה שחם, מסקרן ושווה להכיר. מחפשים מה לעשות עם הילדים בחופש? מצאנו לכם יום כיף משפחתי, במחיר משתלם. לא יודעים מה להכין לארוחת צהריים? 7 מתכונים קלים שמכינים בסיר אחד, והילדים יעופו עליהם. וחושבים שאתם מכירים את הפוליטיקאים שלנו? הכנו לכם שאלון טריוויה מיוחד לקראת הבחירות. וגם, הוא היה מהשפים הכי מדוברים בתל אביב. היום עומר מילר מדבר בלי פילטרים על משפיענים, ביקורות, קודי קופון, ועל הבחירה להגיד לא, גם להצעות גדולות. רון יוחננוב פוגש אותו לשיחה פתוחה במדברים אוכל, הפודקאסט החדש של וואלה אוכל. מחוץ לכותרות עם וואלה, כל מה שמעניין, עכשיו, באתר ובאפליקציית וואלה.
13: 103 FM. הייסנס, הייסייל, לחגים. רוכשים מקרר הייסנס מהדגמים המשתתפים במבצע, מקבלים שובר ביי ממתנה עד 1,000 שקלים, ושלוש שנות אחריות יבואן רשמי קבוצת חטיוד. להשיג אצל המשווקים המורשים, כפוף לתקנון.
14: שענן, עברת דירה ולא התקנת את הכתובת באתר רשות האוכלוסין וההגירה? חבל. אז אם אתה רוצה להצביע ביום הבחירות ליד הבית, כדאי שתעדכן את הכתובת עד יום 5-3 בספטמבר.
15: היכנסו עוד היום לאתר רשות האוכלוסין וההגירה ועדכנו את כתובת המגורים שלכם. מגיש משרד הפנים.
16: לא הולך עמותה, את שומעת? שוב הגיעו בדואר, הצעת לך שצריך למלא אותיות בגודר של מיקרובים.
17: אני כבר דואגת לזליה, יבואו לעזור לך.
18: ניצולי שואה ובני משפחותיכם, אנחנו פה כדי לסייע לכם במגוון פתרונות. הרשות לזכויות ניצולי השואה במשרד ראש הממשלה, הבית לניצולי השואה, כוכבית 5105.
19: מהקומקום הכי קטן עד המקרר לבן, כל העולם יודע מידיע.
20: יצרנית מוצרי החשמל מהגדולות בעולם, מידיע, מקבוצת המילטון.
19: כל העולם יודע מידיע.
0: בבקו נמכר יותר, יותר, יותר, יותר מכל יצרן אחר. בקו, יצרן מוצרי החשמל מספר אחת באירופה.
21: כנור נותנים לכם אקסטרה במטבח. קונים ארבעה ממוצרי כנור ומקבלים שובר אקסטרה בסך 50 שקלים למימוש בנאמן, סולטם ופוד אפיל. לפרטים והשתתפות חפשו שובר כנור בגוגל. מוגבל ל-8,000 השולחים הראשונים. בין 16 באוגוסט ל-18 בספטמבר. כפוף את הקנון.
22: שדרגת את הטלפון? שדרגת את הרכב? אולי הגיע הזמן לשדרג את הקריירה? הטכניון לימודי המשך מזמין אתכם לערב פתוח. מגוון מסלולים בהייטק, נדלן, עיצוב או ניהול. 9 בספטמבר בשעה 5:30, קמפוס שרונה תל אביב. לפרטים נוספים חפשו בגוגל בית הספר ללימודי המשך של הטכניון.
23: הורים, השנה את ממרח הפטיבר שלה ללחם מותר להביא לכיתה. ללא חשש בוטנים, אגוזים, חלב או סומסום. רק בצנצנות החדשות עם הסימון הירוק. להשיג בטעמים פטיבר קלאסי ובטעם כדורי שוקולד.
24: הלב אומר חינוך, הראש בוחר לוינסקי וינגייט. אתם מוזמנים לשלישי אישי, מפגשי ייעוץ לתוכניות לתואר ראשון ושני בחינוך, בהוראה ובספורט ולהסבת אקדמיים להוראה. לפרטים כוכבית 5009, המרכז האקדמי לוינסקי וינגייט. הלב במקום הנכון.

0: של כולנו.
1: כבר 70 שנה ששופרסל מעלה את רף האיכות בישראל. שופרסל, תמיד איתכם.
2: תלמדו מכוכבה. אם אתן לא רואות את התור בקצה המנהרה, זה הזמן לחתוך.
3: משרד הבריאות בדק ומצא. לאומית הכי מהירה גם ברפואת נשים, אור, אורתופדיה והתפתחות הילד. למה את מחכה? התקשרי עכשיו. כוכבית 507. לאומית, קודם כל את.
4: עכשיו בעלם חצי מחיר. עד 50% מהמחיר שתשלמו תקבלו בחזרה בתווי קנייה. כן, חצי מחיר. רק ב...
5: עלם.
4: כפוף לתקנון.
6: ועכשיו 30% הנחה על מיטת המעצבים המתכווננת אלגנט. החל מ-9,900 שקלים. כפוף לתקנון המבצע.
7: 103 FM.
8: אחרי החדשות, ינון מגל ובן כספית.
7: 103 FM.
9: אתם מאזינים לחדשות 12 ברדיו 103 FM.
10: דלתות עבור.
11: דלתות עבור. הבחירה של חברות הנדלן הגדולות בישראל.
10: דלתות
12: עבור. ידיעה שהגיע זה אתה. בחירות 2026 מפותלות.
13: נמאס לכם מפייק ניוז? הורידו את אפליקציית היום. כל הניוז בלי הפייק. בחירות 2026 רואים רק באפליקציית היום. מתחברים לישראל. היום.
14: חדשות 12, השעה 10, שלום רב לכם באולפן הדר אקרי, שימה החדשות. יאיר נתניהו, בנו הבכור של ראש הממשלה, היה יעד חיסול של איראן בזמן שהתגורר בפלורידה, כך דווח בניוזמקס האמריקני. מידע מודיעיני על המזימה האיראנית התקבל בסוף השנה שעברה, בזמן שיאיר התגורר סמוך למיימי. בעקבות הפרטים שחוליה איראנית כבר נמצאת שם, נאלץ לברוח מארצות הברית והוברח לישראל. גורם אמריקני אמר כי המודיעין הישראלי גילה על כוונת החיסול כבר בדצמבר ומיהר להתריע בפני הרשויות בארצות הברית. סערת חבר הכנסת צבי סוכות וניפוץ אנדרטת מחבלים בזמן סיור בכפר פלסטיני. שר החינוך יואב קיש התייחס לאירוע בתוכנית 7-9 ב-103 FM ואמר שזה מעשה מטופש.
15: האנדרטה הזו היא אנדרטה משוקצת שרק מידע על האופי הרצחני של אותם פלסטינים, וחייבים וצריך לפעול ולהרוס את הדבר המשוקץ הזה. בשום פנים ואופן זה לא צריך לעשות בידיו של חבר כנסת סוכות, שלא צריך לקחת את החוק לידיו. בעיניי זה היה מעשה מטופש שגם הוביל לפגיעה בתדמיתה של ישראל. חייבים להרוס את האנדרטה הזו, הוא לא היה צריך לעשות את זה.
14: רוב החופים בחיפה פתחו היום לרחצה לאחר שהיו סגורים מיום שני בעקבות הוצאות דיגום לא תקינות של איכות מי הים. מדווחת כתבתנו שרון קנובליך.
16: אחרי שהיו סגורים לרחצה מאז יום שני בעקבות הוצאות חריגות בדיגום מי הים, רוב חופי חיפה יפתחו היום מחדש לרחצה. לאחר בדיקות נוספות שערך משרד הבריאות, הוחלט להסיר את אזהרת הרחצה במרבית החופים בעיר. שני חופים יישארו בשלב הזה סגורים, חוף בת גלים וחוף נאות בקריית חיים.
14: חשוד בגניבת רכב בירושלים נהרג הלילה במהלך מרדף משטרתי. מהמשטרה נמסר כי החשוד שזהותו לא פורסמה ניסה להימלט מהשוטרים בנהיגה פרועה, ביצע תאונה עצמית בצומת עטור ומת מפצעיו בבית החולים לאחר ניסיונות החייה. באירוע נפצעו קל שוטר ואזרח נוסף שפונו לקבלת טיפול רפואי. ידיעה שמסרה כתבתנו ענבר טוויזר. עכשיו תחזית מזג האוויר עם מתן יעקב.
17: כפל מבצעים באופטיקנה, גם 40% הנחה על מגוון משקפי שמש מהמותגים המובילים וגם הנחת מע"מ.
18: אופטיקנה.
17: Respect your eyes. בתוקף 6 בספטמבר, כפוף לתקנון.
19: מחפשים לקנות רכב? עכשיו באוטודיל. עד 40% הנחה על מגוון רכבי יד ראשונה מליסינג. כוכבית 3883. כפוף לתקנון.
20: בוקר טוב, אנחנו ביום של עלייה בטמפרטורות, הן גבוהות מהרגיל לעונה. בים התיכון צפי לגלים עד 60 סנטימטרים. מחר ובימים הקרובים נישאר בעומס חום כבד ברוב האזורים. השינוי במזג האוויר צפוי בעיקר ביום ראשון עם הקלה מורגשת בעומס החום, גם צפי לגשמים מקומיים.
19: מחפשים לקנות רכב? עכשיו באוטודיל. עד 40% הנחה על מגוון רכבי יד ראשונה מליסינג. כוכבית 3883. כפוף לתקנון.
21: שאני אתקפל, וזה השדרימי.
22: השואב עם עוצמת השאיבה החזקה בעולם, יכול גם להתקפל ולהגיע לכל פינה בבית.
23: דרימי V30, עם זרוע AI מתקדמת.
14: את החדשות מביא לשידור עדי זוננקלר. עד כאן מחדשות 12.
8: עכשיו ב-103 FM ינון מגל ובן כספית.
0: אתה מבין מה אני אומר? אני אומר, באמת, כאילו, בתור אנשים שמהרגע הראשון של המלחמה אמרתם שצריך להפסיק אותה וצריך להיכנע לחמאס, שזה אומר שחמאס נמצא על כל רצועת עזה, שאמרתם שלגלגתם על רפיח, אתה אמרת רפיח זה ספין, רפיח זה ליד קרם שלום, כן? קרם שלום זה בדרום, ליד רפיח. אתה אמרת שלגלגתם בפילדלפי, שזה על הגבול כל ההברחות, שלגלגתם על הפרימטר, שאמרתם שצריך להחזיר, להיכנע לכל הדרישות חמאס בשביל להחזיר את כל החטופים. זה מה שאמרתם, להיכנע. זה מה שאמרתם, אייזנקוט, לפיד, בנט, אתה, כולכם, כולכם.
5: שקרן יותר גדול מביבי.
0: כולכם, מה לא, השמעתי לך שאתה אומר צריך, שצריך להפסיק את המלחמה.
5: זה ממש לא קל.
0: השמעתי, עכשיו תיתן לי לדבר. מקודם הפרעת, כי לא נעים לך לשמוע את הדברים האלה, אז אתה מדבר עליי, כאילו, ותגיד שקרן, שקרן. לא, עכשיו תקשיב ותשמע. אתה, השמעתי לך אותך אומר להפסיק את המלחמה. השמעתי לך אותך אומר לשחרר מחבלי נוח'בה. אמרת, מה שצריך, כל מה שצריך לעשות. כל מה שצריך לעשות. כלומר, שעל כרם שלום היה חמאס חוזר. עכשיו אתה בא ופותח את הפה שלך על המצב ברצועת עזה, שהוא אומר לך שחמאס נמצא 7 קילומטר מהיישוב. 7 קילומטר, שאנחנו 70% מרצועת עזה נמצאים, החרבנו את כל היישובים, כל הציביליזציה שהייתה שם ברצועה, החרבנו, שמחסלים להם כל יום, הם לא יורים קפצון. הם לא יורים קפצון. ואתה עוד בא ופותח על הממשלה, ואני אמרתי ואני כתבתי ואני עשיתי, להיכנע אמרתם, להיכנע. אז עם כל הכבוד, טיפה יושרשתי אליכם, תשתקו. לפחות תשתקו על המצב ברצועת עזה, אין לכם זכות לדבר. אייזנקוט אמר לא לפעול בלבנון. עוד לפני שחיסלנו שם את חיזבאללה, שגם הם לא יורים היום קפצון. אמרתם לא לעשות בלבנון, על איראן אתה אמרת, תהיה איראן גרעינית, אתמול השמעתי לך את זה. שאתה, או שאמרת איראן הולכת להיות גרעינית, קראת לנתניהו, אבי פצצת האטום האיראנית. אתה קראת, אתה! אז אתם עוד יושבים באולפנים שלכם, כאילו הכל שכחנו, כאילו לא היינו פה, כאילו לא ראינו, לא שמענו, לא קראנו, לא שום דבר, ואתם עוד מדברים, כן, והמצב, ולא ניצחנו ניצחון מוחלט, אבל לא ניצחנו ניצחון מוחלט, הם רק משמידים את האפיפונים שם בעצמם, כן? הם לוקחים את האפיפונים ומשמידים אותם. אז זה בעניין הזה, שטיפה יהיה סדר, שיהיה סדר, שיהיה יושרה, יושרה, זה מה שאני מתחנן, שתהיה טיפת יושרה. תשתקו, פשוט תשתקו בעניין של רצועת הזה, של המצב הביטחוני. תשתקו, אתם רציתם להיכנע, עכשיו תהיו בשקט, זה דבר אחד. עכשיו לגבי יאיר נתניהו. מישהו שלח לי איזה פוסט, אתם חייבים לקרוא את זה, זה דבר לא יאמן, זה דבר לא יאמן, שימו לב. איפה זה? איי, מחפש, מתקשר, הנה. כותב אורי מיסגב, בתאריך 23 ביולי 23. יאיר נתניהו, בנו של ראש הממשלה, שוהה בחודשים האחרונים בדירה בפלורידה שבבעלות משפחת פליק, הנמצאת בצמרת רשימת הנדבנים והתורמים של בנימין נתניהו ומשפחתו. הדירה שוכנת בבניין הסלייד שבעיירת החוף הלנדל ביץ', לא יודע מה זה, נתניהו הבן צולם בשבוע שעבר על שפת הבריכה של הבניין, שבה הוא מרבה לבלות, מלווה בשני מאבטחי שבק, שני המאבטחים של נתניהו, הבן בפלורידה, מוחלפים אחת לשבועיים בצמת חדש המוטס מישראל. ידיעה חדשה שלי בארץ, קישור למטה, יש מי שמבלה בבריכה, בזמן שגימונה, טוב זה ממשיך, וכל מיני כאלה, כי אין לי פה, זה לא נפתח לי הזה. כלומר, המויסר הזה, מסר לאיראנים, את הכתובת איפה שנמצא הבן של ראש ממשלת ישראל בפלורידה שבארצות הברית. אתם מויסרים, אתם במשך שנים, כן, הסגרתם לאיראנים איפה נמצא יאיר נתניהו, שהאיראנים לקחו את הכתובת ורצו לחסל אותו, לרצוח אותו. זאת המציאות. אחר כך אתם מתפלאים, למה אומרים שאתם מויסרים? מה לעשות, בן אדם שמפרסם איפה נמצא הבן של ראש ממשלת ישראל שהוא מאוים, כן, ואתם מלגלגים ומזלזלים ומכפישים ועושים ואומרים כמה זה עולה ולמה מאבטחים אותו ובמשך שנים, זה עוד קמפיין של שנים שעשיתם על ההבטחה על יאיר נתניהו. שנים, כולכם לגלגתם וזלזלתם והכפשתם רפש ועוד, וכאילו לטנף ולטנף. אולי תבקשו סליחה. הבן אדם היה צריך להחליף את השם שלו. הבן אדם היה צריך להחליף את השם, גם על זה זלזלתם. כמה פעמים זלזלת על קטע, אתה ואברמוביץ' ואריה גולן, וכולכם, כל החבורה המזדקנת שלכם, כולכם מלגלגים במשך עשרות שנים, יושבים במיקרופונים שלכם עשרות שנים, ומלגלגים ומכניסים רעל, ועוד אחר כך מדברים על ערוץ 14. בן אדם היה צריך להחליף את השם שלו, ואתם מזלזלים. על זה, הוא נרדף, רוצים לרצוח אותו, ואתם מזלזלים. לאן הגענו? לאן הגענו? זה שפיכות דמי ממש. שפיכות דמי ממש, מויסרים. לא ככה, הראל? לא ככה, הראל? כן, בבקשה.
1: סיימת.
0: כן.
1: יש רגעים שבהם העליבות אפילו גוברת
0: על הגיחוך. יש רגעים בחייה של אומה.
1: שבהם העליבות גוברת על הגיחוך. לבקש סליחה. כן, אנחנו שחררנו את סינואר, אנחנו הבאנו את השבעה באוקטובר, אני הייתי ראש הממשלה בשבעה באוקטובר ו-18 שנה קודם, בנט היה שר הביטחון בשבעה באוקטובר ו-18 שנה קודם, לפיד, כל מי שאינו
0: נתן... קיצור, אין לך מה להגיד, נו, אין לך מה להגיד. אין לך מה להגיד, הסתור לך שבעה באוקטובר ומה היה וזה. אין לך מה להגיד, דיברתי על יאיר נתניהו, מה? דיברתי על זה שרציתם להיכנע. מה עכשיו? פעם, הוא שחרר את סינואר. לא, הוא הפריע לי שעה קודמת. הוא הפריע. יואב, הוא הפריע.
1: אתה הפרעת לי גם, שעה קודמת והרבה. אבל אני מקבל...
0: באהבה.
1: באמת, לא באהבה. מוטציה כזו קשה לאהוב, אפילו לאדם חרחום וחנון כמוני. אני מקבל את זה, אין מה לעשות. אני לא חושב שבהיסטוריה האנושית, מאז איש המערות באפריקה, היינו באירוע שיש בו יותר חוצפה מאשר שהעבדים של הממשלה הזו דורשים מאיתנו לבקש מן הסליחה. אין הרי לתאר, אני באמת, אני בן אדם שהתפרנס ממילים, יש לי הרבה מילים, יש לי אוצר מילים, אני שופך המון מילים, אי אפשר לתאר את החוצפה הזו. בן אדם שהבטיח להפיל את חמאס עשרות פעמים, עלה לשלטון על הטיקט הזה, ו-18 שנה שימן אותם, האכיל אותם, הבאיס אותם מלשון, כאילו, לאכול ולזלול ו-30 מיליון דולר, ועכשיו צריך לבקש ממנו סליחה. השקרים המזעזעים והבוטים, כולנו רצינו להיכנע, כן, ברור, ב-8 באוקטובר רצינו להיכנע.

0: ידיעה שהגיעה זה עתה, בחירות 2026, מבוטלות.
1: נמאס לכם מפייק ניוז? הורידו את אפליקציית היום. כל הניוז בלי הפייק. בחירות 2026 רואים רק באפליקציית היום. מתחברים לישראל. היום.
2: גן גלנט, באחד הראיונות האחרונים שלו, שכשהתעכבה איזה פעולה, כי לא היה חימוש, עכשיו אפשר להגיד, לא היו חימושים. עיכבו פעולה מסוימת, ונתניהו הפיל את זה על הרמטכ"ל, שהוא תבוסתן. זה מה שהאנשים הרקובים האלה עושים למחייתם. כולם תבוסתנים, חוץ מהתבוסתן האמיתי. חוץ מזה שבכל סבב, עם חמאס הוא ברח, והיו ברוך השם הרבה סבבים, אחרי שהוא הבטיח מה שהוא הבטיח. עכשיו הסליחה שלי ליאיר נתניהו. אף אחד, אנחנו כולנו יודעים, ואני חושב את השותפי סוד, מרגע שהורדה כל ההנהגה האיראנית, כולם על הכוונת, ומאותו רגע אין ויכוח שכרגע צריך להבטיח את כולם, לצערי הרב לא מבטיחים את כולם. שנייה.
3: קחתי שתי משהו, הטיעונים
2: חדשים. לגבי יאיר נתניהו, משפחת נתניהו, שהיא הרקובה ביותר שדרכה אי פעם בבלפור, אבל ריקבון, אני עוד מעט אשמיע את הקטע של אתמול, והעובד החדש, שגם הוא מרוקאי, זה כל יומיים, זה כולם כמובן קפלניסטים בסוף. גם אופר וינטר תכף יגמו קפלניסט. האיש, הילד הזה קיבל נהג ומאבטחים על חשבוננו, עוד לפני שברח למיימי, יש את ההקלטה של השיחה, אנחנו הסענו על חשבוננו את הטפיל הזה לפוסיקט. פעם ראשונה ששני בניו של ראש הממשלה מאובטחים סביב השעון, אני מדבר על שנים ארוכות לפני השבעה באוקטובר, ולפני האיום האיראני עכשיו. ואחר כך הכפילו את ההבטחה, עכשיו, הם לא מסתפקים ביחידת מגן, חלילה, הגברת רוצה רק השבק. כשיש איומים שזה עכשיו, אין ויכוח. הוויכוח הוא כשאין איומים. ברור שאין ויכוח. הוויכוח הוא כשאין איומים. היה פעם אולמרט, ראש ממשלה, הבן שלו למד בסורבון.
3: מתי אמרת שאין ויכוח? מתי אמרת שצריך להבטח אותו? אם אין ויכוח? מתי אמרת, חבר'ה, תפסיקו, צריך להבטח את נתניהו? למה אתה משקר שאין ויכוח? ודאי שאין ויכוח.
2: ממש אתה נהנה מזה,
3: נכון? אתם המשכתם עם זה שלא צריך להבטח את נתניהו גם אחרי המלחמה.
2: אני מבין את ההרגשה שלך. זה לא קל להיות עבד נרצע ולקום כל בוקר ולהגן עכשיו הסלוגן החדש זה הם משמידים את העפיפונים אתה אפילו לא שומע ואתה גם לא יכול לראות בעצם יכול לראות, אתה בטח מקליט צופה גם בעצמך את הגיחוך של עצמך הם משמידים את העפיפונים אבל מכיוון שאתה לא מתנהג יפה וצריך להניש אותך אתה תשמע את עצמך עכשיו
4: אני רק יכול להגיד לכם תראו יש סוג של מבוכה, יש סוג של מבוכה, צריך להגיד. לא השמדנו אותם כמו שרצינו. לא היה דגל לבן, אוקיי? אבל אני אגיד לכם משהו. אני לא רואה מצב שעוברים החודשים, יכול להיות שאני אתבדה, יכול להיות שאני איתה. שעוברים החודשים, שלושה, ארבעה, חמישה, חצי שנה, לקראת, גם אני מדבר פוליטית, לקראת בחירות, לחמאס בסבבה שלו בעזה עם נשק. גם פוליטית אני אומר. אני לא רואה איך ראש ממשלה נתניהו... נשאר בתפקידו כשהוא לא ממש את מטרות המלחמה. לא רואה כזה אירוע ששם ממשיך חמאס, בלי שהוא תוקף, בלי שהוא עושה, בלי שזה, שהוא נשאר. לא נראה לי הגיוני שאנחנו נמשיך ונחיה בסיטואציה שהייתה קודם. ככה נראה לי.
2: אתם יודעים למה הוא אומר את זה? אגב, זה בדיוק מה שקרה. אנחנו ערב בחירות, לקראת בחירות, ולא עברו שלושה חודשים או חצי שנה, עוברת תכף שנה. הוא אמר את זה כי הוא לא עלה על דעתו שהרופס באמת מסוגל לא לעשות שם כלום, ולהביא כוח רב לאומי. אלוהים, אני מתעורר באמצע הלילה שטוף, זה הקרה מה היה קורה אם בנט היה מביא כוח רב לאומי לפה, לעזה. אבל מכיוון שהוא התנהג מאוד לא יפה היום, גם כלפיי אישית, הוא ישמע את זה בגרסה חדשה אחרת.
4: אז הנה אני אומר לך יוסי, אני אומר לך שמבחינתי, מבחינתי, כן, אם הוא לא מטפל בחמאס עד הסוף, בחיזבאללה מפרק אותו ובאיראן, כן, אין לו זכות להיות כראש ממשלה.
2: ונחשו מה? העבד התהפך. ככה, צ'יק, התהפך. הוא עכשיו, השמידו עפיפונים, ועל הטיקט על זה שמי שאחראי, מאשימים את אייזנקוט, ואת, הרי אם הם כאלה זה, למה הבאת אותם ב-11 באוקטובר? כולנו רצינו להיכנע. אנחנו רצינו, אחרי הרבה מאוד מלחמה, ואחרי חיסול סינואר, לעשות את עסקת החטופים, להציל 46 שעוד היו בחיים, ולסיים את זה בתנאים שלנו, שהיו מאפשרים לנו לחזור, עכשיו.
3: בתנאים שלנו.
2: לא במועצת שלום. כן, כשאתה מסיים את זה, והנשיא מאוד רוצה שתסיים את זה, אתה קובע את התנאים, ככה זה עובד.

0: עכשיו אני אעבור הלאה. תשמעו, אני מוציא על זה אנרגיה, למרות שהציבור יודע את האמת. הציבור יודע את האמת. המנדטים לא חוזרים, לא חשוב מה, וכולם יודעים מי עבד ומי לא, אבל אני מוציא את זה אנרגיה, כי בסוף יש לי את האינסטינקט הזה, נכון, אם אתה רוצה, אני מוכן בעצמי להגיד את זה.
1: תגיד.
0: כל פעם, אז מי עבד ומי תולעת?
1: יפה,
0: סבבה?
1: מעולה.
0: מצוין,
1: מעולה.
0: אני מעדיף להיות תולעת.
1: אוקיי.
0: יאללה. אני כאילו, למה אתה לא מראיין את גדי אייזנקוט ואומר לו, בבקשה תנצח? לא, ההבדל בין הדביל הזה שעונה גם לשם נועם אמיר, וגם כל השאר העבדים שאינון ביניהם, זה שאני למשל, לפני כמה חודש, חודש וחצי, כתבתי מאמר, קודם כל, אייזנקוט הוא פייבוריט שלי, אני לא מסתיר את זה, לכל אחד מאיתנו יש את הדעות שלו.
2: למרות שאמרת לא להיכנס מתחת לבנט, כן, נזכור את זה. טור שלם של איזה 17,000 עמודים.
0: זה בדיוק מה שאני הולך לספר עכשיו, כי אם אני הייתי עבד של אייזנקוט, כמו שאתה עבד של ביבי, או ש... תשמע, לנועם אמיר אין מספיק IQ כדי להיות עבד אפילו. אז הוא לא עבד, הוא סחבה. אבל אז אני לא הייתי כותב את המאמר על הראש של אייזנקוט. אגב, טעיתי.
2: גם פה טעית.
0: אני מודה בטעויות שלי, אגב.
2: מעולה.
0: אני לא עבד.
2: מעולה. יש במה לעבד,
0: לעבד אין טעויות.
2: ברוך השם, יש במה לעבד.
0: אתה יודע למה לעבד אין טעויות? כי עבד ממלא הוראות.
2: בסדר, בתולה.
0: ואני עשיתי מאמר על הראש של מישהו הפייבוריט שלי, זה אחד. שתיים, אני יכול להזכיר פה את כל המאמרים על בני גנץ, עוד שהוא נחשב לתקווה גדולה, אני לא אעשה את זה. שלוש, אני מודה, אני לוחם בכל כוחי את המערה הזו, את הריקבון הזה של נתניהו, משפחתו וממשלתו, להעיף מפה. אגב, אני מוכן, מה זה מוכן? מאוד אשמח אם ליברמן יהיה ראש ממשלה, אם בנט יהיה ראש ממשלה,
2: רק
0: עם,
2: לא
0: עם אייזנקוט. כל בן אדם
2: הטוסטר.
0: שהוא פטריוט ישראלי נורמלי,
2: כל טוסטר שהוא פטריוט.
0: שלא מפעיל את צבא העבדים, ורק כדי לאחוז בשלטון אחרי שהוא הרס את המדינה.
2: מעולה.
0: עכשיו לסיום, אפרופו המשפחה שצריך לבקש מן הסליחה, אני מבקש סליחה מרמי בן חמו, וגם מיחיאל אוהב עמי, משני העובדים האומללים, האחרונים, ברשימה אינסופית. רק אני ישבתי במהלך השנים, עוד בשנות ה-90, מול אין ספור אנשים אומללים שנפלטו משם. כל אחד עם אותו סיפור. כל אחד עם אותן חוויות, ו... כולם כמובן מיד, למרות שהם ברוב המקרים מזרחיים ודתיים ותומכי נתניהו, מיד המכונה משמידה אותם. אגב, עשו את זה לכי לא אוהב עמי. והגישו נגידו תביעת השתקה. בן אדם שיש לו ילד על ספקטרום ואין לו פרנסה. זה אנשים בלי לב. זה אנשים שריקבון זה מחמאה בשבילם. אז לסיום חלקי היום, תשמעו בבקשה את מה שדווח אתמול. אתה מרוקאי לא מפותח.
3: שגרת יומו של התובע כללה צעקות, אלבונות, פגיעות קשות ביותר בו ובשמו הטוב, התמודדות עם גחמות משתנות של אשת ראש הממשלה, שבמסגרתה נדרש לבצע מטלות בלתי סבירות, קיצוניות ומתישות, וכל האמור על בסיס יומי שלא לומר שעתי. בן חמו טוען כי בשל ההתאמרות הקשה לקה בליבו. בהתאם לדרישת אשת ראש הממשלה היה על התובע לבצע מטלות ניקיון שונות, בין אם ניקוי התיק האישי במגבונים, בין אם ניקוי סוליות נעלי אשת ראש הממשלה במגבונים, כל סטייה ולו הקלה ביותר מההוראות, טוען בן חמו, גררה צרחות ועלבונות מצד אשת ראש הממשלה. אתה מרוקאי לא מפותח. אתה צריך לשלם לי משכורת שאני מלמדת אותך לעבוד. אני אשת ראש הממשלה. אתה תעשה מה שאני אומרת לך.
0: זה חוזר וחוזר וחוזר, ואני מתנצל. פעם היה לי קשב לזה. פעם טיפלתי, בשנות ה-90 הייתי הראשון שאנשים האלה הגיעו אליו, זה שבר את ליבי. אני הייתי גם הראשון ואולי היחיד ששמע את אותה שיחת צרכות בינה לבין מוניק בן מלך, זוגתו של...
2: טוב, בן, אתה כבר רבע שעה מדבר, בן אדם. בוא, תסיים, נו.
0: אני מבין שקשה לך לשמוע את זה. כי מצד אחד יש לך לב, מצד שני יש לך הוראות, כי אתה עבד, אבל אני אסיים את זה.
2: תסיים כבר, תסיים.
0: אני מקווה, ביביסטים חברים שלי יקרים, שאתם צופים עכשיו בזה ומאזינים. האדם מול הבהמה. קצת לב, ינון, טיפה. אלה אנשים עם חיים, אלה אנשים עם ילדים, יחיאל אפילו יש לו ילד עם צרכים מאוד מיוחדים, באלה היא מתעללת כל פעם. אגב, בסופו של כל אירוע כזה, 80% מהתביעות האלה מתקבלות, המדינה משלמת להם פיצויים, זה פשוט לא יאמן. היא בחיים לא תוציא הרי שקל, המדינה משלמת הפיצויים.
2: טוב, תסיים כבר, תסיים, נו.
0: נתתי לך הזדמנויות, אתה יודע, לנסות להתנהג כמו בן אדם. ולכן אני נשבע כאן. מה שלא יהיה, גם אם הוא ינצח שוב בבחירות, הכל, לא נרפה. האמת צריכה להיאמר. ככה פשוט.
2: בדיוק, וחבל שאין לכם כלי תקשורת שאתם יכולים להגיד את מה שאתם חושבים. זה מה שנורא בדיקטטורה הזאת, שבה לא נותנים לכם לבטא, ולא אומרים לכם, לא נותנים לאמת לצאת לאור. אתם לא יכולים להגיד שום דבר, כלום. בן אדם עובר התאמרות לצורך העניין, אין מי שיגיד לו. גיא פלג, אגב, פלג, אומרים גחמות, לא גחמות, אוקיי? אומרים ימין, לא ימין. אפילו בנט לא יודע להגיד את המילה ימין. ולא בכדי, הוא אומר ימין. אז פלג לא אומרים גחמות, אומרים גחמות. אני לא יכול לשמוע אתכם. לא יכול לשמוע אתכם. עכשיו, ככל שהדברים האלה נכונים, זו טענה של בן אדם, כמובן שהם חמורים. כמובן שהם חמורים, ואני אחרון שיסנגר על התאמרות באנשים. כמובן שלא לוקח על זה אחריות בשקל. אבל לא על זה אני דיברתי. אני דיברתי על ההבטחה. אני דיברתי על ההבטחה. תתנצלו על מה שעשיתם. הנה, אתה אומר שעכשיו, ואתה עוד משקר, שאחרי המלחמה אין ויכוח. אין ויכוח? למה אתה משקר? תראה מה כתבת פוסט ב-14 ביולי 26. מה זה 14 ביולי? אנחנו באיזה חודש אנחנו? באוגוסט? לפני חודש. לפני חודש. חודש וחצי, אוקיי? זה סיפור ענק על משפחה נהנתנית חזירית מכורה לשלטון שמנסה לקושש הטבות על הבאזר. הם רוצים הגדלת מערך ההבטחה על הגברת ובניה וקביעה כי יובטחו כל ימי חייהם. ביום שני התכנסה הוועדה ואתה ממשיך וממשיך חזירים וכל מיני כאלה. איזה אין ויכוח. למה אתה משקר עוד פעם? תפסיק לשקר כבר. תפסיק לשקר. איזה אין ויכוח. עד היום, עד אתמול שנתניהו, שלשום שנתניהו אמר בשידור שניסו לרצוח את הבן שלו, אתם המשכתם עם העלילות שלכם וההתאפלויות שלכם והתינופים שלכם על יאיר נתניהו ועל שרה, אותו דבר. עכשיו אתה אומר אין ויכוח? מאיפה המצאת את זה שאין ויכוח על זה שהם צריכים הבטחה? אני מקריא לך ציוץ שלך מלפני חודש. מלפני חודש, מה עשיתם פה על ההבטחה של נתניהו?
0: אתה מודע לזה שזה על ההבטחה לכל החיים, כן?
2: וכן, לכל החיים. הוא חיסל את כל ההנהגה האיראנית. כן, לכל החיים, ודאי.
0: וצריך לקבוע ככה ולכל החיים?
2: כן, כן. מה עשיתם לזיני? כולכם יושבים.
0: נשמה יקרה ותאורה שלי.
2: הירון אברהם יושב.
0: אתה עבד.
2: מי זה הירון אברהם הזה? אלוקים שישמור. פקיד.
0: נרצה.
2: פקיד שמקבל הדלפות, יושב באולפן, ונותן צוגל על חיות כאילו מי הוא מישהו ישמע. זה פשוט תרלול. תרלול, ואתה עוד יושב בבוקר, ואתה אומר, כן, נתניהו צודק, שהוא אמר שניסו לרצוח את הבן שלו, הוא בן כספית אישר. אתם מאשרים, כן, זה נכון. אנשים ידעו והוא עבר על הצנזורה, ניסו לרצוח את הבן שלו, ואתם מדברים על ההבטחה, ועכשיו אתה עוד משקר ואומר שלא היה ויכוח על זה. כמו שאתה משקר על זה שלא רציתם להיכנע במלחמה. מה לא עשיתם? חודשים על חודשים, מה ספגנו פה? הייתי עומד כמו חומה בצורה כל ערב בפטריוטים ונאבק בקמפיין המתואב והמטורף שלכם להפסיק את המלחמה ולהיכנע. הייתם משדרים את הסרטונים של חמאס ביום שבת בשביל שיבואו אנשים להפגנות שלכם. את התעמולה של חמאס הייתם משדרים. עשיתם קמפיין של האויב באמצע מלחמה. בשביל להיכנע, היה עושה את המניפולציות שלו עם הסרטונים של החטופים, ואתם הייתם משדרים את זה. כל הערוצי תבלה ותרעלה שלכם. מה, אנחנו לא זוכרים מה היה פה? עכשיו אתה בא ואתה מדבר, כן, המצב בעזה, אבל המצב בעזה, ואנחנו, יש בבינלאומית, יש בבינלאומית, אין לכם בושה, אלוקים שישמור. טוב, בוא נדבר קצת על צבי סוכות, עזוב, אין לי כוח לשטויות האלה, עם כל השקרים שלכם. אי אפשר, עבד, עבד, את עבד, כן, את עבד, את מקבל דף מסרים, נכון? אני מקבל דף מסרים, אני. כולם מכירים את האופי שלי, כולם יודעים מי אני, אני הבן אדם שמקבל את המסרים. אתה עבד פי מאה, אמרתי לך, אתה עבד של האליטה האשכנזית, השמאלנית, החילונית, כן? הפרוגרסיבית, אתה עבד שלהם. אני בן חורין, אני בן חורין, אתה לא מבין?
0: כואב.
2: אני נלחם בכם, אני מציל את האומה מולכם, מציל את עם ישראל.
0: אתה שותת דם.
2: מציל את עם ישראל. אתם עבדים, כולכם עבדים של
0: חוף מציצים, לא הייתי
2: ברסלר,
0: שם אותך.
2: על הספקטרום ההיא, שקמה ברסלר, היא קובעת את המדיניות שלכם. אנשים, אתם לא בפוקוס. אין לכם כלום. לא מיהדות, לא מסורת, לא חיבור, לא זהות, כלום. כלום. רק נתניהו, רק לא נתניהו, רק לא נתניהו. טוב, צבי סוכות, בוא נראה מה כותרות היום העיתונים. שימו לב לכותרות. אנחנו מדינה במלחמה עדיין, כן? שימו לב. בואו נתחיל מן הקל אל הכבד. ישראל היום היו הכי נורמליים, אני רואה את זה בצד הימני, בעמוד הראשון, החלטנו להתאבד סופית יורסיית הציונות הדתית, על המעריב, כותרת ראשית, עמוד ענק, בצהל חוששים מגל אלימות נוסף ביוש, תמונה של צבי סוכות. כן? ידיעות אחרונות, בתמונה חבר כנסת, גינויים בינלאומיים וביקורת על החיילים שצפו מהצד. הארץ, הפתי של סוכות, ביטה את האלימות שמפעילים מתנחלים בגיבוי צהל, בגיבוי צהל. כל התקשורת, כל הזה, מה אתם מתרגשים? הלך בן אדם. פנה לרשויות, לצהל, חודשים, תהרסו את האנדרטאות האלה לרוצחים. לא הורסים, לא הורסים, מחכה. לא הורסים, לא הורסים, כן? בסוף לקח פטיש, לקח מצלמה, ודפק על האנדרטה, כולכם התחלתם לזה, מה קרה? אתם מזדעזעים מזה שהוא מנתץ אנדרטאות לרוצחים? תראו לאן הגעתם. עכשיו, אני לא אומר שזה התפקיד שלו. זה התפקיד של צהל לעשות את זה, זה לא הוא צריך לעשות את זה. אבל במקום שאין אנשים יש... יהיה איש, קח פטיש, תדפוק. רגע, שנייה, יואב, נשמה, הוא דיבר רבע שעה, אל תגיד לי כל שנייה להפסיק.
0: אתה דיברת הרבה יותר ממני היום.
2: שנייה, תן לדבר, לא, תן לי לדבר עכשיו.
0: הרבה יותר ממני דיברת היום.
2: אוקיי.
0: אוקיי.
2: מה קרה לכם? מה קרה? על ניתוץ של אנדרטה של מחבלים, זה מה שאתם עושים כותרות ראשיות? זה הפרצוף שלכם? לא היה פה 7 באוקטובר? אתם לא מתכוונים להתעורר? לא נראה לכם נכון שצריך להתעורר מהתרדמה שנכנסתם אליה, מכל היולי תמיר שהקימו את שלום עכשיו בשנות ה-70? לא כדאי שתתעוררו מהעזיות שלכם? אתם עבדים. אתם עבדים. עבדים של הזמן אתם. אתם עבדים של הזמן, של רוח התקופה, של השמאל, של הפרוגרס. אתם עבדים. אין לכם חיבור. אשריך צבי סוכות שלקחת פטיש. אשריך שדפקת עם הפטיש לנתץ להם את המצבות האלה. למחבלים שרצחו. אשריכם. היה כתבה בידיעות אחרונות על הרצח, רצח שם נערה בעוד 3 חיילים, 2 חיילות וחייל, המחבל הזה, שמוזכר שם, כן? זה היה כותרת ראשית בידיעות אחרונות, במשנה, סוף המשנה היה מקורב, זה היה ב-23, סוף 20, דצמבר 23, סוף המשנה היה מקורבי שרון, זה יקדם, זה יזרז את מהלך ההתנתקות. זה הפרצוף שלכם, אולי תשתנו, אפילו השבעה באוקטובר לא העיר אתכם. ממשיכים אותם שקרים עם אותם הזיות. אשריך צבי סוכות שלקחת פטיש. כן.
0: טוב, נתחיל עם השקר הכי טרי, כי מדובר בשקרן פתולוגי. הוא הקריא עכשיו פוסט שלי. פוסט שנכתב בעקבות הדרישה של המשפחה הרקובה והחזירית הזו, והגזענית, לקבל עכשיו הבטחה, החלטה להבטחה לכל ימי חייהם. כאילו לא צריך לבדוק בעוד שנה, בעוד שנתיים, אולי אין איומים, אולי המשטר באיראן יתחלף. זה היה פוסט על הבטחה לכל ימי חייהם, אני יכול לקרוא לכם אותו, אבל מה הוא לא יקרי? את ההמשך שלו. הם מובטחים עכשיו לנוכח האיומים, הם רוצים את זה לתמיד, זה עולה הון. את מספר המאבטחים במיאמי כבר הכפילו, הם רוצים עוד, תיאבון שאין לו גבולות. כרגע במהלך המלחמה, אני כותב, הם מקבלים את ההבטחה הזו, יכול להיות שבצדק.
2: יכול להיות.
0: נכון?
2: אולי.
0: נכון, אני אגב באותו רגע לא הכרתי את האיומים, אבל לא היה לי שום ספק.
2: לא הכרת, לפני דקה אמרת שהכרת.
0: אני מבקש ממך להפסיק. לא היה לי שום ספק שבמהלך המלחמה אפשר להסיר הבטחה. הוויכוח היה, מכיוון שאנשי הריקבון האלה רוצים לכל החיים. מלא, הוא בן 30 ומשהו, זה עוד 70 שנה. ואתם כבר יודעים למה. ומאלה הוא רוצה שנבקש סליחה. עכשיו משהו קצת יותר כללי. העבד ביקש ממני היום, מעטולת, כן, לבקש סליחה ממשפחת נתניהו וזה. זה מזכיר לי את העניין הפעות הזה, הפשוט הזה, המוזר הזה. שיש פה ראש ממשלה שהביא על עמו את האסון הכי כבד מאז השואה, ועוד לא ביקש סליחה. עוד לא לקח אחריות.
2: לא הוא הביא, אתה הבאת את האסון.
0: אתם שומעים את העבדים שלו, שמעתם עכשיו דוגמה.
2: אתה השם על האסון. אתה והחברים שלך של לשמאל, דבר, אתם הבאתם את האסון, לא נתניהו.
0: בסופו של דבר, האיש הזה, בכוחו שלו, הוא לבד, אף אחד אחר לא, ואני יודע את זה ממנו. אני יודע את זה מהספר שלו, אני יודע את זה מאין ספור הקטעים שלו, אני יודע את זה מזה שהוא הסביר שבישראל רק בן אדם אחד קובע שהוא ראש הממשלה. אני יודע מזה שהוא התעלם מכל העטפות גם שלי, לא לשחרר את סינואר ועוד 1026 רוצחים. הוא לא עמד, הישיר מבט, הוא הלך להופעה של עדן בן זקן, מי שהקריא לו מול הבית, את כל האנשים, זה גם בנים וגם בנות ששמם עדן, שנרצחו או נהרגו בשבעה באוקטובר.
2: אוי, מותר לעשות שימוש בשכול?
0: ללוויות שלהם הוא לא הלך.
2: מותר לעשות שימוש בשכול? כן?
0: אני אשמח מאוד.
2: פתאום מותר לעשות שימוש בנופלים בשכול?
0: תפסיק לטנף את החלק שלי, תפסיק.
2: אתה קראת לזה מלחמת שולל. אתה אמרת שהמלחמה היא מלחמת שולל, אתה לא מבייש.
0: יואב, תעשה משהו, תעזרו לו.
2: מלחמת שולל קראת על המלחמה.
0: זריקה, כדור כחול, כדור ורוד, משהו.
2: מלחמת שולל קראת על המלחמה.
0: הייתי נגד המלחמה, אני גם רציתי להיכנע, תמשיך את זה. תקשיב, כמו שלא עוזר לכם, התינופים על אייזנקוט.
2: עוזר,
0: לא,
2: עוזר.
0: לא יעזור לכם גם הניסיון לחלץ את האחראי מאחריותו. הנה, תשמע אותו. למה אותי? פשוט צריך עדיף.
2: סינג שהשמעת קאבה 300 פעם, שאני אדע. זה הסינג שאנחנו הולכים לשמוע. האם השמעת אותו 300 פעם או 400 פעם? שאני אבין. כי הרי אין לך טענות. אין לך טענות. אתם, השאלה היא מי התפקח בשבילה באוקטובר. מי התפקח? אתם לא התפקחתם, נתניהו התפקח. זה ההבדל.
0: סיימת?
2: בשלב זה כן.
0: מתישהו אתה תצטרך לתת את הדין לעצמך, לא לי. לעצמך על מופע העבדות המרהיב הזה של שנים.
2: בפני מי?
0: אמרתי, אלוהים ישמור לעצמך, מה לא מובן? מה אתה גם, אתה גם, האם נהיית גם סתום?
2: בבית הדין של ינון מגל?
0: כן.
2: אני אוהב שאתה מתחיל
0: כלל. בסוף, בסוף, בסוף.
2: אני אוהב שאתה מתחיל כלל, כי אז אני יודע שאתה במצוקה.
0: בסוף, בסוף, בסוף.
2: כן.
0: בסוף, צריך לתת דין וחשבון לעצמך.
2: כן.
0: ואתה יודע.
2: כן.
0: כי הוא אמר לך את זה, וגם לי. בישראל חשוב רק, אני לא משמיע לך את זה, אני חושב
2: את זה. מי זה הוא אמר? מי אמר?
0: נתניהו.
2: כן.
0: היא אומרת לורינה מצליח, אבל התחלפו שרי ביטחון, התחלפו רמטכ"לים, הוא אומר, רק ראש הממשלה מחליט.
2: אוקיי.
0: והוא כל פעם החליט לוותר.
2: אוקיי.
0: הוא עשה הכל.
2: ומה קרה מהשבעה באוקטובר?
0: למה אתה, אתה חושב שזה מוסיף לך נקודות?
2: לא, אתה הפרעת לי גם, בן.
0: אתה יודע את האמת, אתה יכול להזין לתוכנית אחרי, אתה יודע את האמת. אתה יודע אותה.
2: הפרעת או לא הפרעת?
0: אני מקווה, הפרעתי פחות ממה שאתה רפיר.
2: אבל הפרעת.
0: אבל הרבה פחות, אז הפרעתי, אמרתי משפט ושתקתי וסתמתי.
2: טוב, דבר.
0: המינימום שנדרש היה מהאיש הזה, המינימום, מהאיש הנורא הזה, זה ללכת, לעמוד מול תושבי העוטף, להישיר אליהם מבט ולבקש סליחה. עזבו אותה להתפטר. מה שהוא המליץ לאולמרט אחרי לבנון השנייה ובחקירות. לבקש סליחה. לעשות מה שהרצי הלוי עושה. שרון, אשתו של הרצי הלוי, במהלך עוד שהוא רמטכ"ל, הולכת לכל הלוויות, שומעת, הם מתיחים בפניה את הכל על בעלה, בצדק. היא מקשיבה ושותקת. סיים רמטכ"ל, הוא עכשיו עושה מסע מטורף. כל מי שמוכן לקבל, יש כאלה שלא מוכנים לקבל אותו. הוא עובר משפחה משפחה, בית בית, מסתכל עליהם, בקברים, שומע, מתנצל, בני אדם, רק זה מנסה לתנף, אתם ואתם, והוא לא אמר, והם רצו,
2: אבל אנשים רוצים אותו.
0: תפסיק לתנף את זה, נו.
2: לא, אבל אנשים רוצים
0: מנסה,
2: אותו.
0: אני מנסה
2: אבל לדבר רגע מה... רוצים אותו
0: אני
2: ראש
0: מנסה
2: ממשלה.
0: לדבר רגע מהלב.
2: אבל טיפה. אין לך לב.
0: נותר לי רק לרחם. בסופו של... הוא גם צוחק. בסופו של דבר, הוא יודע את האמת. עבדיו יודעים את האמת.
2: טוב, בסדר.
0: עבדיו הנרצאים יודעים את האמת.
2: עם עבדיו.
0: משמיעים להם את ההקלטות של עצמם.
2: אולי אתה תתחיל ותיתן דוגמה ותבקש סליחה.
0: ימים ספורים.
2: עוד אין דוגמה.
0: היינו כבר בבקש סליחה שלי, התייחס לזה. ימים ספורים אחרי הטבח. סמוטריץ' אומר, עוד יומיים ידרשו מאיתנו לעזוב פה, ובצדק. הם יודעים את הכל, אבל הם השמידו מדינה שלמה, רק כדי להמשיך לאחוז בעתיני השלטון, ולהמשיך לנצח גם את הקופה הציבורית, גם את חוק ההשתמטות, ולסיום, בזה סיימתי, אני אשמיע לך את דרי, אומר את האמת על חוק ההשתמטות. את האמת.
2: טוב, תשמיע.
0: וקוראים לזה...
2: איך קוראים לזה?
0: האמת, שניהם שקר.
1: הגיע הזמן, מעולם לא עלה לנושא של מכסות, אין כזה מושג של מכסות, יש יעדים, תפריד, יש הבדל גדול מאוד בין מכסות לבין יעדים. המכסות זה אומר, למשל נניח, אם מחזור גיוס, כן? הוא 10,000, של חרדי אני מדבר, בגיל 18, הוא 10,000, 12, 14, תלוי לפי כל שנה, שנה של הגידול, אז נניח מכסות, במקרה הטוב שזה, 50% ילמדו, 50% ילכו לצבא.
4: מאיפה יבואו 50%
1: האלה? זה משפט שלמה. ברור שאנחנו לא נסכים לזה בשום אופן, ולא הסכמנו בחיים לזה.
4: אבל זה החוק שעמד על הפרק. עד 50% ממחזור הגיוס בתוך 7 שנים.
1: אבל ברק, עד כדי כך הם הצליחו בקמפיין
4: של המתה.
1: הרי אם זה באמת כמו ש... אם חלילה בכלל, זה צריך להגיד זה בדמעות, לא בצחוק, אבל אם חלילה בכלל זה נכון, כן? אז איך זה נהיה חוק ההשתמטות? יש חוק יותר טוב מזה? תחשוב ש-50% מבני 18 של החרדים ילכו, הרי זה צריך להיות החוק, ומצד שני אומרים לך חוק ההשתמטות. שטיות, זה בדיחה.
4: אז מה האמת? מה החוק שהסכמת?
1: האמת, שניהם שקר.
0: האמת, שניהם שקר. דרי פה זה רעיון טרי, מסביר, היעד באמת היה אמור להגיע ל-50% אחרי 7 שנים, ואז אינון היה מתגייסים, פייק. לא יהיה, לא היה, לא נכון. עבדו עלינו גם בזה, פרסומות.
5: עכשיו... ינון מגל ובן כספית 103
6: שלום, אני ארי שביט. במהלך השנים ריינתי עשרות בכירים ישראלים ובהם 5 ראשי ממשלה. אבל גם אני לא האמנתי למה שקרה בשיחות האישיות שניהלתי בשנה האחרונה עם נפתלי בנט. ראש הממשלה לשעבר פתח הכל ודיבר על הכל. התוצאה היא בנט, שעת אמת. סיפור שנוגע לכולנו.
7: בנט, שעת אמת. ספרו החדש של העיתונאי והסופר ארי שביט, עכשיו בכל חנויות הספרים. בנט, שעת אמת.
8: נעולה, את חייבת לעזור לי. אני מנסה לשלוח פה תמונה של שבת שלום בוואטסאפ, וזה לא עובר לי. זברוך.
9: אין בעיה, ליה. נציג שלנו ידריך אותך.
10: ניצולי שואה ובני משפחותיכם, אנחנו פה כדי לסייע לכם במגוון פתרונות. הרשות לזכויות ניצולי השואה במשרד ראש הממשלה, הבית לניצולי השואה, כוכבית 5105.
11: כאן אסף גרנית, אל תתפשרו על הלב של הבית שלכם. דקל קמילה, המטבח המדויק בשבילכם.
12: מטבחי השף, דקל קמילה.
13: מהקומקום הכי קטן עד המקרה לבן, כל העולם יודע מידע.
14: יצרנית מוצרי החשמל מהגדולות בעולם. מידאה, מקבוצת המילטון.
15: קונים רכב באלדן ומקבלים שנה שלמה עלינו. מבצע סוף הקיץ באלדן. רוכשים רכב יד שנייה ונהנים מביטוח חובה חינם לשנה רק עד 31 באוגוסט בימי מחירות מטורפים. אז אל תחכו לסוף הקיץ. בואו לסניף אלדן הקרוב אליכם. אלדן, חברת הרכב של ישראל. כוכבית 3003.
16: אלדן,
15: כפוף לתקנון.
17: חוגגים את סוף החופש במקדונלדס. גלידה בגביע בשני שקלים. בימים ראשון ורביעי הקרוב. כפוף לתנאי הטבה.
18: שדרגת את הטלפון? שדרגת את הרכב? אולי הגיע הזמן לשדרג את הקריירה? הטכניון לימודי המשך מזמין אתכם לערב פתוח. מגוון מסלולים בהייטק, נדלן, עיצוב או ניהול. 9 בספטמבר בשעה 5:30, קמפוס שרונה תל אביב. לפרטים נוספים חפשו בגוגל בית הספר ללימודי המשך של הטכניון.

0: של כולנו.
1: כבר 70 שנה ששופרסל מעלה את רף האיכות בישראל. שופרסל, תמיד איתכם.
2: עכשיו בעלם, חצי מחיר. עד 50% מהמחיר שתשלמו, תקבלו בחזרה בתווי קנייה. כן, חצי מחיר. רק ב... עלם. כפוף לתקנון.
3: תלמדו מכוכבה. אם אתן לא רואות את התור בקצה המנהרה, זה הזמן לחתוך.
4: משרד הבריאות בדק ומצא. לאומית הכי מהירה גם ברפואת נשים, אור, אורתופדיה והתפתחות הילד. למה את מחכה? התקשרי עכשיו. כוכבית 507. לאומית, קודם כל את.
5: חוגגים את סוף החופש במקדונלדס. עם גלידה בגביע בשני שקלים. בימים ראשון ורביעי הקרוב. כפוף לתנאי ההטבה.

0: ינון מגל ובן כספית.
1: שלום יעקב ניצן, אבא של סמל ראשון גלעד נחמיה ניצן, השם יקום דמו, שנפל במלחמה, ואתה גם מייסדי פורום הגבורה. שלום, בוקר טוב, מה שלומך?
2: בוקר טוב, ברוך השם, מה שלומכם?
1: בסדר, נו, מה אתה אומר על המצב?
2: מצב זה אמירה כללית מדי.
1: הפוליטי.
2: האמת שאני חרד.
1: למה?
2: דואג.
1: למה?
2: נורא פשוט. תשמע, אתה יודע, אנחנו אנשים שלומדים, מנסים לפחות לא לשכוח, אנחנו עם שלצערי הזיכרון שלנו לא מידה חזקה. הרבה פעמים אנחנו שוכחים את העבר ולא מבינים. וכל ניתוח וכל פרשן וכל מה שבאמת, אני רק למנות ולקרוא אותך, אתכם ואת כל מי שכותב, מראה כמה הטלנטים האלה וכמה הכוכבים שעולים גם הרבה פעמים נופלים אחר כך, וכמה אנשים נכנסו בכל תרועה רמה ולאחר מכן העסק התמסמס. וכואב לי הדבר הזה, כואב לי המצב, כואב לי על האנשים, ורבים מהם אני מכיר אישית, אנשים ראויים וטובים, איכותיים, עצם זה שהם מוכנים לקום ולתרום מעצום כרגע ולהתמודד לכנסת ולהשפיע, זה ראוי להרצה. אני אומר את זה בהתחלה וגם בסוף הדברים, אבל המציאות שהם יצרים כרגע היא פשוט באה, לצערי אני אומר, ותהרוס כל תפיסה וכל אחדות אלקטורלית שיכולה להיווצר כאן.
1: אז מה אתה מציע?
2: תשמע, אני אומר כך, אני ניסיתי, ואני, אתה יודע, לא סתם מדבר, ולא סתם כותב, ולא, זה, אני ממש מנסה, מדבר עם, גם עם בצער, מדבר עם אנשים, אני מדבר עם אלה שרצים קדימה, עם חזי ועם כולם, לא ללכת ולהקים את המציאות החדשה, לקחת את הכוחות שלהם, לקחת את העוצמות שלהם, באמת, כל אחד עם משהו מביא, ולאנשים סופר ראויים, כל אחד מגיע על בסיס של או פוסט-טראומטי, או איבד ילד, ליבמן וכל, אתה יודע, או שהוא קצין מוערך וכן הלאה, וכולם מגיעים. קודם כל תבואו לדרך, דרך ארוכה. שתיים, אני רוצה להבין מכם מהי האג'נדה הכוללת שלכם. לא שאתם מונעים על גבי מה לא, אלא מה כן. בחינוך, בפוליטיקה, אתה יודע, בתפיסות עולם, בכלכלה, בכל דבר אחר. לראות מי אתם. שתיים, אני רוצה שתבואו באמת עם מוכנות ללכת לתקופה ארוכה. והדבר הכי קריטי, תנסו לייצר מצב, אגב, אני קורא את אותה קריאה גם כן לבן גביר וגם לסמוטריץ' ולכולם, בואו תשבו רגע לשולחן, בואו תבינו שנייה אחת, צור גם אני עצמי, החצי מגלומני, סליחה על הביטוי, ותראו מה אפשר לעשות ביחד כבייס משותף, הרי בסופו של דבר, 80-90% מהמצעים אחודים, זהים ומדברים באותה שפה. אז למה לייצר שברירי מפלגות? אני באמת לא מצליח להבין את הדבר הזה. וכמוני עוד רבים אחרים שממש, ממש, ממש מתוסכלים מהסיטואציה הזו.
1: טוב, אתה יש לך הצעות? מי יתחבר למי?
2: אני, בתפיסה הבאה, לא עניין של מי יתחבר למי, אבל אני הייתי מאוד מאוד משמח עם אופר ובצלאל, קודם כל, בראש ובראשונה יושבים ביחד. דנים ובוחנים ורואים מה אפשר לעשות ואיך לקדם. לוקח את ארדן ואת חזי נחמה והקבוצה הזו גם כן, ומנסה לחבר אותם גם כן לאישות אחת גדולה. תקרא לזה מה שאתה רוצה, רוח ישראל, הציונות, אתה לא יודע מה, הכל בסדר. אבל אלה אנשים שאם אני תקרא את המצעים שלהם, אחד לאחד, הם זהים ב-80-90% מהדברים. וזה פשוט רק לשבת ביחד, לנסות להגיע, אתה יודע, לרשימה המשותפת, 1, 2, 3, 4, אני יודע שזה קשה, אני יודע שזה סוג של תמימות בשיח, אבל כאדם שרואה מה שהיה וקדימה, חושש מאוד מאוד ממה שאנחנו צריך יכולים לאבד פה.
1: טוב, בסדר, עוד משהו שאתה רוצה להגיד לנו הבוקר?
2: אתה יודע, אני, כשהקמנו את פורום הגבורה, אז בית הנשיא ביקש מקבוצה של עמותות להגיע אליו כל מיני גופים שקמו, צו 9, החמל הזה והחמל הזה, ובין השאר הוזמים גם אותנו כנציגים שהקימו את פורום הגבורה. ישבנו שם קבוצה בבית הנשיא, ופשוט פתח בסבב הוא ורעייתו, לשאול כל אחד מה מניע אותו ומה הוא עושה. וכשהוא הגיע אליי, נשאל מה זה פורום הגבורה, וסיפרנו שהוא מדובר פה על כמה מאות משפחות שקמו אחרי כאב, אחרי אובדן, והחליטו שהם לא מוכנים לשתוק, וכן רוצים שתהיה פה אמירה, ושהמלחמה הזאת לא תהיה לחינם, ודרשו את הכניסה לרפיח, ולעשות בעצם שהמלחמה הזאת תצליח, ותהיה בעצם לא עוד מבצע של שנתיים, חמש שנים או עשר שנים. והוא שאל אותי שאלה. הוא אמר לי, תגיד, מה מניע אותך? מה מניע אותכם? באמת זאת השאלה. אמרת לו, תקשיב, האמת, הדבר הכי קל היום, זה לסוף את השברים המשפחתיים, את הכאב שאנחנו כולנו סופגים, אחרי שאיבדנו ילדים, ולשבת בבית ולבכות, ואתה יודע, לנסות לאחות את הקרעים שאנחנו נמצאים בתוכם. אבל אנחנו בחרנו בדרך אחרת. בחרנו באמת לקחת את הכאב הזה, ולהפוך אותו לעשייה, לביטוי, למשהו שלא יחזור על עצמו, ולא נהיה בעוד מציאות כזאת, הרסנית כמו שהיינו בה. ואת אותו, אותו מוטיב, את אותו אנרגיה, את אותו עניין שאנחנו בעצם לקחנו אז, אני גם רואה את האנשים עכשיו שמובילים אותו קדימה, אנשים שמונעים ממקום טהור, ממקום שלא רוצים לחזור למקומות האלה של כאב, אובדן וחורבן, רוצים להפוך את המציאות ליותר טובה, ואני דבר אחד שאני רק מבקש, זה לעשות את זה מבפנים ולא מבחוץ. תיכנסו פנימה, קחו את הכוחות הקיימים, תכניסו את העוצמות שלכם, את המנהיגות שלכם, את האחריות שלכם, את הכוחות שלכם, ותעבדו יחד. לא עוד כוכב שמאיר לרגע ואחר כך יכול חלילה להיחבות.
1: טוב, תודה רבה שדיברת איתנו, יעקב ניצן, אבא של סמל ראשון גלעד נחמיה ניצן, השם יקום דמו, יישר כוח. תודה.
3: תודה רבה.
1: פרסומות.
0: עכשיו, ינון מגל ובן כספית. 103
4: מה קורה בלשכה שבה מתקבלות ההחלטות הגורליות ביותר בישראל כשהדלת נסגרת? בנט, שעת אמת. ספרו של העיתונאי ארי שביט ייתן לכם הצצה נדירה לרגעים הכי דרמטיים. עכשיו בחנויות הספרים.
5: כפל מבצעים באופטיקנה, גם 40% הנחה על מגוון משקפי שמש מהמותגים המובילים וגם הנחת מע"מ. אופטיקנה. Respect your eyes. בתוקף השישה בספטמבר כפוף לתקנון.
6: מהקומקום הכי קטן עד למקרר לבן, כל העולם יודע מידע.
5: יצרנית מוצרי החשמל מהגדולות בעולם. מידע, מקבוצת המילטון.
7: בקו נמכר יותר, יותר, יותר, יותר מכל יצרן אחר. בקו, יצרן מוצרי החשמל מספר אחת באירופה.
8: שאני אתקפל, שבזה השדרימי. השואב עם עוצמת השאיבה החזקה בעולם, יכול גם להתקפל ולהגיע לכל פינה בבית. דרימי V30, עם זרוע AI מתקדמת.
9: הודעה משמחת לנהגים. מחירי הדלק יורדים מהכיס של רנו. עכשיו ברנו. טריידין המרה במחיר מחירון על דגמים נבחרים. וגם 2,500 שקלים לדלק מתנה. זה הרבה מאוד דלק. רנו מבית פריזבי. כפוף לתקנון באתר. לרכבי 0 קילומטר בבעלות פרטית.
10: עלי עסקים, ב-BTB תוכלו לקבל לא רבע, לא חצי, את כל ההלוואה שאתם צריכים לצמיחת העסק שלכם. עד מיליון שקלים ללא שיעבודים. לפרטים התקשרו כוכבית 2916. BTB. כפוף לתנאי החברה ולהוראות הדין. הענקת ההלוואה נתונה לשיקול דעתה של החברה, היא עמידה בפירעון ההלוואה עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
11: הלב אומר חינוך, הראש בוחר לוינסקי וינגייט. אתם מוזמנים לשלישי אישי, מפגשי ייעוץ לתוכניות לתואר ראשון ושני בחינוך, בהוראה ובספורט ולהסבת אקדמיים להוראה. לפרטים כוכבית 5009. המרכז האקדמי לוינסקי וינגייט. הלב במקום הנכון.
12: אנשים נשארים בקופות אוברסייז שלהם במקום לעבור ללאומית. פריירים לא מתים, הם פשוט תקועים בתור.
13: אתר מדרג קבע, לאומית במקום הראשון מבין כל קופות החולים בסביעות הרצון, בזמינות התורים ובאפליקציה. גם אתם רוצים להיות מרוצים? התקשרו עכשיו, כוכבית 507. לאומית, קודם כל את.
14: בעלת עסק, איך תגדילי את ההכנסות שלך בשנייה? אין לי מושג. אבל כדי לגרום לעובדים שלך לחייך, תני להם ביימי. ביימי פטורה מרישיון לפי חוק הסדרת העיסוק בשירותי תשלום ואיזון תשלום, ולכן שירותיה אינם מפוקחים על ידי רשות ניירות ערך.

0: עכשיו, ינון מגל ובן כספית.
1: כן, טוב, נשארו לנו שתי דקות.
2: וליטי התפוצץ פה עכשיו איזה צינור, אתה מבין?
1: נו, זה מהקרמה, היקום אומר לך משהו.
2: כן.
1: היקום אומר לך משהו.
2: האמת שזה לא צינור של הצינורות האלה של הביוב, מתחת לרצפה, זה צינור כזה של ברז כזה, שתכף אפשר להחליף אותו, אני מניח. טוב, בקרוב למים זורמים, סבבה.
1: תנסה לחשוב מה זה, למה זה קרה לך. תנסה לחשוב, לפשפש במעשיך. אנחנו בחודש אלול, המלך בשדה, כן? אנחנו לפני הימים הנוראים. תנסה לחשוב מה הקדוש ברוך הוא אומר לך בזה שהוא פוצץ לך את הצינור אחרי שככה אתה מדבר בתוכנית.
2: אני דווקא די מפויס איתו, אני חושב שבסך הכל הכללי הוא עושה לי דברים...
1: תשתדל שזה יהיה הדדי אגב.
2: יותר
1: תשתדל.
2: טובים. אני לא, אין לי את הקשר הישיר שיש לך אליו.
1: כן.
2: אני נוזון רק משמועות, כמו שהייתה לנו שיחה קודמת, ששאלת אותי כל מיני שאלות, ועל חלקן אמרתי, אני לא יודע.
1: כן.
2: לפעמים אני פשוט לא יודע.
1: היהודי צריך לדעת, דע בפני מי אתה עומד, דע מאין באת, ולאן אתה הולך, ובפני מי אתה עתיד ביטל.
2: אז אולי המסקנה היא שאני שוב לא יהודי מספיק טוב.
1: אתה הולך אל מקום אפר עם מוות תולעה, כן?
2: נו, אבל אני בכפר בא בתור תולעת,
1: מלך מלכי המלכים, הקדוש ברוך הוא.
2: אז אני לא רק הולך למקום של רימה ותולע, אני תולע בעצמי, אז יש לי פה יתרון.
1: זה נכון.
2: אתה תצטרך להתרגל לזה.
1: אהלן חבר'ה, מה נשמע?
2: להפוך עבד לתולע, זה הרבה יותר מסובך מלהפוך תולעת לתולע.
1: אצלך זה איחוד משפחות בכלל, זה לא...
2: בדיוק.
1: אתה מבין, זה לא... טוב, תשמע, דולי פרטון.
2: אני רציתי להשמיע עומר אדם, אבל השמעת בהתחלה, אז זה הספיק.
1: להבדיל, שיחיה אריכות ימים, עומר אדם.
2: לא, תעשו ילדים עכשיו, הלו.
1: בעזרת השם.
2: ודולי פרטון בגיל 80, באמריקה היא אולי האייקון נשי הכי גדול, ודבר שלא רבים יודעים, שאת השיר הזה, שבעצם התפרסם אצל זמרות אחרות, היא כתבה.
1: כניסי.
2: I would always love you.
3: רשת דלתות חמדיה, המציעה מגוון מבצעים על דלתות כניסה מוצבות מפלדה, ודלתות פנים שקטות.

לא, אני לא מאמין. בן, בן, כאילו, שם שיר, בחר שיר של דולי, לא מכיר, מה, מה, מה? לא הבנתי, יש לה כל כך הרבה שקאנטרי, תן לנו את זה. טוב, נו, בסדר. במקום, והלך, הלך, לצינור. זה שיר שלה במקור? לא.

מצב שבן באיזה אופן סמוי ישר את השיר הזה לנתניהו. שיר החופה של נתניהו ובן כספית. מוטי שטיינמץ שר, בהפרדה מגדרית. אוקיי, אוקיי, זה היה הזמן לקרדיטים מרוחים ומפיקים, שר פלסנר ושני רומנו ויואב כהן. אחרים על השידור, שקד מורג ואיציק אהרון. ברדיו כל רגע אופיר מור יוסף, ובדיגיטל, הראל גולדשטיין, אחיה דלוק ורעות מתיתיהו ארגון. אחרינו, הראל סגל וברקו, המכונה מברברקו. שיהיה לכם המשך יום טוב, להתראות. ביי, שלום, ניפגש ביום שני. אוהב.

0: 103 FM, אראל סגל ואייל ברקוביץ'. 103
1: FM. מתחדשים לחג, רוכשים ממוצרי החשמל של גורניה המשתתפים במבצע ומקבלים סט צירים מתנה בשווי 1,500 שקלים. אחריות יבואן רשמי קבוצת ח' י', להשיג אצל המשווקים המורשים, כפוף לתקנון.
2: אבא, במה נשחק עד שנגיע לסבתא?
3: תספרו ג'קו.
2: הנה אחד.
4: והנה עוד אחד. יא,
2: עוד אחד.
1: ישראל מאוהבת בנבחרת הביזנס קלאס של ג'קו, מותג הרכב הנמכר בישראל. תאמו נסיעת מבחן באתר או בכוכבית 8650. כל מוביל, על פי דוח איגוד יבואני הרכב בישראל, לחודשים ינואר עד יולי 2026.
0: עברתם דירה לאחרונה? חפשו ברשת עדכון כתובת ועדכנו את כתובתכם עד יום חמישי, 3 בספטמבר, כ"א באלול. כך, ביום הבחירות לכנסת ה-26, ב-27 באוקטובר 2026, תזיין במרכז חשבן תשפז, תוכלו להצביע קרוב לבית. עוד פרטים באתר משרד הפנים או חייגו 1-800-10-1975. מגיש משרד הפנים.
5: תקופת

0: פתח לראש השנה. בזכות הטריות, חוויית הקנייה ומאות המבצעים המטורפים לחג.
1: חצי חינם.
2: הנה זה בא.
3: בחבילת הערוצים של ספורט אחת, מאנגליה, טוטנהאם, ניוקאסל ואברטון בגביע הליגה. מחר, הפועל תל אביב מול אטלנטה ומכבי תל אביב מול לוגאנו בגומלין פלייאוף הקונפרנס ליג. ובשישי, ענן חלילי וקריסטל פלאס מול ארלינג הולנד ומנצ'סטר סיטי.
4: חבילת הערוצים הטובה בעולם, ספורט אחת.
3: איתכם בכל רגע. להצטרפות בהוט, יס, סלקום טיווי ופרטנר טיווי.
5: קנור נותנים לכם אקסטרה במטבח. קונים ארבעה ממוצרי קנור ומקבלים שובר אקסטרה בסך 50 שקלים למימוש בנאמן, סולטם ופוד אפיל. לפרטים והשתתפות חפשו שובר קנור בגוגל. מוגבל ל-8,000 השולחים הראשונים. בין 16 באוגוסט ל-18 בספטמבר. כפוף לתקנון.
6: אם יש לכם חיים, יש לכם הוצאות, ובחגים, בכלל.
7: במאני טיים של החגים, לוקחים הלוואה מישראכרט ומתחילים להחזיר רק בעוד 3 חודשים. התקשרו כוכבית 6660.
6: במאני טיים, רק ישראכרט.
7: כפוף לאישור החברה ולתנאי המלוואה, ישראכרט מימון בעם. אי עמידה בפירון ההלוואה עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
8: הורים, השנה את ממרח הפטיבר שלה ללחם מותר להביא לכיתה, ללא חשש בוטנים, אגוזים, חלב או סומסום. רק בצנצנות החדשות עם הסימון הירוק. להשיג בטעמים פטיבר קלאסי ובטעם כדורי שוקולד.
9: עכשיו בעלם חצי מחיר. עד 50% מהמחיר שתשלמו תקבלו בחזרה בתווי קנייה. כן, חצי מחיר. רק ב...
4: עלם.
9: כפוף לתקנון.
10: אין מה לדבר איתם, רק רוצים לישון.
11: מבצע טריידין המרה בפולירון. מחליפים את המזרן הישן ומקבלים עד 2,500 שקלים לרכישת מזרן חדש. המבצע תקף בסניפים ובאתר. פולירון ולישון. כפוף לתקנון המבצע.
4: 103
12: מיד, ב-103 FM, אראל סגל ואייל ברקוביץ'.
13: אתם מאזינים לחדשות 12 ברדיו 103 FM.
14: דלתות עבור, הבחירה של חברות הנדלן הגדולות בישראל.
15: דלתות עבור.
16: ידיעה שהגיע זה אתה, בחירות 2026, מבוטלות.
17: נמאס לכם מפייק ניוז? הורידו את אפליקציית היום. כל הניוז בלי הפייק. בחירות 2026 רואים רק באפליקציית היום. מתחברים לישראל. היום.
18: חדשות 12, שעה 11. שלום רב לכם באולפן הדר אקרי, שימה החדשות. יאיר נתניהו בנו הבכור של ראש הממשלה היה יעד חיסול של איראן בזמן שהתגורר בפלורידה, כך דווח בניוזמקס האמריקני. מידע מודיעיני על המזימה האיראנית התקבל בסוף השנה שעברה, בזמן שיאיר התגורר סמוך למיאמי. בעקבות הפרטים שחוליה איראנית כבר נמצאת שם, נאלץ לברוח מארצות הברית והוברח לישראל. גורם אמריקני אמר כי המודיעין הישראלי גילה על כוונת החיסול כבר בדצמבר ומיהר להטריע בפני הרשויות באמריקה. פרקליטות המדינה הגישה לבית המשפט המחוזי בלוד כתב אישום נגד אחמד אל-רג'ו בן 24 מרמלה בגין רצח בכוונה בנסיבות מחמירות של עורך הדין ארבל פלדמן זכרו לברכה ממניע כספי. כמו כן מיוחסות לו בכתב האישום עבירות של נשיאת נשק ותחמושת, השמדת ראייה ושיבוש מהלכי משפט. כזכור הרצח אירע בתחילת החודש לאור יום במשרדו של פלדמן בראשון לציון. השוטרים שהוזקו למקום מצאו את גופתו לאחר שנורה בארבעה כדורים מטווח קצר. כוחות הביטחון פשטו על ביתי מחבלים ששוחררו בעסקאות החטופים והמשיכו לקבל כספים מהרשות הפלסטינית בגין מעשה טרור. בין הרכוש שנתפס כלי רכב, זהב ומזומן בשווי מצטבר של מאות אלפי שקלים. מבצע התפיסה התבסס על צווים מנהליים שהוציא שר הביטחון ישראל כץ, המכוונים נגד כספי התמיכה שמממנת הרשות. רוב החופים בחיפה ייפתחו היום לרחצה לאחר שהיו סגורים מיום שני בעקבות תוצאות דיגום לא תקינות של איכות מי הים, מדווחת כתבתנו שרון קנובליך.
19: אחרי שהיו סגורים לרחצה מאז יום שני בעקבות תוצאות חריגות בדיגום מהים, רוב חופי חיפה ייפתחו היום מחדש לרחצה. לאחר בדיקות נוספות שערך משרד הבריאות הוחלט להסיר את אזהרת הרחצה במרבית החופים בעיר. שני חופים יישארו בשלב הזה סגורים, חוף בת גלים וחוף נאות בקריית חיים.
18: עכשיו תחזית מזג האוויר עם מתן יעקב.
1: כפל מבצעים באופטיקנה, גם 40% הנחה על מגוון משקפי שמש מהמותגים המובילים וגם הנחת מע"מ.
15: אופטיקנה.
1: Respect your eyes. בתוקף 6 בספטמבר כפוף לתקנון.
20: מחפשים לקנות רכב? עכשיו באוטודיל. עד 40% הנחה על מגוון רכבי יד ראשונה מליסינג. כוכבית 3883. כפוף לתקנון.
21: בוקר טוב, אנחנו ביום של עלייה בטמפרטורות, הן גבוהות מהרגיל העונה. בים התיכון צפי לגלים עד 60 סנטימטרים. מחר ובימים הקרובים נישאר בעומס חום כבד ברוב האזורים. השינוי במזג האוויר צפוי בעיקר ביום ראשון עם הקלה מורגשת בעומס החום, גם צפי לגשמים מקומיים.
20: מחפשים לקנות רכב? עכשיו באוטודיל. עד 40% הנחה על מגוון רכבי יד ראשונה מליסינג. כוכבית 3883. כפוף לתקנון.
22: שאני אתקפל, וזה השדרימי. השואב עם עוצמת השאיבה החזקה בעולם, יכול גם להתקפל ולהגיע לכל פינה בבית. דרימי V30, עם זרוע AI מתקדמת.
18: את החדשות מביא לשידור עדי זוננקלר. עד כאן, מחדשות 12.
12: עכשיו, ב-103 FM. אראל סגל ואייל ברקוביץ'.
23: Winter is coming.
24: Winter is coming. חשבתי תשים לי דולי פארטון, מתה בגיל 80, זמרת שמאוד אהבתי, זמרת ענקית. בזמרת ענקית, חשבתי נפתוח את ה... למה 9 to 5? שים את ג'ולין, זה השיר הכי חזק שלה. ג'ולין, ג'ולין. אתה מכיר? את השיר של דולי פארטון, יודע מי זה?
25: אני מבין ששני הביביסטים, אתה ואסף, עכשיו קיבלתם דף מסרים בשביל אופר וינטר.
24: כן, כן, קיבלנו דף מסרים. רגע, אנחנו צריכים להיות בעדו נגדו.
25: הבנתי.
24: תסביר לי, כי אני רואה שהמחנה שלך מברך אותו. הוא מנסים לשחק לנו בראש.
25: תגיד, אני חייב לשאול אותך.
24: לא, הבנתי. רגע, אנחנו צריכים להיות בעדו נגדו.
25: הוא ימני, הוא הולך עם ביבי.
24: אוקיי, אם אתה חושב שהוא הולך עם ביבי, אתה מביא את האירוע. לא, כי אני אגיד לך מה, אתה כאילו, אתה לא ברשתות, זה הבעיה שלך. אם אתה היית נכנס לטוויטר, אתה יודע מה היית מגלה?
25: לא.
24: שכל השמאלנים, אילן שילוח, ורונן מנליס שעושה את הקמפיין לגדי וכולם, כולם מברכים אותו ונכנס וכולי. מה הם מנסים? הם מנסים לשחק לנו בראש, שאנחנו נחשוב שאופר הולך ללכת עם המחנה השני, עם ליברמן. זה האירוע, הסיפור שהוא הולך
25: ללכת. אני אשאל אותך את זה בכיוון הפוך.
24: לא, רגע, סתם אני אשאל אותך, למה הם כל כך שמחים? אתה בא אליי
25: ואומר את זה. אני חושב שהוא הולך עם ביבי. אני אשאל אותך את זה אחרת. מי זה האופר וינטר הזה שכולם פתאום...
24: מי זה גדי אייזנקוט?
25: לא, מה, על מה, כאילו, ברצינות?
24: על מה גדי אייזנקוט? ברצינות, הוא היה קצין, אז מה?
25: לא, אבל...
24: מה, הוא היה גם...
25: מה הבשורה שהוא מביא?
24: מה הבשורה שגדי אייזנקוט מביא?
25: רמטכ"ל.
24: זה היה... היה
25: מחד מעולה.
24: תראה, יש לו לפחות הצללות, תראה.
25: רמטכ"ל, שר ביטחון.
24: שאתה לא מסוגל להראות למשהו. תפסיק לרדת על מגמגמים. כי אני ארד על השכל שלך, תרגיע.
25: אז תדבר חלק.
24: אני לא יכול לדבר חלק. אני דיסלקטי, אני מגמגם. אני יורק, אני מכועה, אני מזיע, אבל מה אייזנקוט תרם למדינת ישראל? חוץ מלהיות איש צבא, כמו אופר.
25: תבין, אני לא באתי ללכלך כמוך על וינטר.
24: אני לא מלכלך.
25: אני רק שואל, למה פתאום השם שלו הוא כזה חזק?
24: אני אסביר לך למה. כי בניגוד לקצינים אחרים, אופר וינטר היה אחד מהמחטי גבעתי הכי טובים שהיו. בצוק איתן הוא נכנס עם החטיבה שלו והחזיר כמעט את כולם חיים, למעט באמת האירוע שהיה, האירוע של גולדין, ששם היה, לא, זה נעשה כאילו בלי ידע שלו. אבל הוא היה קצין מעולה, קצין מצטיין, שבמשך כל תקופת גנרל אייזנקוט כרמטכ"ל, הוקפה לחלוטין, אייזנקוט, יש ביניהם דם רע מאוד.
25: אה, כן?
24: כן, כן. אייזנקוט הקפיא אותו, לא נתן לו להתקדם. שם אותו 3 שנים ראש
25: אוקיי, מטה. אוקיי.
24: מי שמציל אותו בסוף מהאירוע הזה, זה אחד, זה נתניהו שמנסה להביא אותו מזכיר צבאי, לא מקובל, ואז ליברמן ממנה אותו למזכיר צבאי שלו, כשר ביטחון.
25: זאת אומרת, הטיקט שלו, שהוא היה לוחם מצטיין.
24: קצין מצטיין שהולכים על חרב חיילים שלא נשבעים בשמו, אבל להגיד לך שאהבתי את אדם,
25: אני לא אומר עליו שום דבר,
24: אני אגיד לך משהו,
25: אני לא יודע למה אתה מתחיל לצעוק.
24: אני לא צעקתי.
25: לא, באמת.
24: אתה באת ושאלת על זה, אני לא צועק.
25: הלחץ שאתם נמצאים בו, אתם חייבים להוריד לחץ.
24: תגיד לי, אתמול אתה
25: אמרת, באמת,
24: רוויזיה, אתמול ראיתי אותך.
25: אתם נשמעים מאוד לחוצים.
24: ממש לא. אתה יודע מה? כן, אנחנו לחוצים, אתם מנצחים.
25: לא, אנחנו לא, אנחנו לא לחוצים.
24: אנחנו לחוצים, כן, אנחנו רוצים לנצח.
25: תגיד לי, מי זה וינטר? אתה מתחיל פה צוק,
24: אני שואל אותך שאלה טובה. אני שואל אותך שאלה מנגד. אבל אני גם שואל אותך,
25: אני לא בחס חלילה,
24: אני שואל אותך שאלה, מה אתה יודע על איזנקוט? מה אתה יודע על איזנקוט בתור גנרל? הקרבות הגדולים שהוא פיקד עליהם.
25: אני יודע שאחד שהגיע להיות רמטכ"ל, הוא לא הגיע סתם.
24: כן.
25: הוא לא הגיע סתם.
24: אוקיי.
25: הוא התחיל, אתה יודע, זה כמו במסעדנות, וכמו ב... וכמו במלונאות, אתה מתחיל מלוחם, מתקדם זה, ואתה מתקדם בגלל שאתה טוב. אתה לא מתקדם בגלל שאתה לא טוב.
24: שאתה יודע גם טוב, וגם יודע להסתדר. אתה לא נהיה רמטכ"ל אם אתה לא פוליטיקאי.
25: תבין רגע משהו, תבין משהו. אתה לא יכול להתקדם כל כך הרבה שלבים בלי להיות טוב. אתה לא יכול, אי אפשר, אין דבר כזה. גם אופר וינטר, אתה אומר שהוא היה מחט מצטיין.
24: השאלה במה אתה טוב.
25: אתה לא יכול.
24: נגיד, אופר וינטר היה רע בפוליטיקה מדינית.
25: תבין איזה בן אדם מלוכלך אתה.
24: אני לא מלוכלך, אתה מלוכלך. אני שואל אותך, אתה שואל אותי על אופר. שואל אותך מה גדי איזנקוט עשה למדינה. חוץ משצבא.
25: אני, שאתה אומר לי שוינטר היה לוחם מצטיין, ומחט מצטיין. אני מפרגן.
24: אוקיי.
25: כל הכבוד. יאללה, זה הטיקט שלו.
24: אוקיי.
25: מקובל. אבל שאתה, אני אומר לך רק מילה על איזה, אתה מתחיל לחלך, אתה
24: לא מלחלך.
25: כי אתה בן אדם חרה.
24: בסדר, אני אגיד לך משהו. באותו העניין, אני חרה ואתה של שול. מה זה, מה זה הדיבור הזה? לא, אני מסביר לך.
25: אתה לא מסוגל.
24: אני לא מסוגל
25: לשמוע את השם איזנקוט.
24: אני מסוגל
25: וחצי לשמוע
24: את איזנקוט.
25: אני, בניגוד אליך, כן מפרגן לוינטר.
24: אתה, בניגוד אליי, מקלל את ביבי, לא שנה, חמש שנים ברצף.
25: יש על מה? יש עובדות.
24: לא הבנתי.
25: יש עובדות. הבן אדם נרדם בשמירה.
24: הוא לא נרדם בשמירה.
25: כמו כל הצבא.
24: מי שהרדים אותו בשמירה זה הצבא וראש הבא.
25: כן, אבל הוא הראש.
24: ואם כבר, אם כבר איזנקוט בתור רמטכ"ל, הוא מלך הקונספציה והמלך הנרדמים בשמירה. אבל אני לא בא אל איזנקוט ברם. לא ממציא דברים. הוא היה רמטכ"ל, לא אני. אבל אני אגיד לך משהו מאוד מאוד פשוט. משהו מאוד מאוד פשוט. אתה שואל שאלה טובה. השאלה הטובה, מה הגנרלים האלה מכניסים לפוליטיקה הישראלית? האם בני גנץ וגדי איזנקוט שינו את הפוליטיקה הישראלית לטובה? אני לא חושב. וגם גנרלים מהצד השני, גלנט? לא. אבל הנה שאתה,
25: אבל ממה אתה
24: נותנים?
25: מודאג מוינטר?
24: אני לא מודאג מוינטר?
25: כן.
24: אני לא מודאג.
25: אתה מודאג? אתה באת ועכשיו כל החבר'ה בטוויטר וברשתות?
24: אתה אמרת.
25: כל הזמן, אתה נראה מוזר.
24: איך אתה יודע, אבל אתה לא בטוויטר.
25: אתה אמרת.
24: אמרתי, אתם מברכים אותנו.
25: הראל.
24: שאלתי אותך, למה אתם לא מברכים? מברך אותנו.
25: אתה נראה מודאג.
24: לא, לא מודאג.
25: אתה נראה מודאג. זה לא בסדר, הראל.
24: לא הבנתי. אם הייתי נראה מודאג.
25: זה לא בסדר, משהו עובר עליך בימים האחרונים.
24: אני רוצה להבין, סבבה.
25: לא, לא סבבה בכלל.
24: לא, לא, תגיד לי, מה זה נראה מודאג?
25: אתה נראה בלחץ.
24: ומה יקרה?
25: מניק.
24: אתם תפסידו. אנחנו נפסיד.
25: זה לא משנה מי נצח מי יפסיד. אתה נראה בלחץ, אתה מקרין לחץ. וינטר, פתאום אתה מפחד שהוא לא איתך.
24: אני לא מפחד.
25: פתאום אתה מפחד.
24: אתה משדר איתי שנתיים, אני לא מפחד בשיט, לא מוינטר ולא מאיזנקוט ולא מאף אחד. רק מהקדוש.
25: שאלתי אותך על וינטר מי זה, כי אני לא מכיר.
24: אז אני שאלתי אותך מי זה איזנקוט. תסביר לי. תסביר לי מה הניצחון שלו. איך הוא היה? לא הבנתי. אני אומר לך משהו. אתה באת, שם לנו אסף, וינטר is coming.
25: בוא אני אגיד לך. אני הרגע חזרתי. הנה, תראה.
24: אתה אתמול באת, אמרת את הדבר הכי מטומטם שיכול להיות בעולם. אומר ליוסף חדד, אתם בעד, אתה יודע, בוא אני אתן לך את ההבדל בין יוסף חדד למנסור עבאס. שנייה, שנייה. יוסף חדד, אין לי בעיה עם ערבים.
25: אה, אין לך פתאום מה הבעיה עם ערבים. זה מתי שנוח לך,
24: לא, לא, זה מאוד ברור לצורך למאזינים.
25: זה הצביעות שלך.
24: לא צביעות.
25: זה הצביעות שלך.
24: אתה לא יודע לעשות את ההבדל.
25: אין לך פתאום בעיה עם ערבים, אבל
24: שאייכליקות
25: יישב עם ערבים זה לא. אבל שאתם
24: תשבו
25: צבועים.
24: יוסף חדד,
25: זה צבע אחד.
24: יוסף חדד הוא ערבי ציוני ששירת בגולני ונפצע, אוהב את מדינת ישראל ומקבל אותה כמדינה יהודית, ומתנגד למדינה פלסטינית. מנסור עבאס, מנסור עבאס הוא מוסלמי מאמין, איש האחים המוסלמים, שרוצה בסופו של דבר שלא תהיה פה מדינה יהודית.
25: אני יודע את ההבדל.
24: הבדל גדול.
25: אני יודע את ההבדל.
24: אני נגד ערבים. ערבי שבעדי,
25: אני יודע את ההבדל. חלק
24: הפעם, שיקבל יותר מהילד.
25: אני יודע את ההבדל, אבל אם יוסף חדד היה הולך עם איזנקוט, היית אומר...
24: אבל איזנקוט אמר עליו פשוט אותו דבר כמו מנסור עבאס.
25: אתם רמאים, אתם שקרנים, אתם צבועים
24: רמאים. אתם לא מסוגלים להחזיק אמת ולא מסוגלים להחזיק ידע ולא ידיעה. אני מפרגן ליוסף חדד, למרות שהוא הלך עם ויטנר, ולא בליכוד, הרי אני מצביע ליכוד. הייתי שמח אם...

0: ידיעה שהגיעה זה עתה, בחירות 2026, מבוטלות.
1: נמאס לכם מפייק ניוז? הורידו את אפליקציית היום. כל הניוז בלי הפייק. בחירות 2026 רואים רק באפליקציית היום. מתחברים לישראל. היום.
2: אתם כמו בגלקטיקוס של מכבי, שבאתם, הצטלמתם, לקחתם אליפות. אייזנקוט לקח אליפות. אבל שאתה שואל אותי מה וינטר נתן למדינת ישראל, אני שואל אותך מה אייזנקוט נתן. עזוב צבא, לא בצבא.
3: אני לא שאלתי אותך מה הוא נתן.
2: מה שאלת אותי?
3: אתה פינוקיו אמיתי אתה.
2: אתה ממש
3: פינוקיו.
2: אני חשיר גם.
3: בוא נה, איזה שקרן. אני שאלתי אותך מה וינטר נתן
2: למדינת ישראל. למה, מה מיוחד בו?
3: שאלתי אותך מי זה וינטר, אני לא מכיר.
2: אלוף משנה וינטר.
3: סבבה, אני לא מכיר.
2: תת-אלוף.
3: אתה יודע כמה אלופי משנה יש במדינה? תת-אלוף, אתה יודע כמה יש, כמה היו? לא מכיר.
2: אז למה המחנה שלך?
3: שאלתי אותך כולה מי זה.
2: אבל שאלתי אותך, אז אמרתי לך.
3: תבין איזה רגישות יש לך, איזה רגיש אתה.
2: לא, לא רגיש.
3: אתה בלחץ.
2: תראה למה אתה צועק, למה אתה צועק,
3: אייל? תקריא לחץ.
2: אייל, אתה צועק, מה קרה? איזנקוט לא ינצח, אתם דואגים, ליברמן יבוא, יעשה לו משחק, יעשה לו סיבוב.
3: אתה לא רוצה לדעת
2: את זה. אתה יודע שליברמן ובנט הולכים לעשות לו סיבוב לאיזנקוט.
3: בוא אני אתן לך.
2: סיבוב על התחת.
3: סיפור. כן. אתה רואה, אני מאופר, אתה רואה? אתה רואה שאני מאופר? אני מאופר. אתה יודע איפה הייתי עכשיו?
2: איפה היית עכשיו?
3: בראיון עם גדי איזנקוט.
2: אוקיי.
3: היום יהיה בשעה 6, ראיון של מוריה ושלי עם גדי איזנקוט. ושאלתי אותו את כל השאלות האלה, שתי באיזה. עדיף שאני לא אגיד מה הוא אמר עליכם.
2: תגיד, שיגיד עלינו.
3: עדיף.
2: שיגיד. מה הוא יגיד?
3: עליך ועל שופרי.
2: שמה הוא יגיד עלינו? שמה אנחנו? שיגיד.
3: שמה בשש.
2: מה, לא, זה מעניין, תן טיזר.
3: הנה, זה הטיזר.
2: זה טיזר? יש תביעת דיבה?
3: עדיף.
2: יש סיכוי לתביעת דיבה?
3: לא, הוא אמר את האמת.
2: מה האמת?
3: שאתם ליצנים.
2: ומה הוא? הוא האבא של הליצן, הוא הכי ליצן. הוא הכי ליצן.
3: בוא נשמע.
2: אתה יודע למה הוא ליצן? כי הוא ישב. אני אגיד לך משהו, כי יש לו, תראה, דבר אחד, בסוף, באה פה מפלגה של קצינים, אתה שאלת על אופר וינטר, מה מיוחד בו? אז אמרתי לך, הוא מיוחד, כי הוא היה קצין צבא.
3: אין בעיה, מפרגן.
2: מה מיוחד באיזנקוט? הוא היה קצין צבא.
3: אבל אתה לא פרגן.
2: אני נכון, אני חושב שזה רע.
3: אתה לא פרגן.
2: אני חושב שגם איזנקוט רע וגם וינטר רע.
3: אתה לא פרגן.
2: אנחנו לא צריכים צבא.
3: אתה לא פרגן.
2: למה שאני מפרגן?
3: כי אתה לא יודע לפרגן. לאנשים שתרמו 40-50 שנה למדינה.
2: אני מפרגן להם, לא בפוליטיקה.
3: שהתקדמו בקצונה, שניהו רמטכ"ל.
2: אבל הם לא טובים בפוליטיקה.
3: אבל אם
2: גנץ היה טוב בפוליטיקה.
3: אם וינטר היה הולך עם ביבי, אז הוא כן היה טוב לפוליטיקה.
2: לא קשור, אני לא חושב שקצינים טובים לפוליטיקה. אני חושב שזה
3: לא. אתה לא מסתכל עליהם גם כבני אדם, לא רק קצינים.
2: מסתכל כבני אדם. אני אגיד לך מה הבעיה.
3: אולי הוא ישר, וינטר.
2: הם אדירים.
3: אולי הוא אמיתי.
2: הם מצוינים.
3: אולי הוא לא דו פרצופי כמוך.
2: אוקיי.
3: אולי הוא לא שקרן כמוך.
2: צבוע.
3: אולי.
2: אתם באתם רק היום, התברר שרצו לרצוח את יאיר נתניהו האיראני. אתם ישבתם, ואתה יודע מה, גם אני אגיד לך את האמת, אם היה קורה לו משהו, חלק גדול מהמחנה שלך היה שמח.
3: תגיד, יש לי שאלה אליך.
2: נכון?
3: ברור.
2: הנה, תודה.
3: תגיד, יש לי שאלה אליך.
2: תגיד, יש לי שאלה אליך.
3: תגיד, יש לי שאלה אליך.
2: אבל בזמן אמת אמרתם, אין סכנה.
3: יש לי שאלה אליך. יש לי שאלה אליך. אתה יודע שאני על ההתנגשות של יאיר נתניהו יודע כבר לפחות כמה חודשים טובים. אני יודע את זה. שניסו להתנקש בו. למה נתניהו פרסם את זה? הרי זה מסווג.
2: אני לא יודע.
3: למה הוא?
2: עכשיו הוא בארץ. אני לא יודע.
3: זה מסווג, אתה יודע?
2: אני לא יודע. לא יודע. איך אתה יודע את זה? איך אתה יודע את זה? מי סיפר לך את זה? מי גילה לך את זה?
3: חבר טוב שלי.
2: חבר שצריך לשבת בכלא.
3: למה?
2: ככה, כי אסור לו לספר. אם זה סוד כזה מסווג, מה הוא מספר לך? מה עוד סיפר לך?
3: למה אני פרסמתי את זה?
2: לא משנה, אסור לספר את זה.
3: למה אני שמרתי על זה?
2: לא, מה זה שמרת על זה?
3: ראש ממשלה מפרסם דברים מסווגים?
2: מה זה מפרסם? אני לא הצלחתי להבין.
3: שאלתי אותך שאלה, זה בסדר?
2: לא הבנתי, אתה ידעת דבר מזה, אני לא ידעתי על זה.
3: תגיד, שאלתי אותך שאלה.
2: תגיד לי, החבר שלך הזה, איזה בן אדם הוא? איזה אחריות יש לו לספר דבר כזה, שזה דבר מסובך?
3: הוא חבר שלי טוב.
2: מה הקשר?
3: סיפר לי.
2: הוא איש מוסד, הוא איש ביטחון?
3: הוא איש ביטחון? ממש לא. ממש לא. ממש לא. אבל אני שואל אותך, איך נתניהו פרסם דבר כזה?
2: לא יודע, אבל אתם דו פרצפים, אתם אמרתם שהוא לא צריך הבטחה.
3: בוא אני אגיד לך למה.
2: אמרתם שהוא לא צריך הבטחה.
3: בוא אני אגיד לך למה.
2: אתם אמרתם שהוא לא צריך, אמרתם שהוא מתפנק.
3: תביא לי משפט שאני אמרתי.
2: לא יודע אם אתה אמרת, מחנה שלך, אני מסתכל עליך כמו...
3: יש לי שאלה אליך.
2: שקרנים.
3: יש לי שאלה אליך.
2: צבועים.
3: יש לי שאלה אליך.
2: טיפשים.
3: אתה יודע מה זה מראה? אתה יודע מה זה מראה?
2: מה זה מראה?
3: שנתניהו, בשביל עוד כותרת, בשביל עוד משהו שיקדם אותו, שם קצוץ על השבק.
2: הבנתי, סבבה.
3: שם קצוץ על חומרים מסווגים.
2: אתה יודע מי צוציא את זה?
3: זה מה שזה אומר.
2: הוציא את זה איתו בארצות הברית, לא נתניהו.
3: אל תדאג, נתניהו, כמו שהוא הדליף לבילד, הוא גם ידליף את זה, אל תדאג.
2: סבבה, הדליף. אנחנו יודעים דבר אחד. היום בבוקר,
3: תביא לו מים, כן, תביא לו מים.
2: לא, אני לא צריך
3: לו מים. שירגע.
2: אני רגוע מאוד.
3: אתה
2: יודע מי לא רגוע?
3: הוא כמו ילד קטן בגן,
2: שאומרים קטן, שבחיים שלו לא קרה שום דבר חוץ מעיתון ומדבר עליי. תראה,
3: מה רבי עיתון?
2: חדשות ישנות אתה
3: קורא. מה רבי עיתון?
2: אתה לא יודע כלום.
3: למה? יש כתבות מאוד יפות בעיתון.
2: אתה לא יודע כלום על יהדות.
3: אני לא יודע כלום.
2: אתה לא יודע כלום על הציונות.
3: אני לא יודע כלום.
2: אתה לא יודע כלום. מה שאתה יודע זה לבוא ולהגיד,
3: מה שאני יודע,
2: שקרן,

0: שקרן.
1: מה שאני יודע, זה מספיק, זה מספיק בשביל שתצא פינוקיו.
2: אני לא יוצא פינוקיו, אתה יודע למה? כי המחנה שלך הוא גם צבוע, גם שונא. אתה אמרת, אם היו רוצחים את יאיר נתניהו, אתם הייתם שמחים המחנה שלך. אני לא הייתי שמח עם שפוגע ביהודים.
1: כמו שהרבה אצלכם סמכו שרבין מת.
2: אני שמחתי שרבין מת.
1: המחנה שלך,
2: אני לא הייתי בארץ בכלל. אבל לא משנה, המחנה שלי לא הרג אותו. הרג אותו יגאל עמיר. יגאל עמיר
1: עצר אותו. מי, השמאל הרג אותו?
2: לא יודע, יגאל עמיר. יגאל עמיר שייך לימין. יגאל עמיר שייך לימין, שייך לכל הימין.
1: הוא שמאלני.
2: רגע, אני אחראי לכל הימין.
1: לא, הוא שמאלני.
2: רגע, אתה בוגד? אודי אדיב שייך לך? אודי אדיב. אתה רואה, אתה לא יודע כלום.
1: מי זה אודי
2: אדיב? אתה לא יודע מי זה אודי אדיב?
1: יא
2: אללה, אלוהים ישמור.
1: מי זה
2: אודי אדיב? אודי אדיב רגל לתיבת סוריה. אז אם אני הייתי
1: 50 שנה, אתה
2: גם יגאל עמיר, לפני 30 שנה, רצח את רבין. אני קשור אל יגאל עמיר, כמו שאתה קשור לאודי אדיב. מה הקשר שלי אליו? אתה מרגל? אתה בוגד?
1: תגיד, אתה שמעת?
2: אתה אמרת אתם, המחנה שלכם כולו בוגד?
1: אתה שמעת שאני אמרתי שאתה רצח את יגאל עמיר?
2: לא, אמרתם המחנה שלכם. אמרת שלכם.
1: אני אומר, יש
2: מחנה. יש מחנה של בוגדים.
1: יש מחנה של ימנים, ויש מחנה של שמאלנים.
2: שמאלנים, בגדו. לא, מה לא, לא?
1: שכחת מה היה עם אורך ואין אורך
2: עכשיו? הם לא בגדו.
1: אה, לא בגדו, אז מה הם עשו?
2: לא יודע, הם לא בוגדים. פולי מורדכי הוא בוגד?
1: מה הם עשו?
2: לא יודע, מה הם עשו?
1: מה הם עשו?
2: הם קיבלו כסף.
1: הם לא, מה הם עשו?
2: קיבלו כסף מקטר לעשות יחסי ציבור למונדיאל.
1: עבדו עם קטר בזמן מלחמה.
2: למונדיאל, בזמן שראש השבק נסע לראות משחק, את חצי הגמר במונדיאל, ופולי מורדכי ניהל את כל המונדיאל. עכשיו, מה אתה רוצה ממני? כמו שאני לא חושב שכל השמאל הוא בוגד, תפסיקו להגיד שכל הימין רצח את רבין.
1: אנחנו לא אומרים את זה.
2: אתה אמרת לפני רגע. לא, בוא'נה, מה יש לך זיכרון של דק זהב?
1: אתה בן אדם שקרן.
2: בוא'נה, אתה בן אדם,
1: אתה בן אדם שקרן.
2: גם צבוע וגם זיכרון של שנייה.
1: אני אמרתי,
2: לא ראיתי דבר כזה.
1: אני אמרתי,
2: אתה קרפיון?
1: אני אמרתי שרבין נרצח, הרבה מהימין סמכו. זה מה שאמרתי.
2: ואז אמרתי לך, מה זה מהימין? מי זה? אני? אמרתי המחנה שלכם.
1: הרבה.
2: אמרת לי המחנה שלכם, אמרתי המחנה שלך.
1: הרבה מהימין. שמעת מה אמרתי?
2: אתה מכיר שסמכו מהימין?
1: מלא.
2: תן לי שם אחד, בוא נבוא נתמצא אותו הזה. מי צמח?
1: מלא.
2: מי צמח?
1: כל אלה שעכשיו עומדים בקשרים ורוצים לשחרר את יגאל עמיר.
2: אני לא יודע...
1: מי
2: רוצה לשחרר את יגאל עמיר? אני לא נתקעתי, אני לא יודע על מי אתה מדבר. ובני כמה הם? הם בכלל היו חיים שהוא היה, שהוא רצח. אני לא מצליח להבין.
1: תמשיך להתאמם.
2: אני לא מתאמם. אני פשוט חושף כמה... אני פשוט חושף כמה זה ריק הדיון הזה. אתה באת...
1: תמשיך להתאמם.
2: ריק, ריק, ריק, כלום, כלום. כמו גנה, כמו קרקס של פרושים.
1: מי צועק ברחובות עכשיו? ראיתי סרטונים, גדי גדי תיזהר, רבין מחפש חבר.
2: לא יודע מי זה, גועל נפש.
1: מי צועק אבל?
2: זה מאלור עזרי האירוע הזה.
1: השמאל, המרכז,
2: לא, זה היה אנשים...
1: מנדטים של גדי, מי צועק את זה?
2: לא יודע, אבל זה היה הפגנה נגד... זה הפגנה מול הקריה בתקופת אלור עזריה שהיה עצור, לא מהתקופה הזאת.
1: מה זה משנה, אבל צועקים לו?
2: גועל נפש.
1: אז יפה.
2: בושה וחרפה.
1: אז יפה.
2: אחד צעק, שני אנשים צעקו, זה לא כל המחנה. זה אומר שזה, אני מגנה את זה באופן ברור, זה גועל נפש.
1: הרל, אתה סתם.
2: מה, חס וחלילה לפגוע בגדיה הזה?
1: אני אתן לך דוגמה. ההתעממות שלך היא באמת מצחיקה. אני אגיד לך למה, אני אגיד לך דוגמה.
2: יצחק.
1: דוגמה שקרתה לי לפני אסף. פליז, קווייט רגע.
2: כן.
1: אני אתן לך דוגמה שקרה לי לפני שנתיים, שלוש, אוקיי? אחרי השבעה באוקטובר. הייתי באירוע, והחבר'ה שם, כולם היו נגדי. כולם ימנים, ביביסטים, כן. כולם היו נגדי, הייתי לבד.
2: כן.
1: והם רצו שיתחילו ליפול טילים.
2: כן.
1: שיפול טיל על קפלן. זה מה שהם, זה היה החלום שלהם, שיפול טיל על קפלן.
2: איזה חברים יש לך? בושה.
1: אתה צודק.
2: בושה?
1: אתה צודק.
2: אני לא, מעולם לא רציתי דבר כזה.
1: בגלל זה ניתקתי איתם קשר.
2: גועל נפש.
1: בגלל זה ניתקתי איתם קשר.
2: כמו שגועל נפש, מהחברים שלך שישמחו, שירצחו את יאיר נתניהו, תנתק קשר, זה אנשים חולים.
1: מה חיבתי אצלהם לפחות, לא כמוך?
2: שהם לא צבועים.
1: בדיוק, ואתה צבוע.
2: כאילו, אתה חושב שהייתי רוצה שיפול טיל על קפלן? זה האמת, תגיד.
1: לא, נו, בעצם. אבל אני חושב...
2: אתה יודע שיש לי חברים, יש לי משפחה, שמאלנים, לא חושבים כמוני.
1: אני לא חושב.
2: אני חס וחלילה
1: שקרה להם משהו. אבל אני חושב שאתה מתעמם יותר מדי.
2: אני חושב שאתה מתעמם יותר מדי. סבבה. עכשיו נגיד שלום, הנה אדם, אתה בבוקר ראיינת את גדי איזנקוט, יושב ראש המפלגה, ואיתנו על הקו, שאול מרידור, מפלגת ישר, מי שהיה החשב הכללי באוצר, ראש אגף תקציבים, נכון, ראש אגף תקציבים. שלום, שאול.
3: שלום, שלום.
2: אני מבין שהיום אתה עובד בחברת לייטריקס, נכון?
0: עבדתי בחברת לייטקס, היום אני מתמודד בישר וחורש את הארץ.
2: חברה נחמדה, אני דווקא מכיר אותה, חברה עשתה דברים מעניינים בתחום הוידאו, ה-AI. שאול, כן, בוא נתחיל באמת, באיפה אתה רוצה להתחיל? אתה רוצה להתחיל בתוכנית שלכם לצפון? כלומר, כי זה, אתה בעצם על טיקט שר האוצר הבא, אם אני מבין נכון.
0: אני לא על שום טיקט, אני קיבלתי מגדי את האחריות לכתוב את תוכנית לשיקום הצפון, ורגע לפני שכתבנו,
2: כן.
0: נסענו לצפון לראות הכל, לדבר עם הרבה מאוד אנשים, פגשנו יותר מ-1,500 אנשים, מראשי רשויות, דרך חקלאים ותיירנים ותעשיינים, תושבים מכל...
1: מה הם אומרים?
0: האמת שזה עצוב, קודם כל הם מרגישים מופקרים כבר יותר משנתיים וחצי, הם לא ראו כמעט בכלל נציגי ממשלה, הם פשוט... אין בהם, אין להם
2: רגע, הם לא קיבלו כספים? אחד... רגע, שנייה, שאול, בוא נדייק. אתה אומר שהם לא ראו נציגי ממשלה, אני שמעתי דווקא שווסרלוף היה הרבה ושכסף הגיעו. אתה טוען שהממשלה לא העבירה כסף לצפון?
0: ולא אמרתי את זה, אז לא יכול שטענתי את זה.
1: זה בסדר, הוא מסלף דברים הרבה פעמים, אז תהיה רעני.
0: אני אענה.
2: חבל, באמת, אתה יכול להצטרף לצד השני ולשבת לגמרי איתם.
0: רגע, אתה שואל כדי שאני אענה?
1: לא, אני פשוט, בתור מראיין, אל תשקר לפחות.
2: ברקוביץ' מפריע.
1: תשאל ברור, אל תשקר.
2: אני שאלתי ברור, אני יודע שווסרלוף הגיע.
1: הוא אמר שהממשלה לא הגיעו. ולא התייחסו, אתה
2: אשר הולך
1: על הכספים.
2: וסרלוף לא היה בצפון, אלקין לא היה בצפון, מילא תגיד זה, אתה בטוח
1: שהם
2: היו. הוא אמר, הממשלה לא הגיעה. הם לא ראו אף אחד, הוא אמר את זה, אז אני שואל אותו, זו שאלה מקובלת. הוא אומר, לא ראו, אז אתה... כן, אז תענה. וסרלוף ואלקין לא היו בצפון?
0: אני אשמח לענות, תראה רגע. אני הייתי בקהילות מאוד חזקות, מקיבוצים, דרך מושבים, דרך ערים. ראיתי קהילות מרוסקות, ראיתי אנשים שמחכים שימגנו להם את הבית שנים ארוכות. ראיתי אנשים שלא מאמינים שאי פעם הממשלה תעשה משהו בשבילם. ראיתי עיר שבורה, שהסיבה שהיא נמצאת במצב שהיא נמצאת, שראש העיר שלה העז לא להגיד שהוא תומך בבנימין נתניהו. יש שם דבר מחריד, אבל אני לא רוצה לדבר על זה.
2: לא, אתה מדבר על תוכנית. אני רואה, אני הסתכלתי על התוכנית שלך. אני מסתכל על התוכנית שלך, בדיוק. מאיפה תביא את הכסף?
0: מעולה. הכסף יגיע משני מקורות. אחד מההסכמים הקואליציוניים שהממשלה הזאת עשתה, ואנחנו לא נעשה כאלה. כי אנחנו לא נשים כסף בדברים שפוגעים בצמיחה במשק ומעודדים השתמטות. יש שם 8 מיליארד שקל בשנה, חלק מהכסף יילקח משם, וחלק מהכסף יילקח מהטבות שניתנות היום לאברכים ולמערכות חינוך שלא מלמדות חינוך ממלכתי, והכסף הזה ילך לשם. מדובר בתוכנית שלנו, בתוכנית שלוקחת קצת פחות מ-4 מיליארד שקל בשנה, ושני המקורות שאמרתי עכשיו הם בערך 16 מיליארד בשנה, אז יש די ויותר לדבר הזה. יותר מזה אני אגיד. יש לנו סדרי עדיפויות, והסיפור של קו העימות בצפון ועוטף עזה, הם שני המקומות...
2: כן, אבל אני ראיתי את התוכנית שלך. כן, הבנתי, ובסדר, אמרת, אבל אתה... אבל צריך לשאול על מקורות תקציביים, כי אם אתה בא ואומר... לא, המקורות הם לא מספיקים, כי יש לך גם מיגון, גם הגדלת כוח משטרה, גם חיזוק, גם הורדת מיסים אתם מכניסים בתוך האירוע הזה. כלומר, אתה תסביר לי בתור מי שעבד בראש אגף תקציבים, איך אתה מכניס את כל המספרים, ועם כל הכבוד לכספים הקואליציוניים, וגם אם תוציא את החרדים, שאני לא חושב שזה יקרה לגמרי, וגם תיקח להם את כל הכסף, זה עדיין לא סוגר את האירוע.
0: אז ראה, בכספים אני דווקא מבין. מה שאמרתי, המקורות שאמרתי, שווים בשנה בערך 15 מיליארד שקלים. העלות של התוכנית הזאת כולה, וכל העלות בפנים, היא משהו קצת פחות מ-4 מיליארד בשנה. זה אומר שיש לי הרבה יותר מקורות מאשר שימושים. אל תדע גם, להשתמש בכולם, גם לדברים אחרים.
2: כן, אבל זה אומר שאתם צריכים, לפי מה שאתה אומר, החרדים לא בממשלה אצלכם, כי הם לא מקבלים כלום, ואתם מגייסים אותם גם כדי להוריד את כל העלות הזאת.
0: מצד שני, אתה לא בעד לגייס אותם?
2: לא יודע, אני לא מתמודד לפוליטיקה, אני מבין, אבל שיורם כהן דיבר על 30% שאתם תתנו להם פטור וכולי, אז אולי פעם אחת תעשה לנו סדר, מה התוכנית של המפלגה בכל הקשור לחרדים, כי אנחנו שומעים כמה קולות, באמת, שאלה רצינית.
0: אני אשמח לעשות סדר. אנחנו מדברים על שירות לכל, ובשירות לכל אנחנו אומרים שכל אזרח ישראלי, חרדי, ערבי, דתי או חילוני, צריך לעשות שירות. אז זה מתחיל מזה שהצבא בוחר את כמות האנשים ואת איכות האנשים שהוא רוצה, וכל השאר יעשו שירות אזרחי או לאומי. בהקשר הזה, אין הבדל בין אם אתה חרדי או ערבי או דתי או חילוני. זה מאוד חשוב. לצד זה, אנחנו מכירים בערך לימוד התורה, ואנחנו מוכנים שעד 3% במחזור ילמדו מה שנקרא מצטיינים, שתבחר אותם בממשלה, והם יהיו או לומדי תורה, או מוזיקאים, או ספורטאים, אתם מכירים את המנגנון, הוא יהיה גם על לומדי תורה, והוא יהיה עד 3%.
2: זאת אומרת, זה אומר שאתם מקימים ממשלה בלי החרדים, אז זה די ברור.
0: חד משמעית, כרגע אף אחת מהמפלגות החרדיות לא עומדת בתנאים שלנו, ואחד התנאים הוא שירות
2: הכל. אז זה בלי החרדים, בלי נתניהו ובלי ערבים, איך אם יתקימו ממשלה?
0: קודם כל, אני אזכיר לך שברוב הסקרים אנחנו נמצאים היום בין 58 ל-61 מנדטים. אנחנו ממש רגע מהדבר הזה, ואנחנו חורשים את הארץ, ואנחנו בתחילתו של קמפיין.
2: אז אתה רוצה ממשלת 60-50, ממשלת מיעוט כמו של בנט? אתם תהיו, תשבו על הבנקת, אתם לא תכניסו... אתה שואל אותך, אתה יודע, אבא שלך היה פוליטיקאי, ישב עם חרדים וכו'. שואל אותך אמיתי, אתה חושב שאפשר לעשות את הפוליטיקה בלי אף מפלגה חרדית? כלומר, אתם נותנים להם גט קריטות?
0: אני לא נותן גט קריטות לאף אחד, ודרך אגב אין לי שום דבר נגד החרדים. יש לי בעיה עם הפוליטיקאים החרדים שכרגע לא מוכנים לעשות את הדבר הבסיסי ביותר. הבן שלי, הדם שלו לא סמוך פחות, והדם של מישהו שנולד במקרה חרדי. שניהם צריכים לשרת
2: את המדינה. אתה יודע, זה סיסמאות, כאילו, עזוב, אנחנו, כולנו הבנים שלנו, דמם אינו סמוך.
0: לא כולנו.
2: כן, כן, כולנו, ולא כולם גם בישראל, נכון? לא, יש גם הרבה ישראלים שהילדים שלהם לא מלחמים, אתה יודע את זה. זה רק 2% כל הכוח הלוחם של ישראל.
0: הם לא קיבלו פטור מזה שהם נולדו חרדים.
2: נכון.
0: הם קיבלו, אוקיי, אני לא מוכן שהילד שלך ושלי ושל ברקו יעשה מילואים כי הוא נולד חילוני במקרה, והמקביל שלו, רק אם הוא נולד חרדי לא יעשה. הדבר הזה צריך לתקן אותו. עכשיו, האם בסופו של דבר המפלגות החרדיות יהיו נגד זה והם נגד זה, אז הם לא היו בממשלה, נקודה.
2: אוקיי.
0: פשוט וקל.
2: סבבה. אוקיי, אז בעצם יש סתירה בינך לבין יורם קורן שצריך לעזור.
1: אבל שאול, מה שאתה אומר זה בסדר גמור ואני איתך, אבל אתם לא אומרים את זה בפה מלא, שס, אנחנו לא נשב עם שס.
0: לא, אני לא אומר, תקשיב ברקו, אני אומר ששס היום מתנגדת לעקרונות, אנחנו מנסים לדבר עם...
1: כן, אבל אתם מדברים בכללי, אבל אני אגיד לך מה אני אומר, אני אם אני הייתי אייזנקוט, או הייתי אתה, הייתי אומר חבר'ה, שס מחוץ לתמונה, אין סיכוי שאני אשב איתם, אבל אתם לא אומרים את זה ככה.
0: ברקו, אני אומר בצורה מאוד ברורה, העיקרון שלנו אומר שירות לכל כמו שהסברתי, מפלגה שלא תומכת בזה, לא יתשב איתנו בקואליציה, נקודה.
1: כן, אנחנו... אבל אם שס יבוא רגע, אליכם, רגע, רגע, ויגידו רגע, לכם, תשמע, בוא נעשה רגע. חוק שמגייסים 10,000 איש בהתחלה, אז זה תסכים?
0: ברקו, לא, אמרתי בדיוק מה העקרונות שלנו, אנחנו לא נזוז מילימטר מהדבר הזה, ואנשים יתרגלו לזה, אני יודע שזה קשה, אבל מנהיגים לא צריכים לשקר לציבור, מנהיגים צריכים להעמיד את האמת, מנהיגים צריכים להגיד ערכים ולעמוד בהם, ואני אומר לך פה, בצורה ברורה, אין היום אף מפלגה חרדית, לא גפני ולא דרי, שעומדים אפילו קרוב לעיקרון הזה, וכל זה עמדתם, חד משמעית, הם לא היו בקואליציה.
2: אוקיי, תגיד לי, שאול, מה אתה מכניס למערכת הפוליטית? אתה הרי בא מהדרג המקצועי, טענת בלעת על החשיבות של הדרג המקצועי, שהדרג המקצועי חשוב. יותר מזה, ב-2020 פרשת ברעש גדול, וזה גם מעניין, בגלל ויכוח, בגלל מאבק מול שר האוצר. אז מה אתה נותן? מה בתור פוליטיקאי, כאילו, הרי אתה אמרת שאנשי, שפקידים הם טובים והם שומרי הסף וכו', ועכשיו אתה בא להיות פוליטיקאי? מה...
0: אתה יודע שרוב השנים במדינה הזאת, עד השנים האחרונות, ככה זה עבד. היו אנשי מקצוע בצד המקצועי, והיו מדינאים שקבעו את המדיניות, ואלה ביצעו אותה, ואמרו גם את דעתם, והכל היה בסדר, ורק בשנים האחרונות שהתקלקלנו, והחלטנו שמי שלא נאמן לא מתאים. מה שאני אעשה זה אביא את האנשים המקצוענים הכי טובים להיות תחתיי. אני אגיד לך, הראל, בחיים שלי, בחיים, לא שאלתי אף אחד מהעובדים שלי מה הוא הצביע, ואין לי כוונה לעשות זה גם בעתיד, אבל אני אביא את האנשים הכי מקצועיים.
2: מה זה האנשים הכי מקצועיים? אתה עבדת באגף תקציבים, אגף תקציבים מתנגד במשך שנים להתפלה. ואגב, זה צריך להירשם לזכותה של ממש, יכול להיות שאתה הבאת את זה, יכול להיות שאתה בן אדם, זה לא משנה. אני רק שואל אותך דבר אחד, אנחנו רואים פקידות פעם אחר פעם, וגם פה, ולכן זה יהיה קצת...
1: האמת זה בעיה קשה בישראל להתפלה.
2: לא, אני אומר לך משהו.
1: האמת זה הדבר הכי חשוב עכשיו. האמת זה הדבר הכי חשוב עכשיו במדינת ישראל להתפלה.
2: לא, אני אומר, וזו החלטה מאוד חשובה.
1: נגעת בדבר הכי חשוב עכשיו בהתפלה. מאוד חשוב הרי.
2: זה לא חשוב לך התפלה?
1: לא, הכי חשוב, לפני הכל.
2: זה לא חשוב? מים, לשתות מים במזרח התיכון?
1: לא, חשוב, אני אומר, לפני הכל, הכי חשוב בעולם, התפלה. לפני ביטחון, יוקר מחיה.
2: לא, אבל נשאל אותו על משרד האוצר.
1: זה הכי חשוב.
2: נכון, זה חשוב, אתה לא יהיה לך מים לשתות, אתה לא יכול לשתות רק כל הזירו, צריך מים. אני שואל, שאול, הרי אנחנו רואים שגם...
1: אומרים כבר 100 שנה שלא יהיה פה מים. וואלה, אני שותה מים...
2: כי יש 7 מתקני התפלה שהוקמו בניגוד לעמדת משרד האוצר, נכון או לא? למה זה לא נכון? אני משקר?
0: רגע, אפשר רגע להסביר?
2: כן, תסביר.
0: קודם כל, אנשים באגף תקציבים, כמו רוב בני אדם שאני מכיר, לפעמים צודקים ולפעמים טועים, אין להם מונופול על האמת. התפקיד של הדרג המדיני זה לשמוע את העמדות המקצועיות ולשקול אותן במסגרת השיקולים. היחידים שמקבלים החלטות במדינה...
2: והתפקיד של הפקידים זה לעכב ולשבש.
0: חשוב מאוד שהציבור ישמע את זה. היחידים שמקבלים החלטות זה השרים שמצביעים. אין לאף אחד באגף תקציבים סמכות להצביע על שום דבר בממשלה.
2: אבל אנחנו רואים בממשלה האחרונה כמה היועמ"שים פועלים. אתה יכול להגיד שהם אשמים, אבל אתה רואה את העניין. מה אנחנו עיוורים? ראינו פעם אחר פעם.
0: אבל תן לי. אני מבטיח אותך על הכל, תן לי להסביר. מנהיגים חלשים מסתתרים מאחורי פקידים. מנהיגים חזקים מקבלים החלטה, שומעים את הדרג המקצועי, שוקלים אותו, לפעמים מקבלים את דעתו, ולפעמים לא. הכל בסדר. מה שקרה פה בשנים האחרונות, שהממשלה לא רוצה לשמוע את הדרג המקצועי, ולא רוצה שיהיו אנשים מקצועיים בדרג.
2: אבל אני אומר, אני לא חושב שהם... תגיד לי, לא, תגיד לי אתה, זה הגיוני, לא. אתה בא מהמגזר, זה מה שאני שואל אותך, אתה בא מהמגזר הציבורי, ישר מחליק למגזר, לעניין הפוליטי. אתה לא בא מהצבא, אתה בא מהפקידות. אני אומר לכם, אתם פקידות שאתם על סטרואידים.
1: אני שואל שאלה מהבית?
2: רק, בסדר, אני רק רוצה, אתה
1: מנהל איתו פה כבר שיחה, ואנחנו לא מתקדמים.
2: אני מנהל איתו שיחה חשובה מאוד. זה הקו השבר בין הפוליטיקה לפקידות. עכשיו הוא מבין את מה שאני שואל אותו, ולכן הוא עונה. ואני שואל אותך, אתה התפטרת ב-2020 מול השר, איך אתה היית מצפה שראש אגף תקציבים היה מתנהג מולך אם אתה תהיה שר אוצר? אני באמת טועה.
0: אני בתור שר בחיים לא הייתי מבקש ממונה על התקציבים לשקר ולהוות מספרים. אני בתור שר אוצר בחיים לא הייתי שם שיקול פוליטי לפני השיקול של מדינת ישראל. אני בתור ראש ממשלה.
2: מי קובע מה זה השיקול של מדינת ישראל? אתה? מי אתה שאתה תקווה? מי אתה שאתה תקווה? הם קובעים את המדיניות. אתה אומר, ואז אתה יוצא נגדם.
0: אתה רוצה שאני אענה?
2: כן, סליחה, כן.
0: בסופו של דבר, מה שקרה בממשלה שאני התפטרתי ממנה, זה ששר האוצר וראש הממשלה, כדי להפר הסכם שהם חתמו, לא העבירו תקציב ודפקו את המשק ואת מדינת ישראל בשביל אינטרס פוליטי צר. דרך אגב, כמו שהם עשו בארבע שנים האחרונות, הממשלה הזו דאגה לשרידותה, ולא ליוקר המחיה, ולא לאזרחים פה, ולא לשום דבר שחשוב להם.
2: אני חושב שאתה היית שחקן פוליטי מההתחלה, אתה נפגשת עם גנץ עוד לפני שהתפטרת, נפגשת והוא הוציא, ואז הוא הוציא הודעה שהוא מאוד מאוד מודאג. עכשיו, אני מסתכל על הנתונים המקרו-כלכליים של הממשלה הזאת, אחרי כל הדבר, אתה לא יכול להגיד שכל הכבוד להם, כי בסוף בסוף הנתוני מקרו ובכלכלה אתה מבין הם טובים. ואם אני אספר לך, אתה עובד בחברת לייטריקס, אני יודע גם מה אתם עושים, גם אני מתעסק באירוע הזה. יש מיליארדים שמסתובבים פה בארץ ומחפשים משקע. זאת אומרת, טיעונים שאתה טענת בזמן המלחמה ועל הממשלה ועל הניהול הכלכלי שלה, יצאו לא נכונים בסוף, במבחן המציאות.
0: אני ממש לא מסכים. כלכלה היא ניהול סיכונים, ומה שהממשלה הזאת עושה, זה לוקח את הסיכון לקצה. עד הרגע שאין משבר, הכל בסדר. אתה מכיר את, יש את הקרטון הזה של ה, אני חושב שזה שפן, שרץ, רץ, רץ, עד הרגע שהוא לא, שהוא רואה שהוא מתחת לתהום. הממשלה הזאת לוקח את הסיכון שלנו לקצה, וכשזה יקרה, כל המסתכלו לשאול מה יש לנו באסמים. ומה שהם עשו זה לבוא הרבה מאוד כסף, כי היה צריך למלחמה, אבל לא חסכו כלום. לא במשרדים מיותרים, לא בכספים קואליציונים שיכולו לעצור, לא בהרבה מאוד דברים. אבל שוב, אראל, השאלה בעיניי, שאלה חשובה. מה הם האינטרסים של הממשלה? מה היא מקדמת? תגיד לי רפורמה אחת.
2: אני אגיד לך מה, מערכת המשפט שלנו, מערכת, אתה יודע, לא, אני יכול להגיד לך, אתה היית, אתה אחראי, אתם משרד האוצר מתעסקים גם מכינים מכרזים, עוזרים למשרד המשפטים במכרזים. הנה אני אגיד לך מה צריך לעשות. כל המגזר הציבורי הוא רקוב. רקוב ומושחת ומעוות, וכל המכרזים למשל במשרד המשפטים כולם יודעים מי מסיים בהם, אני מניח שגם במשרד האוצר. אז אני לא סומך על הדרג הפקידותי, תשמע, לא בגלל שאני בן אדם רע, אלא בגלל שאני חושד בכם. אתה יודע, קראתי מקס ובר, אני קצת מבין בעניינים, אני קצת מכיר את המערכת הפקידותית וכולי, ואני חושב שזה שהגענו למצב של פקידות על סטרואידים, פקידות שהיא להכיס, לא להכיס כבר, ולא לתאבוני, להכיס, וזה הבעיה. ואני שואל אותך, אתה בא מהפקידות הזאת, והולך למגזר הפוליטי, ואני טועה, מה אתה נותן, מה אתה נותן מעצמך, חוץ משל לתת אותו דבר, מהמגזר הפקידותי למגזר הפוליטי.
0: אראל, אתה מדקלם מסרים בעיניי, שכל תכליתם היא להסביר למה מנהיגים חלשים, שמונעים מפחדים, לא מקבלים החלטות.
1: זה בסדר, שאול, הוא בלחץ כבר מתחילת השידור.
0: שראש ממשלה ושר אוצר רוצים לקבל, ולא יכולים לקבל
1: כל הכבודית. קלט שאתה בלחץ, אראל.
2: זה לא בלחץ.
1: הוא קלט שאתה בלחץ, הראל.
2: אז קיבלו החלטה לא להעביר תקציב, אתה צריך להישמע לה, זה החלטה שלהם.
1: הראל, הוא גם קלט שאתה חלש.
2: אני לא חלש, מה חלש?
1: חלש, אתה מקרין חולשה היום.
2: אני מקרין חולשה?
1: משהו היום
2: לא טוב. אתה רוצה שאני אספה, ישאל אותו על מספרים שהוא נתן לא נכונים, על משחות שיניים ועל ליצ'י?
1: אתה מקרין חולשה, אתה מקרין חולשה.
2: אני לא מקרין חולשה.
1: הנה, הוא גם קלט אותך.
2: אתה מקרין בורות ואני מקרין ידע. אני מקרין שאני התכוננתי לרעיון הזה. ואתה רק בא לצעוק. מה תגיד? מה תגיד על כלכלה?
1: בשקט.
2: תגיד, נכון, כן.
1: אני אגיד לך, יש לי מה להגיד. יש לי, לא, אתה מתקיף אותו בלי סוף.
2: לא, לא מתקיף.
1: אתה מתקיף אותו בלי סוף, וזה בסדר גמור, זה התפקיד שלך. אבל מצד שני, אתה שוכח שמי שמנהל היום פה את העניינים, זה הממשלה שאתה תומך בה, והמצב פה חרבנה.
2: לא, לא חרבנה, מבחינה כלכלית המצב טוב.
1: כלכלי, כן. תעבור כל בית ותשאל.
2: אני אומר, הוא מצב טוב.
1: תעבור כל בית ותשאל.
2: שאול, נתוני המקרו אחרי שלוש שנים מלחמה.
1: תעבור כל בית.
2: לפחות תהיה ישיר.
1: לא מקרו ולא שמיקרו, תעבור כל בית.
2: מדברים על מקרו, מה לעשות?
1: לא, לא, תעבור כל בית. תעבור כל בית, לא מקרו.
2: הבנתי.
0: אפשר להזכיר לציבור אמת פשוטה. מי שמנהל פה את המדינה כמעט 20 שנה חוץ משנה וחצי, זה בנימין נתניהו.
1: זה, הוא לא מוכן להשלים עם זה.
0: 20 שנה הוא לא הצליח לעשות...
2: והמצב הכלכלי של ישראל עלה בצורה דרמטית. חביבי, אתה יודע את זה היטב.
1: הראל, יש לי שאלה אליך. בחזית הכלכלית.
2: וזה גם בגלל נתניהו.
1: הראל, יש לי שאלה אליך.
2: כן, מה?
1: למרות שזה הביצה והתרנגולת.
2: כן.
1: מה אתה מעדיף? שהמצב הכלכלי של ישראל יהיה מצוין, אבל אנשים לא יגמרו את החודש, או להפך?
2: תראה.
1: שאלתי אותך שאלה, תענה לי.
2: אני קשה להסביר.
1: גם אני... גם אני יודע להגיד.
2: מה האירוע? אתה בן אדם, כנראה קנית ילד, בטח היית לועג לחלשים ולשמנים ורעים, כי אין לך יכולת לנהל שיח. יש לך רק יכולת להעליב ולהשמיע.
1: לא, אני יודע מתי אתה מתחיל להתעקע ומתי אתה לא יודע.
2: כי אני צריך להסביר לך דברים של מושכלות
1: יסוד. אנשים פה לא גומרים את החודש.
2: של כיתה בית ג'.
1: אתה יודע את זה?
2: בסדר, אבל יש קשר גם למקרו. אם המקרו יהיה גרוע...
1: ברור שיש קשר, אבל אתה מסתכל רק על המקרו, אתה לא מסתכל על המקרו.
2: אני אגיד לך משהו. אני בן אדם יהודי מאמין, ובתורה שלנו כתוב שצריך לדאוג לעניים. ולתת להם צדקה, למה? אחרת היו אומרים, בוא תתקן את האירוע הזה לחלוטין, שלא יהיה בכלל עניים, אבל מבינים שתמיד יהיה עניים, תמיד יהיה קשה, וצריך לשפר לכולם את המצב הכלכלי. עכשיו, נתוני מקרו טובים, צריך להזליג אותם, צריך להעביר אותם גם לנתוני מיקרו, לאנשים. ואני, אתה יודע מה, אני שאל אותך, הנה, הוא העביר אותנו לשאלה, אתה באת ואמרת, הראית משחת שיניים בהכי גבוה, ב-29 שקלים, קולגייט נדמה לי, הראית, ודיברת על הליצ'י, ואז עשו כתבה, והראו שאתה, סליחה, חרטטת, הליצ'י ישראל לא שונה, זה חצי אחוז מאירופה מבחינת פערי תיווך, רוב הכסף הולך בכלל למגדל ולא לרשת שיווק, זה אחד.
0: לא, לא, לא, לא.
2: שנייה, זה לא אני, זה, ובכל גט אתה הלכת, עשית צ'רי פיקינג, אפשר למצוא גם, כן, בסדר.
0: רגע, מותר עובדות, בוא נסביר.
2: אוקיי, בוא תסביר. כן, תסביר, תסביר.
0: אני נכנסתי לסופר פארם אקראי במגדל העמק, דרך אגב לא בתל אביב, במגדל העמק, ולקחתי סוג משחה מסוים, ושאלתי, תאמין לי, ובדקתי 3 פעמים, על הסוג משחה הזה, בגודל הזה, ללא מבצעים, גם פה וגם באירופה, וכל המחירים שהראיתי, שום צ'רי פיקינג, כל המחירים שהראיתי נכונים, יותר מזה.
2: בגלוב זירו שאתה טועה.
0: רגע, אבל שאלת, אני עונה.
2: אוקיי.
0: את שפות השיניים בישראל, את כל המדף היפה שאתה רואה בחנויות פארם, מביא בגדול, רוב המכריע מביא יבואן אחד, והוא מביא כל מיני סוגים, אבל בסוף, כשמגיעה זקנה לקנות, היא לא...
2: סבבה, אז אתם, אז הנה, אתה יודע מה, אני סבבה, אז בוא תגיד לי, אתה יודע מה, אתה צודק, אז בוא תגיד לי, אתם פותחים את השוק, אתם הולכים לפתוח את השוק, אתם הולכים לעשות רפורמה חקלאות, מה קורה בחקלאות? יש, היה פה תוכנית של סמוטריץ', האם אתם תומכים בתוכנית של סמוטריץ' לרפורמה במשק החלב?
0: לא.
2: אתם מתנגדים, מה יהיה?
0: כן, אבל שנייה, אין לו תוכנית לכל סיפור הפירות והירקות, לא רק של הסבורת שאין תוכנית, הוא לא עסק בזה. ומה שאמרת קודם, חשוב לי להגיד, החקלאי על הליצ'י קיבל 10 שקלים, שמעת אותו, אני בכוונה,
2: כן.
0: אני את החקלאי, לא אני אמרתי את הנתון. את הנתון בסופר אתה רואה לבד, הוא 35-40 שקל, אתה רואה את זה בעצמך.
2: זה לא נכון, אבל זה לא נכון, רוב הפערי תיווך, אם אתה לוקח את זה בסכום וזה, מה זה?
0: שאלת מאזינים שלך,
2: כן.
0: אבל
2: הפער, אבל הפער הוא לא ברשתות שיווק, ואם הפער הוא ברשתות
0: שיווק,
2: כך? אז מה, איפה הפער? איפה נמצא הפער בין, בתוך הדברים?
0: תודה על השאלה. הפער נמצא בין החקלאי.
2: שאלה אחרונה, תודה.
0: בארבע ידיים שונות שמגיעות עד הצרכן, ואת הדבר הזה, גם אם כל אחד לוקח רק 3% מיותרים בדרך, זה מביא את זה שבמקום שאלית שיהיה במחיר יותר נמוך, הוא במחיר גבוה, ודרך אגב הוא גבוה בהרבה מאירופה. אבל שוב, אפשר לתקוף סרטון, הכל בסדר. אני שמח שהסרטונים שלי הביאו את יוקר המחיה לקדמת הבמה, כי זה יקר פה מאוד, והממשלה הזאת ארבע
2: כן,
0: שנים...
2: כן, אבל... אוקיי, שאל... אבל...
1: אוקיי שאול, שאול, שאול, שאול, תודה רבה, אנחנו חייבים לצאת לפרסומות, תודה.
0: תודה רבה.
1: תודה, תודה. לפני שאנחנו רוצים לפרסומות, אני שואל אותך שאלה ותענה לי בכנות. אם עכשיו גדי איזנקוט, או שמעתי את כל הרעיון שלו, ולא התערבתי הרבה, כי אתה יודע, אתה התווכחת איתו.
2: לא, לא מתווכח, אני רוצה להבין מה העמדת שלו הכלכלית שלו.
1: יש לי מהות אחרת על החיים ממך אולי, אבל סבבה. אם עכשיו גדי איזנקוט, בנט או ליברמן היו ראשי ממשלה, והנתונים היו כאלה, ביטחון, 7 באוקטובר אי אפשר להתעלם מזה, היה על הפנים, המשילות שלנו פה על הפנים, רציחות כל יום, יוקר מחיה מטורף, פילוג מטורף, ובלי סוף פרוטקשן בכל מקום. גם היית ממשיך לבחור בהם? בגדי איזנקוט, ליברמן או בנט?
2: אם גדי איזנקוט.
1: אומר, או שהיית אומר, כל זה חרה, אנחנו בבעיה גדולה פה במדינה, צריכים שנות. עכשיו לא משנה מי, בלי, יודע מה, ולא משנה מי המחליף.
2: סבבה, אז אני אגיד לך ככה, אם גדי איזנקוט אחרי השבעה באוקטובר, היה מתנהל כמו שנתניהו עשה בשלוש שנים האחרונות, מול העולם וכו'.
1: היית נותן לו להתנהל, או שהיית אומר לו אוף הביתה אחרי השבעה באוקטובר?
2: אתם אמרתם לביבי לאוף
1: הביתה. שאלתי אותך שאלה.
2: שאלת אותי שאלה, רגע, שאתה שואל שאלה, אתה עונה עליה?
1: אבל לא, אחרי השבעה באוקטובר.
2: זה קונספט חדש.
1: לא.
2: אתה שואל ואתה עונה?
1: לא הבנת.
2: אז בשביל מה אתה צריך אותי?
1: אני אומר לך, אחרי השבעה באוקטובר היית אומר לליברמן או בנט או זה,
2: ברור שהייתי רוצה שהם ילכו הביתה. גם אתם רציתם שהם ילכו הביתה, הוא לא הלך. אבל אם ליברמן או בנט או איזנקוט היו מנהלים ומצביעים את המלחמה הזאת כמו שנתניהו, אז הייתי בא ואומר, או, השתנה להם משהו בראש.
1: היית נותן להם צ'אנס לנהל מלחמה? אחרי השבעה באוקטובר?
2: תראה, אין לי ברירה.
1: אין לך ברירה?
2: כי זה ממשלה
1: ככה. לא היית מוכה, יוצא לרחובות שילכו הביתה?
2: יצאו, יצאו לרחובות, לא הלך. לא יצאו על ביבי לרחובות. יפה, לא, הוא נשאר. יכול להיות שאני הייתי יוצא, אני לא יודע איך הייתי עושה, אבל אני אומר לך אמיתי.
1: אז אם... אתה יכול להבין אותנו.
2: אני, ברור שאני מבין okay, אתכם. סבא. אני מבין גם שאתם, אבל אני מבין שזה גם לא התחיל לפני השבעה באוקטובר, זה היה לפני. אני אומר את זה מ-2011.
1: השבר הגדול זה השבעה באוקטובר.
2: חביבי, גם
1: השבר הגדול זה השבעה באוקטובר.
2: אתה זוכר ב-2011 את מחאת הקוטג'?
1: זה גם היה נגד ביבי. יש מלא מחאות.
2: זה לא היה על הקוטג'.
1: אבל השבר הגדול קרה בשבעה באוקטובר.
2: לא, השבר הגדול התחיל עוד ברפורמה. לא, השבעה באוקטובר הביא את הפיצוץ. מה, לפני הרפורמה, בוא נפריע פה לתפילה ביום כיפור. לתפילה
1: יש מחאות, היו מחאות, אבל השבר הגדול זה 7 באוקטובר.
2: זה באו, זה מתווסף. לא הייתה סרבנות לפני,
1: אתה לא חושב שזה הכי גדול? אתה חושב שזה לא הכי גדול?
2: לא אלזים מבאס.
1: היה הכל. אבל אתה לא חושב שה7 באוקטובר זה השבר הגדול?
2: לא, זה לא מבחינת השנאת ישראל. זה השבר מול הפלסטינים. השבר הגדול בתוכנו מתנהל מאז ההפגנות ומאז ההיסטריה שבעצם...
1: תמשיכו לנסות
2: להקטין את 7 באוקטובר. אמרת שאני היסטרי. אמרת שאני היסטרי.
1: זאת אומרת, היית ממשיך להצביע לגדי איזנקוט, אם היה קורה כל מה שקרה אחרי השבעה באוקטובר.
2: אם גדי איזנקוט היה מתנהל כמו נתניהו, כן.
1: כן,
2: כן, כן, כן, כן. אני גם הצבעתי, אני הצבעתי למרץ שהייתי צעיר. פרסומות.
3: אתם מאזינים לאראל סגל ואייל ברקוביץ'. 103
4: שלום, אני ארי שביט. במהלך השנים ראיינתי עשרות בכירים ישראלים ובהם 5 ראשי ממשלה. אבל גם אני לא האמנתי למה שקרה בשיחות האישיות שניהלתי בשנה האחרונה עם נפתלי בנט. ראש הממשלה לשעבר פתח הכל ודיבר על הכל. התוצאה היא בנט, שעת אמת. סיפור שנוגע לכולנו.
5: בנט, שעת אמת. ספרו החדש של העיתונאי והסופר ארי שביט. עכשיו בכל חנויות הספרים. בנט, שעת אמת.
6: קונים רכב באלדן ומקבלים שנה שלמה עלינו. מבצע סוף הקיץ באלדן. רוכשים רכב יד שנייה ונהנים מביטוח חובה חינם לשנה רק עד 31 באוגוסט בימי מחירות מטורפים. אז אל תחכו לסוף הקיץ. בואו לסניף אלדן הקרוב אליכם. אלדן, חברת הרכב של ישראל. כוכבית 3003. אלדן, כפוף לתקנון.
7: שאני אתקפל? שבזה השדרימי. השואב עם עוצמת השאיבה החזקה בעולם, יכול גם להתקפל ולהגיע לכל פינה בבית. דרימי V30, עם זרוע AI מתקדמת.
8: חוגגים את סוף החופש במקדונלדס. עם גלידה בגביע בשני שקלים. בימים ראשון ורביעי הקרוב. כפוף לתנאי הטבה.
9: שדרגת את הטלפון? שדרגת את הרכב? אולי הגיע הזמן לשדרג את הקריירה? הטכניון לימודי המשך מזמין אתכם לערב פתוח. מגוון מסלולים בהייטק, נדל"ן, עיצוב או ניהול. 9 בספטמבר בשעה 5:30, קמפוס שרונה תל אביב. לפרטים נוספים חפשו בגוגל בית הספר ללימודי המשך של הטכניון.
10: הורים, השנה את ממרח הפטיבר שלה ללחם מותר להביא לכיתה, ללא חשש בוטנים, אגוזים, חלב או סומסום. רק בצנצנות החדשות עם הסימון הירוק. להשיג בטעמים פטיבר קלאסי ובטעם כדורי שוקולד.

0: כולנו.
1: כבר 70 שנה ששופרסל מעלה את רף האיכות בישראל. שופרסל, תמיד איתכם.
2: תלמדו מכוכבה. אם אתן לא רואות את התור בקצה המנהרה, זה הזמן לחתוך.
3: משרד הבריאות בדק ומצא. לאומית הכי מהירה גם ברפואת נשים, אור, אורתופדיה והתפתחות הילד. למה את מחכה? התקשרי עכשיו. כוכבית 507. לאומית, קודם כל את.
4: עכשיו בעלם חצי מחיר. עד 50% מהמחיר שתשלמו, תקבלו בחזרה בתווי קנייה. כן, חצי מחיר. רק בעלם. כפוף לתקנון.
5: חוגגים את סוף החופש במקדונלדס. וגלידה בגביע בשני שקלים. בימים ראשון ורביעי הקרוב. כפוף לתנאי הטבה.
6: הלב אומר חינוך, הראש בוחר לוינסקי וינגייט. אתם מוזמנים לשלישי אישי, מפגשי ייעוץ לתוכניות לתואר ראשון ושני בחינוך, בהוראה ובספורט ולהסבת אקדמיים להוראה. לפרטים כוכבית 5009. המרכז האקדמי לוינסקי וינגייט. הלב במקום הנכון.
7: ועכשיו 30% הנחה על מיטת המעצבים המתכווננת אלגנט. החל מ-9,900 שקלים. כפוף לתקנון המבצע.
8: תקופת

0: אך לראש השנה, בזכות הטריות, חוויית הקנייה ומאות המבצעים המטורפים לחג.
1: חצי חינם 103 FM.
2: הפודקאסטים של 103 FM.
3: שנים רבות היינו מאחורי הקלעים, אנשים לא הבינו מה זה שרשרות אספקה ומה עושים בכל עולמות הלוגיסטיקה.
4: פתאום המנכ"לים, פתאום יודעים מי עושה להם את הלוגיסטיקה.
5: ופה אתה רואה בדיוק את הנושא של יזמות, טכנולוגיה ולוגיסטיקה מתחברים ביחד.
2: באוויר, בים וביבשה. סיגל מנהיים קצוביץ' עם הלוגיסטיקה שמזיזה הרים. עכשיו באתר וביישומון 103 FM ובאפליקציות הפודקאסטים המובילות.
1: 103 FM.
2: אתם מאזינים לאראל סגל ואייל ברקוביץ' ב-103 FM.
6: בגלל שהיית עסוק ברעיון עם מרידור ולא רציתי להפריע לך כל כך, לא נגענו בכמה נקודות.
7: כן.
6: זוכר את הפריימריז שהיה לפני שבוע?
7: כן.
6: ראית מה התגלה?
7: כן, יש הסדרים, חמור הסדרים. מאוד. נכון? חמור מאוד, צריך לחקור את זה.
6: מה עושים?
7: לא יודע, אני מניח שחוקרים
6: עושים?
7: את זה.
6: מה עושים?
7: יש בית דין של הליכוד, בודקים וכו'.
6: בקלפי בבר יעקב נרשם שחבר הכנסת ססון גואטה קיבל 260 קולות, העניין הוא שבקלפי הזה הצביעו רק 240.
7: יפה.
6: מה עושים? שכל הפריימר הזה מושב?
7: לא, לא כל הפריימר.
6: לא, כן, אתה יודע, תפסו רק דבר שתיים.
7: אז א', אני בעד, אני מאוד לא אוהב את ססון גואטה.
6: אז אבל לא מדבר עכשיו על לא שמות.
7: מבחינת פוליטיקה.
6: מה עושים? מה עושים?
7: צריך לבדוק את זה, צריך לחקור את זה.
6: מה זאת אומרת לבדוק?
7: מבחינתי שמשתלת
6: צריך לחקור. הפריימר הזה חוקי.
7: לא, לא.
6: כן.
7: תראה, בכל מערכת בחירות.
6: זה כמו שנדע לך משחק כדורגל ונדע בסוף שהשופט... שהשופט מאמר על המשחק.
7: נכון, זה חמור מאוד.
6: אז המשחק נפסל. המשחק נפסל.
7: אבל פה, תראה.
6: המשחק נפסל.
7: המשחק לא נפסל, כי גם במערכת בחירות רגילה שלנו, מערכת בחירות גדולה, לא של הליכוד.
6: כן, כן, כן.
7: יש הסדרים ומוצאים כאלה קלפיות.
6: מה עושים באותו רגע? הקלפי הזה מתבטל?
7: כן. פוסלים את הקלפי.
6: הבנתי, כמה?
7: לא יודע, עכשיו, אם ימצאו עוד, אז אני אספר לך סיפור.
6: אז יכול לעשות שינויים?
7: אתה זוכר
6: שבנט... קלפי גדול או קטן? מה זה 240?
7: שנייה, יאל. אתה זוכר שבנט ירד על הברכיים ב-2019 וחיפש פתקים, אתה זוכר את זה?
6: לא.
7: הוא לא עבר. הוא היה לו חסר לו כמה קולות כדי לעבור. אחר כך התברר שהיו הסדרים, לדעתי קלמן פרסם את זה, ודי ברור שיכול להיות שב-2019 לימין נגזל מנדט שלם. גם כן בגלל הסדרים, והלך מנדט לבלד במקום לימין, בגלל הסדרים, בגלל... אז אני, להפך, אני תומך בבדיקה קפדנית, אנלית אפילו, של כל טור וטור. עכשיו אני רוצה להגיד שנייה
6: לפני זה. רגע, מה עכשיו קורה בבחירות גדולות... אם פתאום 20 קלפיות יסדרים.
7: פוסלים אותם.
6: את כל הבחירות?
7: לא, לא יפסלו על 20. אם ימצאו, נגיד, 200-300, יש שאלה. עכשיו, זה גם שאלה. מתי נעבור למחשב?
6: לא מבין למה לא עוברים למחשב.
7: כי מפחדים שיפרצו.
6: מה? אבל גם פה יש יכול...
7: אם אפשר לרצוח את הבן של ראש הממשלה, אפשר גם לחדור לך.
6: אבל גם פה, מה זה מפחדים? יש היום את כל החברות סייבר הכי גדולות פה, הם פה. מה הבעיה? לא מבין. מה זה יפחדו שיפרצו?
7: אתה יודע מה, שבוע הבא בוא נדבר על זה.
6: תגיד לי, אתה יודע כמה יום בחירות כזה עולה?
7: אני מסכים.
6: מיליארדים. כל אחד לא צריך לקבל חופש, מהטלפון בוחר.
7: לפעמים אתה צודק, יותר מזה, תוכל לרשום ולבחור גם את רשימת החקים שאתה רוצה באותה מפלגה.
6: לא יודע, מה זה השטויות האלה יפרצו? יש סייבר, יש פה את ה...
7: בוא, אתה יודע מה, שבוע הבא, תשיג לנו מומחים, דבר על זה. רגע, דולי פרטון, אבל לפני דולי פרטון, דן אגת היא צדיקה. יש לה דבר שנקרא חמל דן אגת, שעושה פרויקט חלוקת חבילות לחג לחיילים שנמצאים בחזית. נרשמו כבר? לא, יש לי, נתפס לי...
6: איך תטפל בעצמך, באמת? מה שעובר עליך?
7: לא, הכל טוב. אני מנסה להגיד, השנה נרשמו מעל 1,500 חיילים לקבל חבילות חג, וזה מספר גבוה. איך לוקחים חלק? צריך להכין חבילה ולהביא לאחד מנקודות האיסוף, או לתרום בלינק. תחפשו דן אגת, חמל דן אגת. זה מצווה גדולה, והמון המון חיילים רוצים את החבילות השנה, יותר מכל שנה. וזה דולי פרטון, שנפטרה בגיל 80, זמרת הקאנטרי כנראה הכי גדולה במאה ה-20 ובמאה ה-21. אתה מכיר אותה? אתה יודע איך הייתה נראית בלונדינית? פעם שאלו אותה, תגידי, את לא נעלבת מבדיחות על בלונדיניות מטומטמות? היא אמרה, אני לא נעלבת, כי אני לא באמת בלונדינית. הייתה מצחיקה מאוד. טוב, צר לי על הכללות שנשמעו היום בשידור. מטבע הדברים, אנחנו מתקרבים לבחירות, אז יהיו דברים. אז אם מישהו ממני, מכם נפגע ממני, או מה, דרך שבה נפגע אותה, בכל אוהב לדבר.
6: חמוד אתה, אתה ממש חמוד.
7: אני איש ישר, אני איש אגון.
6: ממש חמוד.
7: אני איש אוהב ישראל, לא כמוך. אתה שונא ישראל.
6: ציפרלקס, להירגע.
7: לא, לא לוקח ציפרלקס, אני מעדיף שחטה.

0: מיד ב-103 FM. אברי גלעד.
1: מתחדשים לחג, רוכשים ממוצרי החשמל של גורניה המשתתפים במבצע ומקבלים סט צירים מתנה בשווי 1,500 שקלים. אחריות יבואן רשמי קבוצת חטיון. להשיג אצל המשווקים המורשים, כפוף לתקנון.
2: בקו נמכר יותר,
3: יותר,
2: יותר,
3: יותר
2: מכל יצרן אחר. בקו, יצרן מוצרי החשמל מספר אחת באירופה.
4: ידיעה שהגיע זה אתה, בחירות 2026, מפותלות.
5: נמאס לכם מפייק ניוז? הורידו את אפליקציית היום. כל הניוז בלי הפייק. בחירות 2026 רואים רק באפליקציית היום. מתחברים לישראל, היום.
6: כנור נותנים לכם אקסטרה במטבח. קונים ארבעה ממוצרי כנור ומקבלים שובר אקסטרה בסך 50 שקלים למימוש בנאמן, סולטם ופוד אפיל. לפרטים והשתתפות חפשו שובר כנור בגוגל. מוגבל ל-8,000 השולחים הראשונים. בין 16 באוגוסט ל-18 בספטמבר. כפוף את הקנון.

0: 90 לקילוגרם, קראי עם אוף טרי 2 קילוגרם רק ב-50 שקלים, וגם פילה אמנון כפול ללא אור מעדני הים רק ב-14 שקלים ו-90 לקילוגרם, ועוד מגוון ענק של מבצעים מטורפים לחג.
1: חצי חינם.
2: הנה זה בא,
3: בחבילת הערוצים של ספורט אחת. באנגליה, טוטנהאם, ניוקאסל ואברטון בגביע הליגה. מחר, הפועל תל אביב מול אטלנטה ומכבי תל אביב מול לוגאנו בגומלין פלייאוף הקונפרנס ליג. ובשישי, ענן חלילי וקריסטל פלאס מול ארלינג הולנד ומנצ'סטר סיטי.
4: חבילת הערוצים הטובה בעולם, ספורט אחת.
3: איתכם בכל רגע. להצטרפות בהוט, יס, סלקום טיווי ופרטנר טיווי.
5: הודעה משמחת לנהגים. מחירי הדלק יורדים מהכיס של רנו. עכשיו ברנו. טריידין המרה במחיר מחירון על דגמים נבחרים. וגם 2,500 שקלים לדלק מתנה. זה הרבה מאוד דלק. רנו מבית פריזבי. כפוף לתקנון באתר. לרכבי 0 קילומטר בבעלות פרטית.

0: אם יש לכם חיים, יש לכם הוצאות. ובחגים, בכלל.
1: במאני טיים של החגים, לוקחים הלוואה מישראכרט ומתחילים להחזיר רק בעוד 3 חודשים. התקשרו כוכבית 6660.
0: במאני טיים, רק ישראכרט.
1: כפוף לאישור החברה בתנאי המלוואה, ישראכרט מימון בע"מ. אי עמידה בפירעון ההלוואה עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
2: תלמדו מכוכבה. אם אתן לא רואות את התור בקצה המנהרה, זה הזמן לחתוך.
3: משרד הבריאות בדק ומצא. לאומית הכי מהירה גם ברפואת נשים, אור, אורתופדיה והתפתחות הילד. למה את מחכה? התקשרי עכשיו. כוכבית 507. לאומית, קודם כל את.
4: עכשיו בעלם חצי מחיר. עד 50% מהמחיר שתשלמו תקבלו בחזרה בתווי קנייה. כן, חצי מחיר. רק ב... עלם. כפוף לתקנון.
5: אבא, במה נשחק עד שנגיע לסבתא?
6: תספרו צ'קו.
5: הנה אחד.
7: והנה עוד אחד. יא.
8: ישראל מעורבת בנבחרת הביזנס קלאס של ג'קו, מותג הרכב הנמכר בישראל. תאמו נסיעת מבחן באתר או בכוכבית 8650. כל מוביל, על פי דוח איגוד יבואני הרכב בישראל, לחודשים ינואר עד יולי 2026. 103
9: FM. מיד ב-103 FM. אברי גלעד.
10: אתם מאזינים לחדשות 12 ברדיו 103 FM.
11: ידיעה שהגיע זה עתה, בחירות 2026, מבוטלות.
12: נמאס לכם מפייק ניוז? הורידו את אפליקציית היום. כל הניוז בלי הפייק. בחירות 2026 רואים רק באפליקציית היום. מתחברים לישראל, היום.
13: דלתות עבור. דלתות עבור, הבחירה של חברות הנדלן הגדולות בישראל. דלתות עבור.

0: חדשות 12, השעה 12, שלום רב לכם, באולפן הדר אקרי, שימה החדשות. המשטרה עצרה חשוד, גבר בן 67, בדקירת עובדת בסניף בנק בתל אביב. הסכין התפסה ומסתמן כי הרקע לאירוע הוא פלילי. ככל הנראה מדובר בלקוח מעורער בנפשו שהתווכח איתה ואז דקר. היא פונתה במצב בינוני להמשך טיפול בבית החולים וולפסון. יאיר נתניהו, בנו הבכור של ראש הממשלה, היה יעד חיסול של איראן בזמן שהתגורר בפלורידה. כך דווח בניוז האמריקני, מידע מודיעיני על המזימה האיראנית התקבל בסוף השנה שעברה, בזמן שיאיר התגורר סמוך למיאמי. בעקבות הפרטים שחוליה איראנית כבר נמצאת שם, נאלץ לברוח מארצות הברית והוברח לישראל. גורם אמריקני אמר כי המודיעין הישראלי גילה על כוונת החיסול כבר בדצמבר ומייר להטריע בפני הרשויות באמריקה. פרקליטות המדינה הגישה לבית המשפט המחוזי בלוד כתב אישום נגד אחמד אלרג'ו בן 24 מרמלה בגין רצח בכוונה בנסיבות מחמירות של עורך הדין ארבל פלדמן זכרו לברכה ממניע כספי. כמו כן מיוחסות לו בכתב האישום עבירות של נשיאת נשק ותחמושת, השמדת ראייה ושיבוש מהלכי משפט. כזכור הרצח הירה בתחילת החודש לאור יום במשרדו של פלדמן בראשון לציון. השוטרים שהוזקו למקום מצאו את גופתו לאחר שנורה בארבע כדורים מטווח קצר. כוחות הביטחון פשטו על בתי מחבלים ששוחררו בעסקאות החטופים והמשיכו לקבל כספים מהרשות הפלסטינית בגין מעשה טרור. בין הרכוש שנתפס כלי רכב, זהב ומזומן בשווי מצטבר של מאות אלפי שקלים. מבצע התפיסה התבסס על צוותים מנהליים שהוציא שר הביטחון ישראל כץ המכוונים נגד כספי התמיכה שמממנת הרשות. עכשיו תחזית מזג האוויר עם מתן יעקב.
1: כפל מבצעים באופטיקנה, גם 40% הנחה על מגוון משקפי שמש מהמותגים המובילים וגם הנחת מע"מ. אופטיקנה. Respect your eyes. בתוקף 6 בספטמבר כפוף לתקנון.
2: מחפשים לקנות רכב? עכשיו באוטודיל. עד 40% הנחה על מגוון רכבי יד ראשונה מליסינג. כוכבית 3883. כפוף לתקנון.
3: בוקר טוב, אנחנו ביום של עלייה בטמפרטורות, הן גבוהות מהרגיל לעונה. בים התיכון צפי לגלים עד 60 סנטימטרים. מחר ובימים הקרובים נישאר בעומס חום כבד ברוב האזורים. השינוי במזג האוויר צפוי בעיקר ביום ראשון עם הקלה מורגשת בעומס החום, גם צפי לגשמים מקומיים.
2: מחפשים לקנות רכב? עכשיו באוטודיל. עד 40% הנחה על מגוון רכבי יד ראשונה מליסינג. כוכבית 3883. כפוף לתקנון.
4: שאני אתקפל, וזה השדרימי. השואב עם עוצמת השאיבה החזקה בעולם, יכול גם להתקפל את זה להגיע לכל פינה בבית. דרימי V30, עם זרוע AI מתקדמת.
0: את החדשות מביא לשידור עדי זוננקלר. עד כאן מחדשות 12.
5: עכשיו, ב-103 FM. אברי גלעד.

0: איתכם היום. שלום עליכם, ברוכים הבאים. מאולפני 103, יש אשר, אני לא אגיד שלא יבואו מתנגשים איראנים. מה אתם אומרים על המזימה האיראנית להתנקש בחייו של יורש העצר? ומה אתם אומרים על המילה הבאה, שראיתי אותה היום מופיעה באתרי חדשות נבחרים, וגרמה לי חלחלה. אתם מוכנים למילה? אולי תגרום גם לכם חלחלה. רוטציה. מתחילים לדבר על רוטציה. השם ישמור. סליחה, בשם אין רוטציה. שלום עליכם, אז אנחנו פה עד השעה 2, יש לנו טלפון שאתם יכולים להתקשר אליו, ולהגיד את אשר על לבכם. אם יש לכם לב, כמובן, אנחנו ב-055-2-103-103, קל לזכור, 055, הקידומת שאין לאף אחד, חוץ מלאנשים מפוקפקים, 2, התחלה הכי טובה שיש, ו-103. שני רומן עורכת היום את התוכנית הזאת אחרי לשידור שקד מורג וגלי זר אביב, ברדיו צפון בני אלפרין, בדיגיטל הראל גולדשטיין ורעות מתתיהו ארגון, ואנחנו יוצאים לדרך. שאני כבר, מישהו יתקשר או שאני קשקש את... יש, ברור שיש. שלום למי?
1: דוד במרכז.
0: היי דוד, מה קורה? לא התקשרת גם אתמול?
1: לא, מה פתאום?
0: מה פתאום? שלשום?
1: לא, גם לא שלשום. לא.
0: אני אבדוק.
1: יש הרבה דוד.
0: אני אבדוק.
1: חסר דודים במדינה הזאת.
0: במרכז יש כמה אחדים. אתה צודק בעניין הזה. כן, דוד?
1: כן.
0: מה רצית על
1: זה? תשמע, אני רוצה, תראה, אני מתפוצץ, אני מתפוצץ מכל המפלגות, מכל מה ש... תשמע, אני לא יודע, היו עליות מתימן, היו עליות ממצרים, היו עליות
0: מירדן לא היו, לא.
1: לא, מירדן לא, אני רק זה, אני אומר לך, היו עליות מלוב, היו עליות מתוניס. תשמע, היהודים האלה באו למדינת ישראל בשביל להקים פה את המדינה שלהם, כן? ולחיות בחיים שלהם פחות או יותר טוב, לחיות חיים טובים, לחיות בלי בלגן, בלי כל התרבות האלה. תשמע, אני אומר דבר אחד, תשמע, המדינה שלנו, אני לא יודע מה קורה לה, כבר איבדה את הדרך. אני חושב, תראה, אני אגיד לך משהו קשה, אבל אני חושב, לפי דעתי, אנחנו לא צריכים לא את כל המפלגות ולא את כל הזה, אנחנו צריכים, תראה, אבא שלי בא לפה ומילוב ואמר שמתי שהוא בא לפה היה ממשל צבאי, והממשל צבאי היה 10. אחלה זה, ממשל צבאי. לא צריך מפלגות, לא שעץ, לא חבא, לא שום דבר. צריך ממשל צבאי במדינה שלנו, ומי שצריך, הרמטכ"ל הוא הכל. הרמטכ"ל הוא ראש הממשלה, הוא הצרים, הוא שר כלכלה, הוא שר משפטים, הכל. די, מספיק עם כל הדברת הזה, זה רוצה את זה, וזה הולך עם זה, וזה אומר ככה, וזה אומר אני אתן להם ככה. די כבר, די עם כל ה...
0: אוקיי, התפוצצת.
1: מספיק,
0: מספיק. התפוצצת, אני מבין את הרגש. אני מבין את הרגש. אתה יודע, אתמול אגב, בתוכנית של שרקי ושלי בלילה, דיברנו על סינגפור, עם שגריר ישראל בסינגפור, שחזר לארץ, ואתה יודע, גם סינגפור זה נשמע כזה, זה קוסם כזה, כי אין באמת דמוקרטיה, הכל מתנהל על ידי שלטון חד מפלגתי, והכל בסדר. אבל נגיד, אתה רוצה שיהיה פה שלטון צבאי, אז אתה רוצה שבעצם תהיה הפיכה צבאית, נכון?
1: לא חס וחלילה, לא מהפכה צבאית. לא מהפכה צבאית, אני אומר, אני לא אומר הפיכה, הפיכה זה צריך לעשות, כאילו, העם לקום, לעשות בלגן, לא, אני לא מדבר, אני מדבר שהצבא ייקח את השלטון בלי הפיכה, לא צריך הפיכה, זה לא צריך הפיכה, הרמטכ"ל הוא הכל, ראש ממשלה, הוא צרים, הוא הכל, די, מספיק עם כל החרטת הזה, וכל השיעות האלה, מספיק כבר, הרסו לנו את החיים, הרסו לנו את המדינה,
0: אלה הם כבר
1: חיים פה, אין חיים, אדוני, לצעירים שלנו אין עתיד פה, לזקנים אין עתיד פה, אין עתיד לשום דבר, אין עתיד לכלום, מת לגמרי, כאן הכל. די כבר, רוצים לחיות, רוצים לחיות פחות או יותר, לא להיות מיליונרים, אנחנו לא מחפשים מיליונרים, לא מיליונרים, למיליונרים אני לא רוצה.
0: פחות
1: או בכבוד של הבן אדם.
0: אוקיי, יאללה, תודה. אני לא יכול, אם אתה לא מנהל איתי דיאלוג, אלא רק אתה נואם לי בצעקות, זה, וואו, זה מטריף לי את הראש, אני לא עומד בשיחות כאלה. אם אתם מתקשרים, אז אנחנו מנהלים דיאלוג. אתם לא דופקים לי פה נאומים, בסדר? כי לא, לא מתאים. זה לא הפורמט פשוט. יש לנו תוכנית אחרת על נאומים, אבל היא עוד לא עלתה לשידור. כשהיא תעלה, אני יודיע לכם. וואו, הכניס אותי לסטרס, גם אתכם? כמובן שיש כשל עמוק, כלומר, מה זאת אומרת לה, מי, איך יעבור הכוח לצבא מהממשלה? זה לא דבר שיקרה מרצון חופשי, זה צריך להיות מהלך כוחני. ואחר כך כשיהיה רמטכ"ל בראש המדינה, לאיזה תקופה? ומי יבחר את הרמטכ"ל הבא? או שהוא במינוי קבוע, ואז אנחנו מדברים על דיקטטורה. כפי שנהוג במקומות אחרים במזרח התיכון, כשיש הפיכה או כשעולה הרמטכ"ל. בקיצור, אני מבין את המצוקה של דוד, אני מבין אותה. אני חושב כמו דוד, אם הוא היה על הקו, אולי היינו מדברים על זה, שהדמוקרטיה הליברלית בצורתה הנוכחית לא מביאה תוצאות שהן לטובת האזרח יותר. לא פה ולא בשום מקום אחר בעולם, למרבית הצער. אבל היא עדיפה על האופציות. נכון? או שאתם מעדיפים לחיות בשלטון מטורף. יאללה, המשכנו. שלום למי?
2: שלום, אברי.
0: מי זה?
2: דבר משה מתל אביב.
0: שלום משה, מה שלומך?
2: בסדר. רק הרעה לבחוץ.
0: עזוב אותך, האיש. בוא נתקדם.
2: אני רציתי לדבר, אתמול ניסיתי לתפוס אותך, אבל לא חשוב, על אדון סמוטריץ'.
0: כן.
2: עם הטיולים שלו. הבן אדם לוקח חיילי צהל שישמרו עליו. כבר מהטיולים האלה כבר נהרג סמל גור קיאטי זל מהטיול בלבנון.
0: עד כמה שאני יודע זה לא היה טיול, זו הייתה משימה מבצעית, זה לא היה טיול.
2: לא, הוא לקחו אותו בשביל לארכיאולוג ההוא.
0: נכון, וזה היה כדי לזכור את ה...
2: בסדר, זה הסיפור. ורב סרן יובל עזרא שנהרג לפני שבועיים, שפשע בטיול של המתנחלים. אז הגיבור הזה, סמוטריץ', אפילו לשבור את האנדרטה לא מצליח, אבל חיילי צהל צריכים לשמור עליו.
0: אבל מה קשור סמוטריץ', לשבירת האנדרטה? הוא לא היה שם, הוא גינה את שבירת האנדרטה, מי שהיה שם היה חבר הכנסת צבי סוכות.
2: סליחה. סוכות, נכון. סוכות. טעות.
0: אוקיי, בוא נתחיל את השיחה מההתחלה, כי אני פשוט לא מבין על מה אתה מדבר. עכשיו אני מבין על מה אתה מדבר. אוקיי.
2: כן. סוכות, הגיבור הגדול.
0: כן.
2: עכשיו, אני נגד אנדרטאות של מחבלים, אבל למה הוא לא הלך...
0: הן כל כך יפות, הן כל כך מוסיפות לנוי.
2: כן, אבל למה על מחבלים יהודים לא עושים את זה? לדוגמה ברוך גולדשטיין.
0: יש. למה לא שוברים?
2: למה הוא לא שובר גם את זה? כאילו, הוא נגד...
0: אל תהיה מעייף, אי אפשר שכל טיעון בסוף יגיע למה עם זה, מה שנקרא what aboutism.
2: אבל לא אני, זה הם.
0: אבל ברור שברוך גולשן הוא משולי המחנה.
2: הם עשו את אוסלו, הם עשו את...
0: מי זה הם?
2: כאילו השמאל. השמאל עשה את אוסלו, השמאל גירש אותם מעזה.
0: נכון.
2: הם כל הזמן רק על זה, כאילו, הם לא... הם אלה שמשווים. גם ה...

0: ידיעה שהגיעה זה עתה, בחירות 2026, מבוטלות.
1: נמאס לכם מפייק ניוז? הורידו את אפליקציית היום. כל הניוז בלי הפייק. בחירות 2026 רואים רק באפליקציית היום. מתחברים לישראל, היום.
2: אבל הפלסטינאים רואים במחבלים האלה, לוחמי חופש.
3: מה אכפת לי מה הם רואים? מה אכפת לי מה הם רואים?
2: כמו שאנחנו...
3: מה זה מעניין אותי מה הם רואים? לא מעניין אותי מה הם רואים.
2: אבל אותו דבר גם אנחנו. היו...
3: מה אתה משווה?
2: הפריטים הסתכלו עלינו...
3: אתה מהאום?
2: ב-48 כמחבלים.
3: נו.
2: ואנחנו הסתכלנו עליהם לוחמי חופש.
3: וכן, ואנחנו צדקנו, כי אנחנו לא אובייקטיביים, אנחנו סובייקטיביים, אנחנו עם ישראל, אנחנו מתייחסים למציאות דרך העיניים שלנו, ולכן זה לא מעניין אותנו מה הפלסטינים חושבים או לא חושבים, מה זה משנה?
2: אבל לא צריך ללכת לסכן חיילים.
3: אני מסכים, בוודאי שלא.
2: ולשבור
3: חד
2: משמעית.
3: חד משמעית, ואם לשבור, אז שתישבר. כי להלום עליה בפטיש, וגם שהיא לא נשברת, אז זה אומר משהו על, על, משטר האימוני, על משטר האימונים שלך, ועל גודל השרירים שלך, וגם על הפער בין מה שאתה חושב שאתה למי שאתה באמת. אבל...
2: נכון.
3: יפה.
2: והרעיון, אני רוצה להגיד לך שהרעיון אתמול בלילה עם השגריר מסינגפור היה מעניין מאוד.
3: נכון?
2: כן, מדהים.
3: כן.
2: מה שקורה.
3: ממש הרגשתי שזה היה קצר מדי, אם לא ראיתם, אז א', יש את זה ברשתות, אבל הוא סיפר מה קורה בסינגפור, איך היא הפכה ממדינה נכשלת ביותר, עולם שלישי, רק בשנת 65 היא עוד הייתה מדינת עולם שלישי, ותראו לאן היא הגיעה היום, באמצעות שלטון מרכזי, שמקדש את המצוינות, מצוינות בכל דבר. מצוינות בחינוך, מצוינות בכלכלה, והכי חשוב, מצוינות בסובלנות. אם לא הייתם, אז אני רק רוצה לספר לכם במילה, כי זה שווה את ליבי. בסינגפור יש ארבעה מיעוטים לאומיים, שאני לא זוכר את שמם, יש את ההינדים, יש את התמילים, יש את המלאים, יש את ה... לא יודע, עוד זה. עכשיו...
2: מסלומים.
3: זה המלאים, הם המוסלמים. עכשיו, יש שם, 80% מהדיור בסינגפור הוא דיור של המדינה. ובכל בניין של המדינה, צריך שיהיו דיירים מכל קבוצות האוכלוסייה, בדיוק מוחלט על פי שיעורם באוכלוסייה. כלומר, אם יש 15% מלאים, חייבים בכל בניין 15% מלאים. אם זה יש, פשוט לא יאומן, לא יאומן. כל המדינה חיה תחת ההכרח להיות נחמדים אחד לשני, אדיבים ומכבדים את הזולת. מתי אצלנו? אף פעם.
2: כן, יאללה. יום טוב שיהיה.
3: ביי, משה.
2: ביי.
3: שלום.
4: שלום וברכה.
3: מי כבודו?
4: מדבר יוסף ממודיעין, אני מורה להיסטוריה ואזרחות בעברי, ותמיד דיברתי על האסלאם בשיחות עם גיא ועם אריאל סגל, אבל היום אני רוצה לדבר על נושא בכלל אחר, אם תרשה לי.
3: בטח, מה אכפת לי מהשיחות שלך עם גיא ועם אריאל סגל?
4: לא, אני רוצה לדבר על המשחק של אתמול של הפועל באר שבע בפלייאוף ליגת האלופות.
3: לא ראיתי מה היה.
4: ואני אגיד לך, לצערי הרב, הפועל באר שבע הותחה 20 שניות מסוף המשחק, היא נאלצה להגיע להערכה והפסידה, אבל אני רוצה לדבר איתך כאוהד, שחווה חוויה אתמול שהייתה קשה מאוד, גם חוויה רגשית, להרגיש שקבוצה שייצגה את הדרום, את הנגב, בניצוחה של אלונה ברקת, אישה שהעניקה כל כך הרבה לנגב, היא והמשפחה שלה, ולשמוע את הקפטן של באר שבע, מיגל ויטור, שהוא אדם שהוא הגיע בתור שחקן זר והתאזרח במדינת ישראל, ומי שמכיר אותו ומכיר את המשפחה שלו, את הפוסטים שהם כתבו, הלוואי והיו, אנחנו היהודים היינו לומדים מהם והיינו כותבים דברים כל כך יפים בשבח של מדינת ישראל ובה. ולכן האירוע אתמול היה לצערי הרב אירוע מאוד כואב. והמשפט שאני רוצה לתת היה של סגי כהן, היה צריך לנצח רק בשביל הנגב שישחקו באוקטובר בליגת האלופות, כדי שהתחושה של עם ישראל תהיה גדולה.
3: למי הפסדנו?
4: הפסדנו לקבוצה אזרית. אני רואה שאתה לא מבין בכלל בכדורגל.
3: אני התנתקתי מעולם הכדורגל, ואני ממש ממש שמח על כך. כל רגע שאני לא בעולם הכדורגל, שמחה בלב. פעם הייתי מאוד עמוק. מאוד.
4: אז אני רוצה להגיד לך משהו. אני בן 67, והשייכות לקבוצה, אני באר שבעי במקור, השייכות לקבוצה,

0: הקבוצה, זה בית אבא, זה המשפחה, זה העבר, זה לא רק המשחק עצמו, למשחק יש משמעות רגשית אדירה, באתמול המשחק ולתמול, אם היינו מצליחים בו, זה היה כבוד לא רק לנגב, לבאר שבע, אזכיר את מה, ואפילו הקשר לצערי הרב למה שקרה בשביעי לאוקטובר בנגב, אז אמנם אנחנו נהיה בליגה האירופית ולא בליגת האלופות, אבל אני חושב שיש לזה משמעות לכדורגל, יש משמעות מעבר למשחק עצמו.
1: טוב, זה
0: ברור. שזה משמעות רגשית, ברור, משמעות ברור. לאומית ברור. ושייכות.
1: ברור, ברור. אני מסכים איתך שיש לזה משמעות, אני לא צריך להסכים איתך, אנחנו יודעים שהעולם מסתובב סביב הכדורגל, פחות או יותר, אחד הכוחות הכלכליים, התרבותיים, הספורטיביים שמזיזים את העולם, כוח אדיר ביותר. אני לא יודע לגבי אנשים מבוגרים שמוצאים את הצורך, את המענה לצורך שלהם בשייכות, בשייכות למועדון כדורגל. אני לא יודע בקשר לזה. אני, בתור ילד, זה היה לי נהדר. זה נתן לי מקום נפלא בעולם, להיות האוהד של הפועל ירושלים, ולהיות בכל האימונים, ובכל המשחקים, ועם כל הצעיפים, ועם כל הבגדים. זה היה נהדר. אבל
0: אז אני אגיד לך משהו. אני אמרתי לך שאני, אני פנסיונר, אני מעברי מורה להיסטוריה.
1: כן.
0: והנושא של זהות ושייכות, במיוחד היום, אני אתן לך כמה דוגמאות כדי להוכיח לך עם כל הכבוד שלדעתי אתה טועה. כשהשתחרר הורן מהשבי בחמאס, הדבר הראשון שהוא עשה, הוא עלה עם ההליקופטר מעל האצטדיון טרנר.
1: נכון.
0: והם סיפרו, רק דקה, משפט, וגם דמרי, אמילי דמרי, שדיברה על זה שהיא שמעה שמכבי תל אביב לקחה אליפות. אני חושב שהזהות של כדורגל אין לה קשר בכלל לגיל. היא משהו שהוא משהו פנימי, משהו רגשי. והתנתקת, לפעמים אנשים מתנתקים מדברים, אבל זו שייכות אדירה. וכשדיברו החטופים עצמם, איך הכדורגל העסיק אותם שם, איך השייכות הזאת, איך זה
1: החזיק
0: אותם. אני מציע, אולי שמעת את השיחות, את הרעיונות עם הור ועם אחרים. איך זה קישר אותם, איך זה יחזיר אותם. אז אני חושב שהכדורגל נראה כביכול שזה דבר שטחי, אבל 90 דקות של כדורגל, ואתמול זה היה, זה ממש החיים עצמם.
1: כן, אני מסכים איתך לחלוטין, אני רק אומר שבהיעדר קשר של האדם לעצמו, הוא מחפש קשר לדברים חיצוניים, כמו קבוצת
0: כדורגל. לא, זה לא דבר חיצוני, אתה קשור, כמו שאתה קשור למדינה שלך, שהיא גם במידה מסוימת חיצונית, הדת שלך היא מעבר אליך, אתה קשור גם למשחק הזה שיש בו אלמנטים של שייכות, של אהבה, של רגש. אני אומר לך, אני אתמול שראיתי את המשחק הזה, נזכרתי באבא שלי, שהיה לוקח אותי כשהייתי ילד למשחק.
1: כן.
0: זה דברים ש... ואני אומר לך את זה כאדם מבוגר, אני בן 67, אני לא ילד, ואני גם משכיל כמו שאמרתי לך. זאת אומרת, ואתה רואה את הדברים האלה לאורך לכל הדברים, לכל האורך אפילו במונדיאל זה קרה.
1: אני מסכים.
0: יכול להיות שהתנתקת, אז אתה לא שייך לזה, אבל אתמול זה הייתה חוויה, שבסוף לצערי הרב הייתה חוויה קשה.
1: תנחומים. תודה רבה.
0: אני אומר, וגם גברת ברקת, והיא ובעלה שעושה מילואים בגיל 60, אני שומע, והילד, לדעתי זו אישה שצריכה לקבל את פרס ישראל על מה שהיא עשתה למען הנגב, ולמען באר שבע.
1: מסכים איתך. בנקודה הזאת אנחנו לגמרי מסכימים.
0: תודה רבה.
1: להתראות, ביי, שלום. אנחנו ב-055-2-103-103, רוצים לדבר? יאללה, שפחו עליי. מי עכשיו?
2: שלום, אבוי.
1: אהלן.
2: תוריים טובים.
1: מי כבודו?
2: יוסי, מפתח תקווה.
1: יוסי מפתח תקווה, שלום עליך. מה מעסיק אותך?
2: איך היה בחופש? היה בסדר?
1: אחלה חופש שבעולם. אחלה חופש.
2: יופי. טוב שנהנית, באת עם כוחות מחודשים.
1: לגמרי. מה אנחנו מדברים?
2: על הניסיון החיסול של יאיר נתניהו.
1: כן. עוד לא היה ניסיון, הזמם.
2: הזמם, הם כבר היו במקום לפי מה שעמית סגל מפרסם, שכבר הם היו ליד הבית.
1: כן.
2: עכשיו אני רוצה לשאול אותך, זה שפרסם את הכתובת של הבית שלו,
1: עיתון
2: הארץ.
1: אורי מסגב.
2: אורי מסגב. אתה חושב שהוא לא רצה שיצקו לו כדור? עם יד על הלב. תבוא עכשיו, אף אחד לא שומע. אתה חושב שהוא לא רצה שיצקו לו איזה כדור? הוא היה מפלוט? הרי אנחנו לא מטומטמים, חושבים שאנחנו מטומטמים.
1: יש מצב.
2: הרי בן אדם לא מפרסם את הכתובת של הבן אדם בשביל היופי. יכול להגיד הוא באמריקה ושלום על ישראל. הרי הוא נתן להם את הנון צדיק, איך שקוראים לזה, את הכתובת, את הקומה ואת הכל. הרי אנחנו לא מטומטמים. אז מה כל ההצגות האלו?
1: א', חלקנו כן מטומטמים. אל תיקח מהמטומטמים את אשר להם. ב', האם הפרסום הזה היה פרסום ראוי או שפוי? ברור שלא. ברור שלא. מה זה?
2: אתה נותן כתובות לאויב? אתה יודע שהוא מטרה.
1: חמור מאוד. חמור מאוד.
2: הייתם כבר שם היום, במשרד של שמאלנים. אני אומר, מה אתם אומרים? אומרים, הלוואי והם נותנים לו כדור. תעזוב, אנחנו יודעים שיש פה קבוצה משוגעת, שהסינה מעבירה אותם על דעתם. הם לא אכפת להם כלום. בגלל זה גם הבחירות, השמאל לא ייקח. כי חוץ מנתניהו, נתניהו, נתניהו, לא מוכרים לך כלום. לא בכלכלה, לא בביטחון, לא בשום דבר. יש להם דבר אחד, נתניהו, נדבקו על הפירוי ומדוזה, וחוץ מזה לא מעניין אותם כלום.
1: אני לא מסכים איתך, אני שומע כמה מפלגות שמדברות גם על נושאים אחרים מלבד נתניהו, נתניהו, נתניהו, בעוד הליכוד מדבר רק על השמאל, השמאל, השמאל, ושום דבר על אף תוכנית בשום תחום שעליו הוא מופקד, שום דבר.
2: הליכוד לא צריך לדבר, ראינו מה הם עשו.
1: כלום.
2: ראינו איך הם דפקו את באיראן, ראו איך גמרו את החיזבאללה 90%, ראו איך שמחקו 70% מעזה. לא צריך לדבר, צריך לעשות. הם, אבל חוץ מנתניהו, תביא לי את אדון אייזנקוט הגיבור, שאמר, אין פסוק כזה, הבא להורגך, שקם להורגך, ולא רזריה, הוא זרק אותו לכלבים שהוא הרג מחבל. גם את זה אסור לשכוח. הוא כאב לו שהרגו מחבל כפות. כאב לו. אבל תשחקו את הילדים שלנו, לא
1: שמענו
2: אותו.
1: תשמע, אני האחרון שהבכה על מחבל שחוסל, אבל יש חוק. מחבלים כפותים, עבריינים כפותים, אדם מנוטרל, לא מוציאים להורג. בשביל להוציא להורג יש בית משפט.
2: אתה צודק, אבל אני פה להכניס חייל לבית סוהר על כזה דבר, אחרי שראינו מה הם עשו לנו בשביעי באוקטובר.
1: זה היה לפני השביעי באוקטובר.
2: לא משנה, אבל אתה רואה עכשיו את הפרצוף שלהם. אם יכלו לשחוט אותנו, ישחטו אותנו, ולא נפל למות הסימון בכלל.
1: השאלה היא האם אנחנו מכילים על עצמנו את כללי ההתנהגות שלהם, האם אנחנו הופכים להיות חיות כמוהם,
2: זה הכל. אנחנו לא שוחטים ילדים, אנחנו לא שוחטים שום דבר, עשיתם קמפיין שלם על הרב, בסוף אנחנו רואים שהם רק משמינים שם.
1: מי זה עשיתם?
2: השמאל, והתקשורת, רובו של התקשורת. יש להם עתק אחד, נתניהו בוקר עד הלילה, מילה אחד אני שומע, רק נתניהו, נתניהו. חיים רמון צודק, אומר בגלל זה, השמאל בחיים לא ינצח את הבחירות.
1: בוא נראה,
2: לא מתכוונים את נתניהו, מתכוונים את ישראל השנייה, את המזרחים, את הדתיים, את המסורתים. הרי זה תירוץ בשבילם, הכל הנתניהו זה רק תירוץ. הרי הוא מייצג, כך עשיתם לבגין, כך עשיתם לשרון שלא היה בצד שלכם. הכל אנחנו הרי לא מטומטמים, אתם חושבים שאנחנו מטומטמים, אבל אנחנו לא כאילו מטומטמים.
1: אוקיי, טוב לכם.
2: הבאתם איזה בובה אייזקוט וזהו. כל שנה תביאו מישהו חדש.
1: יאללה. יוסי, ביי.
2: יהיה לך אחלה יום. תודה רבה.
1: מי עכשיו, שלום?
3: היי, שלום, אריק.
1: אריק, היי.
3: היי, רק להמשיך מהשיחה שלכם, הימין כן מציג אלטרנטיבה לשמאל, זה לא שהימין אומר לא שמאל, לא שמאל, יש את הרפורמה התקשורתית של קארי, שהיא מאוד מאוד חשובה, שבמקום הפלפל מיטר, יהיה נתוני אמת לכמה אנשים צופים באיזה ערוצים, יתר רפורמה המשפטית שהיא מאוד מאוד חשובה.
1: הרפורמה של קארי היא רפורמה בעייתית, שלא לומר שעורייתית, היא רפורמה מאוד מסוכנת. בעניין הרייטינג אני לא יודע להביע דעה, אני גם שייך לגוף שעשוי להינזק מזה, אז אני לא רוצה לדבר על זה, אבל יש שם חלקים ברפורמה הזאת שהם מסכנים את הדמוקרטיה בגדול, ולא ניכנס לזה עכשיו כי לא כל הפרטים זכורים לי, אבל
3: אין בעיה, לא ניכנס לזה, אני רק אומר
1: רפורמה קשה.
3: כן, הוא מציג רפורמה, בין אם אוהבים אותה או לא,
1: זה לא משנה, אבל בוא תסתכל על הביצועים של הגוש המתקני ימין, בכלכלה, בחברה, בכל דבר, איפה שאתה נוגע, יש עזובה, יש השחתה, יש סיעוב, יש מינויים לא ראויים, יש באמת ריקבון, מה עם הצפון, מה עם הדרום, מה עם התחבורה, מה עם החינוך,
3: וכל זה עדיף על ממשלת שמאל.
1: זה שלך, אתה יודע. זה שלך, אם אתה מעדיף לחיות במדינה מתפוררת.
3: לא, אני מעדיף לחיות במדינה מפותחת, אבל אני חושב שהאלטרנטיבה היא לא מספיק טובה.
1: תראה, זה בחירה בין חלופות גרועות כרגע.
3: כן, נכון, מסכים. זה אנחנו
1: בין נמצא. חלופות
3: אבל גבוהות. אני עליתי לשידור כדי לדבר על נושא מאוד מאוד חשוב. בין היתר, אגב, באמת יש הפקרה של הצפון והדרום, ובמיוחד חיפה. מירי רגב ממש, בגלל שהיא קשורה כל כך לוועדי עובדים, והיא כאילו תלויה בהם, היא לא מייצגת את הציבור כבר, היא מייצגת את האנשים הבכירים ואת הוועדים, וזה זה הימין הלא טוב, הימין הרע במרכאות שתושבי חיפה סופגים. אנחנו לפני 25 שנה היו פה, כמובן, כל בן אדם, אני מחבר אותו באשר הוא, כן, אבל אם אנחנו מדברים על על האיום הדמוגרפי, כמובן שהוא איום שצריך להתייחס אליו, ובאמת שיש דו קיום ואנחנו באמת חיים בצורה טובה, אבל כן צריך לשים את הדברים על השולחן. אם לפני 20-25 שנה היו פה 7% אוכלוסייה ערבית, מוסלמית, נוצרית, היום אנחנו מדברים על 15-16% עוד מעט, ואם המצב ימשיך ככה וההזנחה של הצפון תימשך, אגב, אנחנו מעבר לצרפת ומעבר לכל אירופה. חיפה היא כאילו, המוסלמים בחיפה, האוכלוסייה הערבית בחיפה, היא הרבה יותר מאירופה, ואנחנו צופים...
1: ועוד לא דיברת על נוף הגליל, ועוד לא דיברת על כרמיאל, ולא דיברת על כל הערים המתמערבות.
3: ובאר שבע, שגם שמה... האוכלוסייה הבדואית הולכת וגדלה, ושוב, אני רק אומר, אין לי בעיה עם אף בדואי, אנשים מקסימים, פשוט יש פה עניין דמוגרפי שצריך כן לשים על השולחן.
1: אל תגיד, אין לי בעיה עם אף בדואי, ברור שיש בעיה עם חלק מהבדואים.
3: לא, שירתתי עם בדואים בצבא, אין לי בעיה איתם כבני אדם, יש לי בעיה עם זה, עם ההתרבות הבלתי נשלטת שלהם, שכל אחד יש לזה כמה נשים.
1: יש הרבה בעיות עם הבדואים, יש, אתה יודע, כמה נשים, חלק מהנשים מגיעות מהשטחים, פלסטיניות, צונות ישראל, מגדלים ילדים שהם גדלים בעזובה רגשית, בלי אבא, להיות נגד המדינה, אתה רואה כל מיני מקומות כמו ביר הדאג' וכל מיני מקומות כאלה, ששבעה באוקטובר הבא יגיע מתוכם. זה לא שאין בעיה, יש בדואים נהדרים, יש בדואים שאתה רוצה שהם יהיו חלק ממדינת ישראל, ויש בדואים מסוכנים ביותר, שממשיכים להבריח באמצעות רחפנים כבדים, אינסוף כלי נשק, למרות שכבר לדעתי יש שם יותר מנשק ארוך אחד לנפש, והדבר הזה התפוצץ עלינו.
3: אז צריך לדאוג לפתח את חיפה ולפתח את באר שבע ולפתח את חיפה. תשמע, יש לנו רצועת ים כל כך יפה, כל כך יפה, אבל על הים, 5-10 מטר מהים, מטרים, 15 מטרים מהים, יש רכבת שפשוט חונקת את העיר. כן. העיר לא, יכולה להיות פה ריביירה, כן. באמת, זה כן. לא מליצי, אבל הרכבת חונקת, ושרת את הקבורה, באמת, היא מתעקשת, תעשי 10 קילומטר תת קרקעי, בתל אביב עושים 300, מה הבעיה? אתה יודע, גרים פה מיליון תושבים, זה מטרו, חיפה זה כבר עיר מרכזית עבור כל מיני ערים מסביב לה.
1: אז זו הבקשה, להטמין את הפסים על רצועת החוף פשוט
3: במנהרה? יש במלא בעיות, יש במלא בעיות, בין היתר גם להרחיב את שדה התעופה, שיהיה אלטרנטיבה, צריך גם לפי דעתי להפריט אותו, כדי שהמחירים ירדו בהשוואה לנתב"ג, יש פה שדה, באמת, תאריכו אותו ב-500 מטר, ויש לך אלטרנטיבה גם.
1: לא יודע אם אפשר, רכבת. אני לא בטוח שאפשר.
3: אפשר, אפשר, כן, אפשר. הייתי בדיונים, הגיעו צוות ליגוי ספרדי שבחן את ההר, כיווני האוויר, קיבלו החלטה סופית שאפשר. 97% מהטיסות יצאו בזמן, שזה, כאילו, שיש מגבלה של ערפל בגלל שהאזור, בלה בלה בלה. אבל 97% זה יותר טוב מנתב"ג. אז כאילו, זה סתם, זה סיפורים. אבל אפשר, הכל אפשרי, אם רוצים, אנחנו במדינת העם היהודי, תמצא פתרונות גם לבעיות האלה, אבל לא רוצים פשוט, לא רוצים, הנמלים פשוט חונקים את זה, אתה מבין, הוועדי עובדים הגדולים
1: כן.
3: של בזן, הנמלים, הם רוצים את השטחים שם, הם לא רוצים שטחי תפעול, צריך להעלות את, להגיד את הדברים כמו שהם, כן, אבל זה משהו שהוא מאוד בעייתי, כי בישראל יש רק שתי מטרופולינים, אולי ירושלים, אבל גם לא בדיוק, ולחנוק כאחד מהם ולהטמיע רק את תל אביב, ועכשיו תהיה רכבת 30 דקות לתל אביב, חיפה תקווה. כי מי שיגור בחיפה כבר יסתמך על תל אביב גם לעבודה.
1: או שתקווה, או שתשגשג, כי תוכל לגור בחיפה ולעבוד בתל אביב.
3: כן, אבל בחיפה אין לי כלום. אם אני ארצה בילוי, זה בתל אביב. אם אני, כי אתה מבין, זה יש עיר שנה, שבו רק יושנים, והכל, כאילו כל הארץ, צריך שיהיה פה תחרותיות בין ערים, שיהיה פה מין הדדיות, שתהיה, אתה מבין, זה, הכל תלוי בעיר אחד, זה לא טוב, צריך לבזר ולא למרכז הכל במקום אחד, זה קצת בעייתי.
1: אוקיי.
3: וגם אין תחרות, אין אלטרנטיבה, אתה נמאס לך מתל אביב, לאן תלך? אין, רק חול. אז לא, חיפה צריכה להיות אלטרנטיבה, אבל...
1: לגמרי.
3: חונקים אותה, וחבל.
1: מעניין, תודה רבה חבר. להתראות, שלום.
3: תודה.
1: אפשר לדבר היום, אם חסרים לכם נושאים, גם על המפלגה של וינטר, שאתמול באה לעולם, על יוסף חדד, מספר 2, אם אתם רוצים בהצלחתו, בכלל מה אתם חושבים על הרשימה הזו, האם היא אלטרנטיבה ראויה למצביעים ימניים שמחפשים משהו שהוא לא ליכוד, ועוד ועוד. יאללה, דברו איתי. שלום למי?
4: אהוד רייך, מושב ניר ישראל.
1: אהלן, וואו, פרטים מילים, תודה.
4: מה שלומך?
1: אחלה.
4: תראה, יש שדרן שאני מאוד מאוד מעריך, קוראים לו אברי גלעד, אני בטוח שאתה מכיר אותו.
1: לא סובל.
4: לא, לא, דווקא אני מאוד מעריך אותו.
1: אוקיי.
4: אבל לפני כמה ימים שמעתי אותו אומר, נתניהו מכונת הרעל.
1: נכון.
4: והמאזין שואל אותו, האם שמעת שהוא אמר את זה? אומר לא.
1: איזה תמימות, איזה תמימות, יאללה.
4: נכון, למה חשוב לי? משום שגם לעובדות לפעמים יש משקל.
1: לעובדות
4: ש... ואני רוצה לתת לך כמה דוגמאות, איך שכאן יש תעמולה כנגד הליכוד ונתניהו.
1: ברור שיש, אבל ברור שיש.
4: שאין קשר לעובדות, שאין קשר לעובדות. זאת אומרת, יש פה עולם שלם של אנשים חכמים, שחלקם היו איתי בכל מיני, אני נגיד הייתי טייס בחיל האוויר, יש לי חבר, הוא אומר לי, איך אתה מצביע לנתניהו שהוא גנב? תשמע, אני והוא, שמעון קוראים לו, כל הפעילות שלנו הייתה תמיד על מסד של עובדות, של נתונים. אני אומר לו, אתה יודע מה, אם נתניהו גנב, אני גם לא מצביע לו. אבל תגיד לי במה הוא גנב. מה אתה אומר לנתניהו גנב? הוא אומר, תפסיק, אתה כל הזמן רק
1: עובדות. גנב דעת זה בתוך גנב או לא נכתב בתוך גנב?
4: לא, זה לא בתוך גנב. גנב דעת זה עניין שאתה חושב שהוא גונב דעת, ואני חושב שלא. זה לא משהו מוחלט. ואני זוכר שהיה הפגנות של שפחה באדום.
1: כן. זו הייתה גנבת דעת, אגב.
4: מאיפה זה בא הנושא הזה?
1: הייתה סדרה, כולם רצו ללבוש ככה, סידרו איזה אירוע בשביל שיהיה... כאירוע אופנתי זה היה אחד האירועים הטובים שהיו פה, בוא.
4: נכון, אבל למה זה מצחיק? מצד שני, אותם אנשים אמרו, שרה נתניהו קובעת הכל, היא המחליטה.
1: זה נכון.
4: נתניהו מפחד ממנה.
1: זה נכון.
4: מצד שני, אומרים נתניהו רוצה להפוך אותנו לשפחות.
1: נו.
4: אז תחליטו אם הוא רוצה, או שהוא נותן כבוד לאישה. דרך אגב, גם אצלי בבית האישה היא מחליטה בסוף. אבל לא חשוב, אני לא...
1: היא אפשרה לך לעשות את השיחה הזאת?
4: האמת שהיא לא כל כך אוהבת שאני בפוליטיקה, היא אפילו, משום שהרבה חברים טובים שלי שהיו איתי לאורך הדרך, נלחמנו כתף אל כתף, טסנו ביחד, היום הם לא מדברים איתי.
1: תגיד, בוא נדבר על זה. בוא, על ביבי לא מעניין אותי לדבר, באמת זה נושא שמעייף אותי. רגע, שנייה, רגע, עצור. אבל מעניין אותי לדבר על החברים. מכיוון שגם אני סופג ניתוקי קשרים בסיתונות, והדבר הזה פשוט הולך איתי מהבוקר עד הערב.
4: וזה קשה גם לי.
1: הכאב על הדבר הזה פשוט הורג אותי. הורג אותי.
4: כואב לי. יש לנו קבוצה של קורס הטייס. אז אחד כותב, הוא היה עכשיו לפני חודש בסיור ביהודה ושומרון, בשטחים הקדושים הוא אומר, וראה איזה ערס מתנחלים עשו לגן ילדים. אני אומר לו, תקשיב, אבישי קוראים לו, אני לא אומר שמות משפחה. אבישי, אתה לא רואה מי רצח יותר יהודים, מי רצח יותר, היהודים או ערבים? מי עשה פיגועי טרור של עשרות? זה שהם לא עושים מה שהם רוצים, זה רק בגלל שיש צבא ומשטרה. אבל אפשר לחשוב שהלכת לאיזה מקום, שהחבר'ה שם הולכים לקורס כינור, הולכים לקונצרט, או הם חטפו שלושה נערים תמימים שעמדו לעצור טרמפ ורצחו אותם. על מה אתה מדבר? איך אתם לא רואים את הצד השני של הסיפור?
1: כן.
4: אבל עוד פעם אני אומר לך, נגיד אומרים, איך הרס פה כל חלקה טובה? אני אומר, מה זה הרס כל חלקה טובה?
1: הכלכלה
4: פורחת.
1: לא נכון. הבורסה עולה. לא נכון. הכלכלה איננה פורחת. הכלכלה איננה פורחת.
4: השקל המטבע הכי חזק בעולם.
1: שזה לא טוב.
4: הבורסה עלתה. בכל יום 100,000
1: אנשים לא יכולים, אנשים לא יכולים לחיות פה מהיוקר מחיה. אנשים לא יכולים לקנות דירה.
4: אני רציתי להזמין מסעדה, אנחנו המשפחה, 12 איש, ביום שישי שעבר שלושה ימים עד שמצאתי מקום שהיה מוכן, הכל מלא. אנחנו חיים ב... תשמע, אני לא אומר מושלם. אין מושלם.
1: די.
4: אבל בואו, גם... תהיו ב... תשימו את הדברים באיזון הנכון, באמת.
1: אתה רואה את גודל הגירעון שלנו? הוא אדיר, מדהים. הוא כמובן...
4: הוא צומצם השנה. עשינו מלחמה של 3-4 שנים.
1: כן, בסדר, אתה יודע, הוא צומצם. בסדר, הוא צומצם. הוא צומצם בגלל... תן לי לדבר פה. הוא צומצם.
4: סליחה.
1: הוא צומצם בגלל חוק הרווחים הכלואים, שהלך לכל העצמאים הקטנים, ולקח מהם את כל הכסף, ורוקן להם את החשבונות, ושילם בצמיחה עכשיו, ובצמצום גירעון עכשיו, שילם את זה בהתמעטות אחר כך, ודיכאון אחר כך, וזה לא, אתה יודע, לשלם על ההווה עם העתיד, זה רעיון שאולי בספרי החשבונות של השנה הזאת נראה טוב, אבל בספרים של העשור נראה אסון.
4: ואני רוצה להגיד לך שהיחס בין התוצרת לגירעון צומצם השנה, לעומת שנים קודמות, כך שמה שאתה אומר, אתה עם כל... באמת שיש לי כבוד אליך, אז זה לא נכון. ובארצות הברית הגירעון יותר גדול מהתל"ג. פה אצלנו הגירעון...
1: זה שמצבנו יותר טוב...
4: הוא צומצם יחסית השנה. אף אחד לא הוריד, כל חברות הדירוג לא הורידו לנו את הדירוג. מלחמה קשה של 3 שנים, שאני לא רוצה להיכנס גם פה לנושא ועדת החקירה, איזה ועדת חקירה צריך שיהיה. אני רוצה מאוד ועדת חקירה שתהיה מאוזנת, שתחקור את כולם, את הכל, ולא שצד אחד יקים ועדת חקירה. לפי דתי,
1: השאלה היא בכלל, שאני... אנחנו צריכים לצאת לפרסמות, אני רק שואל שאלה אחת. האם, כן. באמת, האם באמת יש צד אחד וצד שני? האם זה כן. באמת צד...
4: לצערי כן, לצערי לא כן, יודע. לגמרי, לגמרי.
1: מלאכותי בעיניי. מלאכותי
4: בעיניך מלאכותי? אני אומר לך, חברים טובים שלי.
1: גם חברים טובים שלי, הכי טובים.
4: גם שלי הכי טובים.
1: נכנעו לווירוס המוח שאומר לנו שאנחנו בשני צידי מתרס. אין מתרס. אין מתרס. הוא דמיוני.
4: על זה אשתי שאלת על אשתי. היא כועסת עליי. היא אומרת, תשמע, אתה מקריא. באמת, הייתה ראות, הייתה חברות. תראה לאן הגענו.
1: ויש האומרים.
4: ויש האומרים. תראה משהו, משהו לנתן אלתרמן. בשנות ה-60, כן, שהוא היה נכון, הפך להיות ימני.
1: בואו נדבר על נעמי שמר.
4: נכון, נכון, נכון, והם מחזרים. בואו נדבר על אלטלנה. הם כבר הרימו
1: ידיים. אלטלנה מקרה מורכב, ואני לא יכול לדבר איתך עליו, מכיוון שאני חייב לצאת לפרסומות.
4: הם כבר הפציצו אותם, הם שחו בים והם ירו עליהם. אתה מבין מה זה? הם כבר נכנעו, בגין אמר לא תהיה מלחמת אחים, קפצו למים והם ירו עליהם במים.
1: טרגדיה.
4: טרגדיה, חטא טרגדיה.
1: חייבים לעצור כאן, תודה רבה, שלום, להתראות.
4: דבר איתי, אברי.
1: ביי. אני לא מדבר איתך, אתה ביביסט. סתם. פרסומות ונשוב.
5: אברי גלעד מדבר איתכם. לעלייה לשידור חייגו 0-5-5-2-103-103-103-103-103-103-103-103-103-103-103-103-103-103-103-103-103-103-103-103-103-103-103-103-103-103-103-103-103-103-103-103-103-103-103-103-103-103-103-103-103-103-103-103-103-103-103-103-103-103-103-103-103-103-103-103-103-103-103-103-103-103-103-103-103-103-103-103-103-103-103-103-103-103-103-103-103-103-103-103-103-103-103-103-103-103-103-103-103-103-103-103-103-103-103-103-103-103-103-103-103-103-103-103-103-103-103-103-103-103-103-103-103-103-103-103-103-103-103-103-103-103-103-103-103-103-103-103-103-103-103-103-103-103-103-103-103-103-103-103-103-103-103-103-103-103-103-103-103-103-103-103-103-103-103-103-103-103-103-103-103-103-103-103-103-103-103-103-103-103-103-103-103-103-103-103-103-103-103-103-103-103-103-103-103-103-103-103-
6: הארץ. בנט, שעת אמת. ספרו של העיתונאי ארי שביט ייתן לכם הצצה נדירה לרגעים הכי דרמטיים. עכשיו בחנויות הספרים.
7: חוגגים את סוף החופש במקדונלדס. וגלידה בגביע בשני שקלים. בימים ראשון עד רביעי הקרוב. כפוף לתנאי הטבה.
8: אנשים נשארים בקופות אוברסייז שלהם במקום לעבור ללאומית. פריירים לא מתים, הם פשוט תקועים בתור.
9: אתר מדרג קבע. לאומית במקום הראשון מבין כל קופות החולים בסביעות הרצון, בזמינות התורים ובאפליקציה. גם אתם רוצים להיות מרוצים? התקשרו עכשיו, כוכבית 507. לאומית, קודם כל את.
10: קנור נותנים לכם אקסטרה במטבח. קונים ארבעה ממוצרי קנור ומקבלים שובר אקסטרה בסך 50 שקלים למימוש בנאמן סולטם ופוד אפיל. לפרטים והשתתפות חפשו שובר קנור בגוגל. מוגבל ל-8,000 השולחים הראשונים. בין 16 באוגוסט ל-18 בספטמבר. כפוף את הקנון.
11: חוגגים את סוף החופש במקדונלדס. וגלידה בגביע בשני שקלים. בימים ראשון עד רביעי הקרוב. כפוף לתנאי ההטבה.
12: עכשיו בעלם חצי מחיר. עד 50% מהמחיר שתשלמו תקבלו בחזרה בתווי קנייה. כן, חצי מחיר. רק ב... עלם.

0: אתם מאזינים לאברי גלעד ב-103 FM.
1: וואו, כבר רבע לאחת, אנחנו פה מ-12, אישה אחת עוד לא התקשרה, נכון? אף אישה. מה קורה הדבר הזה? יש לך... אני מבקש, אני דורש. במפגיע אני דורש. אפשר להתייחס, אם אתם רוצים, גם לדברים של מנסור אבאס, שאומר פחות או יותר, כדי שנוכל להיות שרים ולמלא תפקידים בקואליציה, חשוב ליהודים שאני אנסח את הדעות השורשיות הזהותיות והאמיתיות שלי בצורה מנומסת ומצונזרת יותר. אז השאלה אם זה עובד עלינו, כשמנסחים לנו את הדעות השורשיות בצורה מנומסת יותר. מה אתם חושבים? אני רואה שיועז הנדל אומר שאי אפשר לשבת עם מנסור אבאס. השאלה היא מתי נפסיק לעסוק עם מי אפשר לשבת, ונעסוק על מה אנחנו יושבים, על מה אנחנו מדברים. אוקיי, כן, הנה יועז הנדל אומר, לא ראוי להיות חבר כנסת, בוודאי לא חבר ממשלה. שלום למי?
2: שלום אברי.
1: מי?
2: שלום אברי, מדבר משה מטירת הכרמל.
1: עוד פעם אתה, מה קורה?
2: עוד פעם אני, לא נדמה.
1: לא, אין לך חיים ברצינות, אני שואל אותך.
2: אני עובד בג'וב משעמם.
1: מה הג'וב שלך?
2: אני מאבטח.
1: אתה מאבטח. אז אתה הורג את הזמן איתי.
2: דיברנו על זה פעם ואמרת לך שזה הדבר הכי משעמם בעולם.
1: איפה אתה מאבטח?
2: בדרך כלל בבתי ספר כרגע, אבל אני בגן הקונגרסים אמור להגיע לבוצר, שר החינוך, קיש.
1: אוקיי.
2: אז אני, בראשון לחודש אני הולך לבית ספר שלי.
1: אוקיי, איך להיות בבית ספר?
2: גם משעמם, אבל לפחות המורים נחמדים, ילדים נחמדים, מורים נחמדים, מדי פעם, אז בסדר.
1: בסדר.
2: בסדר. אני בן 70, אז...
1: לא נשמע, לא נשמע.
2: תודה, תודה. אני גם לא נראה ואני גם לא מרגיש.
1: אוקיי. אבל אתה עובד בעבודה של בני 70.
2: כן, ברור. אני כל החיים שעבדתי באקשן, אני סיפרתי לך פעם, אני הייתי צלם אירועים כל החיים שלי.
1: כן, כן, סיפרת, אני זוכר.
2: כן, כן, כן. אז זהו, בחמש שנים האחרונות, אני נאלץ להיות פה.
1: חייב?
2: למרות שהיו לי אופציות אחרות, אבל...
1: מה, להיות שר הביטחון?
2: לא. אבל היו לי אופציות אחרות. אני עבדתי גם בזכיין במשך 14 שנה, אם אתה מכיר בסופרים יש עמדות כאלה של תבלינים וכל מיני דברים כאלה, אז אני ניהלתי שלוש מקומות כאלה.
1: והיום, אבל... והיום בגיל 70 אתה חייב לעבוד לפרנסתך?
2: אני רוצה, לא רוצה, חייב.
1: חייב, אוקיי.
2: לא, אני לא הולך מקופת חולים לסופר ומהסופר לקופת חולים.
1: למה?
2: לא.
1: למה? יש גם באמצע פרלמנט בבית קפה המקומי.
2: כן, אבל כולם, תשמע, אני נראה צעיר, אני גם מרגיש צעיר בחבר'ה של די צעירים, עדיין עובדים.
1: אוקיי. אז מה אתה רוצה להגיד היום?
2: אז זהו, אתה היום זרקת באוויר, לא זרקת, אמרת רוטציה.
1: כן.
2: אני רוצה להגיד למה כן ולמה לא. אני אסביר. תראה, אני לא מתלהב מרוטציה, אבל יש איזה יתרון קל.
1: והוא?
2: אני חושב. שנתיים ראשונות יהיה ראש ממשלה, אני חושב שהוא יעשה מאמצים אדירים להצליח בשנתיים האלה. יבוא אחריו מישהו שרצה לעשות עוד יותר טוב. לראות הוא כלום, אני יודע מה עושים, אני אעשה עוד יותר טוב.
1: השאלה היא מה יקרה אם בשנתיים השניות, מי שיהיה ראש ממשלה יבטל את כל הדברים של, שעשה.
2: יפה.
1: זה שעשה בשנתיים הראשונות.
2: אם היית מחכה שנייה, הייתי אומר בדיוק מה שאתה אומר.
1: אין לי שנייה, בן להיות, אדם, אני מזדקן.
2: יכול להיות שזה שיבוא אחריו, יקלקל. ופה באה הסתייגות שלי.
1: אני חושב שראש ממשלה צריך לפחות 4 שנים, אם לא 8, בשביל לעשות דברים של עומק. אחרת, כל העשייה היא קצף על פני המים, אין חשיבה קדימה, אין חשיבה על הדורות הבאים.
2: אברי.
1: אני לא חושב שאפשר יותר מ8, אני חושב שזאת עבירה חמורה, אבל...
2: לדעתי, 8 זה הגג ומקסימום, אבל, היה לנו ראש ממשלה במשך 18 שנה? מה עשה באמת 18 שנה? הרס לנו את המדינה.
1: גם,
2: הרס את המדינה.
1: גם, בוא לא נסתכל.
2: יש לו גם דברים טובים, אני לא יכול. אני לא מיכל סידה ואני לא ביביס.
1: אפשר להסתכל חד ממדית.
2: אני מודע לזה שהוא בן אדם מאוד מאוד חכם, הוא פוליטיקאי ממולח, ממש ממש אבל ממולח. הוא עשה דברים טובים, אבל אם אתה שם על המשקל, יש נטייה מאוד מאוד מאוד גדולה לכיוון השלילי, במשקל. אז 18 שנה או 8 שנים, גם פה יכולים להרוס וגם פה יכולים להרוס. מה אני אגיד לך? אני נורא מסתייג. אני מקווה שזה לא יקרה, אבל אם זה יקרה, נראה, אולי צדקתי בקשר לשנתיים ושנתיים. אחד יהיה טוב והשני יהיה עוד יותר טוב.
1: משה, מה אתה מצביע?
2: סליחה?
1: מה אתה מצביע?
2: אני מצביע לאייזנקוט.
1: וואלה.
2: למרות שכל החיים שלי הצבעתי שמאל, כן? אתה לא אוהב לשמוע את זה, אבל אני כל החיים שלי
1: הצבעתי שמאל. אני לא אוהב לשמוע את זה? אני הצבעתי שמאל. אתה, מה זה לא אוהב לשמוע את זה?
2: באמת?
1: אני הייתי קופירייטר של מרץ, בן אדם.
2: זה פרס?
1: לא פרס, מרץ.
2: מרץ, הבנתי. לא, אבל אם כבר
1: נפלט לי פרס... שעוד קראו לרץ.
2: אם כבר נפלט לי פרס, אז שמעון פרס בשבילי הוא נאמבר 1 לפני כולם. ממש. אני, הערצה עיוורת הייתה לי אליו.
1: הייתה, אבל אחר כך שהתברר לך עומק...
2: עדיין אני זוכר אותו לטוב, רק לטוב.
1: אוסלו?
2: מה שלום ביבי, שהצביע בעד אוסלו?
1: מה זה משנה? לא, זה שיטת דיון שלא מקובלת עליי. או שתתייחס עניינית, אל תגיד לי מעים. מעים זה לא...
2: שמה, אברי, אין שום פוליטיקאי עלי אדמות, בעבר, בהווה, וגם בעתיד גם. של 100%. אין כזה דבר. לכל אחד יש דפקט, לכל אחד יש מידע, לכל אחד יש את ה... בעברית קלה קוראים לזה דפקה. לכל אחד.
1: בסדר, השאלה היא כאיזה נזק גרמה הדפקה שלך. אתה יודע, יש דפקות שאפשר לתקן, ויש דפקות שאי אפשר לתקן.
2: הכל ניתן לתיקון. הכל עניין של רצון. הכל ניתן לתיקון.
1: אוקיי.
2: בכל מקרה, ההרצה של שמעון פרץ היא נאמבר 1. רוטציה, בוא נראה מה יהיה. דרך אגב, מי הציע את הרוטציה? אני לא שמעתי על זה, רק ממך שמעתי את זה הבוקר. מי דיבר על זה?
1: זה, אני לא זוכר, תכף אני אגיד לך. אבל אני חייב להתקדם, כי יש לי עוד זמן לבן אדם אחד, אז אני אגיד לך, אחרי שנסגור את הקו, אני אגיד לך מי מדבר על הרוטציה.
2: אוקיי, סבבה.
1: כבר שמעתי את זה מכמה מקומות, את הדיבור המגונה הזה, אבל...
2: אני שמעתי את זה פעם ראשונה ממך.
1: לא.
2: אני עוקב אחרי חדשות, אני פריק של חדשות.
1: כן, אני מניח שכשאתה יושב בשער בבית ספר, אין ברירה, אלא... תתחיל לשמוע פודקאסטים.
2: מהשער הביתה ישר לטלוויזיה.
1: פודקאסטים.
2: 11-12-13.
1: כן, בליכוד נערכים.
2: דרך אגב, שאני רוצה לראות מופע סטנדאפ, אני עובר ל-14.
1: אל תערבב אותי בזה. לגבי הרוטציה, זה פרסום של אנברסקי ממעריב, בליכוד נערכים שאף גוש לא ישיג 61, בוחנים תרחיש ממשלת רוטציה, בין נתניהו לאייזנקוט, בין הרעיונות, מעבר עתידי של נתניהו לבית הנשיא. אלוהים! שחרר אותנו כבר!
2: אלוהים, איזה בדיחות, איזה חוש הומור יש במדינה הזאת. תאמין לי, כל שר יכול להיות סטנדאפיסט.
1: יאללה, ביי.
2: אמיר.
1: שלום, ביי. שלום למי עכשיו?
3: בני, מעלה אדומים.
1: היי, בני, מה קורה?
3: היי, בסדר. קודם כל רציתי לומר לך שאני מאוד אוהב את התוכנית שלך עם שרקי, עיתונאי, מעולה, פרשן, מעולה, ממש מעריץ אותו. מאוד אוהב את התוכנית שלכם, וחשבתי שאולי לפני תקופת הבחירות בחודשיים הקרובים, תאריכו קצת את התוכנית, כי היא קצרה מדי.
1: אני מסכים איתך.
3: אתה מוריד את הפרסומות,
1: נשאר
3: לכם אולי.
1: 40 דקות נטו.
3: 40 דקות נטו.
1: בדיוק, על השנייה.
3: כן.
1: אי אפשר להאריך מסיבות שאני לא אפרט לך כרגע.
3: כן, בסדר, אוקיי, אמרתי תקופת בחירות, אז דווקא אהבתי יותר את התוכנית בתקופת המלחמה. זה היה, נראה לי, 1 או 2 לפנות בוקר.
1: כן, לא, אבל זה מטעמים כלכליים, זה לא...
3: הבנתי, בסדר, סתם, זרקתי.
1: גם בשבילי זה קצר מדי, גם בשבילי.
3: זרקתי, רציתי להתייחס, דרך אגב, זה אנברסקי וגם מיכאל שמש. על רוטציה, ואז אני שואל, רציתי לשאול אותך, מי לדעתך רוצה רוטציה? זה שמפסיד? או שחושב שמפסיד? או הולך להפסיד? או זה שמנצח?
1: בוא תראה, ברוטציה זה ברית של מפסידים. אין מנצח ברוטציה.
3: זה ברור, תראה, הרי אם נזכור את הבחירות הקודמות, ביבי בחיים לא חשב על רוטציה. ועכשיו, אם ביבי היה מאמין לסקרים של ערוץ 14, ששם הוא מקבל 30, 32, בכלל הקואליציה, מקבל משהו כמו 64, כמה שהוא יוצא רוטציה? אלא אם כן הוא לא מאמין בסקרים שלהם.
1: זהו, זו נקודה שמצחיקה אותי ממש, הפער בין הגוואלד של ביבי לבין הסקרים ב-14 זה משעשע ביותר. כלומר, הקמת מכונת תקשורת, מכונת תעמולה, היא משדרת תעמולה ואתה לא מאמין לה.
3: נכון, אבל תראה, איך אומרים, לטיפש קשה להסביר שהוא טיפש.
1: מי טיפש?
3: אני אומר, אני אומר לאנשים האלה שרואים בסקרים האלה, ושלא יודעים לשאול את השאלות הנכונות. טוב, אם אתה, למה אתה רוצה רוטציה? למה בליכוד מדברים על רוטציה? כי?
1: כי הם רוצים להישאר בשלטון בכל מחיר, כי הם יודעים שבשנייה שהם לא יהיו בשלטון, כל הדבר הזה, הליכוד, שלצערי הרב, מחזיק בגלל השליטה במרכזי כוח כלכליים, תעסוקתיים וכל הדבר הזה, ברגע שהם יאבדו את השליטה הזאת, כל הקונסטרוקציה הזאת, הליכוד יתפורר. עכשיו אני בעיניי זה טוב שזה יתפורר, כי זה חייב לקום מחדש בריא, זה כל כך חולה. אבל, אבל הם לא, הם מפחדים מזה פחד מוות, מהשנייה שלא יהיה להם את הכוח.
3: בדיוק, זה הנקודה, ואני אומר, אם הם כל כך מאמינים לסקרים שמתוסדים בערוץ 14, מי צריך רוטציה? ועוד דבר נוסף שאני רוצה לומר.
1: נגמר לנו הזמן, אתה שומע את הנעימה הזו. אולי נמשיך את הנושא הזה אחרי זה. לא כרגע. אנחנו חייבים לסיים, אנחנו שומעים את הנעימה הזאת, אז זה אומר שתכף פרסומות. וחדשות, ועוד שעה, ואם לא תתקשרנה בנות, אני אצטרך להגיע אליכן הביתה. ואני יודע איפה אתם גרות. די.

0: לכולנו. כבר 70 שנה ששופרסל מעלה את רף האיכות בישראל. שופרסל, תמיד איתכם.
1: הודעה משמחת לנהגים. מחירי הדלק יורדים מהכיס של רנו. עכשיו ברנו. טריידין המרה במחיר מחירון על דגמים נבחרים. וגם 2,500 שקלים לדלק מתנה. זה הרבה מאוד דלק. רנו מבית פריזבי. כפוף לתקנון באתר. לרכבי 0 קילומטר בבעלות פרטית.
2: הנה זה בא.
3: בחבילת הערוצים של ספורט אחת, באנגליה, טוטנהאם, ניוקאסל ואברטון בגביע הליגה. מחר, הפועל תל אביב מול אטלנטה ומכבי תל אביב מול לוגאנו וגומלין פלייאוף הקונפרנס ליג. ובשישי, ענן חלילי וקריסטל פלאס מול ארלינג הולנד ומנצ'סטר סיטי.
4: חבילת הערוצים הטובה בעולם, ספורט אחת.
3: איתכם בכל רגע, להצטרפות בהוט, יס, סלקום טיווי ופרטנר טיווי.
5: מתחדשים לחג, רוכשים ממוצרי החשמל של גורניה המשתתפים במבצע ומקבלים סט צירים מתנה בשווי 1,500 שקלים. אחריות יבואן רשמי קבוצת חטיון, להשיג אצל המשווקים המורשים, כפוף לתקנה.

0: לעם חצי מחיר. עד 50% מהמחיר שתשלמו תקבלו בחזרה בתווי קנייה. כן, חצי מחיר. רק ב... עלם. כפוף לתקנון. 103
1: FM. מיד ב-103 FM. אברי גלעד.
2: אתם מאזינים לחדשות 12 ברדיו 103 FM.
3: ידיעה שהגיע זה אתה, בחירות 2026, מבוטלות.
4: נמאס לכם מפייק ניוז? הורידו את אפליקציית היום. כל הניוז בלי הפייק. בחירות 2026 רואים רק באפליקציית היום. מתחברים לישראל, היום.
5: דלתות עבור.
6: דלתות עבור, הבחירה של חברות הנדלן הגדולות בישראל.

0: חדשות 12, השעה 1, שלום רב לכם באולפן הדר אקרי, שימה החדשות. בסעודיה מצננים את הציפיות בנוגע לנורמליזציה עם ישראל. זאת לאחר שנשיא ארצות הברית דונלד טראמפ העביר לקונגרס את נוסח הסכם הגרעין בין וושינגטון לריאד. בנוסח שהעביר הנשיא הסכם מותנה בנורמליזציה. כתבתנו ספיר ליפקין מעדכנת שגורם בריאד שמקורב לבית המלוכה הבהיר כי העמדה הסעודית בנושא לא השתנתה. לדבריו, בלי מדינה פלסטינית, יחסים עם ישראל אינם על הפרק. המשטרה עצרה חשוד, גבר בן 67, בדקירת עובדת בסניף בנק בתל אביב. הסכין התפסה ומסתמן כי הרקע לאירוע הוא פלילי. ככל הנראה מדובר בלקוח מעורער בנפשו שהתווכח איתה ואז דקר. היא פונתה במצב בינוני להמשך טיפול בבית החולים וולפסון. תנועת ישראל חופשית הגישה לבית המשפט העליון בקשה לקביעת מועד דיון. בעתירה עוסקת ביישום פסק הדין בנושא גיוס בני הישיבות ובאכיפת חובת גיוס על משתמטים בני הציבור החרדי. כתבנו אלי הירשמן מעדכן כי הבקשה מוגשת לאחר שבית המשפט העליון קיבל באופן חריג בקשה שהגישה התנועה וקבע כי האכיפה מצד המדינה עולה בכדי ביזיון בית המשפט. פרקליטות המדינה הגישה לבית המשפט המחוזי בלוד כתב אישום נגד אחמד אלרג'ו בן 24 מרמלה בגין רצח בכוונה בנסיבות מחמירות של עורך הדין ארבל פלדמן זכרו לברכה ממניע כספי. כמו כן מיוחסות לו בכתב האישום עבירות של נשיאת נשק ותחמושת, השמדת ראיה ושיבוש מהלכי משפט. כזכור, הרצח אירע בתחילת החודש לאור יום במשרדו של פלדמן בראשון לציון. השוטרים שהוזקו למקום מצאו את גופתו לאחר שנורה בארבעה כדורים מטווח קצר. עכשיו תחזית מזג האוויר עם מתן יעקב.
1: כפל מבצעים באופטיקנה, גם 40% הנחה על מגוון משקפי שמש מהמותגים המובילים וגם הנחת מע"מ. אופטיקנה. Respect your eyes. בתוקף 6 בספטמבר כפוף לתקנון.
2: מחפשים לקנות רכב? עכשיו באוטודיל. עד 40% הנחה על מגוון רכבי יד ראשונה מליסינג. כוכבית 3883. כפוף לתקנון.
3: שלום לכם, אנחנו ביום של עלייה בטמפרטורות, הן גבוהות מהרגיל לעונה, בים התיכון גלים עד 60 סנטימטרים. מחר ובימים הקרובים נשאר בעומס חום כבד ברוב האזורים. השינוי במזג האוויר צפוי בעיקר ביום ראשון עם הקלה מורגשת בעומס החום. גם צפי לגשמים מקומיים ביום ראשון.
2: מחפשים לקנות רכב? עכשיו באוטודיל. עד 40% הנחה על מגוון רכבי יד ראשונה מליסינג. כוכבית 3883. כפוף לתקנון.
4: שאני אתקפל, וזה שדרימי.
5: השואב עם עוצמת השאיבה החזקה בעולם, יכול גם להתקפל ולהגיע לכל פינה בבית.
6: דרימי V30, עם זרוע AI מתקדמת.
0: את החדשות מביא לשידור עדי זוננקלר. עד כאן מחדשות 12.
7: עכשיו, ב-103 FM. אברי גלעד.
8: יאללה, המשכנו, אנחנו פה עד השעה 2, מספר הטלפון שלנו 0552-103-103, אני דורש במפגיע נשים שיעלו לשידור. למשל, אולי ללי דרי תתקשר, אחרי שהתראינה היום ואמרה שוועדת החקירה הממלכתית חייבת להיות ממונה על ידי השופטים סולברג ועמית, מהומה בימין סביב האמירה הזאת, מה אתם חושבים על זה? ועוד כל נושא שבא לכם לדבר עליו, כי אני מוכן לשמוע כמעט הכל. שלום למי?
9: שלום אברי, מדברת איריס מהמרכז.
8: הלאה איריס, שחיינו וקיימנו והגיענו לזמן הזה.
9: אני פיחת בקיטות ברוטב עגבניות, ואני שומעת איפה אנשים? אמרתי, יאללה, תתקשר.
8: מה אמרת שאת מכינה קציצות ברוטב עגבניות?
9: כן, קציצות ברוטב עגבניות.
8: יש לך את זה בפחות סטריאוטיפי?
9: לא, אבל זה היד שלי, וזה ההכנה שלי.
8: ברור.
9: טעים.
8: ברור.
9: תפשיל ביתי, לא המצאתי את הגלגל, אבל תפשיל ביתי, טעים.
8: אני חייב להגיד לך שבתור צמחוני, זה אחד המאכלים שאני הכי מתגעגע אליו בעולם. בעולם.
9: אתה יכול לאכול קציצות טופו ברוטב עגבניות.
8: זה לא אותו דבר. אתמול אכלתי, אבל אבל זה לא אותו דבר. לטוב ולרע.
9: לטוב ולרע. אתה צמחוני, מה לעשות?
8: מה לעשות?
9: כל אחד ובחירתו.
8: Yes.
9: תקשיב, אני רציתי להציע לך
8: כן?
9: הצעה שלתת לך לבחור איזה נושא אתה רוצה שאני אדבר.
8: וואו.
9: ואם השיחה תהיה משעממת, אתה יכול לקפוץ לנושא אחר. נותנת לך שיהיה לך מעניין, שיהיה לו מאזינים גם מעניין.
8: את מסוגלת
9: לא לדבר, רוצה משהו
8: את מסוגלת
9: סבלוני.
8: לדבר, את מסוגלת לדבר על כל נושא?
9: אם לא, נדפדף לנושא יותר מעניין. כן, אני חושבת שכן.
8: אוקיי, את רוצה פוליטיקה, חיים, מה את רוצה?
9: מה שאתה בוחר, מה שמעניין לך.
8: מה שאני בוחר, וואו.
9: כן.
8: אני חושב שזה מבצע נהדר. אז הנה יש בליכוד יוצאים נגד הכוונה לשריין את משה כחלון ואבי דיכטר. טוענים שהם גרמו לנזקים קשים. מה את חושבת על זה?
9: בא לי לצחוק.
8: למה?
9: כחלון, כי כחלון השר שיזכר הכי טוב לרפורמת הסלקום, שבר את המונופולים, האנשים כנראה שכחו, הליכודניקים, טוב, הם לא משלמים טלפון בתור חברי כנסת, אז הם לא זוכרים שאנחנו שילמנו 1,000 שקל חשבון חשי.
8: את זוכרת? את זוכרת את כשהיינו מתקשרים לחברה אחרת, נגיד מסלקום, לאורנג' דאז.
9: ברור.
8: את זוכרת איך היו שוחטים אותנו עם סכין?
9: אני בת 67, אברי, אני זוכרת הכל.
8: בת כמה את?
9: אני בת 67. אה,
8: 67. מה שנקרא,
9: 97,
8: מה שנקרא בשפת הנוער 6-7.
9: כן.
8: כן.
9: כן, אני זוכרת מצוין, ודיכטר אני ממש מבינה אותם, אני לא הייתי משחל, אני חושבת שדיכטר צריך להיפלט החוצה,
8: כן.
9: הוא היה יחד עם כל שתיקת הכבשים, אין לו מה לחפש, אני לא תומכת בו. כחלון, כחלון לא ירצה להשתריין, זה אני כבר אומרת לך מראש.
8: למה את חושבת שהוא לא ירצה להשתריין?
9: אני חושבת שהוא לא ירצה, הוא מבין מה נהיה מהליכוד, הוא לא חיפש ג'ובים, הוא עזב את הליכוד בשיא ההצלחה שלו והפופולריות שלו, למה שהוא יחזור לשם? הוא בן אדם שפוי, מה יש לו לחזור לשם? אם הוא היה רוצה, היה מקים מפלגה חדשה, היה בטוח עובר את האחוז חסימה, יותר מאופר וינטר ויותר מארדן ויותר מהרבה. אני חושבת שכחלון לא ירצה להשתריין, ואם הוא היה רוצה, כבר מזמן היית שומע את זה מהניקוד, שהם כולם בלחץ שם בגלל אייזנקוט.
8: אז אם יש לך דעות כל כך ברורות לגבי המערכת הפוליטית, אז ודאי, לא יודע אם שמעת את השופר הראשי, הדוגמן מגיש, ברדוגו, אומר בגלי ישראל, ביבי או מקורב שלו הציע לפייגלין שריון, והוא סירב, וגם וינטר סירב.
9: זה ממש לא נכון. לפייגלין הוא לא הציע, פייגלין לא רוצה גם להשתריין.
8: איך את יודעת שהוא לא הציע? איך את יודעת שהוא לא הציע?
9: אני לא מאמינה שהוא יציע לו להשתריין.
8: אבל אמונה זה לא ידיע.
9: הוא ביבי מחפש כוכבים שיערימו את הרשימה למעלה. פייגלין יבריח לו עוד בוחרים.
8: הוא מחפש כוכבים? לא ראיתי אף כוכב מגיע. בינתיים הוא שיריין איזה בן אדם שלא שמעתי עליו בחיים, דוברינסקי?
9: אין כוכבים.
8: אין כוכבים
9: שם, אין כוכבים. ולא יהיה כוכבים, ועם העם הזה שפוי, קודם כל אני קורא ככל המצביעים, לא משנה מה הם מצביעים, לממש את זכות ההצבעה, ללכת להצביע. זה יום שבתון, זה בדיוק לוקח דקה, תצביעו ותלכו לעיסוקים שלכם. על מי שלא מצביע, נשללת לו הזכות לבוא לקטר פה 4 שנים שלא נשמע אותם.
8: את בעד היוזמה הזאת של הבאת בוחרים, אגב, על חשבונם, לא על חשבון המזמין, מחוץ לארץ, אנשים שכבר קצת...
9: מדינה חופשית, מי שרוצה וזה לא מתארגן וזה לא נגד החוק ורוצה לבוא להצביע, מי אנחנו שנשלול להם את הזכות? יש להם פה ילדים בצבא, המדינה הזאת חשובה להם, יש להם משפחות פה, ברור שכן. מה זה, אנחנו רוצים בכלל לנתק את הגולה מאיתנו? לא הבנתי. לא מספיק אנחנו מבודדים בעולם? מה רוצים שגם היהודים שנמצאים בחול גם ירגישו אותו דבר? לא הבנתי את הקטע. מה זאת אומרת? מי שרוצה לבוא על חשבונו הפרטי, אזרח למופת, רוצה לבוא ולהשפיע ולהצביע?
8: אבל אחד,
9: ממה הם פוחדים?
8: אבל אחד מהנרטיבים של הימין המביך, יש גם ימין לא מביך, אבל של הימין המביך, זה שכל מי שלא חושב כמוהו, לא צריך אותו פה. תרדו, אם תרדו, אל תצביעו, אנחנו יכולים להסתדר לבד, כאילו שזה נכון.
9: אני שמעתי את זה גם בזמן המהפכה המשפטית, מי צריך אתכם, תרדו, מי צריך את הכסף שלכם, תלכו. תקשיב, יש פה, אני לא זוכרת מי אמר את זה, יש פה שליש מהעם הזה שמשלם מיסים, שליש מהעם שעובד, ונכון, גם שליש שמשרת בצבא. הבעיה שזה כולם אותו שליש. אתה מבין? זה הבעיה. אנחנו צריכים את כל האנשים הטובים, היצרנים, שתורמים למדינה, משרתים, תורמים בכל דרך אפשרית שהם יכולים, משלמים מיסים פה ממש בגדול. מה זאת אומרת לוותר עליהם? של מי המדינה הזאת? היא שלהם לא פחות משל כל האזרחים פה. מה הקטע?
10: יפה.
9: מה, נמות ולא נתגייס? זה העם שלי, זה האחים שלי, ממש לא. הפלגים הקיצוניים, אותם יכולים לשלוח לחול, ושלא יבואו, גם ככה הם לא הולכים להצביע.
10: נראה לי שכן דווקא. חלקם הולכים בטח להצביע, על פי...
9: בסדר, אז הם יצביעו. אוקיי, אז להם מותר ולאלה שנסו לחול ורוצים להתעברר בחול מהמדינה, מהשיגעון פה לכמה שנים, או יורדים, או אפילו שנמצאים הרבה שנים שם להם, לא לתת להצביע? זה נראה לך הגיוני?
10: זו שאלה.
9: אנשים שתרמו ושירתו בצבא ועשו הכל, ואני גם לא יודעת, מי יודע מה הם מצביעים? אם באים חצי בוחרים של בוחרים לליכוד וחצי לגוש השינוי, מי יודע מה הם מצביעים? תגיד לי, נראה לך הגיוני שלא שמים קלפיות בכל הבתי אבות? ואת צריך בשביל זה בגץ? זה נראה לך כן הגיוני?
10: לא, לא, זה נראה לי.
9: המדינה הזאת, הממשלה הזאת, חולה. כי הממשלה הזאת חולה, רועדת לכיסא שלה, אנחנו לא מעניינים אותה. מי שמעניין אותה, זה אך ורק הכיסא שלהם, הם עובדים בפריימריז מיום למחרת הבחירות, אנחנו לא מעניינים אותם. בגדול, אנחנו לא מעניינים אותם. אנחנו צריכים פה ממשלה שתקום ותעבוד בשבילנו, שהיא תקום בבוקר ותחשוב איך אני עושה קל, איך אני מייתר בירוקרטיה, אני לא אומרת שיהיה מושלם, אבל תן צ'אנס. בשלטון ראש ממשלת שהיה בנט ראש ממשלה, לא ראיתי שהיה פה כזה גרוע, היה לנו שקט.
10: כן.
9: היה לנו שקט שנה וחצי, היה שקט.
10: כן.
9: שיגידו מה שרוצים, לפיד אדם אגון, בנט אדם אגון, אייזנקוט אדם אגון, אפילו יאיר גולן אדם אגון, אפילו שאני לא בדעות שלו, אבל מפלגה איכותית, אנשים איכותים, לא רמאים, לא שקרנים, לא מושחתים, לא עומדים לי עם מסכות אחרי, הממשלה הזאת נלחמת במוסדות שלה. זה כמו גולם שקמה להיות, מה? Yeah. תראה אותה תמונה, אני נזכרת בתמונה,
10: כן.
9: בבית המשפט, שהם עומדים אחריו עם המסכות,
10: כן.
9: כל חבר החנפנים, ראש ממשלת ישראל יוצא נגד מדינת ישראל, בגד זה סמל שלטון, זה אחד מרשויות החוק במדינה. ראש ממשלת ישראל יצא נגד בגד. יושב ראש הכנסת יוצא נגד בגד, אתה מבין? נלחמים במוסדות השלטון בעצמם.
10: תראי, יש מקום לביקורת, אפילו נוקבת, על בגץ, על מערכת המשפטית, ללא כל ספק.
9: ביקורת כן, לא השמדה.
10: אבל מכאן ועד אי הזמנת נשיא בית המשפט העליון, או אי הכרה בנשיא בית המשפט העליון, ואי הזמנתו לאירועים רשמיים, המרחק הוא גדול, ולכן כשאוחנה נבחר במקום כל כך גבוה בפריימריז, חשתי ניתוק מהתוצאות.
9: זה היה ברור מאליו, ומה מפתיע אותך? אני בכלל לא הופתעתי מהרשימה שנבחרה. ממש לא, מי שמלקק, מי ש...

0: כשלאדם אין אופציה, אז כמות הלחץ שהוא יכול להפעיל היא מוגבלת.
1: אני מקווה שכל המפלגות הקטנות לא יעברו. בגדול אני מקווה שכל המפלגות הקטנות שקמו, שכולן, כולל כולן, לא יעברו את אחוז החסימה. כולל חילי טרופר שאני מאוד מחבבת אותו, והייתי רוצה שהוא יצטרף לאיזנקוט, ולא ירוץ לבד. לא צריך לחלק רסיסים ולהשתכן בקולות לפח. אני הייתי מעדיפה שאף אחת מהקטנות לא יעברו. ואני מאמינה שעוד חילי טרופר יתחבר לאיזנקוט.
0: יש מצב.
1: אני מאמינה. יש עוד משהו מעניין שאתה רוצה לדבר חוץ מפוליטיקה? הם משעממים אותי נורא כבר, באמת, עייפתי מהם.
0: כן, אבל נגמר לנו קצת הזמן באיזשהו אופן.
1: איזה משהו קטן לסיום?
0: משהו קטן לסיום. החיילים יוכלו לקבל סוף סוף, החיילים חרדים יוכלו לקבל ארוחות טריות בקשרות מהדרים, במקום לקבל חמגשיות. רוצה להגיד על זה משהו?
1: הבנתי, ואז כל החרדים יבואו להתגייס.
0: בדיוק, כי גם בתוך האוכל הטרי יהיו גם הקציצות שלך.
1: טוב, בסדר. אפשר להגיד מילה אחת על הסרטון של מיקי ברקוביץ'?
0: זה לא סרטון, זה סרט.
1: על הסרט של מיקי ברקוביץ'.
0: בטח שאפשר.
1: אני רוצה להגיד לך שאני ראיתי את הסרט, היה לי כבד בלילה ללכת לישון.
0: גם לי.
1: מאוד כבד.
0: מאיזה טעם? מהטעם המוסרי של להראות אדם בחולשתו, או מהטעם של שרק לא יקרה לי, אלוהים אדירים?
1: לא, לא. אז אני יודעת שרוב מי שרואה את הסרט ישר חושב על עצמו. ואני יצאתי מעצמי. יצאתי מעצמי, לא לקחתי את זה אליי, לא מה, אוי ובוי, מה יקרה לי, לא בקטע הזה. אני אחות במקצועי, אחות בדימוס, יצאתי לפנסיה לפני 5 שנים. ואני, יש לי את המנגנון הזה, לא להתחבר, לקחת לעצמי כל מחלה שהיא בשטח הסביבה שלי. באמת, באמת.
0: הפיתוי גדול לפעמים, תודי.
1: הפיתוי גדול, אבל הוא בלתי אפשרי במקצוע הזה.
0: בטח.
1: הוא בלתי אפשרי, כי אתה לא יכול לתפקד.
0: כן.
1: אבל אני רוצה להגיד לך שאני יותר, גם היה לי עצוב בשביל האיש, בשביל המנג' הזה, באמת, שחקן. גדול, וגם עלו ביתיות האלה של האתיות, אם צריך לשדר, אם לא צריך לשדר, כי הרי אין לו זכות להחליט אם כן לשדר, לא לשדר.
0: אז אני גם התלבטתי בעניין הזה מאוד, וגם קיבלתי כל מיני מכתבים מהציבור, איך עושים דבר כזה, אז עשיתי את מה שאני יכול לעשות, ואולי את לא יכולה לעשות, זה להרים טלפון לרסקין, שעשה את הסיפור הזה לניב רסקין, ולשאול אותו.
1: כן.
0: איפה המוסר מאחורי הסרט הזה? ואז רסקין אמר לי שהמשפחה שהיא אפוטרופסית על קיברוביץ', היא רצתה את הסרט הזה, מכיוון, וזה לא ידעתי כי אני לא בעולמות הספורט, שרצו שמועות מאוד, קודם כל לא נכונות ואכזריות, על מה קרה למיקי ברקוביץ', והמשפחה פשוט רצתה להראות את האמת ולסגור את הסיפור. ואם המשפחה רצתה, והיא האפוטרופסית, והיא גם לוקחת בחשבון את טובתו, אז
1: כל בן אדם במצב הזה, המשפחה היא אפוטרופוס, עדיין אפשר לתת את המידע בלי לעשות את כל הסרטון, אבל
0: אין מה לעשות,
1: נורא, בגלל זה אני מתלבטת עם כל
0: התקשורת.
1: אף על פי שהכתבה של רסקין הייתה מאוד מאוד רגישה,
0: ומאוד מכבדת, ומאוד
1: מאוד מאוד מאוד.
0: והזכירה לכולם מי האיש.
1: נכון. נכון, נכון. לא, אין לי טענות בכלל לרסקין בקטע הזה. עלו לי תהיות, מה, באמת, רק את התהיות האתיות האלה, והיה לי עצוב בשביל מיקי.
0: אבל אני שואל אותך, כאחות, כן. אם כן. את הולכת, אם את מרגישה שאת מתחילה להתגלץ' במורד הגליץ'ה, ואת הולכת לאבחון ואומרים לך, גברתי, יש לך את הדמנציה הזאת מהסוג שיש, נגיד. כן. מה את עושה? יש לך איזה...
1: אני עשיתי איפוי כוח מתמשך, בואו נתחיל מזה.
0: כן.
1: עשיתי איפוי כוח. אני, הבן שלי הוא המיופה כוח שלי, הבן הבכור שלי, שהוא גם עורך דין במקצוע, ואני אמרתי לו, אל תיתן לי להיות לא צמח ולא חיה בזכות מכשירים, לא רוצה את זה. אם זה בידיים שלי ואני יודעת שאני יכולה לגרום לעצמי, אף על פי שבשלבים האלה בדרך כלל אין לך את היכול לגמור לעצמך את העניינים, כן?
0: כן.
1: אבל נתתי לבן שלי בגלל זה את ההחלטה לא לתת לי... לא לתת לי, אני לא רוצה את זה ככה, לא רוצה סיום כזה.
0: אף אחד לא רוצה סיום כזה, אבל השאלה באמת, אני שואל אותך, תראי, נגיד...
1: לא הייתי רוצה להמשיך לחיות.
0: נגיד...

0: מיקי ברקוביץ' הוא לא מואכל, הוא לא מוזן, הוא לא מונשם, הוא לא שום דבר מהדברים האלה שבאיפוי כוח מתמשך, את יכולה להגיד, אני לא רוצה את זה, בסדר?
1: אז אני אגיד לך ככה, במקרה של מיקי ברקוביץ', מאחר ואימי גם הייתה דמנטית בשנים האחרונות, והיא הייתה בבית אבות, והייתי הולכת לבקר אותה הרבה, והייתי אומרת לעצמי, לא רצתה לחיות ככה, אימי זה היה תלוי בה, הייתה אומרת לי, תגמרי עליי, לא רוצה.
0: כן.
1: הרי אני לא יכולה לעשות את זה, והיא נפטרה לפני שנה, ואמרתי, אמא, תנוחי בשלום. נכון, כאב לי, זה אמא והכל, אבל היא לא רצתה לחיות ככה.
0: בטח.
1: היא פשוט לא רצתה.
0: אני חושב שצריך לארגן את כל הנושא של סוף החיים מחדש, בכל העולם.
1: אני גם חושבת, נכון.
0: זה לא, זה לא...
1: אני מסכימה איתך לגמרי, ותדע לך שגם בתוך בתי החולים כיום, אני אומרת לך.
0: יש שם עמתות חסד.
1: יש, כן.
0: בטח.
1: חוזרים. נותנים קצת מורפין,
0: מה שנקרא סדציה פליאטיבית קוראים לזה.
1: נכון,
0: סדציה פליאטיבית.
1: בדיוק.
0: יאללה, אנחנו חייבים לסיים. תודה רבה רבה שהתקשרת, איריס. תודה רבה.
1: היה לי כיף לדבר איתך, אברי, ואני אוהב את התוכנית שלך ושל שרקי, כל ערב אני רואה אתכם.
0: תודה רבה. שלום, שלום. מי עכשיו, שלום?
2: מה שלומך, אברי?
0: לא כזה גרוע. מי אתה?
2: אני ירדן מהקריות, מה קורה?
0: בסדר גמור. מה נדבר?
2: וואלה, מה אני אגיד לך? עצוב לי.
0: באיזה, אתה יודע...
2: עצוב לי, כי אני מתגעגע, אני מתגעגע...
0: ל?
2: לשמיני לאוקטובר. אני אגיד למה.
0: ברור, אין...
2: אתה זוכר את התחושה הזאת שהיינו...
0: בטח שאני זוכר, בטח.
2: אתה זוכר את התחושה הזאת שכל מי שראית בחוב, אתה צריך לחבק אותו, רק להגיד לו, אתה אחי, זה לא משנה מי אתה ומה אתה ומה אתה מאמין.
0: בטח, בטח.
2: הלך לפח. עכשיו לקראת המערכת בחירות הבאה, אני מסתכל, אתה יודע, הנזק שהתקשורת עושה מכל הגוונים שלה. אתה פותח חדשות, אתה לא רואה חדשות. אתה רואה הנדסה, תודעה, סטרואידים. כל מה שנשאר לך לחשוב, אם אתה בן אדם אינטלקטואל, מאיזה פוזיציה הוא מדבר. מאיזה פוזיציה הוא בא.
0: אבל אתה יודע שהבחירה, אבל אתה יודע שהבחירה אם לראות חדשות בטלוויזיה היא שלך.
2: נכון, אני לא אומר. אבל מה קורה? יש לי שתי ילדים. ילדים שלי הולכים לסבא וסבתא, איך בן גוריון אמר, חוגו ריתוך. אני ספרדי, חמי וחמתי אשכנזים. יש יושב אצלם בבית, הטלוויזיה קצת שונה, הדיבור קצת אחר, פוליטיקה קצת אחרת, הכל בסדר, הוא חוזר הביתה, והוא אומר לי, אבא, שמע, אתה איש ימין, אתה לא טוב. שמעתי את זה, הבנתי את זה. עכשיו, מה קורה מצב? מילא, זה היה דעות פוליטיות, אני איתך.
0: כן.
2: אבל שזה מגיע למצב שאתה, עצמך זה, זה היכולת המקצועית שלך. עצמך זה, זה היכולת המנטלית ואינטלקטואלית שלך.
0: כן.
2: עצמך זה, זה בעצם אומר שאתה לא זה, זה, זה, זה, זה. נכון, אתה בתור איש ימין, נכנס לפינה. אתה אומר, אני חכה לקלפי. אבל מצד שני, זה מגדיל את השיסוי בחברה הישראלית, ברמה כזאת שאני מפחד אחרי הבחירות מה יהיה.
0: כן, הכלי הזה של ביטול, קנסלינג, מה שנקרא. הוא כלי מזעזע בעיניי, שנוקט במדינת ישראל ובעולם כולו, אגב, שנים רבות, והוא היה נשק של השמאל, במיוחד של השמאל, במשך שנים ארוכות מאוד מאוד, מתגעגע למפאי.
2: נכון, פנקס האדום. אבל אני אגיד לך מה קורה. כשמסתכלים עלינו מבחוץ, מחוץ לקופסה, אני אומר לך, יש לי חברים בכל העולם, תקשיב, אתם עם של מטומטמים. אתם עם אחד, יחיד ומיוחד. כולם ישנאו אתכם. ישנאו אתכם כי תגנו על עצמכם, ישנאו אתכם כי אתם תיסו למלחמה שנכפתה עליכם, אבל כשמסתכלים עליכם לעומק, אתם לא עם אחד. אתם עמי ארצות. וזו הסיבה שבסופו של דבר אתם לא תחזיקו מעמד. עכשיו, כל זה על מה? זה כבר לא על ספרדי, אשכנזי, כי בוא, הדור הבא זה כבר דור ההיתוך האמיתי. כבר אתה לא תוכל להגיד, אני... רבע, רבע, רבע, רבע, רבע, רבע.
0: כן.
2: זה נגמר.
0: זה כבר שמיני, שמיני, שמיני, שמיני, שמיני, שמיני, שמיני, כן.
2: אנחנו הדור האחרון שיכול בכלל להתעסק בזה. אבל עכשיו זה עובר לאט לאט על סמך פוליטיקה. שים לב, ב-95, להגיד את המילה בוגד שרצחו את רבין, הייתה אוי אוי אוי, איך אתה מסוגל להגיד את המילה בוגד? זה כל כך מסוכן. עכשיו זה כמו משל הצפרדע.
0: נכון.
2: אתה פותח חדשות ואתה רואה איך זה מתחמם.
0: לגמרי.
2: ואיך לאט לאט מותר להגיד שסקו, ומותר להגיד זה, ומותר להגיד זה, וזה עובר, זה עובר. מנסור עבאס היום בבוקר, ואתמול, לא יודע, ראיתי את זה בדיווח של עמית סגל, אבא אומר, אני לא מאמין במדינה יהודית, זה נכפה עליי.
0: נכון.
2: אני לא ציוני. אתה פותח ערוצים מסוימים, אתה זוכר, מנסור עבאס הוא ציוני.
0: לא.
2: אתה אומר לעצמך, תשמע.
0: אני לא חושב שיש שם, יש ערוץ שאומר שמנסור עבאס.
2: לא, לא, לא. אני ראיתי מיש עתיד שהתראיינה בזמנו באחד הערוצים, נראה לי זה היה ב-12. ירום, בממשלה הקודמת הבנו שמנסור עבאס הוא ממש ציוני. אתה זוכר את שמה?
0: הייתה מישהי שאמרה שהוא עדיף על מישהו, כן.
2: כן, עכשיו.
0: הייתה מרב בן ארי, אולי, לא יודע. כן.
2: מיש עתיד הייתה. אתה נכנס לרשתות החברתיות. אתה רואה את המתקפה. אחד על השני בתור מה אכפת לי ביבי, מה אכפת לי שיחה מילה זיבי, מה אכפת לי מבנט, מה אכפת לי ההוא נוכל, ההוא גנב, ההוא... אנחנו לא מכירים אותם באופן אישי. וההשפעה שלהם עלינו על החיים מורכבת מרשימה אחת גדולה. בוא, מחר בבוקר יהיה לנו 7 באוקטובר 2. מנסור עבאס, אם הממשלה נשענת עליו, יאפשר לנו לפעול בעזה כמו שפעלנו? הרי לא. מאידך, צריך להימנע מבעיות כאלה. צריך אנשים שבאמת הם על ההגה כמו שצריך. רק כמו וינטר באחרים. אבל להגיע לנקודה שמעדיפים,
0: כן.
2: את מנסור עבאס והרשימות הערביות, אמרו לנו בפנים,
0: תשמע.
2: אנחנו נשאר, ואתם תעופו מפה.
0: תשמע.
2: זה כבר הקטנה של השיח ברמה מטורפת.
0: אני מסכים איתך. כשאני חושב לעצמי, מה אני מעדיף? מנסור עבאס, שהוא, אלא אם כן הוא נוכל בינלאומי ומוליך שולל בכל קנה מידה, מנסור עבאס, שהוא יחסית, יחסית לבית הגידול שלו ולתנועה שהוא שייך אליה, הוא עשה דרך. אבל חברי הרשימה שלו, הם באותו מקום, הם אחים מוסלמים לכל דבר ועניין, שמענו התבטאות של ווליד טאהא, אח שלשום, אבל מה אני מעדיף? אותם או את אחי החרדים, שלא, אין עתיד איתם, אין עתיד.
2: מה אני... שאלה.
0: כן.
2: שאלה. מאוד פשוטה, שיהיה מאוד קל. מסור הבס והציבור שהוא מייצג, הם לעשות צבא?
0: לא.
2: למה?
0: כי אני לא רוצה לתת נשק לערבים.
2: למה אתה לא רוצה לתת נשק? הוא אויב שלך?
0: חלקו כן, אני לא יודע מי כן.
2: אז למה אתה נותן לו אפשרות להיות על הגה של המדינה?
0: אני לא נותן לו אפשרות להיות על ההגה. לא
2: אם
0: מאפשר...
2: זה נתמך על ידי מנסור עבאס והמפלגות הערביות, הם על ההגה של המדינה, ראינו את זה בנגב בנטיות בפעם הקודמת.
0: נכון, בסדר, אני מסכים איתך שזו הייתה סיטואציה מאוד בעייתית. אני חושב ש... לא שאני תומך, אני אינני תומך בהכללת הרם, בכל ממשלה עתידית, בעיניי אין לשבת איתם, אבל גם יש, אתה יודע, אפשר, נגיד אני שואל אותך את השאלה כזאת, נגיד שסגלוביץ' רץ עם רעם, והם ממנים אותו לנציג שלהם לממשלה עם תקום כזאת בתמיכתם.
2: הסכם חדביה, אחד על אחד, זה לבוא ולהגיד לך, הנה אנחנו בסדר,
0: חודבה,
2: הנה אנחנו איתכם, בוא ניכנס,
0: כן.
2: בוא ניכנס, נהיה כולנו יחד, קום ביה והכל טוב ויפה, ואיך אמר מנסור, אני שומע אותם הרבה בערבית, הוא אומר ככה, האג'נדה הפלסטינית הפנימית שלנו היא מה שאני תומך בה ומה שאני עובד לפיה. עכשיו, זה לא שיש לי, תראה, יש לי מאות עובדים, והם כולם מהמגזר. ואני לא אומר שכולם כאלה, להפך.
0: ממש לא.
2: ממש, מי יודע גם שלא כולם כאלה. בחלקם גם שלחו את הילדות לשירות לאומי והכל. אין לי בעיה עם זה. יש לי בעיה עם הנושא. אתה מגיע לנקודה, שכן, אחיך החרדי צריך לעשות צבא, ואני אומר, מי שלא לומד חייב להתגייס.
0: אבל אני לא מדבר רק על לעשות צבא או לא לעשות צבא, אני מדבר על כל השיח, על כל השנאה היוקדת. אני מרגיש היום שחלקים בציבור החרדי שונאים אותי יותר מששונא אותי הערבי.
2: ולמה? אתה לא רופן אישי, כן? ובוא נגיד, המגזר שלנו, החילוני, נקרא לו ככה, בסדר? לא ישני את הציבור החרדי בצורה... בלתי נסבלת?
0: רק בגלל...
2: והיה לנו קמפיין ענק.
0: רק בגלל, רק בגלל מעשיהם. רק בגלל
2: משנה
0: מעשיהם.
2: משנה מי השם? אנחנו רוצים לכפות עליהם את הדרך חיים שלנו.
0: אנחנו לא רוצים לכפות עליהם, מה פתאום? למה לכפות עליהם? מה פתאום? אני רוצה לכפות על החרדי את אורח החיים שלי? בשום פנים באופן...
2: לא, אתה באת ואמרת. אני מבין אותך. אתה באת ואמרת דבר כזה. אני מרגיש שהם סונים אותי.
0: בוודאי.
2: אתה מאמין שהם מרגישים שאתה סונה אותם?
0: אני
2: לא מסנגר עליהם.
0: אני לא חושב. אני לא חושב שהם חושבים שאני שונא אותם, אני חושב שהם משקרים שהם אומרים שאני מקור השנאה. אני, אתה יודע, אני ירושלמי. אני נתקלתי בשנאה, אני נתקלתי בשנאה החרדית עוד בילדותי. עוד כשהייתי נער, פגשתי את השנאה החרדית היוקדת לי ולכל מה שאני מייצג. אני הייתי הולך כל שבת לכביש בר אילן, אתה זוכר שהיו שם התנגשויות עם החרדים?
2: נכון, בלי סוף, אבל זה פלג מאוד קיצוני.
0: אתה יודע, מרוב שמדברים איתי על הפלג, אז הפלג נהיה הנהר המרכזי. אני לא מאמין בזה שיש רק פלג, ויש, זה כבר ממש לא המצב. לצערי, הפלג הזה כה שופע, ומימיו כה רבים, שהם הטביעו את רוב המגזר. וכשאני רואה למשל, וזה עניין אחר, מה קורה עם חסידות גור שמשתלטת על ערים בישראל, שלוקחת לה את ערד, שפשוט אין להם גבולות. אז אתה יודע, זה לא
2: רק... אני יכול להגיד את זה על ערבי ישראל, בדיוק כמו שאמרת עכשיו, כאילו, אתה יודע. אני יכול להגיד שהם משתלטים, נכנסים לשכונות יהודיות, קונים בתים ביפה נוף, בנצרת, משתלטים, אני יכול להגיד את זה.
0: אפשר להגיד את זה.
2: על זה אני מדבר, אני לא מדבר על הנקודה. אני מדבר על השיח. מה שקורה פה מצב, שהיום להגיד... אני לא רוצה להגיד הערבי, אבל בוא נגיד הבני מיעוטים האלה הם ככה וככה וככה, זה לא פוליטי קורקט, אסור לדבר ככה, אסור לך להשמיע ביקורת.
0: לא יודע אם אסור לך להשמיע ביקורת.
2: אתה הופך להיות מוקצה. אתמול שמעתי בתוכנית שלך שדיברתם על הנושא של הניתוס של האנדרטה של המחבל עם אחשים, כן? לא מסכים עם הדרך, אבל זה בהחלט היה צריך לעשות. אבל לשמוע, עלה אצלך המאזין האחרון, אני חושב שדיבר איתך ולא הסכמת איתו, הוא בא ואמר מאוד פשוט, תראה מה אנחנו עושים, תראה לאן הגענו, תראה, עוד פעם אנחנו אשמים בהכל.
0: כן, לא,
2: עוד פעם אנחנו לא בסדר.
0: בסדר, יש גם כאלה בתוכנו, יש גם כאלה בתוכנו עם רגש אשמה בילט אין, רגש אשמה יהודי.
2: אז למה זה צריך להשליך עליי?
0: מה?
2: למה זה צריך להשליך עליי או עליך? אם אני ואתה נלך לאיבוד יום אחד ביער, למיתו שאיתה, לא להכיחה. אנחנו לא בסופו של דבר אותו עם.
0: לא בטוח כבר. אני כבר לא
2: חושב. אז זה בדיוק מה שאני מדבר עליו. אתה רואה? הנקודה הזאת, אם שהייתי שואל אותך את זה בשמיני לאוקטובר, ופה אנחנו נסיים את השיחה, בשמיני לאוקטובר, אם הייתי שואל אותך, היית אומר לי כן. היית אומר לי בוודאי, אין בכלל...
0: ובשמיני באוקטובר, וגם בתשיעי באוקטובר, ואפילו בנובמבר, ויכול להיות שאפילו בתחילת דצמבר, היו חרדים שיצאו מאזורי הנוחות שלהם, והלכו והקימו מתחמי מזון לחיילים, והתנדבויות אין סוף, והביאו את כל הטוב שיש בחברה החרדית, ויש.
2: נכון.
0: אבל אחר כך הם נסוגו בחזרה לתוך תחומי המושב שלהם,
2: ו... כמו המגזר הערבי, אתה יודע. זה לא שם לא, בשביעי באוקטובר, לא כולם הצטערו על מה שקרה לנו. לא כולם היו נגד חמאס.
0: לא כולם...
2: זור אבס, אגב, עד היום לא מוכן להגיד שהוא נגד חמאס. הוא נגד המעשים הקיצוניים מכל צד וצד. חביבי, ארגון טרור, על מה אתה מדבר?
0: יפ. יאללה, בוא נסיים, תודה רבה רבה. יאללה. אם אתם מחכים לקרובים שלכם שאמורים להגיע מציריך, בטיסת סוויס אייר, אז אל תצאו לשדה, בסדר? כי בגלל עיצומים הטיסה הזו לא יצאה. אז איך אני יודע את זה? שואלת אותי שני, מהטלפון, מהפיד. כן, כן, כן, כן, הטיסה שהייתה צריכה להמריא עכשיו. ואני קורא עוד ידיעה ככה, תוך כדי שמחצית מהמורים ביסודי, אין להם הכשרה במתמטיקה ובמדעים, למרות שהם מלמדים את המקצועות האלה. אה? זה מזכיר לי שכשהייתי ילד, ממש מזמן, כשהייתי בן 13, אני חושב אולי 12, שכרו את שירותיי כמורה פרטי לערבית, לילד בן 8 או משהו שהיה צריך ללמוד ערבית, ולא ידעתי מילה. ממש מילה. לא שלטתי בה, ולמדנו ביחד מהספר, ואלה היו התוצאות גם. גם הערבית שלו וגם הערבית שלי. אולי שלי טיפה יותר טובה. אוקיי, גורם במפלגת עמך ישראל אומר, אופר וינטר לא ילך עם השמאל. אמרנו, הבהרנו, מבהירים שוב, הוא רק במחנה הימין. וזה מצער אותי מאוד, כי בשבילי היה עדיף שיוקם גוש מרכזי ענק, מוינטר, כולל שפויי ליכוד, כולל אייזנקוט, כולל בנט, כולל לפיד, כולל ארדן, שאולי לא יעבור, כולל חיל טרופר, כל המסה האדירה הזאת, לא כולל בשבילי, אם זה מרחיס אתכם אני מתנצל, לא כולל בשבילי דמוקרטים, בוודאי לא כולל מנסור עבאס. אבל בסדר, בינתיים כולם מקשקשים, נראה מה יהיה ברגע האמת. יש לנו עוד מישהו על הקו או שאני יכול ללכת הביתה? כן, יש מישהו, שלום.
3: שלום, שלום לך אברי גלעד, כאן גרשון מנתניה.
0: אתה יכול לקרוא לי אברי.
3: נושאים שאני מבקש לדבר איתך הם על מעשהו של צבי סוכות,
0: כן?
3: ועל הקופה של הביטוח הלאומי. על מה היית מעדיף שאדבר?
0: על הקופה של הביטוח הלאומי.
3: אוקיי. לפני מספר שבועות, אבל לפני כן הערה, במוצאי שבת הקרובה, צפוי אירוע גשם משמעותי.
0: נכון, זה, על זה אני רוצה לדבר.
3: לכל האזרחים להתכונן.
0: על זה אני רוצה לדבר, כי על כמה שאני מבין, אם הדבר הזה קורה, זה לא הולך להיות גשם חפיף כזה, כמו שהיה לפני. זה הולך להיות גשם מאוד משמעותי, וזה היורה המוקדם ביותר שתועד בהיסטוריה של תיעוד מזג אוויר בארץ ישראל.
3: אוקיי, אבל כאמור, אני רוצה לדבר על הקופה של הביטוח לאומי. לפני מספר שבועות נכתב ונאמר, שהקופה של הביטוח הלאומי מתרוקנת, ובתחילת שנות ה-30, הקופה לא תוכל לשלם לאזרחים שיהיו זכאים כגון נכים, חולים, אזרחים ותיקים ועוד.
0: כן.
3: במדינתנו יש כ-5,000, לפחות, זוגות או יחידים שגובה הכנסתם מפנסיה למעלה מ-30,000 ש"ח נטו. ולמרות זאת, הם נהנים גם מתשלום של הביטוח הלאומי עקב היותם אזרחים ותיקים.
0: 5,000, זהו?
3: לפחות, אמרתי.
0: אוקיי, אז אתה רוצה להוריד להם את הקצבה, נכון?
3: עכשיו,
0: אבל מה זה יעזור 5,000?
3: כן, אני רוצה להוריד, ואני אחסוך ככה למעלה מרבע מיליארד ש"ח לשנה.
0: אוקיי, אבל מה עם זכותו של האדם ששילם כל החיים ביטוח
3: הלאומי? תגיד לי, מה עם זכותם של החרדים לשרת בצבא?
0: מה
3: זה לא דומה?
0: לא יודע אם זה דומה,
3: לא יודע, החרדים לא ישרתו בצבא,
0: אני דוחה בשתי ידיים כל טיעון שמתחיל במה עם ה, אני דוחה אותו, הוא לא מעניין אותי. בוא נדבר על הדבר עצמו.
3: יש לא מספר אזרחים, לא מעט אזרחים שמקבלים גם פנסיה מהצבא וגם פנסיה מהכנסה נוספת. הפנסיה מהצבא זה בא מאיפה? מפנסיה לא צוברת, אלא פנסיה תקציבית, אומנם שזה השתנה מאז. לכן יש מקום לעצור להם תשלומים ולחסוך לטובת ילדינו ונכדינו של הביטוח הלאומי יהיה מספיק כסף לשלם שעת מצוקה.
0: אני מסכים. אני לא יודע אם אני מסכים איתך על זה שזה מקור שגריעת זכותו של אדם ששילם כל החיים שלו ביטוח לאומי ומגיע לו משהו ממה שהוא שילם, לא בטוח שזה הפתרון, אבל אתה יודע, יש לי חבר שמקבל קצבת נכות וזקנה, 2,400 שקל בחודש, וזה באמת, באמת, באמת מעליב.
3: אז בוא נבטיח לנו שהקופה תוכל להמשיך לשלם לו.
0: אז בשביל זה אנחנו צריכים...
3: ואם אנחנו נעצור את התשלומים לאנשים שידם מצגת.
0: בוא נתחיל בלא לשלם לבדואים שנשואים ליותר מאישה אחת. בוא נתחיל למשל שם. כן? פוליגמיה לא מקובל עלינו ואנחנו לא משלמים את החשבונות האלה. ובואו נמפה את מפת כל מקבלי קצבאות השווא, כל המתחזים, כל הזה, כמו שעושים עכשיו בתווי נכה, רפורמה בקצבאות. כן, חייבים לעשות סדר, מכיוון שלא יכול להיות שקצבאות זקנה וקצבאות נכות הן נמוכות בצורה משפילה שכזאת, ויש אנשים שחיים מקצבאות ילדים שמביאים ילדים כסוג של ענף בהכנסה שלהם. לא יכול להיות.
3: יכול להזכיר לי מי היה שר האוצר שדאג לקצץ להם?
0: למי?
3: שאמר לחרדים, אני אקצץ לכם בגין תשלום עבור ילדים. אתה יכול להזכיר לי מי היה שר האוצר?
0: מר בנימין נתניהו כמובן.
3: יפה אמרת. כמה שנים הוא בשלטון? כמעט רצוף?
0: בסדר, אבל בין
3: מה
0: אז...
3: מה קרה לאחרונה?
0: שהוא נסמך על שולחנם, ולכן הוא לא יכול... אבל קצבאות הילדים לא חזרו. הקצבאות שהוא קיצץ בזמנו לא חזרו.
3: אין לי תשובה, אני לא יודע.
0: לא חזרו.
3: יש לי...
0: מה?
3: גדולים ונכדים גדולים.
0: יופי. יאללה.
3: שמחתי לדבר איתך בנושא הגשם, כדאי שהאזרחים יתכוננו בצורה רצינית ולא חפיפניקית.
0: נכון.
3: אחרת יהיו פה חקים וזקים היומיים.
0: יש דיבורים חזקים בקבוצות הטלגרם החביבות עליי, שאני קורא כל הזמן. גם מזג האוויר בערבון מוגבל, וגם התחזית ישראל בטלגרם, שכל המודלים מנבאים לנו ממוצאי שבת ויום ראשון, וואחד בומבה של חורף, ולא רק זה, אף זה, שאחרי האירוע הזה, האירוע הבא כבר מתבשל. זאת אומרת, זה לא אירוע יחידני או משהו כזה, החורף מתחיל במוצאי שבת. מי יאמין דבר כזה? טוב, מעניין. רגע.
3: שבת שלום.
0: שבת שלום. שבת שלום. עופר וינטר אומר, מי שלא מכיר במדינת ישראל, על מנסור אבאס, מי שלא מכיר במדינת ישראל כמדינה יהודית, יכול ללכת לאיזה מדינה ערבית שהוא רוצה. ובוודאות שאסור שאדם כזה יוכל להיבחר לכנסת ישראל, הגיע הזמן להפנים, מה שהיה לא יהיה. אבל מה שהיה כן יהיה, בכל הנוגע לפרסומות. בבקשה.
4: אברי גלעד מדבר איתכם. לעלייה לשידור חייגו 0552-103-103.
5: אבא, במה נשחק עד שנגיע לסבתא?
6: תספרו צ'קו.
5: הנה אחד.
7: מי עוד אחד?
5: יא!
8: ישראל מעורבת בנבחרת הביזנס קלאס של ג'קו, מותג הרכב הנמכר בישראל. תאמו נסיעת מבחן באתר או בכוכבית 8650. כל מוביל, על פי דוח איגוד יבואני הרכב בישראל, לחודשים ינואר עד יולי 2026.
9: בחבילת הערוצים של ספורט אחת, באנגליה, טוטנהאם, ניוקאסל ואברטון בגביע הליגה. מחר, הפועל תל אביב מול אטלנטה ומכבי תל אביב מול לוגאנו וגומלין פלייאוף הקונפרנס ליג. ובשישי, ענן חלילי וקריסטל פלאס מול ארלינג הולנד ומנצ'סטר סיטי.
10: חבילת הערוצים הטובה בעולם, ספורט אחת.
9: איתכם בכל רגע, להצטרפות בהוט, יס, סלקום טיווי ופרטנר טיווי.
11: שדרגת את הטלפון? שדרגת את הרכב? אולי הגיע הזמן לשדרג את הקריירה? הטכניון לימודי המשך מזמין אתכם לערב פתוח. מגוון מסלולים בהייטק, נדלן, עיצוב או ניהול. 9 בספטמבר בשעה 5:30, קמפוס שרונה תל אביב. לפרטים נוספים חפשו בגוגל בית הספר ללימודי המשך של הטכניון.
12: חיילים!

0: וגם דבש ממלכת הדבש 450 גרם רק ב7.90 שקלים ועוד מאות מבצעים מטורפים לחג.
1: חצי חינם
2: עכשיו בעלם, חצי מחיר. עד 50% מהמחיר שתשלמו, תקבלו בחזרה בתווי קנייה. כן, חצי מחיר. רק ב...
1: עלם.
2: כפוף לתקנון.
3: כל השדות מובילים לעונת הסיום. חופים של שדות. סדרת הלהיט של נטפליקס חוזרת להרפתקה אחת אחרונה. עכשיו בפרטנר TV פלוס, עם נטפליקס כלול. לפרטים ולהצטרפות, חגו כוכבית 2600, כפוף לתנאים המלאים.

0: של כולנו. כבר 70 שנה ששופרסל מעלה את רף האיכות בישראל. שופרסל, תמיד איתכם. 103
1: הפודקאסטים של 103 FM.
2: כל הבנות שמשתמשות בחומרים שקשורים לאנטי-אייג'ינג שואלות, מה? יש מיליון דברים. במה לבחור? מה לעשות?
3: תחומצות, הגנה ואנטי-אוקסידנטים, זה מה שאני צריך?
1: עם אור ראשון, קוסמטיקה, מדע, בריאות. בהגשת נצר נווה ויואב דולב, ובשיתוף חברת נון אסתטיקס. עכשיו באתר וביישומון 103 FM, ובאפליקציות הפודקאסטים המובילות. אתם מאזינים לאברי גלעד ב-103 FM.
4: ידיעה שתפסה את עיניי בעודי גולל בזמן הפרסומות, מנהיג הדרוזים בסוודה שבסוריה אומר, אנחנו חלק בלתי נפרד ממדינת ישראל. לא יודע אם ראיתם את התמונות משלשום של תהלוכת ענק שם בסוודה עם רכבים עם דגלי ישראל. האם אנחנו מחמיצים עוד הזדמנות? זאת השאלה שנשאלת. לצרף את ארץ הדרוזים בסוריה למדינת ישראל. מעניין. טוב. ועוד ידיעה שמעניינת אותי, כ-200 חניכים חרדים חדשים פתחו את השנה במכינות הקדם צבאיות של ארגון שומר ישראל ועמותת נצח. והם צפויים להתגייס שורת מסלולים קרביים. אלה חרדים. אלה חרדים שאני אוהב. אלה חרדים שאני רוצה לחיות איתם את חיי. ממש, ממש. נתגייס ולא נמות. שלום למי?
5: שלום, ליאורה.
4: היי, ליאורה.
5: היי.
4: היית מורה בחיים שלך?
5: מה?
4: היית מורה?
5: אני מורה?
4: היית, שאלתי אם היית מורה.
5: לא הייתי, ואני דווקא מרוצק לפעמים לשמוע לאנשים שמורים לי לעשות כך וכך. אני לא הייתי מורה מעולה.
4: מה את רוצה שנדבר, ליאורה?
5: אני בעצם מנסה לכל שלושת הנושאים, האדם הזה שאמר שהוא מתגעגע על השמיני אוקטובר 23.
4: כן.
5: אני מבקש ממך שלא לחוס עליי אם אני עונה לו ככה. אני אומרת, אל תדאג.
4: זה עוד
5: לחזור על עצמו השביעי לאוקטובר. חמאס מכין את עצמו בדוק, אני לא איזה. מכין את עצמו למכה נוספת. נתניהו ממשיך לפרנס את חמאס ולשלוח להם אספקה בלי סוף. אין שום דבר שנעשה כדי לעצור את השביעי באוקטובר הבא.
4: טיפה נסחפת, אנחנו שולטים ב-50.
5: אני לא שומע, באמת, השמיע לא. מה אמרת?
4: אני אמרתי שטיפה נסחפת. חבר'ה, שם אפשר להגביר את ההזנה שלה, היא לא שומעת אותי.
5: כן, מה אמרת?
4: אמרתי שנעשים דברים רבים כדי שזה לא יקרה שוב, אנחנו שולטים ב-52% משטח הרצועה. 52%,
5: אז מה עם החצי? אנחנו, זה רק עניין של זמן, השביעי לאוקטובר הבא יגיע, ואדון שהביביס יזכה בשמיני לאוקטובר לצערנו הרב.
4: אני לא חושב שהוא היה ביביסט. שתיים, זה שחמאס ינסה שוב ושוב כל עוד הוא קיים, זה ברור. השאלה אם נהיה ערוכים אחרת.
5: על מה הוא גזל 1,000 נשמות, ביבי? על מה הוא גזל 1,000 נשמות? על ההבטחה לניצחון מוחלט. עכשיו, אני לא אשמה שהם האמינו לו. גם האמינו לזריקות קורונה, אני לא עשיתי זריקות קורונה. על מה ביבי גזל? הוא גזל. הרי הוא סוכן בחירות שיווק. אגב, כשאופר וינטר אומר, אל תהיו אנשי שיווק, הוא מאמין בביבי, וביבי איש שיווק, ולכן אופר וינטר בקליפת שום.
4: אני רוצה להגיד לך, בתור אנטי-ביביסט, שלהגיד שביבי הוא איש שיווק, ולצמצם אותו,
5: אני בקושי שומעת.
4: אני מתנצל, אולי משהו אצלך. אולי משהו אצלך. לא, אני לא אצלך, כיוון שיש עוד כמה מאזינים. את יודעת, אני לא יכול.
5: כן.
4: אני לא יכול.
5: אני לא שומעת, כן.
4: אני לא חושב שאנחנו יכולים לנהל את השיחה ככה. סורי. ליאורה, ביי, נשתדל לשפר בהזדמנות אחרת. שלום, שלום. שלום למי?
6: שלום, אברי, מדבר אמנון.
4: היי, אמנון. כן.
6: אתה יודע, אני אגיד לך את צפונות ליבי לגביך. אני מאוד מאוד חיבבתי אותך בעבר. אני עקבתי אחרי התוכניות שלך בגלי צהל. יחד עם גידיקוב, עם עירית לינור, ועם אותו, סלח לי ששכחתי את...
4: אורי אורבך, ג'קי לוי.
6: עקבתי ממש כל יום בתוכנית הזאת שלכם. אני מאוד חיבבתי אותך, חשבתי שאתה אדם...
4: אוקיי, אז עכשיו אני מבין שאני הולך להגיע אבל.
6: אבל, כן, אבל. אבל אני חייב לומר לך שאתה, כאדם שאתה דוגל ולא לדבר לשון הרע, אתה מדבר לשון הרע הרבה על, במיוחד על משפחת נתניהו.
4: מותר.
6: אני לא יודע מה מקור השנאה שלך על משפחת נתניהו.
4: מה שהם עשו למדינת פשוט, ישראל. מותר לדבר, אני רוצה להפנות אותך להלכות לשון הרע, בסדר? הלכות לשון הרע מאפשרות למתוח ביקורת וגם חריפה על נבחרי ציבור. זה לא נקרא לשון הרע. זה פשוט לא נקרא לשון הרע.
6: זה נקרא לשון הרע,
4: לא,
6: כי
4: לא,
6: מה
4: לא,
6: שאתה
4: לא.
6: אומר זה לא נכון. כי מה שאתם אומרים על ראש הממשלה זה לא נכון.
4: בסדר, אבל בעיניי זה כן נכון.
6: אתם עושים עוול היסטורי, עוול לאנשים כל כך טובים. ראש ממשלת ישראל משקיע את חייו עבור מדינת ישראל. ריבונו של עולם, קצת להעריך. ראש ממשלה שחיסל את חמינאי, שחיסל את נסראללה, שחיסל את סינואר, את עניה. מה לא עשה באיראן? מה לא עשה לחיזבאללה ולחמאס? אתם לא מעריכים אותו?
4: אני לא יודע מי זה, הדבר שלא לדבר אליי באתם, אני לא אתם, אני אתה.
6: אני אתה. אתה מתקרב ללהקה של סוני נתניהו, זה כואב לי.
4: אוקיי, סבבה.
6: זה פשוט כואב לי.
4: תיקח הקמול.
6: לא, אני לא אקח הקמול, אני רוצה שהשנאה הזאת תיעלם.
4: זאת לא שנאה, זאת לא שנאה.
6: אין אתה פה, אולי לא, אבל
4: זאת לא
6: כל
4: שנאה.
6: האחרים כן. זו,
4: לא אכפת לי מהאחרים, אני לא יודע מי זה האחרים. אני, כשראש הממשלה, או כשהממשלה, עשתה מעשים נשגבים ונפלאים, קיבלו ממני את כל התשבחות ואת כל התמיכה. וכשראש הממשלה ממשיך לעשות פוליטיקה קטנה ולהשחית את המערכת.
6: איזה פוליטיקה קטנה? כמו מה?
4: בסדר, אני לא...
6: הוא פוליטיקאי, מה אתה רוצה? הוא פוליטיקאי. הוא רוצה לשרוד כמו כל פוליטיקאי.
4: כמה אלוהים אדירים, כמה הוא צריך לשרוד? כמה?
6: מה זה כמה? כמה שהעם רוצה אותו? אברי, לא אתה תקבע, ולא ערוץ 12, ולא אף אחד אחר יקבע, כמה
4: הוא יצריך לשרוד? האם אתה חושב שלא צריכה להיות הגבלה לקדנציות של מנהיגים או פוליטיקאים או כל תפקיד אחר בשירות הציבורי?
6: אתה יודע מה? אם הייתה הגבלה כזאת בחוק, אני אגיד לך מלך.
4: אבל ראש הממשלה עצמו אמר שהוא לא מאמין ביותר משתי קדנציות. הוא אמר את זה בעצמו.
6: בסדר, אבל הרבה אנשים אומרים, גם אתה בעצמך אמרת בעבר דברים שהתחרטת עליהם, שטעית. אוקיי, אז גם הוא טעה במה שהוא אמר. אבל אני רוצה לומר לך, תשמע, המאזינה שדיברה לפניי, היא אמרה לך שראש הממשלה לקח בזדון 1,000 נשמות, ואתה לא עצרת אותה.
4: היא לא אמרה, היא לא אמרה.
6: איך את מדברת?
4: אני לא בתפקיד המחנך פה של המאזינים.
6: לא, אבל אתה יכול לעצור
4: ולא
6: להגיד ככה לא מדברים?
4: לא, אני לא אגיד את זה. גם אני יכול להגיד לך גם ככה לא מדברים. והיא לא אמרה בזדון. והאמירה שלה... היא לא אמרה בזדון. המילה בזדון לא נאמרה. המילה בזדון לא נאמרה. אתה יכול לפנות להקלטה ולבדוק את הנושא הזה.
6: אברי, אני נורא מפחד ממה שיקרה ביום הבחירות וקצת לפני הבחירות. אני אומר לך, אני חושש. אני רואה את השמאל, כן? אני רואה את השמאל ואת התכנון שלהם, את התכנון שלהם לעשות מהפכה ביום הבחירות.
4: איזה מהפכה?
6: כי הם יודעים שמערכת בית המשפט איתי איתם, הם ינסו ליצול מנדטים שהליכוד יזכה בהם.
4: תגיד משהו.
6: אני אומר לך, אני פחד אפילו שנגיע לידי רצח.
4: תגיד.
7: אתה שומע את יאיר גולן.
4: תשמע.
7: ואני שומע שאתה מתנגד למה שיאיר גולן אומר. אתה שומע את כל אלה שמסיתים כנגד הליכוד שמתכננים להרוס את יום הבחירות, לגנוב את יום הבחירות.
4: מי מתכנן לגנוב את יום הבחירות? בינתיים יום הבחירות שנגנב, אני לא יודע, אני לא חושב ככה.
7: אני טוענים כלפי הימין, כלפי נתניהו.
4: בינתיים מי שגנב את יום הבחירות, בינתיים מי שגנב יום בחירות, זו מפלגת הליכוד שהפריימריז שלהם הם אירוע של זיוף וגניבה בקנה מידה שאנחנו לא מכירים בכלל.
7: אוי ואבוי, אוי ואבוי, איך אתה יכול לדבר ככה?
4: זה לא אני אומר, זה אנשי הליכוד אומרים, אבל זה אנשי הליכוד אומרים.
7: מי אמר? מי אמר?
4: למשל גילה גמליאל טוענת שגנבו את הבחירות.
7: גילה גמליאל היא טוענת כי חיים כץ טוען שזאת שהוא רוצה שהיא תיכנס לכנסת, היא קיבלה יותר כמות של קולות מאשר גילה גמליאל. זה הכל. אבל קיבלת מסר מאיזה מערכת שאתה יכול לסמוך עליה? זה סתם דיבורים. אברי, אתה חייב,
4: איך יכול להיות?
7: אתה חייב לשדר אהבה ואהבה ורעות, זה מה שאתה אוהב. אני שומע גם אותך עם הרב גוטליב, אני אוהב לשמוע את הרב גוטליב.
4: תודה רבה.
7: אתה חייב להעביר מסר של אהבה, של אהבה, לבטל את כל הסינקים נגד משפחת נתניהו. זה עבד נוראי, עבד היסטורי. הוא ראש ממשלה נפלא.
4: אז אני לא חושב,
7: בזכותו אנחנו בכלל קיימים.
4: אז אני לא חושב כמוך. אני פשוט לא חושב כמוך, אם אתה יכול לקבל את זה.
7: אתה מסתובב בחברת אנשים ששונאים את נתניהו.
4: מה זה קשור באיזה חברה אני מסתובב, ואיך אתה יודע בכלל באיזה חברה אני מסתובב?
7: לא, אני מתכוון בערוץ 12, שם שונאים את נתניהו.
4: זה לא מעניין אותי, אני מגיע ב-11 בחצי בלילה, אני לא פוגש אף אחד, אני שרקי, והולך הביתה, אני לא שייך לכל האירוע. עזוב אותי.
7: אתה מטייל ברשתות החברתיות לפעמים?
4: משתדל שלא.
7: אתה רואה מה מאחלים לראש הממשלה? מוות! שמים לו תמונות מעוותות בכוונה.
4: אני שונא את זה.
7: בכוונה תמונות שהם הכינו בכוונה שהוא נראה כאילו עומד למות.
4: אני שונא, אני שונא.
7: כל הראש בעולם.
4: אני שונא את זה. אדוני, אתה חייב,
7: האיראנים רצו לרצוח אותו. נו. והשמאל טוען כנגד נתניהו. למה? הילדים שלו זקוקים להבטחה.
4: כן.
7: הילדים שלו הם הראשונים שינסו לחטוף, לרצוח. ואנשים שכל כך צינה, הצינה העבירה אותו על דעתם, הם לא יודעים להבדיל בין טוב לבין רע. מספיק, ריבונו של עולם, ריבונו של עולם. בגלל אדם אחד, בנימין נתניהו, כזאת צינה מופצת במדינה שלנו, על מה ולמה?
4: אגב, אחד ממפיצי השנאה הגדולים ביותר הוא בנימין נתניהו.
7: מה, תתן לי עובדה, תן לי דוגמה אחת רק, דוגמה אחת.
4: אין צורך, אם אתה לא חי פה, אם אתה לא חי פה ב-30, לא, אם אתה לא חי פה ב-30 השנים האחרונות, אז
7: שום,
4: הם שכחו מה זה להיות יהודים. דוגמה אחת.
7: אני גם אומר שהשמאל לא יודע מה זה להיות יהודי. שמאל שהוא,
4: אז גם אתה מפיץ שנאה, אז גם אתה רוצה אהבת חינם ומפיץ שנאה.
7: שהוא מאשים את חיילי צה"ל שהם אנסו מחבל מנוול שצריך למות, וכל העולם חוגג עלינו. כן?
4: הנה פה אנחנו מסכימים, אתה רואה?
7: יהודי מדבר טוב על יהודי.
4: בן אדם, אתה,
7: יהודי לא מפיץ שנאה על היהדות.
4: אוקיי, חבר, עייפת עם הצעקות. תודה רבה, להתראות. שלום, אנחנו צריכים לסיים כאן. תודה רבה לכם, אנחנו נתראה בלי נדר ביום, לדעתי שני הבא, לא, יש לנו שלישי הבא, יש לנו פעמיים גם בשבוע הבא לדעתי. לא משנה, שאני רומן עורכה היום, אחראית על השידור, שקט מורג וגלי זר אביב. ברדיו צפון בני אלפרין, בדיגיטל אראל גולדשטיין ורעות מתתיהו ארגון. תודה רבה לכם על ההזנה, סליחה על הצעקות, בואו נירגע, שלום.

0: מיד ב-103 FM. 2 עד 4 עם רון שלום ויואב כהן. 103 FM.
1: 103 FM. מתחדשים לחג, רוכשים ממוצרי החשמל של גורניה המשתתפים במבצע ומקבלים סט צירים מתנה בשווי 1,500 שקלים. אחריות יבואן רשמי קבוצת חטיון, להשיג אצל המשווקים המורשים, כפוף לתקנון.
2: כנור נותנים לכם אקסטרה במטבח. קונים 4 ממוצרי כנור ומקבלים שובר אקסטרה בסך 50 שקלים למימוש בנאמן סולטם ופוד אפיל. לפרטים והשתתפות חפשו שובר כנור בגוגל. מוגבל ל-8,000 השולחים הראשונים. בין 16 באוגוסט ל-18 בספטמבר. כפוף לתקנון.

0: חצי חינם מזמינה אתכם ליהנות מסל קניות מנצח לראש השנה. בזכות הטריות, חוויית הקנייה ומאות המבצעים המטורפים לחג.
1: חצי חינם.
2: לא משנה כמה עובדים יש לכם, תנו להם ביימי, המתנה שהם באמת רוצים לקבל, גם בראש השנה. כנסו לביימי לעסקים ותסבכו בחמש דקות, גם מהנייד. ביימי פטורה מרישיון לפי חוק הסדרת העיסוק בשירותי תשלום ואיזום תשלום, ולכן שירותי אינם מפוקחים על ידי רשות ניירות ערך.
3: אם יש לכם חיים, יש לכם הוצאות, ובחגים, בכלל.
4: במאני טיים של החגים, לוקחים הלוואה מישראכרט ומתחילים להחזיר רק בעוד שלושה חודשים. התקשרו כוכבית 6660.
3: במאני טיים, רק ישראכרט.
4: כפוף לאישור החברה ולתנאי המלוואה, ישראכרט מימון בע"מ. אי עמידה בפירעון ההלוואה עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
5: עכשיו בעלם, חצי מחיר. עד 50% מהמחיר שתשלמו, תקבלו בחזרה בתווי קנייה. כן, חצי מחיר. רק בעלם. כפוף לתקנון.
6: אנשים נשארים בקופות אוברסייז שלהם במקום לעבור ללאומית. פריירים לא מתים, הם פשוט תקועים בתור.
7: אתר מדרג קבע, לאומית במקום הראשון מבין כל קופות החולים בסביעות הרצון, בזמינות התורים ובאפליקציה. גם אתם רוצים להיות מרוצים? התקשרו עכשיו, כוכבית 507. לאומית, קודם כל את.
8: בעלי עסקים, ב-BTB תוכלו לקבל לא רבע, לא חצי, את כל ההלוואה שאתם צריכים לצמיחת העסק שלכם. עד מיליון שקלים ללא שיעבודים. לפרטים התקשרו כוכבית 2916. כפוף לתנאי החברה ולהוראות הדין. הענקת ההלוואה נתונה לשיקול דעתה של החברה, היא עמידה בפירעון ההלוואה עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל. 103
9: FM. מיד ב-103 FM. 2 עד 4 עם רון שלום ויואב כהן.
10: אתם מאזינים לחדשות 12 ברדיו 103 FM.
11: ידיעה שהגיע זה עתה, בחירות 2026 מבוטלות.
12: נמאס לכם מפייק ניוז? הורידו את אפליקציית היום. כל הניוז בלי הפייק. בחירות 2026 רואים רק באפליקציית היום. מתחברים לישראל היום.
13: דלתות עבור. הבחירה של חברות הנדלן הגדולות בישראל.

0: חדשות 12, השעה 2. שלום רב לכם באולפן גל אשד עם החדשות. הדקירה בבנק בתל אביב. המשטרה עצרה בזירה חשוד בן 67, לאחר שעל פי עדויות עובדי הסניף שברחוב סלמה, הלקוח החשוד התכוון לפגוע במנהלת תחום הבנקאות הפרטית בבנק בעקבות ויכוח ביניהם. בפועל מי שנדקרה ונפצעה באורח בינוני היא מנהלת תחום הבנקאות העסקית ששהתה באותו החדר. הפצועה עברה לקבלת טיפול רפואי בבית החולים, וסניף הבנק נסגר. הוארך מעצרו של החשוד המרכזי בחיסול ראש המאפיה הקווקזית באזור חדרה, יאניס יושבייב. על החקירה הוטל צו איסור פרסום, מדווחת כתבתנו שרון קנובליך.
1: החשוד המרכזי יישאר במעצר עד יום חמישי הבא, 3 בספטמבר, ועוד החקירה בימר חוף נמשכת תחת צו איסור פרסום. עורך דינו ירון שומרון אמר היום בבית המשפט כי החשוד מכחיש כל מעורבות בחיסול, וטוען כי כלל לא הכיר את יושבייב, לא היה עמו בקשר ולא היה ביניהם סכסוך קודם. לדברי שומרון, החשוד היה בהלם מאופן מעצרו אתמול בידי לוחמי הימם, חשודה נוספת שנעצרה במסגרת הפרשה שוחררה ממעצר. יושבייב חוסל ביום ראשון ביריות מטווח קצר ביציאה ממסעדה סמוך לקיסריה. בפרטי החקירה הוטל צו איסור פרסום.
0: חבר הכנסת עופר כסיף ממפלגת חדש טוען שהותקף על ידי חיילי צה"ל בכניסה לכפר כוסרה שבשומרון. לטענת כסיף הוא ניסה להיכנס אתמול לכפר כדי לסייע למשפחות הפלסטיניות הנצורות בו, ולפני המחסום כשידיו מאחורי גבו אחד החיילים נפל אל הקרקע וטען שכסיף תקף אותו, ולאחר מכן נדחף כסיף באלימות לרכבו. מצה"ל טרם נמסרה תגובה. מועצת התיירות של נפאל הודיעה כי כמעט 400 תיירים זרים הוכרזו כנעדרים בעקבות השיטפונות הקטלניים שגרמו למותם של לפחות 8 בני אדם בכפרים שנפגעו. על פי הערכות, רעידת אדמה שהכתה בגבול נפאל וסין היא שגרמה למפולת שלגים שבעקבותיה הוצפו כפרים רבים בשיטפונות ענק, ומעניין הנפגעים צפוי לעלות. על פי הדיווחים, לא ידוע על נעדרים ישראלים באירועים. הערב במהדורה המרכזית בחדשות 12, איך הפך האום לזירה של שונאי ישראל? שליחנו לאירופה אלעד שמחיוף בפרויקט מיוחד עם עדויות מבפנים על מסע הסתה נגד ישראל, וגם אחרי מבצעי הענק למימון רכישת דירות קבלן, סי בביטולי עסקאות, האם הבועה מתנפצת ומה תהיה ההשפעה על מחירי הדירות? הערב ב-8 בערוץ 12. עכשיו התחזית עם מתן יעקב.
2: כפל מבצעים באופטיקנה, גם 40% הנחה על מגוון משקפי שמש מהמותגים המובילים, וגם הנחת מע"מ. אופטיקנה. Respect your eyes. בתוקף 6 בספטמבר, כפוף לתקנון.
3: מחפשים לקנות רכב? עכשיו באוטודיל. עד 40% הנחה על מגוון רכבי יד ראשונה מליסינג. כוכבית 3883. כפוף לתקנון.
4: שלום לכם, אנחנו ביום של עלייה בטמפרטורות, הן גבוהות מהרגיל לעונה, בים התיכון גלים עד 60 סנטימטרים. מחר ובימים הקרובים נישאר בעומס חום כבד ברוב האזורים. השינוי במזג האוויר צפוי בעיקר ביום ראשון, עם הקלה מורגשת בעומס החום, גם צפי לגשמים מקומיים ביום ראשון.
3: מחפשים לקנות רכב? עכשיו באוטודיל. עד 40% הנחה על מגוון רכבי יד ראשונה מליסינג. כוכבית 3883. כפוף לתקנון.
5: שאני אתקפל, וזה השדרימי. השואב עם עוצמת השאיבה החזקה בעולם, יכול גם להתקפל ולהגיע לכל פינה בבית. דרימי V30, עם זרוע AI מתקדמת.
0: את החדשות מביאה לשידור כרמית אביבי. עד כאן מחדשות 12.
6: עכשיו, ב-103 FM, 2-4, עם רון שלום ויואב כהן.
7: התוכנית 2-4 היא תוכנית קומית, הכוללת גם תכנים סאטיריים על נושאים אשר עשויים להיות טעונים או שנויים במחלוקת, או במילים אחרות.
8: עזוב אותך, תיקחו אותנו ברצינות.

0: פתחנו עם 9 to 5 של דולי פרטון, יום עצוב לעולם המוזיקה, אחת הנשים הגדולות והאהובות בתולדות המוזיקה הלכה לעולמה בגיל 80, מלכת הקאנטרי, וזה קורה חודש לאחר מותה של בוני טיילור. אפילו הנשיא טראמפ הודיע שדגלי ארצות הברית יורדו לחצי התורן למשך שבוע, לזכרה של הזמרת שהייתה אייקון אמריקאי שחצה מגזרים. כן, אין מה לעשות. זה קרה. יום רביעי 26 באוגוסט 2026 באולפן רון שלום, שאומר שלום לחברו הגנרי. מה אומר רוב כאן שם גנרי?
1: אני אומר לו לנסוע להולנד.
0: אני מדבר איתך על דולי פרטון, אתה מדבר איתך?
1: אני אומר לו לנסוע, בסדר, זה קשור, זה קשור, עוד מעט אתה תבין. אני אומר לו לנסוע להולנד, אני חוזר, לא.
0: מה קרה לו?
1: לנסוע להולנד. תן לי להפעיל רגע את ההתראה שלנו, תן לי...
2: יש התראה?
1: בבקשה.
3: הציבור מתבקש לא לנסוע להולנד.
1: לא לנסוע.
3: אנא, החרימו את היעד.
1: לא לנסוע.
3: אנא, החרימו את היעד.
0: רגע,
1: זה מה שאמרתי.
0: יואב.
1: הנה. כן, מה?
0: תגיד לי, מה אתה מחזלש יעדים? אני מדבר איתך על מותה של מלכת הקאנטרי, אתה מדבר איתי עכשיו, מה קרה?
1: אתה תראה שזה מתחבר, אתה תראה שזה מתחבר. קודם כל, אתה בדרך כלל מגיע עם העצבים שלך. היום אני מגיע עם העצבים, מה קרה?
0: אוקיי.
1: יש לי עצבים היום. באתי עם העצבים, מה קרה?
0: תשתה מים. רגע, מאירה, אפשר להביא לו מים? אני עוד לא נרגעתי מדולי פרטון. הוא כבר בא לי עם ה...
2: עם ההולנד.
0: מה יש? תירגע, קח מים, קח מים. נשום רגע. תשתה, תשתה, לא, אתה צריך לנשום. מה קרה? אני לא ראיתי אותו אף פעם עצבני כזה.
2: כועס מאוד, הוא כועס מאוד.
0: אוקיי, עכשיו בוא נשים לו מוזיקה מרגיעה, כדי שירגע הילד.
1: אתה תרגיע אותי?
0: כן, שים מוזיקה מרגיעה. ויפאסנה, שקט. עכשיו ספר לי שותפי היקר והגנרי. מה קרה? אבל ברוגע.
1: רשות השידור ההולנדית שמה סוף לשמועות. הם הודיעו שהם מחרימים את אירוויזיון 2027.
0: אוי.
1: למרות דיווחים מהימים האחרונים על חזרה לתחרות, בהולנד מבהירים שגם ב-2027 הולנד תישאר מחוץ לאירוויזיון. בכל זאת במחאה על השתתפות ישראל.
0: מה?
1: אתה רואה? אמרתי לך, זה מתחבר למוזיקה.
0: אין להם בושה, תגיד
1: לך.
0: לי. איפה הימים שהולנד הייתה של ההולנדים?
1: אהה.
0: איפה הימים שבהולנד כולם היו בלונדינים?
1: או,
0: איפה
1: או.
0: איפה הימים שבהולנד דיברו הולנדית?
1: למה, מה מדברים שם עכשיו?
0: ערבית, מה, זה השפתם
1: נכון,
0: שם.
1: נכון, כן, נכון, כן. נכון.
0: איפה הימים של מספר 14 של יואן קרויף?
1: איפה? איפה הימים שהיינו נוסעים לקופי שופס באמסטרדם? כי פה, כי פה היה בלתי אפשרי להתארגן.
0: טוב, טוב, טוב, תירגע, תירגע.
1: איפה הימים?
0: היי, היי, תירגע, תירגע. הוא באמת צריך לשתות מים, הוא באמת צריך לשתות מים. זה, מה מאירה? מאירה אומרת לי שמתנויצל, השר הגרמני רוצה לדבר איתנו, מה הוא קשור? תעלי אותו, כן, מה, זה שר גרמני, אנחנו יכולים לא להעלות אותו? הלו?
4: הלו?
0: שלום, השר מתנויצל.
4: הלו?
0: שלום, השר מתנויצל.
4: שלום, מה, רון, שלום, שלום.
0: שלום, כן, מה רצית?
4: ראשית, אני רוצה להתנצל.
0: על מה? על מה?
4: אני ככה מפריע לכם בתוכנית. תוכנית כה חשובה שלכם בסדר יום.
0: זה בסדר, כבוד השר, אנחנו...
4: לא, לא, לא, זה לא בסדר, זה לא היה יפה מצידי. כך מתנפל עליכם על שידור במבצע בזק.
0: לא, לא, באמת, אין צורך להתנצל, באמת. רק תסביר לנו מה הביא אותך להתקשר אלינו לאולפן, אנחנו פשוט באמצע שידור, דיברנו על דולי פרטון, אנחנו...
4: יא, דולי, אני רק רציתי, אם אפשר.
0: כן.
4: אם זה בסדר.
0: כן.
4: מתנצל בשם עם גרמני על דברים בוטים כל כך של עם הולנדי.
0: על הולנד, שלא תשתתף באירו ברגע. אבל אני לא מצליח להבין... מה אתה קשור? מה קשורה גרמניה להולנד?
4: יש לנו חבילת אחריות משותפת פה באירופה. כל טעות גסה שפוגעת ביהודים, אנחנו שותפים לפגיעה, ועל כן שותפים להתנצלויות, על כן אני...
0: אז תן לנו להבין רגע, קרפל, הוא בעצם, אתה מתנצל בשם ההולנדים?
4: יא, יא.
2: גם כבשו פעם את ההולנדים, אני מזכיר לך, יכול להיות שזה מתחבר, אני לא יודע.
4: אנחנו גרמנים, אנחנו רגילים לקחת אחריות על פגיעה ביהודים.
0: כבוד השר, אני באמת עדיין לא מבין מה קשור, כאילו, ואיך זה קשור, כאילו, גרמניה להולנד...
4: מה זאת אומרת, הולנדים הם טייפקאסט של גרמנים אסלים? גבוהים? בלונדינים, עוצמתיים, ולא מצ'וקמקים וסעירים כמו עם שלך, לדוגמה.
0: סליחה?
4: מתנצל אם פגעתי.
0: ברור שאתה קראת לנו סעירים? לא הבנתי.
4: לא כולם, יש גזעים יהודיים כאלה. גזעים יהודיים כאלה, אתה עיראקי, אם אני לא
0: יודע. אוי, נו, באמת, תשמע.
4: יח מוחק.
0: מר מיטנויצל, הוא מסתבך, מר מיטנויצל, באמת.
4: אני מרגיש עכשיו אשם. היא ניחוש תרבותי לעיראקית. אני מתנצל, תן לי לפנק
0: אותך. לא, אני לא צריך שתפנק אותי, תודה רבה.
4: תן לי לפנק אותך בזוג כרטיסים לאירוויזיון.
0: תודה רבה, אני לא צריך שתפנק אותי.
4: לא, אני רוצה מפנק אותך.
0: תודה רבה, מיטנויצל.
4: לא, תודה לך שאתה נותן לי מפנק אותך.
0: רגע, אני חייב לשאול אותך משהו, השר מיטנויצל. אם למשל הולנד מחר תחרים גם את האולימפיאדה, אתה גם אז תתקשר להתנצל?
4: כן. רגע, הם החרימו אולימפיאדה?
0: לא, אני שואל שאלה היפותטית.
4: אז היפותטית, אני מתנועצל בשם העם ההולנדי על החרמת אולימפיאדה.
0: אוקיי, ואם הם באמת החרימו?

0: ידיעה שהגיעה זה עתה, בחירות 2026, מבוטלות.
1: נמאס לכם מפייק ניוז? הורידו את אפליקציית היום. כל הניוז בלי הפייק. בחירות 2026 רואים רק באפליקציית היום. מתחברים לישראל. היום.
2: זה הזדהות, כאילו. כאילו כל מי שפוגע ביהודים או בישראל, הוא מרגיש שזה אחריות. אתה יודע, בכל זאת גרמניה הייתה לך חלחת אחריות.
3: אני חייב לתת לצד השני. אני אוהב את החרמות האלה שעושים עלינו. כי בעצם, מה יקרה באירוויזיון? הולנד לא תהיה. יש פחות מתמודד.
2: נכון.
3: כן, כאילו, עוד, כמה, עכשיו, עוד גם... כמה שנים כאלה, אנחנו אלופי העולם בהכל.
4: גם ככה, אבל...
3: כן, ש... בהכל.
2: גם כולם... בספורט אנחנו פתאום נהיה מדהימים.
3: בשלג, בסקי.
4: נשמע, גם ככה, הם כבר לא היוו בכלל יריב באירוויזיון.
3: מי זה ההולנדים?
4: מאז שהם הביאו לנו את דינג דונג, משהו כזה, כאילו...
3: גם אין להם שפה אמיתית, זה סתם לשבור שיניים.
4: טוב, תן לי רגע מהם.
5: מש הפקות מוזיקה ורון שלום מלחימים לכם דואטים.
6: Mash Music Productions and Ron Shalom mix duets for you.
7: Mash Music Productions ורון שלום ימזיג'ני תונה אייד לקה
8: ותחשוף את הגלגלים את מלכה אבל עדיין

0: כולם גנבים חוץ מדני קרפל.
1: סליחה? איך קראת לי?
0: לא, כך קוראים לשיר. כולם גנבים.
2: חוץ מדני קרפל, ממש ככה קוראים לשיר.
1: ובתפקיד דני קרפל היום, דני קרפל, העורך הראשי שלנו, מאיר הפרץ היא המפיקה הראשית על התחקיר רונן שבתאי, את המוזיקה עורך רון שלום, בצוות, פרל הדנוך, יניב מורוזובסקי, בדיגיטל הראל גולדשטיין ועומר אוקון.
0: אחראים על השידור הזה ברדיו צפון 104.5 FM, בני אלפרין ופלג בן צבי.

0: רדיו ירושלים, 101 FM, 89.5 FM, רונית עזרן ונדב יוגב, רדיו כל רגע, 96 FM, 91 FM, אופיר מור יוסף, 103 FM, איתנו איציק אהרון, אנחנו ברדיו התחנה עם אסי לוי הג'וקר, לכל מאזיננו בדרום, באפליקציות, בממירי הטלוויזיה ובתדרים הנקלטים, שלום לכם, צוות הקומנדו, ברק איסר, שלומי צבאים אמיתיים, אורי פלק וקצין הקישור אורי אליהו. עוד מעט נספר לכם מה אנחנו משחקים היום ומה אנחנו עושים עם המאזינים. רוב הסיכויים שנשחק שוב את המשחק שלנו, כן או לא. אבל לפני כן. כן.
1: כאילו מה, אנחנו לא יודעים מה אנחנו עושים היום?
0: לא, עדיין לא.
2: יש כל מיני דברים שקורים תוך כדי, ולא ברור
1: הכל. בסדר. הכל מתוכנן.
2: הכל דינמי ומתוכנן.
1: עבדנו על הכל, הכנו מראש.
0: יובל דיין משחררת היום את אלבומה השביעי במספר, הנה באו הימים, 11 שירים באלבום. אין לי לילות, הוא דואט מפתיע עם גלי עטרי.
3: שניים עד ארבע, שיר חדש.

0: אנחנו נשמע את השיר עוד מעט במלואו, אבל טוב, שתי נשים, שני דורות, כל אחד. בוא נאמר שלום לגלי אתרי שנמצאת איתנו על הקו. שלום גלי.
1: שלום רב.
0: התגעגעתי אלייך, לא היית פה מלא זמן.
1: התגעגעתי גם, אז באנו, התגעגענו.
0: איזה כיף, אז בואי נאמר גם שלום ליובל דיין. שלום יובל.
1: שלום, מה שלומכם?
2: גם אלייך התגעגענו, יובל.
0: אבל אני אגיד לך, יובל תהיה אצלנו ב-23 בספטמבר. שזה אוטוטו. טוב, תקשיבו רגע, אני אף על השיר הזה, זה ולס, נכון?
3: כולנו אופים על השיר.
1: כן.
0: סוג של ולס.
1: כן.
0: יש בו חיבור בין דורות. אני רוצה להתחיל בשאלה לגלי. תגידי, מה עבר לך בראש שיובל דיין, אני עוד מעט נשאל איך קרה החיבור הזה, אבל שיובל דיין מהדור הזה פנתה אלייך לעשות דואט, מה עובר בראש?
1: תקרנות והתרגשות.
0: יו, איזה יופי.
1: אני כבר שנים מבקשת מנשיר, וגם אנחנו מכירות עוד מקודם, התארחנו אחת של השנייה, וברגע שהבנתי ששלחה לי שיר, שזה בא ממנה, אז מאוד התרגשתי, ושמעתי את זה בשמיעה הראשונה, התרגשתי, וידעתי שזה מה שאני הולכת לשמוע. הייתה לי הרגשה כזאת. ובאמת, חיכיתי לשנים, וזה היה שווה לחכות.
0: אני חייב להגיד ליובל, יובל, את יודעת שאנחנו דיברנו על זה בתוכנית אצלנו לא מעט, שהבחירות של גלי אתרי הן תמיד בחירות מדויקות.
3: נכון.
0: בכל מה שהיא עושה, ועשתה עד היום, תמיד הבחירות מדויקות, שיוצא
4: ממש,
0: שיר...
4: ממש, נכון? ממש. ממש, זה כל כך מחמיא שאתה יודע, שהיא אהבה את השיר הזה ושהתחבר, זה נתן לי כאילו ביטחון בזה שזה שיר טוב, כי זאת את.
1: ייעוץ מוזיקלי בעצם.
4: בדיוק, על הדרך ככה.
0: דברו, דברו, היה לנו חלום.
2: לא, דברו, קשקשו קצת.
0: היה לנו חלום להיות זבוב על הקיר ולשמוע שיחה של יובל וגלי.
2: שיר נפלא, עיבוד יפהפה. ספרי לנו קצת על הכתיבה, יובל.
4: טוב, זה שיר שבעצם בהתחלה, לא יודעת, אולי את גם לא יודעת את זה גלי, אבל בהתחלה כשכתבתי אותו, היה לי ברור שאני בכלל נותנת אותו למישהו אחר, שאני לא מבצעת אותו. ותוך כדי העבודה על השיר, התחברתי והתאהבתי בו. כן, ואז אמרתי, טוב, עדיין אני צריכה להביא פה שחקנית חיזוק משמעותית. והשיר הזה, אתם יודעים, אני מרגישה שבשש השנים האחרונות מישהו נגע לנו במנגינה.
0: כן,
2: ממש.
0: ממש כך.
4: גם גלי מאוד, מאוד מתחברת לתחושות האלה, גלי.
1: מאוד, כן, כן. נכון.
0: כן. היה לכם כבר ביצוע משותף יחד על במות? יצא לכם כבר להיפגש
1: כן,
0: על במות?
1: כן, בהחלט. בהופעה שלי בקיסריה, לפני כעשר שנים, פניתי ליובל דיין שתתארח אצלי, ואז היא יצאה לאלבום המשום שלה וישר השיר אל תומר שהיה אז להי.
0: כן, עד היום הוא להיט, גלי. עד היום הוא להיט.
1: עד היום, אתה מבין, אני לא מוצאת הרבה אנשים צעירים ועם כל הכבוד, ויש כבוד גדול, שיש להם יחסי צאן ברזל. הילדה הזאת, אני קוראת לכבוד הילדה, אתה יודע, הכל יחסי. הילדה הזאת, השירים שלה הם חסון ברזל.
4: וואו, גלי, נשמע את זה ממך,
1: זמר צעיר, לפרוש החדור הזה, יש חסון ברזל כאלה.
0: רגע, לא, לא, יובל, את לא פורשת לפני שאת מגיעה לאולפן, יש לך התחייבות.
2: כן, את צריכה לבוא אלינו לאולפן.
3: תפרשי ב-24,
2: בדיוק.
4: לא, גם לא, גם לא. בגדול, אני עוד חייבת לגלי שיר. מרגישה ככה בין השורות שכאילו, זה, אתם יודעים.
0: תגידי, גלי, הזנת לכל האלבום של יובל, או שעדיין לא הספקת?
1: עדיין לא, עדיין לא. קודם כל, אתה יודע, יש לו את העבודה שלו לעשות. אני אשמח בהזדמנות הראשונה להקשיב לו, כי אני יודעת שאני אענה ממנו.
0: בטוח, אבל תגידי, כשאת שומעת את יובל, את השירה שלה, יש משהו שמזכיר לך גם את עצמך?
1: יש משהו שמזכיר לי את עצמי, דיברנו על זה, שקודם כל, בצעירותי, יש משהו בריא.
0: הלו, הלו, את עדיין צעירה, את עדיין בצעירותך, גלי.
1: תודה רבה.
0: את היית כאן באולפן, ואנחנו הגענו למסקנה שאת עדיין בצעירותך.
2: צעירונת, צעירונת.
1: נכון, אבל המזל שלי שאני עם רגליים על קרקע ואני לא עברת לעצמי. אז קודם כל תודה על המחמאה, אבל זה בסדר, אתה יודע, בכל אופן... אז אם יובל, מה אתה רואה? הוצאת אותי עם ה...
3: המחמאה הוציאה מהריכוז.
4: מדהים, מדהים.
1: אז מה?
0: בכל אופן, אני רוצה לומר ליובל, באמת מזל טוב על האלבום החדש.
4: תודה רבה.
0: אנחנו נתראה ב-23 בספטמבר אצלנו כאן באולפן. נעשה חגיגה.
4: כיף אצלהם, יובל, כיף אצלהם.
0: יובל הייתה כאן, היא הייתה כבר.
4: גלי, תבואי איתי.
0: גלי, אולי, תודה, יש לי רעיון, אולי נפתיע את יובל ונעשה להפתעה ותגיעי בהפתעה.
4: אז יאללה, אבל אל תגלו לי, לא לגלות. מה לי רעיון גרוע, כי הוא חשל מעצם שהצעת אותו. עכשיו לא נוכל לעשות הפתעה.
0: אנחנו, זאת תהיה הפתעה, שזה יהיה הפוך על הפוך, היא תגיד, טוב, גלי כבר לא תבוא, ואז גלי תבוא.
4: כן, אתה לא יתאפר, נכון.
0: טוב, אנחנו שמחים לבשר לכם שהשיר הזה נכנס אצלנו בשניים עד ארבע לפלייליסט של התוכנית.
4: איזה כיף. הוא רק בן שעתיים,
0: הוא כבר בפלייליסט.
3: אנחנו גדלים מהר,
0: עוד מעט אנחנו נתייג אתכן אצלנו באינסטגרמים, ונכניס אותו לפלייליסט, כי הרווחתם את זה ביושר.
3: ממש. שיר נהדר.
4: באושר.
0: כמו שאמרתי, כאילו, שתי נשים, שני דורות, כל אחד. יצרתם פה יצירה משותפת. זהו, בהצלחה ליובל דהן, בהצלחה גלי עטרי, תודה שדיברתם איתנו, ונתראה בשמחות.
4: תודה רבה. אני רוצה שנייה להשלים משפט, שאמרתי כמו שהזכירה אותי בצעירותי, בלוק עם הטלטלים ועם המופנמות הזאת, אבל... היא תפסה ביטחון עצמי עם השנים, ויודעת בדיוק מה אני רוצה, הבחורה הזו.
0: לא פריירית. היא
4: מחוברת.
2: אין על יובל.
4: אין לזה הסבר, אין לזה. זכות עצומה. זכות גדולה באמת.
0: כיף לשמוע אתכן, תודה שדיברתם איתנו, ואנחנו בקרוב, בעזרת השם, ניפגש.
4: תודה רבה.
0: ביי.

0: לי לרקוד איתך ולס, יואב, אתה יודע ולס?
1: יאללה, בוא.
0: כן?
1: בוא, 1, 2, 3, 1, 2,
0: 3. לא, אז תשמע רגע,
2: מי מוביל? מי מוביל? 1, 2,
1: 3, 1, 2, 3.
2: אבל מי מוביל?
1: 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2,
0: 3, 1, 2, 3. אני אומר, תשמע מה נעשה, אנחנו נספר למאזינים שאנחנו משחקים היום את המשחק שלנו כנולו, ניתן את מספרי הטלפון, את הפרסים הם כבר מכירים, את המשחק הם כבר אמורים להכיר, אז רק ניתן טלפון, נספר לכם שמספר הטלפון שלנו 055-2-103-103, 055-2-103-103, שווה לכם, יש לנו פרס שבועי שאנחנו אמורים לחלק מחר, ועדיין אין לנו 10 תשובות נכונות. אז אתה יכול לתת את הטלפון
1: שלו? 055-2-103-103, 055-2-103-103.
0: בוא, קרפל, אתה מוביל, בוא.
1: קדימה.
0: בוא.
1: אורך, אורך, רגליים
2: אבל
1: ארוכות.
2: אבל אני מוביל.
3: תנו לנו דקה של זמן, ונצא לפרסמות, לאכול.
4: 1-2-3. אתם מאזינים ל-2-4. עם רון שלום ויואב כהן.

0: אם יש לכם חיים, יש לכם הוצאות. ובחגים, בכלל.
1: במאני טיים של החגים, לוקחים הלוואה מישראכרט ומתחילים להחזיר רק בעוד 3 חודשים. התקשרו כוכבית 6660.
0: במאני טיים, רק ישראכרט.
1: כפוף לאישור החברה ולתנאי המלוואה, ישראכרט מימון בע"מ. אי עמידה בפירעון ההלוואה עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
2: עכשיו בעלם, חצי מחיר. עד 50% מהמחיר שתשלמו, תקבלו בחזרה בתווי קנייה. כן, חצי מחיר. רק ב... עלם. כפוף לתקנון.
3: ועכשיו 30% הנחה על מיטת המעצבים המתכווננת אלגנט. החל מ-9,900 שקלים. כפוף לתקנון המבצע.
4: שדרגת את הטלפון? שדרגת את הרכב? אולי הגיע הזמן לשדרג את הקריירה? הטכניון לימודי המשך מזמין אתכם לערב פתוח. מגוון מסלולים בהייטק, נדל"ן, עיצוב או ניהול. 9 בספטמבר בשעה 17:30, קמפוס שרונה תל אביב. לפרטים נוספים חפשו בגוגל בית הספר ללימודי המשך של הטכניון.

0: של כולנו.
1: כבר 70 שנה ששופרסל מעלה את רף האיכות בישראל. שופרסל, תמיד איתכם.
2: 103 FM. הפודקאסטים של 103 FM.
1: היום אנחנו נצלול לשני נושאים מאוד מורכבים וכואבים מצד אחד, אבל גם חשובים. התמכרות ופוסט טראומה, הם שלובים האחד בשני.
2: חומר למחשבה, התמכרויות, פוסט טראומה, שיקום. בהגשת לינוי בר גפן ובשיתוף האגודה לבריאות הציבור. עכשיו באתר וביישומון 103 FM ובאפליקציות הפודקאסטים המובילות. אתם מאזינים ל-2 עד 4 עם רון שלום ויואב כהן.

0: לשיר הזה יש שני שמות. לא מקשיבה ונחשית, וזאת שירה זלוף.
1: שירה, שירה, בטח.
0: אני אמרתי לה שתוציא שיר שתקרא לו שיר הזלוף. אני לא מבין למה אין לנו עדיין פה על השולחן שיר שנקרא
1: שיר הזלוף.
0: ומחר שיר הזלוף בהופעה שנייה באמפי שוני בבנימינה. חמישי זה כיף, 21:00.
1: אחלה זמן.
0: אולי נארגן למאזינים שלנו איזה זוג כרטיסים למופע של שיר הזלוף. יש מצב?
1: יאללה, פינוק.
0: מאירה, תנסי לדאוג לזה, אני סומך עלייך. תראה מי הגיע, יאללה.
1: מה זה, ארון? ארון, ארון, ארון. מה קורה, ארון?
2: אין עליי.
1: אין עליך, אין עליך, מה?
2: אם אתם הולכים אחר להופעה של שיר הזלוף באמפי שוני, ולא אומרים לי, וואלה, אתם מסתבכים את בן אדם שרוב הסיכויים שהולך להיות ראש הממשלה.
1: זה נכון, זה נכון. באמת, מה המצב? יש לך איזה סקרים מהשטח?
2: סקרים מהשטח אין, כי אנחנו לא עושים סקרים, אמרתי לך. אנחנו, המדיניות שלנו לא להתייחס לסקרים, לא להתבס...
1: אתם מאמינים בבני אדם.
2: מאמינים בבני אדם, תכף נשמע גם את הג'ינגל של הבחירות שלי, למה הבנתי בינתיים מאנו שאנשים, אתה יודע, אנשים בתי קפה עפים עליי.
1: בטח.
2: וואלה, קרונה, הנה בא, ראש הממשלה. אמרתי להם, לא רוצה ראש ממשלה, רוצה תיק, יענו ש...
1: איזה תיק אתה רוצה?
2: תיק הבנקים.
1: תיק הבנקים.
2: תיק הבנקים. אני הולך לעשות תיק כזה חדש, אני הולך לעשות תיק הבנקים.
1: תיק הבנקים?
2: הולך, מה אמרתי לך, הרי מה המצאה שלי?
1: אתה רוצה שלאנשים ימחקו כל החובות?
2: אין מינוסים יותר.
1: אין מינוסים.
2: תן רגע, תן את הרגע את הפרסומת שלי, תן רגע, תן, שמע את הרגע.
3: זה הזמן להיות נועז, זה הולך להיות פגז, זה הזמן לבחור פולגז ברשות ארון הרון.
2: וואלה, אישי אמבר לא שכנעה אתכם, וואלה, אתם, מה אני אגיד לכם?
1: היא קיבלה שיבוץ, לא? איזה...
2: אישי אמבר, כן, מקום 14 נדמה לי, אחראית על הג'ינגלים, מה יש לנו עוד לשמוע? בוא נשמע רגע.
4: המדינה צועדת לאחור, וזה הזמן לבחור. הצביעו פול גז ברשות ארון הרון, כי בינינו אין לנו כבר מה להפסיד.

0: הצביעו פול גז עם אהרון אהרון.
1: לרגע,
2: רגע, מה, סגל, בוא,
1: רגע, בזמן מסע שלי, רגע,
2: אני רוצה לשאול אותך קצת שאלות, מה קרה? אתה נכנסת לפוליטיקה, לא? בוא נגיד מה העמדה שלך בנוגע לבתי משפט.
1: רגע,
2: אתה רק דבר איתי על בנקים.
1: לא מדבר פוליטיקה.
2: אתה דבר איתי רק על בנקים, הולך לחוף הים הזה, שטויות האלה. בוא, יש דברים רציניים, צריך לדבר עליהם.
1: אני אוציא אותך מרשימה.
2: מה קורה? אתה תוציא את אלטלנה?
1: תגיד לי מה
2: אתה... אתה תוציא את אלטלנה מהים.
1: שמע,
2: בן
1: אדם. דיבור, תרבות שידור.
2: בסדר, הנה, בסדר, לא, בסדר.
1: דרך ארץ קדמה ל...
2: בסדר, התחממתי על ברקו בתהליך קודם, אני בסדר.
1: משהו קדמה דרך ארץ, משהו.
3: כן, היה,
2: מה שהיא קדמה, היא קדמה לה.
3: כן.
1: כן. אני לא מדבר פוליטיקה, סגל.
2: אני לא מדבר פוליטיקה, אבל מה זה דבר?
1: אני מעיף אותך מרשימה, כפר עליך, סגל, אתה יודע, אנחנו חברים, עזב אותך, אני מוציא אותך מרשימה. בואו לא מדברים פוליטיקה. סוף כל סוף יש מפלגה אחת שלא מעניינת הפוליטיקה.
3: הפוליטית,
2: אבל מה אני אעשה בים? אתה יודע מה, אני נשרף בים. בואו,
1: שב איתי על הצ'רפאיה בים, אנחנו
2: יושבים. יש לך איזה ציליה, אבל.
3: נארגן לך את האוהל הזה שיש, זה שכולם שמים. מסקי חול.
2: בסדר, יאללה, אבל בזנטים אנחנו צריכים לתקוע שם חזק.
3: אל תדאג, יעקב יטפל לך.
2: היינו רציניים מאוד בצבא.
3: יעקב יטפל, יעקב.
1: לא, בוא, שם, בוא, עזוב אותו.
2: אבל דיר בלק, אתה לא מסדר לי את הציליה שם.
1: בסדר לך. מה אתה נותן את המיקרופון שלך? מה,
4: אראל סגל רוצה לבוא לדבר, שידבר? מה, אני... זה, מי אני שיעצור?
3: מי אתה שתסתום לו את הפה?
4: כן, מה?
1: תמיד שלך, מה קרה?
4: תגיד, רציתי לשאול אותך, אתה... מה אתה עושה פה בכלל?
1: מה זאת אומרת, מה אני עושה פה?
4: אתה לא נסעת לחתונה של עומר אדם?
1: לא נסעתי, מה קרה לך?
4: מה? מה זאת אומרת? מה, אתה לא מוזמן? כאילו, מה, אתה בן אדם במעמדך, אתה יודע, מה, כולם הרי רוצים להתחכך בך, ולהצטלם איתך, ולהסתחבק איתך.
1: לא כוכב.
4: מה זה, אתה ברמה...
1: אני לא כוכב, אני אישיות.
4: לא הוזמנת? אתה רוצה להגיד לי שלא הוזמנת?
1: לא שלא הוזמנתי, אני פשוט נגד חתונות.
4: והוזמנת?
1: לא.
4: אה, אוקיי.
1: כן, אבל אני, אתה יודע מה? גם אם אני רוצה עכשיו, אני יוצא עכשיו, אני מספיק לחופה.
4: איך תגיע? אתה יודע איפה זה?
1: בפורטופינו, פה בקפה ברמת השרון, יש קפה פורטופינו, ברמת השרון אני דקה משם, ברגע, מירה בואי לפורטופינו.
4: אהרון, זה לא הקפה פה, זה באוסישקי, נכון? לא.
1: פורטופינו זה פה.
4: זה לא בקפה פורטופינו, זה בפורטופינו באיטליה, מה אתה?
1: מה אתה מדבר שטויות, מי ייסע עד איטליה? רגע.
4: רגע.
1: מה ההיגיון בזה? מי ייסע עד איטליה להתחתן? מה אתה גזור אתה?
4: פורטופינו. זה היגיון,
3: אדם. עד שאתה חוזר זה כבר יום למחרת.
4: היא איטלקיה? לא, יש איזה סיפור שם.
1: כן, מה זה קשור? אבל פרסמו פורטופינו, יש בית קפה אחד, פורטופינו.
4: בסדר, סבבה, זה בבית קפה.
1: זה לא, כן?
4: סבבה, אהרון, זה בבית קפה בפורטופינו.
1: טוב, תהיה בשקט רגע.
4: עם השולחנות בחוץ, עם המעברר למעלה, בסדר.
1: מה, עושים חופה, אתה יודע איזה יופי זה?
4: כן, וכולם עובדים בתור, לרדת במדרגות הקטנות ככה לשירותים, בסדר.
1: בוא, אני אוכיח לך. תשאיר רגע לקפה פורטופינו פה ברמת שרון, שתקעו, אבל אני מדבר, סבבה?
3: טוב, בבקשה.
1: אף מילה. סגור להם מיקרופונים שלא יתערבו.
4: כל יומיים. מחליפים מלצרים, שם עומר אדם יעשה, בסדר.
1: ברור, כן, אבל הם גם לא יגידו לך, למה? כי אמרו, כי הוא רוצה שאף אחד ייכנס בלי טלפונים, בלי זה.
3: אתה יודע מה, דבר איתם.
1: אני אדבר איתם.
4: סבבה, דבר עם
3: קפה פורטופינו.
1: שקט רגע, סתמו. אני מדבר. אתה רואה, הם עסוקים.
4: כן, הם עושים בחתונה.
1: בוקר טוב, מה שלומך, מה העניינים? פורטופינו?
5: כן.
1: אהרון מהרדיו, אנחנו פשוט בשידור עכשיו, רציתי לדעת מתי מתחילה חופה כדי לדבר עם החתן והכלה.
5: אל תבלבל את המוח, ביי.
3: אמר לך, אל תבלבל את המוח.
1: אתה רואה? למה הוא לא נותן פרטים? כי הם באמצע החופה עכשיו.
4: מה? אתה חושב שהם באמצע החופה עכשיו?
1: כן.
4: בגלל זה הוא לא נותן לך פרטים?
1: טוב, עזוב, שים שיר, אני בעצם, אני הולך ברגל. שים שיר.
4: סבבה, לך לחופה.
3: תצלצל ממי שם.
4: תהנה בחופה.

0: לא הבנתי, הוא בפורטופינו או בריו דה ג'נירו?
1: לא יודע, אולי זה פעולת הסחה, מה אני אגיד לך?
0: יש מצב הוא אמר פורטופינו ובכלל בריו?
1: אולי יש בית קפה פורטופינו בריו דה ג'נירו. איך תדע? מי יודע?
0: איי, מה אני אגיד לך? טוב,
1: שיהיה לו במזל, שיהיה במזל.
0: במזל, כן, באמת מאחלים לו מזל טוב. עכשיו נאמר שלום לאיתן, איתן.
1: איתן.
2: הלאה.
1: איתן, זה דחוף?
2: מאוד דחוף.
1: אז קודם כל, קבל מאיתנו משקפי שמש, מתנת אופטיקה אלפרי, נראה שאת האופטיקה הגדולה במדינה.
0: שאל אותו אם זה איתן או איתן.
1: איך אתה אוהב שקוראים לך?
2: איתן.
1: איתן?
0: איתן,
2: באמת? זה בסדר,
1: וכל הווריאציות
2: זה בסדר.
1: אז אנחנו נקרא לך איתן.
0: לא, איתן, איתן יש רק אחד, זה איתן קבל, ככה אהרון אמר.
1: נכון, נכון, אז איתן. בסדר, איתן, ספר לנו קצת על עצמך.
2: 47, מראש העין.
0: למה תמיד מתחילים עם האינפורמציה הזאת של הגיל שזה?
1: תמיד מפתיע אותי, תמיד. אוקיי, בן 47 מראש העין.
3: מה אתם רוצים אלו? ביקשתם שהוא יספר על עצמו.
1: מה עושה בחיים הרי...
0: לא, אני אומר איך תמיד מתחילים עם הגיל.
3: אני גם מתחיל ככה.
0: אוקיי.
1: מה עושה בחיים?
2: מורה בתיכון.
1: מורה בתיכון? כל הכבוד כבר.
3: אופה.
1: כל הכבוד לך. אנחנו לא קוראים למורים יותר מורים, אנחנו קוראים לכם לוחמי חינוך. מה, אתה מתרגש לקראת פתיחת השנה?
2: האמת שכן.
1: כן, איזה כיתות אתה מלמד?
2: תיכון,
1: יהוד יהודה, מה אתה מלמד, איזה מקצוע?
2: מחשבים, אזרחות וחינוך.
1: וואו, בונה, איזה רפרטואר מגוון.
0: מה מרגש אותך יותר, חזרה ללימודים או כנולו, המשחק שאנחנו הולכים לשחק?
2: המשחק בקצת, אבל.
0: אוקיי, אז נתחיל לשחק?
1: יאללה, קדימה.
0: איציק, תן לנו את הג'ינגל, בבקשה.
4: כנולו.
0: יש לך דקה, חלווה עושים את סנובר.
2: לא.
0: שוק הקרמל נמצא בהר הקרמל.
2: לא.
0: ניקסון היה ראש ממשלת בריטניה.
2: לא.
0: צפרדעים הם חסרי זנב.
2: כן.
0: דרך היין נמצאת בארגנטינה.
2: לא.
0: כביש הסרגל נמצא בערבה.
2: לא.
0: רשי זה רבי שלמה יצחקי.
2: כן.
0: רבי משה בן מימון זה הרמב״ם.
2: נכון, כן.
0: שובר חומות זאת סדרת טלוויזיה.
2: כן.
3: שובר שורות, שובר חומות, זה מאוד, הממשלה בלבלה אותך.
0: הוא היה ככה מלקחת את הפס הגדול. זה היה התשיעי.
1: יו.
3: הייתה קצת שאלה מכשילה.
1: מה הייתה השאלה הבאה, סתם שנדע בסקרנות?
0: מה שאלת?
1: הייתה עוד שאלה אחת בעצם אחרי זה?
0: כן.
1: מה הייתה? סתם בשביל הספורט.
0: בשביל הספורט?
1: כן.
0: אוקיי, ואז אני אעביר אותו למחלקת פרסים, ומחלקת פרסים תקבע מה הוא מקבל.
1: אעביר אותו למחלקה, כן.
0: אוקיי, אתה מוכן, איתן?
2: מוכן לגמרי.
0: ראש עיריית אילת הוא אלי לנקרי.
2: כן.
1: יפה מאוד, יפה מאוד, כל הכבוד.
0: תשמע, כמעט לקחת את הפרס הגדול, אבל אנחנו לא נקפח אותך, אני אעביר אותך למחלקת פרסים.
1: רגע, אני רק רוצה לשאול בשביל מחלקת פרסים, איתן, אני לא נכנס לך לזה.
0: איתן.
1: ילדים, יש? אני רק שואל בשביל פרסים. שלושה ילדים? צעירים, הם גדולים כבר?
2: 17,
1: 13,
0: 11. רגע, אני חייב לשאול אותך משהו, יואב. אני חייב לשאול, מה לך ולמחלקת פרסים שאתה תמיד כאילו...
1: אני מעביר להם בפקס.
3: שולח להם בפקס
1: את הנתונים.
3: את הנתונים, וככה הם יודעים
1: מה לתת. ולפי זה...
3: הרי אסור לפגוש אותם, הם קדושים כאלה שלא נוגעים.
1: כלב או חתול, יש?
0: מה זה מגיע?
2: גם וגם.
1: גם וגם, מצוין. זה מחלקת פרסים, מה זה תאהב את זה? חבל לך על הזמן.
3: טוב, אתה גם מחנך את הילדים שלנו וגם מחזיק כלבים וגם איש משפחה, אני כאילו, תעביר את זה קדימה.
0: איתן, אני מעביר אותך למחלקת פרסים. השיחה מועברת.
1: שלום איתן. אתה מקבל מאיתנו זוג כרטיסים למופע של שירה זלוף בזאפה אמפי שוני ב-27 באוגוסט, מחר. אתה מקבל מאיתנו גם מארז על סך 250 שקלים לכלב או לחתול, מתנת המותגים המובילים גודי מבית מיי-ווי, המשווקת מזון לבעלי חיים, חטיפים, עצמות, צעצועים, פאוצ'ים, שימורים ועוד. האוכל הוא לבעל החיים, לא בשבילך כמובן. וגם אתה מקבל מאיתנו בוסם טומי הילפיגר ניו יורק EDT for women, מתנת לילית קוסמטיקה, וגם חולצה של 2-4, מתנת פריקרס קהילה צלוניקי 7 תל אביב. תתחדש, השיחה מועברת.
0: הלו?
2: כן, תודה למחלקת הפרסים.
0: מי זה? איתן, חזרת אליי?
5: איתן,
0: תגיד.
5: זה איתן.
0: קיבלת כרטיסים לשיר הזלוף?
2: כן, מחר, אני מבין.
0: וואו, איזה כיף לך. אמפי שוני, מחר, 21:00, שיר הזלוף, מופע שווה.
2: אליפות?
0: היה לנו כיף.
3: ממש.
0: ממש כיף. אתה רוצה שאני אספר לך מה הפסדת? לא, לא. לא, לא. לא, אני לא מספר.
3: אתה תמיד אוהב להקוץ.
5: למה דווקא?
3: אתה בן אדם רע, רון. בן אדם רע.
5: איתן, שיהיה בהצלחה בשנת הלימודים.
2: תודה, תודה.
5: שיהיו תלמידים טובים, שיבואו ללמוד, ולא יבואו לריב, ויאללה, בהצלחה, ואתה עושה עבודת קודש.
2: תודה רבה, חברים, תודה.
0: ביי, איתן. הלו, תמיר גרינברג.

0: ומי שלא יבוא, חבל.
1: עם רון שלום ויואב כהן. אתם מאזינים לשניים עד ארבע. עם רון שלום ויואב כהן. קנור נותנים לכם אקסטרה במטבח. קונים ארבעה ממוצרי קנור ומקבלים שובר אקסטרה בסך 50 שקלים למימוש בנאמן, סולטם ופוד אפיל. לפרטים והשתתפות חפשו שובר קנור בגוגל. מוגבל ל-8,000 השולחים הראשונים. בין 16 באוגוסט ל-18 בספטמבר. כפוף לתקנון.
2: הודעה משמחת לנהגים. מחירי הדלק יורדים מהכיס של רנו. עכשיו ברנו. טריידין המרה במחיר מחירון על דגמים נבחרים. וגם 2,500 שקלים לדלק מתנה. זה הרבה מאוד דלק. רנו מבית פריזבי. כפוף לתקנון באתר. לרכבי 0 קילומטר בבעלות פרטית.
3: עכשיו בעלם חצי מחיר. עד 50% מהמחיר שתשלמו תקבלו בחזרה בתווי קנייה. כן, חצי מחיר. רק ב...
4: עלם.

0: חצי חינם מזמינה אתכם ליהנות מסל קניות מנצח לראש השנה, בזכות הטריות, חוויית הקנייה ומאות המבצעים המטורפים לחג.
1: חצי חינם.
2: הורים, השנה את ממרח הפטיבר שלה ללחם מותר להביא לכיתה, ללא חשש בוטנים, אגוזים, חלב או סומסום, רק בצנצנות החדשות עם הסימון הירוק. להפיק בטעמים פטיבר קלאסי ובטעם כדורי שוקולד.
3: איך מתקדמים מ-5G? עוברים לפרטנר פרייבט 5G, רשת הסלולר המועדפת והמתקדמת ביותר בישראל. להצטרפות חייגו כוכבית 2300, פרטנר 5G. הלו פיוטר, על פי סקר מכון גיאוקרטוגרפיה מדצמבר 2024, כפוף לתנאים המלאים.
4: בקו נמכר יותר,
5: יותר,
4: יותר,
5: יותר
4: מכל יצרן אחר. בקו, יצרן מוצרי החשמל מספר אחת באירופה.
6: 103
7: FM מיד ב-103 FM 2 עד 4 עם רון שלום ויואב כהן.
6: 103 FM
8: אתם מאזינים לחדשות 12 ברדיו 103 FM.
9: דלתות עבור, הבחירה של חברות הנדלן הגדולות בישראל.
10: ידיעה שהגיע זה אתה, בחירות 2026, מפותלות.
11: נמאס לכם מפייק ניוז? הורידו את אפליקציית היום, כל הניוז בלי הפייק. בחירות 2026 רואים רק באפליקציית היום. מתחברים לישראל היום.
12: חדשות 12, השעה 3. שלום רב לכם באולפן גל אשד עם החדשות. פרסום ראשון, יואב סגלוביץ' נפגש עם יושב ראש מפלגת רע"מ מנסור עבאס כדי לסכם את תנאי הצטרפותו של סגלוביץ' למפלגה. כתבן מוחמד מג'אד למוסר כי הצהרה משותפת רשמית על ההצטרפות צפויה בימים הקרובים. סגלוביץ', אשר שימש בעבר כניצב במשטרה וכסגן השר לביטחון פנים, כיהן כחבר כנסת מטעם יש עתיד עד שהודיע על פרישתו מהמפלגה ומהכנסת מוקדם יותר החודש. פעילות צהל בעזה, מבנה ששימש את חמאס הושמד ומחבלים חוסלו במרחק של עשרות מטרים בלבד מהקו הצהוב. המבנה שהותקף בג'באליה שבצפון הרצועה שימש כנקודת מערב וכמחסן אמצעי לחימה של ארגון הטרור, ובהתקיפה חוסלו גם מחבלים ששהו במקום והיוו איום על כוחות צהל. הוארך מעצרו של החשוד המרכזי בחיסול ראש המאפיה הקווקזית באזור חדרה, יאניס יושבייב. על החקירה הוטל צו איסור פרסום, מדווחת כתבתנו שרון קנובליך.
13: החשוד המרכזי יישאר במעצר עד יום חמישי הבא, 3 בספטמבר, בעוד החקירה בימר חוף נמשכת תחת צו איסור פרסום. עורך דינו ירון שומרון אמר היום בבית המשפט כי החשוד מכחיש כל מעורבות בחיסול, וטוען כי כלל לא הכיר את יושבייב, לא היה עמו בקשר ולא היה ביניהם סכסוך קודם. לדברי שומרון, החשוד היה בהלם מאופן מעצרו אתמול בידי לוחמי הימם. חשודה נוספת שנעצרה במסגרת הפרשה שוחררה ממעצר. יושבייב חוסל ביום ראשון בעיריות מטווח קצר ביציאה ממסעדה סמוך לקיסריה. בפרטי החקירה הוטל צו איסור פרסום.
12: הדקירה בבנק בתל אביב. המשטרה עצרה בזירה חשוד בן 67 לאחר שעל פי עדויות עובדי הסניף שברחוב סלמה, הלקוח החשוד התכוון לפגוע במנהלת תחום הבנקאות הפרטית בבנק בעקבות ויכוח ביניהם. בפועל מי שנדקרה ונפצעה באורח בינוני היא מנהלת תחום הבנקאות העסקית ששהתה באותו חדר. הפצועה עברה לקבלת טיפול רפואי בבית החולים וסניף הבנק נסגר. מועצת התיירות של נפאל הודיעה כי כמעט 400 תיירים זרים הוכרזו כנעדרים בעקבות השיטפונות הקטלניים שגרמו למותם של לפחות 17 בני אדם בכפרים שנפגעו. על פי הערכות, רעידת אדמה שהכתה בגבול נפאל וסין גרמה למפולת שלגים שבעקבותיה הוצפו כפרים רבים בשיטפונות ענק, ומניין הנפגעים צפוי לעלות. על פי הדיווחים, לא ידוע על נעדרים ישראלים באירועים. עכשיו את החזית עם מתן יעקב.
14: כפל מבצעים באופטיקנה, גם 40% הנחה על מגוון משקפי שמש מהמותגים המובילים, וגם הנחת מע"מ.
15: אופטיקנה.
14: Respect your eyes. בתוקף 6 בספטמבר כפוף לתקנון.
16: מחפשים לקנות רכב? עכשיו באוטודיל. עד 40% הנחה על מגוון רכבי יד ראשונה מליסינג. כוכבית 3883. כפוף לתקנון.
17: שלום לכם, אנחנו ביום של עלייה בטמפרטורות, הן גבוהות מהרגיל לעונה, בים התיכון גלים עד 60 סנטימטרים. מחר ובימים הקרובים נישאר בעומס חום כבד ברוב האזורים. השינוי במזג האוויר צפוי בעיקר ביום ראשון עם הקלה מורגשת בעומס החום, גם צפי לגשמים מקומיים ביום ראשון.
16: מחפשים לקנות רכב? עכשיו באוטודיל. עד 40% הנחה על מגוון רכבי יד ראשונה מליסינג. כוכבית 3883. כפוף לתקנון.
1: שאני אתקפל, וזה השדרימי. השואב עם עוצמת השאיבה החזקה בעולם, יכול גם להתקפל ולהגיע לכל פינה בבית. דרימי V30, עם זרוע AI מתקדמת.
12: את החדשות מביאה לשידור קרמית אביבי. עד כאן מחדשות 12.
7: עכשיו, ב-103 FM, 2-4, עם רון שלום ויואב.

0: תנסח את זה אחרת. אתמול שלושתנו התאהבנו בעדן גולן.
1: כן, היה כיף אתמול, נכון?
2: נעבו ביצועים מטורפים.
0: מדהימה.
1: איזה ביצועים, עדן גולן הייתה כאן אתמול, ומי שפספס מוזמן להיכנס, או לאתרים של תחנות הרדיו שמעבירות אותנו, כמו רדיו צפון, רדיו ירושלים, רדיו כל רגע, 103 FM, רדיו התחנה, תצפו במה שהיה כאן, תאזינו למה שהיה כאן, ואם תרצו לראות את מה שהיה כאן, כנסו לפייסבוק, אני מניח שיש גם קטעים שעלו ככה ביוטיובים, ו... שווה באמת זמרת על, אה?
2: מדהימה, משהו.
0: וגם מקסימה.
1: כן, אתה היית מאופנת אתמול, דני קרפל.
0: נכון. נכון. קצת בהיתי, אני מבקש סליחה על הבהייה, אבל זה מאפנת.
1: טוב, שעה שנייה, מה יהיה לנו בשעה הזאת, מישהו יכול להגיד לי? יהיה לנו משחק מאזינים, כן או לא.
2: כן.
1: יהיה לנו מבזק הספורט של... או, רק דיברתי, יעקב! מה העניינים?
3: רגע, מה, איפה כל החצוצרות? מה,
1: מוכנים? עליך אנחנו צריכים להכניס חצוצרות.
3: אני רק רוצה לוודא שכולם מוכנים.
1: לא צריך כל יום חצוצרות, היה כאן ארון ארון כבר.
3: אל תגיד סתם, מה אתה...
1: בוא תתקרב קצת.
3: בסדר, אבל רגע, אני צריך לבדוק שכולם בסדר, כולם מוכנים.
1: מי זה כולם?
0: מי זה כולם?
3: חצוצרנים. איציק.
0: שמים את זה...
4: זה אפקט, אתה יודע.
0: זה אפקט, זה הקלטה, זה לא אנשים.
1: זה לא אנשים באמת.
0: לא שמת לב שאף פעם אין אנשים עם חצוצרות?
1: לא, היה, בפעם הראשונה הוא הגיע לך, אני...
3: מה? הרסתם לי את כל האשליה. שברת לי את כל מה... עכשיו מאזינים עוצרים בצד, בכביש, אומרים, מה? אין זה?
1: לא נורא, הפעם...
3: יאללה, בסדר, יאללה, תכניס את הספורט.
1: נביא לך פעם באת המשפנים של...
3: לא חשוב, עזוב את החצוצרות, לא צריך.
1: נביא לך...
3: לא צריך כבר עכשיו. אבל בלי מצב רוח.
5: בזוגי.
1: מה קורה עם עברה דינמי?
3: לא הייתי בטוח, יש פה חצוצרנים כל פעם.
1: לא, מה קרה לך? זה אפקט. אני רוצה להביא את פורטרט קבוע לאולפן, להושיב אותם פה את כל הנשפנים של פורטרט, וכל פעם בכניסה שיתנו לי, אבל בוא נראה, נראה איך אני אסתדר איתם, אולי אני אעשה איתם איזה פרטר.
3: עם הגרוב הזה שלהם, עם הגרוב הזה.
1: מה יש לך? יש להם גרוב, חבל לך על הזמן.
3: קרה לך, אתה מה.
1: טוב, יעקב, אין לי כוח, יש לי הרבה ספורט, תעשה לי טובה, בוא נתחיל.
3: יאללה, מה?
1: יאללה.
6: בחסות. אם יש לכם משכנתה או שאתם עומדים לקחת משכנתה, התקשרו עכשיו, קבוצת פיננסים לישראל, כוכבית 2005. ובחסות,
7: קבוצת יבנף, חמוצים שישראלים אוהבים.
8: אם כן, זה קורה.
1: מה קורה, דני?
8: כאן דני דבורין. נעבור הישר למבזק הספורט של
1: ארון ארון. יאללה, גרפל, איציק, יעקב, לשיר, כולם.
8: אין עליו.

0: אהרון, אהרון, מהבלוטו.
1: תודה רבה, נגיד תודה לכל העוסקים במלאכה. צ'רלטון, ספורט אחת.
2: ערוץ מספר אחת.
1: שמעביר את מבזק הספורט של אהרון אהרון, וואלה, אין עליכם צ'רלטון, ספורט אחת. בוא נדבר על יוחנן הממתיק.
2: ממתיקנו.
1: על יגאל קבב.
2: קבבנו.
1: על יעקב בגלה.
2: בגלנו.
1: על לויצקי.
2: לויצקנו.
1: סגיד פאר.
2: פארנו.
1: מרקיסר.
2: קיסרנו.
1: רון אורן.
2: אורננו.
1: ציידנו. ושקד מורג.
2: גמאנו.
1: טוב, היום...
2: ולאפקט, חצוצרננו.
1: חצוצרננו.
2: בבקשה.
1: היום, בספורט, אנחנו נסטה מהרגיל. אנחנו נעשה חיבור בין ספורט לכלכלה.
2: מה קשור ספורט לכלכלה?
1: רגע.
2: רגע.
1: והיום בספורט אנחנו נעשה פינה כלכלית.
2: מה, חסר לך כסף? אתה צריך משהו?
1: חסר לך משהו? רגע, רגע.
2: צריך כסף?
1: לא, לא, אני צריך תמיד כסף, אבל זה לא קשור. לא, לא, לא, אל תעביר לי עכשיו, אחרי זה לא שישמעו, תעביר לי אחר כך.
2: אז אני אעביר לך אבל כמה שאמרנו.
1: כמה שאמרנו.
2: 8,000 היום.
1: סבבה.
2: סבבה. אני קצת נכנס לבור מזה, אבל אתה מוחק חובות אחר כך, אמרת.
1: אני אחרי זה מוחק חובות במפלגה, אנחנו נאפס את כולם את החשבון.
2: מילה, זה מילה של אהרון, זה בטח מה קרה.
1: אז היום בפינתנו הכלכלית, אנחנו נלמד איך להפסיד 63 מיליון שקל ב-16 שניות.
2: מה?
1: הבנתם מה אני אומר?
3: כמה, כמה, בכמה?
1: היום נלמד איך מפסידים 63 מיליון שקל ב-16 שניות. אסקיטו ושימעו.
3: אוקיי.
1: הפועל באר שבע, קבוצה שאנחנו מאוד מאוד אוהבים, מסמפטים ורוצים בהצלחתה, הייתה בדקה 93 ו-40 שניות בליגת האלופות. הקבוצה הייתה אמורה לשלשל לכיסה סכום חסר תקדים של 18 מיליון יורו ו-800 אלף. בשקלים אנחנו מדברים על סכום של 75 מיליון ו-200 אלף שקלים. אבל אז היה הגול הזה שהבקיע המנחוסית הזאת, הפועל כפר סבך.
4: סבך כובשת בדקה ה-94 ומשווה את המאזן הכללי ל-4-4. באר שבע הייתה במרחק של שניות בליגת האלופות.
1: הפועל כפר סבך, המנחוסים האלה, נתנו את הגול ששמעתם עכשיו, מה שהוביל את הפועל באר שבע להערכה. בכבר הקבוצה שאנחנו אוהבים לא החזיקה מעמד, והותחה לצערנו לליגה האירופית, שבה המענק הוא רק 4 מיליון יורו, שווה בערך ל-12 מיליון שקלים. אם נפחית את ה-12 מיליון מה-75 מיליון 200 אלף שקל, נעמוד את ההפסד ואת הנזק בסך 63 מיליון ו-200 אלף שקלים שהלכו ב-16 שניות.
2: שמישהו ייתן לו שר אוצר כבר.
5: קבוצת פיננסים לישראל, כוכבית 2005.
6: אם יש לכם משכנתה או שאתם עומדים לקחת משכנתה, התקשרו עכשיו, קבוצת פיננסים לישראל, כוכבית 2005.
7: ובחסות
8: קבוצת יבנף, חמוצים שישראלים אוהבים.
9: אם כן, זה קרה.

0: ידיעה שהגיעה זה עתה, בחירות 2026, מבוטלות.
1: נמאס לכם מפייק ניוז? הורידו את אפליקציית היום. כל הניוז בלי הפייק. בחירות 2026 רואים רק באפליקציית היום. מתחברים לישראל. היום.

0: Candy.
1: Young Hearts.
0: Huh?
1: Young Hearts.
0: Young Hearts.
1: Run Free.
0: של Candy Staten.
1: הבאתי לך שיר של מבוגרים כזה, אתה יודע, של פעם, של... איך קראו לסדרה
0: הזאת? שאז לא היו אומרים קנדי סטייטון, אמרו, היו אומרים קנדי סטייטון.
1: קנדי סטייטון.
2: כמו הלאב באות כזה.
1: כן, זה האזורים. זה
2: היה דיסקו כזה להכל.
1: צריך להסביר לו מה זה לאב באות.
2: כן, הוא לא יודע.
1: אין לו מושג. יואב, בוא נדבר רגע על המבוגרים.
0: או, או, או. אתה רוצה שנדבר עליך? אין בעיה. אני מאוד מכבד מבוגרים.
1: לא, לא עליי.
0: אז על קרפל, אתה רוצה שנדבר על רון, חברים יקרים שלי.
1: כן.
0: אני לא רוצה להיות זה ששובר לכם את האשליה. אבל אתם אנשים מבוגרים.
2: אבל מה זה קשור עכשיו?
0: אתם מבוגרים.
1: זה לא הנושא
2: בכלל.
0: אני אסביר לכם. אני אסביר לכם. אתם אנשים שכבר קמים בשבילם באוטובוס.
1: טוב, הבנו. הבנו, אבל ממש לא על זה רצינו לדבר.
0: אתם אנשים שעוד רגע מפסיקים לשלם ביטוח לאומי, כי אתם מתחילים לקבל כסף מביטוח לאומי.
1: טוב, חבל שאתה לא מקשיב עד הסוף, באמת, נו, אין לי כבר.
0: מה, אין לצעירים של היום סבלנות, אה? ככה זה אצלכם, אה?
2: בסדר? יואב, מצחיק, אבל רון מנסה להגיד לך משהו.
0: כן, רון, כן, רון, כן. אני מקשיב, קח את הזמן.
1: חבל שאתה לא מקשיב, רציתי, אז אני מסביר לך, שרציתי שנדבר על הסדרה מבוגרים בדיסני פלוס, זה מה שרציתי.
2: סדרה,
1: כן?
0: אז לא עליך.
1: לא, לא עליי.
0: גם לא על קרפל.
1: לא על קרפל, לא.
0: אז יצא שסתם ירדתי עליכם.
1: כן.
0: בלי שום סיבה, כאילו. רק מלשמוע את המילה מבוגרת.
1: נכון, כן, כן.
0: אחלה, אני מרגיש עם זה ממש טוב. הייתי עושה את אותו דבר עוד פעם, באמת, הייתי עושה את זה שוב. ממש עכשיו הייתי עושה את זה שוב.
1: ואתה אומר קרפל שאני איש רע, תראה אם יש לך פה עשר.
2: לא, הוא נוראי.
1: הוא ממש נוראי.
0: תודה רבה.
1: תשמע, העונה השנייה של מבוגרים הגיעה לדיסני פלוס. עכשיו, מבוגרים זו קומדיה על חמישה צעירים בשנות ה-20 לחיים שלהם, שחיים יחד בניו יורק. הם מנסים להבין איך להזזל נהיים מבוגרים, איך, הזמן עובר, כאילו, זה לא יאמן. עכשיו, זו קומדיה בוטה, מביכה, אבסורדית, אבל מתחת להומור היא מצליחה ללכוד היטב את התחושה של דור צעיר שמרגיש שהוא עדיין לא באמת יודע מה הוא עשה. כאילו, זה הסיפור מסגרת.
2: איך נהיים? מה
1: אומרים?
0: מה, אני מאוד נהיה.

0: ממבוגרים.
1: מהסדרה, לא מכם, לא. זה סדרה, זאת סדרה שקצת מזכירה לי את הסדרה חברים.
2: Friends?
1: כמה חבר'ה בדירה אחת בניו יורק, מתמודדים עם עבודה, עם כסף, זוגיות, סקס, כל הבעיות של החיים. בדרך כלל בצורה הכי לא מוצלחת שאפשר, אבל אני מודה שהיה לי קצת קשה לצפות בסדרה.
0: למה?
2: מה? למה?
0: למה?
1: כי לאחת הדמויות קוראים איסה. איסה, כמו איסה הכלבלב.
2: הכלב שלנו, נכון, יש שם את איסה.
1: אז כל פעם שאמרו בסדרה איסה, איסה בטוח שיוצאים לטיול, והוא מתחיל שם להשתולל בבית. אז זה בעיה.
0: אני דווקא הרגשתי שזאת סדרה, עכשיו נגיד כן, כל סביבו, כל סובב סביבו.
1: מה הרגשת שזה מה?
0: שזאת סדרה עליי.
1: כן, רון, זאת קומדיה. תראה, שים לב, זאת קומדיה על חמישה אנשים בני 20 שגרים ביחד באותה דירה בניו יורק. איך זה עליך?
2: איזה קטן אמונה.
1: איך? זה לא על חמישה עיראקים שגרים לבד.
2: במטה אג'ור.
1: באג'ור, נכון?
0: אני הייתי משתלב מצוין שם, ונראה לי שהייתי הופך לאחד מהחבר'ה.
2: לפני שאתה צוחק עליו, יואב, רון צודק, אני רוצה להגיד שבכלל, אם אנחנו למשל,
1: כן?
2: גרים ארבעתנו, כולל איסה, כי כבר יש איסה.
1: יש איסה, סבבה.
2: נראה לי שהיה ממש כיף.
1: אני לא בטוח.
2: למה אתה יודע מה? אתה סתם.
0: הוא לא כיפי.
2: היינו מסתדרים מצוין, אני אתן לך דוגמאות. רון למשל היה מסדר לנו אחלה מוזיקה כל היום.
0: נכון, נכון, מוזיקה. כן, הייתם מסודרים.
1: צודק,
2: מוזיקה מסודרים. איסה היה שומר שלא יבואו גנבים?
1: שומר.
0: איסה זה אח.
2: אז כבר יש לך מוזיקה ושמירה. יואב.
1: כן.
2: אני הייתי עושה אותך אחרי על האוכל, כי אוקיי. בינינו אתה אוכל כל הזמן.
1: צודק, וואלה, בכיף.
2: אוקיי.
1: יאללה, כן.
2: עכשיו, אני צריך ניקיונות. נכון. רון, למה? כי הוא הכי פדנט.
1: נכון, נכון.
0: וואלה,
1: נכון.
0: אצלי הכל נקי תמיד.
2: תמיד, נכון, הכי נכון. נקי
1: תמיד. OCD זה יתרון בדברים האלה.
2: יואב, כן. אתה על הקניות.
1: בכיף.
2: כי גם ככה בסופר תמיד אתה בקופה.
1: נכון, אני תבין, אנס אתה... רוק מוצר, הנח את המוצר, האם יש לך כרטיס חבר מועדון? יש לי, אני המועדון, אני עושה את המועדון.
0: מה?
2: ניקיונות, זה כולל את כל הכביסות, רון, כי גם הריח הכי טוב לחיים.
1: מצוין, אנחנו באמת לא ריח טוב.
2: רגע, מסודרים.
0: רגע, שנייה.
2: מה?
0: מה אתה עושה בדיוק, קרפל?
2: אני?
0: כן.
1: אתה, מה?
0: מה אתה עושה?
2: מה שאני תמיד עושה.
1: מה זה הדבר הזה שאתה עושה? תזכיר לי.
2: בגדול, כלום.
1: רון, בוא נעיף אותו מהדירה. בוא נעיף אותו.
2: למה?
0: מי צריך אותו בכלל?
1: תעיף אותו מהדירה כבר.
0: מי צריך אותו בדירה?
2: למה דווקא אותי? לא עשיתי כלום.
0: מבוגרים, עונה שנייה בדיסני פלוס, תצפו ותשמחו שקרפל לא גר איתכם.
2: מה?

0: וואו, אוקיי, יש לנו מאזין על הקו? לא, אז אנחנו נעשה כזה דבר, תשמע, אנחנו נצא לפרסומות עכשיו, אנחנו נחזור, ניתן שוב את מספר הטלפון שלנו, 0552-103-103, 0552-103-103, השמועה אומרת שיש לנו אורח מאוד מיוחד שאמור להגיע תכף לאולפן, אם הוא יגיע, שיחקנו אותה בענק.
1: כן, כן. יאללה, כי אני שמעתי שיש לו יום הולדת עכשיו גם, יום הולדת 80.
0: לאורח?
1: כן, כן.
2: וואו.
0: מעניין אם הוא יגיע, מאיר, האם כן, תודיעי לנו, אנחנו עוצרים הכל, מכניסים אותו.
2: כן, כן, כן.
0: לא משנה מה אנחנו, באמצע מה אנחנו,
1: יאללה,
0: אוקיי?
1: יאללה, קבענו.
0: יאללה, פרסומות.
3: תנו לנו דקה של זמן, ונצא לפרסומות לאכול.
4: שתיים עד ארבע. עם רון שלום ויואב כהן. אתם מאזינים לשניים עד ארבע. עם רון שלום ויואב כהן.
5: נולה, את חייבת לעזור לי. אני מנסה לשלוח פה תמונה של שבת שלום בוואטסאפ, וזה לא עובר לי. זברוך.
6: אין בעיה, ליה. נציג שלנו ידריך אותך.
7: ניצולי שואה ובני משפחותיכם, אנחנו פה כדי לסייע לכם במגוון פתרונות. הרשות לזכויות ניצולי השואה במשרד ראש הממשלה, הבית לניצולי השואה, כוכבית 5105.
8: חוגגים את סוף החופש במקדונלדס. וגלידה בגביע בשני שקלים. בימים ראשון עד רביעי הקרוב. כפוף לתנאי ההטבה.
9: בעלי עסקים, בביטיבי תוכלו לקבל לא רבע, לא חצי, את כל ההלוואה שאתם צריכים לצמיחת העסק שלכם. עד מיליון שקלים ללא שיעבודים. לפרטים התקשרו כוכבית 2916. החברה ולהוראות הדין. הענקת ההלוואה נתונה לשיקול דעתה של החברה. היא עמידה בפירון ההלוואה עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
10: אם יש לכם חיים, יש לכם הוצאות. ובחגים, בכלל.
11: במאני טיים של החגים, לוקחים הלוואה מישראכרט ומתחילים להחזיר רק בעוד 3 חודשים. התקשרו כוכבית 6660.
10: במאני טיים, רק ישראכרט.
11: כפוף לאישור החברה בתנאי המלוואה, ישראכרט מימון בע"מ. אי עמידה בפירעון ההלוואה עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
12: הלב אומר ספורט, הראש בוחר לוינסקי וינגייט. אתם מוזמנים לשלישי אישי, מפגשי ייעוץ לתוכניות לתואר ראשון ושני בחינוך, בהוראה ובספורט, ולהסבת אקדמאים להוראה. לפרטים כוכבית 5009. המרכז האקדמי לוינסקי וינגייט. הלב במקום הנכון.
13: איך מתקדמים מ-5G? עוברים לפרטנר פרייבט 5G, רשת הסלולר המועדפת והמתקדמת ביותר בישראל. להצטרפות חייגו כוכבית 2300. פרטנר 5G. הלו פיוטר, על פי סקר מכון גיאוקרטוגרפיה מדצמבר 2024. כפוף לתנאים המלאים.
8: חוגגים את סוף החופש במקדונלדס. וגלידה בגביע בשני שקלים. בימים ראשון עד רביעי הקרוב. כפוף לתנאי ההטבה.
14: בעלת עסק, איך תגדילי את ההכנסות שלך בשנייה? אין לי מושג. אבל כדי לגרום לעובדים שלך לחייך, תני להם ביימי. ביימי פטורה מרישיון לפי חוק הסדרת העיסוק בשירותי תשלום ואיזון תשלום, ולכן שירותיה אינם מפוקחים על ידי רשות ניירות ערך.
15: ועכשיו 30% הנחה על מיטת המעצבים המתכווננת אלגנט. החל מ-9,900 שקלים. כפוף לתקנון המבצע.
16: עכשיו בעלם, חצי מחיר. עד 50% מהמחיר שתשלמו, תקבלו בחזרה בתווי קנייה. כן, חצי מחיר. רק ב... עלם. כפוף לתקנון.
17: שדרגת את הטלפון? שדרגת את הרכב? אולי הגיע הזמן לשדרג את הקריירה? הטכניון לימודי המשך מזמין אתכם לערב פתוח. מגוון מסלולים בהייטק, נדלן, עיצוב או ניהול. 9 בספטמבר בשעה 5:30, קמפוס שרונה תל אביב. לפרטים נוספים חפשו בגוגל בית הספר ללימודי המשך של הטכניון.
18: שענן, עברת דירה ולא התקנת את הכתובת באתר רשות האוכלוסין וההגירה? חבל. אז אם אתה רוצה להצביע ביום הבחירות ליד הבית, כדאי שתעדכן את הכתובת עד יום 5, 3 בספטמבר.
19: היכנסו עוד היום לאתר רשות האוכלוסין וההגירה ועדכנו את כתובת המגורים שלכם. מגיש משרד הפנים.
4: 103 FM. אתם מאזינים ל-2 עד 4. עם רון שלום ויואב כהן.

0: הלו, הלו, דבר יפה, עידו. עידו מלכה, וויסקי, השיר החדש שלו. טוב, אנחנו רוצים להגיד שלום עכשיו ליעקב. שלום יעקב.
1: שלום, שלום.
0: לא, אתה לא. רגע, יעקב, אני מדבר עם, יש לנו מאזין.
2: קראת לי, מה, אתה גנוב?
0: אני מדבר עם יעקב.
2: נו, מדבר.
0: מה קורה, יעקב?
1: זה לא יעקב יעקב, זה יעקב אחר.
2: מה, יש עוד יעקב?
0: נו, מה חשבת שאתה יעקב היחיד בעולם?
2: יעקב.
1: דבר שיש.
2: אני אומר, נעשה סיבוב הופעות, נהיה יעקב יעקב, עם יעקב.
0: יעקב, יעקב. יעקב.
2: מאיפה אתה כפרה עליך?
1: מהקריות.
0: קירת מוצקין, קירת מוצקין זה מקום נפלא, נפלא.
1: זה רחוק אבל מהג'ור.
0: לא, זה רחוק מהג'ור, אבל זה קרוב לקריית ביאליק.
1: נכון.
0: אתה מבין?
2: גם לקריית חיים כפרה.
0: גם לקריית אליעזר, אם כן, כבר אותה ורבותיי, קריית אליעזר, גואש, חברות וחברים, הנה הכדור הזה מוגבר. טוב, חלס, נו. טוב, ספר לנו קצת, מה אתה עושה בחיים, יעקב?
1: אני נהג אוטובוס.
3: נפלא.
1: אתה מוביל עצים, אני מוביל אנשים.
0: לא, זה אהרון אהרון.
2: אני מוביל ביצים, זיתים, עצים, תראי. מה קורה, יעקב? מה העניין עם אהרון אהרון?
1: אהלן, אהרון אהרון, אין עליך, אין.
2: אהלן, אין עליך. מה, איזה קו אתה יענו? בקו בתוך חיפה?
1: לא, דווקא תתפלא, אני עובד במרכז.
2: מה זה מרכז?
1: גוש דן.
2: וואלה, אז אתה כל פעם עושה את הנסיעה, נו גוש דן וחוזר חזרה לצפון?
1: למוצקין, ברכבת. אתה רואה מה לא עושים בשביל פרנסה?
2: אין עליך, אבל יעקב, אם אתה גבר, שים באוטובוס שאתה נוסע את התוכנית שלנו, תגיד לה לכל הנוסעים, תגיד להם וואלה, זה אהרון אהרון מהג'ור המסופקס.
1: תשמע, בלי התוכנית שלכם לא היינו שורדים.
2: יאללה.
4: כפרה עליך, יעקב.
1: מחכה רק לשעה שתיים.
2: איזה כיף, רח שלי. טוב, יאללה, אני אתן לכם להתבחבש עם הכן או לא, אני אשב על הצ'רפאיה. יעקב, בואי תן לצ'רפאיה, תן לי עוד השבת, תן לי.
4: טוב, את המשחק שלנו אתה מכיר, יעקב?
1: כן, מכיר.
4: יאללה, בואו ניתן בראש.
0: תשמע, רגע, אני חייב לומר לך משהו, יעקב. מחר יום חמישי, וביום חמישי אני אשמח להעניק את הפרס למי שיביא לי 10 תשובות נכונות. יש לך צ'אנס, יש לך דקה. דקה או 60 שניות? כמה זמן יש לו?
4: 60 שניות.
0: יאללה, 60 שניות. זה קצת יותר מדקה.
1: אבל לא אמרתי, מאוד דחוף.
4: זה דחוף, תגיד שזה דחוף.
1: מאוד דחוף.
4: אז כבר קיבלת מאיתנו משקפי שמש, מתנת אופטיקה אלפרין, רשת האופטיקה הגדולה במדינה.
0: פליז, תהיה ערני, תן לי 10 תשובות נכונות, ואולי אם לא יהיה לנו עוד זוכה שעד מחר, אתה תקבל את הפרס הגדול מחר.
1: משתדל.
0: יאללה, בוא נרוץ.
5: כן או לא.
0: שים לב, סרדיניה נמצאת בצפון איטליה.
1: לא.
0: בונג'ורנו זה לילה טוב.
1: בוקר.
0: כן או לא, כן או לא.
1: לא.
0: לא, הים האדום הוא ים סוף.
1: כן.
0: עודד מכנס, היה שחקן כדורסל.
1: לא.
0: נחל תנינים שורץ בתנינים.
1: לא.
0: אנטיפטרוס בנה את קיסריה.
1: לא.
0: הורדוס בנה את מבצע אנטיפטרוס.
1: כן.
0: איי, איי, איי, איי, איי. איי, אנטיפטרוס בנה את קיסריה, ענית נכון, אמרת לא, הורדוס בנה את קיסריה, והורדוס לא בנה את מבצר אנטיפטרוס, מי שבנה את מבצר אנטיפטרוס ששוכן לו אי שם באזור ראש העין פתח תקווה, נכון? על גבול ראש העין פתח תקווה, מי שבנה את מבצר אנטיפטרוס הוא אנטיפטרוס. ומי שכתב את השאלות האלה צריך חופש בסוף שבוע, בשישי שבת, חייב.
4: ומהר.
0: וכדאי שלא יטוס לחול כי לא ייתנו לו לצאת מהארץ.
1: מה אני אעשה?
0: מה
1: ההתרגשות? מלדבר איתכם, נפלתי.
0: אבל בכל מקרה, יעקב, אני מעביר אותך למחלקת... מאירה, נראה לי שאין לנו זוכה השבוע לפרס הגדול. נעביר את זה לשבוע הבא. אני מעביר אותך למחלקת פרסים, לדעתי הם יפרגנו לך.
1: טוב.
0: השיחה המעברת.
4: שלום, יעקב.
1: שלום, שלום.
4: אתה מקבל מאיתנו... מארז קרמל של קבוצת יבנה, הכולל שמן זית, זיתים ירוקים, תה ירוק וממרח בזיליקום. כמו כן אתה מקבל מאיתנו ארוחה זוגית במסעדת 300 גרם בבוסטן הגליל.
1: איזה כיף.
4: בנוסף, אתה זוכה בחולצה של 2-4, מתנת פריקרס קהילת סלוניקי 7 תל אביב. וגם קרם גוף של ג'יוואגו. השיחה מועברת.
0: הלו.
1: איזה כיף, איזה כיף. טוב, מה זה? תודה רבה.
0: מי זה?
1: יעקב, זה...
3: מה קורה, יעקב?
0: לא,
1: זה דוד של יעקב, יעקב.
3: אין עליך.
0: רגע, דיברו איתך עם מחלקת פרסים?
1: דיברו, גם נתנו דברים יפים.
0: באמת?
1: כן.
0: יאללה, איזה יופי. מה קיבלת?
1: קיבלתי מארז של קבוצת יבנה... משהו,
0: אם שמתי לב, ג'יוואגו. כן, קרם גוף של ג'יוואגו.
6: זה פצצה.
4: כן, כן, בטח.
0: איזה יופי. טוב, סבבה, אני שמח, יואב, אני שמח, וגם קיבל משקפי שמש של אופטיקה אלפרין.
4: מצוין, מצוין.
1: רון, רק רציתי לשאול משהו, אני רוצה להישמע חמדן, אני לא אכפת לי אפילו להחליף אחד הפרסים שזאתם לי, אני רוצה בשביל האישה שהיא עושה בשבילי הכל. אני תמיד שומע שיש לכם את המארז הזה של עד על הזורגן.
0: אופה!
6: אחי, הוא כזה רומנטי שאני הייתי הולך איתו.
0: אני אגיד לך, לאשתו יש טעם טוב.
6: כן.
0: היא לא סתם ביקשה עד על הזורגן.
6: כן.
0: היא יודעת על מה היא מדברת.
1: לא, היא לא לידי, לא.
0: לא משנה, אבל היא יודעת בדיוק על מה היא מדברת. יואב, אתה יכול לתת מהאובליגו שלך עד על הזורגן?
4: מהאובליגו שלי?
0: כן. מה אתה רוצה, ערכת טיפור או ערכת טיפוח? ערכת
1: טיפוח הזאת לשיער עם השמן.
0: אז תמיד בלבל, זה טרפלב.
4: זה טרפלב.
1: טרפלב.
4: זה טרפלב, כן.
0: אז על מה אתה רוצה?
6: זה מהאובליגו שלי.
1: עם מה שעושה טוב לשיער, עם השמן המרוקאי.
0: טרפלב, זה לא שמן מרוקאי.
4: שמפור מסכת קמעין מהסדרה היוקרתית והמקצועית של חברת טרפלב. וזה לקחת מהטלטלים של קרפל
6: כן,
4: עכשיו.
6: כן, זה ממש משנה. אני הולך להיראות ממש לא טוב בשבוע כן. הבא, אבל זה, מגיע לך.
4: כן, וזה על המצפון
1: קרפל
4: שלך.
1: קרפל, אוהבים אותך.
4: או! אוהבים
0: אותך. יעקב.
6: תודה, אחי, תודה.
0: תודה רבה. ביי.

0: אני לא מאמין שזה קורה, אבל
1: אני בשוק, אני בשוק, אני מעריץ אותו, אתה יודע, אני מעריץ אותו.
0: מי לא מעריץ אותו? שלום חנוך.
2: שלום רב, שלום לכם חברים.
0: חוגג 80.
2: לא רואים עליי, אה?
1: לא הייתי נותן לך היום מעל 76.
2: תודה רבה.
0: באמת לא רואים?
2: זה באמת מחמיא. בגילי לפחות נשארות שערות.
1: עזוב אותך, אתה חיית לילה.
2: מה קרה לך? אני התעוררתי לפני שעה.
0: אנחנו רוצים לומר לך קודם כל, תודה רבה שהגעת לאולפן, ועוד ביום כל כך חשוב, יום ההולדת שלך.
2: תודה שהזמנתם אותי.
0: האמת שלא הזמנו, פשוט עברו לנו שאתה קם באזור.
2: חבל שלא הזמנתם אותי.
1: לא העזנו, לא חשבנו ש...
0: לא חשבנו שתגיע.
2: כן, אז החלטתי בכל זאת לבוא. אתה יודע, זה גם יום הולדת וגם מציינים כבר הרבה מאוד שנים לאלבום המשיח.
0: משיח, שעדיין לא בא ועדיין כולנו...
2: עדיין לא בא, אנחנו עדיין ממתינים.
0: כן, כן, האמת שאלבום, וואו.
1: אלבום מופת.
0: אלבום מופת, נכס צון ברזל, מה
2: איתך? אתה רוצה לשאול אותי אם אני מוציא אולי איזה שיר חדש?
0: תנחה אותי, תביא לי דף מסרים ואני אשאל אותך. אתה מוציא במקרה שיר חדש?
2: לא, בגילי אני לא כותב שירים חדשים, אבל אני כן כותב מילים חדשות לשירים ישנים.
0: רגע, תן לי להבין, אתה כותב מילים חדשות? לשירים ישנים שלך?
2: לשירים ישנים.
0: כמו למשל, יש לך משהו כאילו לשיר...
2: דיברנו כאן עכשיו.
0: על משיח.
2: על משיח, נכון? אני רואה שגם אתה עוד יחסית חד בגילך.
0: אני לא כל כך מבוגר.
2: לא הייתי נותן לך.
1: אל תסתור את שלום חנוך.
2: בוא, כן.
0: אני לא סותר. איזה שיר, איזה מילים כתבת למשיח לא בא?
2: אני בגילי יכול לנסוע חינם באוטובוסים.
0: אוקיי, אבל באת עם רכב.
2: לא, אני הגעתי לכאן באוטובוס.
0: וואלה.
2: בוודאי, בוודאי.
0: אז ספר, אז רגע, אתה רוצה...
2: חוויה לא נעימה במיוחד. לא באוגוסט לפחות.
0: אז על זה כתבת?
2: על זה כתבת.
0: אנחנו נשמח רגע, נוכל גם לשמוע?
2: בוודאי, אנחנו נבצע כאן בהשמעת בכורה.
0: לא מאמין.
2: כאן באולפן שלכם בשניים עד ארבע בהופעת בכורה.
0: איך קוראים לשיר? נשמח להציג אותך.
2: מסריח נורא.
0: גבירותיי ורבותיי, השמעת בכורה, ביצוע לייב באולפן של שלום חנוך שלנו, מסריח לא בא.

באוגוסט 30 מעלות, מסריח, אני לא מצליח להכניס שתי נשימות. ענן סמיך של צחנה מדגדג את הנחיר, גבר מיוזה מתקרב אליי בקצב מהיר, נעמד לצידי לגופו גופייה, ושולח יד מעליי לתפוס לולאה. אוי קיבינימט, אולי תשים דאודורנט,

בריח חמוץ מסוכן. הציבור מטומטם ולכן הציבור לא מתבשם. יש רולר ויש סטיק רבק, אני מוכן לשלם. שתיקה כללית, 50 אנשים דחוסים בשנאה. האוטובוס הזה נוסע כולו צחנה. לוחץ זמזם אומר נהג, תוריד אותי בתחנה, כי מסריח נורא.

0: מסריח, מסריח, אני לא נושם. היה לנו כאן מודילציה בסוף.
1: כן, שמתי לב, וואו, רגע, כפיים.
0: מה זה? זה נשאר מגרסאות קודמות המודילציה, כן.
1: תודה רבה לשלום חנוך על הביצוע לייב, כאן באולפן.
2: וגם על תופעה כל כך באמת קשה, שכולנו חווים בקיץ.
0: כן, אני מציע לכולנו לחשוב פעמיים, לפני שנכנסים למקומות סגורים.
1: וואי, ריגשת מאוד, ואתה יודע מה, אהבת לנו את הזה, את הפוני.
0: בשמחה, גם לי אהב הפוני, כשהוא תפס תלול העם.
1: בדיוק דיברנו עם נהג מקודם, נהג יעקב.
0: אז נמצור לו גם ליעקב היקר.
1: שהוא נהג אוטובוס, הוא מאזין לנו גם עכשיו.
0: שיבדוק נוסע נוסע, האם הוא מספיק מטופח.
1: אפשר לחלק, אולי לשים לנהג דאודורנט, ולכל הנושאים שעולים, אתה יודע.
0: מרצ'נדייז.
2: אני חושב שבמדינת ישראל, במדינת ישראל, דאודורנט צריך להיות מסובסד כמו לחם.
1: נכון, נכון.
0: תודה לאל, יש לנו מזגנים, לא? שלפחות נריח כמו בני אדם.
1: שלום חנוך, הכבוד הוא לנו.
2: כבוד גדול.
1: אני רק רוצה לספר לך שבימי חמישי, יש לנו פה תוכנית שנקראת חמישי אגדה.
0: אני מצפה לטלפון.
1: אנחנו...
0: תתבייש לך שלא התקשרת.
1: אני מבטיח לך שמאיר המפיקתנו תמצא לך תאריך בקרוב.
0: אני אשתדל לענות.
1: אפרופו, חמישי אגדה, היום איזה יום? יום רביעי.
2: רביעי, מחר חמישי אגדה.
0: מי מגיע?

0: חמישי אגדה עם רון שלום.
1: Yeah! ומחר חמישי אגדה עם שרון חזיז. שלום, תודה, שלום.

0: שרון חזיז, מחר, חמישי אגדה אצלנו כאן באולפן עם ביצועים חיים, לכל הלעיתים, פנסים ועוד ועוד ועוד. אתה בא מחר?
1: אני מחר שומר על הילד, חביבו. אין לי
0: משמור עליו
1: מסגרת,
0: פה.
1: אין לי מסגרת.
0: אין לך מסגרת, אתה בן אדם בלי מסגרת. אתה צריך להרים כתפיים, אתה לא יודע לרקוד, אתה תוריד.
1: העורך הראשי שלנו דני קרפל, המפיקה הראשית היא מאיר הפרץ, תחקיר רונן שבתאי, את המוזיקה עורך רון שלום, בצוות פרלה דנוך, יניב מורוזובסקי, בדיגיטל הראל גולדשטיין ועומר רוקון.
0: תודה לבני הלפרין, פלג בן צבי ברדיו צפון, תודה לרונית עזרן ונדב יוגב ברדיו ירושלים, לאופיר מור יוסף ברדיו קול.
2: רגע.
0: תודה רבה לאיציק אהרון, איתנו כאן ב-103 FM, אסי לוי הג'וקר ברדיו התחנה, שידור חוזר ברדיו התחנה ב-10 בלילה, שידור חוזר גם ב-103 FM, אי שם ב-2 לפנות בוקר. הפודקאסט שלנו, 2-4 בקיצור, אנחנו בספוטיפיי ובאפל פודקאסט, חפשו אותנו, שותף שלי.
1: לא, שותף שלי.
0: לא.
3: לא אתה שותף שלי.
0: לא.
3: לא אתה שותף שלי.
0: איפה איסה?
3: לא אתה שותף שלי.
0: איפה איסה?

0: אלעד ב-103 FM. איפה הכסף? עם ענת דוידוב. 103 FM.
1: 103 FM. בקו נמכר יותר מכל יצרן אחר. בקו, יצרן מוצרי החשמל מספר אחת באירופה.
2: קונים רכב באלדן ומקבלים שנה שלמה עלינו. מבצע סוף הקיץ באלדן. רוכשים רכב יד שנייה ונהנים מביטוח חובה חינם לשנה רק עד 31 באוגוסט בימי מחירות מטורפים. אז אל תחכו לסוף הקיץ. בואו לסניף אלדן הקרוב אליכם. אלדן, חברת הרכב של ישראל. כוכבית 3003. אלדן, כפוף לתקנון.
3: קנור נותנים לכם אקסטרה במטבח. קונים ארבעה ממוצרי קנור ומקבלים שובר אקסטרה בסך 50 שקלים למימוש בנאמן סולטם ופוד אפיל. לפרטים והשתתפות חפשו שובר קנור בגוגל. מוגבל ל-8,000 השולחים הראשונים. בין 16 באוגוסט ל-18 בספטמבר. כפוף לתקנון.
4: בחבילת הערוצים של ספורט אחת, באנגליה, טוטנהאם, ניוקאסל ואברטון בגביע הליגה. מחר, הפועל תל אביב מול אטלנטה ומכבי תל אביב מול לוגאנו בגומלין פלייאוף הקונפרנס ליג. ובשישי, ענן חלילי וקריסטל פלאס מול ארלינג הולנד ומנצ'סטר סיטי.
5: חבילת הערוצים הטובה בעולם, ספורט אחת.
4: איתכם בכל רגע. להצטרפות בהוט, יס, סלקום טיווי ופרטנר טיווי.
6: הודעה משמחת לנהגים. מחירי הדלק יורדים מהכיס של רנו. עכשיו ברנו. טריידין המרה במחיר מחירון על דגמים נבחרים. וגם 2,500 שקלים לדלק מתנה. זה הרבה מאוד דלק. רנו מבית פריזבי. כפוף לתקנון באתר. לרכבי 0 קילומטר בבעלות פרטית.
7: אנשים נשארים בקופות אוברסייז שלהם במקום לעבור ללאומית. פריירים לא מתים, הם פשוט תקועים בתור.
8: אתר מדרג קבע, לאומית במקום הראשון מבין כל קופות החולים בסביעות הרצון, בזמינות התורים ובאפליקציה. גם אתם רוצים להיות מרוצים? התקשרו עכשיו, כוכבית 507. לאומית, קודם כל את.
9: טרייד מוביל, רכבי יד ראשונה שעוברים תהליך השבחה מקצועי ומדוקדק. חייגו כוכבי 94-94. אין כמו טרייד מוביל. אין כמו טרייד מוביל. כפוף לתקנון החברה.
10: עכשיו בעלם חצי מחיר. עד 50% מהמחיר שתשלמו תקבלו בחזרה בתווי קנייה. כן, חצי מחיר. רק ב... עלם. כפוף לתקנון.
11: אין מה לדבר איתם, הם רק רוצים לישון.
12: מבצע טריידין המרה בפולירון. מחליפים את המזרן הישן ומקבלים עד 2,500 שקלים לרכישת מזרן חדש. המבצע תקף בסניפים ובאתר. פולירון ולישון, כפוף לתקנון המבצע. חצי חי.

0: מבצעים מטורפים לך.
1: חצי חינם.
2: הורים, השנה את ממרח הפטי ברשלה ללחם מותר להביא לכיתה, ללא חשש בוטנים, אגוזים, חלב או סומסום, רק בצנצנות החדשות עם הסימון הירוק. להשיג בטעמים פטי בר קלאסי ובטעם כדורי שוקולד.
3: בעלי עסקים, ב-BTB תוכלו לקבל לא רבע, לא חצי, את כל ההלוואה שאתם צריכים לצמיחת העסק שלכם. עד מיליון שקלים ללא שיעבודים. לפרטים התקשרו כוכבית 2916. החברה ולהוראות הדין. הענקת ההלוואה נתונה לשיקול דעתה של החברה. היא עמידה בפירעון ההלוואה עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
4: 103 FM. איפה הכסף? עם ענה דוידוב.
5: אתם מאזינים לחדשות 12 ברדיו 103 FM.
6: דלתות עבור. דלתות עבור, הבחירה של חברות הנדלן הגדולות בישראל.
7: דלתות עבור. ידיעה שהגיע זה אתה, בחירות 2026, מבוטלות.
8: נמאס לכם מפייק ניוז? הורידו את אפליקציית היום. כל הניוז בלי הפייק. בחירות 2026 רואים רק באפליקציית היום. מתחברים לישראל, היום.
9: חדשות 12, שעה 4. שלום רב לכם באולפן גל אשד עם החדשות. איראן ואומן הגיעו להסכמות על חלוקת השטח הימי ביניהן במיצר הורמוז, כך דווח בסוכנות הידיעות האיראנית תסנים. על פי הדיווח, משמעות המהפכה הודיעו כי ההסכמות התקבלו בתום מסע ומתן, שעליו הערימה ארצות הברית קשיים, וכי על האמריקנים לקבל את כל התנאים שעליהם מוסכם, כדי להביא לפתיחה של המיצר. פעילות צהל בעזה, מבנה ששימש את חמאס ושמד ומחבלים חוסלו במרחק של עשרות מטרים בלבד מהקו הצהוב. המבנה שהותקף בג'באליה שבצפון הרצועה שימש כנקודת מערב וכמחסן אמצעי לחימה של ארגון הטרור, ובהתקיפה חוסלו גם מחבלים ששהו במקום והיוו איום על כוחות צהל. סערת הפריימריז בליכוד, השרה גילה גמליאל הגישה תלונה במשטרה נגד השר חיים כץ, בטענה לזיוף והעלמה במרמה של קולות מצביעים עבורה, לאחר שהבוקר החליטה ועדת הבחירות של התנועה לערוך ספירה מחודשת של הקלפיות בבאר יעקב. לטענת כץ, אשר משמש כיושב ראש ועדת החוקה של הליכוד, בספירה מחודשת אשר תוצאותיה יפורסמו רק מחר, עקפה את יתיה את גמליאל, כך שהשרה תדחק למקום לא ריאלי ברשימה לבחירות הקרובות. בעקבות מחאה מסביבתה של גמליאל כתב כץ, כי אם למישהו יש טענות, הכתובת להגשתן היא במשרדי להב 433. פרסום ראשון, יואב סגלוביץ' נפגש עם יושב ראש מפלגת רע"מ מנסור עבאס כדי לסכם את תנאי הצטרפותו של סגלוביץ' למפלגה. כתבנו מוחמד מג'אדלה מוסר כי הצהרה משותפת רשמית על ההצטרפות צפויה בימים הקרובים, אך השניים אישרו לפני זמן קצר את דבר הפגישה. סגלוביץ', אשר שימש בעבר כניצב במשטרה וכסגן השר לביטחון פנים, כיהן כחבר כנסת מטעם יש עתיד עד שהודיע על פרישתו מהמפלגה ומהכנסת מוקדם יותר החודש. הערב במהדורה המרכזית בחדשות 12, איך הפך האום לזירה של שונאי ישראל, שליחנו לאירופה אלעד שמחיוב בפרויקט מיוחד עם עדויות מבפנים על מסע הסתה נגד ישראל, וגם אחרי מבצעי הענק למימון רכישת דירות קבלן, סי בביטולי עסקאות, האם הבועה מתנפצת ומה תהיה ההשפעה על מחירי הדירות. הערב בשמונה, בערוץ 12. עכשיו התחזית עם מתן יעקב.
10: כפל מבצעים באופטיקנה, גם 40% הנחה על מגוון משקפי שמש מהמותגים המובילים, וגם הנחת מע"מ.
11: אופטיקנה.
10: Respect your eyes. בתוקף השישה בספטמבר כפוף לתקנון.
12: מחפשים לקנות רכב? עכשיו באוטודיל. עד 40% הנחה על מגוון רכבי יד ראשונה מליסינג. כוכבית 3883. כפוף לתקנון.
13: שלום לכם, אנחנו ביום של עלייה בטמפרטורות, הן גבוהות מהרגיל לעונה, בים התיכון גלים עד 60 סנטימטרים. מחר ובימים הקרובים נישאר בעומס חום כבד ברוב האזורים. השינוי במזג האוויר צפוי בעיקר ביום ראשון עם הקלה מורגשת בעומס החום, גם צפי לגשמים מקומיים ביום ראשון.
12: מחפשים לקנות רכב? עכשיו באוטודיל. עד 40% הנחה על מגוון רכבי יד ראשונה מליסינג. כוכבית 3883. כפוף לתקנון.
14: שאני אתקפל, וזה השדרימי.
15: השואב עם עוצמת השאיבה החזקה בעולם, יכול גם להתקפל ולהגיע לכל פינה בבית.
14: דרימי V30, עם זרוע AI מתקדמת.
9: את החדשות מביאה לשידור קרמית אביבי. עד כאן מחדשות 12.
4: עכשיו ב-103 FM איפה הכסף? עם ענה דוידוב, עורכת יעל ילון.
16: עכשיו 4:05, פחות משבוע לתחילת שנת הלימודים, גם המחסור בגננות חמור. באפריל 2023, ראש הממשלה נתניהו ושר החינוך קיש הציגו תוכנית מהפכנית באמת, חינוך חינם לתינוקות מלידה ועד 3. במהלך מערכת הבחירות פגשתי הרבה זוגות צעירים ושמעתי מהם זעקת אמת, אמר אז ראש הממשלה במסיבת עיתונאים. אלה הורים עובדים שאמרו שהם צריכים להוציא חלק עצום מההכנסה שלהם על מעונות לפעוטות. הדבר הזה כרוך בין 20-30 אלף שקל בשנה לכל ילד. לפעמים נאלצים להישאר בבית כי אין לנו אפשרות לממן את זה, ציטט. ולכן גמרנו אומר לשנות את זה. צודק, סוף סוף יוזמה מעולה, רק שזה לא קרה. זה לא הדבר היחיד שלא קרה, אבל נתמקד בגיל הקריטי של לידה עד 3. על פי כל המומחים, המיומנויות הניתנות בגיל הזה הן ממש היסוד לחיים. משחק, ציור, מוזיקה, גן הילדים הוא מקום המפגש המשמעותי הראשון של הפעוטות עם קבוצות בני גילם. לגן הילדים תפקיד נוסף, הכנה לכיתות ההמשך, הפעילות הנערכת בגן מעודדת את כושר הריכוז והקשב של הפעוט, ומסייעת לו ברכישת מושגי יסוד במדע וטבע וחשבון, לשון ואומנות. מכאן כאמור, למה לאנשי המקצוע בתחום החינוך לגיל הרך תפקיד מפתח בחינוך ובפיתוח יכולות למידה? לכאורה, כל הילדים נולדו שווים, אבל רק לכאורה. אם שר החינוך, שסגר קדנציה מלאה, היה מבין חינוך, הוא היה מעביר מן הסתם חלק מהכסף הגדול של תקציב משרד החינוך לטובת הפעוטות. קדנציה עבודה. עוד עניין דחוף לממשלה הבאה כשתקום. בהצלחה. ואגב, בהמשך נספר כאן על מיקומם של המורים בישראל יחסית למדינות המפותחות. ספוילר, אין הפתעות. ועוד קודם, למה תינוק בן 4 ימים מת בבית החולים מעייני הישועה מבלי שהובחן שנדבק בחיידק מסוכן? מה היה טעון לא בסדר בשיטת הטיפול שם? בעקבות סוגיית הבטחת 90, בקשת גדי אייזנקוט לשמירת צמודה והאיום שהיה על יאיר נתניהו, נעשה לכם סדר מי זכאי לשמירת צמודה ומתי הכי כדאי לטוס לחול בספטמבר, בכמה יצנחו מחירי כרטיסי הטיסה ולאלו יעדים. איפה הכסף? עורכת יעל אילון, מפיק יואב כהן, על השידור איתנו גלעד הראל. איפה הכסף? פותחים בכותרות. הדקירה בבנק מזרחי תפחות עובדת, בת 25 נדקרה הבוקר בינוני בידי לקוח, על פי החשד מעורער בנפשו. האירוע היה בסניף הבנק בדרום תל אביב, התוקף נעצר. חברת הביטוח הראל הרוויחה ברבעון השני של השנה 1.24 מיליארד שקלים, עלייה של 30% לעומת רבעון מקביל בשנה שעברה. מדובר ברווח הגבוה ביותר בקרב חברות הביטוח. החברה תחלק דיבידנד בסך 400 מיליון שקלים. רשות התחרות בטורקיה פתחה בחקירה נגד חברת התרופות טבע בחשד שנקטה מהלכים להגבלת התחרות בשוק התרופות הגנריות. טבע בתגובה דוחה כל טענה להתנהלות פסולה מצידה ואומרת כי מדובר בהליך חקירה. החברה, הם אומרים, תשתף פעולה עם הרשויות ככל שידרש. אלה כמה מן הכותרות, פרסומת אחת ומתחילים.
17: רשת דלתות חמדיה, המציעה מגוון מבצעים על דלתות כניסה מוצבות מפלדה ודלתות פנים שקטות. דלתות חמדיה.
16: עכשיו 4:08, נלך לאסון גדול בנפאל, שיטפונות ענק שם, תכף נבדוק אם זה בעקבות רעידת אדמה. יואב מגנוס, מנכ"ל מגנוס איתור וחילוץ, שלום יואב.
18: שלום וברכה.
16: שלום, תודה שאתה איתנו. אז קודם כל, הייתה רעידת אדמה?
18: כן, הייתה רעידת אדמה בעוצמה של 4.4, עוד לא ידוע באמת להגיד אם יש קשר.
16: שזה לא ברמה הגבוהה ביותר, אבל כן היו שיטפונות בעקבות הדבר הזה. בוא תמקם אותנו, איפה זה בדיוק?
18: אנחנו מדברים ממש על צפון הודו, ממש הגבול עם טיבט, אזור שנקרא סרבוסי, ככל הנראה מה שקרה שם זה שבעקבות מפלות של קרחונים וסלעים, נוצר איזשהו אגם טבעי זמני בתוך אחד הנחלים הגדולים, שהאגם הזה פשוט, הסכר הזה נפרץ. ואז יש שיטפון בזק, אנחנו מדברים על עוצמות מים כבירות ברמה הביולוגית, ששתפו את כל הנחלים ברמה שמוחקים כפרים שלמים ברגע.
16: וזה מה שקרה? כמה הרוגים יש שם? כמה נפגעים?
18: האירוע קרה ממש היום בבוקר, אז עוד אין לי מספרים ודאים, ככל הנראה ממה שהם מדווחים כרגע ברשתות, אז אנחנו מדברים על מעל 90 הרוגים, 30 כבר ודאי, אבל מדברים על מעל 90 הרוגים, מדובר על סדר גודל של כרגע הרפה גסה של 400 נפגעים, ומאות של מנותקי קשר.
16: Okay. עכשיו בוא תגיד לנו, הרי זה אזור מתויר, נכון? אתה יכול לספר משהו על האזור הזה?
18: כן, בוודאי. אנחנו קצת לפני סי העונה. סי העונה זה עוד איזה חודש, חודש וחצי, אבל זה בהחלט אזור מאוד מתויר. יש שם את הלנקטן ואת ה-EBC, הניפון הבייסקמפ. אז אזורים שהם יחסית מתויילים.
16: אתה עצמך היית שם פעם, יואב מגנוס?
18: הייתי שם.
16: אתה יכול לספר מה ראית? זהו, ממראה עיניים זה יותר משמעותי, אם תספר.
18: כן, האמת שיצא לנו לפני 13 שנה בדיוק להיות באותו אזור, בדיוק באותן נסיבות שהיה הצפה גדולה כזאת בישראלים שנעדרו, ופעלנו כדי לאתר אותם.
16: כן.
18: לפני שנה וחודש היה שיטפון כמעט באותו אזור, בערך 35 קילומטרים צפונה יותר לאזור.
16: כלומר, זה אזור שמועד לפורנות, אבל הוא אזור מאוד מתויר, מאוד מבוקר, ולכן מישהו יודע אם יש ישראלים שם שמטיילים?
18: לשמחתנו, לפחות מהמידע שמגיע אלינו עכשיו, אין, לא ידוע על ישראלים שנפגעו. יש איזה 10 ישראלים שככל הנראה היו לא רחוקים, אבל ככל הנראה יש לו מה טוב, הכל בסדר.
16: מה המזג האוויר שם בדרך כלל בעונה הזאת?
18: המזג האוויר הוא יחסית בסדר, יש קשמים, אבל שוב, השיטפון הזה לא נוצר כתוצאה מגשם מאוד חזק פתאומי, זה לא הסיפור.
16: אלא תנאים.
18: היו קשמים במשך הרבה זמן, ומפולת של קרחונים וסלעים יצרה סכר זמני טבעי. שנפרץ בנגיעה אחת.
16: אוקיי, טוב, אז אנחנו קודם כל נקווה שיהיו כמה שפחות נפגעים, וצריך להיזהר, למרות שזה מקום מתויר ומקום יפה. יואב מגנוס, בוודאי עוד נמשיך ונשמע על המקום הזה, מנכ"ל מגנוס איתור וחילוץ, תודה יואב שדיברת איתנו.
18: כמובן.
16: שלום, שלום.
18: כן, ואנחנו...
16: בהחלט, תודה. חינוך, אנחנו עוסקים בחינוך כמובן גם לקראת פתיחת שנת הלימודים, שהדבר הטוב של השנה הזו, שהיא תיפתח ללא שביתה. בואו נשמע דברים שאמר הבוקר שר החינוך יואב קיש, כאן ב-7-9.
19: אנחנו בהכנות מאוד משמעותיות לפתיחת שנת הלימודים בשבוע הבא. הכל מתקדם כשורה, אנחנו עוברים מחוז מחוז עם המנהלים, וזו בשורה משמחת, שנת הלימודים כפי שנראה, תיפתח כסדרה ללא בעיות יוצאות דופן.
16: שזה גם משהו, פרופסור דן בן דוד, כלכלן, נשיא מרכז שורש למחקר כלכלי וחברתי. שלום פרופסור בן דוד.
20: שלום רכה.
16: זה שאנחנו צריכים לשבח את שר החינוך ואת הוועדים על זה שאין שביתות, זה גם מטורף, אבל בוא נתנחם בזה. העניין הוא הרבה יותר...
20: גם את חברת החשמל שיש חשמל.
16: נכון, אתה יודע מה, אני מקבלת, כן. טוב, העניין הוא שאנחנו מדברים על מחקר חדש של מוסד שורש, שאתה נשיא המרכז הזה, והוא מחקר כלכלי, שורש למחקר כלכלי חברתי, והוא מציג תמונה מדהיגה מאוד של רמת הכישורים בקרב מורים בישראל, בהשוואה ל-OECD, המדינות המפותחות, לא ניפול מהכיסא, אבל בכל זאת, תן כמה נתונים.
20: אז כן, המחקר הזה נערך על ידי דוקטור יעל מלצר, חוקרת אצלנו במוסד שורש, והיא הסתכלה על נתונים של מבחני פיאק. בארץ היום מכירים יותר את הפיזה וסטים, זה למבחנים שנותנים לילדים במתמטיקה, מדע וקריאה, פיאק הם מבחנים שניתנים לאנשים בגיל העבודה, בגילים 16 עד 64.
16: כלומר, למורים ולמורות.
20: לא רק, לא רק, לכולם. כלומר, זה, אנחנו בעצם הסתכלנו, או יעל, יותר נכון, הסתכלה בהקשר של המורים, מתוך המכלול של האנשים שנבדקו,
16: כן.
20: מה שאפשר לה, בעצם להשוות לא רק את המורים בישראל, את רמת הידע שלהם במתמטיקה, בשפה, בפתרון בעיות, גם למורים במדינות מפותחות, אבל גם למי שבעלי הכשרה דומה להם בתוך ישראל, ולראות האם הם ברמה דומה, נמוכה יותר או גבוהה יותר, וגם מה? לעשות זה ב-OECD.
16: אוקיי, מה הממצאים?
20: אז הממצאים הם כאלה, קודם כל נתחיל בזה שמרבית המורים בישראל עם תארים אקדמיים, 3/4 מהמורים, זה עדיין נמוך יותר מאשר ב-OECD, זה אחוז גבוה. עם זאת, שמשווים את המורים עם תארים אקדמיים בישראל למורים עם תארים אקדמיים בחול, הרמה היא הרבה יותר נמוכה, במיוחד אצל המורים, לעומת המורות. המורים עם הישגים נמוכים ב-7%, אגב, הם בהשוואה למי שאינם מורים בישראל, הם נמוכים בהרבה לעומת המצב ב-OECD שהם די דומים. ואצל מורות, הפעם...

0: ידיעה שהגיעה זה עתה, בחירות 2026, מבוטלות.
1: נמאס לכם מפייק ניוז? הורידו את אפליקציית היום. כל הניוז בלי הפייק. בחירות 2026 רואים רק באפליקציית היום. מתחברים לישראל. היום.
2: תכלס זה משפיע על עתיד של מדינת, עתידה של מדינת ישראל. כלומר שאנחנו, המורים האלה צריכים ללמד את הילדים שלנו. והילדים שלנו היום עם הישגים, מסתכלים במבחני הפיזה של ה-20 השנים האחרונות, עם הישגים שמתחת לכל המדינות המפותחות.
3: נכון, שרק הולכים ומתדרדרים.
2: וזה אפילו לא בגלל הילדים החרדים, הבנים החרדים בכלל לא לומדים את החומר, והם לא נבחנים. ועדיין זה יותר נמוך. הזרם הממלכתי, שהוא הגבוה ביותר אצלנו, מתחת לרוב מדינות ה-OECD, מתחת ל-57%, והממלכתי דתי מתחת ל-80% ממדינות ה-OECD ב-20 השנים האחרונות, והילדים דוברי ערבית בישראל מתחת להרבה מדינות עולם שלישי, למעשה מתחת לחצי מהמדינות הערביות, שהשתתפו במבחן האחרון.
3: Okay. נכנס, לא בוא, אני רוצה, אלינו... פרופסור דן בן דוד, בוא נפרט את זה רגע. נכנס okay. מורה, אתה אומר שהוא נגיד ברמה יותר נמוכה, מורה עומד בפני כיתה, ואני רוצה להבין מה המשמעות של מורה שרמת ידיעותיו היא נגיד לא בסי, הרבה פחות מזה, עומד מול כיתה, ולא בדיוק יודע על מה הוא מדבר, או שאני טועה?
2: תראי, יש מורים שהם ברמה מאוד גבוהה והם יכולים לעשות הכל ופונים למקצוע הזה בתוך, בתוך שליחות.
3: זה אבל נכון, אבל מי
2: הם
3: שלא.
2: הם המיעוט.
3: נכון,
2: הם המיעוט.
3: מי שלא.
2: והכלל הוא מאוד מאוד בעייתי, הוא בדיוק כפי שאת מתארת. כלומר, מרבית האנשים שהולכים ללמוד הוראה, לומדים במכללות להוראה, כן. ובמכללות כלליות חינוך ובאוניברסיטה חינוך. והרמה שלהם, הפסיכומטרי שלהם, הוא בשיעורים מאוד גבוהים, נמוך יותר מסטודנט ממוצע באוניברסיטה. עכשיו, אלה המורים שאמורים להביא את הילדים שלנו לרמה אוניברסיטאית יום אחד. ואיך הם יכולים, אם המורים האלה לא מסוגלים בכלל.
3: אוקיי, תראה, אתה חוקר הרבה מאוד שנים את החברה החרדית, את חוסר לימודי הליבה בקרב התלמידים בחברה החרדית. מה ההבדלים, מה הפערים בין החרדים לבין, או אתה יודע מה, גם בתקצוב, הרי החרדים מקבלים הרבה יותר פר תלמיד מאשר בממלכתי, ובסוף יש שורה תחתונה, מה זה אומר?
2: השורה התחתונה היא אפילו לא קשורה לתקצוב בבתי ספר שמתעקשים לא ללמד את הילדים את מה שהם צריכים בשביל להתמודד בהצלחה במשק מודרני, תחרותי, גלובלי, או להבין מה זו דמוקרטיה. במיוחד שאנחנו מסתכלים על אוכלוסייה שהיא גדלה בקצב אקספוננציאלי, כלומר, הרבה אנשים חושבים שיש מעט חרדים בישראל יחסית, אבל לא מבינים את המהירות שהעסק הזה משתנה.
3: כלומר, הפערים ילכו והתרחבו.
2: הם התרחבו, אבל רק להשלים את הנקודה הזו, החרדים מהווים 6% מבני ה-50.
3: כן.
2: הם כבר 26% מהנכדים של אותם אנשים.
3: אוקיי, אז יש צעירים,
2: ועוד 25 ילדים. שנה זה צפוי להיות חצי.
3: לגמרי.
2: אם הם לא יקבלו את ההשכלה שהם צריכים, מי יהיו הרופאים שלהם, שלא נדבר על שלנו.
3: הבנתי. עכשיו, על התקצוב, אתה רוצה לומר משהו?
2: על התקצוב אני יודע פחות. כלומר,
3: כאילו, כי אתה יודע, מדובר על 18% יותר פר תלמיד בכיתה חרדית, מאשר תלמיד בכיתה של בתי הספר הממלכתיים. שזו חוצפה בפני עצמה, כיוון שהפערים הולכים וגדלים גם ככה.
2: בעיניי החוצפה היא שבכלל אנחנו מממנים בכלל, שקל אחד לבית ספר שלא מלמד את מה שהילדים האלה צריכים למעשה על פי חוק. כלומר, מה זה הדבר הזה בכלל?
3: לא, אנחנו... צריך להפסיק את התקצוב לתלמידים זה לא התלמידים, אלא מי שאחראי עליהם מסרב ללמד לימודי ליבה. אנחנו נעצור כאן, והעתיד הוא לא מזהיר כפי שאתה מתאר אותו. אנחנו מכירים את הנתונים. פרופסור דן בן דוד, כלכלן, נשיא...
2: מצד שני...
3: כן, עוד משפט סיום.
2: מצד שני, אבל יש לנו את הבחירות אולי החשובות בהיסטוריה, כי נפל הסימון הציבורי בישראל. לגבי ממדי הבעיה, גם אם רואים רק את הקצה הקרחון,
3: כן.
2: אני חושב שמספיק אנשים מבינים שאלה הבחירות.
3: למרות, לא, זה לגמרי, אבל שלנו. נכון, אבל למרות מה שאתה אומר, אתה יודע, זה, אנחנו עוד באמצע הדרך של הדבר הזה, ונראה לאן זה ייקח. פרופסור דן בן דוד, תודה רבה.
2: תודה.
3: פרסומות.
4: אתם מאזינים לאיפה הכסף?

0: עם ענה דוידוב ב-103 FM.
1: 103 FM. שלום, אני ארי שביט. במהלך השנים ראיינתי עשרות בכירים ישראלים ובהם חמישה ראשי ממשלה. אבל גם אני לא האמנתי למה שקרה בשיחות האישיות שניהלתי בשנה האחרונה עם נפתלי בנט. ראש הממשלה לשעבר פתח הכל ודיבר על הכל. התוצאה היא בנט, שעת אמת. סיפור שנוגע לכולנו.
2: בנט, שעת אמת. ספרו החדש של העיתונאי והסופר ארי שביט, עכשיו בכל חנויות הספרים. בנט, שעת אמת.
3: אבא, במה נשחק עד שנגיע לסבתא?
4: תספרו צ'קו.
3: הנה אחד.
5: מי עוד אחד?
3: יא!
2: ישראל מעורבת בנבחרת הביזנס קלאס של ג'קו, מותג הרכב הנמכר בישראל. תאמו נסיעת מבחן באתר או בכוכבית 8650. כל מוביל, על פי דוח איגוד יבואני הרכב בישראל, לחודשים ינואר עד יולי 2026.
6: חוגגים את סוף החופש במקדונלדס. עם גלידה בגביע בשני שקלים. בימים ראשון ורביעי הקרוב, כפוף לתנאי ההטבה.

0: חצי חינם מזמינה אתכם ליהנות מסל קניות מנצח לראש השנה. בזכות הטריות, חוויית הקנייה ומאות המבצעים המטורפים לחג.
1: חצי חינם.
2: כנור נותנים לכם אקסטרה במטבח. קונים ארבעה ממוצרי כנור ומקבלים שובר אקסטרה בסך 50 שקלים למימוש בנאמן, סולטם ופוד אפיל. לפרטים והשתתפות חפשו שובר כנור בגוגל. מוגבל ל-8,000 השולחים הראשונים. בין 16 באוגוסט ל-18 בספטמבר. כפוף את הקנון.
3: חבילת הערוצים של ספורט אחת. מאנגליה, טוטנהאם, ניוקאסל ואברטון בגביע הליגה. מחר, הפועל תל אביב מול אטלנטה ומכבי תל אביב מול לוגאנו בגומלין פלייאוף הקונפרנס ליג. ובשישי, ענן חלילי וקריסטל פלאס מול ארלינג הולנד ומנצ'סטר סיטי.
4: חבילת הערוצים הטובה בעולם. ספורט אחת.
3: איתכם בכל רגע. להצטרפות בהוט, יס, סלקום טיווי ופרטנר טיווי.
5: שדרגת את הטלפון? שדרגת את הרכב? אולי הגיע הזמן לשדרג את הקריירה? הטכניון לימודי המשך מזמין אתכם לערב פתוח. מגוון מסלולים בהייטק, נדלן, עיצוב או ניהול. 9 בספטמבר בשעה 5:30, קמפוס שרונה תל אביב. לפרטים נוספים חפשו בגוגל בית הספר ללימודי המשך של הטכניון.
6: עכשיו בעלם חצי מחיר. עד 50% מהמחיר שתשלמו תקבלו בחזרה בתווי קנייה. כן, חצי מחיר. רק ב... כפוף לתקנון.
7: אנשים נשארים בקופות אוברסייז שלהם במקום לעבור ללאומית. פריירים לא מתים, הם פשוט תקועים בתור.
8: אתר מדרג קבע, לאומית במקום הראשון מבין כל קופות החולים בסביעות הרצון, בזמינות התורים ובאפליקציה. גם אתם רוצים להיות מרוצים? התקשרו עכשיו, כוכבית 507. לאומית, קודם כל את.
9: חוגגים את סוף החופש במקדונלדס. וגלידה בגביע בשני שקלים. בימים ראשון עד רביעי הקרוב. כפוף לתנאי ההטבה.
10: ועכשיו 30% הנחה על מיטת המעצבים המתכווננת אלגנט. החל מ-9,900 שקלים. כפוף לתקנון המבצע.
11: 103FM. הפודקאסטים של 103FM.
12: עולם הסיעוד, יש בו דברים שקשורים לקשרים בתוך המשפחה, להפגת בדידות.
13: הם ההורים של כולנו. הם זקוקים לעזרה בפעילויות מסוימות, ואנחנו שם בשבילם.
11: תור הזהב, סיעוד, עדכון גרסה, בהגשת אודי סגל ולימור זילבסקי. באתר וביישומון 103 FM ובאפליקציות הפודקאסטים המובילות. אתם מאזינים לאיפה הכסף? עם ענת דוידוב, ב-103 FM.
14: עכשיו נגיד שלום לרן רזניק, עורך מדור הבריאות ישראל היום. שלום רן, תודה שאתה איתנו.
15: שלום ענת.
14: אתה תודה. מפרסם היום סיפור לא פשוט על תינוק בן 4 ימים שמת בבית החולים מעייני הישועה 4 ימים אחרי שנולד. כן. תן לנו את סיפור המסגרת בבקשה.
15: כן, אנחנו מדברים על ממצאי חקירה של משרד הבריאות. משרד הבריאות חקר את הפרשה הזו ועלה מסקנות מאוד קשות על נסיבות הטיפול.
14: מה היה התינוק, שם? מה קרה?
15: בתינוק בין 4 ימים מעייני הישועה בבני ברק, והתינוק אחרי שנולד לאט לאט החל מצבו להחמיר, כולל חום וכאבים וחיוורון וכולי, ועל פי חקירת משרד הבריאות, האחיות בתינוקייה, במחלקת התינוקות של מעייני הישועה, האחיות, שני הרופאים המתמחים, הרופא הבכיר, תכף נדבר עליו, במשך עשרות שעות, כמעט 50 שעות, לא הצליחו, לא הבינו, לא הצליחו להבחן את המצב שלו, הצליחו להבחן את זה שהוא סובל, אני לא רוצה להגיד בסך הכל, אבל סובל מזיהום, שאפשר היה לטפל בו באנטיביוטיקה, ומרב הסיכויים גם לטפל בו ולהציל
14: שזה
15: אותו.
14: שזה כאילו רן רזניק, הבדיקות הכי פשוטות, כלומר, אין פה חוכמות, זה לא איזה...
15: אין פה חוכמות, ולא, יותר מזה, זיהום זה דבר שכיח, גם אצל תינוקות, טיפול באנטיביוטיקה זה עניין שכיח יומיומי ותיק מאוד, הבדיקות אלמנטריות קובע משרד הבריאות, והיה פה, אם תרצי, ענת, ליקוי מאורות, אדיר, קשה, טרגי, כשל גדול של האחיות, okay, רופאים,
14: עכשיו רגע,
15: הרופאים
14: הזכרת,
15: הבכירים,
14: נכון,
15: לבית החולים.
14: הזכרת את הרופא המטפל האחראי, כי
15: כן,
14: הרי במשך הבכיר, כי במשך 50 שעות, כמו שאתה מתאר, צוותים מתחלפים. אז קודם כל יכול להיות שהיה כשל בעברת האינפורמציה בין צוות לצוות, כך אני מבינה, קראתי בכתבה. דבר
15: נכון.
14: שני, הרופא הבכיר הזה, מה האחריות שלו, איפה הוא?
15: אוקיי, אז אחת הבעיות הכי קשות שהתגלו פה, ותכף נראה שזה גם בעיה רוחבית הרבה יותר לכל בתי החולים בישראל, היא שהרופאים המתמחים, אלה שבפועל מופקדים על הטיפול הרפואי בחולים, רוב שעות היממה, ברוב בתי החולים בישראל, ברוב המחלקות, לא התייעצו. הם תמיד מתמחים, הם תמיד לא מספיק מנוסים, ולא התקנו ולא התייעצו עם הרופא הבכיר, והוא אומר בעדות שלו במשרד הבריאות, שאם היו מעדכנים אותו במידע, רוב הסיכויים שהסוף היה אחר, שהטיפול היה אחר, והוא היה מקבל תרופה ונשאר בחיים.
14: רגע, זה לא תפקידו לשאול מה קורה, מה המצבו של תינוק?
15: קודם כל, זה גם תפקידו, אבל במצב, בשעות הלילה, בבתי החולים בישראל, מופקדים על הטיפול בכמעט כל המחלקות בישראל רופאים מתמחים.
14: נכון.
15: והם, התפקיד הראשוני שלהם, והוא תפקיד קשה, זה לדעת מתי לעדכן, וגם לפעמים לקרוא, להזעיק, להביא את הרופא הבכיר הכונן לטיפול במחלקה, לטפל במקרים שצריכים, והם לא עשו את זה. זה גם תפקידו לשאול, וגם תפקיד האחיות, חלקן הרי מנוסות בעשרות שנים יותר מהמתמחים, המתמחים הם מתחילים, והם גם הן, אומר משרד הבריאות, לא עדכנו את הרופא הבכיר.
14: אוקיי, עכשיו שני דברים. משרד הבריאות הקים ועדת חקירה, נכון?
15: כן.
14: וזה לקח שנים, כאילו, עד שזה הבשיל. למה כל כך הרבה שנים?
15: קודם כל, המקרה היה, התינוק נפטר ב-2022, אנחנו עכשיו 26.
14: כן.
15: אני יכול להגיד לך, כי עיתונאי ותיק, ענת, ש3-4 שנים, זה בדרך כלל מה שקורה לוועדות הבדיקה במשרד הבריאות. ואולי גם אם תרצי במלחמה בפרט, אבל ראיתי זה הרבה שנים קודם, כבר ראיתי ועדות גם עם הרבה יותר מארבע שנים. זה לא צריך לקרות ככה מכל הסיבות, כולל לא כלפי ההורים,
14: בית החולים,
15: כולל לא כלפי מערכת הבריאות, זה צריך להיות הרבה יותר מהיר, אבל זה המצב שם.
14: אוקיי, בית החולים למשל יידע את משרד הבריאות על השתלשלות העניינים, על מה שקרה שם, או רק אחרי שהוקמה הוועדה הזאת, אז חקרו את האנשים שהשתתפו בעניין הזה.
15: אחת הביקורות הקשות של ועדת החקירה של משרד הבריאות, היא כלפי הנהלת בית החולים עיני הישועה, בית החולים המרכזי של בני ברק, בית חולים חשוב בישראל, ביקורת קשה על הנהלת בית החולים, על הנהלת המחלקה של התינוקייה והפגים, שלא עשו חקירות משמעותיות, לא התקנו את ההורים, לא דיווחו להורים, לא נפגשו עם ההורים, והקימו ועדה, אני אקצר את זה, ועדת בקרה ואיכות, הוועדה שעל פי חוק משמעותה שהממצאים שלה הם סודיים, ואי אפשר יהיה לגלות אותם, אומר משרד הבריאות, זה לא ראוי, זה לא חוקי, זה לא יעלה על הדעת שנפטר תינוק, תקימו ועדה שהממצאים שלה סודיים, ויש גם ביקורת מאוד קשה על בית החולים בעניין הזה.
14: עכשיו תראה, אנחנו פנינו לבית החולים, ומעני השואה, והם סרבו להגיב לדברים, אבל אני כן רוצה, רן רזניק, שנשמע את עורכת הדין דניאלה אביבי, שהיא מייצגת את המשפחה, ואחר כך עוד ככה, נאפשר לך לסגור את הסיפור הזה.
1: המשפחה וגם אנחנו חשים שמשרד הבריאות פעל במקרה הזה באופן מקצועי, באופן מעמיק ומכבד, והדוח באמת נותן ביטוי לכשלים חמורים ולשאלות קשות שעלו סביב הטיפול בתינוק. לצערנו את אותו דבר אנחנו לא יכולים להגיד על בית החולים. הנהלת בית החולים לא מצאה לנכון, לא בזמן אמת בסמוך לפטירת התינוק, וגם לא בחלוף הזמן, ואף לא לאחר פרסום דוח ועדת הבדיקה, לזמן את ההורים, לשבת מולם ולהסביר להם באופן ישיר ובשקיפות מה הרע, ומהן הנסיבות שהביאו לי למותו של בנם. זה חשוב להבין, אנחנו לא מדברים על ציפייה למחווה של רצון טוב, זה זכות בסיסית של ההורים שאיבדו את בנם. לצד החובה להפיק לקחים מהכשלים הרפואיים, לדווח בשקיפות למערכת הרפואית על האירוע החריג והנסיבות לגרימתו, קיימת גם חובה מצד המוסד הרפואי לנהוג בשקיפות, לקחת אחריות ולתת למטופל, ובמקרה הזה להורים, תשובות.
14: שורה תחתונה של חרן.
15: כן, אנחנו בפרשה הזאת, פרסמתי אותה היום בישראל היום, זאת כתבה ראשונה בסדרה, חושפים לא רק את הקשל הטרגי הזה במעני ישועה, אלא בעיה רוחבית בכל בתי החולים בישראל, הטיפול הרפואי שאנחנו מקבלים מופקד בידי הרופאים המתמחים, וחייבת להיות תקשורת הרבה יותר טובה בינם לבין הרופאים הבכירים, כדי לקבל מידע, להתייעץ עם רופאים מנוסים.
14: זה מוזר שאוכל צריך להגיד את המשפטים האלה.
15: את המובן מאליו, אבל זה לא מספיק קורה, וחולים, משפט אחרון ענת, משלמים בחיים שלהם, בגלל זה.
14: כן, מטורף. רן רזניק, עורך מדור הבריאות ישראל היום. רן, תודה רבה.
15: תודה. תודה רבה.
14: צביקה זרחיה, פרשן בכיר כלכליסט, מצטרף אלינו. אלן צביקה.
16: שלום ענת.
14: טוב, אנחנו מדברים על השמירה, על אישים, מי זכאי, מי לא זכאי, וזה כמובן גם בעקבות בקשת אייזנקוט לשמירה שלא קיבלה את האישור הרשמי, אלא משהו צידי כזה, והפרסום של מהבוקר, כמובן שמקבל איזושהי גרסה רשמית, לכך שיאיר נתניהו היה במעקב, והוברח ממיימי לישראל. אז קודם כל, צביקה, מי זכאי, מי לא זכאי רשמית?
16: אז רשמית יש שבעה סמלי שלטון במדינת ישראל, שהם זכאים בעצם להבטחה של השבק. נשיא המדינה, ראש הממשלה, שר הביטחון, שר החוץ, יושב ראש הכנסת, יושב ראש האופוזיציה, ומדובר בעצם בסמלי שלטון, והסמלים האלה בעצם זכאים בעצם להבטחה. במשרד ראש הממשלה יש יחידת מגן שבעצם מאבטחת את השרים, ויש שרים אחרים שמאובטחים בתוקף תפקידם כחברי הקבינט המדיני-ביטחוני ועוד. ובעצם מדובר פה באחריות שבעצם מוטלת על השב"כ, על שירות הביטחון הכללי, בעצם להבטח את סמלי השלטון הללו ואת השרים הבכירים. עכשיו, יש ועדה שרים לענייני שבק בראשות ראש הממשלה, שבה חברים גם שר הביטחון, שר לביטחון פנים, שר החינוך, שבעצם הוועדה הזאת בראשותו של נתניהו, היא בעצם מוסמכת לקבל החלטות כשמוגשות להמלצות של ועדה מקצועית ברשות, עם שלושה נציגי ציבור, ברשות אלוף משנה במילואים אליעזר רונן.
14: כלומר, שזה האקסטרה מחוץ לגורמים הרשמיים שצריכים להיות מאובטחים?
16: נכון, שבעצם אפשר, הוועדה הזאת יכולה להמליץ על הבטחתם של גורמים נוספים. במקרה של גדי אייזנקוט, הוא המתכ"ל לשעבר,
14: כן.
16: ובעצם הוא גם לא חבר כנסת היום, הוא התפטר מהכנסת, הוא ראש מפלגה, ולכן לפי החוק או לפי הכללים היבשים, הוא לא זכאי להבטחה של השבק. עכשיו, המטה של אייזנקוט ואחד מהאנשיו זה יורם כהן, לשעבר ראש השבק, שהוא ככה מכיר את כל הנושא מקרוב ומבפנים, פנו בעצם לשבק וביקשו הבטחה ונענו בשלילה, ובעקבות שיח בין הצדדים הוסכם שבעצם אייזנקוט יזכור חברת הבטחה על חשבונו, על חשבון המפלגה.
14: יש לו מאבטח פרטי וניתן לו אישור לשאת נשק. עכשיו,
16: נכון, ויש מקרה, במקרה חירום הוא יפנה לחמל של השבק ויקבל סיוע.
14: עוד מילה אחת לסיום על יאיר נתניהו, שזה יותר חמור, ואנחנו יודעים שכאן ראש השבק, זיני, אישר כביכול שמירה על כל החיים לראיה ולבנים.
16: מה שאושר זה שמירה לכל החיים לראש הממשלה בנימין נתניהו, שמירה לגברת שרה נתניהו כל עוד ראש הממשלה, כל עוד בנימין נתניהו חי בלי שום קשר לתפקידו, ולילדים יאיר ואבנר שמירה למשך 5 שנים.
14: כן.
16: אבל טוב. כמובן שאפשר להאריך את זה.
14: יכול להיות, כן, ויכול להיות שהוא ביקש על סמך המידע שנחשף היום בדיעבד. כמה זה עולה לנו?
16: ההבטחה מנתונים שנפרו באחרונה על ידי משרד ראש הממשלה עולה שהבטחת בני משפחת נתניהו, הראיה והילדים, כ-12 מיליון שקל בשנה, כלומר כמיליון שקל בחודש, וצריך לזכור שיאיר נתניהו התגורר במיימי בשנים האחרונות, והיה עם ההבטחים בחול, ברכב, בנהג, ובהחלט הייתה לזה עלות מאוד מאוד גבוהה.
14: אוקיי, צביק אזרחי, תודה רבה.
16: תודה רבה.
14: תודה. פרסומות ועוד מעט, נמליץ על כרטיסים יותר זולים בתקופה של לפני החגים, בין אוגוסט לספטמבר.
11: אתם מאזינים לאיפה הכסף, עם ענה דוידוב, ב-103 FM.
17: 103 FM. הייסנס, הייסייל, לחגים. רוכשים מקרר הייסנס מהדגמים המשתתפים במבצע, מקבלים שובר ביי ממתנה עד 1,000 שקלים, ושלוש שנות אחריות יבואן רשמי קבוצת חטיון. להשיג אצל המשווקים המורשים, כפוף לתקנון.
18: טרייד מוביל, מגוון רחב של רכבי יד ראשונה בעלי קילומטראז' נמוך, כדי שתמצא בדיוק את הרכב שחיפשת. חייגו כוכבי 94-94. כפוף לתקנון החברה.
19: נו לך עמותה, את שומעת? שוב הגיעו בדואר, הצעת לך שצריך למלא אותיות בגודל של מיקרובים.
20: אני כבר דואגת לזליה, יבואו לעזור לך.
21: ניצולי שואה ובני משפחותיכם, אנחנו פה כדי לסייע לכם במגוון פתרונות. הרשות לזכויות ניצולי השואה במשרד ראש הממשלה, הבית לניצולי השואה, כוכבית 5105.
22: שענן, עברת דירה ולא התקנת את הכתובת באתר רשות האוכלוסין וההגירה? חבל. אז אם אתה רוצה להצביע ביום הבחירות ליד הבית, כדאי שתעדכן את הכתובת עד יום חמישי, 3 בספטמבר.
23: היכנסו עוד היום לאתר רשות האוכלוסין וההגירה ועדכנו את כתובת המגורים שלכם. מגיש משרד הפנים.
24: ידיעה שהגיע זה אתה, בחירות 2026, מבוטלות.
25: נמאס לכם מפייק ניוז? הורידו את אפליקציית היום. כל הניוז, בלי הפייק. בחירות 2026, רואים רק באפליקציית היום. מתחברים לישראל, היום.
26: קונים רכב באלדן ומקבלים שנה שלמה עלינו. מבצע סוף הקיץ באלדן. רוכשים רכב יד שנייה ונהנים מביטוח חובה חינם לשנה רק עד 31 באוגוסט, בימי מחירות מטורפים. אז אל תחכו לסוף הקיץ. בואו לסניף אלדן הקרוב אליכם. אלדן, חברת הרכב של ישראל. כוכבית 3003. אלדן. לתקנון.
27: הודעה משמחת לנהגים. מחירי הדלק יורדים מהכיס של רנו. עכשיו ברנו. טריידין המרה במחיר מחירון על דגמים נבחרים. וגם 2,500 שקלים לדלק מתנה. זה הרבה מאוד דלק. רנו מבית פריזבי. כפוף לתקנון באתר. לרכבי 0 קילומטר בבעלות פרטית.
28: אם יש לכם חיים, יש לכם הוצאות, ובחגים, בכלל.
29: במאני טיים של החגים, לוקחים הלוואה מישראכרט ומתחילים להחזיר רק בעוד 3 חודשים. התקשרו כוכבית 6660.
28: במאני טיים, רק ישראכרט.
29: כפוף לאישור החברה בתנאי המלוואה, ישראכרט מימון בע"מ. אי עמידה בפירעון ההלוואה עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.

0: של כולנו.
1: כבר 70 שנה ששופרסל מעלה את רף האיכות בישראל. שופרסל, תמיד איתכם.
2: עכשיו בעלם, חצי מחיר. עד 50% מהמחיר שתשלמו, תקבלו בחזרה בתווי קנייה. כן, חצי מחיר. רק ב...
0: עלם.
2: כפוף לתקנון.
3: בעל עסק שומע? רוצה להגדיל את המחזור פי שניים? אין לי מושג איך עושים את זה. אבל לשמח עובדים, זה קל. תן להם ביימי. ביימי פטורה מרישיון לפי חוק הסדרת העיסוק בשירותי תשלום ואיזון תשלום, ולכן שירותיה אינם מפוקחים על ידי רשות ניירות ערך.
0: 103
4: שניים עד ארבע מציגים

0: חמישי אגדה עם רון שלום. אתם מאזינים לאיפה הכסף עם ענה דוידוב ב-103 FM.
1: נשארו 10 ימי טיסה בין פניחת שנת הלימודים לבין ראש השנה. תחילת תקופת הימים הזאת מפרידה בדיוק 10 ימים, כמו שאמרנו. נגיד שלום ואפשר לטוס, ואולי אפילו יותר בזול. נטע שנירר היא סמנכ"לית השיווק של אתר התיירות הדיגיטלית סקאי ג'יני. שלום נטע. שלום שלום. במהלך 10 ימים האלה, כרטיסי הטיסה ליעדים שונים יותר זולים קצת?
2: כן, בטח.
1: בואי נפרט.
2: נוצר פה חלון הזדמנויות של 10 ימים באמת משתלמים. אפשר לראות, נגיד, באתונה, כרטיס בשבוע הקרוב עולה בין 350 ל-500 דולר.
1: לעומת מה שעלה באמצע אוגוסט, נגיד, או יולי?
2: אלו המחירים, כן. ולעומת שבוע הבא, נגיד, סופה שחרי, שכבר יורד ל-170 עד 250 דולר.
1: כלומר, מ-350 זה יורד ל-170. כמה נכון. זמן זה יחזיק על 170, נגיד, היעד הזה של...
2: מאמינה שגג משהו כמו 10 ימים, ואז כבר המחירים מתחילים לטפס חזרה לקראת החגים, לקראת ראש השנה.
1: כלומר, מי שרוצה לנצל בזול, כדאי לנצל את 10 הימים הקרובים בין לבין, בין החג לבין סיום החופש הגדול. אוקיי, יעדים נוספים?
2: גם רומא, נגיד, אנחנו רואים שהמחירים יורדים דרסטית. אם בשבוע הקרוב זה עולה משהו כמו 400 עד 600 דולר, אז שבוע לאחר מכן זה כבר יכול לרדת ל-250 עד 350 דולר, שזה מאוד משמעותי. וזה רלוונטי גם לכמעט כל השאר היעדים באירופה.
1: למשל יעד נגיד יותר מרוחק, כמו פריז, נגיד, שהרבה ישראלים אוהבים.
2: אפילו ניו יורק, כן. אפשר לראות ירידה, רואים שהתחרות מתחילה קצת לעבוד, יש ירידה, היא לא דרסטית כמו באירופה, אבל יש ירידה של 15 עד 20 אחוזים.
1: הבנתי, דוגמה נגיד, ואת מדברת רק על חברות ישראליות.
2: לא, גם וגם. כן. בחברות הזרות הירידה היא יותר משמעותית מאשר החברות הישראליות, אבל עדיין בשניהם אפשר ממש לראות ירידה משמעותית.
1: הבנתי, יש עדיין כרטיסים חופשי או שזה הולך ונסגר?
2: לא, לא, כרגע יש זמינות לכרטיסים.
1: יש זמינות, אוקיי. עכשיו עוד שאלה, אם נגיד אדם קנה כרטיס בחברה לא ישראלית, ואנחנו מכירים את הסיפורים שלנו, הטיסות מבוטלות, מה אז קורה? כלומר, נגיד שהוא שילם X, מה עכשיו? הוא ישלם X פלוס המחיר של החברה הישראלית, או מה? איך זה יעבוד?
2: קודם כל, ברגע שחברת התעופה מבטלת את הטיסה באופן יזום, הוא זכאי להחזר כמובן.
1: מלא.
2: יש לו אפשרות או לקבל החזר מלא, או לקחת טיסה חלופית. במידה והטיסה החלופית באמת עולה יותר, אז הוא יצטרך להשלים את ההפרש. בגלל המצב הביטחוני, גם יש לנו שירותים, אנחנו מציעים נגיד שירות של זיכוי מהיר, שלא צריך לחכות שאנחנו נקבל את הזיכוי מחברת התעופה, אלא הוא מקבל זיכוי באופן מיידי. יש לנו גם שירות של פרוטקט, בעצם להגן עליו, זאת אומרת שהוא יכול לבטל מכל סיבה עד 6 שעות לפני הטיסה, ולקבל החזר של כמעט 90% מעלות הטיסה.
1: הבנתי. עכשיו עוד דבר אחד, ההוזלות הללו, זה רלוונטי רק לטיסות, או גם לבתי מלון?
2: גם וגם. בבתי מלון האחוז הירידה הוא טיפה יותר נמוך, אבל גם.
1: כלומר, בתי מלון גם...
2: גם לטיסות, גם למלונות.
1: הבנתי.
2: בדיוק.
1: טוב, מי שיכול שינצל את הזמן הפנוי של באמת ירידת מחירים בכרטיסי טיסה, נטע שנירר, סמנכלית השיווק של אתר התיירות הדיגיטלית סקאי ג'יני. נטע, תודה רבה.
2: תודה רבה.
1: שלום, תכף בורסה, קודם פרסומות.
0: אתם מאזינים לאיפה הכסף? עם ענה דוידוב, ב-103 FM. בין כל החדשות והכותרות של היום, יש גם את הסיפורים שבאמת מעניינים. ברוכים הבאים למחוץ לכותרות, הדקה של וואלה, עם כל מה שחם, מסקרן ושווה להכיר. מחפשים מה לעשות עם הילדים בחופש? מצאנו לכם יום כיף משפחתי, במחיר משתלם. לא יודעים מה להכין לארוחת צהריים? 7 מתכונים קלים שמכינים בסיר אחד, והילדים יעופו עליהם. וחושבים שאתם מכירים את הפוליטיקאים שלנו? הכנו לכם שאלון טריוויה מיוחד לקראת הבחירות. וגם, הוא היה מהשפים הכי מדוברים בתל אביב. היום עומר מילר מדבר בלי פילטרים על משפיענים, ביקורות, קודי קופון ועל הבחירה להגיד לא, גם להצעות גדולות. רון יוחננוב פוגש אותו לשיחה פתוחה במדברים אוכל, הפודקאסט החדש של וואלה אוכל. מחוץ לכותרות עם וואלה, כל מה שמעניין, עכשיו, באתר ובאפליקציית וואלה.
3: 103 FM.
4: רק בטרייד מוביל, בדיוק הרכב שרצית בתנאי מימון נוחים, גמישים ומותאמים אישית. חייגו כוכבי 94-94. כפוף לתקנון החברה.
5: תנאי המימון ואישור המימון והלוואה תלויים בשיקול דעתו הבלעדי של הגורם המממן. אי עמידה בתנאי הלוואה עלולה לגרור חיובים נוספים והליכי הוצאה לפועל.
6: אצלי במטבח אין פשרות, כאן אסף גרנית. בחרתי בדקל קמילה כי הדיוק, החומרים והעבודה שלהם זה בדיוק הסטנדרט המקצועי שלי. המטבח הוא הלב והמנוע של הבית. תשקיעו בו.
7: מטבחי השף, דקל קמילה.
8: עברתם דירה לאחרונה? חפשו ברשת עדכון כתובת ועדכנו את כתובתכם עד יום חמישי, 3 בספטמבר, כ"א באלול. כך, ביום הבחירות לכנסת ה-26, ב-27 באוקטובר 2026, תזיין במרחשבן תשפז, תוכלו להצביע קרוב לבית. עוד פרטים באתר משרד הפנים או חייגו 1-800-10-1975. מגיש משרד הפנים.
9: בקו נמכר יותר,
10: יותר,
9: יותר,
10: יותר
9: מכל יצרן אחר. בקו, יצרן מוצרי החשמל מספר אחת באירופה.
11: שאני אתקפל, שבזה השדרימי. השואב עם עוצמת השאיבה החזקה בעולם, יכול גם להתקפל ולהגיע לכל פינה בבית. דרימי V30, עם זרוע AI מתקדמת.
12: בעלי עסקים, ב-BTB תוכלו לקבל לא רבע, לא חצי, את כל ההלוואה שאתם צריכים לצמיחת העסק שלכם. עד 1,000,000 שקלים ללא שיעבודים. לפרטים התקשרו כוכבית 2916. כפוף לתנאי החברה ולהוראות הדין. הענקת ההלוואה נתונה לשיקול דעתה של החברה, היא עמידה בפירון ההלוואה עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
13: הורים, השנה את ממרח הפטי ברשלה ללחם מותר להביא לכיתה, ללא חשש בוטנים, אגוזים, חלב או סומסום, רק בצנצנות החדשות עם הסימון הירוק. להפיק בטעמים פטי בר קלאסי ובטעם כדורי שוקולד.
14: הלב אומר ספורט, הראש בוחר לוינסקי וינגייט. אתם מוזמנים לשלישי אישי, מפגשי ייעוץ לתוכניות לתואר ראשון ושני בחינוך, בהוראה ובספורט ולהסבת אקדמאים להוראה. לפרטים כוכבית 5009. המרכז האקדמי לוינסקי וינגייט. הלב במקום הנכון.
15: איך מתקדמים מ-5G? עוברים לפרטנר פרייבט 5G, רשת הסלולר המועדפת והמתקדמת ביותר בישראל. להצטרפות חייגו כוכבית 2300. פרטנר 5G. הלו פיוטר, על פי סקר מכון גיאוקרטוגרפיה מדצמבר 2024. כפוף לתנאים המלאים.
16: סוויט סיסטר, נראה אותך יוצא מהמיטה.
17: ועכשיו 30% הנחה על מיטת המעצבים המתכווננת אלגנט. החל מ-9,900 שקלים.
16: סוויט סיסטר.
17: כפוף לתקנון המבצע.
16: 103
0: פודקאסטים של 103 FM.
18: שנים רבות היינו מאחורי הקלעים, אנשים לא הבינו מה זה שרשראות הספקה ומה עושים בכל עולמות הלוגיסטיקה.
19: פתאום המנכ"לים, פתאום יודעים מי עושה להם את הלוגיסטיקה.
20: ופה אתה רואה בדיוק את הנושא של יזמות, טכנולוגיה ולוגיסטיקה מתחברים ביחד.
0: באוויר, בים וביבשה. סיגל מנהיים קצוביץ' עם הלוגיסטיקה שמזיזה הרים. עכשיו באתר וביישומון 103 FM ובאפליקציות הפודקאסטים המובילות. אתם מאזינים לאיפה הכסף עם ענת דוידוב ב-103 FM.
1: עכשיו בורסה, יותם אירוני, מנהל תחום מניות חול באלטשולר שחם. שלום יותם.
21: שלום ענת.
1: מה קורה אצלנו?
21: אצלנו בסדר גמור, יום רגוע.
1: עליות קלות.
21: עליות קלות. עונת המלפפונים פה בארץ, סוף אוגוסט, מחזורי מסחר מאוד נמוכים, 2.5 מיליארד שקל שעוברים היום.
1: ודולר ממשיך להיחלש.
21: דולר נחלש בעוד כ-0.5%, נכון. ועיקר האקשן בשווקים ביומיים שלושה הקרובים הם בארצות הברית, יש לנו את הדוחות של NVIDIA היום בערב.
1: זהו, תכף נדבר על זה, אבל קודם כל טבע, יש איזו תגובה לפרסום של הטורקים בעניין הזה?
21: לא, אין התרגשות גדולה, המודל הזה גם של חברת תרופות גנריות באופן טבעי, זה מודל שבית המשפט הוא חלק ממנו הרבה פעמים, יש הרבה תביעות מכל צד לכל צד, הנייר כרגע יורד כ-0.4, אין דרמה.
1: כלומר, לא משמעותי. עכשיו בואו נדבר על הדוחות של NVIDIA, שזה בעצם, אתה יודע, הפסגה של מה שמצפים לה באמת בכל הסקטור. מה הדיבור?
21: אז בעיקר רוצים לראות מה, יש שתי נקודות מרכזיות שבפוקוס אצל המשקיעים. פעם אחת זה האם יש ציפייה גם ככה גבוהה לצמיחה, האם תהיה האצה בקצב הצמיחה, ואיזושהי הפתעה אפילו מעבר לציפייה שהרווחים וההכנסות יצמחו בקצב גבוה, בעצם הנגזרת השנייה של הדברים, והשוק מאוד מרוכז בזה. הדבר השני זה שאולי הרווח, בגלל עלייה של מחירים, של שבבי הזיכרון שאינווידיה משתמשת בהם, במוצרים של עצמה, השוק רוצה לראות שהיא מצליחה עדיין לשמר שולי רווח גבוהים ולא נפגעת מהעלייה של התשומות שלה.
1: אוקיי, נחכה
21: וזה... יש לנו ביום שישי את הג'קסון הול, זה בעצם המסיבה הכי גדולה, האירוע הכי חם של נגידי הבנקים המרכזיים בעולם ושל שרי האוצר, מגיעים הרבה מאוד מדינות לארצות הברית, וזה הזדמנות בעצם של נאום ראשון לקהל הגלובלי של קווין וורש, הנגיד החדש, ויש הרבה ציפייה לקבל ממנו איזשהו תוואי לריביות לזמן הקרוב, כי עד עכשיו הוא היה די מאורפל כלפי
1: המשקיעים. נכון. יותם אירוני, תודה רבה. אנחנו סוגרים כאן את איפה הכסף שעורכת יעל איילון, המפיק יואב כהן, על השידור גלעד הראל, בדיגיטל אופק קולר, עידות הבט ועומר אוקון. פרופסור אריה אלדד, שלום לך.
3: ערב טוב ענת.
1: רון קופמן, גם לך.
10: שלום ענת, ערב טוב.
3: ערב טוב רון.
1: שלכם תבלו.
3: תודה רבה, תודה רבה. הבורסה עלתה קצת, זה עושה לך מצב רוח טוב, אתה טוב.
10: לי? אני לא
3: בן?
10: שם. אני לא שם.
3: גם אני לא.
22: חמש בערב, השוטר הטוב.
10: שלום לכם, אני רון קופמן ואני היה היום השוטר הטוב, אבל של תמהתני. תאגיד חדשותי בארצות הברית פרסם אתמול על ניסיון התנגשות ביאיר נתניהו ובנו של ראש הממשלה. הסיפור הזה הסתובב כאן כבר כמה חודשים, הצנזורה לא התירה לפרסמו, אבל אני באמת אין לי מושג, אבל אבי האומה מתחזה לצ'רצ'יל פרסם אותו בעצמו, כי לא, מותר הכל. הסיפור לוקה בחסר, הוא לא עונה לכללי הדיווח העיתונאי, וזה נראה כמו סיפור מדהים, שאולי גם היה נכון. למשל, מה קרה עם חברי החוליה? האם הם איראנים או שכירי חרב? האם הם נעצרו? האם הם מועמדו לדין? האם הם בגואנטנמו עכשיו? השירות החשאי כבר יודע מה הסיפור? האם המשטרה הפדרלית יודעת? האם משטרת מדינת פלורידה יודעת? יש חקירה? היה ואולי גם עדיין מרדף אחרי חברי החוליה? ומה זה בדיוק הוברח לישראל? מה כללה פעולת ההברחה? שיירה מובטחת, סגירת צירים, מטוס מיוחד, אולי אפילו שלחו את הכנף של ציון, טיסה ללא נושאים אחרים, וואלה איני יודע. ועכשיו נדבר קצת על ניוזמקס, תאגיד ימני שמרני שהוקם בשנת 1998 עם מטה בבוקה רטון שבפלורידה, ושני אולפנים בניו יורק ווושינגטון. נכון לאפריל 2025 צפו בשידורי הטלוויזיה של התאגיד 319,000 צופים בשבוע. בבחירות לנשיאות ארצות הברית ב-2020 תמך ניוזמקס בדונלד טראמפ, ותמך בהזיית גניבת הבחירות שלו. רק שנה אחרת כתחילת כהונתו של ג'ו ביידן הכיר בו התאגיד כנשיא. בפסק דין בשנה שעברה קבע בית המשפט כי הדיווחים בפעילות של ניוזמקס נגד חברת דומיניון שהייתה מעורבת בניהול הקלפיות בבחירות ב-2020 הם הונעת הציבור. ניוזמקס הסכימה לשלם לדומיניון $67 מיליון. יש מספיק רשתות טלוויזיה ארציות ואמינות הרבה יותר מהתאגיד הזה. מדוע הסיפור פורסם דווקא שם? יש לי אין ספור תיאוריות קונספירציה. לפי הדיווח, ניסיון החיסול לא קרה אתמול, גם לא בפסח, לפני, הרבה לפני. אבל בשבועות האחרונים הוחלט על הערכת תקופת ההבטחה לאם האומה ושניים משלושת ילדיו של אבי האומה בחמש שנים נוספות, גם אחרי שיסיים לכהן כראש ממשלה, שזה עוד לא ידוע מתי, יכול להיות גם בעוד חמש שנים. אז בכל זמן שהוא, כן? זה מה שיש. אנחנו בבחירות.
22: חמש בערב.
10: כן?
22: חמש בערב. השוטר הרע.
3: שלום, אני אריה אלדד, ואני היום השוטר רע. אחד מפלאי הבריאה היא מערכת הרביעה של היצורים החיים. איך מתמזגים מטענים גנטיים של שני יצורים? במקרים מסוימים גם שני מטענים גנטיים של אותו יצור. חי או צומח, ויוצרים משהו חדש. כך מתרבים העצים והפרחים והפרפרים ובני האדם. עד לאחרונה ידענו כי אחד הדברים המבדילים בין הדומם לצומח והחי הוא כושר הרביעה. דוממים אינם עשויים להתרבות. והנה, התבשרנו לאחרונה כי גם דוממים עשויים בתנאים מסוימים להתרבות, ועלינו לחשוב מחדש על כל עולם המושגים שלנו. כנגד מה נאמרים הדברים? אמנם התרגלנו כבר בשנות המדינה כי גם מיתים יכולים להצביע בבחירות, אבל ממש בימים האחרונים למדנו כי גם פתקי הצבעה מסוגלים לכך. באיזו קלפי בבחירות המקדימות בליכוד היו רשומים 240 מצביעים, אבל אחרי ששהו בקופסה סגורה במשך מספר ימים בתנאים מבוקרים של חושך ולחות, נספרו שוב ונמצאו כי מועמד פלוני זכה ב-260 קולות מתוך 240 המצביעים. לא מדובר כמובן בנס אלא בפריצת דרך מדעית, אולי באמצעות מכניקת הקוונטים המניחה כי פתק הצבעה אחד יכול להיות בשתי קלפיות בעת ובעונה אחת, ואין לנו אלא להיות אסירי תודה על שאנו חיים בתקופה מופלאה כזאת.
22: עכשיו ב-103 FM, חמש בערב, עם אריה אלדד ורון קופמן.
3: ערב טוב רון.
10: ערב טוב פרופסור.
3: תשמע, תמיד אנטישמיות ורדיפת יהודים הייתה סיבה לפחות לחלק מהיהודים לעלות ארצה. אז הנה זה קרה. יאיר נתניהו עלה ארצה, אולי זמנית, אבל עלה בגלל חשש לרדיפה. אז לא צריך לברך על זה?
10: אני פשוט, תראה, הרי אין לי מושג. נתחיל בזה, כן?
3: איתנו.
10: לא, אני אומר, הרי אין לי מושג למניעים, מה קרה, איך קרה, אם קרה, כלום. רק אתמול קראנו שביירון, ילדו הצעיר של, בנו הצעיר של דונלד טראמפ, הוציאו פסק עליו של 10 מיליון דולר לחיסולו. אני לא אומר שאין איומים על משפחת נתניהו, באמת לא, וגם עוד משפחות אחרות של בכירי מערכת הביטחון, שחלקן ידועים לאויב, אוקיי? והאבות או האימהות, והם לא בדיוק מובטחים או מובטחות. אבל אם מספרים, אז בואו תספרו הכל, זה כבר קרה, כן? אני רוצה רק להתייחס לקטע של הפתקיות. אני ספרתי את כל קולות המצביעים בקלפי הזו. הגעתי לכל חברי הכנסת, כן? הגעתי ל-1,388 פתקי הצבעה.
3: נו, אנחנו צריכים לשמוח שיש כל כך הרבה יהודים בארץ.
10: זה אחת
2: התרבויות. יאללה, חדשות 12 ברדיו 103 FM.
4: ידיעה שהגיע זה אתה, בחירות 2026, מבוטלות.
5: נמאס לכם מפייק ניוז? הורידו את אפליקציית היום. כל הניוז בלי הפייק. בחירות 2026 רואים רק באפליקציית היום. מתחברים לישראל. היום.
23: דלתות עבור. הבחירה של חברות הנדלן הגדולות בישראל.

0: חדשות 12, השעה 5. שלום רב לכם באולפן גל אשד עם החדשות. נעצרה מחבלת שתכננה פיגוע. לוחמי צה"ל עצרו היום להכוונת שבק. מחבלת חמושה בסכין לאחר שהתקבל מידע מודיעיני על כוונתה לבצע פיגוע דקירה. המחבלת נעצרה בצומת גנות שבשומרון ועברה לחקירת כוחות הביטחון. אין נפגעים באירוע. צהל ממשיך לפעול בדרום לבנון. בשבועות האחרונים פועל צוות הקרב של חטיבת גולני במרחב הביטחוני בלבנון לצורך הסרת איומים. הכוחות הפועלים בשטח השמידו יותר מ-400 תשתיות טרור של חיזבאללה, וכן אמצעי לחימה רבים ובהם טילים, מטענים, רובים ופיצצות מרגמה. מדובר צהל נמסר כי צהל ימשיך לפעול להסרת איומים תוך מחויבות להסכם הפסקת האש. פרסום ראשון, גלעד ארדן ובני גנץ נפגשו היום, כך מוסר פרשננו עמית סגל. השניים טרם אישרו את קיומם של מגעים לאיחוד במפלגותיהם. זאת, בניגוד למגעים המתמשכים בין יואב סגלוביץ' שפרש מיש עתיד ובין מנסור אבס, יושב ראש רם, שנפגשו היום גם כן. כתבנו מוחמד מג'אדלה מוסר שהצרה רשמית על הצטרפות סגלוביץ' לרם צפויה למסר עד לסוף השבוע. שרת הפריימריז בליכוד, השרה גילה גמליאל, הגישה תלונה במשטרה נגד השר חיים כץ בטענה לזיוף והעלמה במרמה של קולות מצביעים עבורה, לאחר שהבוקר החליטה ועדת הבחירות של התנועה לערוך ספירה מחודשת של הקלפיות בבאר יעקב. לטענת כץ, אשר משמש כיושב ראש ועדת החוקה של הליכוד, בספירה מחודשת אשר תוצאותיה יפורסמו רק מחר, עקפה אתי עטייה את גמליאל, כך שהשרה תידחק למקום לא ריאלי ברשימה לבחירות הקרובות. בעקבות מחאה מסביבתה של גמליאל, כתב כץ כי אם מישהו יש טענות, הכתובת להגשתן היא במשרדי לעבר ב-33. איראן ואומן הגיעו להסכמות על חלוקת השטח הימי ביניהן במיצר הורמוז, כך דווח בסוכנות הידיעות האיראנית תסנים. על פי הדיווח, משמרות המהפכה הודיעו כי ההסכמות התקבלו בתום מסע ומתן שעליו הערימה ארצות הברית קשיים בכי על האמריקנים לקבל את כל התנאים שעליהם הוסכם כדי להביא לפתיחה של המיצר. עכשיו התחזית עם מתן יעקב.
1: כפל מבצעים באופטיקנה, גם 40% הנחה על מגוון משקפי שמש מהמותגים המובילים וגם הנחת מע"מ. אופטיקנה. Respect your eyes. בתוקף ל-6 בספטמבר כפוף לתקנון.
2: מחפשים לקנות רכב? עכשיו באוטודיל. עד 40% הנחה על מגוון רכבי יד ראשונה מליסינג. כוכבית 3883. כפוף לתקנון.
3: שלום לכם, אנחנו ביום של עלייה בטמפרטורות, הן גבוהות מהרגיל לעונה, בים התיכון גלים עד 60 סנטימטרים. מחר ובימים הקרובים נישאר בעומס חום כבד ברוב האזורים. השינוי במזג האוויר צפוי בעיקר ביום ראשון עם הקלה מורגשת בעומס החום, גם צפי לגשמים מקומיים ביום ראשון.
2: מחפשים לקנות רכב? עכשיו באוטודיל. עד 40% הנחה על מגוון רכבי יד ראשונה מליסינג. כוכבית 3883. כפוף לתקנון.
4: שאני אתקפל, וזה השדרימי.
5: השואב עם עוצמת השאיבה החזקה בעולם, יכול גם להתקפל ולהגיע לכל פינה בבית.
6: דרימי V30, עם זרוע AI מתקדמת.
0: את החדשות מביאה לשידור כרמית אביבי. עד כאן מחדשות 12.
7: עכשיו, 17:00, עם אריה אלדד ורון קופמן.
8: וגם עם האורחים והמפיקים שלנו, אסף נבו ושני רומנו, ואחראי על השידור, גלעד הראל. שוב ערב טוב רון.
9: ערב טוב פרופסור.
8: וערב טוב ליוסי יהושע, הכתב והפרשן הצבאי של ידיעות אחרונות, וויינט, ו-I24 News. שלום לך. אהלן,
10: ערב טוב, מה נשמע?
9: ערב טוב.
8: בסדר, המערכת הצבאית מתכוננת לכניסתו של אופר וינטר לזירה הפוליטית? כבר אני שומע כל מיני אנשים שאומרים איזה מין שר ביטחון הוא יהיה, אם הוא יהיה שר ביטחון, אם הוא טוב או לא טוב. מה זה? רותמים את העגלה לפני הסוסים בהרבה.
10: לגמרי, המערכת הצבאית אגב לא עוסקת בזה, אין באמת עיסוק בזה. יש להם כל כך הרבה זירות פתוחות על הראש שהם פחות עוסקים, ורוב הקצינים שהיו עסוקים בקידומו ובאי קידומו של וינטר כבר לא במערכת, אז יותר פולקלור או אגדות עם, כמו שרבים מהפרסומים לצערי בתקשורת בתקופה האחרונה מנותקים קצת מהמציאות, אז אין קשר, אין עיסוק בצבא בדבר הזה. מה שכן מעניין זה ש השחקנים, לכל השחקנים היום כמעט, היה קשר כזה או אחר איתו, חלקם טוב, חלקם פחות טוב, ונתחיל מתי הוא הפציע. אופר וינטר הפציע במלחמת צוק איתן, מבצע צוק איתן, כאשר הוביל את חטיבת גבעתי במלחמה. לי יצא באופן אישי להצטרף אליו עם הכוח של בנייה שראל והדר גולדין זכרם לברכה וליאל גדעוני. ממש אנחנו עזבנו אותם רגע לפני אותה התקלות ברפיח. והוא היה מחט טוב במלחמה, הוא גם פיתח את אותה שיטה טיפול במנהרות, ושם גם, אם זה מעניין ברמה הפוליטית, זה לא יעניין אתכם.
9: תקרית פוליטית במלחמה.
10: כן, כמה, כמה. אז קודם כל, קשר שלו, שם נבנה הקשר שלו מאחורי הקלעים, בינו לבין נפתלי בנט, שהיה חבר קבינט, ואתם זוכרים שנפתלי בנט צעק באותו זמן שצריך לטפל במנהרות, והיה לו ידע מקצועי די, בוא נאמר, חריג ומרשים. לימים התברר שהוא היה בקשר מקצועי עם אופר וינטר, וגם ירד לעוטף, פגש אותו, וזה התחיל כקשר טוב ביניהם.
8: וגם כעסו עליו, כי הוא העיז לצטט אי אלו פסוקים בדף הקרבי שלו לפני המלחמה.
10: לפני הכניסה של חטיבת גבעתי לתוך רצועת עזה. כן, כעסו עליו בהקשר הזה, בעיתון הארץ ניהלו קמפיין שלם נגדו. אבל אני רוצה להתקדם, אחרי המלחמה, וכפי שאמרתי, הוא היה מחט טוב במלחמה, וחטיבת גבעתי תפקדה באופן טוב על דעת, לדעת רבים. באופן, לעניות דעתי, לא עניינית, החליט הרמטכ"ל דאז, גדי אייזנקוט, וזה חשוב לענייננו, לא לקדם אותו, ובזמן שהוא מקפיא אותו, כל יתר המחטים, מרסן עליאן שהיה מחט גולני, הוא קודם, ומי שהיה מחט הצנחנים, ומי שהיה מחט הנחל, כולם התקדמו, אגב, כולם נהיו אלופים, אליעזר טולדנו ורסן עליאן, ואורי גורדין.
8: ולמה הוא תקע אותו? בגלל הדף הקרבי עם הפסוקים, או בגלל בנט?
10: לא, בגלל אישיותו. לא כולם ידעו להתחבר לאופר וינטר, ופה אני חייב לתת לכם כמה טיפים, שאתם תראו את זה בהמשך. כאשר הוא התראיין וכו, אופר הוא דמות, הוא דמות. רוב הציבור לא מכיר אותו. נדמה לי שכשהוא התראיין אולי חשפו אליו קצת יותר, אל אופתו, אל הדעות שלו וכו. אז בהקשר הזה הוא וגדי אייזנקוט זה שמן ומים. וראית עכשיו...
9: מדוע רמטכ"לים אחרים, כי הוא היה גם מזכיר צבאי שר הביטחון, לא מינו לו קידמו אותו לדרגת אלוף, זהו. אחרי עזיבתו של אייזנקוט.
10: יפה. אז מה שקרה אחרי עזיבתו של אייזנקוט, הוא כבר היה מאוד מבוגר, הוא גם כמחת היה מאוד מבוגר, הוא היה גם סבא כמחת, זה חריג בתקופה, באותה תקופה, היום יש מחת עם הציונות הדתית שכבר סבים בגיל הזה, והוא כבר היה מבוגר, והגיע אביב כוכבי, וקידם אותו להיות מפקד אוגדת 98, ולכאורה החזיר אותו למסלול. ומכאן הוא יכול היה להתמנות כבר להיות אלוף, אבל הגיע רמטכ"ל אחר, אחרי אביב כוכבי, הרצי הלוי שמו, והרצי הלוי בתקופתו הוא עזב, כי הוא לא קודם, ולהרצי הייתה הזדמנות לקדם אותו, ובעצה אחת יחד עם יואב גלנט, בזמן שווינטר נמצא בכלל בדרום, בחזית הדרומית, הוא התנדב לסייע לקוחות ולתרום מניסיונו, כי יש לו ניסיון רב, הוא גדל ממש ברצועת עזה, כמפקד גצר גבעתי, כמפקד דובדבן, הוריד אותו בפעם הראשונה לרצועת עזה, הודיעו לו לא תודה ולא מצאו לו מקום, אמרו לו אתה משוחרר, וזו הייתה טעות בעיניי, כי היה מקום להשתמש בניסיונו, הרב באותה תקופה. כאן חשוב לי לומר, וינטר התנגד לתמרון בתחילת המלחמה, כמו בריק. בריק אפשר לדבר על שיקול דעתו, לרוב לא תמיד היא עניינית, לפעמים הוא מייצר תבהלה, לא תמיד הוא פוגע, וגם לבריק אגב יש סיפור, וכאן אני, זה פשוט חשוב למאזינים שהם רואים כל מיני כתבות של בריק נגד אייזנקוט, זה מלחמה של 10 שנים, אם לא יותר מזה, מלחמה אישית ביניהם, שעכשיו...
8: ועקרונית עוד קודם, אני זוכר את בריק שנים עוד קודם, בא ואומר, הצבא לא מוכן, הצבא לא מספיק חזק.
10: הוא התמקד בגדי אייזנקוט, וגדי אייזנקוט השיב לו מלחמה, היו מפקדים שידעו לקרב אותו ולחבק אותו, ולהרגיע את הביקורת. בריק החטיא יותר מדי פעמים, בתבהלה שהוא יצר, הוא גם גרם נזק אסטרטגי למדינת ישראל, שהוא חשף דברים שזה לא תפקידו, בטח לא כאלוף לשעבר, אבל את זה אני שם רגע בצד. אז בהקשר הזה, עם גדי אייזנקוט הוא סיים רע מאוד, אבל באופן מפתיע, עם ליברמן, וזה חשוב לכם לדיון הפוליטי, יש לו קשר מצוין. ליברמן הוא זה שמינה אותו להיות מזכיר צבאי שלו כשר ביטחון.
8: אתה מדבר על וינטר, לא על בריק.
9: על וינטר, וינטר.
10: כן, ליברמן מול זה, בוודאי, אנחנו עוסקים עכשיו רק בוינטר. ולליברמן גם התבטא בנושא ואמר שאם הוא היה אלוף פיקוד הדרום, והוא לא סתם אמר את זה, כי מי שהיה אלוף פיקוד הדרום זה היה ירון פינקלמן, וירון פינקלמן הוא זה שהוקפץ והיה מחד גבעתי אחרי וינטר וקיבל את פיקוד הדרום. הוא אמר שאם הוא היה אלוף פיקוד הדרום, השבעה באוקטובר לא היה קורה. אז אם אני מסתכל, ואם זה מעניין אתכם, ברמת הפוליטיקאים הוא הכי קרוב היום ברמה האישית לליברמן, עוד פרט חשוב, הוא ניתק את הקשר, היה פיצוץ בינו לבין בנט, שעד היום הם לא מדברים. אז אם הם מסתכלים על הדברים, הנושאים האישיים ביניהם, ואני רואה גם את ההתבטאות עכשיו של גדי אייזנקוט אצל מוריה וברקו, ואומר, הוא לא יכול להיות שר ביטחון, כי הוא לא היה, הוא לא הגיע לדרגת אלוף או משהו כזה, הוא אמר שהעבר שלו לא מכשיר אותו לתפקיד, אז ליברמן, אם ברמה אישית הייתם שואלים אותי, למי הוא יכול להתחבר, לא אידיאולוגית, לא מעבר לזה, ברמה אישית, זה לליברמן, אני לא יודע מה הוא...
8: שאלה אם ההמלצה של ליברמן תספיק בשביל שהוא יוכל לעבוד גם עם אייזנקוט ואחרים שם.
10: לא תהיה ברירה, אתם יודעים את זה יותר טוב ממני, בפוליטיקה ראיתם את הדברים.
8: לא, אבל הוא מצהיר הצהרות ימין מובהק, יהיה לו קשה להתברק שם.
10: הוא ימין מובהק, אבל בקואליציה הזו הבאה שתהיה, לא משנה מה היא תהיה שונה, הרי אוקיי, זו לא תהיה אותה קואליציה, אנשים יעשו פה פשרות, בין אם חרדים, בין אם ערבים, בין אם וינטר, בין אם אחרים, יהיו המון פשרות. מי שחושב שאנחנו נראה עוד מאותו דבר, אז אני ברור שלא.
9: יוסי, זה לא... היה והוא עובר את אחוז החסימה, והוא חבר בקואליציית הימין, הוא לא ייקח תפקיד של שר התיירות, שר החקלאות או דברים כאלה. הוא רוצה להיות שר ביטחון, לשם הוא מכוון, זה הקמפיין שלו.
10: עכשיו נשאל את השאלה, כמה מנדטים הוא יביא כדי להיות שר ביטחון?
9: אם זה יהיה...
8: ננסה לנחש בשיחה הבאה.
9: אני רק מזכיר לך דבר אחד. אני מזכיר לך דבר אחד, שגם בן גביר עם 5 מנדטים, וגם סמוטריץ' עם 5 מנדטים,
8: שינו את המשטרה. היה ראש ממשלה.
9: כן, מבין, אז אין פה, זה לא קשור בכלל.
10: מכילה, אבל למה לפי כרטיס העבודה ישראל כץ אמור להיות שר ביטחון?
9: הוא לא אמור. אז נכון, הוא לא אמור. למה הוא אמור לקבל שריון?
10: אני גם לא מבין את גדי אייזנקוט.
9: אתה מכיר הרבה שרי ביטחון שקיבלו שריון?
8: חברים, כן, כאן השריונים, כאן השריונים.
10: ועוד הערה, למרות כל מיני דברים שיוצאים מראש הממשלה נתניהו, לנתניהו הייתה האפשרות להשאיר אותו בצבא. נגיד למשל, להקפיץ אותו, להיות מזכיר צבאי שלו בדרגת אלוף. הוא לא עשה את זה, אוקיי? הוא לא עשה את זה, וגם הוא לא נלחם מול גלנט ומול הרצי למנוע את עזיבתו מהצבא.
8: אז אולי כמו שאמרו על שרון, שמי שלא רצה אותו כרמטכ"ל קיבל אותו כשר ביטחון וכו' וכו'.
10: הוא רוצה מישהו, אפרופו זיני, אפרופו גופמן, הוא יודע להילחם על האנשים שלו, על וינטר הוא לא נלחם. אז גם את זה וינטר יודע. והדבר המעניין יהיה הרעיונות הראשונות, אם הוא ייתן, אני לא בטוח שהוא ייתן, אם הוא ייתן, ונראה איך הוא נכנס לזירה.
8: אולי הוא למד מאריאל שרון לשתוק, אולי הוא למד ממנו. יוסי יהושע,
10: אני תחושה משיחות אחרונות שקיימתי שזה הכיוון שלו, אבל בוא נראה.
8: יוסי יהושע, תודה רבה לך, ערב טוב.
10: תודה לכם, תודה.
8: פרסומת אחת ואחריה בני אשכנזי.
11: רשת דלתות חמדיה, המציעה מגוון מבצעים על דלתות כניסה מוצבות מפלדה ודלתות פנים שקטות. דלתות
8: חמדיה. שלום וערב טוב לבני אשכנזי, הכתב הפוליטי של ישראל היום.
10: ערב טוב.
9: ערב טוב בני.
8: עושה רושם שבניגוד למפלגות אחרות בימין, כניסתו של וינטר עם אקורד מז'ורי. לא שקט, אלא הוא נכנס בכל ענות רועה, וגם הסקרים מתחילים להחמיא.
10: וינטר קפץ למים, אבל סופג אש. זה בעצם הדבר ש...

0: ידיעה שהגיעה זה עתה, בחירות 2026, מבוטלות.
1: נמאס לכם מפייק ניוז? הורידו את אפליקציית היום. כל הניוז בלי הפייק. בחירות 2026 רואים רק באפליקציית היום. מתחברים לישראל. היום.
2: הכל נוצרי, ואני רואה הרבה חילונים, כך שבאיזשהו מקום הוא מכוון לקהל אחר.
3: בדיוק.
2: אני חושב שהוא ייתן את הביס בליכוד, כפי שהוא יכול לתת בציונות הדתית.
3: אז רון, קטעת אותי בדיוק ברגע שרציתי להגיד, אתה זוכר את הימין החדש של נפתלי בנט ואיילת שקד?
4: כן, לא.
3: אתה זוכר למה...
2: אני בעיקר זוכר את החובות.
4: אני לא זוכר.
3: אז למה הם התפרקו? זה היה בסבב א', שהם לא עברו את אחוז החסימה, היחס עליהם בערך 1,400 קולות. למה הם לא עברו? למה הם התפרקו בכלל מהבית היהודי? כי הם אמרו בדיוק את אותו הדבר, אנחנו לא רוצים להיות סקטוריאליים, אנחנו פונים לעם ישראל. אלונה ברקת הצטרפה אליהם, למי שלא זוכר, נכון? זה פחות או יותר מה שהיה שם, ובסופו של דבר זה לא עמד במבחן התוצאה, והם חזרו אחר כך לסוג של ימינה, שבצלאל סמוטריץ' היה איתם, וסמוטריץ' שרץ עם רפי פרץ, בייחוד מפלגות הימין, עברו את אחוז החסימה. זאת אומרת, האמירה של רוצים להקים מפלגת ימין, שהיא גם דתית לאומית, אבל לא, אבל יותר מסורתית, וגם יודעת להכיל וכל זה, זה כבר ראינו את זה, זה כבר היה. האם נכון. וינטר... הימין החדש 2.0 או הבית היהודי 2.0, זה רק אנחנו נראה בקלפי, אבל אני יודע דבר אחד, שנתניהו מסתכן פה בגדול אם הוא לא מצליח לחבר אותו.
4: או שהוא יצליח לחבר עכשיו, ככלות כל הקצין, את סמוטריץ' עם בן גביר. אולי, אני לא יודע מה עדיף בעיניו.
2: יש מקום לחבר אותו.
4: הוא עדיף לה, הוא רוצה להציל את...
2: לא,
3: רגע, אריה, בוא תן לי, אני יהודי טוב, ישיב לך בשביל, אתה ראית באיחוד הלאומי, אתה מכיר את ה-DNA...
2: אבל יש פה עוד דבר, ביני, הוא אמר שהוא לא רוצה להיות מחובר ברשימה שלו, לשום גורם שהיה מעורב בשבעה באוקטובר, רק אחרי הבחירות.
3: נכון.
2: אתה אוקיי, אז איך הוא התחבר לפני?
3: תקשיב, עזוב את כל האמירות האלה, והוא גם אומר, אני הולך לבד ולא מעניין אותי שום דבר, ואני לא צריך שיחברו אותי, ואני עובר את אחוז החסימה, וסמוטריץ' לא עובר את אחוז החסימה, הכל טוב ויפה. האם ברדוגו ישלח אחר כבוד ביום שישי לבריכה שם בקיסריה, כמו שראינו אז עם בן גביר וסמוטריץ' ויחבר אותם? גם זה יכול לקרות. אני לא מתרגש מהאמירות כל כך. אני רוצה לראות מה קורה בסופו של דבר במעשים.
4: היה בוקר סקר בוואלה של מנחם לזר שאמר שווינטר עם 6 מנדטים וזה מוריד מתחת לאחוז החסימה את סמוטריץ'.
3: נכון.
4: עכשיו כל התותחים של הליכוד יפנו נגד וינטר?
3: זה כבר קורה, זה עוד לפני השקה כבר קרה, יש מה שנקרא בגלוי ובנסתר, בגלוי אנחנו ראינו, נתניהו אומר לא להצביע לרסיסי מפלגות, הוא עשה סרטון, אמר את זה בערוץ 14, ומתבטא באופן הכי ישיר. אצל סמוטריץ' זה יותר תדרוכים לעיתונאים, וזה פחות מה שנקרא ברש גלי, אבל כן, בהחלט, בהחלט, בהחלט, הדברים האלה כל הזמן קוראים, הם
2: הכתבים. ביני, אבל זה מזכיר לי את הייחוד בנט-לפיד, פרצו אלינו ב-23-24 מנדטים, היום הם חותמים על 14, סליחה.
3: טיימינג, בגלל זה וינטר, שרץ על הקווים כבר כמעט חצי שנה, עשה את זה סמוך למועד סגירת הרשימות, כמעט שבועיים לפני. ב', שים לב, הוא לא עשה את זה בתשלומים. הוא הביא את הכל בוואן פיס אתמול. אני הייתי שם, הביא את הכל בחתיכה אחת מהוקצת, כמו
4: ש... אני, גילוי נאות, דודי הוא הבן של גיסי, אבל נדמה לי שכשאני הסתכלתי על זה, זה היה מרשים.
3: אוקיי, רגע, וידעת על זה מקודם, אריה, ולא אמרת?
4: לא, ראיתי את זה אחרי הצהריים באחד האתרים.
3: לא, אני מדבר על דודי.
4: אני יודע, ראיתי את זה אחרי הצהריים באחד האתרים.
2: הוא דיסקרטי הפרופסור, ביני.
4: תשמע, אמרנו שעכשיו הליכוד יפנה את כל התותחים לוינטר, אבל רוב התותחים שלו עסוקים עכשיו בירי בתוך הנגמש. מאומת אלוהים מה שקורה שם.
3: גם מאומת אלוהים, אבל לא, רגע, לא נכון, הם גם הולכים על מנסור עבאס עכשיו, אל תשכח, הוא גם נתן להם תחמושת לא קטנה. זה כרגע, השיח כרגע בגוש נתניהו ימין הוא נגד מנסור עבאס. בסדר, שהיום עשה שני מהלכים, פנה לחברה הערבית, בפוסט בשפה הערבית, והצטלם סגלוביץ' ופונה לחברה היהודית. אז דווקא את רוב תשומת הלב והקשב כרגע של גוש ימין נתניהו, הוא על מנסור עבאס. מצד שני, יש לך, כמו שאתה אומר, באמת ירי בתוך הנגמש, וגם עד שכח שאנחנו עדיין קוראים פרוטוקולים של הליכוד, של הבחירות, כדי להבין מי בכלל נמצא שם ברשימה ומי לא. אז יש בלגן,
4: גילה גם הגישה תלונה במשטרה על זיופים, כל צד מאשים את השני בזיופים, יכול להיות ששניהם צודקים?
3: תראה, אני לא יודע למה עשיתי את זה לעצמי, אבל אני ישבתי על כמה פרוטוקולים באמת, עבודת נמלים והשוויתי אותם לאקסלים, אני יכול להגיד לך שיש פערים, להגיד לך שזה היה בכוונת זדון וזיוף, זה אין לי בדל של ראייה לדבר הזה, ואני גם...

0: מכיר שיש אנשים שמסוגלים גם לעשות טעויות בשעות הערב ולהקליד, אז אני לא יודע מה להגיד לך. אני כן יודע שבית הדין של הליכוד אתמול אמר להם, חבר'ה, סיימו עם הסגה הזאת עד יום ראשון, מה זה?
1: אבל איך אפשר, תגיד לי, איך אפשר שבאמת בקלפי שיש בה 200, באזור בחירה, לא קלפי עצמה, 200 ומשהו קולות בוחרים, יש פתאום 1,388 פתקי הצבעה?
0: אז בוא אני אסביר לך, בליכוד עשו טעות מאוד גדולה, זה לא כמו בבחירות הכלליות שאתה חייב להצביע באזור מגוריך, בספיק שאתה חבר ליכוד אתה יכול להצביע איפה שאתה רוצה, וזה יצר להם בוקה ומבלוקה גדולה.
1: אז כמה נכחו שם באמת בקלפי בבאר יעקב?
0: אז אני לא יודע להגיד לך כמה נכחו שם.
1: מישהו יודע אבל?
0: כן, יש, צריך להסתכל על זה שוב, זה לא זוכר את זה בעל פה, אבל כן ראיתי את הפרוטוקול עצמו. אבל בסופו של דבר, זאת הטעות הכי גדולה שהליכוד עושים, שהם לא משייכים לאזור מגורים. זה גם אגב דופק אותם, כי יש מחוזות, אתה לא יכול להצביע אם אתה גר במחוז אחר, אבל זה באמת עזבו יודעי חן בלבד. זה יצר להם בלגן שלם. אבל בואו נחזור לפוליטיקה הכללית. בפוליטיקה הכללית כרגע, גוש נתניהו והימין על וינטר ועל מנסור עבאס. מהצד השני, שימו לב, איזנקוט לא חוזר על הטעות שלו במוצאי שבת, הוא לא מתייחס למנסור עבאס היום, הוא פשוט לא מגיב לדבר הזה, כי הוא הבין שהוא הרים לביבי להנחתה במוצש.
2: עושה רושם שסגלוביץ' לא ממש מתרגש מהצהרה של מנסור עבאס, שהכרתי בישראל כמדינה יהודית, רק כי אחרת היו פוסלים אותנו.
0: כן, הוא לא מתרגש מזה. אגב, תראה, הערבית שלי לא מספיק טובה, אני מנסה ללמוד, אבל
2: גם אני לא יודע מה המקור, מה בדיוק נאמר במקור.
0: לא, אני כן, אז אני אומר, השתמשתי ב-AI כדי לתרגם את זה, זה נכון, זה נאמר לפי AI, אבל גם נאמר שותפות, שותפות, שותפות כמה פעמים, זאת אומרת, כרגל טקסט מעגלי וקצת מורכב. אבל
1: רגע, שנייה, רגע, למה אתם מצפים שהוא יתגייר?
0: אני לא,
1: לא, הוא ערבי ישראלי.
2: זה התקיע של האחים המוסלמים, אנחנו נכיר בכם.
1: הכל ידוע לפני, הכל ידוע לפני. כן, הוא שליח האחים המוסלמים, נכון. זה המצב.
0: אבל בוא נדבר שנייה על סגלוביץ', בסדר, בוא שנייה, לפני שמדבר על האחים, בוא נדבר עובדות.
2: חצי דקה.
0: דיברתי אצל סגלוביץ', שאלתי אותו, אוקיי, אתה מצטרף לרם, או שאתה עושה את זה כסיעת יחיד? סגלוביץ' מצטרף לרם, אבל הובטח לו חופש הצבעה וחופש ביטוי בכל מה שנוגע לענייני ביטחון, ענייני דת ומדינה וענייני זכויות הפרט. איך זה יעבוד? אם זה יעבוד, לאלוהים פתרונים.
2: בידי אשכנזי, תודה רבה לך. ערב טוב.
0: תודה להתראות. ביי.
2: פרסומות.
3: אתם מאזינים לחמש בערב עם אריה אלדד ורון קופמן. ובשש, ספורט. ב-103 FM. 103
4: מגוון אפשרויות לחבילות אחריות אמיתית על הרכב בשקיפות מלאה, כולל אפשרות לאחריות פרימיום. חייגו כוכבי 94-94. כפוף לתקנון החברה.
5: היי ליה, מה שלומך?
6: אני בסדר, לה קצת שקט לי פה בבית.
5: אני מבינה. אני מתאמת לך מתנדב שיבוא לבקר אותך.
6: וואו, זה בסדר. אני אכיל לו את הקרמשית שלי.
7: ניצולי שואה ובני משפחותיכם, אנחנו פה כדי לסייע לכם במגוון פתרונות. הרשות לזכויות ניצולי השואה במשרד ראש הממשלה. הבית לניצולי השואה. כוכבית 5105.
8: אבא, במה נשחק עד שנגיע לסבתא?
9: תספרו ג'קו.
8: הנה אחד.
10: מי עוד אחד?
8: יא!
11: ישראל מעורבת בנבחרת הביזנס קלאס של ג'קו, מותג הרכב הנמכר בישראל. תאמו נסיעת מבחן באתר או בכוכבית 8650. כל מוביל, על פי דוח איגוד יבואני הרכב בישראל, לחודשים ינואר עד יולי 2026.
12: קונים רכב באלדן ומקבלים שנה שלמה עלינו. מבצע סוף הקיץ באלדן. רוכשים רכב יד שנייה ונהנים מביטוח חובה חינם לשנה רק עד 31 באוגוסט, בימי מחירות מטורפים. אז אל תחכו לסוף הקיץ. בואו לסניף אלדן הקרוב אליכם. אלדן, חברת הרכב של ישראל. כוכבית 3003. אלדן.

0: 90 לקילוגרם, קראה עם אוף טרי, 2 קילוגרם רק ב-50 שקלים, וגם פילה אמנון כפול ללא אור, מעדני הים, רק ב-14 שקלים ו-90 לקילוגרם, ועוד מגוון ענק של מבצעים מטורפים לחג.
1: חצי חינם.
2: הודעה משמחת לנהגים. מחירי הדלק יורדים מהכיס של רנו. עכשיו ברנו. טריידין המרה במחיר מחירון על דגמים נבחרים. וגם 2,500 שקלים לדלק מתנה. זה הרבה מאוד דלק. רנו מבית פריסבי. כפוף לתקנון באתר. לרכבי 0 קילומטר בבעלות פרטית.
3: הורים, השנה את ממרח הפטי ברשלה ללחם מותר להביא לכיתה. ללא חשש בוטנים, אגוזים, חלב או סומסום. רק בצנצנות החדשות עם הסימון הירוק. להשיג בטעמים פטי בר קלאסי ובטעם כדורי שוקולד.

0: כבר 70 שנה ששופרסל מעלה את רף האיכות בישראל. שופרסל, תמיד איתכם.
1: אנשים נשארים בקופות אוברסייז שלהם במקום לעבור ללאומית. פריירים לא מתים, הם פשוט תקועים בתור.
2: אתר מדרג קבע, לאומית במקום הראשון מבין כל קופות החולים בסביעות הרצון, בזמינות התורים ובאפליקציה. גם אתם רוצים להיות מרוצים? התקשרו עכשיו, כוכבית 507. לאומית, קודם כל את.
3: אין מה לדבר איתם, הם רק רוצים לישון.
4: מבצע טריידין המרה בפולירון. מחליפים את המזרן הישן ומקבלים עד 2,500 שקלים לרכישת מזרן חדש. המבצע תקף בסניפים ובאתר. פולירון ולישון. כפוף לתקנון המבצע.
5: 103 FM.
6: הפודקאסטים של 103 FM.
7: כל הבנות שמשתמשות בחומרים שקשורים לאנטי-אייג'ינג שואלות, מה? יש מיליון דברים. במה לבחור? מה לעשות?
8: חומצות, הגנה ואנטי-אוקסידנטים, זה מה שאני צריך?
6: עם אור ראשון, קוסמטיקה, מדע, בריאות. בהגשת נצר נווה ויואב דולב, ובשיתוף חברת נון אסתטיקס. עכשיו באתר וביישומון 103 FM, ובאפליקציות הפודקאסטים המובילות.
5: 103 FM.
6: אתם מאזינים לחמש בערב, עם אריאל דד ורון קופמן. ובשש, ספורט, ב-103 FM.
9: חזרנו ואנחנו מברכים בשלום וערב טוב את חבר הכנסת אושר שקלים, יושב ראש הוועדה לפניות הציבור מהליכוד.
10: ערב טוב חברים.
11: ערב טוב.
9: עושה רושם שהפריימריז האחרונים בליכוד לא היטיבו איתך, נדחקת למקום רחוק, אבל עושה רושם שהפריימריז האלה לא היטיבו במיוחד עם רשימת הליכוד כולה, כי מהומה גדולה מתחוללת עכשיו. כל מיני אנשים מאשימים זה את זה בזיופים, שולחים אותם למשטרה, מה קורה?
10: אני מסכים שהפריימריז לא היטיבו איתי, ומבחינתי וגם מבחינת נוספים, לא שיקפו באמת את העשייה ואת התרומה שלנו, אבל בסופו של דבר, זו הייתה השיטה. אני חושב שכולנו עכשיו צריכים לשנס מותניים ולהיות חדורי מטרה, בשביל לנצח את המערכה הכללית, להתייצב מאחורי ראש הממשלה נתניהו, כדי שהליכוד ירכיב את הממשלה הבאה, וככה צריך, גם עם זה שאני עכשיו הפסדתי ונדחקתי רחוק מהרשימה ולא במקום שציפיתי בכלל, אבל זה המשחק הדמוקרטי וצריך לכבד את זה, אין מה לעשות.
11: היה ובאמת הליכוד ירכיב את הממשלה הבאה, אתה מצפה באמת לג'וב מסוים שיארגנו לך בחברות או תאגידים שהם בשליטת ליכוד?
10: תראה, אני רותם את כל כולי, אני בשליחות למען עם ישראל עכשיו, ואני פחות עכשיו חושב על זה, אני רוצה קודם כל שהמחנה הלאומי ינצח, יש לנו כל כך הרבה דברים על הפרק, אני יכול רק להגיד לך שהוא דלף לפני כחודש, חודש בדיוק, שהציעו לי איזשהו ג'וב מאוד מאוד יוקרתי, בתמורה לזה שאני הוריד את המועמדות שלי, ואני פשוט זרקתי את זה מכל המדרגות, זה לא עניין אותי. אני אמרתי, אני פה, יש לי זכות אדירה להיות חבר כנסת בכנסת ישראל. קופמן, אתה אישית גם ראית בדיוק את המעמד שלנו, נכון. כולל בוועדת התקשורת שהייתה. ובסוף, מתחלתי שוב, זה לא צלח, אבל גם אם זה לא צלח, אני אדע לעשות משהו אחר, שלשם אני מיועד, ואנחנו נשיג את המסקנות, ובעזרת השם נבוא בכוחות מחודשים יותר. אבל באמת, מבחינתי, הכי חשוב זה שהמחנה הלאומי ינצח והרכיב את הממשלה, כי אוי ואבוי לנו אם לא, האופציה מהצד השני, אני פשוט מאוד מאוד חרד ממנה, מבחינתי זה סכנה קיומית למדינת ישראל, אם אסבול לנצח את הבחירות האלה.
9: עכשיו, אנחנו שומעים שהשרה גמליאל הגישה תלונה במשטרה על זיופים, והיא מאשימה את חיים כץ באופן אישי, וחיים כץ אומר איך יכול להיות שהיא קיבלה 100% מהקולות באיזשהו מקום, למי אתה נוטה להאמין?
10: אני מאמין למסדות המפלגה שלנו. יש לנו מפלגה שהיא מאוד מאוד מסודרת, יש מוסדות, יש בית דין. אני יכול להגיד לך שגם אני הלכתי ובדקתי את הקלפיות שגם אני התמודדתי. ולהגיד לך שזה היה לראות את האכזבה בפרצוף? כן. אבל בסופו של דבר, אם יש פה למישהו...
9: וכשראית את התוצאות, היה לך רושם שהתוצאות, באותם קלפיות שבדקת, שהן הגיוניות או שהן מוטות?
10: אני לא יכול לעמוד את זה. אני עשיתי הצלבות בין אנשים שהבטיחו לי למשל X קולות במקומות מסוימים, ובסוף לא קיבלתי את זה. עכשיו, לבוא עכשיו להאשים בהאשמה גורפת את התנועה, אין מצב. בסוף, אני מסתכל פה באחריות לאומית, אני לא אתנף על הבית שלי, אני לא הלך לך על הבית שלי ולבר שאני שותית ממנה. אני אוהב את הבית שלי ואני אגן עליו.
11: עושה, אבל גילה חושבת אחרת.
10: אנחנו גם, רק שני הקוף אני אשלים. אנחנו תנועה דמוקרטית, זה לגיטימי שאנשים נלחמים על המקום שלהם, ולהגיע לכנסת זה לא עניין של מה בכך, ושמי שצריך לבדוק, שיבדקו, אין בעיה, זה בסדר.
11: כן, אבל ברגע שהשרה גמליאל, בעלה אותה נכון, פונה ומגיש תלונה במשטרה, אז הכל נפלא, אני לא יודע מה משטרה תחקור, כן, היא קודם כל אולי תיתן למוסדות התנועה לסיים, אבל אין לי מושג, אבל פותחים את זה החוצה, זה כבר לא התנועה ומוסדותיה, מה שנקרא, אם באמת תהיה חקירת משטרה, זה פותח את כל הסיפור מחדש, אולי יתגלו עוד דברים.
10: ברור, אז ברור לי שזה לא מצב שהוא בריא לתנועה, ואנחנו צריכים להסיר את העננה הזו מעל הראש שלנו, כי בסופו של דבר זה פוגע בתנועה. אנחנו הרי צריכים את האנרגיה שלנו להוציא החוצה ולא פנים. אנחנו רק מתעסקים כל הזמן ברשימה שלנו, כבר אנחנו למעלה משבוע אחרי הפריימריז, אנחנו צריכים לשנס מותניים, לעשות גם סדר אצלנו אפילו בתוך הגוש, שלא לדבר על היריבים הפוליטיים שלנו מצד שמאל.
11: תסביר לי איך זה קורה. הרי בסך הכל אתה תופיע בפני אנשים, בין אם זה הבייס שלך, או תומכי ליכוד ידועים אחרים, ותשכנע אותם להצביע ליכוד, כאשר הם יודעים שהמציע הוא בכלל לא חבר, לא חבר כנסת בכנסת הבאה.
9: אז זה עוד יותר קשר. טוב, זה אלטרואיזם.
10: לא, אני, לא אבל קודם כל...
9: הנה, הוא לא נלחם בשביל הכיסא שלו.
10: אני יכול לבוא ולהגיד שאתה לא חייב להיות בתוך הרשימה, בשביל לשכנע אנשים. אני פעיל בליכוד מגיל 7, אני הייתי מחלק פליירים של מנחם בגין עליו השלום בקמפיין של 1981. אני כל חיי הבוגרים הייתי פעיל שטח בתוך הליכוד, ממש ישירות מתוך העם. וזה הגאווה הכי גדולה שלי שקיבלתי מהליכוד הזדמנות להתמודד. עכשיו, אני אביא את כל, דווקא בגלל שאני הפסדתי, דווקא בגלל זה אני אבוא ואני אגיד, תקשיבו, למרות שאני הפסדתי, אני אוהב את הבית שלי, ואין לנו בית אחר, ואין לנו ארץ אחרת.
9: כן, זה נותן לך אפילו יתרון כשאתה מופיע בחוגי בית.
10: ואנחנו צריכים לחזק את הליכוד, כי מפני שאם הליכוד לא יהיה חזק, אנחנו חלילה לא נהיה גם מדינה דמוקרטית.
9: תגיד משהו, מה התחושות עם התייצבותו המז'ורית של אופיר וינטר והצלחתו של ה-24 השעות האחרונות בסקרים? זה מפחיד את הליכוד?
10: תראה, אופר וינטר הוא אדם מאוד ראוי, זה ברור. מצד שני, אופר וינטר בהקמה שלו כמפלגה נוספת, לא מביא פה שום בשורה חדשה. הוא בסוף מפצל את הקולות שבתוך הליכוד, והוא יכול להוביל להרס הגוש. הוא יכול להוביל לכך שהוא ימליך את גדי איזנקוט או ליברמן, והוא גורם עכשיו לכך, שמנסור עבאס, אחמד טיבי ויתר שונאי ישראל חוקחים ידיהם בענה על זה שאנחנו רבים בינינו ובין עצמנו, על זה שסכנה אמיתית לקיומו של גוש הימין, של מחנה הימין. ואנחנו ראינו את זה גם שזה חוזר על עצמו משנת 1992. רק אני מזכיר גם למאזינים שלנו, בשנת 1992 לאו דווקא יצחק רבין ניצח עם 44 מנדטים, זה יותר שהימין הפסיד.
9: כן, היו שם שלוש מפלגות שהתחלו חרו על אותה משבצת ואיבדו הרבה קולות. נגמר לנו הזמן, אושר.
10: הימין הביא יותר קולות ב-1992.
11: גם ב-2022 האנטי ביבי הביא יותר קולות, זה לא עזר.
10: לא, לא, זה לא נכון, זה לא נכון.
11: הביא 30
9: קולות יותר. עכשיו, לנו כמה הביאו קולות אז. ברור שהפיצול לא היה טוב ב-92, הוא עלול גם לקבור אתכם עכשיו.
10: ב-2002 עדיין הימין הביא יותר קולות, אבל גם עם בלד וגם עם מרץ היו עוברים, היה עדיין 61 או 62 מנדטים לימין.
9: אושר שקלים, תודה רבה לך, ערב טוב.
10: תודה רבה חברים, שיהיה
9: בשורות
10: טובות.
9: ואנחנו מברכים בשלום וערב טוב את עדי קרמי, לשעבר בכיר בשבק.
12: שלום וברכה,
11: ערב טוב.
9: אז היום התגלה מה שרבים ידעו קודם, אבל אסור היה להגיד, שיאיר נתניהו היה יעד לניסיון התנגשות איראני. עכשיו, מעבר לפרטים שאנחנו לא יכולים לדבר, אני כי אני לא יודע ואתה אולי אסור לך, כשמתרחש דבר כזה, זה קורה, רון תהה בתחילת התוכנית, עד כמה יש שיתוף פעולה עם סוכנויות ביטחון אמריקאיות, מקומיות, פדרליות, בפרשה כזאת?
12: לא,
13: ללא ספק שיש שיתוף פעולה מלא, ארצות הברית היא מדינה, כמו שכולנו יודעים, היא מעצמה, היא מדינה שפועלת בצורה מאוד מאוד מקצועית, עם הרשויות שלה, עם היכולות המודיעיניות שלה, עם היכולות המבצעיות שלה, וברגע שיש אישיות מובטחת, ולצורך העניין, בנו של ראש הממשלה הוא אישיות מובטחת על ידי היחידה להבטחת אישים בארצות הברית, אז יש עדכונים הדדיים, יש תיאום, יש עברת מידע, וברגע שיש איזשהו גם סיכון או איזשהו סימן מעיד, אז המידע עובר ונוהגים בהתאם.
11: אבל אם, יש, אם מגלים חוליית טרור, חוליה שמתנגשים, כן? לא חוליה שבאה להופיע באוניברסיטאות, בארצות הברית, שם אין צנזורה, סליחה, כמו אצלנו, שם שמישהו חשוד, זה מפורסם, אוקיי? האם ידוע כאן אם באמת נעצרו כל אותם מעורבים?
13: אז אני, כמו שאומרים, לא כל המידע פורסם, ואנחנו מחכים למידע הזה. אני באופן אישי מעריך שאם הייתה חוליה בארצות הברית, שבעצם הגיעה לשלב כבר של לקראת מימוש, בשלב התארגנות, איסוף מידע, נמצאת בשטח, לפי כל השמועות שמדברים, אז אני מניח שיכול להיות וייתכן שבאמת עוד אנחנו נקבל עדכונים נוספים. כרגע אני לא יכול להגיד דבר כזה.
11: חלפו כבר חודשים מהאירוע, זה לא קרה אתמול.
13: אז אתה יודע, בסופו של דבר זה קרה על אדמת ארצות הברית, ואני מצפה, אנחנו מצפים שהרשויות של ארצות הברית יספרו לנו את המידע.
9: תגיד,
13: השב"כ,
9: היחידה להבטחת אישים יכולה להגיד למאובטח או לראש הממשלה שהוא במקרה אבא שלו, תשמע, אנחנו לא יכולים להגן עליו בארצות הברית, שיחזור הביתה? או שלא משנה איפה הוא, נניח שמחר הוא רוצה להקים עסק של טיגון דגים באנקרה, בטורקיה, גם שם יצטרכו להגן עליו בכל מחיר?
13: אז אני מניח ש... היחידה להבטחת אישים תגיד לראש, לאישיות המובטחת איכן הם הסיכונים, ואני מעריך שבארצות הברית מדינה שכזו לא צריכה להיות בעיה, ולעומת זאת אם הוא יגיד שהוא רוצה עכשיו להתעסק ביהלומים בסיירה לאון, אז ימצאו את הדרך למנוע ממנו להגיע לשם, כי בעצם זה סכנת חיים.
11: השירות החשאי מנה... בארצות הברית עדי לא יכול להודיע למקביליו כאן שהוא עול, לא רק הוא, כל בן של אישיות ממלכתית, הוא עול והם לא רוצים אותו בסביבה, כי יש חשש אפילו תיאורטי מהתנגשות?
13: אני חושב שזה דבר לא מקובל, אני לא מכיר מקרה שכזה, אני חושב שבדרך כלל המדינה שהיא... אצלה מסתובבת האישיות, או אליה היא מגיעה, היא בעצם גם אחראית, על הביטחון שלו, כמו שהיא אחראית על הביטחון של אזרחיה, ועל הביטחון של כל תייר או בן אדם שמגיע. אני לא מכיר מצב שמדינה, בטח מדינה דמוקרטית, מתוקנת עם רשויות, תגיד לא בטוח להגיע אליי, ואני לא מוכן שתגיע כדי ש...
11: אבל הוא לא אזרח שלה. עם...
13: כן, אבל עדיין אנחנו נמצאים עם יחסים, עם שגרירויות, עם יחסי גומלין, עם... אני מניח שאם הייתה התראה מסוימת, אז בהחלט, יציגו את המידע, אבל אני לא מכיר שמונעים הגעה של מישהו בגלל שהוא הפך להיות איזשהו דמות, שיש איזשהו יריב או מדינת אויב שרוצה לפגוע בו. איראן היום היא מבחינתה מאיימת גם על נשיא ארצות הברית.
9: ועל הבן שלו ושמו פרס, כן, כן.
13: ואחרי הסיכולים שעשינו בטהרן, והפגיעה במנהיג שלהם ובקרסים, הרמטכ"ל ובכל שרשרת הפיקוד והניהול של המדינה, יש להם רצון בלתי נגמר לנקמה.
9: נכון, והוא גם לא ייגמר בעתיד הקרוב. אבל תראה, אני מניח שהפרסום של נתניהו היה בין השאר כדי להצדיק או להיאבק בביקורת שהוא שמע עליו, מה זה ארגנת לך ולמשפחה הבטחה עד קץ כל הדורות. זה נכון לומר שיש אחרים בישראל שהם מאוימים לא פחות אבל לא מאובטחים ברמה הזאת?
13: אני חושב שללא ספק, ברגע שראש ממשלה בתקופת בחירות מעלה את הנושא הזה ביוזמתו, אז אני חושב שיש כאן איזשהו אירוע שהוא גם פוליטי. אני חושב שיש אישים לא פחות מאוימים בעניין הזה.
11: כך למשל את כל מפקדי חיל האוויר במלחמה הזאת.
13: כך רמטכ"לים לשעבר שיעברו להתגורר במדינה אחרת ברחבי העולם.
11: אבל אפילו לא רמטכ"לים, עדי, לא רמטכ"לים. אם מגיעים, אני יודע מה, מפקדים בחיל האוויר בדרגת סגן אלוף או אלוף משנה, שהיו מעורבים בתקיפות ויודעים עליהם, אוקיי? המידע לגביהם דולף, גם הם אוטומטית מאוימים.
13: כן, אבל לא צריך ללכת רחוק. אנחנו ראינו סיכול של ומניעה של פיגוע בתיירות ישראליות באיסטנבול, שחוליה איראנית בשטח לפני כשנתיים מנסה להגיע אליהם ולחסל אותם. אנחנו עוד לכן אני אומר, כל ישראלי היום שיוצא לחול גם למטרות תיירות, בטח אנשים מוכרים ובכירים שהם נמצאים ברשתות ויודעים שהם היו בכל מיני תפקידים ביטחוניים, היום צריכים לנהוג בהתנהגות מונעת ביתר סט, לא לתייג את עצמם, לא להעלות פוסטים, לא לתת מיקומים.
11: ואנחנו לא מובטחים.
13: חייבים היום להימנע מהדבר הזה.
11: אנחנו לא מובטחים, עצוב.
13: נכון, אבל גם מי שמאובטח,
11: כולם מי שצריך.
13: אבל גם מי שמובטח, יש הרבה משמעות להתנהגות המונעת שלו, גם מי שלא מובטח. כי הרבה פעמים אתה מייצר הזדמנויות שהן בכלל אקראיות, גם לארגוני טרור וגם לאנשים שרוצים לפגוע בישראלים באשר הם. אנחנו ראינו גם מספר מקרים רק לאחרונה, כמו בפיליפינים, כמו סתם פגיעה של אזרחים. ולכן אנחנו היום לא צריכים ללכת כפטריוטים גאים ברחבי העולם עם חולצה We Love Israel, אנחנו צריכים היום להיות יותר צנועים, לדאוג לביטחון האישי שלנו, לא לדווח בכל מקום, לא לעלות תמונה עם מיקום בכל מקום, לא לדווח איזה מלון אנחנו נמצאים, להיות יותר צנועים.
9: עדי קרמי, לשעבר בכיר בשבק, תודה רבה לך, ערב טוב.
13: ערב טוב ובשורות טובות.
9: בשורות טובות ופרסומות.
6: אתם מאזינים לחמש בערב עם אריה אלדד ורון קופמן. ובשש, ספורט. ב-103 FM. 103
14: FM. כאן אסף גרנית. אל תתפשרו על הלב של הבית שלכם. דקל קמילה, המטבח המדויק בשבילכם.
15: הייסנס, היי סייל, לחגים. רוכשים מקרר הייסנס מהדגמים המשתתפים במבצע, מקבלים שובר ביי ממתנה עד 1,000 שקלים, ושלוש שנות אחריות יבואן רשמי קבוצת חטיון. להשיג אצל המשווקים המורשים, כפוף לתקנון.
16: מהקומקום הכי קטן עד המקרר לבן, כל העולם יודע מידע.
17: יצרנית מוצרי החשמל מהגדולות בעולם, מידע, מקבוצת המילטון.
18: שאני אתקפל, שבזה השדרימי. השואב עם עוצמת השאיבה החזקה בעולם, יכול גם להתקפל ולהגיע לכל פינה בבית.
19: דרימי V30, עם זרוע AI מתקדמת.

0: אך מראש השנה, בזכות הטריות, חוויית הקנייה ומאות המבצעים המטורפים לחג.
1: חצי חינם.
2: הנה זה בא.
3: בחבילת הערוצים של ספורט אחת, באנגליה, טוטנהאם, ניוקאסל ואברטון בגביע הליגה. מחר, הפועל תל אביב מול אטלנטה ומכבי תל אביב מול לוגאנו בגומלין פלייאוף הקונפרנס ליג. ובשישי, ענן חלילי וקריסטל פלאס מול ארלינג הולנד ומנצ'סטר סיטי.
4: חבילת הערוצים הטובה בעולם, ספורט אחת.
3: איתכם בכל רגע, להצטרפות בהוט, יס, סלקום טיווי ופרטנר טיווי.
5: ידיעה שהגיע זה אתה, בחירות 2026, מפותלות.
6: נמאס לכם מפייק ניוז? הורידו את אפליקציית היום. כל הניוז, בלי הפייק. בחירות 2026, רואים רק באפליקציית היום. מתחברים לישראל, היום.
7: עלי עסקים, ב-BTB תוכלו לקבל לא רבע, לא חצי, את כל ההלוואה שאתם צריכים לצמיחת העסק שלכם. עד מיליון שקלים ללא שיעבודים. לפרטים התקשרו כוכבית 2916. החברה ולהוראות הדין. הענקת ההלוואה נתונה לשיקול דעתה של החברה. אי עמידה בפירעון ההלוואה עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
8: כל השדות מובילים לעונת הסיום. חופים של שדות. סדרת הלהיט של נטפליקס חוזרת להרפתקה אחת אחרונה. עכשיו בפרטנר TV פלוס עם נטפליקס כלול. לפרטים ולהצטרפות חגו כוכבית 2600 כפוף לתנאים המלאים.
9: בעלת עסק, איך תגדילי את ההכנסות שלך בשנייה? אין לי מושג. אבל כדי לגרום לעובדים שלך לחייך, תני להם ביימי. ביימי פטורה מרישיון לפי חוק הסדרת העיסוק בשירותי תשלום ואיזון תשלום, ולכן שירותיה אינם מפוקחים על ידי רשות ניירות ערך.
10: 103 FM.
11: 2 עד 4 מציגים חמישייה גדולה.

0: חמישי אגדה עם רון שלום. אתם מאזינים לחמש בערב עם אריה אלדד ורון קופמן, ובשש ספורט ב-103 FM.
1: ובכן, נברך בשלום וערב טוב את יואלי ברים, כתב לענייני חרדים בחדשות 13.
2: שלום, ערב טוב לכם.
1: אתה חשפת היום איזה מסלול חדש שיכול לחלץ אברכים מסנקציות. הם יהיו בצבא, הם ילמדו תורה רוב שעות היום, ישמרו כמה שעות בלילה וגם יקבלו 10,000 שקל לחודש. האם זה נכון והאם זה נורא?
2: האם זה נורא? אני חושב שהציבור ישפוט. האם זה נכון? הצבא מנסה איכשהו למזער את המסלול הזה, להגיד לא, מדובר במשימות הגנה חשובות, אבל נציג את הדברים כהווייתם. מדובר במסלול שמציעים לאברכים חרדים נשואים, ואומרים להם, תבואו, אנחנו נפתח לכם כולל של לימוד תורה בתוך הבסיס, לפי המוקדן, זה אפילו יהיה ללא נשק, זאת אומרת, אתם אחר כך במהלך שעות היום תלמדו, ובשאר השעות אתם תבצעו משימות הגנה.
3: מה זה שאר השעות? מה זה שאר השעות? הרי זה והגית בו יומם וליל, כמה שעות נשאר?
2: אתה יודע, לכן אסור גם לחרדים לצאת ולהתפרנס, מכיוון שכתוב והגית בו יומם וליל.
3: אני לא יודע, הלל הזקן לא היה, לא עבד בפחם?
2: לא, זה ודאי שהוא עבד, וכל גדולי התורה עבדו לאורך השנים, והיום אני זוכר שהחרדים הפיצו איזושהי תמונה של הרב יעקב מידן בישיבה של השוטף כלים, וכל החרדים התרעמו על זה ואמרו איזה ביזיון שהחרדים והתלמידים, סליחה, איזה ביזיון שהתלמידים של הרב יעקב מידן מאפשרים לו לשטוף כלים. זאת אומרת, איזושהי התנסות על הציונות הדתית שהרבנים...
1: גדולה יוצאת מן הכלל. גדולה כן, יוצאת מן הכלל, אבל אתה אומר גם בלי נשק, אז איך הם ישמרו? משרוקית?
3: רוגתקה.
2: תראה, זה אני באמת, אני עדיין לא צריכתי להבין בדיוק מה פירוש משימות הגנה, אבל ודאי שהמסלול הזה פותח צוהר, ואפילו אולי אפילו תיבת פנדורה,
3: כי אני מדבר עם הרבה בכירים. אולי הם ישמרו על הכולל בתוך הבסיס, ושילחו הביתה, יישארו תורנים, ויחזרו בבוקר. לא צריך מדים, לא צריך...
1: לא, הצבא טוען שהם יעסקו במשימות אבטחה, אבל אתה אומר בלי נשק, איך זה ייתכן?
2: זה מה שהמוקדן אומר לו, הוא שואל אותו, ויש שם נשק, והמוקדן אומר לו, לא, אני לא חושב שיש שם נשק. או משהו כזה, אוקיי, ודאי שהוא לא יהיה לוחם, זה בערך להיות שין גימל, אבל הדבר...
3: איך יכשירו אותו להיות שין גימל? גם שין גימל עובר תורה טירונות 0-2.
2: לא, אז זהו, אז הם יעברו טירונות 0-3 לטענתם.
3: 0-3 זה מעל, זה כמעט 10 שבועות.
1: זה יותר ממה שאני עשיתי.
3: כן,
2: יעשו 10 שבועות וילמדו תורה. עכשיו אני רק רוצה שנייה להרחיב. צבא הגנה לישראל מספר לנו פעם אחר פעם שיש זינוק במספר החרדים שמתגייסים. אבל אם נכנסים למספרים ומתחילים לנתח מי בדיוק החרדים שמגייסים, מגלים שיש שם רבים רבים שהם נשואים עם ילדים, והם עולים לצבא המון המון כסף, וספק אם הם נצרכים באמת לתוכי כוח האדם בצבא, אבל העיקר שאפשר לומר שמגייסים את החרדים. בסוף יש פה שיקולי תועלת, ואני חושב, ועוד רבים חושבים כך בצבא, שמדובר שכשאתה מביא אברך עם 3 ילדים, ואתה צריך לשלם לו ממש דמי מחיה יחסית גבוהים, כמובן אתה משפר את מצבו הכלכלי, אבל ספק אם אתה משפר את מצבו של הצבא. והחתך אוכלוסייה הזה של הרווקים החרדים, עליהם הרבנים החרדים לא מוכנים לוותר בשום אופן.
3: תגיד לי פה באמת שאלה אחת, שבוא ניקח ציוני דתי מאמין ותלמיד חכם לא פחות מחרדי שמשרת בצבא, גם הם מתחתנים חלקם מוקדם, אוקיי? ופתאום כן. יש לו 2-3 ילדים, אתה יודע, במהלך שירותו הקרבי בצהל, גם הוא יקבל, אתה יודע, את אותם תנאים?
2: אני חושב שהוא יקבל את אותם תנאים, אבל
3: לא
2: בסוף...
3: לא כסף, כסף גם מקבלים חילונים, לא כסף.
2: תנאים ודאי לא. הצבא לא מגייס אף חרדי נשוי ללוחמה, זה ידוע, יש מעטים חרדים שהם...
3: אבל הוא מגייס... ציוני דתי, ואם הוא לא רוצה לגייס אותו, אז הוא מתנדב שיגייסו אותו למקצוע לוחם.
2: ולכן יש באמת הבדל גדול מאוד בין החרדים לבין הציונות הדתית בהקשר הזה. אבל מה שבטוח זה שלמשימות שין ג' אתה יודע, יש בסוף כוח אדם שחסר לצבא מבחינת לוחמה. אבל אם אנחנו מדברים על משימות שכאלה, על שין גימלים, הצבא בטוח, בטוח, אין לי ספק בכך, יכול למצוא אנשים ש...
1: יכול להיות שבסכומים האלה אפשר גם לזכור חברת הבטחה פרטית, אולי זה יעלה פחות אפילו.
3: בדיוק כמו שאתה רואה במעברים.
2: אבל אז באים בצבא ואומרים, לא, משימת גיוס חרדים היא משימה חשובה, ויש לזה ערך סנטימנטלי, כי הוא עוזר הביתה.
3: יואלי, מי כמוך יודע, תקשיב, היא משימה חשובה, במקצועות טכנולוגיים, עם מדים, בלי מדים, לא משנה, אוקיי, מקצועות טכנולוגיים.
2: לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא בטוח שגם מקצועות טכנולוגיים, יש מסלולים.
3: לא, עזוב אותי, אני רואה אני פוגש חרדים שעובדים בצבא במקצועות טכנולוגיים, הבוסים שלהם מתפעלים מהם, מגיעים
2: בטלפון לראות אותם. רגע, רגע, הם יכולים להתפעל כמה שהם רוצים, ספק, אני אומר שוב, יש גבול כמה הצבא יכול להוציא כסף ותקציבים אדירים כדי לשלב את החרדים. הוא לא צריך לפתור את הבעיות של הכלכלה הישראלית, הוא לא צריך לפתור גם את הבעיות של החברה הישראלית, זאת... הוא צריך חיילים.
1: השאלה אם הוא צריך לפתור את בעיות החברה כבר קיבלה תשובה יותר מפעם אחת. רפול אמר בזמנו כן, אנחנו מתמודדים במקם. גם עם בעיות חברה.
2: אבל אני אומר לך, שבאים ומדברים על גיוס חרדים, בא הצבא ומגייס חרדים נשואים, כי הרבנים לא מסכימים לרווקים להתגייס, מכיוון שהם יודעים שברגע שהם יתגייסו, ספק אם הם יישארו חרדים. ברגע שאתה מתחתן, יש לך ילדים, אתה קשור כבר לממסד החרדי, ואתה לא יכול לצאת ממנו, מכיוון שיש לך עוד סיבות לחשוש, סיבות טובות מאוד לחשוש לצאת, ואז הרבנים מסוגלים לדון בעובדה שתלך לאקדמיה ושתלך לצבא. אבל באיזה מחיר? אתה יודע כמה עולה לשלב חרדי נשוי באקדמיה, וגם התקציב שהוא מקבל על המלגות קיום שלו, מכיוון שיש לו ילדים.
1: אז גם בתעסוקה אתה לא רוצה שישלבו אותם, אז אתה לא רוצה שהם יהיו בארץ.
2: לא, לא, זה לא נכון, ממש לא.
1: אתה אומר שגם באקדמיה עולה לשלב אותם יותר ממה שהם מרוויחים.
2: אני אומר שמדינת ישראל מוציאה עשרות מיליארדי שקלים על תוצאות שהן לא מתקבלות. בפועל חרדים, האירוע הזה של חרדים באקדמיה.
1: עשרות מיליארדי שקלים? יש לך ביסוס למספר הזה?
2: רגע, רגע, רגע, רגע. לאורך כל השנים, מדינת ישראל כבר משקיעה.
1: מ-1948 אתה אומר.
2: לא, מדינת ישראל מנסה לשלב חרדים באקדמיה.
1: נכון, ואנחנו רוצים את זה. עכשיו אתה בא ואומר לא טוב, אבל נגמר לנו הזמן.
2: לא, אני לא אומר לא טוב, אני אומר שיש חתך אוכלוסייה של רווקים.
1: יואל עברי, נגמר הזמן, אתה לא יודע מה זה נגמר הזמן. ערכו והפיקו אותנו היום אסף נבוא ושני רומנו, ואחרי על השידור גלעד הראל, בדיגיטל היו אופק קולר ועידו טבת, ומיד אחרינו ספורט עם פרימו, תוכמן ואופיר סער. תודה רבה רון, ערב טוב.
3: תודה רבה פרופסור, ערב טוב.
0: מיד ב-103 FM ספורט עם משה פרימו, אופיר סער ויניב תוכמן. 103
4: FM הייסנס, היי סייל, לחגים. רוכשים מקרר הייסנס מהדגמים המשתתפים במבצע, מקבלים שובר ביי ממתנה עד 1,000 שקלים, ושלוש שנות אחריות יבואן רשמי קבוצת חטיוד. להשיג אצל המשווקים המורשים, כפוף לתקנון. מה קורה בלשכה שבה מתקבלות ההחלטות הגורליות ביותר בישראל, כשהדלת נסגרת? בנט, שעת אמת. ספרו של העיתונאי ארי שביט ייתן לכם הצצה נדירה לרגעים הכי דרמטיים. עכשיו בחנויות הספרים.
5: שענן, עברת דירה ולא התקנת את הכתובת באתר רשות האוכלוסין וההגירה? חבל. אז אם אתה רוצה להצביע ביום הבחירות ליד הבית, כדאי שתעדכן את הכתובת עד יום 5-3 בספטמבר.
6: היכנסו עוד היום לאתר רשות האוכלוסין וההגירה ועדכנו את כתובת המגורים שלכם. מגיש משרד הפנים.
7: חוגגים את סוף החופש במקדונלדס. וגלידה בגביע בשני שקלים. בימים ראשון ורביעי הקרוב. כפוף לתנאי הטבה.
8: בקו נמכר יותר,
9: יותר,
8: יותר,
9: יותר
8: מכל יצרן אחר. בקו, יצרן מוצרי החשמל מספר אחת באירופה.
10: כנור נותנים לכם אקסטרה במטבח. קונים 4 ממוצרי כנור ומקבלים שובר אקסטרה בסך 50 שקלים למימוש בנאמן סולטם ופוד אפיל. לפרטים והשתתפות חפשו שובר כנור בגוגל. מוגבל ל-8,000 השולחים הראשונים. בין 16 באוגוסט ל-18 בספטמבר. כפוף את הקנון.
11: שדרגת את הטלפון? שדרגת את הרכב? אולי הגיע הזמן לשדרג את הקריירה? הטכניון לימודי המשך מזמין אתכם לערב פתוח. מגוון מסלולים בהייטק, נדלן, עיצוב או ניהול. 9 בספטמבר בשעה 5:30, קמפוס שרונה תל אביב. לפרטים נוספים חפשו בגוגל בית הספר ללימודי המשך של הטכניון.

0: אם יש לכם חיים, יש לכם הוצאות, ובחגים, בכלל.
1: במאני טיים של החגים, לוקחים הלוואה מישראכרט ומתחילים להחזיר רק בעוד 3 חודשים. התקשרו כוכבית 6660.
0: במאני טיים, רק ישראכרט.
2: כפוף לאישור החברה ולתנאי המלווה, ישראכרט מימון בע"מ. אי עמידה בפירעון ההלוואה עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
3: חוגגים את סוף החופש במקדונלדס. וגלידה בגביע ב2 שקלים. בימים ראשון ורביעי הקרוב. כפוף לתנאי ההטבה.
4: הלב אומר ספורט, הראש בוחר לוינסקי וינגייט. אתם מוזמנים לשלישי אישי, מפגשי ייעוץ לתוכניות לתואר ראשון ושני בחינוך, בהוראה ובספורט ולהסבת אקדמיים להוראה. לפרטים כוכבית 5009. המרכז האקדמי לוינסקי וינגייט. הלב במקום הנכון.
5: לא משנה כמה עובדים יש לכם, תנו להם ביימי, המתנה שהם באמת רוצים לקבל, גם בראש השנה. כנסו לביימי לעסקים ותסבכו ב5 דקות גם מהנייד. ביימי פטורה מרישיון לפי חוק הסדרת העיסוק בשירותי תשלום ואיזום תשלום, ולכן שירותי אינם מפוקחים על ידי רשות ניירות ערך.
6: אין מה לדבר איתם, הם רק רוצים לישון.
7: מבצע טריידין המרה בפולירון. מחליפים את המזרן הישן ומקבלים עד 2,500 שקלים לרכישת מזרן חדש. המבצע תקף בסניפים ובאתר. פולירון ולישון, כפוף לתקנון המבצע.
8: 103 FM. ספורט עם משה פרימו, אופיר סער ויניב תוכמן.
9: אתם מאזינים לחדשות 12 ברדיו 103 FM.
10: ידיעה שהגיע זה עתה, בחירות 2026, מפותלות.
11: נמאס לכם מפייק ניוז? הורידו את אפליקציית היום. כל הניוז בלי הפייק. בחירות 2026 רואים רק באפליקציית היום. מתחברים לישראל, היום.
12: דלתו תבור, הבחירה של חברות הנדלן הגדולות בישראל.
13: חדשות 12, השעה 6. שלום רב לכם באולפן, גל אשד עם החדשות. נעצרה מחבלת שתכננה פיגוע. לוחמי צהל עצרו היום בהכוונת שבק מחבלת חמושה בסכין, לאחר שהתקבל מידע מודיעיני על כוונתה לבצע פיגוע דקירה. המחבלת נעצרה בצומת גנות שבשומרון ועברה לחקירת כוחות הביטחון. אין נפגעים באירוע. צהל ממשיך לפעול בדרום לבנון. בשבועות האחרונים פועל צוות הקרב של חטיבת גולני במרחב הביטחוני בלבנון לצורך הסרת איומים. הכוחות הפועלים בשטח השמידו יותר מ-400 תשתיות טרור של חיזבאללה, וכן אמצעי לחימה רבים, ובהם טילים, מטענים, רובים ופיצצות מרגמה. מדובר צהל נמסר כי צהל ימשיך לפעול להסרת איומים, תוך מחויבות להסכם הפסקת האש. פרסום ראשון, גלעד ארדן ובני גנץ נפגשו היום, כך מוסר פרשננו עמית סגל. השניים טרם אישרו את קיומם של מגעים לאיחוד בין מפלגותיהם, זאת בניגוד למגעים המתמשכים בין יואב סגלוביץ' שפרש מיש עתיד ובין מנסור עבאס, יושב ראש רם, שנפגשו היום גם כן. כתבנו מוחמד מג'אדלה מוסר שהצהרה רשמית על הצטרפות סגלוביץ' לרעם צפויה למסר עד לסוף השבוע. שיטפונות הענק בנפאל, ישראלי אחד אשר טייל עם קבוצה של תיירים מוגדר מנותק קשר. קבוצת המטיילים כולה נעדרת, וכך גם כ-350 תיירים זרים נוספים שטיילו באזור שבגבול נפאל והודו. שם הכתה רעידת אדמה שגרמה למפולת שלגים שנמסה, וכתוצאה ממנה נשטפו כפרים שלמים בגלים בגובה של עד 6 מטרים. הערב במהדורה המרכזית בחדשות 12, איך הפך האום לזירה של שונאי ישראל? שליחנו לאירופה אלעד שמחיוף בפרויקט מיוחד עם עדויות מבפנים על מסע הסתה נגד ישראל, וגם אחרי מבצעי ענק למימון רכישה דירות קבלן, שיא בביטולי עסקאות, האם הבועה מתנפצת ומה תהיה ההשפעה על מחירי הדירות? הערב ב8 בערוץ 12. עכשיו התחזית עם אילנית אדלר.
14: כפל מבצעים באופטיקנה, גם 40% הנחה על מגוון משקפי שמש מהמותגים המובילים, וגם הנחת מע"מ. אופטיקנה. Respect your eyes. בתוקף 6 בספטמבר כפוף לתקנון.
15: מחפשים לקנות רכב? עכשיו באוטודיל. עד 40% הנחה על מגוון רכבי יד ראשונה מליסינג. כוכבית 3883. כפוף לתקנון.
16: שלום לכם, היום הורגשה עלייה בטמפרטורות והכבדה בעומס החום. מחר מזג האוויר יישאר דומה, בהרים נרגיש הקלה מסוימת בחום, אבל עדיין חם מהרגיל לעונה. אנחנו לקראת שינוי במזג האוויר עם מערכת גשם חריגה לסוף חודש אוגוסט. כבר ביום שבת סימנים ראשונים לגשם בשעות הצהריים, מקומי ונקודתי, אבל בלילה הגשם צפוי להפוך להיות נרחב יותר.
15: מחפשים לקנות רכב? עכשיו באוטודיל. עד 40% הנחה על מגוון רכבי יד ראשונה מליסינג. כוכבית 3883. כפוף לתקנון.
17: שאני אתקפל, וזה השדרימי. השואב עם עוצמת השאיבה החזקה בעולם, יכול גם להתקפל ולהגיע לכל פינה בבית. דרימי V30, עם זרוע AI מתקדמת.
13: את החדשות מביאה לשידור קרמית אביבי. עד כאן מחדשות 12.

0: עכשיו ב-103 FM. ספורט עם משה פרימו, אופיר סער ויניב תוכמן.
1: ערב טוב לכם, אנחנו תוכנית הספורט של יום רביעי. עורך ומפיק עידן זנדני, אחראי על השידור ב-103 גלעד הראל, ברדיו צפון 104.5 פלג בן צבי, עורכים בדיגיטל, אופק קולר, עומר אוקון ועידו טבת. אנחנו משודרים בלייב, בפייסבוק ובטוויטר של רדיו 103. ערב טוב יניב תוכמן.
2: ערב טוב פרימו.
1: ערב טוב אופיר סער.
3: ערב טוב, מה אתה אומר על תוכמן? נחת? הלך הביתה, חטף משהו והגיע.
1: תותח התוכמן הזה. נחת ב-12 בצהריים, מתייצב פה ב-5:30 כמו גדול, ושולח סרטונים לכל המדינה. יאללה. תוכמן, נתחיל איתך.
2: כן.
1: אתה מבין שלושתנו, היית אתמול באצטדיון, אז נשמח לשמוע את התובנות, ובמיוחד לא רק את התובנות של במשחק עצמו, שגם אופיר ואני נגיד אחר כך, תשמע, מה, לקראת מה הולכת הפועל באר שבע? כי לדעתי, ההפסד שלה אתמול לא היה בדקה ה-94, ההפסד שלה היה בגלל שאין לה סגל טוב.
2: כן, תראה, א', שני זרים אני מעריך שיהיו, אני אומר בזהירות מעריך, אתה יודע, כי בסוף אנחנו יודעים איך הדברים מתנהלים, אני עדיין חושב שגם אלונה ברקת מבינה שליגה אירופית, בואו, אני עברתי ליגה אירופית עם מכבי תל אביב בשנתיים האחרונות, 8 משחקים מחוץ לישראל, יהיה קשה מאוד להפועל באר שבע, לזכות באליפות בארץ, אם היא לא תתחזק בעוד שני זרים, יש לה כרגע 6, אנחנו מדברים כמובן על קשר, היא הגישה הצעה לשלושה קשרים, אחד מהם זה אלן, אותו ברזילאי שכבר השם שלו פורסם, אבל יש עוד שני קשרים שקיבלו הצעות, אני מניח שהפועל באר שבע רצתה לעשות ליגת אלופות ולמשוך, אתה יודע, דרך צ'מפיונס ליג את השחקנים אליה, אבל מדובר כבר בלבל אחר של שכר, זאת אומרת, אלן הזה למשל, ששחק במוריירנס ובפלמרס, הוא שחקן חופשי, אתה צריך גם לשלם לו, ואתה צריך גם לשלם מה שנקרא את השכר שלו, וגם את מענק החתימה, זה כבר לבל אחר של שכר, צריך לראות שאלונה, שום דבר אצלה לא ישתנה, בעקבות זה שצ'מפיונס ליג לא יהיה, אנחנו זוכרים כמובן את ההבדלים בסכומים, זה מחצית למעשה, 18 מיליון וקצת, לעומת 9 מיליון, במידה והם, אתה יודע, היו בצ'מפיונס ליג, וכמובן בלם, צריכים עוד בלם, למשל, קח את המשחק בשבת, כן, יש עוד זמן, כן? הפועל באר שבע תשחק מן הסתם עכשיו בימי חמישי, היא תחווה מה שמכבי תל אביב חפתה.
1: חמישי, חוזרת שישי, משחקת ראשון שני.
2: כן, כן, וזה לא
1: ככה
2: פשוט.
1: ככה 8 משחקים רצו.
2: אז הנה, אז כך למשל את שבת, הפועל רמת גן, כן? מחזור פתיחה מבחינתה, היא לא שיחקה את המחזור הראשון נגד הפועל חיפה, אז יש לך זלטנוביץ שחוזר עם מתיחה, אני חושב שניבי יהושע וגיא מזרח יהיו קשירים, להם היו רק התכווצויות, אבל יש לך עדיין את ג'בוניסט בחוץ על אירועי גמר הגביע, וזאי אחמד בחוץ על אירועי גמר הגביע, ואבו רומי בחוץ, אתה מבין? זאת אומרת, יכול להיות שהיא גם לא תוכל לפתוח עם זלטנוביץ' ואיסט, אלא נגיד מלדה. אז זאת אומרת שהפועל באר שבע צריכה, וקוז'וך רוצה עוד שחקנים, ואני מניח שהפועל באר שבע תיתן לו. נגיד עוד שני משפטים ברשותכם על החזרה לארץ. בשנים האחרונות, אתה יודע, תקשורת פרימו כבר לא עם הקבוצות.
1: בצדק לדעתי.
2: ואפילו לא עם הנבחרות במטוס.
1: בצדק.
2: פעם אתה זוכר שזה גם היה אפשרי להיות אפילו במלון. היו פעמים, אני זוכר שהייתי טס לפני 20+ שנים, עוד עם מכבי תל אביב ב-2004, בצ'מפיונס ליג הראשון, אפשר היה להיות הרבה פעמים איתם במלונות, וזה, אתה יודע, כל אחד באזורים שלו, וזה, אבל אתה יודע, לא, היום זה אחרת, אבל היום באמת הזדמן לי לחזור, וזה באמת היה קשה לראות שחקנים, ודיברתי כמובן עם כולם במטוס, בטיסה, שחקנים שבאמת הרגישו שזה כבר בידיים שלהם, שחקנים שספרו מה שנקרא את השניות האחרונות, הם הדגישו בפניי, לא היינו לרגע שעננים, לא עזבנו לרגע את המשחק, לעצם הקרן הזאת, אתה, שמעתי אותך גם בצהריים, מדבר על זה לאיך שאתה רואה את הדברים, מרציאנו היה צריך לתפוס את הכדור, לא משנה, עזוב את זה רגע, אני מדבר על הקרן שממנה הובקה השאר, סבך בכל מה שהם ראו בווידאוים, וגם במשחקים הראשון והשני, לא הרימה לאזור הזה קרן אפילו פעם אחת. כל הקרנות היו ממש, בגלל זה ראית את הדבוקה
1: לקורה,
2: של...
1: לקורה הקרובה.
2: בדיוק, באזורים האלה, לא אציין את השחקן שממש פרס בפניי.
1: אבל תסלח לי, שחקן לא יכול לעמוד ככה לבד, לבד. הכין את הרגל, נכון, בעת, לבד.
2: הוא בא
1: אבל...
2: מבחוץ, הוא בא בריצה, אל תשכח ש...
3: אבל כן. תוכמן, צריך לדבר על מתי הפסיק לשחק באר שבע במשחק, זה התחיל מזלטנוביץ'.
1: נכון.
3: שהוחלף. אנחנו באמת... מרימים לקישור של באר שבע כבר באמת שהוא מעל הליגה הזאת כבר שנה ומשהו, אבל מהפלי אוף זלטנוביץ' לא פחות חשוב מהשלישייה הזאת.
2: מסכים איתך.
3: מה שהוא עושה, העבודה, הלחץ, איכשהו, תמיד שאומרים באר שבע רוצה להחזיר לעצמה את השליטה במשחק, זה מתחיל ממנו. אני, אופיר, מה שהוא עושה להגנות...
2: אופיר, ישב לידי מאור מליקסון, כן? ואפשר לשאול אותו, אני כל כך לא אהבתי, עוד פעם, לא הייתה ברירה, כן? כל כך לא אהבתי את החילוף הזה. עוד פעם, פציעה, כן? מתחת המפסעות, והייתי מאוד מודאג בחילוף הזה. זאת אומרת, לי זה היה ברור...
1: שזה הולך להידרדר.
2: לא, אני אגיד לך למה. כי לטעמי היא נחלשה בשתי עמדות. גם בעמדה של זלטנוביץ', מה שקרה שפיץ, וגם שאיסטבר. ואיסט, דרך אגב, הפתיע אותי קוז'וך, אני לא ידעתי, הוא אומר שאיסט בחלק מהקריירה שלו שיחק כנף. זאת אומרת, אנחנו היינו בטוחים שאיסט הוא 9. אבל הוא אמר לי, איסט חי בשלום ונהדר עם זה שהוא שם אותו ככנף ימין, ואז הוא העביר אותו להם, שם אותו בשפיץ ואיבד אותו שם.
1: ואבו רומי מימין.
2: ולכן, ואז כשגם ויתור... ואבו
3: רומי הוא אכזבה גדולה, אתה יודע למה? הוא נכנס מחליף, והוא מהר מאוד כבר היה עייף, אתה רואה, מהלכים שהוא קיבל.
1: לא, אבו רומי לא לרמה של אליפות.
2: דרך אגב, אתה רוצה שאני אספר לך...
3: הוא עבר פה איזה משהו בליגה, היית בטוח שאחרי מה שהוא עבר עם באר שבע בפלי אוף, אז יש לה שחקן עכשיו של השלבים האלה משלים.
2: כן, תפל, התקפצו להשרירים.
3: כן, מהר מאוד, אבל אתה יודע, הוא קיבל כמה הזדמנויות
2: להרוג
3: את המשחק, ואתה יודע, אין בעיה שאתה מחמיץ, אבל הפתיע אותי איך הוא הגיע כל כך עייף למהלכים האלה.
2: אז תראה, אז א', הוא באמת נכנס כחילוף, והוא צעיר, והוא לא צריך להיות עייף, אבל אני יכול לספר לכם שאני שוחחתי עם אחד השחקנים של הפועל באר שבע, שאומר לי שהחוקים החדשים, כן, החוקים החדשים, גורמים לזה שהשחקנים מאוד עייפים, בטח בתקופה
1: אין
2: כזאת.
1: אין להם זמן לנוח על הדשא.
2: בדיוק, אין זמן לנוח.
1: המאמן אומר לוצא החוצה.
2: ממש ככה, פרימו, אני אומר לך, השחקנים כן. מרגישים היום הרבה יותר שקשה להם. אין באמת את הקטע הזה שלקחת אוויר, כל רגע שחקן נפצע, חוץ, אתה זוכר?
1: חוק גדול,
2: להכניס,
1: תקנה גדולה.
2: כולם יצטרכו להשתפר בזה, ואתמול היה, צריך לומר,
1: ככה נקבל יותר דקות משחק.
2: 30 ומשהו מעלות, ו-80 ומשהו, החוזה לחוט היה באמת קשה, אני זה, אבל אני חייב לומר, באמת, ונמשיך בטח לדבר גם עם המרואיינים שלנו, אני ישבתי עד החילוף הזה של זלטנוביץ', חיי, רגל על רגל, ומאוד נהניתי מהפועל בר שבע. אני אפילו אמרתי למליקסון שאני לא זוכר...
1: אז תן לי להגיד לך.
2: רגע, שנייה, אני לא זוכר את בר שבע של בחר, שכאילו שיחקה את הכדורגל הזה, כל כך יפה, אני עברתי את מכבי תל אביב של האליפויות, שהייתה תלויה בערן זהבי, ומכבי תל אביב של איביץ', שזה היה כדורגל אחר לגמרי. אני מאוד נהנה מהכדורגל הזה, אבל הוא השתבש בגלל זלטנוביץ' וויתור.
1: אז אני אגיד ככה, תקשיב. אתמול ראיתי שתי קבוצות להפועל באר שבע. הקבוצה הראשונה ניצחה בצדק את סבח במשחק הראשון 2-1. אתמול הובילה...
2: וניצחה את כוכב האדום בלגרד, כן, אותה קבוצה, כן, בדיוק. כן. אתה מדבר על הקבוצה...
1: אני אדבר על ההרכב הראשון כן, שהוא מצא כן, בשבועות כן. האחרונים, וגם אתמול לא היה שום סיכוי לסבח לחזור במשחק עם ההרכב, עם כמו כל השחקנים כן. שהזכרת. ואז באו החילופים, ואני אומר לך, אנחנו אומרים חילופים, זה דבר כזה גדול, אבל זה המחדל... הכי גדול של הפועל באר שבע. כי הפועל באר שבע זאת קבוצה שמהרכב הטוב הזה שאני מדבר עליו, כל אחד שיוצא והמחליף שלו נכנס, מחליש את הפועל באר שבע. כל תפקיד, תראה את ויתור ורוטמן ביחד, נכנס הבלם
2: דיופ על טקסה,
1: גמר את המשחק. אבו רומי וגם שגנח מקבל, זה לא אותה רמה. דוד זאדה לא אותה רמה.
2: רואי לוי היה בסדר.
1: זה לא הרמה הראשונה. עכשיו אני אגיד לך על דיופ, כמה בלט לי העניין הזה. דיופ אתמול נכנס, ועד כדי כך קוז'וך לא סומך עליו, שהוא העביר את גיא מזרחי בלם ימין, ושם את זי אחמד בהתחלה.
2: שלושה בלמים.
1: שלושה
2: כן.
1: בלמים. ומה ראיתי? תשמע, זה לא יאמן. אני בפוקס ראיתי את זה רק בלילה. התחילו אחרי השלושה בלמים לתקוף יותר מדי את הפועל באר שבע. תקפו, חמצות, ואופיר מרציאנו. פתאום אופיר מרציאנו קם ומסמן לקוז'וך בספסל עם היד. תעבור לארבע. הוא הבין שאיזה מצוקה עם השלושה בלמים. אתם ראיתם את זה?
2: ראיתי את זה, כן.
1: זה היה כזה בולט.
2: אני לא ראיתי את זה במגרש, אבל אני יכול להגיד לך שאיש מקצוע, שאני מאוד מעריך אותו, ואתם, אני מניח שהוא מקשיב לנו עכשיו, כי הוא יודע שאני בא לתוכנית, אמר לי בדיוק את מה שפרימו אומר לי עכשיו בדרך לפה, ופרימו, אני מניח שלא דיברת עם אותו בן אדם, וזה בהחלט מאוד מרשים בעיני הניתוח של פרימו.
3: אבל כן צריך להגיד שגיא מזרחי עשה 2-1, בין ה-2-1 ל-2-2 לא הייתה שליטה של סבח, סבח הייתה מאוד מבולבלת, באר שבע יכלה לשים גם את השלישי, וברגע שנכנס ה-2-2, זה היה דקה 74 בערך, ברגע שזה נכנס, לא משנה באיזה הרכב באר שבע הייתה, כל באר שבע הייתה עומדת מאחור. לא משנה, זה כבר אירוע. בגלל זה אני חושב שגם רשמתי לך בתוך כדי הזה, באר שבע חייבת להרוג את המשחק עכשיו. אם בטעות ייכנס ה-2-2, זה כבר משחק אחר, גם אם הייתה בהרכב החזק שלה.
1: חבר'ה, אני רוצה להגיד לכם משהו. לכן אמרתי לתוכמן בהתחלה, ראיתי אתמול שתי הפועל באר שבע, את זאת שפתחה ואת זאת שסיימה. ההרכב שסיים, אין לו שום סיכוי שבעולם להתקרב לצמרת, הרכב שסיים.
2: ולזכותו אבל של, פרימו, אני חייב לומר לך, אני שאלתי במסיבת העיתונאים את קוז'וך את הדברים האלה, בדיוק. ואני אומר לך, אתה יודע, אני שמעתי כל כך הרבה מאמנים לאורך הקריירה שאני עובד עם קבוצות, שמדברים על מזל, כן? מזכירים את זה.
1: אוקיי.
2: קוז'וך לא הסכים לדבר לרגע על מזל, והוא גם לא הסכים לקבל את מה שאני אמרתי לו, ואת מה שאתה אומר עכשיו, שכשהוא מוציא את זלטנוביץ' וויתור, אז האיכות של הפועל בר שבע נפגמת, הוא אמר, אני לא מקבל את זה, אני לא מקבל את זה, אני צריך לקבל גם מדיופ, כן? וגם כשאני מכניס אפילו את מלדק
1: הוא
2: הזה.
1: הוא יכול להגיד.
3: כן, אבל יניב,
1: הוא יכול
2: זו
1: להגיד.
2: זו הציפייה יניב, שלו.
3: הוא גם לא יכול להגיד להפך, כי הוא צריך לשמור על השחקנים
1: נכון,
3: שלו.
1: נכון, אבל הוא
3: לא,
1: אמר.
3: לא, צריך לצאת למחלוף כבוד מאוד, כבוד של ויתור.
2: אבל אופיר, הוא מעמיד מאוד בשיטה, הוא מעמיד נכון, מאוד נכון. בזה שכשהוא יזרוק כל אחד מהם פנימה, כן? וראית, ראית מניעה מאיתי רוטמן.
3: בוא, כן, כן, אבל אני יכול להגיד לכם משהו. צריך לזכור, ברגע שהיית 2-2 ונגמר, 90 דקות, מומנטום אדיר, אתה היית באצטדיון, מומנטום אדיר, אתה מתחיל את ההלכה עם מומנטום, אם אתה עובר את ה-10 דקות, את החצי הראשון...
2: ה-3-2, כן, אתה אומר, לא ה-2-2, שנכנסו להערכה
3: כן, ב-3-2. כן, אם אתה עובר את ה-10 דקות הראשון...
2: אבל אז היה הרחקה
3: ואז
2: של
3: הרחקה
2: דיוק.
3: ואז הרחקה וגול, אתה מבין? זה
2: תנו
3: הדקות,
2: לי להגיד לכם ברשותכם.
3: הדקות, מה אומרים תמיד? אם חטפת גול לקראת כן. המחצית, המומנטום היריבה, בוא נעבור את תחילת החצי השני. לא הלך, לא עברו את זה.
2: תנו לי להגיד לכם משהו על השופט הרומני. הרבה מדברים איתי בהפועל באר שבע מאתמול. אגב, הוא שפט, שופט בפרופיל מאוד גבוה, הוא שפט פרימו את הרבע גמר ברצלונה נגד אתלטיקו מדריד, בעונה שעברה הרחיק את קוברסי. אתם זוכרים, שני משחקים
1: לא,
2: שברצלונה...
1: לא, הוא שופט ברמה של מונדיאל וליגת אלופות.
2: אבל אני דיברתי עם ויתור, וויתור אמר לי, אנחנו ידענו...
1: לא היה כלום בצהוב השני.
2: אנחנו ידענו שהוא שולף צהובים, וידענו שהוא... לא אגיד בדיוק את המילה שהוא אמר, אבל בוא נגיד שיהיה לנו קשה להסביר לו ולשכנע אותו. עכשיו, מה שקורה... תקנו תקנה חדשה שבצהוב שני
1: אפשר לבדוק.
2: אפשר לבדוק. חבר'ה, אני ישבתי מאחורי ג'יבריל דיופ במטוס, ואני אומר לך את האמת,
1: הוא לא עשה לו כלום, אני ראיתי את זה 100 פעם.
2: הוא היום תחת התקפה, כן, שלו

0: ידיעה שהגיעה זה עתה, בחירות 2026, מבוטלות.
1: נמאס לכם מפייק ניוז? הורידו את אפליקציית היום. כל הניוז בלי הפייק. בחירות 2026 רואים רק באפליקציית היום. מתחברים לישראל. היום.
2: קו?
3: שקרן.
2: לא, פרימו.
3: שקרן.
2: הוא...
3: אתה יכול לצחוק?
2: הוא אמר לי, רגע.
3: אין טוב ממראה עיניים, אנחנו ראינו הכל.
2: פרימו, פרימו, היום הכדורים אחרי המונדיאל מונחים על קונוסים לאורך המגרש.
3: זה הטעות שלו.
2: לאורך המגרש. אין לך שום דבר להרוויח בזה שאתה מעיף את זה לתקרה של האצטדיון.
3: אבל זו הטעות שלו.
4: אבל אני אגיד לך
3: משהו. על זה
4: הטמטום. אם הוא אמר את זה, הוא משקר.
3: משקר.
4: למה? תסתכל שהוא עוצר, שהוא יודע שהכדור כבר בחוץ.
3: איזה שאלה.
4: ואז הוא בועט אותו.
2: בסדר, זה הצהוב הראשון. יכול להיות שהוא היה...
4: תסתכל.
2: הצהוב השני היה צריך להיבדק.
3: נכון.
2: ומיד אחרי שהוא מורחק, הפועל באר שבע מקבל את השער הרביעי באותו הרמה, כדור נייח, ונגמר המשחק.
4: רגע, בסוף הוא דרף לו, אני הסתכלתי טוב על זה, הוא דרך לו על קצה כף הרגל, כן, שהוא בא להרים את הרגל.
3: זה לא צהוב.
4: לא, זה פאול. זה כן פאול, אבל אתה עשית את הטעות בצהוב הראשון.
3: בדיוק.
4: זה הכל, זה הכל.
3: הטענה שלי אליו, רק בצהוב הראשון, כי לפעמים שחקן עושה גליץ', לפעמים נכנס בשחקן, לא מאשים אותו שהוא עושה פאול של צהוב.
4: פאול של פאול זה בסדר.
3: פאול של צהוב עשית, כל הבלמים עושים פאולים של צהוב, אבל לבעוט את הכדור שהכדור בחוץ, הוא עוד אומר לתוכמן, תוכמן, תגיד לו שיחזור בו.
2: חבר'ה, רגע, פרימו, משפט, רגע, תן לי משפט, כי אנחנו עשינו סרטון וידאו ושלחנו אותו לאוהדי מכבי תל אביב, כשאמרנו על ללו אנקה, אז שולחים לי מאז עשרות אלפי הודעות, אז ללו אנקה, חבר'ה, זה שחקן עבר, שחקן עבר של אשקלון.
3: אני עוד שידרתי אותו לפני 20 שנה באשקלון.
2: כן, אז חבר'ה.
3: הם חושבים שזה זר. עכשיו אני רוצה לסיים על באר שבע. אני רוצה לסיים על באר שבע, על שני שחקנים, וכל אחד מהם אני אומר בקטנה, יונס מלאדה. הפועל באר שבע נכנס בשנים האחרונות למועדון מספר 5 בכדורגל הישראלי, מהמועדונים הגדולים. הוא החמישי שנכנס, אליפויות, טרנר, אלונה ברקת, אלי ברקת, אירופה, הכל בסדר. כשאני מדבר על יונס מלאדה, ואני גידלתי אותו בנתניה, אני ראיתי אותו בנוער, שהוא היה בנוער, אני אמרתי לאייל סגל, אל תחפש חלוץ, יש לך פה חלוץ פנטסטי בנוער, אני יודע על מה אני מדבר, אבל כשאתה נכנס למועדון הגדולות, ואתה הולך לליגת אלופות, אתה לא לוקח את השחקן האחרון ממכבי תל אביב, אליך לשחק. מה שמלאדה שיחק בשני המשחקים האחרונים, הוא לא שיחק שנתיים במכבי תל אביב. זה אחד, זה לא מתאים להפועל באר שבע, והיו צריכים להביא חלוץ ברמה הרבה יותר גבוהה. והשני, זה חמודי כנען. אתה יודע, אני מסתכל אתמול, הוא שם בקישור את זי אחמד, אחרי שהוא הוציא את ניבי יושב. מתי זי אחמד שיחק במרכז? מתי הוא הניע כדור? זי אחמד זה שחקן לתקוף איתו, מהיר. הדפת אותו על חמודי כנען, וחמודי כנען באין כניסה גדול מאוד תוכמן, כי הוא נמכר בהמון כסף, הוא מקבל שכר גדול מאוד, ובעקבות התיק הרפואי שלו, ובעקבות החולשה שלא נותן לו לשחק קוז'וק, קוז'וק הוא תקוע בהפועל באר שבע, אין לו לאן ללכת, והוא תקוע שם עם מאמן שלא סופר אותו.
2: כן, הסיבה העיקרית זה כמובן כל הנושא הזה של קצב המשחק, כל הנושא הזה של אינטנסיביות, הוא לא מקבל את הדקות, הוא כמובן מאוד מתוסכל מזה.
4: תוכמן, עובדתית, אתה רשמת כמה פעמים שהוא בליגה גם לא היה לו את הקצב שאירן קוז'וק רוצה.
2: כן, כן.
4: אז אנחנו לא מצפים שזה יקרה באירופה.
2: אבל הפועל באר שבע ידע, אני חושב שהיא ידע מזה חמודי כנען, אני חושב שקוז'וק העריך שהוא ייקח אותו פרויקט, וזה הלך לכיוון טוב, אבל היו עוד הפעם כל מיני פציעות כאלה שחזרו ולקחו אותו קצת אחורה. אני בטח לא מרים ידיים לגבי כן. חמודי כנען.
3: בוא נצרף לשיחה את תועד שרוף של הפועל באר שבע, אלמוג בוקר, חדשות 12, אהלן, ערב טוב.
5: אהלן, ערב טוב.
3: אתה יודע, שוחחנו כל כך הרבה מקצועית, ותוכמן הביא לנו ידיעות, אבל אתה כאוהד יכול להגיד לנו מה מרגישים בשנייה כזאת בדקה ה-94.
5: מפרק את כל הגוף, באמת. זה כאילו רגע שבו אתה מרגיש שם, בליגת האלופות עם כבר מחשבה על איזה קבוצות נצליח לשחק מולם, יוגרלו מולנו, ושנייה אחרי זה הגול הזה שאני חייב להגיד, לא הייתה לי תחושה לאורך כל הדקות האחרונות שזה יכול לקרות, כלומר כל כך האמנו והרגשנו את זה כבר שם, שגם בדרך כלל אתה פוחד מהקרן האחרונה, לא חששתי, ולכן זה היה כל כך בום, כל כך גדול. ואחרי זה אמרתי, אחרי הדבר הזה כבר היה ברור שזה נגמר. כלומר, אצלי הייתה תחושה שאי אפשר לקום מהאירוע הזה, כי אתה כל כך בטוח שאתה שם 15 שניות לפני סיום המשחק, וזה מתפרק, וזהו, שובר את הלב.
4: אלמוג, כשאתה מסתכל על כל המשחק מההתחלה, איפה באר שבע איבדה את זה?
5: אני תראה, בסוף באר שבע איבדה את זה בגלל.

0: כל הזה. בסך הכל, באר שבע באמת בא לשחק כדורגל, לא להסתגר ולהוציא איזושהי תוצאה של, של לשמור על היתרון מהמשחק הראשון.
1: ברור, לא העיפו, אלמוג, לא העיפו כדורים אפילו פעם אחת, לא חיפשו להעביר את הזמן, גם לא ב-2-2, לא, ממש לא, זה לא הסגנון, זה לא הדרך.
0: שחקנו בשבע תחקת המשחק שלה גם במשחק הזה. ולכן קשה לי להגיד זאת הנקודה. היו כל מיני דברים שלא, אתה יודע, הפציעות שהיו שנאלצת לעשות חילופים שאתה לא רוצה לעשות, אבל בסוף בואו נחשוב ככה, אם הגול הזה לא נכנס, תחשבו על הפרשנויות במהלך היום הזה ומה היינו אומרים על העמידה של באר שבע, שהם בואו שחק את הכדורגל שלהם ונתנו 90 דקות של מלחמה וניצחון הירואי או תיקו הירואי, לא משנה, או הפסיד מינימלי הירואי, אבל לא לשלב הבא.
2: אבל אתה יודע למה אני אומר את זה, אלמוג? נגיד שהיה כוכב האדום, התייחסנו לכוכב האדום כקבוצה, כמועדון הגדול יותר. פה, מההתחלה, מהמשחק הראשון, הרגשנו שבאר שבע קבוצה טובה יותר. בגלל זה אתה מחפש איפה, מה לא היה בסדר, למרות שהיא שיחקה כדורגל.
1: אופיר, אני חושב
2: שאנחנו מדברים על מה שהידרדר מהרגע של חילופים.
1: ראיתי גם את ההודעות אצלנו בקבוצת וואטסאפ בוואלה, אני חושב שאתם ממיתים בערך של סבך, ואני אזכיר לך את זה כשהם יקחו נקודות בליגת אלופות. חבר'ה, קבוצה שמנצחת אצלה בבית את אלופת דנמרק 4-0.
3: אבל אנחנו ראינו
1: שהפועל באר שבע, כי הפועל באר שבע יותר טובה.
3: יפה מאוד.
1: בסדר גמור, אבל אי אפשר לבוא ולהגיד שסבך לו קבוצה טובה.
3: אנחנו לא אמרנו,
1: היא קבוצה טובה, באר שבע קבוצה יותר טובה.
3: הפועל באר שבע,
2: אני לא מזלזל גם מהאפס.
1: אני רוצה לשאול, רגע, אני רוצה לשאול את אלמוג, כאוהד הקבוצה, איך אתה מתחבר לדברים שפרימו אומר כאן, שמעתי את זה גם מאחרים, יש בהם דברי טעם, שהפועל באר שבע לא הגיע לפלייאוף עם, בוא נקרא לזה, ספסל מספיק איכותי כדי להחליף שחקנים כמו זלטנוביץ' וויטור. אתה יודע, ויטור היה שחקן ספסל, אבל הקיץ הזה הוא בנקר של ההגנה. איך אתה מתחבר לזה? האם באמת אתה מאוכזב, מרגיש שהיה צריך להאריך אחרת, יותר טוב, בטח לקראת פלייאוף ליגת האלופות?
0: אני חושב שעובדתית זה נכון, כלומר שאתה מסתכל על הספסל באר שבע בשל המחליפים, אבל כלשהו הצליח לייצר, וזה גם מה שהביא את באר שבע לנקודה הזאת שהיא רגע מליגת האלופות, הצליח לייצר תלכיד כזה, שגם כשנכנסו המחליפים לאורך שניים או ארבעת המשחקים, נגיד המשמעותיים בדרך לליגת האלופות, הרגשת שהם יודעים לספק את הסחורה, הרגשת שהם יכולים לתת משהו שהוא ערך מוסף, שלמעשה מביא את באר שבע לנקודה הזאת, לכן במובנים רבים זה לא הורגש. יכול מאוד להיות, כשמסתכלים על אולי הדבר הכי משמעותי, הסיפור של הבלמים, אז אולי פה זה איזשהו אירוע שאתה אומר, בוא נקן היה צריך מחליף ראוי לויטור כשהוא יוצא, מישהו שבכלל היה צריך להיות לפני ויטור, מלך התחילה, כן? כי לא בנינו על ויטור שיהיה שחקן פותח, והוא עשה באמת כמה משחקים מדהימים, אבל אולי כאן, אבל גם אחרי זה, אני באמת לא מרגיש בנוח היום, כי באמת פוז'וס הימית קבוצה כל כך טובה, שיודעת להיות מאופסת ולהביא את הכישרון שלה ואת הביחד, שבסוף זה מבחינתי סוג של פרשנות שהיא לא מספרת את הסיפור.
2: וצריך גם להגיד, אלמוג, לזכותה דווקא של אלון, אני אגיד את זה, כי בסוף לבאר שבע יש הכנסות בסיסיות של 40 מיליון שקל, כל עוד היא לא מכרה שחקן או עשתה שלב בתים, והיא מביאה 25-30 מיליון שקל עוד לפני שהתחילה עונה. היא חייבת להביא את זה, לפני שהתחלנו. עכשיו, הכסף שנכנס, הכסף שנכנס מקנגווה, או מקנגווה וברגע שהבטיחה את שלב הבתים, זה נכנס מאוחר. ומאז, ברור שמחפשים שחקנים בפרופיל יותר גבוה, אבל זה לא קורה ביום-יומיים. ומה שהיה לצרף לפני המשחקים, זה היה את יונס מלדה.
0: אני לא חושב שהסיפור זה עניין של כסף. אני חושב שבר שבע חיפשה שחקנים שישדרגו אותם מאוד בליגת האלופות או בליגה האירופית. כלומר, זה היה המטרה של כל זה, חפש שחקנים ברמה הזו שישדרגו.
1: לא, זה גם כסף, זה גם כסף.
2: והיא גם צירפה שחקן יקר יחסית את ג'ואר, והוא לא היה.
1: וגם במכבי תל אביב זה כסף.
2: היא צירפה את ג'ואר שהוא יקר יחסית, והוא לא היה במשחקים האלה, כי הוא נפצע בתחילת העונה.
0: ויש עוד דבר אחד, תקנתי מה ניצור לתוכמן, אבל השחקנים לא ממש רצו לבוא, ועכשיו כשזה היה ליגה אירופית וליגת האלופות, אז אולי קצת יותר קל להביא שחקנים ולשכנע אותם לבוא. זה גם איזשהו משהו שאני חושב שהיה על סדר היום של הפועל באר שבע.
1: כן, כן, זה תמהיל של כמה דברים, זה תמיד ככה.
2: אני חושב שגם היום, תדע, פרימו, כל הקבוצות הגדולות מבינות שנגמר על לשלם 300, 320, אתה רוצה זרים טובים, לא חייבים לשלם על הכרטיס.
1: אבל אני אגיד לכם עוד משהו.
2: אבל רוצים שכר גבוה.
1: אני אגיד לכם עוד משהו, וזה דווקא, אתה יודע, זה התחדד אצלי, דווקא כשישבתי שם ביציע בבקוע. אני חושב שקוז'וך, יש לו הרי משפט, שהוא הנחיל אותו, לא שזה, זה, אתה יודע, משפט של, פרץ פה דרך, אבל הוא כמובן אומר, אתה זוכר, אלמוג, שהוא צריך להיות מדויק. יש לו מילה שהוא אומר מדויק. עכשיו, מה מדויק? יש לקוז'וך, אתה יודע, את הדרך ושיטת ועקרונות המשחק של קוז'וך. ואתה לא יכול, אופיר, ואתה, באמת, אני מעריך אותך כמישהו שמאוד מחובר לקטע המקצועי, אתה לא יכול להביא כל בלם לשחק אצל קוז'וך. ואתה לא יכול להביא כל קשר לשחק אצל קוז'וך. הנה, כמו שדיברנו על חמודי כנען. חמודי כנען כנראה לא יכול לשחק אצל קוז'וך.
3: במלאדה כן. במלאדה כן.
1: אני חושב שמלאדה יפתיע.
3: תפתיע.
1: אני חושב שכן.
2: זה כמו שראיתי איזה ידיעה שלכם, שגיא מלמד, מכבי מתעניין בגמי... קוז'וך ואלמוג כהן, אף פעם, בשום סיטואציה לא יביא את גיא מלמד.
3: רגע, אני רוצה שנייה להתקדם. תוכמן, רק תזכיר לנו מי לא משחק בשבת, מי לא משחק בטוח.
1: בטוח אנחנו מדברים על איסט, אבו רומי וזאי אחמד.
3: אדומים.
1: אדומים, מגמר הגביע, ואני לא רואה מצב שזלטנוביץ' יוכל לשחק.
3: יפה, ואז אני...
1: ואמרתי איסט?
3: כן.
1: אמרתי איסט.
3: כן, ויתור... ואז אני שואל אותך על מור.
1: ויתור מחר, כן, ויתור חשוב. ויתור מחר ייבדק, אתה יודע, הוא קיבל כן. הרי את המכה. דרך אגב, המשפחה מאוד דאגה, והפועל באר שבע הייתה מאוד קשובה לזה, והודיעה הביתה לפורטוגל בהפסקה, כי זה היה נראה רע. ויתור גם, תלוי בפרוטוקול, מה רוצים להגידו.
3: אז אני אומר לך, בעקבות מה שאמרת, אם לשחקנים האלה אני מצרף את זלטנוביץ', אני בכלל לא נעול על זה שהם נמצחים את הפועל רמת גן.
1: נכון.
3: אני רוצה לשאול את אלמוג, נכון. עם הרכב כזה, אני לא רוצה להזכיר את ה-4-0 נגד הפועל חיפה, שהם שחקו עם כל ההרכב השני, זה יכול לקרות. אבל שימו לב שאנחנו הולכים ומתקרבים לשם, שיותר מדי שחקנים מחליפים נכנסים, אני שואל אותך אם זה לא מטריד אותך אפילו משחק נגד הפועל רמת גן.
0: א', כל משחק מטריד אותי. בסוף, אתה יודע, הדרך להגיע לקרב הליגת האלופות מתחיל במשחק בשבת הקרובה, נגד רמת גן. אם אתה לא מנצח ואתה לא לוקח את האליפות, אין לך שום סיכוי להגיע לשם. ולכן כל משחק אמור להטריד אותי, את קוז'וך, את כל אחד מהשחקנים. ועדיין אני חושב שלבר שבע, גם עם הפצועים שהזכרתם עכשיו, גם מורחקים וכו', עדיין היא קבוצה יותר טובה מהפועל רמת גן, והיא צריכה לנצח את המשחק הזה. אתה לא יכול להתחיל את העונה הזאת במינוס, מה גם שצריך לקחת בחשבון. אתה מסיים עכשיו את הפרק הזה, אתה אוטוטו מתחיל פרק של ליגה אירופית, זה אומר כל שבוע טיסות לחול, משחק בית, משחק חוץ אתה בחול, זה עייפות מצטברת, ברור לכולם, ולכן זה ילך ויהיה עוד יותר קשה. לכן יש משחקים, בלי לזלזל באף קבוצה כמובן, אבל בטח בהתחלה שאתה חייב לקחת, ועדיין, עם ההרחקות ועם הפצועים, עדיין לבאר שבע סגל מספיק טוב כדי לקחת
1: אלמוג, בשבת. אלמוג, שאלה שעברה במוחי אתמול, ואני מת לשמוע את דעתך הכנה, היית מוכן אמש לקחת דף, לחתום שאתם בליגת האלופות, אבל לא זוכים באליפות בעונה הקרובה?
0: חד משמעית, כן.
1: זאת אומרת, וואו, היית מוכן.
3: וואו.
0: ברור, תשמע, בסוף אתה משחק כל החיים, כל העונה כדי להגיע לרגע הזה, כל א' אוהב.
1: ורגע, ואני אקשה עליך. רגע. ואני מעלה, פרימו, אני מעלה. ושנתיים לא לזכות באליפות פה בארץ?
3: די עם השטויות האלה.
2: אני אומר לו את זה אחרי האליפות, לא אחרי איזה 3 שנים שהוא לא לקח.
1: לא, בוא נראה, לא יודע. אני מקבל את מה שהוא אומר. חבר'ה, זה באמת דבר עצום. אני עשיתי פעמיים ליוויתי את מכבי חיפה בליגת האלופות, זה מדהים.
2: אני אומר,
1: לא חייב את מכבי
2: חיפה שעשו.
0: אני אגיד לכם עוד משהו. הסיכוי להגיע לליגת האלופות הופך משנה לשנה להיות קשה יותר. באר שבע קיבלה שנה הזדמנות באמת נדירה, כי לא בסוף קיבלנו את הכוכב האדום, לא בזמן הכי טוב שלה, ולא קיבלת קבוצות שלא הלכה סיכוי לעבור אותם. להגיע למצב דומה בשנה הבאה, גם אתה לוקח אליפות, שיש לך שני סיבובים או 3 סיבובים עם קבוצות שאתה יכול לנצח אותם, זה באמת סיכוי קלוש, ולכן הייתי מוכן גם שנה וגם שנתיים לא לקחת אליפות,
3: אז אני אומר לכם, אני אומר לכם ככה, להפועל באר שבע זה קורה כבר פעם שלישית, פעם שלישית לא מצליחה לדרך
0: מארי בור בסלטיק.
3: מארי בור סלטיק עכשיו סבך, ואני אומר לכם, שנהיה בריאים כמה שיותר שנים, לא רואה בקרוב, לא רק הפועל באר שבע, גם האלופה הבאה אם תהיה, קבוצה שמקבלים אותה בפלייאוף כמו סבך. לא רואה את זה. זו הייתה הזדמנות חד פעמית.
1: אבל היום אייקה טונה משחקת עם לבסקי סופיה. לבסקי סופיה.
2: בגלל שזה 36 קבוצות, אז יש יותר אפשרויות.
0: הרבה פעמים זה הגרלה נכונה, ופתאום הקבוצה שחשב שאתה תיפגש מולה מפסידה באיזה הפתעה משחק קודם, אי אפשר באמת לדעת.
1: הנה אני אומר לך, מכבי תל אביב,
2: לקחת את הדירוג, אתה לוקח את הדירוג, הגרלה משתנה.
1: מכבי תל אביב ב-24, כן, לפני שנתיים, אני הייתי במשחקים האולימפיים בפריז, שיחקה נגד סטיהו בוקרסט בסיבוב השני, מה שכאילו, אתה יודע, המקביל היה ויקינגור, הפועל באר שבע ויקינגור, מכבי תל אביב הודחה על ידי סטיהו בוקרסט. אני אומר לך שהפועל באר שבע של קוז'וך עוברת את אותה סטיהו בוקרסט בקלות. ודרך אגב, קוז'וך אמר אתמול משפט יפה, הוא אמר, לא הגעתי לשום דבר שלפני כן לא נכשלתי בו. עשיתי אליפות אחרי שנכשלתי, עשיתי גביע אחרי שנכשלתי, הגעתי לאירופה אחרי שנכשלתי, אני מעריך שקוז'וך יגיע לליגת אלופות.
3: אוקיי. מה אתה אומר אלמוג? מילה לסיום שלך?
0: אני אגיד שאחרי שדיברת על קוז'וך, אני אדבר על אלונה. אלונה רוצה ליגת אלופות. אלונה תביא את באר שבע בסופו של דבר לליגת אלופות, כמו שאף אחד לא האמין על האליפויות והגביעים, ומה שהיא עשתה כשהיא הייתה עם רגל וחצי בחוץ, אז לפני איזה 15 שנה, אלונה רוצה ליגת אלופות, אלונה תביא את באר שבע לליגת אלופות.
1: אבל בשביל זה, הפועל באר שבע, כמו שאמרנו, צריכה להתחזק, ולהיות מוכנה כן, לליגה השנה, כדי שיהיה לה סיכוי.
3: אז השנה זה לא יעזור.
0: ותרשו לי עוד משפט אחד.
3: כן.
0: כי מה שראיתי במהלך 24 שעות, זה היה מחמם את הלב ברמות שבאמת, אני לא זוכר מהכדורגל הישראלי, האוהדים של ביתר והפועל וחיפה, שרצו, קיוו, התפללו.
1: לא אמרת מכבי תל אביב. לא אמרת מכבי תל אביב.
3: רגע, עצור. אני ראיתי...
1: לא יודע, אולי מכבי תל אביב תחשב שלא.
3: אני ראיתי את הוואטסאפים. אני ראיתי את הוואטסאפים של מכבי תל אביב, תתקדם, אל תגיד מכבי תל אביב. תתקדם.
1: גם אני ראיתי את אותם
2: הוואטסאפים. אני אגיד לך למה.
3: תקשיב טוב, הם הדליקו מנגל אתמול.
2: אני אגיד לך למה, אלמוג, בדרך כלל לא מאחלים פה, הקהל של הגדולות לא באמת מאחל הצלחה.
3: אתה רוצה לראות וואטסאפים של מכבי תל אביב? הם יצאו למנגלים.
2: אני אגיד לך, אבל למה הרבה כן יחלו? כי אנחנו עוברים שנים כאלה קשות כמדינה.
1: קצת נאיבי, קצת נאיבי אתה.
2: אני מכיר הרבה שכן רצו.
1: דרך אגב, אני רק אגיד...
3: לא, יש לנו אורח על הקו.
1: הפוך שבקור לסבך יש בסך הכל 3,000 אוהדים, עוד 26,000 איש, זה אוהדים של קבוצות אחרות שהגיעו לתמוך בהם.
3: אלמוג, נאחל לכם בהצלחה. חדשות 12. עכשיו אנחנו פונים לאזרבייג'אן. היה אתמול במשחק רועי קאט, אהלן, ערב טוב.
4: ערב טוב, מה נשמע?
3: תשמע, דיברנו פה המון על זה, אבל חשוב לנו כשחקן כדורגל שתנתח לנו אתמול מה שקרה.
4: את כל המשחק אתה רוצה
3: ש... לא, תן לנו את הכותרות. איך הגענו למצב כזה שבאר שבע עם רגל וחצי בליגת האלופות בדקה 94 היא מקבלת את השוויון.
4: אני חושב שהמשחק הזה הראה כמה קבוצות הן מאוד מאוד שוויוניות. המומנטום עבר מצד לצד מתחילת המשחק. בדקה הראשונה סבך הגיעו למצב בקרן, אחרי זה גול של באר שבע שניסל, אחרי זה קורה של סבך, ואחרי זה השתלטות לגמרי של באר שבע בחצי שעה הראשונה לדעתים היו מצוינים. הפציעה של דטנוביץ', השוויון של 1-1, שינת המומנטום לגמרי, ויטור יצא, החליפו מערך, שחקנים מאוד מאוד מנוסים שמאוד מאוד משמעותיים לבאר שבע יצאו, הצליחו להפקיע כבר את השער השני אחרי שהרבע השעה הראשונה של המחצית השנייה, נראה כאילו 3-4-1 היה צריך להיות לסבך, נתנו את הגול השני, כבר הרגשת שזה ממש שלהם.
3: אבל אתה לא ראית, רועי, אתה לא ראית, הזכרת עכשיו, זלטנוביץ' יצא, היו כל מיני תהפוכות במשחק, לא הרגשת במגרש, אתה לא אחד שמכיר כל שחקן ושחקן בפועל באר שבע, אתה לא פה איתנו, אבל לא הרגשת את ההיחלשות שהשחקנים המחליפים נכנסו?
4: אז זה מה שאני אומר, החילופים הראו לבאר שבע, השחקנים שנכנסו היו פחות טובים מהשחקנים ששיחקו את רוב המוקדמות, והוכיחו את עצמם והיו מאוד משמעותיים, זלטנוביץ' גם נתן את השער הניצחון בשבוע שעבר, וגם הפקיע את השער אתמול, והוא היה נראה מאוד טוב. מיגל ויטור לא צריך לדבר עליו, אתם יודעים כמה הוא המעוז של ההגנה של באר שבע, אם כל משהו מבוגר, הוא באמת, כל מאבק ראית איך הוא זכה בו אתמול.
2: אגב, רואי, ברמה האישית שלך, פתאום מתחילים להעריך את הכדורגל האזרי, אני בטוח שהלכת לשם, היו כאלה שזלזלו. פתאום אחרי אירוע כזה, אתה כבר מקבל הודעות אחרות.
4: אתה ממש, אתה יודע, אתמול אמא שלי קיבלה הודעה ממישהו שאמר, אני בטוח שהוא מתחיל להעריך את הכדורגל האזרי, כי מתחילים להבין שבאמת הקבוצות פה הן לא סתם קבוצות, וזה לא סתם ליגה. הם כבר פעמיים הם מדיחים קבוצות ישראליות, הם שנתיים ברצף בליגת האלופות, נראה לי שאצלנו זה גם לא קרה בהיסטוריה.
3: חבל על הזמן. רגע, יניב, איך קוראים לשחקן שהפקיע את השער הראשון?
1: אצל מי?
4: איך מה?
3: של סבח.
1: אה, לא זוכר.
3: אתה יודע, הוא...
1: מנתניה?
3: הוא העדיף את סבח.
2: אה, נובצ'קו, משהו כזה.
3: כן, אוצ'נקו. הוא העדיף את סבח בדקה ה-90 על נתניה, רק בגלל שהוא רצה למוקדמות ליגת אלופות, וקיבל ליגת אלופות, אני יכול להבין אותו.
1: אני אגיד לכם ככה, קודם כל, לא זוכר שיצא לי עוד לראיין מישהו פה ברדיו, שהייתי אצלו יומיים לפני זה בדירה שלו, ועוד בחוץ לארץ.
3: איך הדירה?
1: דירה. אני מאחל לכולם חדר שינה כמו השירותים של הדירה המרווחת של רועי קהת שם בבקו.
3: בבקו.
1: כן, כן, כן.
2: ואתה רואה תגובות של אנשים, למה המתלה כביסה מאחורה בתמונה שאתה סילת אותו?
1: אה, כן?
2: אנשים, לזה אתה מתעסקים.
1: רועי, אמרתי לך להזיז את המתלה כביסה. אמרתי לך להזיז את המתלה.
4: שאשתי לא תשמע.
1: כן, כן.
3: רגע, רגע, רגע, הוא נתן לך משהו לאכול?
1: מה, גיל הוציאה את אחד מהתי הכי טעים ששתיתי.
3: תי זה לא אוכל, דבר.
1: חבר'ה, עם כיבוד יפה, והיה אירוח נהדר.
3: יופי.
1: ואל תשכח שאת אבא של רועי, את אורן קהת, אני כילד ברחובות, הייתי הולך לראות במכבי שעריים.
3: נכון.
1: בתחילת שנות ה-80. רועי, מה שאני רוצה לשאול זה דבר אחר. ישבנו אצלך בסלון, ותכננו וחשבנו על כל מיני תרחישים שיהיו במשחק, בטח לא חשבנו לרגע על משחק כזה. חווית איזשהו משחק מטורף כזה בקריירה, במיוחד כשאתה יוצא כל כך מאוכזב ממנו? חווית כשחקן?
4: האמת שלא יצא לי לחוות לדעתי עם מפח נפש כזה גדול. זה חלום של כל שחקן, אתה יודע, אפילו אני חשבתי אחרי המשחק, יכול להיות ששחקנים לא יהיה להם את האופציה עוד הפעם להגיע לפלייאוף של ליגת אלופות, זה לפעמים קורה פעם בחיים. אז זה משהו שהיה ממש כאב לב גדול, ואני ממש כואב לי לראות גם את האוהדים של באר שבע אחרי השער ב-3-2 דקה 94, לראות את כל הרוח שאתה מרגיש מעניין ספתי ביציע את הצד השני, אבל אתה פשוט מרגיש את זה.
1: דרך אגב, תדעו לכם שמחר באותו אצטדיון קרבח נגד טוונטה,
3: שקרבח היא היותר גדולה מסבח?
1: כן, בטח, סבח זה מועדון של 9 שנים, זה מועדון צעיר מאוד.
3: וקרבח זה המועדון הגדול.
1: כן, וקרבח מחר עם יתרון מהמשחק הראשון בהולנד, צריכה לנצח ולעבור, ואז יהיה בפעם הראשונה לכדורגל האזרי שתי נציגות בשלבים של ליגה.
3: שמע, אין מילים.
1: מדהים.
3: אין מילים.
1: אחד בצ'מפיונס ליג ואחד בקונפרנס ליג. אז אני רוצה
3: לשאול, כאן זה הנקודה לשאול את רועי. שמע, שתי קבוצות בליגת האלופות, חבל על הזמן, אין מילים, לא יקרה בישראל בחיים. זה הליגה האזרית גם מייצרת שחקני כדורגל לליגת האלופות, שחקנים גדולים?
4: עוד פעם, זה לא שקבוצות יהיו בליגת האלופות, זה קבוצה בליגת האלופות.
1: ליגת האלופות וקונפרנס ליג.
3: כן, כן, כן,
1: זה מה שאמרנו.
3: אירופה,
1: זה מה שאמרנו, בשני מפעלים שונים.
3: כן.
4: כן, אז זה כבר קרה בישראל, לא?
3: שהיה לנו בעת ובעונה אחת ליגת אלופות ו...
1: רואי, אנחנו אלה ששואלים את השאלות. אל תתקיל אותנו.
3: רגע, בוא נחשוב.
2: אנחנו עדיין עושים משחקי זיכרון בסיימון בגיל הזה.
3: יכול להיות שמכבי חיפה הייתה בליגת אלופות, מכבי תל אביב הייתה...
1: צריך איזה חבר טלפוני, אולי אחד מהאוהדים של מכבי תל אביב ישלח לנו, אתה יודע.
2: לא, היו לנו, היו לנו בשתי ליגות, לא באלופות ועוד אחת.
3: אבל רגע, אני רוצה לשאול, האם האזרים... יש להם, אתמול ראיתי כמה שחקנים זרים לא רעים בכלל, האם האזרים עצמם שנולדים שם מייצרים גם שחקנים גדולים?
4: לא, אז זה העניין שמנסים לשנות פה ולפתח פה. אפשר לראות שהנבחרת שלהם לא מתחילה להתקדם ממש. אני לדעתי בליגת האומות הם היו אפילו בדרג הכי נמוך לפני האחרון או משהו כזה.
2: אין הגבלת זרים שם, רואי?
4: מה שקרה עכשיו זה השינוי המשמעותי ביותר, זה שינוי שהם הורידו את ההגבלה של הזרים. יש 12 זרים שאפשר לרשום, ומעל זה אתה יכול גם להוסיף, אבל יש איזה כנס כספי. קבוצות שרוצות להתחרות עם קרבח ונפצ'י, אז משלמות הרבה כסף, יש תקציבים מאוד מאוד גדולים, ואז הם משלמות גם את הכנסות אפילו כדי להביא עוד שחקנים זרים, וזה משפר את הקבוצה וזה יוצר פה תחרות יותר גדולה, וגם האיכות עולה. והם הגדילו גם את הקבוצות בליגה, כדי שיהיה עוד מקומות לשחקנים הזרים, המקומיים לשחק.
2: הבנתי, רואי, תגיד, בנושא אחר, אתה היית שחקן מרכזי אצל ברק בחר, בשנים שהוא התפתח כמאמן בקריית שמונה. עשיתם שנים אדירות. איך אתה רואה את מה שעובר עליו בשנים האלה?
4: אני חושב שהוא מאמן, אתה יודע, הוא מאוד מאוד חזק מנטלית. אני לא חושב שדברים יותר מדי מגיעים אליו, וזה מה שיפה לראות אצלו. מבחינתי הוא מאמן מצוין, הוא הוכיח את בעבר, הוא לא צריך להוכיח שום דבר לאף אחד. הסגל שמכבי חיפה, כדי להיות ריאלי, באמת בשנים האחרונות, זה לא היה סגל שאכל להתמודד על אליפות. זה הדעה האישית שלי. אז ברגע שהפילו את זה על המאמן, לדעתי הציפיות קצת לפעמים במכבי חיפה, קשה להתמודד על אליפות כל שנה, כל שנה, כל שנה, ולהיות בטופ. והרבה שחקנים גם התחלפו, ואני לא חושב שברק הוא הגורם שצריך להעביר אותו, כמו שלא חשבתי שגם גל אלברמן בזמן היו צריכים להחליף אותו.
3: תגיד, איך נגענו בשתי קבוצות באזרבייג'ן מובילות, איך נפצ'י בקו?
4: נפצ'י גם קבוצה שעכשיו משקיעה גם יותר כסף כדי להביא עוד זרים איכותיים, הם קנו את פרדי ורגס.
3: איך פרדי ורגס? לזה רציתי להגיע, איך פרדי ורגס?
4: פרדי פרקס הוא שחקן מצוין, אני מאוד מחזיק ממנו גם בארץ, אני חושב שהוא עשה עונה, או שלושיים, לא זוכר כמה עושה עונות מצוינות, וגם פה הוא הגיע ומאוד מאוד מתלהבים ממנו, יש לו מהירות יוצאת דופן, הוא שחקן מאוד טכני, הוא משחק פה אפילו כזה 9 מזויף בנפצ'י.
2: אתה יודע מה הבעיה, אם הוא יעשה עונה טובה הוא יברח להם.
1: אני רוצה לספר לכם באמת במשפט, כי מקשיבים לנו, אתה יודע, היום שחזרתי אגב משדה התעופה, כל כך הרבה אנשים, אתה יודע, מקשיבים לנו, אתה יודע את זה, כן. פרימו, נהגי מוניות, ובכלל, אתה יודע, לא בגלל שרואי נמצא בבקו, ומשחק שם כבר 3 שנים, היום באמת, אתה יודע, ישראלי, לטוס לחול, אתה היית אופיר עם הילדים שלך כמה פעמים באחרונה, אתה יודע, זה לא פשוט, אתה מגיע למדינות שפעם היינו מסתובבים, ואתה יודע, ומראים את הישראליות שלנו באהבה, ובלי חשש, והיום חוששים בכל מקום, חבר'ה, חזרתי מבקו, הייתי שם 48 שעות בפעם הראשונה, מדינה מוסלמית, כן? מדהים, היחס לישראל, הערכה, הרצה, מדברים בעברית, אתה עולה למונית, הוא שואל אותך מאיפה אתה, אז אתה יודע, לפעמים חוששים להגיד, אתה יודע,
2: חוששים,
1: אתה יודע, בפריז היום אתה אומר? אתה אומר שאתה מישראל?
2: אני בשום מקום לא אומר.
1: בשום מקום, אתה לא אומר בספרד, ולא בפריז, ולא בלונדון. ופה, אם אתה לא אומר, אז הוא מתחיל לדבר איתך ענק בעברית, אתה מבין? הוא אומר לך, אתה עם ישראל, לאח שלי, אתה מבין? אז בוא, אני לא אעשה עכשיו, אתה יודע, לא צריכים חברות התעופה שאני אחצן את הטיסות לשם, אבל זה בהחלט מרשים מאוד ונעים מאוד, אני אחזור לשם, זה בטוח, קיבלתי גם המלצות מרועי על כמה מקומות לבלות.
2: אתה רואה גם שטוב לרועי, אם לא היה חוזר לארץ, טוב לו שם, זה לא החוזה הכי גבוה בקריירה שלו, טוב לו שם.
3: מתי נראה אותך? דיברנו איתך פעם הקודמת, אמרת שאתה מחלים מפציעה?
4: כן, אני מקווה שעוד עוד חודש וחצי, חודשיים, אני מקווה לעשות את הדקות הראשונות.
1: טוב, אז אני רק עדכן, כן, ב-2023-4 היו לנו שתי קבוצות במפעלים האירופיים, ממש לא מזמן.
3: מכבי חיפה?
1: מכבי חיפה, ואני חושב שמכבי תל אביב.
3: נכון, גם אני חושב. ב-2004 מכבי תל אביב, עוד אחד מההודעות שאני מקבל, אני מקווה שהם לא טועים.
1: גם אני קיבלתי.
3: 2004 מכבי תל אביב ליגת אלופות, ומכבי חיפה ב...
1: כן, אבל בפעם האחרונה זה היה ב-23-4, 24.
3: יפה, אנחנו נגיד תודה לרועי קאט, תודה שאתה היית איתנו ואתה עוזר לנו המון, ושיהיה לה בהצלחה, והכי חשוב, תחזור מהר למגרשים.
4: תודה רבה לכם.
1: תודה רועי. ביי.
3: בוא נדבר רגע... לא מופרך מבחינתי תוכמן שמכבי תל אביב בוחנת את גיא מלמד. אם היא רוצה שחקן ישראלי מחליף חלוץ, לא זר, אין להם מקום לזר עכשיו, אנחנו דיברנו על זה המון, מה קורה עם ניקולסקו וזה? יש מצב שאחד מהם עוזב שיביאו זר? בינתיים זה לא קורה.
1: אני יכול להגיד לך שהדבר הראשון שבדקתי כשנחתתי בארץ הבוקר, זה מה קורה עם ניקולסקו, כי לא בדקתי את זה בימים האחרונים, ולפחות בצהריים לא היה שום דבר חדש, וזה אירוע מאוד דרמטי, כי מכבי תל אביב מחזיקה מקום של זר, שניים, ניקולסקו ואנדרדה, ולא מביאה שחקנים במקומם. עכשיו ניקולסקו, למה לא? כי קנו אותו ב-1.8 מיליון לפני שנה, ויש לו חוזה שאם אתה גורע אותו, מה שנקרא, אתה צריך לתת
3: שנה,
1: לו, ויש לו עוד שנה,
3: בדיוק.
1: זה הרבה מאוד כסף, אז מצד אחד, מכבי תל אביב, זה הפלונטר של הקיץ. אני לא זוכר פלונטר כל כך מורכב, כי הוא פצוע. אתה מבין? עכשיו אני אספר לכם ככה.
2: לא פלונטר, אתה מקפיא עד ינואר,
1: לא, אתה לא יכול להקפיא עד ינואר.
2: הוא לא ישחק.
1: אתה לא יכול להקפיא עד ינואר.
2: כי לשלם את החוזה.
1: לא, הוא חוזר בנובמבר.
2: הוא לא יחזור בנובמבר, המצב הפיזי שהוא נמצא בו, הוא לא כל כך מהחוזר.
1: שנה שעברה הקפאת אותו, כי גם שחקן צריך לאשר לך את ההקפאה, אופיר. גם הנושא הזה של ההקפאה, זה נקרא לגרוע אותו.
2: אתה יכול להשאיל עד ינואר.
3: אבל רגע, חברים. רוצה משפט ששיה גם שומע, כי הוא מחזיק מגיא מלמד, גיא מלמד, איפה עומד מכבי תל אביב עם גיא מלמד, זה הכל.
1: זה כרגע בשלבים התחלתיים, בודקים את האופציה הזו, בודקים את האפשרות הזאת, זה עניינים כמובן מורכבים, אני לא בטוח שמכבי חיפה כל כך מהר תיתן, אם היא תיתן, אולי זה באיזושהי עסקת טרייד, אבל צריך לזכור, סעיד אבו פרחי כבר בדרך
3: יש רק את
1: לחתום,
3: אסתר.
1: יש סוקלר, לא, אבל יש אלעד מדמון, לא יודע מה דעתך עליו.
3: בסדר, הוא מוחק, הוא לא יכול לשחק.
1: נכון, אז אלעד מדמון כן יחזור. אגב, יש חלוץ מאוד טוב בנוער, קוראים לו עידו יוסף, אני עוקב אחריו, בשלוש שנים האחרונות, נערים, נוער, 100+ שערים, חלוץ נהדר, okay. תזכור את השם. אתה זוכר עידו יוסף היה פעם חלוץ?
3: לא.
1: במכבי שעריים, עבר להפועל חיפה?
3: לא.
1: אצלו גדל אוסקר גלוך בבית, מגיל 3.
3: יאללה. בוא, עוד מעט אנחנו מדברים קצת יותר על, תיתן לנו פרטים על מכבי תל אביב, אבל הפועל תל אביב במחווה ענקית, מטיסה את שיה פיינגנבאום למשחק מחר בהונגריה, משחק הגומלין מול אטלנטה, ואנחנו מעיר ערב טוב לשיה, מה נשמע?
5: ערב טוב פרימו, ערב טוב לכולם.
3: תגיד, מרגש, נכון? שכי, ממי קיבלת את הטלפון שאתה טס איתם?
5: מאוד, מאוד, הפתעה גדולה הייתה, לעבורי כן.
3: כן,
5: מפני שבכלל לא התכוננתי לנושא הזה, ובהפועל תל אביב כל השנים, זה כמה, 40, 50... שנה, לא היו דברים כאלה בהפועל תל אביב, אבל הופתעתי מאוד, ולקחו אותי יחד עם אשתי בעצם.
1: שיהיה, ברור לך.
5: יצאנו אתמול,
2: שיהיה רגיל ששחקני העבר פגועים מהיחס.
5: אנחנו כמובן במלון, ואנחנו עומדים כמובן להגיע לאצטדיון, ו... נשמע מרגש.
1: שיהיה ברור לך שאם הם עולים מחר, אתה טס אחרי זה את כל הטיסות איתם, זה ברור לך, אתה מכיר את זה. הם לא יוותרו עליך בפעמים הבאות. אז תכין, תכין את הדרכון.
5: נשמע, לא רוצה לשמוע אפילו,
1: יש חצי שנה קדימה.
5: חלילה הפוך, הפוך חס וחלילה, ואני נעלם, הנעלם הבא.
3: שיהיה, בוא נדבר על ה...
5: לא, באמת, חשוב מאוד, חשוב מאוד.
1: רגע, פרימו, שאלה אליך, שאלה אליך. שיהיה, אמיתי, שאלה אמיתית, אנחנו צעירים, מה לעשות? שיהיה בסיאו, מחר פותח בהרכב של הפועל תל אביב, בלי בכלל ספק, דאפה, אין
3: שיהיה, בכלל... שיהיה היום בהפועל תל אביב בין 25, נמכר בסביבות 10 מיליון יורו.
1: זאת אומרת, אין עניין של שנים, אין עניין של כדורגל אחר.
3: אם הוא היום בין 25, 26, שהוא היה בסיא שלו, שהוא היה כוכב בהפועל תל אביב, היום הוא בהפועל תל אביב, תגיד, אתה רוצה לשים לי באותה נשימה את בואטנג ודאפה ליד שיה? אתה יודע איזה חלוץ היה שיה? מכבי תל אביב הגדולה שעשתה בית ספר לכל המדינה שהייתה משחקת בדרבי, רק עליו כל המשחק.
1: זאת אומרת, אתה לא אומר לי, זה היה כדורגל אחר, אתה לא מדבר על הדברים האלה בכלל. זאת אומרת, מבחינתך, שיה של אז, שיה של היום.
5: היה כדורגל אחר, היה כדורגל אחר, כדורגל הרבה יותר יפה ממה שהיום.
1: וואו.
3: מה אתה? תגיד לי, אתה יודע איזה שחקנים, מורדקוביץ' מימין, בורבה משמאל, שיה פייגנבאום חזום, רוני קלדרון, תגיד לי, איזה הפועל תל אביב של היום בכלל? עזוב, לא רוצה לדבר על זה, אני מתעצבן.
1: איזה כיף אופיר לפרימו, אתה יודע, הוא יושב איתה, אנחנו לא זוכרים, סליחה, לא יודעים, לא מכירים.
3: שיהיה, מה שאמרתי עד עכשיו נכון?
1: שיהיה?
5: על מי מדובר?
3: על ההרכב שלכם, על ההרכב שלכם, עם רוני קלדרון, מורדיקוביץ', חזום, אתה, פרימו, רחמינו, מה זה?
5: עכשיו דיברת לי, עברת לי פרימו צמרמורת, ואתה מכיר אותי, אני רציני ואמיתי, מתרגש מדברים גם, אבל הכי אמיתי בעולם, היה כדורגל, אתה יודע מה, באמת ברמה גבוהה מאוד, לא רק אצלנו, גם מכבי תל אביב היו שם, ובעוד קבוצות, אבל הכסף לא היה, הכסף הגדול לא היה, היה לב, נשמה, סמלים, שחקנים שהם סמלים של המועדונים, וככה בעצם הצלחנו להגיע להרבה מקומות, לקחנו אליפות אסיה, לקחנו אליפות, לקחנו...
3: אתה יודע מה מצחיק אותי שיהיה? אתה יודע מה מצחיק אותי? אני אגיד את זה לדור הצעיר. בסביבות 69, 70, 71, בלומפילד, דרבי תל אביבי, אתם יודעים איפה מכרו את הכרטיסים לבלומפילד? במשרד הדרן, באבן גבירול בתל אביב. טוב, תקשיבו טוב.
1: ליד וואלה.
3: זה ליד וואלה? לא יודע, לא יודע איפה זה.
1: פינקס, ליד פינקס.
3: כן, כן, הדרן, אבן גבירול, יום ראשון, הדרבי בשבת, עוד שישה ימים, יום ראשון, וזה 22 אלף צופים, פלקט ענק מחוץ להדרן,
5: עזרו
3: הכרטיסים לדרבי. עכשיו, יותר מזה אני אגיד לך, יש פה אנשים שאני רואה אותם...
1: היו שולחים באינסטגרם.
3: שנייה, יש פה אנשים שגם כותבים באינטרנט, בכל מיני מקומות, בפייסבוק, בטוויטר, כדורגל איתי, תקשיב טוב. מי שאומר את זה, אני לא רוצה להגיד לו שהוא חסר מושג, כי הוא לא נולד, אולי ההורים שלו נולדו. אתה יודע מי היו הקיצונים של מכבי תל אביב בדרבי? טלבי ועזרא עוזרי, בכל הליגה היום אין לנו שחקנים
1: מהירים כאלה. אבל פרימו, שאתה מסתכל את הוידאו, זה נראה איתי.
3: והפועל תל אביב, ג'ורג' בורבה, אין לנו אף שחקן. שיה, תעזור לי בקטע.
1: לא, אבל אני אומר לך גם
2: בשנות... אז תענה לאופיר,
1: גם שאני רואה וידאו.
2: זה נראה איתי בוידאו. שאני הייתי בטירוף בשנות ה-90 ביציאה, אני רואה את זה היום, זה נראה איתי.
3: נראה.
2: אולי זה הצילום, אבל זה נראה איתי.
3: יפה. הצילום נראה איתי. אם היית באיתי לדרבים של שפיגל, עוזרי, אסיס, נגד פרימו, רחמינובי, צ'י אפיינגם, היית רואה דרבי ברמה הכי גבוהה שיש.
2: אין לי ספק,
5: פרימו,
2: שוב אני אומר, אבל...
5: פרימו, אותי, פרימו, אני בצמרמורות, אני בצמרמורות מה שאתה מדבר ומזכיר לי. אתה יודע מה, אנשים נהנו מכדורגל, מכדורגל,
3: גדול, עקבים, כדורגל מספר, גדול.
5: אתה לא רואה היום בליגה. גדול. רגע, במיליונים שמחלקים לכל השחקנים בארץ, אתה לא רואה עקב, אתה לא רואה מספר. פריים, אתה לא רואה משחק ראש של חלוץ, כמו שהיו חלוצים, הרבה חלוצים עם משחק ראש. כל הדברים האלה, אתה עוצר בחזה ומוריד בגולים. הגולים, אני כשאני אחזור, אני אביא כמה השערים שהיו, אתם תשתגעו כל אלה שלא ראו את הכדורגל הזה.
2: שיהיה, בטקתי בזמנו, מה היו ההוראות לחלוץ? היום חלוצים לוחצים קשר אחורי. מה היו ההוראות לחלוץ בטקתי במה... נגיד לך.
5: שום דבר, החלוץ היה, לא היו צריכים להגיד לו גם. הייתי רוזן, והיה שומר עליי, צביקה רוזן, נגיד בדרבי.
3: נכון.
5: הייתי, מה, הייתי סטטי, חיכיתי לכדור, רצתי ימינה ורצתי שמאלה, ובאתי אחורה קצת לקבל את הכדור קודם כל.
1: לא, לא, אופיר שואל,
5: שיהיה,
1: לא, אופיר שואל הפוך. האם גם החלוצים קיבלו הוראות טקטיות?
3: יש לנו תיקון, זה לא בליאת פינקה, זכרתי שזה לא עוד. אבן גבירול 90 מול גן העיר.
2: שם
3: היה הדרן. אבן גבירול 90, לא ליאת פינקה.
1: רגע, רגע, שיהיה, האם היום אנחנו מקרים אוהדים?
3: אנחנו יושבים פה, אנחנו מקבלים וואטסאפים, מה, לא נשתף אותם?
1: שיהיה, האם גם לחלוצים ניתנו הוראות טקטיות לעשות עבודה על הבלמים של היריב?
5: לא, על הבלמים תמיד היינו בכל מקרה הולכים טקלים וכניסות ובמשחק חריף גם עם הרבה טכניקה גם, אבל לא היו צריכים להגיד לי למשל איך לשחק. סך הכל כל אחד היה דמות, כל אחד היה ברמה. עובדה שגם נבחרת ישראל עם השחקנים האלה גבי העולם, אולימפיאדה, בכל המקומות, נבחרות נוער, כל הדור שלנו, שים לב, זה בא לליגה, זה בא לליגה. אתה יודע מה זה לשחק נגד שתי אלופות עולם בשוודיה? זה בית שלנו.
1: עכשיו רגע, שיהיה,
5: נפסדנו משחק אחד.
1: שיהיה, לפני...
5: היום אתה לא מגיע עם 56 נבחרות בדולרים ברגליים ובנעליים.
3: האנשים לא יודעים, ההישג הכי גדול בתולדות הכדורגל הישראלי, אי אפשר להתווכח על זה.
2: חבל שלא היה GPS עם הזה, היינו מודדים.
3: ישראל איטליה 0-0, זה ישראל נגד קבוצה שהגיעה לגמר הגביע העולמי, אבל לא הכלל נגד ברזיל.
1: עכשיו תנו לי, רגע, אני רוצה לשאול את שיהיה, כן, על ההווה, אבל אני אלך להווה דרך הודעה של תומר יצחק, שכותב לי שבעונת 2011, תומר יצחק מוואלה, כותב לי בעונת 2011-12, הייתה עונה היחידה שהיו לנו שלוש נציגות בשלבים של ליגה, גם מכבי חיפה, גם מכבי תל אביב, הפועל תל אביב, שלושתן היו בליגה האירופית, ואני עכשיו מתחבר לשאלה לשיה, שיה, הפועל באר שבע בליגה האירופית, האם מכבי תל אביב והפועל תל אביב, שאיתה אתה נמצא, מחר עושות לנו מה שנקרא פעם שנייה, שלוש קבוצות בשלבים של ליגה?
5: תשמע, זה מרגש, אתה לא מבין כמה. עד דמעות לראות את האווירה, לראות במטוס את השחקנים איתנו ביחד, את הדרך, את המחשבה, את הכל. השחקנים רוצים מאוד מאוד להביא את ההצלחות האלה, לפי דעתי לא הייתי עם מכבי תל אביב, ואפילו עם באר שבע אתמול, שאתה יודע מה, אחד למיליון, מאמן חייב לנצח את המשחק הזה, אם היה דקה לסוף, או חצי דקה לסוף, או זה, אל תשחק כדורגל, אל תשחק כדורגל.
3: אבל קרן, שיהיה, הגיעו לקרן. הגיעו לקרן, היה קרן הייתה קרן לרחבה, ושחקן כן. היה לבד מול השוער.
5: כן, כן, במקום להעיף את הכדור, ולא לשחק בכלל.
3: שיהיה, איך אתה רואה את המשחק אתמול? אני אגיד לך למה אני מתכוון. בטח ראית את המשחק הראשון, 0-0 באיטליה, אין בית להפועל תל אביב, חבל שזה לא בלומפילד מחר, חבר'ה, היינו רואים 30 אלף איש פה נגד אטלנטה ואולי עוברים. האם אתה רואה את הפועל תל אביב, ראית את אטלנטה שיכולים לעבור אותה, ממה שראית במשחק האחרון?
5: תראה, במשחק האחרון הייתה לי הרגשה, ואני לא הסיפור שמה שאני רוצה לראות, אלא ראיתי קבוצה מזלזלת של אטלנטה.
3: באמת?
5: אטלנטה.
3: אטלנטה, לא ראיתי אותם
5: שזה. רק שנייה, שנייה, אני אגיד לך במה. אני אגיד לך במה. 20 דקות ראשונות, הם לא הלכו בכלל לשער של הפועל תל אביב. הם הניעו כדור, תזכור טוב. אתה בטח בבית, אמרת, כמה פסים אפשר לתת עם השוער, עם המגן, עם הזה. הם הריצו את הפועל תל אביב ב-20 מטר, 30 מטר מהשער שלהם. לא של הפועל תל אביב, הריץ תדורים לרוחב, לרוחב, לרוחב. אמרתי, מה, הקבוצה הזאת משחקת לרוחב, אחורה, מה, רוצה להריץ את הפועל תל אביב? באמת, לא ראיתי כלום ב-30 רגע, 20 רגע הראשונות.
3: אבל מחר זה יכול להיות שונה.
5: שני, מצד שני, הפועל תל אביב ראו שהשד לא נורא, לא נורא, אבל, אני גם שמעתי את זה במטוס, אבל... תבינו דבר אחד, יש את אוריאל, שלצערי, אני לא יודע אם זה במיליון אחוז, אם הוא לא משחק. אני דיברתי איתו, והוא אמר לי, יש לי רגישות קצת בשריר.
3: מי זה?
5: אני לא רציתי להפחיד אותו, אבל רגישות בשריר הזה, זה יכול להיות סטארט אחד חזק, והוא קורע את השריר, ואז הוא לא משחק גם חודש.
3: רגע.
2: הוא אמור להיות ב-23, אבל לא בטוח שישחק.
3: מתיחה בשריר, או הסיפור
2: עם... לא, רגישות, לא מתיחה.
3: רגישות או... רגע, רק שנייה שיהיה.
5: רגישות זה מתיחה קלה.
2: הוא נח כל השבוע
3: כמעט. או הסיפור עם אלצ'ה.
2: לא, רגישות בשריר, מאוד רוצה. צריך להגיד, באו לראות אותו נגד אטלנטה, אז לא הייתה שום סיבה. הוא כן רוצה לשחק. כן רוצה לשחק, זה משחק שיכול... אפילו להעלות את ההצעה, אבל כן. בסבירות גבוהה הוא לא יפתח.
3: יפה.
6: תגיד כן. רק שאלה, אופיר, איך זה ייגמר? ברגע שיוצא...
3: לא, אבל שיהיה על הקו, אחרי זה תשאל אותו. אוקיי. שיהיה על הקו, שהיא לא יודע את הפרטים על אלצ'ה והפועל תל אביב. שיהיה,
2: לצ'ה, אלצ'ה זה רוי רביבו.
3: לצ'ה. כן. אלצ'ה רוי רביבו, לצ'ה איטליה.
6: וגנדלמן.
3: כן. גנדלמן. שיהיה, אז בוא נסיים, איך אתה רואה את המשחק מחר?
6: תוצאה.
5: אני קודם כל ראיתי את השחקנים, מאוד, אתה יודע מה, הם ישבו, וכל אחד דיבר עם השני שם ביניהם, ומסביב היו כמה דמויות ואחרים, לא שחקנים, אבל ראיתי, וגם כשהם פגשו אותי ובאו איתי, אז הרגשתי שהם בלחץ, הם רוצים מאוד להביא את זה, ואני אישית, אני לא יודע אם זה יעזור, זרקתי להם כמה מילים, אתם לא צריכים לפחד.
3: זה יעזור.
5: אתם קבוצה חזקה, טובה, אל תבעלו. אתם יכולים לקחת את המשחק הזה.
3: אוקיי.
5: וזהו, זה מה שיכולתי, אני לא יכול יותר מדי לקשקש.
3: שיהיה, שמחנו לדבר איתך, כל הכבוד להפועל תל אביב שלקחו אותך להונגריה, אותך ואת אשתך.
5: כן, אני מעריך את זה מאוד, ועם רגש, באמת עם רגש. יופי. זה, תשמע, זה לא עשו את זה בכמה, 50 שנה לא עשו.
2: אם הפועל תצטרכו חלוץ בחמש דקות האחרונות שיכול לבוא לתת.
3: המון המון תודה, תודה רבה, תהנו אתה ואשתך. אופיר, ביי ביי. אופיר, רק תענה לו בשני משפטים, איפה זה עומד, לצ'ה ו...
2: קודם, זה עומד באותו מצב שהפועל כרגע סירבה למכור אותו. אם לצ'ה, אחרי המשחק הקרוב, החלון העברות נגמר עוד כמה ימים באיטליה, אם היא תבוא ותגדיל את ההצעה, דברים יכולים לקרות. יש גם השפעה לאם הפועל תל אביב.
3: בינתיים יש התנגדות.
2: אם הפועל תל אביב תעלה לבתים, זה גם יכול להשפיע גם על הפועל תל אביב וגם על השחקן. אנחנו נראה אחרי המשחק.
6: כמה הפועל תל אביב רוצה?
2: הפועל לא חזרה עם הצעה. היא כרגע לא מוכנה למכור
6: אותו. כמה להערכתך היא תמכור?
2: אני חושב בגיל 25 וחצי, שלושה וחצי מיליון אתה...
6: וכמה
2: הצעה?
6: שניים?
2: עם בונוסים, שזה מגיע לשניים 300 עד 2.5.
3: כן, נדבר גם על זה אחר כך, אנחנו נצא כמובן לפרסומות, ונחזור לשעה השנייה.
7: אתם מאזינים לספורט, עם משה פרימו, אופיר סער ויניב טוכמן. 103
8: כל השדות מובילים לעונת הסיום. חופים של שדות, סדרת הלהיט של נטפליקס חוזרת להרפתקה אחת אחרונה. עכשיו בפרטנר טיבי פלוס, עם נטפליקס כלו, לפרטים ולהצטרפות, חגו כוכבית 2300, כפוף לתנאים המלאים.
9: הלב אומר חינוך, הראש בוחר לוינסקי וינגייט. אתם מוזמנים לשלישי אישי, מפגשי ייעוץ לתוכניות לתואר ראשון ושני בחינוך, בהוראה ובספורט, ולהסבת אקדמיים להוראה. לפרטים כוכבית 5009, המרכז האקדמי לוינסקי וינגייט. הלב במקום הנכון.
10: בחבילת הערוצים של ספורט אחת, מאנגליה, טוטנהאם, ניוקאסל ואברטון בגביע הליגה. מחר, הפועל תל אביב מול אטלנטה ומכבי תל אביב מול לוגאנו בגומלין פלייאוף הקונפרנס ליג. ובשישי, ענן חלילי וקריסטל פלאס מול ארלינג הולנד ומנצ'סטר סיטי.
11: חבילת הערוצים הטובה בעולם, ספורט אחת.
10: איתכם בכל רגע. להצטרפות בהוט, יס, סלקום טיווי ופרטנר טיווי.
12: בקו נמכר יותר, יותר, יותר, יותר מכל יצרן אחר. בקו, יצרן מוצרי החשמל מספר אחת באירופה.
13: כנור נותנים לכם אקסטרה במטבח. קונים ארבעה ממוצרי כנור ומקבלים שובר אקסטרה בסך 50 שקלים למימוש בנאמן, סולטם ופוד אפיל. לפרטים והשתתפות חפשו שובר כנור בגוגל. מוגבל ל-8,000 השולחים הראשונים. בין 16 באוגוסט ל-18 בספטמבר. כפוף התקנון.

0: 20 שקלים, וגם דבש ממלכת הדבש 450 גרם רק ב-7 שקלים ו-90, ועוד מאות מבצעים מטורפים לחג.
1: חצי חינם
2: עלי עסקים, ב-BTB תוכלו לקבל לא רבע, לא חצי, את כל ההלוואה שאתם צריכים לצמיחת העסק שלכם. עד מיליון שקלים ללא שיעבודים. לפרטים התקשרו כוכבית 2916. כפוף לתנאי החברה ולהוראות הדין. הענקת ההלוואה נתונה לשיקול דעתה של החברה, היא עמידה בפירון ההלוואה עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.

0: כולנו. כבר 70 שנה ששופרסל מעלה את רף האיכות בישראל. שופרסל, תמיד איתכם.
1: מבצע טריידין המרה בפולירון. מחליפים את המזרן הישן ומקבלים עד 2,500 שקלים לרכישת מזרן חדש. המבצע תקף בסניפים ובאתר. פולירון ולישון, כפוף לתקנון המבצע.
2: אבא, במה נשחק עד שנגיע לסבתא?
3: תספרו צ'קו.
2: הנה אחד.
4: והנה עוד אחד.
5: ישראל מעורבת בנבחרת הביזנס קלאס של ג'קו, מותג הרכב הנמכר בישראל. תאמו נסיעת מבחן באתר או בכוכבית 8650. כל מוביל, על פי דוח איגוד יבואני הרכב בישראל, לחודשים ינואר עד יולי 2026. 103
6: FM. הפודקאסטים של 103 FM.
7: היום אנחנו נצלול לשני נושאים מאוד מורכבים וכואבים מצד אחד, אבל גם חשובים. התמכרות ופוסט-טראומה הם שלובים האחד בשני.
6: חומר למחשבה, התמכרויות, פוסט-טראומה, שיקום, בהגשת לינוי בר גפן ובשיתוף האגודה לבריאות הציבור. עכשיו באתר וביישומון 103 FM ובאפליקציות הפודקאסטים המובילות.
8: 103 FM.
6: אתם מאזינים לספורט עם משה פרימו, אופיר סער ויניב תוכמן.
9: עכשיו אנחנו אומרים ערב טוב לרענן ברנובסקי, ספורט אחת ווואלה, אהלן רענן.
10: אהלן, ערב טוב, מה שומכם?
9: מצוין. שתי קבוצות שאתה מסקר, מכבי נתניה והפועל רמת גן, שתי קבוצות שבשבת יהיה להם משחקים נהדרים, רמת גן מערכת ברחובות את באר שבע, נתניה יוצאת לבלומפילד נגד ביתה ירושלים, אני רוצה להתחיל איתך עם סיפור מאור לוי, להגיד לך רק משפט אחד.
10: כן.
9: לא היה צריך לענות לקהל, יש שם בקהל חלוקה שברגע שהם שומעים שרוצים אותו הפועל באר שבע, ואם הוא לא מספיק טוב על המגרש, זה ישר יצא לידי ביטוי בקהל, וראינו את מאור לוי נכנס לתוך החדר הלבשה, עצבני מאוד. איך טיפלו בזה, איך מטפלים בזה? כי ככה זה לא יכול להימשך.
10: תראה, קודם כל במועדון מאוד לא אהבו את הדבר הזה, ונותנים גיבוי מוחלט למאור. אני מסכים עם מה שאמרת שמאור לא צריך לענות לקהל, אני חושב שכבר הייתה תקרית בשנה שעברה, אבל צריך להגיד, בסופו של דבר מאור לוי כרגע הוא שחקן של מכבי נתניה, אני אומר לך בוודאות, הייתי במשחק הזה, ראיתי גם משחקים קודמים, הוא נותן את כל כולו כרגע למכבי נתניה. אני לא מכיר שום דבר קונקרטי שאתה יודע, נמצא על הפרק, למרות שכמוני כמוך אנחנו שומעים את הדיבורים, שומעים שהפועל באר שבע רוצה אותו, זה בסדר גמור, זה רק צריך להחמיא למכבי נתניה שקבוצה כמו הפועל באר שבע, שאתמול הייתה פסע מהצ'מפיונס ליג, רוצה שחקן של מכבי נתניה, הוזכר גם זערורה, הוזכר מאור לוי, מי שזה לא יהיה. כרגע מאור לוי הוא שחקן של מכבי נתניה, הוא מחויב, הוא היה אחד הטובים בשנה שעברה, רוני לוי מאוד מאוד אוהב אותו, נותן לו את המושכות במרכז המגרש, אני חושב שהקהל צריך, וצריך להזכיר נקודה, אמרת שמאור ברגע, בסערת הרגשות ירד לחדר הלבשה מיד אחרי שהוא הוחלף, יחד עם קארם ג'אבר שככה ליווה אותו, כי באמת הייתה שם אווירה לא נעימה סביב הספסל, וברגע שהוא חזר מחדר הלבשה והתיישב שוב בספסל, אני חושב ש-90% מהקהל עודד אותו וקרא בשמו וקיבל אותו במחיאות כפיים, ואני חושב שזה דבר מאוד מאוד חיובי, כי בסוף שחקן של המועדון צריך לחבק אותו, לאהוב אותו, לפרגן לו, ואני חושב שכל, אתה יודע, כל הדברים הקטנים האלה של הכללות והזה, כאילו, מיותר, כאילו, מה זה נותן לכם? הבן אדם שחקן בקבוצה שלכם, נותן את הדם בשביל הקבוצה שלכם, הוא שחקן מעולה, כל עוד הוא במכבי נתניה, וכרגע הוא ניצב במכבי נתניה, אני לא מכיר משהו אחר, אז אני חושב שהקהל צריך לחבק אותו.
9: כן, בוא נדבר לקראת שבת, זה משחק אחר לגמרי, יוסי אבוקסיס בא וסגר את כל המשחק במשך 90 כן. דקות, בית"ר ירושלים סיפור אחר לגמרי, שתי קבוצות מאוד התקפיות, איך מתכוננים נכון. למשחק בבלומפילד בשבת?
10: תראה, שאלתי את רוני לוי במסיבת עיתונאים אחרי המשחק, אמרתי לו, אני לא מזלזל חלילה בביתר, וברור שזה משחק סופר קשה בבלומפילד מול הקהל של ביתר, אבל יכול להיות שצורת המשחק של ביתר ירושלים דווקא יכולה להתאים יותר למכבי נתניה מאשר סכנין, שהורידה 11 או 10 שחקני שדה לאחור, ונשכבה וצופפה, והם נתניה לא מצאו את הפתרונות. כי ביתר ירושלים תבוא לשחק התקפי, אז יהיו שטחים ויהיו מרחבים יותר גם לשחקני הקו של נתניה. וגם לשחקן למרכז השדה, ויש שם חומר טוב, יש שם את זערורה, והזכרנו מאור לוי, ועוז בילו עם יפתח, וכמובן דבו בחלק הקדמי, יש לנתניה את הכלים, להביך את ההגנה של ביתר ירושלים, ואני לא אומר עכשיו שהיא באה פייבוריטית לבלומפילד, אבל זה, כמו שאמרת, זה יהיה משחק שונה לגמרי.
3: רענן, זה באמת, נתניה תצטרך לשחק משחק הפוך, זה יהיה הטקטי של רוני לוי,
10: נכון.
3: והניסיון שלו,
9: ויהיו שטחים.
3: מול האינטנסיביות והטירוף של אלמוג כהן מכניס לביתר, עוד לביתר יש יתרון, כי התחילה טעונה מוקדם, היא בכושר מאוד גבוה.
10: נכון.
3: וכן, נגד ביתר, יש שטחים, יש מקום, ברגע שאתה חוטף כדור, יש מקום למעברים, ולמכבי חיפה יש את השחקנים האלה, היא תצטרך לנצל את זה. כי ביתר תפקיע גולים. נתניה תצטרך את ההזדמנויות שיש לה להפקיע, וגם יותר מגול, כדי להוציא נקודה ומעלה. אני דווקא רואה, אני רואה פה משחק עם 4-5 שערים לפחות.
9: גם אני. אני גם רציתי להגיד 4. תגיד, לגבי חיזוק, אין לנו עדיין חדשות.
10: מה, אני שומע את רוני לוי מדבר בעצמו, זה לא שאנחנו צריכים לנחש. הוא רוצה להביא עוד בלם זר, הוא רוצה להביא עוד קשר אמצע שדה, והוא רוצה להביא עוד כנף, שכרגע חסרה לו איכות בשחקני החלק הקדמי. עם כל האהבה שלי לירין אבו חצרה, שהוא טלנט והוא חבל על הזמן והוא שחקן, אבל בסוף אני חושב שזה גם לא יהיה נכון מבחינת מכבי נתניה לזרוק את כל, אתה יודע, את כל האחריות וכל האש על ירין אבו חצרה. צריך לבשל אותו לאט לאט, להכניס אותו לתוך קבוצה, שככל שהיא תנצח ותהיה טובה יותר, אז גם לירין יהיה יותר קל להשתלב. עוד בילו יצטרך להיות הרבה יותר טוב ממה שהוא היה נגד סכנין, גם דבו, גם כל הכישור המרכזי, ובעיקר שחקני הגנה. קיבל בני פלדמן הרבה מאוד מחמאות, גם קונטה, אבל זה היה מול סכנין, שאני חושב שאולי בעתה פעם אחת לשער. מול ביתר ירושלים זה יהיה סיפור אחר לגמרי. ובלי קשר בלי קשר לחיזוק שחייבים להביא, מי שיש כרגע, וזה שחקני הגנה שיעלו כרגע, בין אם זה מורוזו, עמית כהן, או קרם ג'אבר בעמדת המגנים, וכמובן בקרי ובני פלדמן, הם יצטרכו להיות במיטבם, ואני חושב שזה יהיה גם מבחן מאוד, מאוד משמעותי לשוער, לסילבה, שהגיע, סילבה של נתניה, אני מדבר, סמואל סילבה, שבינתיים עושה רושם יוצא מהכלל, הפעם הוא, אתה יודע, הוא פוגש קבוצה.
9: בוא נראה אותו נגד ביתר, כן, תשמע.
4: רענן, תגיד, רענן, איך מתייחסים במועדון? קראתי ציטוטים של רוס קסטין, מה הוא אמר? נקרא את הליגה?
9: נטרוף את הליגה.
10: לא, אנחנו באים, זאת עונת הטריפה, אנחנו באים לטרוף את כולם, לא משנה מי מולנו.
9: חסר מודעות לחלוטין.
10: אז אני, אני אגיד לך.
3: החיוך של פרימו פה אומר הכל.
9: חסר מודעות הבן אדם.
10: אני לא דיברתי עם רוני לוי, אני בטוח שהוא לא אהב את הציטוטים האלה, אני בטוח שהוא לא אהב את הדברים האלה שיצאו בבוקר המשחק או יום לפני המשחק, משחק הפתיחה. תראו, בסופו של דבר רוס קסטין מגיע מאיזושהי תרבות אמריקאית, ובתרבות האמריקאית זה יותר נהוג לדבר ולהטריף ולהגיד דברים וסיסמאות והכל. אני לא בטוח עד כמה קסטין באמת הבין את הדברים שהוא אומר, לא שהוא לא מבין עברית חלילה, כל הסטינק שלו וכל המסר לאוהדים היה בעברית ועברית מצוינת, והוא ידע בדיוק מה הוא הולך להגיד. אני חושב שזה היה יותר להטריף את האוהדים ואת הקהל של נתניה. הוא לא הבין שיש לזה משמעויות, כי הנה הוא עשה טקו וכבר הכותרות היו, הבטחת לטרוף ולא הצלחת לנצח את סכנין.
9: חיכו לו בפינה.
10: אבל גם זה, אולי אני מייחס את זה לזה שהוא בעלים יחסית צעיר, אני מדבר בקילומטרש כבעלים של קבוצת כדורגל, אני בטוח שגם הוא ילמד, ולפי הבנתי, לפחות ממה שקורה בחודש, חודשיים, שלושה האחרונים, שמאוד מכבד את רוני לוי והדינמיקה ביניהם היא טובה, אני בטוח שהדברים הגיעו ממקום טוב ולא ממקום של חלילה לעשות נזק.
3: אני יכול להגיד לך פרימו, לפני 5 שנים רוני אימן אצל משה חוגג בביתר, והוציא לו את המיץ, המשפטים האלה של חוגג, הקבוצה עוד לא התחילה עונה, רק נשארה עונה קודם בליגה, כן,
9: אנחנו,
3: אליפות, יש לנו קישור הכי טוב בארץ, כן. זה מטמטם אותו, הרב ציפיות שמייצרים.
9: בוא נדבר
10: אני מניח עוד משפט פרימו ברשותך, אני חושב שחלק מהסיסמאות האלה וחלק מהטרפת הזאת הייתה בשביל אולי למכור עוד 500, 600, 700 מינויים, אז הוא יותר פונה לאוהדים, אבל זה עושה גם נזק לא פחות קטן.
9: יאללה, בוא נדבר על המשחק השני, ביום שבת ברחובות, הפועל כן. רמת גן, דיברנו קודם המון על הפועל באר שבע, יכול להיות שהפועל באר שבע מגיעה פצועה, חסרה, האם יש סיכוי?
10: אני חושב שכן. אני אגיד לך ככה, הפועל רמת גן צריכה לשנות דיסקט לעומת הייתה לה תבילת אש לטעמי לא טובה בסמי אופר נגד מכבי חיפה בתחילת המשחק, ב-30 דקות הראשונות. גם מסי דגו אמר את זה, נראינו כפויים, נראינו לא באירוע, לא במשחק, נתנו יותר מדי כבוד. כשהפועל רמת גן התחילה לשחק והוא עשה קצת חילופים והכניס עוד חבר'ה בחלק הקדמי, הפועל רמת גן נראתה לא רע ואפילו הצליחה להביך את מכבי חיפה בסמי אופר, וזה לא היה רחוק שם שזה נגמר 2-2 דקות אחרונות. הפועל רמת גן צריכה לבוא צנועה, חוזר, שזה משהו מאוד מאוד משמעותי וקריטי, חוזר ז'וטה, הבלם הפורטוגלי, למרכז
3: מאוד
10: ההגנה.
3: מאוד משמעותי. הוא
10: בעצם...
3: הוא היה מצוין נגד ביתר ירושלים, למרות
9: שהוא חסר. הוא היה חסר להם נכון. מאוד נגד חיפה.
10: הוא הקפטן והעוגן, וסביבו גם כל השאר נראים יותר טוב, שזה גם נקודה חשובה. אני חושב שמיצ'קו, שהיה במשחק לא טוב, מיילוביץ', הקשר האמצעי הסרבי, גם יצטרך להיות בערב סי מבחינתו, בגלל שהוא היה בינוני מול מכבי חיפה. ואני חושב שבסך הכל, הפועל רמת גן, במגרש קטן, באצטדיון הזה ברחובות, עם התאבות צנועה, ותדע להשתמש במעברים ובמתפרצות, מול באר שבע שתבוא ותצטרך לנצח, כי לבאר שבע אין לוקסוס לאבד נקודות, מבחינתה זה משחק פתיחת כן. הליגה.
9: כן,
10: הפועל ב... אני חושב שבאר שבע, בין אם, אגב, בין אם היא תבוא פצועה וצחק הרכב שני, היא עדיין עדיפה על הפועל רמת גן, אבל וואלה, אתה יודע, ראינו דברים בכדורגל, במיוחד המעברים האלה של קבוצות מאירופה לליגה, בדרך כלל לא עושה טוב לקבוצות שמגיעות מאירופה.
9: בוא נראה את הפועל באר שבע, שבת הפועל רמת גן, ארבעה ימים אחרי זה הפועל חיפה, ארבעה ימים אחרי זה מכבי תל אביב.
10: ב... נכון, הנה, הנה טעימה ראשונה של מה זה נקרא עונה אירופית, ויהיה להם את זה ככה עד ינואר.
9: בדיוק. רענן ברנובסקי, כן. וואלה וספורט אחת, המון המון תודה.
10: תודה רענן. בשמחה חברים, ערב טוב, ביי.
4: ביי ביי.
9: עכשיו אנחנו רוצים חברים להתכונן לאטלנטה, מחר מגיעה למשחק חוץ מבחינתה, גם הפועל תל אביב בחוץ, שלומי דניאלי, ספורט אחת, אלן.
8: אהלן חברים, ערב טוב.
9: תשמע, אני בטוח, גם אתה וגם אותי וניר, שמשדרים המון את הליגה האיטלקית, מה שראיתם במשחק אטלנטה הפועל תל אביב, זה לא אטלנטה שחשבנו פה בישראל.
8: למען האמת, אני בכל אופן הופתעתי לראות ככה את אטלנטה, מצד אחד. מצד שני, הם מספרים שם לעצמם באטלנטה, שזה היה המשחק הרשמי הראשון שלהם העונה, עם מאמן חדש, ולכן כאילו נתנו את ההנחה הקטנה הזאת, אבל יש אכזבה עצומה באטלנטה מהתוצאה נגד הפועל תל אביב.
9: זה
4: לא אמור להיות אבל הפוך, אתה יודע, משחק ראשון, מאמן חדש.
9: סרי.
4: כן, צריך להיות, אתה יודע, טירוף של כל השחקנים.
3: זה לא רק התוצאה, זה היכולת. הפועל תל אביב הייתה יותר טובה מאטלנטה.
9: הם לא הגיעו לאף מצב.
3: בדקות רבות של המשחק, והשאלה היא, שלומי, עם אטלנטה, אתה יודע, היא קצת הופתעה מהפועל, צריך להגיד, מנטלית, היא לא ציפתה למה שהיא ראתה מהפועל תל אביב. השאלה אם יש לה את היכולת לבוא אחרת למשחק הזה, להביא משהו אחר, איך הם מתייחסים לקונפרנס ברמה הכללית?
8: בגדול אטלנטה, אני רואה את הכותרות באיטליה, שם מדברים על זה שאם סארי לא עובר את הפועל תל אביב, הם קוראים לזה ורו פלימנטו, זה כישלון אמיתי לפרויקט שהוא אמור לייצר להם שם באטלנטה מבחינתם. המשחק הזה הוא קריטי לאטלנטה מול הפועל תל אביב.
9: רגע, יש מצב שאם הוא לא עובר את הפועל תל אביב הוא מפוטר?
8: לא חושב שהוא מפוטר, אבל ירדו לו הרבה מאוד מניות, ויהיה לו קשה להמשיך להתנהל שם, הוא יצטרך לשרוף את הליגה בשביל לקבל עוד קרדיט, אבל מבחינתם הם שואבים עידוד ממשחק הליגה האחרון נגד ססוולו, הם ניצחו 2-1, הם כבשו שני גולים, וסארי אמר, הנה אתם רואים, אני מטמיע את השיטה שלי, תנו לי קצת זמן, יהיה בסדר.
3: שלומי, זה כותרות שדורכות כבוד.

0: ידיעה שהגיעה זה עתה, בחירות 2026, מבוטלות.
1: נמאס לכם מפייק ניוז? הורידו את אפליקציית היום. כל הניוז בלי הפייק. בחירות 2026 רואים רק באפליקציית היום. מתחברים לישראל. היום.
2: האירופית והוא מושפע על הרבה מאוד פעמים. כולנו מכירים את העניין של הנבחרת שלא מצליחה להגיע למונדיאל. ואם אתם זוכרים ככה במפגשים לא מזמן של הכדורגל האיטלקי עם הישראלי, גם בנבחרות היה קשה לאיטליה לשחק נגד ישראל, וגם כשפיורנטינה שיחקה לפני כמה שנים בודדות נגד מכבי חיפה, היא עברה אותה, אבל היה לה קשה. לכדורגל האיטלקי קצת קשה.
3: מה ההסבר? מה ההסבר לזה שהכדורגל האיטלקי כל כך עלוב?
4: תוכמן, אתה זוכר 5-4?
5: תוכמן.
4: 5-4? איטליה, ישראל, 5-4, איזה תוצאה?
3: ברור, וגם תדע לך, במשחק שאומנם הפסדנו בסוף 3-0, כל המחצית הראשונה היינו יותר טובים.
5: תקשיב, הפסדנו להם 5-4, עשינו פה, פתחנו שמפניות, אנחנו קצת...
4: אני עדיין עם עצמנו.
3: לא, אופיר, הציפייה שאיטליה תהיה טופ עולמי, שתהיה כמו ספרד, שתהיה כמו צרפת, בוא, בחייך, מה?
4: אני עדיין זוכר אפילו...
3: בתקופה נוראית.
5: אגב, שלומי, הצגה של הפועל תל אביב מחר, במידה והיא עוברת, יכול להיות שלא רק סתיו טורי יקבל הצעות מקבוצות איטלקיות?
2: תראו, הנה, בשנים האחרונות יש ישראלים בכדורגל האיטלקי, יש את גנדלמן ומנור סולומון שבא לטעום, ושון זווייסמן היה לפני שנתיים שלוש בסלרניטאנה. מסתכלים קצת על ישראלים באיטליה, אבל אם מדברים רגע על הכדורגל האיטלקי, הם בסערה רצינית שם. קודם כל, יש להם, הם פיתרו את היושב ראש, והם מינו יושב ראש חדש, והוא לא מצליח למצוא את המאמן הבא של נבחרת איטליה. הם בבלגן גדול, והם באמת מודאגים. הכדורגל האיטלקי מודאג מזה שאטלנטה תודח נגד הפועל תל אביב, כי זה עוד... עוד מסמר בכישרונות שלהם, בארון הכישרונות שלהם.
4: באירופה זה סנסציה.
3: כן, עד כדי כך, הכדורגל האיטלקי מודאג מזה? אתה מדבר ממש על כל הכדורגל האיטלקי?
4: ברור, זה פדיחה לאיטלקי.
2: כי אני אגיד לכם מה, באיטליה הם סופרים כאילו כמה ניקוד יש להם בזירה האירופית, והם לאט לאט הולכים ומדרדרים, הם מאבדים מקומות במפעלים האירופיים.
3: כמה קהל יגיע למשחק מאיטליה?
2: אבל יש דיווחים באיטליה שהולכים להיות 750 עודי אטלנטה, אבל זה מתחלק ככה, חלק מהם כבר נמצא, כאילו זה איטלקים שגרים באזור, כאילו בהונגריה וכל זה, ויש כמה אוטובוסים שהתארגנו לנסיעה מברגמו, 13 שעות נסיעה, זה יוצא היום, והם אמורים להגיע מחר, עוד 350 אנשים מברגמו.
5: קרוב ל-5,000 מועדי הפועל תל אביב קנו כרטיסים, הם מעריכים, הפועל, עוד 4,500 הונגרים אמורים להגיע, ועוד קרוב ל-1,000 אוהדי אטלנטה.
4: אז בערך...
5: היא האווירה מאוד ססגונית שם.
4: 10,000 בערך. בוא נסיים, שלומי, תכין אותנו בגדול. תשמע, אני ראיתי את רומא, תשמע, מה זה התרשמתי מהקבוצה הזאת במשחק האחרון, אבל תכין אותנו מי המועמדות לאליפות, אינטר בטוח, מה עוד?
2: אז זהו, אני חושב שאינטר שהייתה חזקה בעונה שעברה, התחזקה עוד יותר לדעתי, לקחה פער משאר הליגה, אבל כמו שאתה מזכיר, פתאום רומא נתנה ממש הצגה, היא רקדה שם במשחק הראשון שלה באולימפיקו, וזה הרבה תלוי בדיבאלה, מתי הוא נפצע.
4: דיבאלה ומלא נתנו לנו פה כדורגל מושלם.
2: לגמרי, לגמרי, ויש גם את רודריגו מורה שרומא הביאה, הפורטוגלי הצעיר, ויש שם את שולה, עוד ארגנטינאי צעיר אחד שמאוד מוכשר, ומעבר להם, אני חושב שגם מילן יכולה להיות חזקה.
4: מילן ויובה, שתי ענקיות, יהיו בתמונה?
2: אני חושב שמילן יכולה קצת להיות, לדעתי יובה לא כל כך, הם לא עשו שום דבר מעניין בקיץ, הם החזירו את כל אומואני, אתם זוכרים שמילן ויובה איבדו את הכרטיס לליגת האלופות, כן, בעונה שעברה, הם לא בליגת האלופות אפילו. הם במשבר. זה שוב העניין של הכדורגל האיטלקי.
3: רגע, שתיהן יכולות לפגוש את הפועל באר שבע, לא?
4: כן.
2: בליגה האירופית.
3: כן, בליגה האירופית. אז תראה, זה מועדונים, כן?
4: יפה. שלומי דניאלי, ספורט אחת, תודה רבה שהיית איתנו.
2: בכיף.
3: תודה.
4: אנחנו ככה, שומעים את הטור של דני, פרסומות ושווים.
6: ועכשיו... הטור של דבורים.
7: 17 שניות חסרו אמש לבאר שבע כדי לזכות בכרטיס לליגת האלופות. אבל באותן שניות היא ספגה שער שקפה עליה הערכה בגומלין מול סבח. ומי שאינם מסוגלת לשמור על יתרונה היקר רק עוד 17 שניות, יכולה לבוא בטענות אך ורק לעצמה. אלופת ישראל שילמה אמש בחיר יקר על כך שכושרה הגופני לא עמד באתגר שעליו חלמה משך שבוע ימים. מפתיחת המחתית השנייה היא נראתה כמי שעוזלת יכולתה הפיזית להתמודד עם כושרם הגופני המעולה ומהירותם של שחקני סבח. ניתן כמובן ובצדק להדגיש ששניים משחקני החשובים ביותר, ויטור וזלטן,

0: אברמוביץ' נפצעו במהלך המחצית הראשונה. איגור פתח נפלא והבקיע שער שהגדיל את יתרון השערים הכללי ל-3-1. אלא שדקות אחר כך הוא נפצע והתחלף. מאותו רגע נעלמה התקפת באר שבע. איסט אבו רומי ואחמד לא תרמו למשחקה. בקושי חלצו פה ושם כדור, ובמיוחד לא הצליחו להחזיק בו כדי לאפשר לקישור ולהגנת באר שבע זמן נשימה. המוחלף השני, הבלם ויטור, נחבל בפניו על סף סיום המחצית ולא פתח את המחצית השנייה. בלעדי מעוז ההגנה היא הפכה פרוצה לכל רוח, ורק הפתע שהשוער מרציאנו ימשיך לזנק ולהדוף את הכדורים הרבים שנבעטו לעברו. חמור מכל שהקבוצה סיימה את המשחק בתשעה שחקנים בגלל הרחקתם של הבלם המחליף דיופ והקשר פרץ. פרץ השקיע כרגלו מאמץ גדול ואף ניסה לבעוט לעבר השער, אבל שתיים מביתותיו טסו גבוה מעל המשקוף, ואיתה נוספת בקושי הגיע לאזור השער. קשר ברמתו חייב לדייק עם כדורים לעבר המסגרת. גם חבריו במרכז השדה, ונטורה ויהושע, נתנו את המקסימום ביודעם שכדורים שיעברו אותם עלולים להסתיים בחירה. יהושע התאקלם נפלא בקבוצתו החדשה, ובולטים אצלו השקט והביטחון העצמי. לי לא ברור מדוע הוחלף בדקה 73. מרציאנו ספג אמנם חמישייה, אבל מנה לפחות עוד חמש סביגות, ללמדנו עד כמה היו חלוציה של סבח חופשיים בניסיונם לכבוש. עובדה זו מוכיחה יותר מכל שהקבוצה הביתית לא גנבה את הניצחון 5-2 ו-6-4 בסיכום המשחקים. הליגה האירופית ממתינה תעלי באר שבע, עד אז עליה לשפר משמעותית את כושרה הגופני. זו המסקנה הראשונה ממפח הנפש אמש בבקו. זה לא היה האפי אנד שציפינו לו, אלא שיעור המרגיש שקיבלה הפועל דווקא לאחר שיתרונה הכללי הגיע משאר של מזרחי ל-4-2. יתרון כזה אסור להפסיד, בטח לא במשחק גורלי.
1: הטור של דבורין גם בדיגיטל של 103 FM.
2: 103 FM.
1: אתם מאזינים לספורט עם משה פרימו, אופיר סער ויניב תוכמן.

0: אם יש לכם חיים, יש לכם הוצאות, ובחגים, בכלל.
1: במאני טיים של החגים, לוקחים הלוואה מישראכרט ומתחילים להחזיר רק בעוד 3 חודשים. התקשרו כוכבית 6660.
0: במאני טיים, רק ישראכרט.
2: כפוף לאישור החברה ולתנאי המלוואה, ישראכרט מימון בע"מ. אי עמידה בפירעון ההלוואה עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
3: קונים רכב באלדן ומקבלים שנה שלמה עלינו. מבצע סוף הקיץ באלדן. רוכשים רכב יד שנייה ונהנים מביטוח חובה חינם לשנה, רק עד 31 באוגוסט, בימי מחירות מטורפים. אז אל תחכו לסוף הקיץ. בואו לסניף אלדן הקרוב אליכם. אלדן, חברת הרכב של ישראל. כוכבית 3003. אלדן, כפוף לתקנון.
4: שאני אתקפל, שבזה השדרימי. השואב עם עוצמת השאיבה החזקה בעולם, יכול גם להתקפל ולהגיע לכל פינה בבית. דרימי V30, עם זרוע AI מתקדמת.
5: שדרגת את הטלפון? שדרגת את הרכב? אולי הגיע הזמן לשדרג את הקריירה? הטכניון לימודי המשך מזמין אתכם לערב פתוח. מגוון מסלולים בהייטק, נדל"ן, עיצוב או ניהול. 9 בספטמבר בשעה 5:30, קמפוס שרונה תל אביב. לפרטים נוספים חפשו בגוגל בית הספר ללימודי המשך של הטכניון.
6: הורים, השנה את ממרח הפטיבר שלה ללחם מותר להביא לכיתה. ללא חשש בוטנים, אגוזים, חלב או סומסום. רק בצנצנות החדשות עם הסימון הירוק. להשיג בטעמים פטיבר קלאסי ובטעם כדורי שוקולד.
7: תלמדו מכוכב. אם אתן לא רואות את התור בקצה המנהרה, זה הזמן לחתוך.
8: משרד הבריאות בדק ומצא. לאומית הכי מהירה גם ברפואת נשים, אור, אורתופדיה והתפתחות הילד. למה את מחכה? התקשרי עכשיו. כוכבית 507. לאומית, קודם כל את.
9: לא משנה כמה עובדים יש לכם, תנו להם ביימי, המתנה שהם באמת רוצים לקבל, גם בראש השנה. כנסו לביימי לעסקים ותסמכו ב5 דקות, גם מהנייד. ביימי פטורה מרישיון לפי חוק הסדרת העיסוק בשירותי תשלום ואיזום תשלום, ולכן שירותי אינם מפוקחים על ידי רשות ניירות ערך.
10: טרייד מוביל, רכבי יד ראשונה שעוברים להליך השבחה מקצועי ומדוקדק. חייגו כוכבי 94-94. אין כמו טרייד מוביל. כפוף לתקנון החברה.

0: לראש השנה, בזכות הטריות, חוויית הקנייה ומאות המבצעים המטורפים לחג.
1: חצי חינם.
2: הודעה משמחת לנהגים. מחירי הדלק יורדים מהכיס של רנו. עכשיו ברנו. טריידין המרה במחיר מחירון על דגמים נבחרים. וגם 2,500 שקלים לדלק מתנה. זה הרבה מאוד דלק. רנו מבית פריסבי. כפוף לתקנון באתר. לרכבי 0 קילומטר בבעלות פרטית.
3: 103
4: שניים עד ארבע מציגים

0: חמישי אגדה עם רון שלום. אתם מאזינים לספורט עם משה פרימו, אופיר סער ויניב תוכמן.
1: חזרנו, עכשיו אנחנו אומרים ערב טוב לדרור אופמן, עורך וואלה ספורט. אהלן דרור.
2: מה קורה פרימו,
1: אהלן
2: חברים.
1: כל החברים שלך פה, אתה
3: הרבה זמן לא דיברתי איתו.
1: אתה חסר לנו פה, תשמע.
2: אני מקבל עמלות על זה,
1: אל תצפה. בוא תעשה לנו סדר עם הסיכוי של הפועל ירושלים לקבל רישיון ליורוליג.
2: קודם כל בוא ניתן רקע לפני שניגע בנקודתי בהפועל ירושלים. היורוליג היום, המבנה שלה, מדבר על 20 קבוצות, 12 קבוצות מהן הן קבוצות בעל רישיון A. שזה אומר שהן מייסדות המפעל במרכאות, מכבי תל אביב אחת מהן, יש 13, אחת מהן לא משחקת במפעל בגלל עדיין, בגלל המלחמה בין רוסיה לאוקראינה, וזאת צסקה מוסקבה. למעשה הקבוצות האלה הן הקבוצות העשירות, אלה שמקבלות את הכי הרבה כסף מזכויות שידור וכיוצא בזה, וגם הן לא יכולות לרדת כביכול מהמפעל, והן תמיד יהיו חלק מהמפעל. עכשיו, כולנו רואים מה קורה בשנתיים, שלוש האחרונות בכדורסל האירופי, טירוף באמת משוגע, כולל אופר ינאי, וכולם מבינים שיש שינויים מאוד מאוד גדולים. גם היורוליג מבינה שהיא רוצה להכניס עוד כסף ועוד שחקנים חזקים. מה שהולך לקרות החל מהעונה הבאה זה שעוד 8 קבוצות יקבלו רישיון A, בעצם פרנצ'ייז. הם יצטרכו להפקיד כ-80 מיליון יורו, כך על פי הערכות, רק בשביל לקבל את הדבר הזה, ואז אנחנו נראה ליגה עם הרבה יותר כסף, עם הרבה יותר ממון. עכשיו, איך הפועל ירושלים בעצם גם במשחק הזה? פה זה כבר הדעות חלוקות. כי לפי דיווח שעלה אתמול באתר אירופ, אחד האתרים הגדולים באירופה, בכל הקשור לכדורסל אירופי, דווח שיש כבר 11 קבוצות, שמתוכן יבחרו 8 קבוצות, אבל הפועל ירושלים לא הייתה חלק. מצד שני, גל מקל התארח אצלנו, בפודקאסט המצוין שלנו בוואלה, דאבל דריבל, וסיפר שדווקא יורוליג לוקח בחשבון בצורה רצינית מאוד את סיפור הפועל ירושלים. נזכיר למי ש... לא זוכר, הבעלים, משפחת אדלסון, אחת המשפחות העשירות, לא רק בישראל, אלא בעולם. היום הפועל ירושלים הוציאה הודעה רשמית, איך להגיד, שלמרות הדיווחים, הפועל ירושלים, חלק מהקבוצות, או עדיין בשיחות עם היורוליג. מה נכון ומה לא נכון, קשה לי לדעת.
1: אבל במה זה תלוי? אם אנחנו יודעים שהפועל תל אביב, מכבי תל אביב שם, במה זה תלוי להפועל ירושלים?
2: קודם כל, מכבי תל אביב שם בוודאות, כי כבר יש לה רישיון. הפועל תל אביב, כן, היא אחת מהקבוצות שרוצות לקבל רישיון. אני מעריך גם שהפועל תל אביב, עם כל הממון וכל מה שאופר ענאי עשה, גם בשנה שעברה, גם מבחינה ספורטיבית, צריך להגיד, אני מעריך שהפועל תל אביב תהיה שם. ראינו כבר איזה תקציבים הפועל תל אביב מעמידה, וגם איזה שחקנים מביאה. עכשיו לגבי הפועל ירושלים, צריך לקחת שני דברים, ויושבים אצלך באולפן, וגם אתה פרימו מכיר את זה טוב, גם תוכמן וגם אופיר, את סיפור הפוליטי, ואי אפשר להתכחש לזה. במפעל הוחלף מנכ״ל, היום המנכ״ל הוא צ'וס בואנו, והשאלה היא, האם באקלים הנוכחי, צריך לזכור, עוד לא משחקים פה כדורסל, יש קבוצות טורקיות שאתה לא יכול להארח ולהתארח אצלן. האם היורוליג רוצה עוד קבוצה שחצי מהמשחקים שלהם, מה לעשות, מול קהל ריק? אני...
1: ולא מערכים בינתיים בישראל.
2: בדיוק, ועוד רק נזכיר שהיורוליג זה הליגה בערך היחידה שחזרה לשחק פה.
3: רגע, שנייה שאני אבין, אנחנו מדברים על העונה הקרובה או על העונה הבאה?
2: לא, עונה הבאה, 27-28.
3: אוקיי,
2: חשוב לציין את זה, כן. אם בכדורגל מקנים במה שקורה בכדורסל האירופי, בטח תשאל לדור פרץ שמרוויח רק חצי מיליון תוכמן, שבערך כל שחקן במכבי תל אביב, גם אם הוא שחקן 12 ובהפועל תל אביב מרוויח יותר, בשנה הבאה אמור להיות פה עוד קפיצת מדרגה ועוד שחקנים גדולים מאוד בשוק האירופי, שאולי הולכים להעלות את המחירים עוד ועוד ועוד.
3: אז רגע, אז דרור, איך היא קבעו השמונה? השמונה?
2: קודם כל, כן, איך קבעו השמונה? קודם כל ממון. אותם, זאת אומרת, היורוליג רוצה שחקנים מוכרים. זאת אומרת, אם זה לוקה דונצ'יץ' היום, שיש לו קבוצה ברומא, אם זה מתן אדלסון, שהוא בחור מוכר, בחור עם ממון, מישהו שיודעים שהוא פה לטווח הרחוק, ומישהו שיודע להשקיע כסף ולהכניס אני מוכרות, מה שנקרא, לאקוסיסטם הזה של היורוליג. מעל כל היורוליג מרחפת כל סיפור NBA אירופה. דרך אגב, זה גם חלק מהסיבה שהיורוליג מייצה את הדרך לרישיון. הרי בסוף, מה זה רישיון? זה קבוצה שלא יכולה לרדת ולעלות מבחינה מקצועית. זה בדיוק מה שקורה ב-NBA. ליגה פרטית, עם חסויות, חלוקת כספים שוויונית כזו או אחרת בין כל ה-20 קבוצות, לכן זה יהיה סופר מעניין. תראו, הפועל ירושלים, וזה צריך לקחת, להגיד ביושר, עשתה השנה שיפט, שהיא לא עשתה מאז הפעם הראשונה שמתן אדלסון פרץ לחיינו. השקיעו סכומי עתק, כי גם ביורוקאפ, דרך אגב, אפשר גם לעלות דרך היורוקאפ, אבל אתה לא תקבל כרטיס בטוח, לכן, הפועל ירושלים תעשה הכל, אני לא בטוח שבאמת באקלים הנוכחי, אני לא רואה שיש שלוש קבוצות ישראליות ביורוליג, ובאמת זה לא בגלל שנאה לישראל, אלא רק בגלל הטעם הזה.
1: בעייתיות, בעייתיות.
2: מי רוצה לראות משחק ריק?
1: ברור, ברור.
3: מתי התאריך? מתי התאריך? מתי יקבעו?
2: הדיבור שהישיבה דירקטוריון צריכה להתקיים בספטמבר, כמדומני, כבר עכשיו התחילו ההגשות הצעה. זאת אומרת, אותן קבוצות שרוצות להיות חלק מהיורוליג, כבר הגישו את ההצעה. קשה לי להאמין, אני גם צריך לזכור עוד משהו, וזה משהו ממש לא קטן. דני פדרמן, כחלק מהעזיבה של משפחת פדרמן למכבי תל אביב, דני פדרמן היה הנציג ביורוליג של מכבי תל אביב. בזכות דני פדרמן, אתם יכולים גם לשאול את עופר ינאי, המשחקים חזרו לפה, או הרבה בזכותו. היום, דני פדרמן כבר לא נמצא, אמור להיות נציג חדש בדירקטוריון, אני לא ממעיט לרגע במה, בעניינים הפוליטיים האלה שצריך לשחק. כמו שחמט, ולדעת להזיז קבוצות.
3: רגע, אז יש למכבי תל אביב נציג בדירקטוריון, שיצטרך, רגע, דרור, שהוא יצטרך להצביע, האם הפועל תל אביב והפועל ירושלים יהיו בעוד שנה ביורוליג?
2: אני מודה, תוכמן, שאני לא יודע איך הולך לקרות עניין הכניסה
3: של... ומה להערכתך, במידה וזה יהיה ככה, האם הוא יצביע בעד הפועל תל אביב והפועל ירושלים ביורוליג?
2: אוף, שאלה טובה. תוכמן, זו שאלה...
1: שאלה מכשילה!
2: אני חושב שהוא יימנע.
1: בוא נעבור לעוד נושא ברשותכם.
3: יצאת מזה יפה.
1: בוא נעבור לעוד נושא, כי מחר נבחרת ישראל משחקת בתשע בערב מול פולין.
2: אתה ידעת שנבחרת ישראל משחקת פרימו?
1: כן.
2: סליחה על השאלה?
1: כן, היום...
2: על התקיניות?
1: היום התכוננתי לתוכנית, ואם אמרו לי שמחר ישראל נגד פולין זה משחק כל כך חשוב, ואסור לנו להפסיד, אז תכין אותנו, כי לא יהיה לנו סיכוי להגיע לאליפות העולם אם נפסיד.
2: אני בחור שאוהב לבוא בקטע טוב. באמת, זו האג'נדה שלי. אתה יכול לשאול גם את תוכמן ואת אופיר. חלק ממה שאני, גם מה שאני מנסה להביא לאתר, ולהביא ולהציג את הדברים היפים שיש לספורט הישראלי ויש מלא. אני חושב שאיגוד הכדורסל באופסייד. כבר כמה חודשים, באופסייד גדול. לא יודעים כמעט על המשחקים, מסתפרים, לא מספיק מוצאים את השחקנים. כמובן כל הסיפורים סביב שחקנים באים, שחקנים לא באים. ולדעמי זה חבל, כי אנחנו, אני שוב אגיד את זה, וזה לא פעם ראשון שאני אומר את זה. אנחנו כרגע בדור, כנראה הכי מוכשר שהיה אי פעם בנבחרת ישראל.
1: אבל את הדור הזה אני לא רואה אף פעם ביחד משחק.
2: אוקיי, אני חושב שיש פה אשמה גדולה. יותר מהשחקנים, כן, תשמע מה אני אומר לך. יותר מהשחקנים, לטעמי יש פה אשמה של העומדים בראש איגוד הכדורסל. וזה גם לייצר אייפ. ברגע שאתה מייצר אייפ, אז אתה מייצר אוהדים, שלוחצים על אותם שחקנים, שאומרים לו, "איך אתם לא באים?" בכדורגל זה לא היה קורה בחיים. עכשיו אני שוב, אני לא בא נכנס פרטני באף אחד, וכולם יש סיבות. אני חושב שאחת הבעיות, שלא מספיק יודעים שיש מחר משחק. עכשיו לסיכויים, סיכויים שלנו לא גבוהים, אנחנו סוחבים את המשחקים מהבית המוקדם, ובבית המוקדם לצערנו הרב לא היינו מספיק טובים, גם כן, בגלל הרבה פעמים סגלים חסרים, והסיכוי שלנו הוא לא גבוה, וזה מבאס, כי לדעמי היינו צריכים להיות באליפות העולם. אנחנו יכולים לעשות את זה אולי דרך חליפות אירופה, אבל זה נורא מבאס. קודם כל בוא נחיל להצלחה נבחרת.
1: כן, מה לדעתך יחסי הכוחות? יש לנו סיכוי או שבגלל שהפולנים ניצחו את כל המשחקים?
2: יש לנו סיכוי כי יש לנו את ים ואת רומן וגם את תמיר בלט. כן, חברים, גם זה קרה. ים הדר עם תמיר בלט ביחד. זה לא דבר שקורה. אנחנו קצת חסרים בעמדה מספר 4 בגלל קציות.
3: רגע, אז מי חסרים? דני?
2: דני חסר, בן צרף חסר, עומר מאיר אולי, שלא יודע, אני מניח שגם כן מתאים כבר לרמה הבוגרת, חסר. תומר גינש, קפטן נבחרת ישראל, צריך להגיד, חסר. נמרוד לוי, עוד שחקן בעמדה מספר 4, חסר. טי-ג'יי ליף אפילו ממכבי תל אביב, חסר. הרשימה ירוקה, רגע, אני גם חס וחלילה לא רוצה להשים פה אף אחד. גם לדני אבדיה, הסיפור הוא לא כזה סיפור פשוט, כמו שאנשים חושבים, הרבה פעמים מטילים עליו את האחריות. אם הוא רוצה, הוא יכול לבוא. הסיפור ממש ממש לא פשוט. יש מתנגדת בשמה פורטלנד טרייל בלייזרס. שפשוט לא רוצה שדני יגיע, בגלל ענייני ביטוחים, אז גם את זה צריך להגיד.
3: ואיך זה, איך בפולין, להם יש קאדר גם ב-NBA?
2: אני, קודם כל ניצחו אותנו, באליפות אירופה, האחרונה, ושחק שם שחקן אחד, שאולי השם שלו יהיה לכם מוכר, ג'ורדן לויד, שהיה במכבי תל אביב וברח אחרי הסין הראשון,
4: מה זה ברח? לפני שהטיל נחת הוא היה בשדה.
2: הוא המתאזרח הפולני והוא היה מדהים באליפות אירופה האחרונה. דרך אגב, פולין עשתה אליפות מצוינת. אני מאמין כן שאפשר לעשות משהו. אני מאמין גדול שאפשר לעשות משהו. אני חושב שזו הולכת להיות השנה של ים הדר, גם במכבי תל אביב. בנבחרת זה לגמרי הנבחרת שלו, אריאל בית הלכני אמר את זה לא פעם אחת ולא פעמיים. ביחד עם רומן צורקין, שהוא חברו החדש.
3: תראה, אבל תראה פרימו, תראה את הפער הזה, כמו שדרור אמר, במשכורות לטובת הכדורסל, ופה אנחנו מדברים על מה? מוקדמות המונדיאל.
2: אליפות העולם.
3: מונדו בסקט, מה שנקרא. וכמו שאמרנו, הנה הוא שאל אותך בכלל אם ידעת שיש משחק.
4: נכון.
2: אני שוב אומר, אני...
4: הוא העליב אותי.
2: אני אוהב... לא, חזרה פרימו.
3: לא, לא, זה לא היה בשביל...
4: מה פיתר?
2: אני אוהב את איגוד הכדורסל, אהבה, נפש. אני אוהב את הכדורסל הישראלי, סליחה, אתה יודע מה, אני אגיד את זה ככה. כמו שאתם אוהבים את הכדורגל הישראלי, אני גם אוהב את הכדורגל הישראלי, אהבת נפש.
4: אהבתי את התיקון, הופמן, אתה לא אוהב איגודים.
2: בדיוק. לא, לא, אני גם אוהב את האיגוד, הכל בסדר. גם שצריך לתת ביקורת, צריך לתת ביקורת. אבל אני מרגיש שמשהו קרה בחודשים האחרונים, אי דברור, אי יכולת להבין, להסביר מה קורה, גורמת לזה שאנשים לא יודעים על הנבחרת הלאומית שלנו. ואלה שמשחקים, צריך לתת להם את כל הכבוד, החלטים אותם בפוסטרים, בדיוק כמו שעשינו את שחקני הכדורגל.
3: אני חושב שאחרי הרעיון של הופמן, לפחות 100 איש קונים כרטיסי טיסה למשחק ו...
2: נוסעים לריגה? כן?
3: למה לא, מה?
4: הופמן, היית צריך לראות איזה מקצוען טוחמן, הוא שתי דקות בטלפון פתאום עולה למקצוען. מי חסר?
1: אני אומר... דור, אני אומר לך לסיום, אני פריק של היורוליג, מחכה לבנרות, לא מפסיד משחקים, אז זו מכבי והפולטיב שאני רואה הכל. בולוניה נגד פנרבכט שאני לא מפסיד, לא מפסיד.
2: בוליגה מדהימה, פרימו.
1: אין, אין מה להשוות את האהבה שלי ליורוליג לעומת ה-NBA. אין מה להשוות.
2: אני, העלית את הבחור, אולי תעלה את עידו גור, הוא יביא ויספר לנו את הסיפור.
3: רגע, פרימו, ומה האהבה שלך ליורוליג לעומת הצ'מפיונס?
1: לא, צ'מפיונס זה מקום ראשון.
3: בפער?
1: בפער.
2: לא, פרימו, פרימו.
1: אני אגיד לך את ההבדל, כי אני נוסע לראות הרבה משחקים בצ'מפיונס, מה שאני לא אסע ליורוליג, מספיק לי טלוויזיה.
3: אני צריך לשלוח את פרימו לאשתי, שיספר לה איך הוא הולך לישון כל לילה ב-4.
1: אתמול הלכתי ב-4.
3: וואה, בן אדם...
2: אופיר, היית הכניס את רוזלין, אופיר. היית
1: הכניס... ראיתי אתמול בין 2-4 דוקו מטורף בנטפליקס.
4: שמע, אני מנסה לסדר את השעות שינה, השעה 1 בלילה, פתאום פרימו מצייץ לך, מי שלא ראה את הסדרה הזאת בנטפליקס, אתה נדלק, אתה נדלק, אין שינה.
1: אני ב-2-3 בלילה מצייץ של על מוריניו, צייצתי בשעה מאוד
4: מוכרית. ובגללך הופמן ב-10, רושם לי בוקר טוב.
1: מעולה. יאללה, דרור, אנחנו עוד נשתמע, תודה.
2: בהצלחה
1: הנבחרת,
2: חבר'ה, ביי.
1: ביי, דרור הופמן, עורך וואלה ספורט. אני רוצה לסיים איתך, לפני שנסיים עם שיר, שכמובן אנחנו מקשרים אותו למשהו, בוריס אינו נעלב. אני הבנתי את זה רק בימים האחרונים, מה, בגלל המשחק האחרון שהוא טעה, אוהדי ביתר שלחו לו הודעות?
4: שמע, זה התחיל מזה שהוא מחק את התמונות באינסטגרם.
1: נכון.
4: הוא התחיל לשאול אותי.
1: אבל הוא נעלב בגלל זה.
4: אז בדקת, כן, הוא נפגע כי... אתה יודע, אוהדים, צריך להגיד את האמת, זה בעיקר ילדים, אבל יש את היום בעידן הרשתות נעצות ברמה מאוד נמוכה, ראיתי קצת חלק מהנאצות, רמה מאוד נמוכה של נאצות, הוא לא מחק, הוא העביר את התמונות לארכיון כדי להירגע, הוא אוהב שקט, הוא בכלל בחור מאוד שקט, הוא לא אוהב את כל הרעש סביבו.
1: הוא כזה מופנם.
4: כן, מאוד מופנם, זה לא... אני יכול להגיד לך שה...
1: אבל עכשיו הכל חזר.
4: כן, כמה עשרות האלה שמרשים לעצמם, זה גם היה מיגל סילבה, אני לא מבין איך הם קוראים לעצמם, הם פוגעים בשחקנים של הקבוצה שלהם. זה משפיע על שחקנים, אתה רואה את מיגל סילבה מאז בני יהודה ברבע גמר גביע. בן אדם עדיין לא מצליח לתפקד.
1: אתה יודע מה משגע אותי, אופיר, וגם אותה תוכמן, בגלל הרשתות החברתיות, שאני התחלתי את כל ההליך שלי בתקשורת, לא היה דבר כזה, היה רדיו ועיתונים וזהו, אבל היום, בגלל הרשתות, אם שחקן של הקבוצה שלך עושה טעות, הם מרשים לעצמם בהודעה פרטית, בפייסבוק ובטוויטר, לשלוח לו כללות. שמע, איבדנו את זה.
4: בקבוצות אוהדים תרשום מה שאתה רוצה, אבל למה בפרטי, למה אתה נכנס לבן אדם לדף ורושם לו בפוסטים שלו, ומעלה בסך הכל תמונה? אתה יודע, רושם איזה כמה מילים, למה? אתה יודע, עברנו גם בהודעות פרטיות, לא רק בפוסטים.
1: אתה מתנצל על זה שאמרת לי לבוא עם מחשב לבלופים
4: לא, זה היה בצחוק, זה היה בצחוק, אני סתיו זרקתי. לא, הזכרתי לך את ה-8-2.
1: נכון.
4: 8-2, אתה...
1: זה המשחק האחרון בין השתיים.
4: אני לא זוכר אותך עצבני כמו אחרי ה-8-2. נכון. שלושה ימים רצוף היית פה עצבני.
1: יאללה, תוכמן, דקה וחצי האחרונות שלך, יש למכבי תל אביב גם, כמו שהזכרנו את באר שבע, אין לה סגל מספיק רחב, ולוגנו, וארבעה ימים אחרי זה טרנר, גם כן, על הקסקס שומעים עם השחקנים.
3: תראה, א' היא יצא טוב מהמשחק הזה נגד הפועל ירושלים, שאני לא הייתי בטוח שזה ייגמר טוב, בטח כשהפועל ירושלים פתחה ב-1-0, חזרה מלוגנו, משוויץ, כמעט ולא נחה, עשתה אימון אחד, הייתה חסרה שחקנים, קמרה ואסנטה וסיסוקו, ויצא טוב מהמשחק הזה, אבל הסיפור המרכזי, לא מגיעים שחקנים. היום אני מסתכל על מכבי תל אביב, בואו חבר'ה, זה הרכב ועוד שניים שלושה.
1: למה היא לא פונה
3: לליגיונרים?
1: למה היא לא פונה לי? בואו נגיד לא, זרים, היא, יש לה בעיה.
3: היא דיברה עם, קצת עם אלי דסה.
1: דין ואלי, דוד, קרצב, אפשר
3: אז,
1: להביא.
3: אז, לא, אז בואו, הם לא רוצים לשלם את הסכומים האלה.
1: יפה.
3: הם, אתה יודע, אפילו אלי
1: יפה.
3: דסה, אלי
1: הוא
3: דסה.
1: הוא לא רוצה לשלם.
4: מה זה לא, לא רוצה? ולכסף שנכנס, לא מתייחסים אליו כחלק מהתקציב?
3: אז עוד הפעם, אני מאוד מקווה שאחרי שהם כן יפתרו את הפלונטרים האלה עם אנדרדה וניקולסקו, כן יהיו שני זרים. שמע, להישאר בסגל הזה, אתם יודעים כמה הודעות קיבלתי אחרי שדיברנו בשעה הראשונה מאוהדי מכבי תל אביב שמקשיבים לנו ולוקחים בצמה כל מה שאנחנו אומרים בחששות מאוד כבדים שזה יהיה הסגל הסופי.
4: תוכמן, אבל אני לא אומר שיקנו שחקן אפילו בשלושה מיליון יורו, אני זוכר ששנה שעברה הם עברו לרצון לעסקאות השאלה, נכון, כמו סעיתי. כאלה עסקאות, מה, לא, אין למכבי כסף לעסקאות כאלה?
3: לא, אז בסדר, אבל קודם כל, כמו שאמרתי, צריך לפנות מקום לזרים, הם עם 8 זרים. אתה רואה שזה עוד לא נפטר, אתה רואה שהם עדיין שם, אתה רואה שעובר שבוע אחרי שבוע והם עדיין שם. ומחר, כמו שפרימו אומר, משחק כן. מאוד חשוב, כן, בקונפרנס ליג, אני, הערכה שלי, מכבי תל אביב, כן
1: אומר,
3: תעבור.
1: אני אומר, מכבי והפועל תל אביב הולכות מחר לפנדלים, עכשיו אנחנו מקבלים הודעה ממכבי תל אביב, שכן, אם מילר אומר, השחקנים מבינים מה מונח על הכף מחר, למדנו המון מהמשחק הראשון, בהצלחה. תודה רבה, אופיר סער, תודה רבה, יניב תוכמן, העורך והמפיק עידן זנדן, יחי על השידור ב-103 גלעד הראל, ברדיו צפון 104.5 פלג בן צפי, עורכים בדיגיטל, אופק קולר, עומר אוקון ועידו טבת, אתמול הלכה לעולם דולי פרטון מהזמרות הגדולות בגיל 80, ואחד השירים הכי גדולים שלה הוא דווקא עם קני רוג'רס. ביי להתראות.

0: מיד ב-103 FM חדשות 12 המהדורה המרכזית 103 FM
1: 103 FM קונים רכב באלדן ומקבלים שנה שלמה עלינו. מבצע סוף הקיץ באלדן. רוכשים רכב יד שנייה ונהנים מביטוח חובה חינם לשנה רק עד 31 באוגוסט בימי מחירות מטורפים. אז אל תחכו לסוף הקיץ. בואו לסניף אלדן הקרוב אליכם. אלדן, חברת הרכב של ישראל. כוכבית 3003. אלדן כפוף לתקנון.
2: אבא, במה נשחק עד שנגיע לסבתא?
3: תספרו ג'קוב.
2: הנה אחד.
4: מי עוד אחד?
1: ישראל מעורבת בנבחרת הביזנס קלאס של ג'קו, מותג הרכב הנמכר בישראל. תאמו נסיעת מבחן באתר או בכוכבית 8650. כל מוביל, על פי דוח איגוד יבואני הרכב בישראל, לחודשים ינואר עד יולי 2026.
5: עלי עסקים, ב-BTB תוכלו לקבל לא רבע, לא חצי, את כל ההלוואה שאתם צריכים לצמיחת העסק שלכם. עד מיליון שקלים ללא שיעבודים. לפרטים התקשרו כוכבית 2916. החברה ולהוראות הדין. הענקת הלוואה נתונה לשיקול דעתה של החברה, היא עמידה בפירון הלוואה עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
6: רק בטרייד מוביל, בדיוק הרכב שרצית, בתנאי מימון נוחים, גמישים ומותאמים אישית. חייגו כוכבי 94-94. כפוף לתקנון החברה.
7: תנאי המימון ואישור המימון והלוואה תלויים בשיקול דעתו הבלעדי של הגורם המממן. אי עמידה בתנאי הלוואה עלולה לגרור חיובים נוספים והליכי הוצאה לפועל.
8: בקו נמכר יותר,
9: יותר,
8: יותר,
9: יותר
8: מכל יצרן אחר. בקו יצרן מוצרי החשמל מספר אחת באירופה.
10: 103 FM.
11: ידיעה שהגיע זה עתה, בחירות 2026 מפותלות.
12: נמאס לכם מפייק ניוז? הורידו את אפליקציית היום. כל הניוז בלי הפייק. בחירות 2026 רואים רק באפליקציית היום. מתחברים לישראל היום.
13: דלתו תבור, הבחירה של חברות הנדלן הגדולות בישראל. דלתו תבור.
0: עכשיו ב-103 FM חדשות 12 המהדורה המרכזית 103
14: FM לא, לא נורמלי
15: בגלל ריב על חנייה קצינת שבס הזעיקה את אחותה ושתי נשים נוספות שערבו לנהג ותקפו אותו בעלות ומות ברזל עד שנזקק לטיפול רפואי.
16: אף אחד לא היה מאמין לי, כי מי יאמין לשלוש בחורות עם עלות שלופות שדופקות לי מכות של רצח?
15: אחרי מבצעי הענק למימון רכישת דירות קבלן, סי בביטולי עסקאות, הלקוחות לא עומדים בתשלומים שנותרו, מה זה יעשה למחירי הדירות?
17: For us, the Jewish people, this is no more than a piece of paper, and we shall treat it as such.
15: פרויקט מיוחד של אלעד שמחיוב. איך הפך האום לזירה של שונאי ישראל?
18: אי אפשר להגזים כמה שהאום היום הוא מוטה לחלוטין נגד המערב, נגד ארצות הברית, מיוחד נגד מדינת ישראל.
15: עשרות הרוגים ומאות נעדרים בשיטפונות ענק בגבול נפאל-טיבט בעקבות רעידת אדמה. אמריקה נפרדת מאחת הזמרות הגדולות שלה. דולי פרטון שהלכה לעולמה בגיל 80 מסרטן. והערב באיטליה, הזמר עומר אדם ניסה לבחירת ליבו בהשתתפות 200 קרובים בחופה יהודית בהפרדה.

0: שלום לכם וערב טוב. הפיקוד הבכיר בצהל אומר לראש הממשלה צריך להפסיק לתת גיבוי לפשיעה הלאומנית ביהודה ושומרון. בדיון מיוחד שכינס נתניהו בהשתתפות שר הביטחון הרמטכ"ל וצמרת פיקוד מרכז, הוגשו המלצות להתמודדות עם האלימות שם. ברקע, כפי שפרסמנו כאן אמש במהדורה, אזהרה חריגה במערכת הביטחון מאיבוד שליטה ביהודה ושומרון. פותחים איתך פרשננו לענייני צבא ניר דבורי, אתה עם הצעדים שהוצגו לראש הממשלה.
1: נכון, ואמרת נכון, התגבור של הכוחות הזה כבר יוצא לפועל, זה כבר יותר מ-26 גדודים, נוכח פוטנציאל הנפיצות שהולך וגדל, כפי שאנחנו רואים בימים האחרונים. ההחלטה מתקבלת על רקע גם האחזים לא חוקיים, והאלימות שקורית שם, והטרור היהודי שהולך ונמצא בעלייה. ולכן, בדיון שקיים ראש הממשלה בפיקוד המרכז שלשום, מציגה וממליצה שם מערכת הביטחון על שורה של צעדים לצמצום הפשיעה הלאומנית, הרחבת המעצרים של המשטרה, כנסות והיטלים כלכליים, ולפעול למניעה של רוח גבית של חלק מחברי הממשלה לפורעים, מה שמייצר אווירה מאפשרת. על רקע ירידה בטרור הפלסטיני דווקא בימים האלה נוכח עבודת השב"כ והצבא, יש עלייה גם באירועי טרור יהודי, גם בחומרתם. רק היום אם אפשר לראות את התמונות האלה שמגיעות תיעוד מדרום הר חברון, מתנחלים שפורצים לתוך בית פלסטיני ועל פי החשד גונבים את רכושו. במערכת הביטחון מזהירים כבר זמן שאין מספיק כלים כדי להתמודד עם הטרור היהודי. הנפיצות בשטח אנחנו רואים עולה, ולא סתם הרמטכ"ל הזהיר כאן מפני אובדן שליטה ביהודה ושומרון.
0: תודה, ניר. עכשיו, בחירות 2026. 62 ימים לבחירות ושבועיים, פחות יום לסגירת הרשימות. ראש הממשלה מוטרד מריבוי המפלגות בגוש הימין. המטרה שלו שווינטר וסמוטריץ' לא ירוצו במקביל. פרשננו הפוליטי עמית סגל, איך הוא מתכוון לעשות את זה?
2: קודם כל בנשק הישן והטוב שזה נקרא שריונים. לנתניהו צריך להגיד כבר יש שמות לשריונים שהוא מתכנן, נשארו לו עוד 5 מקומות ריאליים, מהם 3 מקומות ממש גבוהים, אבל הוא שומר אותם או כדי למזג לתוך הליכוד סיעות שהוא יראה לנכון, או בתור פיצוי למי שירצה להתאחד. הוא מנסה לעשות סדרה של מה שנקרא ניסויים בכפייה, את וינטר עם סמוטריץ' ואת פייגלין עם בן גביר. כרגע איש מגורמי המדוברים לא ממש בעניין, אף אחד מהארבעה המדוברים. עכשיו צריך להגיד שעל וינטר יש לו רק לחץ עקיף, על סמוטריץ' ובן גביר יש לו לחץ ישיר. למה הדבר הזה קורה? כי וינטר אמנם משדר שהוא ילך עם נתניהו, אבל הוא לא חלק מהגוש של נתניהו וממנעד הקשרים והלחצים וכו'. ולכן נתניהו הציע לו לפני כמה שבועות שריון ברשימה. כשווינטר סרב, או לפי אחת הגרסות אפילו סרב להשיב, אז נתניהו הגיע למסקנה שזה בגלל שווינטר פשוט לא רוצה לשבת איתו. אנשי וינטר אומרים משהו אחר, אומרים, תראה, הוא פשוט לא מאמין בללכת עם מפלגה שהייתה שותפה לכישלון בשבעה באוקטובר. ועוד דערה אחת, הרשימות נסגרות בעוד 13 יום ושעתיים. ועדיין אנחנו בערפל קרב. היום, ביממה האחרונה, מתפרסמים כמה סקרים שמנבים לוינטר בין 0 לבין 6 מנדטים. הערכה היא שרק בשבוע הבא, כאשר יתברר, פחות או יותר, מי עובר ומי לא, אז יתחיל הבליץ האמיתי.
0: תודה, עמית. אנחנו נחזור אליך בהמשך. ובעניין ההצעה לוינטר, הצעת השריון, הנה דברים שאומר בני ביטון, ראש עיריית דימונה מהליכוד, בריאיון לשבע עם גדעון אוקו.
3: וינטר היה באחד מהמשוריינים של בנימין נתניהו. הוא לא ענה לטלפונים. אני אומר את זה בפעם הראשונה פה בשידור. חיפשו את וינטר, ווינטר כנראה שכבר היה מסודר עם מפלגה מראש.
0: בינתיים בליכוד מתברר שהפריימריז לא הסתיימו, נמשכות הטענות לזיופים בספירת הקולות. במקביל ברעם נערכים לאיחוד עם סגלוביץ' שינסה להכשיר אותה מחדש להיות חלק מגוש השינוי. הכתבה של ענבר טוויזר.
4: 62 ימים לבחירות, יושב ראש רע"מ מנסור עבאס נפגש היום עם יואב סגלוביץ' לקראת חתימה על צירופו לרשימה. זה מהלך אסטרטגי שנועד לחזק את הלגיטימציה של המפלגה בקרב גוש השינוי. אבל באותה נשימה, עבאס מפרסם פוסט בערבית שמעורר סערה. היהדות של המדינה היא עובדה קיימת שנכפתה עלינו ואינה בחירה שלנו, הוא כותב. המפלגות הערביות נאלצו לקבל את המציאות הזאת כדי לא להיפסל מהבחירות לכנסת.
5: הדברים של מנסור עבאס חושפים שהוא לא רק לא יכול להיות חלק מהקואליציה, אלא גם לא ראוי שהוא יהיה חבר כנסת.
4: וגם סערת הפריימריז במפלגת הליכוד מסרבת לשכוח, והפעם בעקבות טענות לזיופים בספירת הקולות, נשאלת השאלה, האם השרה גילה גמליאל תודח ממקום ריאלי, ומי שתתפוס את מקומה, תהיה חברת הכנסת אתי עטייה, המקורבת לחיים כץ. ואתמול, עופר וינטר השיק את המפלגה החדשה שלו, עמך ישראל, והציג את חברי הרשימה, ובגוש הימין לא נשארים אדישים.
6: אסור לנו להגיע מפוצלים, והאגו צריך להיות בצד לכל אותה שורת שחקנים שציינת, סמוטריץ', וינטר, אם הרשמות כביכול במרכאות האטרקטיביים האלה יביאו לנפילת גוש הימין, אז הנזק הוא עצום.
4: גלעד ארדן ובני גנץ, שעל פי הסקרים משקיפים על אחוז החסימה מלמטה, נפגשו היום לקראת איחוד אפשרי.
7: יש יותר מדי מפלגות, יותר מכפי מה שציפיתי. יש את כמובן את גנץ, את חילי טרופר, עכשיו גם את וינטר. אנחנו מנסים לאחד את הגוש הזה. ואני מאמין שמה שאני רואה, גם השחקנים האחרים בגוש רואים.
4: ועם כל הדיבורים על איחודים אפשריים, כדאי שהמועמדים יזכרו שיש להם קצת פחות משבועיים, עד למועד הסופי של הגשת הרשימות לכנסת.
0: עכשיו אנחנו איתך, עופר חדד, אתה מסביר מאיכן יכולים להגיע הקולות הפוטנציאליים של וינטר.
8: או במילים אחרות, מי צריך להיות, להרגיש עוד מאוים חוץ מבצלאל סמוטריץ'. תראי, כבר ביום שני השבוע קרן, עוד לפני שהציג את רשימתו, עופר וינטר זכה בסקר שלנו לארבעה מנדטים לפי מנוגבה. אבל הסקרים השבועיים הקרובים, אני חושב, ילמדו, אם הוא מצליח לצבור עוד כוח, עוד מנדט, עוד שניים, מה שיהפוך אותו כבר לעובדה מוגמרת מעל אחוז החסימה. וכדי לנסות להתחיל להבין אולי את התשובה לשאלה הזו, ביקשנו היום לפרק את העוגה של עופר וינטר, ונוכל לראות את זה על המסך, לפי הסקרים האחרונים שערך עבורנו מנו גבע, והתמונה היא מאוד מעניינת. 30% מגיעים מהליכוד. שימי לב, מצביעיו של סמוטריץ' שהתמודדו של וינטר פשוט קריסה אותו, מהווים בסך הכל 15% מהמנדט של עופר וינטר. נתון דומה אגב מגיע מבן גביר, כלומר 60% מגיעים מגוש הימין הקיים. וכאן זה נהיה עוד יותר מעניין. 40% הנותרים מגיעים משתי קבוצות. אלה שבסקרים הקודמים שלנו, שבהם לא דגמנו את וינטר, השיבו שיצביעו למפלגה שאינה ברשימה. כלומר, אלה שמראש כיוונו לשחקנים שנצפו על הספסל, רק שעוד לא התגבשו לכדי רשימות. 15% נוספים מקרב המתלבטים. כלומר, אנחנו רואים שהוא לוקח 40% מהקולות האלה שמסתובבים באזור הדמדומים הלא ברור, הלא ידוע. בן גביר צריך גם הוא לדאוג, נתניהו צריך לדאוג פעמיים. פעם אחת כי הוא מאבד קולות לוינטר, פעם שנייה כי אם הוא מפיל לו שחקן אחר כמו סמוטריץ' ואולי לא רק הוא מתחת לאחוז החסימה, אז יש לו פה מחיר שהוא משלם כפול.
0: תודה, עופר. והאם גילה גמליאל בדרך להיות השרה החמישית שנפלטת מרשימת הליכוד בכנסת, עמית סגל, חוזרים אליך, הספירה החוזרת של ההצבעות בפריימריז לקראת סיום.
2: היא למעשה הסתיימה. עכשיו אנחנו מחכים לה חוזרת, ואז יוכרו התוצאות. אם כל חטאת בנושא הזה, הוא העובדה שלא רק שההצבעה בליכוד היא ידנית, אלא גם ספירה ידנית, וזה קורה מאוד מאוחר בלילה, לפעמים מאוד מוקדם לפנות בוקר. בכל פריימריז בשנים האחרונות היה את הדבר הזה. היה את הבעיות ורישומים. אבל כאן יש טענה לזיופים. הטענה היא הדדית. אומר חיים כץ, תראו, גילה גמליאל, בקלפי מובהקת של התעשייה האווירית, נרשם שם שהיא קיבלה המון קולות, אגב, אחד מחברי הכנסת קיבל יותר קולות מאשר מצביעים. ובעצם כשפתחו את הקלפי גילו משהו אחר. אומרת גילה גמליאל ובעלה שהגיש תלונה במשטרה, לא, בדיוק הפוך. הקלפי הזאת, לאחר שנספרה, יצאה לנדוד, והפלא ופלא, כשהיא חזרה, אז הסתבר שהתוצאות בשונות מאשר מה שדווח. לא יכול להיות שעשרה אנשים שהיו משקפים יקשרו קשר לרמות. כך או כך, אם הספירה החוזרת תסתיים במצב הנוכחי, גילה גמליאל במקום ה-35, לכל הדעות, גם לפי הסקרים המחמיאים ביותר, מחוץ לכנסת, ואז היא השרה החמישית או השישית, שנפלטת מהרשימה אחרי מאי גולן, סילמן, זאב אלקין, אבי דיכטר, וכאמור גם אולי ניר ברקת, שעדיין גורלו לא ידוע. זה מעיד עד כמה הפריימריז בליכוד היו אכזרים, וכידוע בליכוד ובכלל בפריימריז, לפעמים נמשכים אפילו אחרי שהם הסתיימו.
0: תודה, עמית. עכשיו אנחנו מפרסום ראשון שלך, ירון אברהם, על תוכנות זדוניות שנמצאו על טלפונים של אנשיו של אייזנקוט.
9: נכון, קרן, ערב טוב. בשבועות האחרונים מקיימים במטה אייזנקוט, ככה אנחנו יכולים לפרסם הערב, בדיקות יומיות לטלפונים של עובדי המטה, בהם עובדי המטה הבכירים ביותר. הבדיקות הללו, להבנתנו, כוללות סריקה של הטלפונים שלהם על ידי חברת אבטחה, כדי לאתר תוכנות זדוניות שחדרו אל המכשירים. ולהבנתנו, בשני מקרים שונים אכן נמצאו תוכנות כאלה על הטלפונים של אנשי המטה. במקרה הספציפי האלה, הזה, של שני אותם אנשים, מדובר באנשים בכירים שאינם אייזנקוט עצמו. התוכנות הללו, צריך להסביר, קרן, הן תוכנות שהמטרה שלהן זה להאזין ולאסוף מידע, אבל למרות זאת, כך אני לפחות מבין עד הדקה האחרונה, במטה אייזנקוט לא הגישו תלונה למשטרה, ורק הסתפקו בעבודה יומיומית עם חברת אבטחה שסורקת, כפי שסיפרתי, את הטלפונים של עובדי המטה הבכירים. נעשו גם פעולות אבטחה אחרות, גם במטה עצמו, גם לגבי ההגנה על המחשבים, אבל בשורה התחתונה, שני מקרים של עובדי המטה הבכירים, שבהם נמצאו תוכנות זדוניות שהוחדרו לטלפונים האישיים שלהם.
0: מעניין. תודה רבה לך, ירון. המנהיג העליון של איראן, מוג'תבא חמינאי, פצוע, אך חי ומתפקד. כך מספר היום נשיא ארצות הברית טראמפ בריאיון רדיו. לדבריו, אין לו לוח זמנים בכל הקשור לאיראן, והלוחמה הכלכלית אפקטיבית כמו זאת הצבאית. הדיווח של עורך חדשות החוץ ערד ניר.
10: חצי שנה מאז התקיפה שבה הרגו ישראל וארצות הברית את המנהיג העליון של איראן, עלי חמינאי, יחד עם מרבית בני משפחתו, שופך היום הנשיא דונלד טראמפ מעט אור על השאלה שמטרידה רבים מכאן ועד טהרן, איפה מוג'תבא, בנו ששרד את התקיפה ההיא ונבחר להחליף את אביו.
11: I don't think he's dead. He was very seriously wounded the left side of his body. The arm, the leg, the whole thing, he was very seriously wounded, but I don't think he's dead. And if he is, they're putting on a pretty good show because they talk about, you know, going back to talk to him all the time.
10: בשיחת טלפון אחרת שקיים היום הנשיא דונלד טראמפ, הפעם עם כתבת אל ג'זירה בוושינגטון, טניה נורי, הוא הדגיש, אני לא כפוף ללוח זמנים באיראן, הלוחמה הכלכלית והתקיפות הצבאיות, שתיהן יעילות. בשוק של בנדר אבאס, שסמוך מאוד למצר הורמוז, יש סחורה. גם הסופים לתשלום בטאץ' נראים בתמונות שאנחנו מקבלים משם, ובעל חנות מכשירי החשמל נשמע נחוש ונחרץ.
12: דר הר שרויתי, תהרים זרבותי לו הם אמול מכונה. אמו בלאחרה מו הם איראני עשים. איראניו רוה דור זדן תהרים רוחו בלדן.
10: בטהרן נמשכות היום השיחות עם אומן. שר החוץ האומני סעד בדר אבדול סעידי הגיע לשם אתמול ונועד עם עמיתו אבס ערקצ'י בהסדרת תנועת האוניות במצר הורמוז. עצם קיום השיחות האלה מציב בסימן שאלה את טענת ארצות הברית שהיא שולטת לחלוטין במצר וכי תנועת האוניות בו חופשית.
13: Strait of Hormuz is an American territory right now. It's an American territory.
10: גם נתוני מעקב שפורסמו היום מראים שספינות בודדות בלבד חצו את הורמוז. טראמפ, נזכיר, התבטא כבר לפני שבועיים בתקיפות ובבוטות נגד אומן בשל נכונותה להגיע להסדר כזה עם איראן.
14: The president told Fox News, if Oman gets in the way, we'll bomb the S out of them.
10: כך או כך, מחירי הנפט הגולמי היום במגמת ירידה, גם אם מתונה מאוד, ואם זו המטרה של הנשיא דונלד טראמפ לקראת בחירות האמצע בתחילת חודש נובמבר, לעזאזל האמצעים.
0: עכשיו לאיום העפיפונים מהרצועה. היום, אחרי החשש שהביאו ראשי רשויות בעוטף, אלוף פיקוד הדרום ומפקד אוגדת עזה לקחו אותם לביקור באחד המוצבים בקו הצהוב והבטיחו לא נחזור לשישה באוקטובר. אלמוג בוקר, פרשננו בדרום, אתה מביא ציטוטים מהפגישה הזאת.
15: כן, לחלוטין. צריך לומר, לאורך הימים האחרונים היה חשש גדול מאוד ושמענו אותו היטב של ראשי הרשויות בעוטף, מה שנראה כמו חזרה לשישה באוקטובר, כל הנוגע למדיניות אל מול חמאס ברצועה. אז היום אלוף פיקוד הדרום יניב אסור לוקח את ראשי הרשויות יחד עם מפקד האוגדה לסיור בקו הצהוב במוצבים החדשים של צה"ל, גם כדי להראות להם בעיניים איך זה נראה ואיך הם פועלים, וגם כדי לדבר איתם. והאלוף אסור מתייחס בין היתר לסוגיית העפיפונים פנים ואומר לראשי הרשויות כך, לוקחים את זה בשיא הרצינות, לא מזלזלים בזה, כלומר ביום האפיפונים, לא תחזרו למציאות הזאת נקודה, אומר אלוף פיקוד הדרום, אתם יכולים לסמוך עלינו, תגידו גם לתושבים, הוא מבקש מהם להעביר הלאה, מדבר גם על הנסיגה מהקו הצהוב, אפשרות של נסיגה או החשש שלהם מהאפשרות שצהל לסוג מהקו הצהוב, ומשדר תמונה הפוכה לחלוטין, הוא אומר הקו הצהוב הוא קו גבול ביטחוני ואנחנו ערוכים על בסיסו במוצבים ששולטים בתצפית ואש על מכשול, הנוכחות שלנו בשטח כואבת מאוד לחמאס, אומר אלוף פיקוד הדרום, אחד הדברים שהטרידו מאוד את ראשי הרשויות זה העדויות שהבאנו שבוע שעבר של התצפיתניות על התגובה של צהל אל מול ההתחמשות של חמאס, אומר להם האלוף, לא משחקים עם התחמשות של חמאס, אם רואים התחמשות יש לנו יד חופשית לפעול, מנעור, מפרקים מנהרה מנהרה, פועלים גם אל מול מנהרות בשטח חמאס, ראשי הרשויות יוצאים מהפגישה הזאת, מהביקור בגבול הרצועה מעודדים מאוד, הם אומרים אנחנו מתרשמים שההאחזות בשטח היא אמיתית, נבנו מוצבים גדולים במיליונים, כולל בטונים, גדרות, אנטנות ואמצעים מתקדמים, ההתרשמות שלהם שהולכים להישאר שם שנים קדימה, ושלא הולכים לסגת משם בקרוב.
0: תודה רבה, אלמוג. כמה כסף מרוויח מפקד חיל האוויר לעומת איש קבע צעיר, ומה המשכורת הממוצעת במוסד ובשב"כ? הנתונים האלה נחשפים בדוח שמפרסם היום משרד האוצר. יובל שדה, אתה עם המספרים.
16: כן, קרן. משרד האוצר פרסם היום נתונים על השכר בגופי הביטחון השונים. בואי נצלול למספרים. השכר הממוצע של אנשי הקבע בצהל עמד על כמעט 19,000 שקלים. אזרחים עובדי צהל מרוויחים מעט יותר, כ-22,000 שקלים. אנשי השב"ס והשוטרים מרוויחים בממוצע כ-20,000 שקלים. ובמוסד והשב"ק, 32,000 שקלים. אבל בואו נפרק את זה. השכר הממוצע של משרתי הקבע הצעירים עומד על פחות מ-14,000 שקלים. סכום נמוך למדי לעומת שאר גופי הביטחון. בשנתיים האחרונות נרשמה עלייה חדה של 17% בשכר אנשי הקבע הצעירים. זינוק שלא קיים באף תחום אחר במשק. הסיבה לעלייה הזו היא תוכנית שנחתמה עוד בתקופת הרמטכ"ל הרצי הלוי, שנועדה להתמודד עם מחסור שעוד קיים, של כ-10,000 אנשי קבע צעירים. מחסור שהצבא כרגע משלים באמצעות, לצערנו, גיוס מילואים. עוד תחום שעבר מהפכה הוא אזרחים עובדי צה"ל, שמספרם בצבא גדל ב-21%, תוך 3 שנים בגלל צרכי המלחמה. רובם עובדים בתחומים כמו סייבר, מודיעין וטכנולוגיה, אך חלק מהם הם חרדים שמגויסים כעת לתפקידים, פשוט ללא מדים. נחזור למשכורות. הרמטכ"ל מרוויח מעל 100,000 שקלים בחודש. גם האלופים מסודרים עם שכר של 73,000 שקלים בחודש. סגן בקבע לעומתם מרוויח בממוצע כ-13,000 שקלים בלבד. הדוח מתייחס גם לפערים בין נשים וגברים. לחיוב אפשר לציין שאחוז הנשים מבין אנשי הקבע בצבא עלה ב-5% תוך 4 שנים. לשלילה נציין כי נשים בצבא מרוויחות שכר נמוך ב-25% מהגברים. ונסיים עם נתון שפורסם כבר אתמול. העלות למשק של משרת מילואים מבוגר עומדת על 68,000 שקלים בחודש. יותר ממשכורת של תת אלוף בקבע. בצבא מסבירים שכל איש קבע שמגויס כעת משחרר לכמה מילואים ניקים את האפשרות ללכת הביתה, ועולה פחות למדינה. ואם זה המצב קרן, יכול להיות ששווה להשקיע אפילו עוד באנשי הקבע, ולשחרר את המילואים ניקים הביתה.
0: וגם לגייס חרדים, זה תמיד יכול לשחרר מילואים ניקים. תודה רבה שמי. לך, יובל. בינתיים מתחדש המאבק בפעם מי יודע כמה בין משרדי הביטחון והאוצר על תקציב הביטחון. ניר דבורי, אתה עם הפרטים.
1: כן, רק מילה על המשכורות שראינו כאן עכשיו. אני חושב שאם רוצים להשאיר את הטובים בארגונים הללו, צריך לתגמל אותם, במיוחד אחרי 3 שנים של לחימה, ואנחנו רואים את השחיקה של אנשי הקבע. כמו שאנחנו רוצים מורים טובים ורופאים טובים, צריך להשקיע בדבר הזה. על רקע הדברים הללו, כמובן המאבק, כפי שאמרת, על תקציב הביטחון, בצהל מזהירים שאם בעוד שבועיים, עד 10 בספטמבר, לא יגיע הכסף שראש הממשלה כבר התחייב והנחה, ומשרד האוצר כרגע בולם, מדובר על 40 מיליארד שקלים עד סוף השנה בשתי פעימות, הדבר הזה יאלץ את הצבא להיכנס לשורה של קיצוצים משמעותיים במקומות שהם יכולים להיות בעייתיים. לעצור אימונים והכשרות, צמצום עוד נוסף של כיתות הכוננות, וחוסר יכולת להשלים מלאים של חימושים, והצטיידות במערכות קריטיות, עסקאות שנעצרו כי כסף לא עובר לארצות הברית. מערכת הביטחון אמורה להיכנס לתוכנית בניין כוח משמעותית מאוד לשנים הקרובות, תיפרס על פני כעשור, כבר עכשיו, בגלל שלא מקבלים פה החלטות והכל תקוע, נכנסנו לפיגור של שנה. זה לא משהו שישראל יכולה להרשות לעצמה, אל מול האפשרות שדברים יתפתחו עוד גם בדרום, גם בצפון, חלילה גם אל מול איראן.
0: צריך להגיד, ניר, שהממשלה הבאה, יהיה הרכבה אשר יהיה, תצטרך לקבל החלטה אמיצה על סגירת זירות, ובעיקר על הקטנה של תקציב הביטחון. לאורך זמן, לא מדינת ישראל ולא תקציב המדינה יכולים לחיות עם תקציב ביטחון בהיקף
1: כזה. חותם על מה שאמרת.
0: תודה. אחרי שראש הממשלה חשף את התוכנית האיראנית להתנקש בבנו, בארצות הברית מתפרסמים היום פרטים נוספים על תוכנית החיסול ועל מבצע החילוץ של יאיר נתניהו ממיאמי. ירון אברהם כתבנו עם כל הפרטים על הנקמה האיראנית שסוכלה ברגע האחרון.
17: איראן פרגתה את אחד מבניי. איראן ניסה לרצוח להרוג את אחד מבניי.
9: אחרי שראש הממשלה חשף בקולו, על פי אתר ניוזמקס, תכנון ההתנקשות, אותו תיאר נתניהו, כוון כלפי בנו הבכור, יאיר. על פי הדיווח, כוחות מודיעין ישראלים גילו בחודש דצמבר האחרון מזימה של שלוחים איראנים לחסל את נתניהו הבן בעת שהתגורר בהולנדייל ביץ' שבסמוך למיאמי.
18: ברור לחלוטין שרמת האיומים כלפי מטרות ישראליות עלתה בכמה דרגות בעקבות המלחמה באיראן. לא ייתכן שאנחנו נלחמים נגד יריב כזה, מבצעים עריפה של כל שכבת ההגנה שלו, של כל שכבת הפיקוד הצבאי, ואנחנו נצפה שלא תהיה תגובה.
9: מהפרטים בדיווח עולה כי חוליה איראנית כבר שהתה באזור מיאמי וביצעה מעקבים ותצפיות על מקום מגורה ועל סדר יומו של יאיר נתניהו. עם גילוי האיום הוא עבר דיווח דחוף לרשויות בארצות הברית, ולנתניהו הבן, המלווה בהבטחה ישראלית צמודה, הוא עברה הוראה לעזוב את המקום באופן מיידי. הוא נאלץ להשאיר את חפציו מאחור וחזר בדחיפות לישראל, כאן הוא מתגורר עד היום.
19: אין ספק שיש שיתוף פעולה בין גופי הביטחון הישראלים לגופי הביטחון בדגש על המודיעין של האמריקאים, שירות החשאי וכדומה, ה-FBI אני מאמין שזה הבית שלהם, לנו מאוד קשה לפעול במדינות האלה, הרבה יותר קל לנו לפעול בבית.
9: הדברים צפים כשבמוקד שערות סביב ענייני הבטחה. האחת, בקשת משפחת נתניהו להבטחה לרעייתו אדמות בעלה ולבניו למשך 5 שנים, בקשה שכזכור אושרה. השנייה, בקשתו של הרמטכ"ל לשעבר ויושב ראש ישר גדי אייזנקוט להבטחה צמודה שלא נענתה. ברקע, כוונות איראניות לפגוע בבחירים ישראלים בהווה ובעבר, גם בבני משפחה של פוליטיקאים ובחירים ישראלים.
20: הכבוד האיראני שספג השפלה, הייתי אומר עמוקה, עד העצם האיראנית בטהרן, הכבוד הזה מבחינת האיראנים צריך להחזיר אותו ולשמר אותו ולשקם אותו בעיקר. ונוכח העובדה שעד כל האיראנים לא היו הישגים משמעותיים בפנקס הפתוח, מה שנקרא, בינם לבין ישראל וארצות הברית, אני חושב שאנחנו צריכים לקחת בחשבון שגם לאחר המערכה הזו, אם תסתיים, האיראנים מבחינתם, החשבון הזה עדיין פתוח.
9: צריך לזכור, מדובר רק בדיווח אמריקני, סביר להניח שהפרטים לא מדויקים לגמרי, ובכלל אין אף גורם רשמי שמוכן לספר בדיוק מה היה שם. עדיין. כל עוד המתיחות הזו באוויר, האיראנים ימשיכו בניסיונותיהם בדרכים שונות. לעת עתה, זה ברור שאי אפשר לקחת שום סיכון. המחלוקת שנותרה היא האם נכון להגן הבטחה פחות או יותר לכל החיים מבעוד מועד, או שנכון יותר לבצע הערכות מצב תקופתיות ולהחליט בהתאם. גורמי המקצוע בטוחים שאופציה ב' היא הנכונה, הפוליטיקאים ושלוחיהם מעדיפים כמובן את אופציה א'.
0: עכשיו לסיפור הזה, תוהר דוד לא הבין מה קורה לו כששלוש צעירות שהוא לא מכיר ניגשו אליו בשעת לילה, תקפו אותו באלימות וגרמו לנזק למכוניתו. מאחורי התקיפה הזאת, כך מסתבר, עומד סכסוך על חנייה בינו לבין צעירה רביעית, שהיא קצינה בשירות בתי הסוהר. התיעודים בכתבה של ברנו טגניה.
21: הלו, הלו!
22: הנה, בבקשה, בבקשה, הנה הפנים. הנה, שימו לב, שימו לב, שימו לב! תראו, תראו, זה הפנים! יגור הנפש, תוסו מהפנים, תוסו!
23: כפר יונה, יום ראשון, סמוך לחצות. שלוש צעירות בשנות ה-20 לחיין, תושבות העיר, מכות בעלות אומות ברזל את תואר דוד בן ה-25. בהמשך הן מנפצות את השמשות והחלונות של רכבו. בין הארבעה אין היכרות מוקדמת.
22: איזה גועל נפש!
21: תראה לי עוד אישה עם
22: פיסקו!

0: ידיעה שהגיעה זה עתה, בחירות 2026, מבוטלות.
1: נמאס לכם מפייק ניוז? הורידו את אפליקציית היום. כל הניוז בלי הפייק. בחירות 2026 רואים רק באפליקציית היום. מתחברים לישראל. היום.
2: תגידי להם מהר, מספרי רכב, מרביצים לו עם עלות. מה זה?
3: תואר דוד, חבול בראשו, פונה לבית החולים מאיר, שם קיבל טיפול רפואי כדי לעצור את הדימום בראשו.
4: אני מגיע לכפר יונה, פתאום רכב בא, חוסם אותי, מתוך הרכב יוצא שלוש בחורות. עם מעלות שלופות. המזל שלי שהיה איתי חבר ברכב שישר ירד והתחיל לצלם את המקרה, כי אם לא עד עכשיו אף אחד לא היה מאמין לי, כי מי יאמין לשלוש בחורות עם מעלות שלופות שדופקות לי מכות של רצח?
3: שוטרי משטרת מרחב השרון עצרו את שלוש הצעירות. בחקירה אחת מהן סיפרה שדוד נכנס לוויכוח עם אחותה, קצינה בשבס, על חנייה, תקע והשפיל את אחותה, ושהיא וחברתה החליטו לסגור איתו חשבון.
4: אני לא ימתי, לא קיללתי, בסוף זה סך הכל חנייה, יש עוד 1,000 חניות במדינה. אני לא צריך בשביל זה לאיים או לקלל, אני רק אמרתי לה תתביישי לך.
3: כתב אישום הוגש היום כנגד שלוש הצעירות בגין אלימות, בין היתר בסעיפים של תקיפת סתם, גרימה פציעה וחבלה במזיד. היחידה החוקרת ביקשה להאריך את מעצרן.
5: מרשיעו קורבן לאירוע אלימות קשה ומתוכנן שיכול היה לסיים בתוצאה חמורה אף יותר. אנו מברכים על כך שהחקירה הפשילה להגשת כתב אישום, וכי בשלב זה הנשמות עצורות. כעת אנו מצפים שההליך המשפטי יתנהל בנחישות, וכי חומרת המעשים המיוחסים לנשמות תקבל את מלוא המשקל הראוי.
3: קצינת השב"ס נחקרה באזהרה בחשד שהזמינה את התקיפה. היא הכחישה ונשלחה למעצר בית של מספר ימים. בהמשך יוחלט אם להגיש כתב אישום גם נגדה.
6: כך נראה ויכוח על חנייה. בנפאל יותר מ-100 הרוגים בשיטפונות עזים בצפון המדינה שפרצו בעקבות רעידת אדמה שהובילה למפולת קרח וגרמה לנזקים כבדים לכפרים ולתשתיות. במקביל דיווח על מאות נעדרים, בהם גם תיירים זרים, ישראלי אחד מוגדר כמנותה קשר. הכתבה של טל סגי.
7: שיטפונות הבזק האלה שנהר בוטה קושי שתועדו מכל זווית מאז שעות הבוקר תפסו תושבי מחוז רסואה לא מוכנים. אזור האסון הוא ברכס הרי הימלאיה שבצפון נפאל סמוך לגבול סין. האזור מתאפיין באגמים קרחוניים גבוהים שנמצאים בצד הטיבטי. הערכת הרשויות היא שמפולת של קרח וסלעים באחד האגמים הובילה לחסימה של הנהר מעין סכר ארעי לא מתוכנן, וברגע שהוא קרס החלו המים לפרוץ בכל הכוח, סוחפים איתם כל מה שנקרא בדרכם.
8: Officials are anticipating this as one of the worst disasters since the 2015 earthquakes.
7: תמונות שמגיעות משני צידי הגבול מתעדות את הקטסטרופה. מאות בני אדם נסים על נפשם, מחפשים דרך להימלט, כשמאחוריהם מאה שיטפון ממוטטים גשרים וסחרים, סוחפים בתים וכלי רכב. מחוז רסואה הוא אזור תיירות פופולרי ובו יעדים המקודשים להינדים ולבודהיסטים. מספר הנעדרים עומד כעת על מאות בני אדם, אך הערכה היא שהוא יוסיף ויעלה. בין הנעדרים תיירים מכל העולם, כולל מנותק קשר אחד מישראל.
9: From India, 133 number of persons, nobody has been found. And also we go across to this Finland, France, Germany, Hungary.
7: נשיא סין שי ג'ינפינג כבר הציע סיוע. בינתיים צוותי חילוץ מקומיים של המשטרה והצבא הגיעו למקום, אך תווה השטח באזור מקשה מאוד על מלאכתם, וחלק ניכר מן הכבישים הרוס או חסום. השעות הקרובות יהיו קריטיות בניסיון להגיע אל מי שעוד נותר בחיים.
6: הפסקה של דקה ואחריה על הכנס העצום שתשלם חברת מטא בגלל איסוף מידע על קטינים.
10: מיד נשוב למהדורה המרכזית של חדשות 12 ב-103 FM.

0: עכשיו, לקנס הענק שתשלם חברת מטא, פייסבוק, בגלל איסוף מידע על משתמשים קטינים בניגוד לחוק, יובל שדה, אתה עם הפרטים.
1: כן, אנחנו מדברים על קנס עצום של 17 מיליארד דולר. מדובר, כפי שאמרת, על חברת מטא, שזאת חברת האם של פייסבוק, של אינסטגרם, של וואטסאפ, מי שהחברה שייסד כמובן מרק צוקרברג. מדובר על הסכם פשרה. זאת אומרת, הקנס שהם היו יכולים לשלם היה יכול להיות גבוה מטריליון דולר. 29 מדינות שונות בארצות הברית בעצם תבעו את החברה. הסכום הזה של 17 מיליארד נשמע לנו המון, אבל זה בערך כמו רווח רבעוני של מטא, אז הם כנראה יוכלו לעמוד בזה. למה תבעו אותם? בגלל שהטענה שהם כמובן הודו בה במסגרת הסכם הפשרה, היא שמטא אוספת מידע על קטינים בניגוד לחוק, בעצם אוגרת עליהם דאטה, על נתוני השימוש שלהם, ושבעצם פעלה בצורה מניפולטיבית כדי ממש למכר אותם כמו סמים, ומה שקורה עכשיו זה שבמסגרת הסכם הפשרה יהיו מגבלות על השימוש של קטינים בפייסבוק ובאינסטגרם, שימוש של עד שעתיים בהסכמת ההורים, וגם לא יוכלו להשתמש בפלטפורמות האלה בלילה. חוץ מהסיפור הזה של הכסף ומטה, הדבר הזה כנראה ישפיע גם על חברות אחרות, שתות חברתיות אחרות, ואולי ישפיע בכללי על דפוסי השימוש בדבר המאוד בעייתי הזה, שנקרא שתות חברתיות, בטח אצל ילדים.
0: לתשומת ליבם של ההורים. תודה, יובל.
1: תודה.
0: יוצאים להפסקה ואחריה הפרידה מדולי פרטון, מלכת הקאנטרי של ארצות הברית שהלכה לעולמה בגיל 80. עוקץ ההלוואות בטלגרם, האנשים שלוו כספים ברשת הותקפו ונשדדו בידי עבריינים. וגם המלכוד מאחורי מימון הדירות אחרי מבצעי הענק, זינוק במספר עסקאות הנדלן שבוטלו.
2: כשהגיע הרגע לשלם את אותם 80%, חלק מהאנשים כרגע הבינו שלא כדאי להם והם מוכנים אפילו לשלם את דמי הביטול ולצאת מהעסקה.
3: מיד נשוב למהדורה המרכזית של חדשות 12 ב-103 FM. אתם מאזינים למהדורה המרכזית של חדשות 12 ב-103 FM.
4: בקו נמכר יותר מכל יצרן אחר. בקו, יצרן מוצרי החשמל מספר אחת באירופה.

0: של כולנו. כבר 70 שנה ששופרסל מעלה את רף האיכות בישראל. שופרסל, תמיד איתכם.
1: כשבא לך סטייק, לך למסעדה. אבל כשבא לך ליהנות עם חברים ועם פילה בקר 400 גרם משובח מלב הנתח, לך לגסטון. גסטון סטייקהאוס, איירפורט סיטי. תתרגלו לסטייק אמיתי.
2: לא משנה כמה עובדים יש לכם, תנו להם ביימי, המתנה שהם באמת רוצים לקבל, גם בראש השנה. כנסו לביימי לעסקים ותסבכו בחמש דקות, גם מהנייד. ביימי פטורה מרישיון לפי חוק הסדרת העיסוק בשירותי תשלום ואיזום תשלום, ולכן שירותי אינם מפוקחים על ידי רשות ניירות ערך.
3: היי ליה, מה שלומך?
4: אני בסדר, לה קצת שקט לי פה בבית.
3: אני מבינה. אני מתאמת לך מתנדב שיבוא לבקר אותך.
4: וואו, זה בסדר. אני אכיל לו את הקרמשית שלי.
5: ניצולי שואה ובני משפחותיכם. אנחנו פה כדי לסייע לכם במגוון פתרונות. הרשות לזכויות ניצולי השואה במשרד ראש הממשלה. הבית לניצולי השואה. כוכבית 5105.
6: כאן אסף גרנית, אל תתפשרו על הלב של הבית שלכם. דקל קמילה, המטבח המדויק בשבילכם.

0: 20 שקלים, וגם דבש ממלכת הדבש, 450 גרם, רק ב-7 שקלים ו-90, ועוד מאות מבצעים מטורפים לחג.
1: חצי חינם.
2: הודעה משמחת לנהגים. מחירי הדלק יורדים מהכיס של רנו. עכשיו ברנו. טריידין המרה במחיר מחירון על דגמים נבחרים. וגם 2,500 שקלים לדלק מתנה. זה הרבה מאוד דלק. רנו מבית פריסבי. כפוף לתקנון באתר. לרכבי 0 קילומטר בבעלות פרטית.
3: מהקומקום הכי קטן עד למקרר לבן. כל העולם יודע מידה.
4: יצרנית מוצרי החשמל מהגדולות בעולם. מידה. מקבוצת המילטון.
3: כל העולם יודע מידע 103 FM.

חמישי אגדה עם רון שלום. מיד נשוב למהדורה המרכזית של חדשות 12 ב-103 FM.

0: ממשיכים בחדשות, אזרחים רבים שנתקלים בקשיים כלכליים ומתקשים לקבל אשראי מהבנקים, פונים לקבוצות בטלגרם שמציעות הלוואות מהירות במזומן. אלא שמאחורי המודעות האלה עומדים לא פעם עבריינים שמנצלים את המצוקה שלהם כדי לעקוץ ולשדוד את כספם. כתבנו בדרום איתי גלאון עם התיעוד.
1: פשוט לקחו איזה מרכיב, ניסיתי להתמגן, הם לקחו
2: 24,000 אנשים לקחו לך.
3: זה קורה לפני מספר שבועות. צעירה תושבת הדרום לוקחת הלוואה דרך קבוצה בטלגרם. היא מתכתבת עם אחד ממנהלי הקבוצה, והוא נותן לה 24,000 שקלים. 10,000 שקלים יישארו אצלה, ואת היתר תצטרך להעביר לאדם אחר. הוא מתאם איתה שהיא תיקח את ההלוואה שביקשה מהם דרך אחד מסניפי הבנק, באמצעות קוד משיכה ללא כרטיס. היא מגיעה למשוך את הכסף בכספומט, 24,000 שקלים שקיבלה, ושימו לב לתיעוד מאותם הרגעים. אחרי שהיא מושכת את הכסף, מגיעים למקום שני חשודים. אחד מהם נאבק בה, עד שהוא מצליח לגזול ממנה את עשרות אלפי השקלים שלוותה, עבורה, ועבור האדם שממנו לקחה את ההלוואה בטלגרם, ואז האדם שילבה לה את הכסף, מבקש שתחזיר לו את מה שקיבלה, כי לא ביצע את העברה שביקש, והוא משתף פעולה לכאורה עם אלו שגנבו לה את הכסף, ובעצם סוחט אותה.
1: אז פתאום שני אנשים באו אליי ואמרו לי, תביא את הכסף? אמרתי, אין את הכסף. פתאום באו, זה הכסף של עכשיו, לא משתתי שום כסף. אני, מה? ואז הם פשוט גנבו לי את כל הכסף. פשוט לקחו לי את המרכיב, ניסיתי להתנגן, הם לקחו...
2: 24,000 אנשים לקחו לך?
4: אנו קוראים לציבור לגלות ערנות ולנהוג בזהירות בעת ביצוע עסקאות, העברות כספים ובקשה של הלוואות מול גורמים שאינם מוכרים, במיוחד שזה דרך רשתות חברתיות.
3: ולא מדובר במקרה בודד. בשיטוט מהיר שלנו בטלגרם מצאנו עשרות קבוצות שמציעות הלוואות לכל מי שרק מבקש, בין שמדובר באדם שחשבון הבנק שלו חסום או מוגבל, ואפילו קטינים.
5: אנחנו רואים את התופעה הזאת מתרחבת בשנים האחרונות, אנחנו רואים הרבה מאוד פניות ציבור ואפיקי הפצה, בין אם זה ברשתות חברתיות.
3: על פי הערכות, השוק השחור של ההלוואות מגלגל לכל הפחות מאות מיליוני שקלים בשנה, וחולל לא רק עבירה פלילית, אלא סכנה ממשית לאזרחים שפונים לבקש כסף בדרכים מפוקפקות.
0: לשלם עכשיו רק חלק קטן ממחיר הדירה ואת כל היתר כשהמפתח מגיע. מבצעי ה-80-20 אפשרו לרבים לרכוש דירה גם בלי שהיה בידיהם כל הכסף, אלא שעכשיו כשמועדי המסירה מתקרבים מגיע גם רגע האמת, מספר העסקאות שבוטלו זינק מתחילת השנה ב-41%. שרון קנובליך על המלכוד שמאחורי מבצעי המימון.
6: לקנות דירה על הנייר, לשלם רק 10% או 20% ואת רוב הכסף להביא בעוד כמה שנים. אלא שעכשיו, כשמועד המסירה מתקרב, מגיע גם החשבון.
7: אם אני מבינה נכון, אם אנחנו עושים את ה-10-90-20-80, זה מה שאני משלמת עכשיו. ובמעמד במסירה אני בעצם משלמת לשער.
8: נכון.
7: מי בודק בעצם שאני אוכל לקבל משכנתא, איך זה עובד?
8: ובדירות חדשות כמו זאת, מחיר הדירה זה המחיר שעבר דוח שמאות. הבנק רואה בזה כמחיר הדירה, מתוך זה הוא גוזר את האחוזים.
6: מבצעי המימון אפשרו לרוכשים לשריין דירה גם בלי שהיה בידיהם את כל הכסף. חלקם בנו על כך שמחירי הדירות יעלו ושיוכלו למכור את הדירה לפני שידרשו להשלים את התשלום. כך בדיוק הוצגה אפשרות לרוכשים בפגישות עם קבלנים לפני כשנתיים וחצי.
9: מה עושים משקיעים? מחכים לסוף? מוכרים לפני שהם צריכים לשלם את ה-80%.
10: במידה ופתאום אנחנו לא מגיעים לסכום הראשוני שאנחנו צריכים, ולא מגיעים לסכום כולל תוך שנתיים.
11: תראי, לא מבטלים, אני יכול לקחת אפשרות למכור את הדירה בדרך.
6: אלא שמחירי הדירות לא תמיד עלו כמצופה, המימון התייקר וחלק מהרוכשים הגיעו למועד התשלום בלי יכולת להשלים את העסקה.
7: תגיד, מה קורה אם נגיד אנחנו מגיעים לאכלוס ואין לנו את ה-90%? זה קורה?
8: יש מה שנקרא פיצול מוסכם בכל חוזה מחיר של נדל"ן, שזה בדרך כלל 15%, וחוץ מזה יש אפשרות להעביר זכויות למישהו אחר.
6: מספר העסקאות שבוטלו עלה מ-1,294 שנרשמו בינואר ל-1,821 עסקאות באוגוסט, זינוק של 41% מתחילת השנה.
12: חלק חשבו שהם יוכלו לעשות איזשהו סיבוב על העון העצמי שלהם באמצעות זה שמחירי הדירות יעלו ואז הם ירוויחו הרבה מאוד על העון העצמי, וכשהגיע הרגע לשלם את אותם 80% הוא ראה שזה לא המצב. חלק מהאנשים כרגע הבינו שלא כדאי להם והם מוכנים אפילו לשלם את דמי הביטול ולצאת מהעסקה.
6: וזה כנראה עדיין לא סוף הסיפור. רוב הרוכשים עדיין לא הגיעו למועד שבו הם נדרשים להשלים את מרבית התשלום, וגם עבור הקבלנים, שעת המבחן עוד לפניהם.
13: נכון להיום, 40% מהדירות שנרכשו בשלושת השנים האחרונות, הגיע מועד המסירה עליו התחייב הקבלן. זה אפילו כנראה פחות מזה. קבלנים עוד לא הגיע שעת המבחן, האם הרוכש יביא את ה-90% שהוא צריך, את ה-80%, כל אחד לפי איך שהוא קנה. זה משהו מאוד משמעותי לקבלנים. זה תזרים המזומנים עליו הם בנו להחזיר את האשראי לבנק, וכך גם כמובן את הרווח הביתה, ומי שנכנס לעסקה שהוא לא יכול להשלים אותה והקבלן לא יוותר לו על הפיצוי 10% מחיר דירה, זה גם נזק לרוכשים.
6: החשש מהסיכום במבצעי המימון הביא את בנק ישראל להגביל אותם בשנה שעברה, אלא שגם אחרי ההגבלות הם עדיין חלק משמעותי ממחירות הקבלנים. ביוני יותר משליש מעסקאות הרכישה באזור המרכז עדיין נעשו באמצעות מבצעי המימון, ובאזור נתניה כמעט שליש. וכאן המלכוד. העסקאות מאפשרות לדחות כמעט 80% מהתשלום, אבל לא מבטיחה שלרוכש תהיה את היכולת להשלים אותו כשיגיע מועד המסירה.
0: מאז 7 באוקטובר ישראל מנהלת חזיתות רבות וגם מאבק קשה נגד האום. עשרות החלטות אנטי-ישראליות הועברו בארגון, יחד עם גינויים והאשמות קשות על מדיניות הממשלה. אלעד שמחיוב דיבר עם בכירים בארגון ועם האנשים שמלווים את הפעילות באום, ושמע מהם על הזירה הדיפלומטית שמקשה כל כך על ישראל. הנה.
14: We shall now begin the voting process.
15: It came to the Secretary General's obsession with targeting Israel.
16: I'm sorry, but I have to make a point. I have to make a point of order. Because this is what the chair should be doing.
15: You spoke,
16: I make a point of order. They should not be passed. It should not be passed.
17: של אובססיה, אבל זה לא רק אובססיה באוויר, זה אובססיה מרכזי נגד הציונות וזה נגד המדינה של היהודים.
18: You are shredding the UN charter with your own hands.
19: We're at a complicated moment where, you know, in a moment of transition within our own organization, there'll be a new secretary general in January.
20: Accuse. I accuse you of hypocrisy and I accuse you of duplicity. I accuse you of lending legitimacy to those who seek to destroy our state.
21: לא ידענו שזה אפשרי, אבל זה הפך להיות הרבה יותר גרוע. את ההטייה שראינו, את האובססיה של ישראל, את הדמוניזציה נגד ישראל ואפילו יהודים, זה ראינו זה על סטרואידים.
22: האום עושה רושם שאין עוד גוף בינלאומי גדול וחשוב כל כך שהיחסים שלנו איתו הם מורכבים ומתוחים כל כך. האום נגדנו, אנחנו נגדו, יש כעס, איבה ויש קשר שבכל זאת עדיין מתפקד. אבל כדי לדבר על היחסים שבין האום לישראל, נתחיל דווקא במקום לא צפוי. בתימן.
23: First time I ever heard Jew or Israel was in my local mosque in Sana'a. And the first thing I ever heard, or Jew or Zionist or Israel, was when the imam was saying at the end of the Friday prayer, may Allah make us rich, and we all say Ameen. May Allah make us prosper, and everybody's like Ameen. May Allah kill the Jews, Ameen. May Allah destroy Israel.
22: אפילו בזום, שיחה כזו לא הייתה אפשרית לפני כמה שנים, כי אין מצב שלואי אחמד היה מוכן לשבת ולדבר עם אדם יהודי.
23: I come from a school and an educational background in Yemen that didn't study what evolution theory is. We crossed out the Big Bang theory, we crossed out the evolution in our scientific books, and it was all a Jewish theory, a conspiracy theory.
22: לואי נולד בבית אקטיביסטי. אמא שלו פעילת שלום וזכויות נשים מוכרת שספגה איומים על חייה. כשהגיעה הזמנה ללואי לבקר בשוודיה, המשפחה לחצה עליו להישאר שם, לא לחזור לתימן.
23: I remember when I was at the refugee house in Sweden, It was 2015. The Charlie Hebdo attack happened, which is when terrorists basically killed journalists because one of them had drawn Prophet Muhammad in the newspaper Charlie Hebdo. And I remember the refugee camp in Sweden turning into a party. They were baking cakes, they were celebrating, they were playing music. This is basically Houthi town. This is basically Hamas town, and it's implanted in the heart of Sweden.
22: לואי התחיל לכתוב נגד האסלאם הרדיקלי בשוודיה. הוא הפך לפעיל ועיתונאי מוכר. אבל הדבר המפתיע יותר קרה במקרה, כששם, בשוודיה, לואי שהתחנך על כך שהיהודי הוא הרשע הטהור, פתאום פגש אחד.
23: He was smiling and he was happy and he was like, I'll make you jachnoon, I'll make you this, I know all my Yemeni, my Tamanim friends in Israel are the best. And I'm like, what the hell is wrong with this guy?
22: לא הרבה זמן אחר כך הגיעה השבת השחורה.
23: I kept thinking, oh my God, this could have been Ofer, my editor at the newspaper I was working with. This could have been Ruby, the child of Charlotte, my friend.
1: I would like to send my message to the people in the back over there who are yelling, Intifada, Intifada. Do you know that you are supporters of terrorism?
22: הביקור בישראל הבהיר ללואי שדווקא הוא, עם סיפור החיים שלו, צריך להמשיך ולהיאבק למען ישראל ונגד אנטישמיות. ומשם הדרך לנאום באום הייתה קצרה.
23: May I ask why your report mentions Israel 188 times, yet fails to mention the Islamic regime in Iran even once?
1: I was stating facts. I was telling them, listen, 500,000 people died in my country, and none of you cared about that. In Sudan, same thing. In Syria, in all of our countries. Hey, Muslims, why don't we care when we die, when we kill each other? What is this hypocrisy?
2: South Africa? Yes. South Kenya? Yes.
22: כמעט מוזר לחשוב עכשיו עד כמה בישראל חגגו את האום בימים הראשונים של המדינה.
4: אנו מכריזים בזאת על הקמת מדינה יהודית בארץ ישראל. היא מדינת ישראל.
22: כבר בהכרזת העצמאות, ישראל שאהבה את הלגיטימיות שלה מהחלטת האומות המאוחדות. וכן, לא תמיד זה בא לנו בטוב. בן גוריון אמר אום שמום, שהציע לכבוש את עזה ב-55, והזהירו אותו שזה יוביל לבידוד מדיני. ובכל זאת, השינוי הגדול הגיע רק 20 שנה אחר כך.
5: For us, the Jewish people, this is no more than a piece of paper, and we shall treat it as such.
22: רגע המפנה קרה ב-1975, כשקואליציה של מדינות ערב, ברית המועצות ומה שנקרא מדינות הדרום הגלובלי, העבירו באום את ההחלטה שהציונות היא גזענות. שם, מסמנים המומחים, התחילה ההטייה.
24: זה לא רק שהם קיבלו את ההחלטה של הציונות היא גזענות, אבל בעצם הקימו מערכת באותו שנה נגדנו. שנים רבות שפשוט יש ביורוקרטיה נגדנו, אז זה לא רק שזה מאבק אידיאולוגי.
22: בישראל שינו את השמות של הרחובות שנקראו האומות המאוחדות לרחובות הציונות, כאות מחאה.
25: This body cannot claim to seek peace and at the same time challenge Israel's right to exist.
22: ב-1991, בלחץ אמריקני כבד וכשברקע הקריסה של ברית המועצות, באופן חסר תקדים ההחלטה שציונות היא גזענות בוטלה. אבל עדיין, קבוצה של מדינות למדו אז איך להשתמש באום כדי לפגוע בנו.
24: אז בואו נלמד מהשגריר של ארצות הברית לאום ב-1975, דניאל פטריק מויניהן. הוא מגיע לאום, הוא אומר, היה לי קשר עם ישראל. אבל מה הוא אומר? הוא ראה שעכשיו גם הסובייטים וגם הערבים מנסים לזלזל בארצות הברית. וזה קשה קצת לזלזל בארצות הברית, אז מה הם עשו? הם חיפשו את הידיד של ארצות הברית, הימית של ארצות הברית, והם אומרים, וואלה, אוקיי, נפיל על ישראל. אז זה חלק מזה.
22: ב-2001, בוועידה נגד גזענות שארגן האום בדרבן שבדרום אפריקה, זה כבר היה ברור מאוד. ישראל הפכה למטרה עבור קואליציה גדולה של מדינות שהפכו את האום לכלי נשק מדיני יעיל. אילן, זה יהיה נכון לומר שהאום היא לא רק זירה ביקורתית ומאתגרת, אלא זירה מוטה ואנטי-ישראלית?
21: אכן כך. אי אפשר להגזים כמה שהאום היום הוא מוטה לחלוטין נגד המערב, נגד ארצות הברית, ובמיוחד נגד מדינת ישראל.
22: הלל נויר עומד בראש ארגון UN Watch מאז 2004. זו עמותה שקיבלה הכרה באום. הלל נועם בפורומים רשמיים לא מעט, וחשוף לכל אותם מקרים שבהם ברור שהאום לא ממש פועל בהיגיון.
21: אני התרגלתי כבר לדברים שאנשים לא יהיו מאמינים. לדוגמה, יש אחד מומחה זכויות אדם באום, שהוא היה שם איזה 10-15 שנים, קראו לו ז'אן זיגלר, ובדיוק עכשיו נפטר. הוא היה באום הרבה שנים, וציטטו אותו, הבית דין הבינלאומי ציטט אותו כ-Special Rapporteur, דרך מיוחד, והוא יצר את הפרס זכויות אדם בשם מועמר קדאפי, והוא קיבל את הפרס בשנת 2002. זאת אומרת, דברים שבאמת עולם הפוך.
22: ועדיין, למרות הכל, הלל אומר שמה שקורה באום בשלוש השנים האחרונות, הוא לא זוכר. מאז 7 באוקטובר עברו עשרות החלטות והצהרות בגופים שונים של האום נגד ישראל.
21: במועצה לזכויות אדם, איפה שאני נמצא כבר יותר מ-20 שנה, יש יום אחד על כל העולם, ויש יום אחד נגד ישראל. אין יום ואג'נדה איידם על צפון קוריאה, אין אג'נדה איידם על איראן, אין על רוסיה, מה שהם עושים ביוקרנה. אין מדינה אחרת בעולם שהיא מטרה בצורה כזאת. זה דבר שיטתי, צפה כללית. רוב המדינות אין שום גינוי, נגד ונצואלה אין, נגד קיובה אין, נגד רוסיה אין, נגד סעודיה, מצרים אין. יש אחד על איראן כל שנה, אחד על צפון קוריאה, אחד על סוריה, ועכשיו 15 נגד ישראל. דבר אחר, המשכ"ל.
3: It is important to also recognize the attacks by Hamas did not happen in a vacuum. The Palestinian people have been subjected to 56 years of suffocating occupation.
22: הרבה מהביקורת סופג מזכ"ל האום, הפורטוגלי, אנטוניו גוטרש.
3: They have seen their land steadily devoured by settlements and plagued by violence.
22: משפחות חטופים הפגינו נגדו אישית וטענו שהוא לא מחויב מספיק לשחרורה. גוטרש בתגובה הוציא את דיסקית החטופים מהכיס. בכלל, הטענה של המבקרים היא שהאום תחתיו הפך ליותר אנטי-ישראלי, ולא במקרה, אלא כחלק מרוח המפקד.
3: There is never ever a sense of that he's giving them an excuse, that he understands why they did that. It is, he has condemned it, he condemned it during those remarks, and he did so over and over again, and continues to do so today.
22: אל מול הטענות, דובר האום טען בפנינו שמזכ"ל האום תומך בזכותה של ישראל להתקיים ולהגן על עצמה. הוא סיפר שלמרות הביקורת, גוטרש כן לקח את נושא החטופים כמטרה אישית חשובה. ובכלל, ככל שהעלינו טענות, התברר לנו שעם חלקן יש הסכמה.
3: The challenge that we have is that the Secretary General embodies an organization over which he has no authority. And so it is frustrating sometimes for us, and very often when different actors, different bodies take decisions that we don't always agree with.
7: I mean, people talk of ethnic cleansing. No, it's worse.
22: כשסטיבן דיבר על תסכול, אפשר להניח שהוא התייחס בין היתר לאישה אחת שהפכה בשנים האחרונות לפנים של האנטי-ישראליות באום. הדווחית המיוחדת מטעם האום לשטחים הפלסטינים הכבושים.
7: This genocide has become profitable, unfortunately, not just for some corrupt private entities. Each state must immediately review and suspend all ties with the state of Israel.
22: במהלך הכהונה שלה, פרנצ'סקה אלבנזה האיטלקיה תמכה בקריאות שהגדירו את ישראל כאפרטהייד. היא האשימה את ישראל שמבצעת רצח עם שיטתי בפלסטינים כחלק מפרויקט קולוניאליסטי. היא דיברה על לובי יהודי משפיע. היא הואשמה באנטישמיות וזכתה לגינוי משורה של מדינות מערביות אחרי אמירה שנויה במחלוקת במיוחד.
7: We now see that we as a humanity have a common enemy.
22: בשנה שעברה היא נבחרה לכהונה נוספת ותמשיך לדווח למועצה לזכויות אדם שבה חברות מדינות כמו קטר, סין, קובה ועיראק.
3: If people are unhappy with what human rights experts say, then go to the Human Rights Council, complain to those countries. Who sits on what bodies? Who sits on the Security Council? Who sits on the Human Rights Council? Those are elections within the General Assembly. And so it's another reason to get involved. Don't sit on the sidelines. It's diplomacy. It's tough work. Go in. Lobby for votes.
8: Assalamu alaikum.
22: זהו, אז זה בדיוק העניין. ההטייה קיימת, האובססיה בעיסוק בישראל באום גם. והאופציות הן להישאר בחוץ, לוותר מראש, או בכל זאת לנסות להיאבק מבפנים. ישראל ממשיכה הרי להשקיע במשלחות לאום, כי ההבנה היא שלמרות הכל, אנחנו חייבים להיות שם. זו זירה שאנחנו איבדנו? אנחנו יכולים להרשות לעצמנו לאבד אותה?
21: אין ברירה, זה חזית חשובה, זה גם במה. אנחנו צריכים לשים את הדוברים הכי טובים, להיות שם במה, זה במה עולמית.
22: בהוויה הישראלית, האום נתפס כגוף שעוסק בעיקר בלקבל החלטות נגדנו ולגנות אותם. בחלקים גדולים בעולם, אבל האום הוא הארגון שמחלק אוכל, שבונה בתי חולים ובתי ספר. האום הוא הגוף שמדבר על זכויות אדם, דואג לילדים. בחלקים גדולים בעולם הוא נתפס כגוף אובייקטיבי וישר, ולכן האימותים האלה שלנו איתו מציגים לא פעם אותנו באור השלילי.
23: The United Nations has like this control over by countries like Qatar. So the United Nations, my perspective on the UN is not that it's this kind of like entity that wants to do good for the world. It is an entity that is being pulled by different entities for their own specific agendas.
22: כן, ואולי הדוגמה הכי טובה לבעיה היא אותו נאום של לואי אחמד לפני נציגי האום בשוויץ. הנאום הזה קרה באולם חדש, חדיש, יפהפה, אולם שנבנה עבור האומות המאוחדות במימון ובתרומה של קטר. וגם זה משהו שבעולם הדיפלומטיה המודרני ישראל צריכה ללמוד להתמודד איתו.
0: רגע לפני פתיחת שנת הלימודים, במערכת החינוך חסרים אלפי מורים, ולא רק זה, חלק גדול מאלה הקיימים מגיעים ללמד בכיתות ללא הכשרה מתאימה. יעל עודם, כתבתנו לענייני חינוך, עתים מחקר שמתפרסם היום בנושא, הנתונים בו מדאיגים.
8: ערב טוב, אנחנו מלאי הערכה למורים ולמורות שלנו.
9: מיד ב-103 FM, איריס קול.
10: 103 FM. מתחדשים לחג, רוכשים ממוצרי החשמל של גורניה משתתפים במבצע ומקבלים סט צירים מתנה בשווי 1,500 שקלים. אחריות יבואן רשמי קבוצת חטיון, להשיג אצל המשווקים המורשים, כפוף לתקנון.
11: רשת דלתות חמדיה, המציעה מגוון מבצעים על דלתות כניסה מוצבות מפלדה ודלתות פנים שקטות. דלתות חמדיה.
12: תלמדו מכוכבה. אם אתן לא רואות את התור בקצה המנהרה, זה הזמן לחתוך.
13: משרד הבריאות בדק ומצא. לאומית הכי מהירה גם ברפואת נשים, אור, אורתופדיה והתפתחות הילד. למה את מחכה? התקשרי עכשיו. כוכבית 507. לאומית, קודם כל את.
26: אני בפדריק לסטייק פריים ריב 700 גרם מיושן על העצם.
27: ואני בפדריק לשיפוט דנבר קאט ישר מהגריפ.
28: פדריק, החשק לבשר, הקדר 2 מודיעין, תפריט חדש וקשר.
29: טרייד מוביל, רכבי יד ראשונה שעוברים להליך השבחה מקצועי ומדוקדק. חייגו כוכבי 94-94. אין כמו טרייד מוביל. אין כמו טרייד מוביל. כפוף לתקנון החברה.
30: כל השדות מובילים לעונת הסיום. חופים של שדות. סדרת הלהיט של נטפליקס חוזרת להרפתקה אחת אחרונה. עכשיו בפרטנר טיבי פלוס עם נטפליקס כלול. לפרטים ולהצטרפות חייגו כוכבית 2600. כפוף לתנאים המלאים.
31: שענן, עברת דירה ולא התקנת את הכתובת באתר רשות האוכלוסין וההגירה? חבל. אז אם אתה רוצה להצביע ביום הבחירות ליד הבית, כדאי שתעדכן את הכתובת עד יום חמישי, 3 בספטמבר.
32: היכנסו עוד היום לאתר רשות האוכלוסין וההגירה ועדכנו את כתובת המגורים שלכם. מגיש משרד הפנים.

0: חצי חינם מזמינה אתכם ליהנות מסל קניות מנצח לראש השנה. בזכות הטריות, חוויית הקנייה ומאות המבצעים המטורפים לך.
1: חצי חינם 103 FM.
2: מיד ב-103 FM איריס קול. 103
3: FM. אתם מאזינים לחדשות 12 ברדיו 103 FM.
4: ידיעה שהגיע זה אתה, בחירות 2026, מבוטלות.
5: נמאס לכם מפייק ניוז? הורידו את אפליקציית היום. כל הניוז, בלי הפייק. בחירות 2026, רואים רק באפליקציית היום. מתחברים לישראל, היום.
6: דלתות עבור. דלתות עבור, הבחירה של חברות הנדלן הגדולות בישראל.
7: דלתות עבור.
8: חדשות 12, שעה 9. שלום רב לכם באולפן גל אשד עם החדשות. אופר וינטר, שהשיק אתמול את המפלגה בראשותו, עמך ישראל, מגיב לדבריו של יושב ראש מפלגת ישר, גדי אייזנקוט, אשר שלל את האפשרות למינוי וינטר לשר ביטחון בממשלה בראשותו. וינטר, תת-אלוף במילואים, אמר לרמטכ"ל לשעבר אייזנקוט כי הוא גאה שלא חלק עמו תפיסה ביטחונית.
9: גדי היקר, כבר אמרתי שאין לי שום כוונה להיות חלק מממשלתך ואני אעשה הכל כדי שהיא לא תקום. אני מתנגד במשך שנים לתפיסת הביטחון שהובלת וגם ראיתי את שיקול הדעת של הפיקוד האסטרטגי שאתה מדבר עליו במינויים שהובלת עם יאיר גולן, עם אהרון חליבה ועם הרצי הלוי. אז אם זו המשמעות לפיקוד האסטרטגי שאתה מדבר עליו, אני גאה שלא הייתי חלק מזה.
8: וראש עיריית דימונה, בני ביטון, המקורב לראש הממשלה נתניהו, אומר לגדעונוקו בחדשות 12 כי נתניהו התכוון לשריין את אופר וינטר ברשימת הליכוד, אך זה לא שיתף פעולה, ולמרות התדרוכים נגדו מחשש לבזבוז קולות לגוש הקואליציה, וינטר יושב בממשלה רק תחת נתניהו.
10: וינטר היה באחד מהמשוריינים של בנימין נתניהו. הוא לא ענה לטלפונים. חיפשו את וינטר, ווינטר כנראה שכבר היה מסודר עם מפלגה מראש. הוא סינן את לשכת ראש הממשלה, את האנשים שלו, והוא לא ענה להם לטלפונים. ווינטר, אני רוצה להרגיע את כולם, וינטר ילך רק עם בנימין נתניהו.
8: רוכב אופנוע נהרג בתאונה סמוך לצומת מגידו. צוות מגן דוד אדום שהגיע לזירת התאונה בכביש 65, איתר את רוכב האופנוע, גבר כבן 60, כשהוא שוכב לצד הדרך במרחק רב מן האופנוע, לאחר שנפגע מרכב, והוא ללא דופק וללא נשימה. מותו נקבע במקום. פריצה דרך רפואית, ה-FDA האמריקני אישר לשימוש טיפול תרופתי חדש לסרטן לבלב מתקדם. התרופה שניתנת בבליעת תבליות יומיות מיועדת לחולים שמחלתה מתפשטה, וכבר עברו טיפולי כימותרפיה שכשלו. בניסויים הקליניים הצליחה התרופה להכפיל את משך ההישרדות של הנוטלים אותה, ולעיתים אף לגרום לנסיגה של אחת המחלות האונקולוגיות הקטלניות ביותר. עכשיו התחזית עם אילנית אדלר.
11: כפל מבצעים באופטיקנה, גם 40% הנחה על מגוון משקפי שמש מהמותגים המובילים וגם הנחת מע"מ. אופטיקנה. Respect your eyes. בתוקף 6 בספטמבר כפוף לתקנון.
12: מחפשים לקנות רכב? עכשיו באוטודיל. עד 40% הנחה על מגוון רכבי יד ראשונה מליסינג. כוכבית 3883. כפוף לתקנון.
13: שלום לכם, היום מורגשה עלייה בטמפרטורות והכבדה בעומס החום. מחר מזג האוויר יישאר דומה, בהרים נרגיש הקלה מסוימת בחום, אבל עדיין חם מהרגיל לעונה. אנחנו לקראת שינוי במזג האוויר עם מערכת גשם חריגה לסוף חודש אוגוסט. כבר ביום שבת סימנים ראשונים לגשם בשעות הצהריים, מקומי ונקודתי, אבל בלילה הגשם צפוי להפוך להיות נרחב יותר.
12: מחפשים לקנות רכב? עכשיו באוטודיל. עד 40% הנחה על מגוון רכבי יד ראשונה מליסינג. כוכבית 3883. כפוף לתקנון.
14: שאני אתקפל? וזה השדרימי. השואב עם עוצמת השאיבה החזקה בעולם, יכול גם להתקפל ולהגיע לכל פינה בבית. דרימי V30, עם זרוע AI מתקדמת.
8: את החדשות מביאה לשידור קרמית אביבי. עד כאן מחדשות 12.
2: עכשיו ב-103 FM,

0: טוב, אני באולפן עם איפה הילד, מצאתי אותו, והם שניים למעשה, מתוך ארבעה. שלום אסף שריב.
1: שלום.
0: שלום לחמי רודנר.
2: שלום איריס.
0: כל כך משמח להיפגש, כיוון שנולד לו אלבום חדש, השביעי במספר.
2: מזל טוב.
0: מזל טוב. מזל טוב לכם. ושמו המבריק, אמבולנס שירים. אתה ממש יכול לדמיין את השירים חבושים נוסעים באמבולנס. כשאתם הרופאים לצורך העניין?
2: פרמדיקים.
0: פרמדיקים?
1: אחיות.
0: אוקיי, בסדר גמור. אז הם קיבלו, אני מניחה, את הטיפול הראוי והטוב ביותר שפרמדיקים בעלי ניסיון כמוכם יכולים לתת.
2: לגמרי.
0: נכון? יו, אני פתאום עכשיו זה הכל מתפוצץ לי, חמי. אני חושבת על זה שהשירים שלכם, ואני חושבת שגם הנוכחות שלך, מביאה כאב אל השולחן, אבל יש בה איזה משהו שאתה תמיד יוצא עם הבטחה שאפשר לרפא אותו, או כוונה להירפא, נכון? זאת אומרת, אתה לא משאיר מישהו חולה ויוצא המנתח יצא מהחדר, תסתדר.
2: הגדרת לי משהו שאני מחפש אותו כבר כמה זמן, כי אני חושב שחלק מה... אני קורא לזה בצחוק תרפיה בעצב.
0: נכון.
2: זאת אומרת, דווקא לחוות... את ה... אפילו להגיע לדמעות לפעמים, וזה כמו, יש בזה משהו שהוא מתאהב, ובסופו של דבר, מוזיקה, זה באמת, זה אלכימיה. זה לקחת את הקשה ואת המדמם, ולהפוך אותו לזהב. להפוך אותו למשהו ש... יש לנו מלא שירים, המילה עצב, עצב שלה, עצוב, אתה מותר להיות עצוב, וזה הפלא, שאתה רואה 2,000 אנשים, 5,000 אנשים בקהל, שרים העצב שלה ומחייכים, פשוט הפנים שלהם נוהרות.
0: קוטנר אמר לי, זה משהו שאני נוהגת לספר, כי זה כל כך מצא חן בעיניו, שהרבה פעמים, אתה יודע, אנחנו רואים אנשים שהם בעצבות, הולכים לשמוע שיר עצוב, אוקיי? והוא אמר שזה פשוט עושה טוב.
1: לנו זה מאוד בלט בעקבות הקטסטרופה שפקדה אותנו בשנים האחרונות.
0: מהשבעה באוקטובר.
1: בעיקר כן. אחרי, והופענו לא מעט למפונים ולחיילים וכל מה שקשור. זה באמת...
2: כל מי שהיה צריך אמבולנס.
1: אני שהבאנו איזשהו דרך להתמודד, אנשים נעזרו בשירים שלנו. מין קטרזיס כזה, זה התחושה כזאת.
0: בואו נשמע את אמבולנס שירים, את שיר הנושא.
2: שיר הנושא.
0: של האלבום, ונמשיך, ניכנס ברבק של השירים.

0: זה רוק'נ'רול, כן?
1: כן.
0: מה זה לב ישראלי? זה משפט שחוזר על עצמו בשיר תפילה לב ישראלי.
1: וואו. זה בעצם ממקם את את המוזיקה במקום, אפילו מקום שהוא נקרא לו רוחני, עד כמעט דתי, מה שהמוזיקה הישראלית עושה, היא מבקשת על נפשנו.
0: נכון.
1: ו...
0: היא תמיד גם יושבת על תקווה, ועל שברון לב, ועל לפעמים ניצחון, ועל גאולה.
1: אני חושב שגם באמת היופי שנוצר פה, התרבות הישראלית, ובשבילי במיוחד המוזיקה הישראלית, זה פשוט פלא.
0: באמת?
1: זה נס, זה לא יאומן. שפה שחודשה אחרי, רק, בסך הכל רק 100 שנה כל הסיפור הזה.
2: מעניין, כשהתחלנו, למרות שלמדנו לנו להקה עם אופי מאוד ישראלי, אז ניסינו להישמע חול, כאילו, וזה נתן חלק מהאופי של איך שאנחנו נשמעים, אבל...
0: אבל השפה...
2: זה היה... השפה תמיד הייתה עברית, כן. אבל לא ניסינו להישמע כמו בנזין וטיסלם, אלא יותר כמו, יודע, קלאש ונירוונה ופיקסיז.
0: כן.
2: סתם, אני זורק.
0: אני אבל... חייבת, אני, אסף, אני לא יודעת אם אתה זוכר או יודע, מתי הקלטתם את אחד אלוהים? אני אוהבת להזכיר את הסיפור הזה, אני מרגישה שזה סיפור שלי.
1: ב-90? ב-91, לא, אוקיי. מלחמת המפרץ.
2: יצא ב-91.
0: אז
1: הוקלט אבל מה שהיו, היו טילים.
0: הקלטתם אותו למטה איפה?
1: באולפני הרולד שהיו לדעתי בכיכר המדינה.
0: אוקיי, למה אני יודעת את כל זה? כי אני הייתי שם.
2: מה אתה אומר?
0: פשוט הגעתי לשם. אני זוכר אתכם שגם אתה הדלקת גפור באולפן, לדעתי גם שומעים את זה בשיר אחד אלוהים, אתה זוכר את הרגע הזה?
1: זה אני לא זוכר.
2: זוכר את המסכות אבא.
0: למה רק אני זוכרת את זה?
1: כי יש לך זיכרון טוב.
0: או שזה היה אירוע מאוד מאוד מרגש, אני הגעתי עם מי שהייתה זוגתו של אסף, בובי, מרוז לאולפן,
1: כן.
0: וחלפו כמה שנים, אתם יכולים להגיד לי?
2: מ-95.
0: וואו.
2: כעוד מעט 36.
0: וואו.
2: כן.
0: אז קודם כל אני יכולה להגיד שיש לי פרספקטיבה, אוקיי? וגם לכם, הייתם בני כזה אמצע 20 ככה,
1: כן,
0: נכון?
1: כן, ממש ככה. אני הייתי בן 26, משהו
0: כזה. כן.
1: כן.
2: 23 בערך.
0: כן, אנחנו פחות או יותר נראה לי בני אותו הגיל, אסף, אתה ואני. חושבים, כשהם... מקימים להקה, חושבים שהיא תהיה כל החיים? או שזה בכלל לא מחשבה? זה עכשיו, הרגע, ו...
2: הקה הזאת קמה שלוש פעמים בעצם. פעם ראשונה,
0: נכון.
2: בתור להקת קאברים בקיבוץ גבעת ברנר.
0: אוקיי.
2: ששאיפה שלה הייתה פשוט לנגן, ללמוד לנגן ולעשות קאברים. ואז פעם שנייה בעצם בתל אביב, שאני השתחררתי וחמי עבר...
1: ואופיר כן. ובובי.
2: התכנסנו כן. לנו בתל אביב בסוף ה-80s בעצם, 89.
1: כן.
2: ופעם שלישית ב-2008-9, שבעצם התאחדנו מחדש.
1: אחרי שהיינו עשור, היינו בנפרד.
0: אז למה להתאחד? יש לכם קריירות, אתם יכולים לשיר, מוזיקליות אני מתכוונת, אתם יכולים לשיר את איפה הילד, אף אחד לא יתבע אתכם על זה וכולי.
2: למה התאחדנו ב-2008-2009?
0: כן, למה אתם עדיין קיימים? אפשר לשאול את זה ככה.
1: שם המון כסף.
2: באמת.
0: כאילו אזי סטייל כזה.
2: תמיד יש רקע כלכלי, נולדו לנו ילדים, חלק מאיתנו בלי שמות היה בגירושים, ודברים כאלה.
0: בלי שמות.
2: אבל חוץ מזה עבר מספיק זמן. עבר מספיק זמן מאז שהתפרקנו, והיה איזה געגוע, חמי יוציא אלבום בשם מכונת השירים הגדולה, ובעצם התכנסנו לעשות כמה שירים בהופעת ההשקה.
0: זאת אומרת, באתם להתארח למעשה.
2: כן, אחרי okay. שנים של...
0: מה, ופתאום גילית שאתה מתגעגע?
2: היה נורא כיף.
0: אוקיי.
2: היה ממש כיף.
1: פשוט, כמו שאת שאלת קודם, אני אענה על השאלה מקודם.
0: אוקיי. Okay.
1: אני ברגע, וזה היה רגע אחד בחיים, אני זוכר אותו טוב, שבחרתי במוזיקה, אני ידעתי שזה מה שאני אעשה כל החיים שלי.
0: תתאר לנו אותו רגע. את הרגע הזה?
1: זה ממש, כמו שאומרים באנגלית, epiphany, רגע של התגלות, שהייתי בן 20, גיל די מאוחר, נכון. את זה. לא הייתי ממש ילד מנגן.
2: הילד רוקד.
1: הייתי רקדן מטורף בדיסקו האסם בקיבוץ. באמת, משם, זה נכון.
0: אני ממש מנסה לדמיין את זה.
2: היה לו סגנון. אוקיי.
1: אפשר לראות את הסגנון ברדיו. כן. הייתי מניף את הזרועות לכל עבר. יצרתי באמת, הריקוד יצר אצלי תחושת שחרור אילאית כזאת. גם הייתי בן 20, מפוצץ גם בהורמונים וגם בעצבים וכל מה שבני 20. והייתי שר יחד תמיד עם הסולן, לא משנה אם זה סיימון לבון, או זה כאילו, סופט סל, מרק אלמונד, זה מה שהיו, ה-new wave של ה-80s. הייתי שר...
0: מדהים שזה הנוף שלך, המוזיקלי היה, זאת אומרת, זה מה שרקדת וכולי, וחתכת לרוק.
1: אני לא רואה בכלל שום בעיניי זה רוק לכל דבר ועניין.
0: זה פופ, זה ניו וייב, זה לא רוק. אסף נבו, תציל אותי, אני טועה.
2: הגבולות הם מאוד מטושטשים. אוקיי. מאוד מטושטשים.
1: אוקיי. יש את ה... ברור שגם אהבתי גם מאוד מאוד דלקות שבאמת יותר אומנותיות, טוקינג הדס למשל, מינימל קומפקט שאסף מאוד אהב שזה... בעצם זה, ה-DNA שלנו משם. אנחנו הפכנו לקאט 90s.
0: כן, לגמרי.
1: אבל אז נחזור לרגע הזה, הייתי צועק יחד עם הסולנים, הייתי שומע אלבומים, כאילו תקליטים ואני בבית ומול הראי, אני עומד ועם כאילו עושה כמו, אני מדמיין שאני בונו. והתחלתי להגיד לעצמי שאולי יש משהו בקול שלי, שאולי יש בו איזה משהו, זה משהו טוב. זה אמר רגע אחד.
0: ובאמת התיבת תהודה שלך יודעת להוציא הכל, נכון?
1: היום כן, אז הרבה פחות, אבל הייתי מוצלח.
0: אתה יודע איזה הרכב הכרת לי אז?
1: איזה?
0: את R.E.M.
1: וואלה.
0: אמרת לי, תשמי את R.E.M. נכון. והלכתי...
1: שאתם קיבלתי מאסף שרי.
0: אז לך, תודה? אוקיי. אז הלכתי, זה הייתי, היו ווקמנים, קניתי קסטה קלטת, ואני לא האמנתי.
2: R.E.M. של הייתי, זה היו נהדרים.
0: כן, ממש, תודה. טוב, המילים של השירים, יאללה, נחגוג ומגוג, אוקיי? אפילו לחגוג אפשר פה עם כל הגימלים האלה.

0: ידיעה שהגיעה זה עתה, בחירות 2026, מבוטלות.
1: נמאס לכם מפייק ניוז? הורידו את אפליקציית היום. כל הניוז בלי הפייק. בחירות 2026 רואים רק באפליקציית היום. מתחברים לישראל. היום.
2: פה אצלי בדלת והמוח רוצים לצאת החוץ, אז נכתב הכל מאוד מאוד מהר. ורעיון המיאוס של המלחמה האינסופית הזאת, ואתה רואה שיש אנשים שהם בעצם הם חוגגים.
3: ופוליטיקאים באופוריה, יושבים מול המצלמות, כן.
2: פוליטיקאים, עיתונאים, כמו שמישהו כתב
4: נכון.
2: פעם בשיר אחר.
4: זה נכון.
2: וזה, אני לא יכול לתאר כמה שזה מחריד בעיניי.
4: זאת אומרת, אפילו אנשים שהם לכאורה מתנגדי שלטון, עיתונאים, פאנליסטים וכולי, וכולי,
2: כזה...
4: אתה רואה שאם זה, כל זה היה נגמר באחת, הם לא היו הכי מאושרים בעולם, לא? כי זו הבמה שלהם, זו ליטרת הבשר שלהם, נכון? כזה.
2: כן, וגם כמובן הפוליטיקאים.
4: כן. הנה, ואתה כותב בחוץ ובפנים, מלחמה על הבית, היונה על המנגל, שזה, אתה יודע, המנגל זה הכי ישראלי, והיונה הקדושה הזו של השלום, נשחטת ומונחת על המנגל, היונה על המנגל עם ענף של זית, עד שיעלה אשן לבן שחור במנהרות, האשן של המנגל נכנס לתוך המנהרות.
2: מנהרות של החטופים.
4: כן.
2: זה כמובן היה...
3: זה נכתב בדיוק בתקופה הזאת, כן. בשיא הטירוף.
2: כן.
4: בואו נשמע.

0: לא רבע, לא חצי, את כל ההלוואה שאתם צריכים לצמיחת העסק שלכם. עד מיליון שקלים ללא שיעבודים. לפרטים התקשרו כוכבית 2916. החברה ולהוראות הדין. הענקת ההלוואה נתונה לשיקול דעתה של החברה. אי עמידה בפירעון ההלוואה עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
1: מתחדשים לחג. רוכשים ממוצרי החשמל של גורניה המשתתפים במבצע ומקבלים סט צירים מתנה בשווי 1,500 שקלים. אחריות יבואן רשמי קבוצת חטי. להשיג אצל המשווקים המורשים. כפוף לתקנון. רק בטרייד מוביל, בדיוק הרכב שרצית, בתנאי מימון נוחים, גמישים ומותאמים אישית. חייגו כוכבי 94-94. כפוף לתקנון החברה.
2: תנאי המימון ואישור המימון והלוואה תלויים בשיקול דעתו הבלעדי של הגורם המממן. אי עמידה בתנאי הלוואה עלולה לגרור חיובים נוספים והליכי הוצאה לפועל.
3: שדרגת את הטלפון? שדרגת את הרכב? אולי הגיע הזמן לשדרג את הקריירה? הטכניון לימודי המשך מזמין אתכם לערב פתוח. מגוון מסלולים בהייטק, נדלן, עיצוב או ניהול. 9 בספטמבר בשעה 5:30, קמפוס שרונה תל אביב. לפרטים נוספים חפשו בגוגל בית הספר ללימודי המשך של הטכניון.
4: איך מתקדמים מ-5G? עוברים לפרטנר פרייבט 5G, רשת הסלולר המועדפת והמתקדמת ביותר בישראל. להצטרפות חייגו כוכבית 2300. פרטנר 5G. Hello Future. על פי סקר מכון גיאוקרטוגרפיה מדצמבר 2024. כפוף לתנאים המלאים.
5: שלום, אני ארי שביט. במהלך השנים ריינתי עשרות בכירים ישראלים ובהם 5 ראשי ממשלה. אבל גם אני לא האמנתי למה שקרה בשיחות האישיות שניהלתי בשנה האחרונה עם נפתלי בנט. ראש הממשלה לשעבר פתח הכל ודיבר על הכל. התוצאה היא בנט, שעת אמת. סיפור שנוגע לכולנו.
6: בנט, שעת אמת. ספרו החדש של העיתונאי והסופר ארי שביט. עכשיו בכל חנויות הספרים. בנט, שעת אמת.
7: עברתם דירה לאחרונה? חפשו ברשת עדכון כתובת ועדכנו את כתובתכם עד יום חמישי, 3 בספטמבר, כ"א באלול. כך, ביום הבחירות לכנסת ה-26, ב-27 באוקטובר 2026, תז' במרחשוון תשפז, תוכלו להצביע קרוב לבית. עוד פרטים באתר משרד הפנים או חייגו 1-800-10-1975. מגיש משרד הפנים.
8: ועכשיו 30% הנחה על מיטת המעצבים המתכווננת אלגנט. החל מ-9,900 שקלים. כפוף לתקנון המבצע.

0: של כולנו. כבר 70 שנה ששופרסל מעלה את רף האיכות בישראל. שופרסל, תמיד איתכם.
1: קונים רכב באלדן ומקבלים שנה שלמה עלינו. מבצע סוף הקיץ באלדן. רוכשים רכב יד שנייה ונהנים מביטוח חובה חינם לשנה רק עד 31 באוגוסט בימי מחירות מטורפים. אז אל תחכו לסוף הקיץ. בואו לסניף אלדן הקרוב אליכם. אלדן, חברת הרכב של ישראל. כוכבית 3003. אלדן, נותנים את הנשמה. כפוף לתקנון. 103
2: FM. שניים עד ארבע מציגים חמישייה.

0: חמישי אגדה עם רון שלום. אתם מאזינים לאיריס קול ב-103 FM.
1: יש כאן משפט שפתאום חשבתי לעצמי שיש מצב שאני חושבת עליו, כי הוא היה לי כל כך מוכר, קם כל יום נפרד מעוד חלום. זה קשה לאללה בעיניי. נכון? נכון, לפעמים אתה שומע חדשות, פתאום עוד גזרה, עוד משהו, עוד משהו קורה, שאתה רואה איזה התנהגות, ואתה אומר, לא, לא, לא.
2: ואיך הבן אדם...
1: כל יום עוד משהו.
2: איך הבן אדם... שוב, דיברנו בהתחלה על, על, על המימד, אז התקווה והחלום שיש במוזיקה.
1: והיונה על המנגל
2: במתנגל. והשיר הזה הוא באמת נכתב...
1: שעת ייאוש?
2: ממקום של הרבה מר, כן. יש בו הרבה... הרבה מר.
1: אז, אז אני רוצה, אתה יודע, אנחנו בדיוק בימים האחרונים מתעסקים בביבי שהופיע אצל עדן בן זקה, הופיע, כן? זאת הייתה הופעת בחירות כזאת.
2: דפק הופעה.
1: תפס את המיקרופון, אוקיי? ואז היו התגובות, תפטרו אותה, לא הלכת להופעות שלה, תתבעו אותה וכו' וכו'. אתם, אפשר לומר פוליטיים, הייתם גם בקפלן, אני זוכרת עוד בהבימה שזה היה, אני זוכרת אותך, לדעתי גם בפעם הראשונה ש... נכון?
2: אני חושב
1: שיותר כ... הראשון ש...
3: כבודדים, שהופעת. פחות כאלה.
1: כן. שחמי, אני מתכוונת.
2: גם אסף כן. ב... כן. באזור שלו.
1: אז ואנחנו יודעים שהארץ מהבחינה הזו בוערת, אם מישהו לא נמצא בדיוק בדעה הפוליטית שלך, הוא מתקשה מאוד, גם אם הוא אוהב ואהב אותך וגדל עליך, והיית השראה בעבורו, הוא קצת התקשה להגיע להופעה היום. אתם מכירים קצת את ה... לא אישית, אבל את הקהל, אתם יכולים לראות אנשים מגוונים בקהל של איפה הילד?
2: מבחינה אתנית.
1: האם אינדיאנים מגיעים להופעה? האם מהוואי? כן, לא, אני מתכוונת...
2: אנחנו...
1: ימין, שמאל וכולי.
3: אני חושב ש...
1: אתם מקבלים תגובות ברשתות, כועסים עליכם, מאוכזבים, אוקיי.
2: אגב, גם שמאלנים קיצוניים כועסים.
1: באמת שאתם לא מספיק?
2: מה, ברור.
1: אלה כועסים יותר בטח, לא?
3: כל אחד וסגנונו, משהו.
1: אז שתפו אותי, זה מפחיד, זה בכלל לא מפחיד לנקוט בעמדה פוליטית, זה אני לא יכול אחרת, איך...
3: אני חושב שאם היינו מתעסקים רק בפוליטיקה, היינו הרבה יותר משעממים וחד-ממדיים, okay. אבל לא קל להבין איפה אנחנו נמצאים, לפחות שנינו פחות או יותר.
1: לא קשה להבין, אתה אומר.
3: לא קשה להבין כן. איפה אנחנו נמצאים על הסקאלה.
1: כן.
3: אבל אני חושב שיש אנשים שהם הרבה יותר ימינה מאיתנו, שכן גדלו על השירים שלנו ויכולים לעשות את ההפרדה, ואנחנו ממש לא שמאל קיצוני, יש אנשים שאנחנו די מתונים, הייתי אומר, באופן כללי.
2: אני חושב שיש תמיד, אנשים שנעלבים מכל מיני דברים, גם שאני אומר, או חותם עליהם וכאלה, אבל אז הם חוזרים, כי מוזיקה, אני אומר למשל, יש שם אמנים ישראלים שהם לא בדעתי, שאני מאוד אוהב אותם. ואני שמע שיר יפה של אריאל זילבר, זה לא יעזור, זה שיר יפה של אריאל זילבר. אני שמע שיר נפלא של מיכה שיטרית, זה לא יעזור, כי זה שיר נפלא של מיכה שיטרית, ומעבר לזה, הדיבור בין מוזיקאים לקהל, בעיניי, הוא כן צריך להיות... להיות בו פוליטיקה, אבל זה, פוליטיקה היא רק חלק מהעניין.
1: אוקיי.
2: וכאן, את מוזמנת לבוא להופעה שלנו ולראות כמה הקהל שלנו באמת מאוד מגוון, גם מבחינת גיל, וגם מבחינת פנים, וגם פריפריה, וזה, אנחנו, יש בנו משהו שדווקא בשנים האחרונות נהיה לדעתי עמי.
1: כן, את יודע מה אני חושבת על פתאום, אתה יודע, יש אומנים שאני, הילדים שלי הגדולים בן 23, והצעיר כמעט בן 17, ואני חושבת על זה שלפעמים, אני מזכירה כל מיני אומנים, הרכבים, שעדיין קיימים, והם לא ידעו על מי אני מדברת, אבל איפה הילד יודעים? איפה את, איך, איפה, לאן הזרועות האלה הגיעו? מה זה, טיק טוק, רשתות חברתיות?
3: הטיימינג שלנו בניינטיז היה ממש טוב, נפלנו על החלון די מצומצם הזה, שרוק ישראלי פשוט היה באופנה,
1: ונכנס
3: okay. מאוד חזק. ואיכשהו נכנסנו למיינסטרים הישראלי. אחרי זה יצאנו ממנו, אבל נשאר איזה... נשארנו שם באיזשהו מקום.
1: כן, אבל זה לא ברמה של...
3: ואנשים מתגעגעו אלינו, אנחנו בגדר נוסטלגיה להרבה
1: אנשים. זהו, אבל בשביל, נגיד, אנשים צעירים, אתם לא נוסטלגיה, אתם קיימים, אתם...
2: אנחנו הדבר האמיתי.
1: בדיוק.
2: אז אני אגיד לך למה אנחנו הדבר האמיתי.
1: כן.
2: כתבנו שירים ממש ממש טובים.
1: נכון.
2: והשירים האלה נשארים. זהו זה. וזה נעשה... אנחנו יכולים להעיד בכוונת...
1: ויכול להיות שגם בגלל שהיה שיפט והרוקנרול... התמצב אחרת כאן ופופ וים תיכוני וכל זה תפס יותר, אז אתם הפכתם להיות יותר בולטים.
2: אני חושב ש...
1: אתה מבין למה אני מתכוונת?
3: כל הדור שלנו מה-90s, רובם הגדול, עדיין עובד, מוניקה, קספר,
1: נכון.
3: תסיעת השכל. כולם הגיעו לתודעה בתקופה של השנתיים שלוש האלה, ועדיין עובדים, זה חלק ממה שקרה.
2: ומה הילדים יותר אוהבים מפארק היורה?
1: הדינוזאורים היפים שלי. אסף, מה קורה?
3: איריס.
1: כן. ואתה בדרכך אל הכפר, אוקיי? אל גבעת ברנר.
3: כן.
1: כותב שיר, אני לא יודעת אם זה היה ממש בדרכך, אבל נכתב שיר בשם...
3: אני כל הזמן מסתובב בשדות עם הכלבה שלי.
1: איזה כלבה?
3: היא סוג של כנענית.
1: אוקיי, איך קוראים לה?
3: נינה.
1: אוקיי, בסדר.
2: טוב שלך.
1: אוקיי, את יודע איך קוראים לכלבה שלי?
3: איך?
1: מילה.
3: מילה?
1: כן.
2: אז זה שתי הבנות של אסף אמדורסקי, לדעת.
1: אה, באמת?
3: אשכרה.
2: נשבע לכם, באלוקים.
3: זה שמות מאוד יפים.
1: נכון. אוקיי.
2: אסף לבוא כאן כי הוא איבד את זה.
1: אוקיי. זה הכל בתיאום כמובן עם אמדורסקי וכולי, ביקשנו רשות.
3: תמיד אנחנו מתואמים.
1: את יודע מה, בוא נשמע את בדרך אל הכפר. רק לפני זה אני חייבת איזה משפט, נדבר עליו אחרי זה. מוצף זיכרון נבר זורם אל העתיד מבלי לדעת אם יש תכלית בזה. בואו נשמע אותו.

0: בדרך אל הכפר, אסף שריג, אתה יודע, אי אפשר, המילים צועקות קצוות. יש בתוכו צמא, רעב, מותש, מוקה כמו כלב שנעזב בכביש, בדרך אל הכפר, היית מיותר?
1: כל מיני מחשבות שעולות בטיול בשדות, בדרך יש את בית קברות שממש בכניסה לשדות, ו... שדות האלה הסתובבתי בהם הרבה בתור ילד, וזה מחזיר אותי לכל מיני... אני מנסה לנתח את השיר, כן.
0: בוא ננתח אותו.
1: זה סוג של זרם תודעה כזה שעולה לי בטיולים האלה.
0: יו, אתה יודע...
2: אני רואה את השיר הזה כשיר, סליחה על המילה, אקזיסטנציאליסטי. באמת. כי הוא מדבר על האם לקיום שלי יש משמעות.
0: נכון. וזה, אתה יודע, במיוחד שאתה מבין שהוא עובר דרך בין בית קברות, אוקיי?
2: שאגב מופיע בעוד שיר שלנו. וזעקה עולה, וזה משפט נורא, זעקה עולה מעומק האדם.
0: נכון, לא מעומק האדמה.
2: כשראיתי את זה, כשאסף הביא את השיר, כי אמרתי, וואו.
0: נכון.
2: זה פתאום משהו, מותר להגיד, בכתיבה שלו, פתאום נפתח.
0: נכון.
2: ונהיה נועז ובטוח בעצמו.
0: ואז יש כמובן... את זה שאתה מבין שישנה האופציה שהכל מואר.
1: יש את הרגע הזה שפתאום...
2: שעולה לך הזה.
1: עדיין יש לך את הדחף הזה להמשיך לחיות, כי זה לא קורה כל יום.
0: אני שכן, נכון. הוא לא קורה לרוב. הוא קורה לרוב, אך לעתים לא. חשבתי על זה, אני שוב פעם חוזרת 30 ומשהו שנים אחורה, אוקיי? שאני הייתי בטוחה שנהיה בגילנו כזה, אני בת 56, חמי?
2: 61.
0: תתבייש לך.
2: למה? סתם,
0: לא, זה מדהים.
1: 58 וחצי.
0: אופה. אז אנחנו בזה, שהייתי בטוחה שבחמישים ימים, יבואו תובנות, ונהיה יותר מבסוטים בחלקנו כזה, ולא נרגיש שאנחנו צמאים רעבים מותשים, כמו כלבים שנעזבו על הכביש.
1: אולי בשוויץ.
0: אולי בשוויץ, כן.
1: אולי.
0: כנראה. קצת מבאס, לא? לא יודעת.
2: אני ממש לא חושב ככה, מה פתאום?
0: אז מה אתה חושב?
2: זה מצחיק, כי אני בן אדם שממש...
0: הנה, דיברנו על כל יום נפרד מעוד חלום, זה מבאס, אני מתנצלת.
2: אבל תשמעי את השיר הזה ותרקדי.
0: אוקיי.
2: מבינה?
0: כן.
2: זה העניין, וגם בשיר בדרך אל הכפר... יש בו עליצות של גיטרות שוצפות וצעקה.
1: היה נורא כיף להקליט את השירים האלה, למרות שחלק מהם מאוד לא פשוטים.
2: זאת האלכימיה הזאת שדיברנו עליה קודם. השיר הזה הוא חגיגה. זה שיר מדליק, זה שיר שמזיז לך את התחת, וזה כל העניין. ויש את הריקוד הזה. כל עוד אתה רוקד ומנגן, וזה
0: אין לך... כל עוד הגוף זז.
2: אל תתמרמר.
0: בסדר, אני לא אתמרמר. שיר אהבה.
2: כן.
0: מה קורה?
2: השיר אהבה זה למעשה השיר הראשון שהוקלט בפרויקט הזה, והוא הוצאנו אותו ביוני 23. ובשנת 23, איפה הילד? הייתה בשבוג מטורף של הצלחה. עשינו בתחילת השנה 30 שנה לזמן סוכר, פעמיים הנגר, 11 סולד אאוט, הופעות גדולות, וזה, זה, והיינו, והשיר הזה, הוא חוגג את האהבה שלי, את אהבת חיי, בת זוגי, יולי מילר. בעצם הוא שיר מסיבה של האהבה שלנו.
0: כן.
2: כן. ואז,
0: כן, ואז?
2: ואז, הקלטנו עוד שיר שהיה אמור לצאת, גם כן על אהבה, באת לתת אהבה, הקלטנו אותו, והוא אמור בעצם לצאת באוקטובר 23. היה כבר מאסטר מוכן, ואז הגיע השבעה, הגיע, בעצם באלבום הזה, בסופו של דבר יש בו איזה גם מין, יש בו גם סוג של ארכיאולוגיה מסוימת,
0: נכון.
2: של זמנים.
0: נכון.
2: והוא משקף את הכל, השירים ש...
0: אתה יודע, זה ממש כזה, אם אנחנו ממש נשליך את זה על האירוע עצמו, זה ממש כזה, כמו בנובה, שאנשים באו לאהוב, זאת הכוונה, זאת המטרה. מתלבשים יפה, רוקדים, ופתאום הדבר הזה קורה. זה מה שקורה באלבום, נכון?
2: נכון, נכון מאוד. זה הקטע.
1: הוא גם ערוך מבחינת סדר שירים על ידי איתי צוק שהפיק את רוב רובו של האלבום. הוא פשוט נתן הצעה לסדר שמוהגה, וזה פשוט עבד מדהים, ואמרנו, וואלה, זה האלבום, פתאום.
0: אז בואו נשמע את המוד, אוקיי? את מצב הרוח לפני, כמה חודשים לפני 7 באוקטובר, שיר אהבה.

0: יס. אז הופעות יש?
1: בלי עין הרע.
0: ספרו לי, זה הרבה? הרבה? אני סתם, אני רואה, יש פה רשימה.
1: אז אולי...
0: בעשרה בספטמבר קו רקיע, ואתם מארחים את...
2: פורטיס.
1: פורטיס הגדול.
0: אוקיי, זה בוחן. ב-20 בספטמבר, במוזיאון הסבלנות ירושלים, אתם מארחים את...
1: דנה ברגר.
0: כל הכבוד. באמפי אשדוד, ב-30 בספטמבר, סוליקו, אתם.
1: אבל יחד עם פורטיס ושלום חנוך.
0: לא.
1: כי אתם קולטים, זה שלושה דורות במוזיק ברוק הישראלי.
0: ובאמפי עומר, ב-21 באוקטובר, בנובמבר, ב-11 בהיכל התרבות נהריה, וב-24 בנובמבר סינמה סיטי גלילות.
1: כן.
0: זה מרגש לדעתי. זה לא מובן מאליו, חמי ואסף. אני אומרת, לא?
3: זה ממש לא מובן מאליו.
0: כל כך הרבה שנים, כל כך הרבה הופעות, כל כך הרבה אהבה.
3: אומרים תודה לכל הופעה, באמת, כאילו בלי הקלישה.
0: תגידו, אני רוצה לשאול רגע, כשמוציאים אלבום חדש, אוקיי? כשיש, שאת יכולתם בעקרונית לנוח, נכון? ויש לכם מספיק שירים בשביל להחזיק מופעים ואורחים וכולי וכולי. אז זה אחרת משמוציאים אלבום שלישי, רביעי, חמישי, היום, אני מדברת בתקופה, בגיל וכולי?
1: בטח.
0: מה? אז מה המניע, מה המפעיל, מה המקור, מה...
1: אז דבר ראשון, באמת, אני חייב לומר ביושר, שאתה מוציא אלבום חדש, הדבר שאתה צריך לחשוב עליו, זה קודם כל שהוא לא יהרוס לך בהופעות.
0: אוקיי.
1: באמת, זה...
0: כן.
1: זה... כי יש לך... הסט-ליסט הוא מאוד צפוף. ואתה רואה בסופו של דבר... איזה שירים נכנסים לסט-ליסט?
3: נכון. זה... הקהל בא ברובו או כולו בשביל השירים הישנים שהם אוהבים לשמוע. השירים החדשים זה הרבה בשבילנו.
0: אוקיי.
3: ו... כמובן שיש בזה הרבה עניין, יש בזה אתגר, יש בזה יצירתיות שאנחנו, לדעת, לי מאוד חשוב לשמר אותה.
0: כן.
3: כי אנחנו עדיין, אנחנו אמנם קשישים, אבל יש לנו עוד הרבה מה להגיד, יש לנו עוד הרבה יצירתיות.
0: איך זה עובד? מאחר ו... באמת האלבום הזה, גם אתה, אסף, כתבת, וגם חמי, וגם לדעתי אופיר, נכון?
3: אופיר יש לו שני שירים.
0: כן, יש לו שני שירים. איך, יש ועדת איפה הילד? יושבי, זה דירקטוריון?
3: ועדה בוואטסאפ.
0: ועדת וואטסאפ? איך זה עובד? מי מחליט?
3: כולנו ביחד.
1: אני חושב שב...
0: מה זה כולנו? אם אתה... אסף וחמי חושבים ששיר של מישהו הוא פחות מוצלח.
3: זה גם קרה.
0: אבל אסף מרוז ואופיר חושבים שזה שיר מסט, אז זה מכות, זה ריצה הכות, זה עוד...
3: לא, מכות...
0: זה עוד עם תשוקה ומדמם ו... זה עוד...
1: זה לא, זה לא.
0: אין כוח, אה? חם?
1: לא, זה לא היה של אין כוח. יש כאן באלבום הזה... הייתה פשוט משהו שהוא צמח מעצמו אורגנית, כי אנשים פשוט כתבו שירים והביאו אותם. והשירים היו יפים. ולא הייתה... היה רק שיר אחד שאסף ואני מנסים לכתוב כבר איזה עשור ולא מצליחים. גם הפעם לא הצלחנו לכתוב אותו.
0: מה, את מילותיו או את ה...
1: את המילים שלו.
3: משהו שם לא קרה.
1: משהו לא קרה. אז זה שיר ש...
0: הזכרתי בדן תורן, כי הוא תמיד ידע לעזור, לא?
1: זה, כן.
0: כן. אוקיי.
1: לברכה, חבר שלנו. זה שיר שאיכשהו לא צלח את דרכו. אני היה לי עוד איזה שיר אחד שהתגבש אצלי, ואז כשאיתי עשה את ה... איתי ממזר, הוא פשוט עשינו את הסדר של השירים בסטרימינג, וכולם שמעו את זה, ועל הוואן הבנו שזה אלבום. זה היה מאוד מאוד פשוט.
0: כן. אז ככה, אנחנו קודם כל תודה שבאתם.
1: כיף.
3: בשמחה.
0: ואנחנו נשמע את אחד מהאהובים עליי באלבום הזה, באת לתת אהבה. יש שם עוד שיר, השיר האחרון, נונבט, שהוא הכי גנב אותי מכולם, אבל זה תצטרכו, אני פונה למאזינים לשמוע אותו בעצמכם, אפשר למצוא אותו בכל הפלטפורמות וכולי, ויש המון המון הופעות. ואתם איפה הילד?
1: פאקינג איפה הילד.
0: פאקינג איפה הילד.
1: בדיוק.
0: ואני רואה איפה הילד, אני מסתכלת, ואני רואה. אני פשוט רואה, זה מולי.
3: ואנחנו.
0: אין, לגמרי. באת לתת אהבה, תודה רבה. תודה שבאתם.
1: תודה, איריס.
0: תודה שנתתם.

0: אלעד ב-103 FM. מוזיקה עברית. עורך יואב חנני. 103 FM.
1: 103 FM. קונים רכב באלדן ומקבלים שנה שלמה עלינו. מבצע סוף הקיץ באלדן. רוכשים רכב יד שנייה ונהנים מביטוח חובה חינם לשנה רק עד 31 באוגוסט, בימי מחירות מטורפים. אז אל תחכו לסוף הקיץ. בואו לסניף אלדן הקרוב אליכם. אלדן, חברת הרכב של ישראל. כוכבית 3003. אלדן, נותנים את הנשמה. כפוף לתקנון.

0: של כולנו.
1: כבר 70 שנה ששופרסל מעלה את רף האיכות בישראל. שופרסל, תמיד איתכם.
2: ידיעה שהגיע זה אתה, בחירות 2026, מבוטלות.
3: נמאס לכם מפייק ניוז? הורידו את אפליקציית היום. כל הניוז בלי הפייק. בחירות 2026 רואים רק באפליקציית היום. מתחברים לישראל. היום.
4: שדרגת את הטלפון? שדרגת את הרכב? אולי הגיע הזמן לשדרג את הקריירה? הטכניון לימודי המשך מזמין אתכם לערב פתוח. מגוון מסלולים בהייטק, נדלן, עיצוב או ניהול. 9 בספטמבר בשעה 5:30, קמפוס שרונה תל אביב. לפרטים נוספים חפשו בגוגל בית הספר ללימודי המשך של הטכניון.
5: שענן, עברת דירה ולא התקנת את הכתובת באתר רשות האוכלוסין וההגירה? חבל. אז אם אתה רוצה להצביע ביום הבחירות ליד הבית, כדאי שתעדכן את הכתובת עד יום 5, 3 בספטמבר.
6: היכנסו עוד היום לאתר רשות האוכלוסין וההגירה ועדכנו את כתובת המגורים שלכם. מגיש משרד הפנים.
7: כנור נותנים לכם אקסטרה במטבח. קונים 4 ממוצרי כנור ומקבלים שובר אקסטרה בסך 50 שקלים למימוש בנאמן, סולטם ופוד אפיל. לפרטים והשתתפות חפשו שובר כנור בגוגל. מוגבל ל-8,000 השולחים הראשונים. בין 16 באוגוסט ל-18 בספטמבר. כפוף את הקנון.
8: אנשים נשארים בקופות אוברסייז שלהם במקום לעבור ללאומית. פריירים לא מתים, הם פשוט תקועים בתור.
9: אתר מדרג קבע, לאומית במקום הראשון מבין כל קופות החולים בסביעות הרצון, בזמינות התורים ובאפליקציה. גם אתם רוצים להיות מרוצים? התקשרו עכשיו, כוכבית 507. לאומית, קודם כל את.
10: עכשיו בעלם, חצי מחיר. עד 50% מהמחיר שתשלמו, תקבלו בחזרה בתווי קנייה. כן, חצי מחיר. רק ב... עלם. כפוף לתקנון.
11: בעלת עסק, איך תגדילי את ההכנסות שלך בשנייה? אין לי מושג. אבל כדי לגרום לעובדים שלך לחייך, נהיה להם ביימי. ביימי פטורה מרישיון לפי חוק הסדרת העיסוק בשירותי תשלום ואיזום תשלום, ולכן שירותיה אינם מפוקחים על ידי רשות ניירות ערך.
12: נולה, את חייבת לעזור לי. אני מנסה לשלוח פה תמונה של שבת שלום בוואטסאפ, וזה לא עובר לי. זברוך!
13: אין בעיה, ליה. נציג שלנו ידריך אותך.
14: ניצולי שואה ובני משפחותיכם, אנחנו פה כדי לסייע לכם במגוון פתרונות. הרשות לזכויות ניצולי השואה במשרד ראש הממשלה, הבית לניצולי השואה, כוכבית 5105.
15: אצלי במטבח אין פשרות, כאן אסף גרנית. בחרתי בדקל קמילה כי הדיוק, החומרים והעבודה שלהם זה בדיוק הסטנדרט המקצועי שלי. המטבח הוא הלב והמנוע של הבית, תשקיעו בו.

0: ידיעה שהגיעה זה עתה, בחירות 2026, מבוטלות.
1: נמאס לכם מפייק ניוז? הורידו את אפליקציית היום. כל הניוז בלי הפייק. בחירות 2026 רואים רק באפליקציית היום. מתחברים לישראל. היום.

0: אתם מאזינים למוזיקה עברית בעריכת יואב חנני ב-103 FM.
1: 103 FM. כפל מבצעים באופטיקנה, גם 40% הנחה על מגוון משקפי שמש מהמותגים המובילים וגם הנחת מע"מ. אופטיקנה. Respect your eyes. בתוקף עד 6 בספטמבר, כפוף לתקנון.
2: חוגגים את סוף החופש במקדונלדס. וגלידה בגביע בשני שקלים. בימים ראשון ורביעי הקרוב, כפוף לתנאי הטבה.
3: שאני אתקפל, שבזה השדרימי. השואב עם עוצמת השאיבה החזקה בעולם, יכול גם להתקפל ולהגיע לכל פינה בבית. דרימי V30, עם זרוע AI מתקדמת.
4: הודעה מסמכת.

0: מחט לנהגים. מחירי הדלק יורדים מהכיס של רנו. עכשיו ברנו. טריידין המרה במחיר מחירון על דגמים נבחרים. וגם 2,500 שקלים לדלק מתנה. זה הרבה מאוד דלק. רנו מבית פריזבי. כפוף לתקנון באתר. לרכבי 0 קילומטר בבעלות פרטית.
1: מה קורה בלשכה שבה מתקבלות ההחלטות הגורליות ביותר בישראל כשהדלת נסגרת? בנט, שעת אמת. ספרו של העיתונאי ארי שביט ייתן לכם הצצה נדירה לרגעים הכי דרמטיים. עכשיו בחנויות הספרים.
2: עלי עסקים, ב-BTB תוכלו לקבל לא רבע, לא חצי, את כל ההלוואה שאתם צריכים לצמיחת העסק שלכם. עד מיליון שקלים ללא שיעבודים. לפרטים התקשרו כוכבית 2916. החברה ולהוראות הדין. הענקת ההלוואה נתונה לשיקול דעתה של החברה. אי עמידה בפירעון ההלוואה עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
3: הורים, השנה את ממרח הפטיבר שלה ללחם מותר להביא לכיתה, ללא חשש בוטנים, אגוזים, חלב או סומסום, רק בצנצנות החדשות עם הסימון הירוק. להשיג בטעמים פטיבר קלאסי ובטעם כדורי שוקולד. תקופה

0: שלך לראש השנה. בזכות הטריות, חוויית הקנייה ומאות המבצעים המטורפים לחג.
1: חצי חינם.
2: הלב אומר חינוך, הראש בוחר לוינסקי וינגייט. אתם מוזמנים לשלישי אישי, מפגשי ייעוץ לתוכניות לתואר ראשון ושני בחינוך, בהוראה ובספורט ולהסבת אקדמיים להוראה. לפרטים כוכבית 5009, המרכז האקדמי לוינסקי וינגייט. הלב במקום הנכון.
3: בעל עסק שומע? רוצה להגדיל את המחזור פי שניים? אין לי מושג איך עושים את זה. אבל לשמח עובדים זה קל. תן להם ביימי. ביימי פטורה מרישיון לפי חוק הסדרת העיסוק בשירותי תשלום ואיזון תשלום, ולכן שירותיה אינם מפוקחים על ידי רשות ניירות ערך.
4: אין מה לדבר איתם, הם רק רוצים לישון.
5: מבצע טריידין המרה בפולירון. מחליפים את המזרן הישן ומקבלים עד 2,500 שקלים לרכישת מזרן חדש. המבצע תקף בסניפים ובאתר. פולירון ולישון. כפוף לתקנון המבצע.
6: 103
7: שניים עד ארבע מציגים חמישי אגדה

חמישי אגדה עם רון שלום. אתם מאזינים למוזיקה עברית בעריכת יואב חנני ב-103 FM.

0: יצרנית מוצרי החשמל מהגדולות בעולם. מידאה, מקבוצת המילטון.
1: ידיעה שהגיע זה אתה, בחירות 2026, מבוטלות.
2: נמאס לכם מפייק ניוז? הורידו את אפליקציית היום. כל הניוז בלי הפייק. בחירות 2026 רואים רק באפליקציית היום. מתחברים לישראל, היום.
3: חוגגים את סוף החופש במקדונלדס. וגלידה בגביע בשני שקלים. בימים ראשון ורביעי הקרוב. כפוף לתנאי הטבה.
4: שאני אתקפל, שבזה השדרימי. השואב עם עוצמת השאיבה החזקה בעולם, יכול גם להתקפל ולהגיע לכל פינה בבית. דרימי V30, עם זרוע AI מתקדמת.
5: קנור נותנים לכם אקסטרה במטבח. קונים ארבעה ממוצרי קנור ומקבלים שובר אקסטרה בסך 50 שקלים למימוש בנאמן, סולטם ופוד אפיל. לפרטים והשתתפות חפשו שובר קנור בגוגל. מוגבל ל-8,000 השולחים הראשונים. בין 16 באוגוסט ל-18 בספטמבר. כפוף את הקנון.
6: הייסנס, היי סייל לחגים. רוכשים מקרר הייסנס מהדגמים המשתתפים במבצע, מקבלים שובר ביי ממתנה עד 1,000 שקלים ושלוש שנות אחריות יבואן רשמי קבוצת חטיון. להשיג אצל המשווקים המורשים, כפוף לתקנון.

0: אם יש לכם חיים, יש לכם הוצאות. ובחגים, בכלל.
1: במאני טיים של החגים, לוקחים הלוואה מישראכרט ומתחילים להחזיר רק בעוד 3 חודשים. התקשרו כוכבית 6660.
0: במאני טיים, רק ישראכרט.
1: כפוף לאישור החברה ולתנאי המלוואה, ישראכרט ממול בע"מ. אי עמידה בפירעון ההלוואה עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.

0: 50 לקילוגרם, קראי מופטרי 2 קילוגרם רק ב-50 שקלים, וגם פילה אמנון כפול ללא אור מעדני הים, רק ב-14 שקלים ו-90 לקילוגרם, ועוד מגוון ענק של מבצעים מטורפים לחג. חצי חינם.
1: הלב אומר ספורט, הראש בוחר לוינסקי וינגייט. אתם מוזמנים לשלישי אישי, מפגשי ייעוץ לתוכניות לתואר ראשון ושני בחינוך, בהוראה ובספורט ולהסבת אקדמיים להוראה. לפרטים כוכבית 5009, המרכז האקדמי לוינסקי וינגייט. הלב במקום הנכון.
2: חוגגים את סוף החופש במקדונלדס. אונגלידה בגביע בשני שקלים. בימים ראשון ורביעי הקרוב. כפוף לתנאי הטבה.
3: עכשיו בעלם חצי מחיר. עד 50% מהמחיר שתשלמו תקבלו בחזרה בתווי קנייה. כן, חצי מחיר. רק בעלם. כפוף לתקנון. 103
4: FM. עכשיו 103 FM המיטב. הרגעים הגדולים של היום.
5: 103 FM. אלוף משנה במילואים מתן כהנא, שלום לך.
6: בוקר טוב, גדעון ועמיחי.
5: מפלגת ישר של אייזנקוט, צפית אתמול באירוע השקה של אופר וינטר?
6: לא.
5: בכלל?
6: לא, לא.
5: קצת מעליב.
6: לא מעליב.
7: גדעון מאוכזב.
6: לא, אל תהיה מאוכזב.
5: אבל מה אתה חושב על אופר וינטר?
6: אני מכיר את אופר וינטר עוד מהימים ששירתנו יחד בסיירת מטכ"ל, הוא צוות 4 חודשים מתחתיי ביחידה. אתה יודע, וינטר בצורה מאוד ברורה הוא גוש נתניהו, ושאתה יודע, זה פחות קריטי לנו איך גוש נתניהו מחלק את המטחים
7: שלו. אז בסרט מטכ"ל הוא היה גוש נתניהו?
6: לא, אני לא חושב שהתעסקנו אז בדברים האלה, אתה יודע, 1990, מי זוכר. אבל שוב, לענייננו, וינטר זה גוש נתניהו, אני חושב שמה שמרענן בכל הסיפור זה שלפחות מישהו בגוש נתניהו פעם אחת לא ילך, לא תומך בהשתמטות ובעריקות של אחינו החרדים, אז זה כבר איזושהי בשורה מרעננת.
7: אבל אגב את זה, אנחנו, כמי שכן צפה באירוע, לא נחשפתי לזה שהוא לא תומך בעריקות, הוא פשוט לא הביע דעה בתחום הזה.
6: אז שמעתי קודם את הפרשנות שלכם, ואכן צריכים לחכות ולשמוע איזה בשורה וינטר מביא, אבל שוב, אני אומר לכם באמת, מבחינתנו זה פחות אירוע, אנחנו עסוקים בלבנות גוש שיחליף את נתניהו, ולתחושתנו וינטר הוא בגוש שיחזק את נתניהו.
5: אוקיי, נעבור לעניין אחר שעושה הרבה מאוד כותרות ורעש ביממה האחרונה. מה חשבת על התמונות של יושב ראש ועדת החינוך, חבר הכנסת צבי סוכות, הולך בליווי חיילי צהל ומנתץ אנדרטה של מחבלים?
6: תשמע, התמונות האלה זה פשוט ביזיון וזה אנרכיה, אבל צריכים להתחיל מזה שאת האנדרטאות האלה של המחבלים צריכים לנתץ. אין חוכמות. אין כזה דבר שיהיו אנדרטאות כאלה, זה רק מראה על האויבים שלנו, על מה הם חושבים ואת מי הם האדירים, וצריכים לנתץ את האנדרטאות האלה. אבל אנחנו מדינה, בניגוד למה שסמוטריץ' ומפלגדו מקדמים את האנרכיה הזאת, אנחנו מדינה, ויש לנו צבא, ויש לנו משטרה, ויש ממשלה. ואם לממשלה זה היה מספיק חשוב, לממשלת הימין מלא מלא מלא בחזקת 14 הזה, זה היה חשוב, אז הם היו פוקדים על צהל להרוס את האנדרטאות האלה, וצהל היה עושה מה שהדרג המדיני אומר לו. זה פשוט אנרכיה פסיכית, שבה חבר כנסת, לא בתאום עם צהל, עובד על צהל, והולך ועושה את זה. בן אדם שלא שרת בצהל, פועל בצורה כל כך אנרכיסטית, וזה פשוט, זה מזיק למדינת ישראל, זה נזק תהומי לאיך מדינה צריכה להתנהל, זה פשוט בושה שכזאת מפלגה מתיימרת לייצג ציבור ציוני דתי.
7: מצד שני, בוא נאתגר את זה ממול. הרי האנדרטאות האלה, קודם כל נגיד, זה לגדולי המחבלים שביצעו את פיגועי התאבדות הכי קשים ונוראים.
6: אני יודע,
7: לא, אני איתך, אבל, ואנחנו רואים שזה קיים, האנדרטאות האלה קיימות 20 שנה חלקן, 25 שנה, ולא קורה איתן כלום, עד שאולי לא יבוא הפרחח עם הפטיש, שבמקרה הוא גם חבר כנסת, אנחנו לא היינו מדברים על זה, והצבא לא היה מתעורר.
6: ראיתי הבוקר ציוט של קולגה שלכם שאמר שזה פשוט מדהים לראות איך משהו שהיה בקונצנזוס הפך להיות כל כך שנוי במחלוקת אחרי שהעמדה של המפלגה של אותו פרחח התקבלה. בסדר? יש קונצנזוס שאת האנדרטאות האלה של המחבלים המתועבים צריכים לנפץ ואסור שהם יהיו. אבל אם זה היה כל כך חשוב לממשלה הזאת, ממשלת הימין על מלא מלא מלא הזאת, שכל יום נותנת 600 מסעיות הספקה בעזה, ונותנת להם להמשיך להטיס עפיפונים לעוטף, אותה ממשלת ימין, הם לא עושים שום דבר, הם רק מדברים. הרי ברור שצבי סוכות עשה את זה כדי לקבל סרטון, כדי לקבל תשומת לב, ובכלל לא אכפת לו שזה נזק אדיר למדינת ישראל, ולא אכפת לו שככה מדינה מתוקנת לא אמורה לעבוד. האנשים האלה, המפלגה של סמוטריץ' מייצגת כיוון שמראה שלא אכפת להם בכלל ממוסדות המדינה. הם נאבקים במוסדות המדינה, אתה מבין, הבן אדם הזה שלא שירת בצהל, עובד על חיילי צהל, מסכן אותם שלא לצורך, בצורה מניפולטיבית. זה המפלגה הזאת.
5: אני רואה אתמול דיווח של יאיר שרקי בחדשות 12 על כך שאייזנקוט נפגש עם אלי ישי, מי שעמד בזמנו בראש ש"ס. אתה רוצה לספר לנו משהו, מתן כהנה?
6: אייזנקוט נפגש עם כל מי שצריך כדי שכמה שיותר אנשים יצביעו למפלגת ישר. אנחנו נחושים לגייס את האחים החרדים שלנו. אייזנקוט רק על נושא אחד אמר שמבחינתו הוא מוכן ללכת לבחירות נוספות ברצף, זה הנושא של גיוס חרדים. ולכן מי שמנסה לעשות איזה חיבור כזה או אחר בהקשר הזה הוא טועה טעות מרה. שוב אני אומר, אנחנו, אתה יודע, פוליטיקה, אנחנו כל מי שיכול בצורה כזו או אחרת להגדיל את כמות המצביעים, את מספר המצביעים למפלגת ישר.
5: אני מסייב על מה הם מדברים, על שיתוף פעולה לפני הבחירות, אחרי הבחירות, מה...
6: אז אני לא ישבתי בפגישה, ואני הייתי יכול עכשיו לספר לך כל מיני אגדות, ולהראות לך כמה אני אדם חשוב, שיודע בדיוק מה קרה בפגישה הזו, אבל זה לא המצב.
5: היינו זורמים איתך במקרה כזה אגב. אנחנו אוהבים אגדות בבוקר.
6: הבנתי, אז אני לא יודע, פשוט לא יודע מה היה בפגישה הזו, אני כן יודע שאנחנו עושים פוליטיקה, ועובדה שאנחנו מהמפלגה הכי גדולה בגוש שרוצה להחליף את זה בכלל, לא רק במפלגה הכי גדולה בינתיים בסקרים, ולכן אנחנו נמשיך לנסות להגדיל את מספר המצביעים שלנו בכל דרך אפשרית. אני רק יכול פה להגיד לציבור, תהיו רגועים, כשגדי אייזנקוט יהיה ראש ממשלה, יהיה חוק גיוס אמיתי שיגייס את אחינו החרדים, ישנה את ברירת המחדל מהשתמטות לגיוס, שזה דבר משמעותי.
5: אלוף משנה במילואים מתן כהנא, תודה רבה לך על השיחה הזו.
7: תודה
6: להתראות.
4: הרגעים הגדולים של היום ב-103 FM.
5: שלום לשר החינוך יואב קיש הליכוד.
8: שלום, בוקר טוב גדעון ועמיחי.
5: שלומך הבוקר?
8: בוקר טוב, מחלק כל עם ישראל שיהיה בוקר טוב. האמת שאנחנו בהכנות מאוד משמעותיות לפתיחת שנת הלימודים בשבוע הבא. הכל מתקדם כשורה, אנחנו עוברים מחוז מחוז עם המנהלים, וזו בשורה משמחת. שנת הלימודים כפי שנראה תיפתח כסדרה ללא בעיות יוצאות דופן, ייתכן תמיד גן כזה או גן אחר או כיתה כזו או אחרת עם בעיה כזו, אבל כשאתה מסתכל על המערכת, המערכת תיפתח כסדרה.
7: איום השביתה לא נמצא באוויר, אתה אומר, בכל מקרה.
8: מה אתה אומר?
7: אין איזה איום של שביתה.
8: לא, אנחנו בהסכמי שכר מוסדרים עם גם ארגון המורים וגם הסתדרות המורים, אין שום סיבה לשביתה. אם היא תהיה איתי כמובן בלתי חוקית, לא מוצדקת, ואנחנו נפעל בכל האמצעים שיש לנו למנוע אותה.
5: אז מעט נדבר, יואב קיש, על 1 בספטמבר, על ההערכות, אולי גם קצת נסכם את השנה האחרונה, אבל אני כן רוצה ברשותך לפתוח עם התייחסות שלך לתמונות שאנחנו רואים אתמול, של יושב ראש ועדת החינוך בכנסת, חבר הכנסת צבי סוכות, בסיור בכפרים פלסטינים עם חיילי צהל, מנתץ אנדרטה של מחבלים. מה אתה חשבת על תמונות כאלה של יושב ראש ועדת החינוך?
8: קודם כל, כמובן שהאנדרטה הזו היא אנדרטה משוקצת, שרק מידע על האופי הרצחני של אותם פלסטינים שגרים שם, וחייבים וצריך לפעול ולהרוס את הדבר המשוקץ הזה. בשום פנים ואופן, זה לא צריך לעשות בידיו של חבר כנסת סוכות, שלא צריך לקחת את החוק בידיו, לידיו. האירוע הזה צריך להיות מנועל על ידי צהל, שהוא הגורם האחראי ושולט בשטח. בעיניי זה היה מעשה מטופש, שגם הוביל לפגיעה בתדמיתה של ישראל. חייבים להרוס את האנדרטה הזו, הוא לא היה צריך לעשות את זה. זה אירוע שצריך להיות מנועל על ידי צהל, אני בכוונה משתמש גם במילים בוטות, כדי שיהיה ברור מה הכוונתי, לא צריך לחזור עליהם. אני חושב שצריך להרוס את האנדרטה הזו, זה הזיה שיש לנו, שהיא עדיין על טילה, ואפשר לבדוק מדוע זה לא נעשה עד היום, וכל הדברים האלה נכונים וחייבים לבדק, וזה צריך לעשות. לא על ידי חבר הכנסת צבי סוכות.
7: אז באמת, בהקשרים של חינוך ושבוש ועדת חינוך, יש לו איזה עניין עם לקיחת היוזמה העצמאית לידיו, כן?
5: יש כאן דפוס פעולה.
8: אני לא הולך להעמיק בזה, שמעתם, אמרתי עמדה מאוד ברורה, אתם מוזמנים לראיין אותו, לשאול אותו, אני אמרתי יותר ברור מה ששמעתם ממני, קשה לומר, ואני חושב שסיכמנו את הנושא.
5: יפה, אז בואו נדבר על שנת הלימודים, שר החינוך יואב קיש, מבחינתך, מה האתגר הכי גדול של משרד החינוך, של מערכת החינוך שלך, כשר חינוך, אם גם תמשיך לקדנציה נוספת?
8: האתגר הכי גדול שלי זה משהו שלא הצלחתי לעשות בתקופה של המלחמה, כי הוא דורש משאבים רבים. לפחות 15 מיליארד שקלים בשלב הראשון שבתקופת מלחמה, למרות שאני חושב שזה נכון לעשות, לא הצלחנו לקבל, וזה לצאת לרפורמה מאוד גדולה שנקראת New Deal בחינוך, מדברת על חשיבה שונה בחינוך, במקום לחשוב שנה-שנה, אלא לחשוב לעשור קדימה, לתכנן תקציב, בדיוק כמו מערכת החינוך, הביטחון, מערכת החינוך צריכה לעמוד על כך שיש לה תקציב רב שנתי, המסר שלה זה הקטנת כיתות, כ-20 ילדים בכיתה, מעבר לחמישה ימים, אין לך הרי עוד מורים, אז אתה חייב לייצר מתווה שונה שיאפשר לך לעשות את זה עם המורים הקיימים, זה מעבר לחמישה ימים, זה ביטול למשל של חוק יוחה, אפילו הקטנת שעות הלימוד, גם בחמישה ימים האלה יש המהלך שלם שעבדנו עליו, התחיל עם ועדת שפירה שבאה ובחנה מה עושים עם החינוך המיוחד לאור הגידול העצום בחינוך המיוחד, וזה הטריגר המרכזי לכל המהלך הזה, וההבנה היא שזה חייב להשפיע על החינוך הרגיל, זה מהלך שהוא אינטנסיבי בהשקעות בתחילתו, והוא חוסך הרבה מאוד כסף לקראת ככל שמתקדמים. אנחנו נחות אתך מספר רק שתבין, כשאני נכנסתי לתפקיד ב-2023, תקציב החינוך המיוחד עמד על 12 מיליארד שקלים מסך תקציב משרד החינוך, היום זה יותר מפי 2, אנחנו מדברים על 3-4 שנים, ולכן חייבים לעשות פה מהלך. אני מאוד רוצה להיות שר החינוך בקדנציה הבאה ולהוביל את זה, ואני אומר לך, גם אם אני לא אהיה שר חינוך, כל שר חינוך שיהיה שם יהיה חייב לתת את המענה הזה, כי אחרת מערכת החינוך לא תוכל להתמודד עם הגידול הכל כך משמעותי בחינוך המיוחד.
7: אז זה האתגר, זאת אומרת, זה מגיע מאזורי החינוך המיוחד, כי מה שאנחנו שומעים זה שבגדול המערכת לא מותאמת לעידן הנוכחי, זה בא לידי ביטוי גם במחסור במורים, ואתה יודע, יש איזה, אתה בטח שומע את זה, שתידרש בסוף מה שנקרא שנת השביטה, כן, ארגוני המורים מאוד מאוד נאחזים בתנאים הנוכחיים שלהם, והם לא יהיו מוכנים, צריך לשבור אותם בכוח.
8: קודם כל, המורים הם לא אויבים שלנו. המורים מחנכים את הילדים.
7: המורים לא, הארגונים אולי, כן.
8: בסדר, אז אני אומר לך, והם נבחרו, וזה נכון שיש להם כוח, מה שנקרא, ראינו איך, מה המשמעות לשבת על השלטר, ומה המשמעות של שימוש רע בסמכות של ועד עובדים, ראינו את זה רק לאחרונה במקומות אחרים, זה ברור. אני חושב שהאירוע הזה חייב להתקיים, יחד עם שינוי הסכמי שכר, אני חושב שזה לא בנג וגמר, אי אפשר לסגור את מערכת החינוך, זה לא יעבוד. אני כן חושב שיש אפשרות ויש עם מי לדבר, כי בסוף האינטרס הבסיסי שלי כמוביל את המערכת הוא לדאוג למורים, לראות שהם מקבלים תנאים טובים, ושהם באים לעבודה באנרגיה ובשקיקה. דרך אגב, יש עוד שינוי שאותו לא הזכרתי, אבל הוא גם כמובן יהיה סופר משמעותי, והולך לשנות את מערכת החינוך מיסודה, וזו הבינה המלאכותית, הנושא של הלמידה הפרסונלית. בעצם, אם מורה עד היום עושה שני דברים עיקריים. אחד, הוא מקנה ידע, ושתיים, הוא מחנך ומלמד להיות בן אדם. המשקל והחלוקה בין שני התפקידים אצל המורים הולך להשתנות דרמטית. הקניית הידע תהפוך להיות יותר ויותר על ידי בינה מלאכותית בלמידה פרסונלית. אנחנו, דרך אגב, אני אומר את זה בגאווה, ולא אני אמרתי את זה, אמרו את זה ב-OECD, מדינת ישראל מהמדינות המובילות בעולם בשימוש בבינה מלאכותית פרסונלית, ואנחנו נצטרך להשקיע שהמורה יראה זה שיראה מי הילד שנשאר מאחור, שלא מצליח להתחבר.
7: הבעיה היא שאתה לא מצליח למשוך מורים חדשים למערכת. אני חושב, וקצת מה שאנחנו מבינים, הבעיה היא לא השכר. הבעיה היא באמת היעדר האטרקטיביות, הכאוס הגדול מאוד שיש הרבה פעמים בתוך המערכת. העובדה של אין יכולת באמת לתמרץ ולתגמל מורים כוכבים שאתה רוצה למשוך אותם פנימה, בגלל שהכל חייב להיות מאוד אחיד, וכל זה באמת בגלל הדרישות של ארגוני המורים. אז איך מתמודדים עם זה?
5: אני רק רוצה להוסיף לזה, ברשותך, שר הקיש, בדיוק להתחבר לדברים של עטלי, מחקר שמתפרסם הבוקר של מוסד שורש, שקובע שרמת ההשכלה של המורים שכבר כן מגיעים למערכת היא מהנמוכות בעולם. אנחנו מקום 16 מתוך 19 מדינות ב-OECD.
8: קודם כל, האתגר של חוסר במורים הוא באמת אתגר של כל המדינות המפותחות. כי כשאתה משווים את הכמויות והיקפים, אתה אף פעם לא יכול לתת שכר של הייטק לעובדי ההוראה. מצד שני, אני יכול להתחיל לדוגמה על מהלך סופר סופר משמעותי שאנחנו עושים עכשיו, וזה הסבה וניצול אותם מפוטרי הייטק, כבר להחלטי קרוב ל-1,000, נכנסים ישירות ללימודים ועוברים מהייטק ללימודים, וזה מהלך שמביא אנשים סופר איכותיים לתוך המערכת. אז תמיד כשאתה מסתכל על מערכת כזו גדולה, כבר היום מעל 250 אלף עובדי הוראה, ברור שיש שכבה חזקה מאוד, שכבת אמצע ושכבה חלשה. אנחנו עושים הכל, גם כולל הדרכות במהלך העבודה, וגם לפני, בשביל לקבל את הכי טובים, אלפים רבים נכנסים, יש שליחות מאוד גדולה, אנשים מרגישים את זה. אני יכול להגיד לך עוד שני דברים שעשינו רק לאחרונה שתפקידם לחזק את מעמד המורה. אחד, זה חוזר מנכ״ל שיצא שמסדיר לראשונה, עבודה של שנה דרך אגב, אני ככה מדבר על זה דקה וחצי שתבינו, שנה שלמה ויותר, יושבים הורים, מורים במשרד החינוך להסדיר את מערכת היחסים, כי זה מכפיל כוח עצום, שיש שיתוף פעולה, ומצד שני שיש אירוע לעומתי ואנחנו רואים את זה, זה פוגע מאוד גם במעמד המורה וגם ביכולת שלנו לעסוק במערכת. זה דוגמה אחת. דוגמה שנייה, שנה. הודענו בחטיבת הביניים, אנחנו יוצאים את זה לדרך ממש שב-1 בספטמבר, לא יהיה שימוש בטלפונים ניידים בבתי הספר בחטיבות הביניים. אירוע מורכב, אירוע לא פשוט, אני חייב לומר לך שמועצת התלמידים והנוער התנגדה למהלך הזה, ואנחנו מתעקשים עליו בדיוק מהסיבה הזו, בשביל לייצר את השקט, לייצר את הכבוד ואת מעמד המורה ולחזק אותו, כי בעיניי אני מסכים איתך, זה לא רק הכסף, זה גם היכולת של מורה להיכנס לכיתה, ולקבל את הכלים שהוא צריך בשביל לעמוד במשימה.
5: Okay. אנחנו רוצים להספיק, יואב קיש, לדבר איתך על עוד איזה שני עניינים, הזמן ככה הולך ועובר בכל זאת, אנחנו רואים איזושהי דרמה אחרי הפריימריז בליכוד, ערעורים, חשד לזיופים, פותחים קלפיות, ויכול להיות שגם ממש זה משפיע על הרשימה, את יתיה שדוחקת את גילה גמליאל, כמה גם אתה נתקלת בטענות האלה שאולי היו שיבושים, הסדרים, אפילו זיופים?
8: בסוף, מכיוון שמדובר באירוע של ספירה ידנית, יש טעויות. עכשיו, הטעויות האלה הן לא דרמטיות, ובדרך כלל הן לא איזה משהו משנה מציאות, אבל כשיש פערים קטנים, אתה יודע, היו לפעמים מפרשים בין מועמדים של עשרות קולות, או מספרים מאוד נמוכים, אז מספיק שאם קיבלת בקלפי אחד 77 קולות, ומישהו הקליד רק 7, בטעות, טעות פשוטה, אז עכשיו שהם עוברים על מה שנקרא, על הפרוטוקולים, רואים שזה היה 77, מחזירים לך, ואופ, קפצת מקום אחד קדימה. הדברים האלה קרו תמיד, הם קורים עכשיו. יש אירוע חריג, זה אני רוצה רגע לעצור עליו, וזה באמת הקלפי של באר יעקב. הממצאים שם היו לא הגיוניים בעליל, הייתה הרגשה כאילו הקלפי הזו מזויפת. אתן לך דוגמה, היו אנשים שקיבלו את זה, 3-4 אנשים שקיבלו 100% מהטפסים. זה
7: יותר, 120% ראינו בחלק.
8: היו כאלה שקיבלו יותר, היו לא מעט מקרים שהעידו שיש פה בעיה אמיתית בקלפי הזו, כולל אנשים שהיו בעשירייה הראשונה, שקיבלו איזה קלפי של איזה 500 מצביעים, קיבלו קולות בודדים, זה גם לא היה הגיוני, ולכן הלכו באישור ועדת הבחירות של הליכוד, בהליך מוסדר, לפתוח את מה שנקרא הטפסים עצמם, ולעשות רישום מחדש, ואז ראו שבאמת יש פערים מאוד מאוד גדולים.

0: ידיעה שהגיעה זה עתה, בחירות 2026, מבוטלות.
1: נמאס לכם מפייק ניוז? הורידו את אפליקציית היום. כל הניוז בלי הפייק. בחירות 2026 רואים רק באפליקציית היום. מתחברים לישראל. היום.
2: לצערי לא. אנחנו את זה חייבים להסדיר. זה האתגר הגדול שאנחנו צריכים לעשות בימים הקרובים. לאחר הגשת הרשימות בהנחה ואת זה נצליח, האתגר הגדול שלנו יהיה להוציא את הבוחרים מהבתים, כי אנחנו יודעים שהעם איתנו והעם רואה את כל ההישגים שלנו ויודע ורוצה ממשל ימין ושלטון ימין.
3: אבל עוד לפני להוציא, עוד לפני להוציא את האנשים מהבתים, יש לכם דרך
2: להוציא, אנחנו צריכים לראות ש...
3: לא, יש לכם דרך לאחד בין בן גביר לסמוטריץ' לצורך העניין?
2: תשמע, אני יכול לומר לך שזה בדיוק מה שמעסיק גם את ראש הממשלה וגם את גורמים שלנו שאנחנו מדברים עם כולם. המטרה שלנו להגיע לנלי זה השביעי לספטמבר, אם אני לא טועה.
3: נראה לי שמונה זה הגשת רשימות, כן.
2: בדיוק. אסור לנו להגיע מפוצלים, זה קרה לנו לפני אוסלו, ואתה יודע, זה קרה לשמאל בהפוך על הפוך, מהצד השני, בבחירות הקודמות, שהם איבדו מנדטים, אסור להגיע למצב הזה, וחייבים למצוא פתרון, והאגו צריך להיות בצד, לכל אותה שורת שחקנים שציינת, סמוטריץ', וינטר...
3: לא, ובכל זאת וינטר אתמול מביא רשימה חדשה, מעניינת אנשים מבחוץ, שמות אטרקטיביים שגם אתם בליכוד רציתם.
2: אם הרשימות כביכול במרכאות האטרקטיביים האלה יביאו לנפילת גוש הימין, אז הנזק הוא עצום. את זה צריך לעצור.
4: שר חינוך יואב קיש, הליכוד, תודה רבה לך על הרעיון הזה.
2: תודה רבה.
3: תודה.
5: הרגעים הגדולים של היום ב-103 FM.
6: באמת, כאילו, בתור אנשים שמהרגע הראשון של המלחמה אמרתם שצריך להפסיק אותה וצריך להיכנע לחמאס, שזה אומר שחמאס נמצא על כל רצועת עזה, שאמרתם שלגלגתם על רפיח, אתה אמרת רפיח זה ספין, רפיח זה ליד קרם שלום, כן? קרם שלום זה בדרום, ליד רפיח. אתה אמרת שלגלגתם בפילדלפי, שזה על הגבול, כל ההברחות, שלגלגתם על הפרימטר, שאמרתם שצריך להחזיר, להיכנע לכל הדרישות חמאס בשביל להחזיר את כל החטופים. זה מה שאמרתם. להיכנע. זה מה שאמרתם. אייזנקוט, לפיד, בנט, אתה, כולכם, כולכם.
7: שקרן יותר גדול מביבי.
6: כולכם, מה לא? השמעתי לך שאתה אומר צריך,
7: לא
6: שצריך להפסיק את המלחמה.
7: זה ממש לא
6: השמעתי,
7: קל.
6: עכשיו תיתן לי לדבר. מקודם הפרעת, כי אתה, כי לא נעים לך לשמוע את הדברים האלה, אז אתה מדבר עליי, כאילו, ותגיד שקרן, שקרן. לא, עכשיו אתה תקשיב ותשמע. אתה, השמעתי לך אותך אומר להפסיק את המלחמה. השמעתי לך אותך אומר לשחרר מחבלי נוח'בה. אמרת, מה שצריך, כל מה שצריך לעשות. כל מה שצריך לעשות. כלומר, שעל כרם שלום היה חמאס חוזר. עכשיו אתה בא ופותח את הפה שלך על המצב ברצועת עזה, שהוא אומר לך שחמאס נמצא 7 קילומטר. מהיישוב. 7 קילומטר, שאנחנו 70% מרצועת עזה נמצאים, החרבנו את כל היישובים, כל הציביליזציה שהייתה שם ברצועה, החרבנו, שמחסלים להם כל יום, הם לא יורים קפצון. הם לא יורים קפצון. ואתה עוד בא ופותח על הממשלה, ואני אמרתי, ואני כתבתי, ואני עשיתי, להיכנע אמרתם. להיכנע. אז עם כל הכבוד, טיפה יושרשתי אליכם, תשתקו. לפחות תשתקו על המצב ברצועת עזה, אין לכם זכות לדבר. אייזנקוט אמר לא לפעול בלבנון. עוד לפני שחיסלנו שם את חיזבאללה, שגם הם לא יורים היום קפצון. אמרתם לא לעשות בלבנון. על איראן אתה אמרת, תהיה איראן גרעינית. אתמול השמעתי לך את זה. שאתה, שאמרת, איראן הולכת להיות גרעינית. קראת לנתניהו, אבי פצצת האטום האיראנית. אתה קראת, אתה. אז אתם עוד יושבים באולפנים שלכם, כאילו הכל שכחנו, כאילו לא היינו פה, כאילו לא ראינו, לא שמענו, לא קראנו, לא שום דבר, ואתם עוד מדברים, כן, והמצב, ולא ניצחנו ניצחון מוחלט, אבל לא ניצחנו ניצחון מוחלט, הם רק משמידים את האפיפונים שם בעצמם, כן? הם לוקחים את האפיפונים ומשמידים אותם. אז זה בעניין הזה, שטיפה יהיה סדר, שיהיה סדר, שיהיה יושרה, יושרה, זה מה שאני מתחנן, שתהיה טיפת יושרה. תשתקו, פשוט תשתקו בעניין של רצועת הזה, של המצב הביטחוני. תשתקו, אתם רציתם להיכנע, עכשיו תהיו בשקט, זה דבר אחד. עכשיו לגבי יאיר נתניהו. מישהו שלח לי איזה פוסט, אתם חייבים לקרוא את זה, זה דבר לא יאמן, זה דבר לא יאמן, שימו לב. איפה זה? איי, מחפש, מתקשר, הנה. כותב אורי מסגב, בתאריך 23 ביולי 23. יאיר נתניהו, בנו של ראש הממשלה, שוהה בחודשים האחרונים בדירה בפלורידה שבבעלות משפחת פליק, הנמצאת בצמרת רשימת הנדבנים והתורמים של בנימין נתניהו ומשפחתו. הדירה שוכנת בבניין הסלייד שבעיירת החוף הלנדל ביץ', לא יודע מה זה, נתניהו הבן צולה,

0: גם בשבוע שעבר על שפת הבריחה של הבניין שבה הוא מרבה לבלות, מלווה בשני מאבטחי שבק, שני המאבטחים של נתניהו, הבן בפלורידה, מוחלפים אחת לשבועיים בצמת חדש המוטס מישראל. ידיעה חדשה שלי בארץ, קישור למטה, יש מי שמבלה בבריכה, בזמן שגיעים המונה, טוב, זה ממשיך, וכל מיני כאלה, כי אין לי פה, זה לא נפתח לי הזה. כלומר, המויסר הזה, מסר לאיראנים את הכתובת איפה שנמצא הבן של ראש ממשלת ישראל, בפלורידה שבארצות הברית. אתם מויסרים, אתם במשך שנים, כן, הסגרתם לאיראנים, איפה נמצא יאיר נתניהו, שהאיראנים לקחו את הכתובת ורצו לחסל אותו, לרצוח אותו. זאת המציאות. אחר כך אתם מתפלאים, למה אומרים שאתם מויסרים? מה לעשות? בן אדם שמפרסם איפה נמצא הבן של ראש ממשלת ישראל, שהוא מאוים, כן? ואתם מלגלגים ומזלזלים ומכפישים ועושים ואומרים כמה זה עולה ולמה מאבטחים אותו. ובמשך שנים, זה עוד קמפיין של שנים שעשיתם על ההבטחה על יאיר נתניהו. שנים. כולכם לגלגתם וזלזלתם והכפשתם רפש ועוד, וכאילו לטנף. אולי תבקשו סליחה. הבן אדם היה צריך להחליף את השם שלו. גם על זה זלזלתם. כמה פעמים זלזלת על קטע, אתה ואברמוביץ' ואריה גולן, וכולכם, כל החבורה המזדקנת שלכם, כולכם מלגלגים במשך עשרות שנים, יושבים במיקרופונים שלכם עשרות שנים ומלגלגים ומכניסים רעל, ועוד אחר כך מדברים על ערוץ 14. בן אדם היה צריך להחליף את השם שלו, ואתם מזלזלים. על זה, הוא נרדף, רוצים לרצוח אותו, ואתם מזלזלים. לאן הגענו? זה שפיכות דמים ממש. מויסרים. לא ככה, הראל. כן, בבקשה.
1: סיימת.
0: כן.
1: יש רגעים שבהם העליבות אפילו גוברת על הגיחוך.
0: יש רגעים בחייה של אומה.
1: שבהם העליבות גוברת על הגיחוך. לבקש סליחה. כן. אנחנו שחררנו את סינואר. אנחנו הבאנו את השבעה באוקטובר. אני הייתי ראש הממשלה בשבעה באוקטובר ו-18 שנה קודם. בנט היה שר הביטחון בשבעה באוקטובר ו-18 שנה קודם. לפיד, כל מי שאינו
0: נתן... קיצור, אין לך מה להגיד. אין לך מה להגיד, היסטוריה השבעה באוקטובר ומה היה וזה. אין לך מה להגיד. דיברתי על יאיר נתניהו. מה? דיברתי על זה שרציתם להיכנע. מה עכשיו? הוא שחרר את סינואר. לא, הוא הפריע לי שעה קודמת. הוא הפריע. יואב, הוא הפריע.
1: אתה הפרעת לי גם, שעה קודמת והרבה. אבל אני מקבל...
0: באהבה. באמת,
1: לא באהבה, מוטציה כזו, קשה לאהוב, אפילו לאדם חרחום וחנון כמוני, אני מקבל את זה, אין מה לעשות. אני לא חושב שבהיסטוריה האנושית, מאז איש המערות באפריקה, היינו באירוע שיש בו יותר חוצפה מאשר שהעבדים של הממשלה הזו דורשים מאיתנו לבקש מן הסליחה. אין הרי לתאר, אני בן אדם שהתפרנס ממילים, יש לי הרבה מילים, יש לי אוצר מילים, אני שופך המון מילים, אי אפשר לתאר את החוצפה הזו. בן אדם שהבטיח להפיל את חמאס עשרות פעמים, עלה לשלטון על הטיקט הזה, ו-18 שנה שימן אותם, האכיל אותם, הבאיס אותם מלשון, כאילו, לאכול ולזלול ו-30 מיליון דולר, ועכשיו זה רק שמו סליחה. השקרים המזעזעים והבוטים, כולנו רצינו להיכנע. כן, ברור, ב-8 באוקטובר רצינו להיכנע. אז נשמיע מה שהשמענו אתמול, כי השקרן לא מפנים, יש לו הוראות, הוא חייב להישאר עבד. מה שהשמענו אתמול זה את מוריה אסרף, רק על נושא רפיח, יש כמובן בכל שאר הנושאים, כולל בלבנון, כולל באיראן, רק על נושא רפיח.
2: וגם גנץ רצו להקדים את הכניסה לרפיח. אני אומרת את זה כי אני מכירה את הפרוטוקולים. ומי שמנע את זה היה, ומי שהחליט שלו היה ראש הממשלה, בגלל שיקולים מדיניים מול האמריקנים, מול ממשל ביידן. אבל להגיד שגדי איזנקוט לא רוצה להיכנס לרפיח, אני מצטערת, יש פרוטוקולים, זה לא נכון.
1: סיפר גלנט באחד הראיונות האחרונים שלו, שכשהתעכבה איזה פעולה, כי לא היה חימוש, עכשיו אפשר להגיד, לא היו חימושים. עקבו פעולה מסוימת, ונתניהו הפיל את זה על הרמטכ"ל, שהוא תבוסתן. זה מה שהאנשים הרקובים האלה עושים למחייתם. כולם תבוסתנים, חוץ מהתבוסתן האמיתי. חוץ מזה שבכל סבב, עם חמאס הוא ברח, והיו ברוך השם הרבה סבבים, אחרי שהוא הבטיח מה שהוא הבטיח. עכשיו הסליחה שלי ליאיר נתניהו. אף אחד, אנחנו כולנו יודעים, ואני חושב את שותפי סוד, מרגע שהורדה כל ההנהגה האיראנית, כולם על הכוונת, ומאותו רגע אין ויכוח שכרגע צריך להבטיח את כולם, לצערי הרב לא מבטיחים את כולם. שנייה.
0: כך תשתה משהו, הטיעונים
1: חדשים. לגבי יאיר נתניהו, משפחת נתניהו, שהיא הרקובה ביותר שדרכה אי פעם בבלפור, אבל ריקבון, אני עוד מעט אשמיע את הקטע של אתמול, והעובד החדש, שגם הוא מרוקאי, זה כל יומיים, זה כולם כמובן קפלניסטים בסוף. גם אופר וינטר תכף יגמו קפלניסט. האיש, הילד הזה קיבל נהג ומאבטחים על חשבוננו עוד לפני שברח למיימי. יש את ההקלטה של השיחה, אנחנו הסענו על חשבוננו את הטפיל הזה לפוסיקט. פעם ראשונה ששני בניו של ראש הממשלה מאובטחים סביב השעון, אני מדבר על שנים ארוכות לפני השבעה באוקטובר, ולפני האיום האיראני עכשיו. ואחר כך הכפילו את ההבטחה. עכשיו, הם לא מסתפקים ביחידת מגן, חלילה, הגברת רוצה רק השבק. כשיש איומים שזה עכשיו, אין ויכוח. הוויכוח הוא כשאין איומים. ברור שאין ויכוח. הוויכוח הוא כשאין איומים. היה פעם אולמרט, ראש ממשלה, הבן שלו למד בסורבון.
0: מתי אמרת שאין ויכוח? מתי אמרת שצריך להבטח אותו? אם אין ויכוח? מתי אמרת, חבר'ה, תפסיקו, צריך להבטח את יאיר נתניהו? למה אתה משקר שאין ויכוח? ודאי שאין ויכוח.
1: ממש אתה נהנה מזה,
0: נכון? אתם המשכתם עם זה שלא צריך להבטח את נתניהו גם אחרי המלחמה.
1: אני מבין את ההרגשה שלך. זה לא קל להיות עבד נרצע ולקום כל בוקר ולהגן. עכשיו, הסלוגן החדש זה הם משמידים את האפיפונים. אתה אפילו לא שומע, ואתה גם לא יכול לראות, בעצם יכול לראות, אתה בטח מקליט, צופה גם בעצמך, את הגיחוך של עצמך. הם משמידים את האפיפונים. אבל מכיוון שאתה לא מתנהג יפה, וצריך להניש אותך, אתה תשמע את עצמך עכשיו.
3: אני רק יכול להגיד לכם, תראו, יש סוג של מבוכה. יש סוג של מבוכה, צריך להגיד. לא השמדנו אותם כמו שרצינו. לא היה דגל לבן, אוקיי? אבל אני אגיד לכם משהו. אני לא רואה מצב שעוברים החודשים, יכול להיות שאני אתבדה, יכול להיות שאני איתה. שעוברים החודשים, 3, 4, 5, חצי שנה, לקראת, גם אני מדבר פוליטית, לקראת בחירות, לחמאס בסבבה שלו בעזה עם נשק. גם פוליטית אני אומר, אני לא רואה איך ראש ממשלה נתניהו נשאר בתפקידו כשהוא לא ממש את מטרות המלחמה. לא רואה כזה אירוע ששם ממשיך חמאס, בלי שהוא תוקף, בלי שהוא עושה, בלי שזה, שהוא נשאר. לא נראה לי הגיוני שאנחנו נמשיך ונחיה בסיטואציה שהייתה קודם. ככה נראה לי.
1: אתם יודעים למה הוא אומר את זה? אגב, זה בדיוק מה שקרה, אנחנו ערב בחירות, לקראת בחירות, ולא עברו 3 חודשים או חצי שנה, עוברת תכף שנה. הוא אמר את זה כי הוא לא עלה על דעתו שהרופס באמת מסוגל לא לעשות שם כלום, ולהביא כוח רב לאומי. אלוהים, אני מתעורר באמצע הלילה שטוף, זה הקרה מה היה קורה עם בנט היה מביא כוח רב לאומי לפה, לעזה. אבל מכיוון שהוא התנהג מאוד לא יפה היום, גם כלפיי אישית, הוא ישמע את זה בגרסה חדשה אחרת.
3: אני אומר לך מבחינתי, כן, אם הוא לא מטפל בחמאס עד הסוף, בחיזבאללה מפרק אותו ובאיראן, כן, אין לו זכות להיות כראש ממשלה.
1: ונחשו מה? העבד התהפך. ככה, צ'יק, התהפך. הוא עכשיו השמידו אפיפונים, ועל הטיקט על זה שמי שאחראי, מאשימים את אייזנקוט, ואת, הרי אם הם כאלה זה, למה הבאת אותם ב-11 באוקטובר? כולנו רצינו להיכנע. אנחנו רצינו, אחרי הרבה מאוד מלחמה, ואחרי חיסול סינואר, לעשות את עסקת החטופים, להציל 46 שעוד היו בחיים, ולסיים את זה בתנאים שלנו, שהיו מאפשרים לנו לחזור. עכשיו.
0: בתנאים שלנו.
1: לא במרועצת שלום. כן, כשאתה מסיים את זה, והנשיא מאוד רוצה שתסיים את זה, אתה קובע את התנאים, ככה זה עובד.
0: ברור.
1: עכשיו אני אעבור הלאה. תשמעו, אני מוציא על זה אנרגיה, למרות שהציבור יודע את האמת. הציבור יודע את האמת. אז המנדטים לא חוזרים, לא חשוב מה, וכולם יודעים מי עבד ומי לא, אבל אני מוציא עוד זה אנרגיה, כי בסוף יש לי את האינסטינקט הזה, נכון, אם אתה רוצה, אני מוכן בעצמי להגיד את זה.
0: תגיד.
1: כל פעם, אז מי עבד ומי תולעת?
0: יפה,
1: סבבה?
0: מעולה.
1: מצוין, אני מעדיף להיות תולעת.
0: אוקיי.
1: הלאה. אני כאילו, למה אתה לא מראיין את גדי אייזנקוט ואומר לו, בבקשה תנצח? לא, ההבדל בין הדביל הזה, שעונה גם לשם נועם אמיר, וגם כל השקשר העבדים שאינון ביניהם, זה שאני למשל, לפני כמה חודש, חודש וחצי, כתבתי מאמר, קודם כל, איזנקוט הוא פייבוריט שלי, אני לא מסתיר את זה, לכל אחד מאיתנו
0: שתדעו שלו. למרות שאמרת לא להיכנס מתחת לבנט, כן, נזכור את זה. טור שלם של איזה 17 אלף עמודים.
1: זה בדיוק מה שאני הולך לספר עכשיו, כי אם אני הייתי עבד של איזנקוט, כמו שאתה עבד של ביבי, או ש... תשמע, לנועם אמיר אין מספיק IQ כדי להיות עבד אפילו. אז הוא לא עבד, הוא סחבה. אבל אז אני לא הייתי כותב את המאמר על הראש של איזנקוט. אגב, טעיתי.
0: גם פה טעית.
1: אני מודה בטעויות שלי, אגב.
0: מעולה.
1: אני לא עבד.
0: מעולה. יש במה להודות.
1: לעבד אין טעויות.
0: ברוך השם, יש במה להודות.
1: אתה יודע למה לעבד אין טעויות? כי עבד ממלא הוראות.
0: בסדר, בתולה.
1: ואני עשיתי מאמר על הראש של מישהו הפייבוריט שלי, זה אחד. שתיים, אני יכול להזכיר פה את כל המאמרים על בני גנץ, זאת שהוא נחשב לתקווה גדולה, אני לא אעשה את זה. שלוש, אני מודה, אני לוחם בכל כוחי את המערה הזו, את הריקבון הזה של נתניהו, משפחתו וממשלתו, להעיף מפה. אגב, אני מוכן, מה זה מוכן? מאוד אשמח אם ליברמן יהיה ראש ממשלה, אם בנט יהיה ראש ממשלה,
0: רק
1: עם,
0: לא
1: עם אייזנקוט. כל בן אדם
0: הטוסטר.
1: שהוא פטריוט ישראלי נורמלי,
0: כל טוסטר שהוא פטריוט.
1: שלא... מפעיל את צבא העבדים ורק כדי לאחוז בשלטון אחרי שהוא הרס את המדינה.
4: הרגעים הגדולים של היום ב-103 FM.
5: Winter is coming.
6: Winter is coming.
7: Winter is coming.
8: Winter is coming. חשבתי תשים לי דולי פארטון, מתה בגיל 80, זמרת שמאוד אהבתי, זמרת ענקית. בזמרת ענקית חשבתי נפתוח את למה 9 to 5, שים את ג'ולין, זה השיר הכי חזק שלה. ג'ולין, ג'ולין. אתה מכיר? את השיר של דולי פארטון, יודע מי זה?
9: אני מבין ששני הביביסטים, אתה ואסף, עכשיו קיבלתם דף מסרים בשביל אופר וינטר.
8: כן, כן, קיבלנו דף מסרים. רגע, אנחנו צריכים להיות בעדו נגדו.
9: הבנתי.
8: תסביר לי, כי אני רואה שהמחנה שלך מברך אותו. הוא מנסים לשחק לנו בראש.
9: תגיד, אני חייב לשאול אותך.
8: לא, הבנתי. רגע, אנחנו צריכים להיות בעדו נגדו.
9: הוא ימני, הוא הולך עם ביבי.
8: אוקיי, אם אתה חושב שהוא הולך עם ביבי, אתה מביא את האירוע. לא, כי אני אגיד לך מה, אתה כאילו, אתה לא ברשתות, זה הבעיה שלך. אם אתה היית נכנס לטוויטר, אתה יודע מה היית מגלה?
9: לא.
8: שכל השמאל, אני מילן שילוח, ורונן מנליס שעושה את הקמפיין לגדי וכולם, כולם מברכים אותו ונכנס וכולי. מה הם מנסים? הם מנסים לשחק לנו בראש, שאנחנו נחשוב שאופר הולך ללכת עם המחנה השני, עם ליברמן. זה האירוע, הסיפור שהוא הולך
9: ללכת. אני אשאל אותך את זה בכיוון הפוך.
8: לא, רגע, סתם אני אשאל אותך. למה הם כל כך שמחים? אתה בא אליי
9: ואומר את
8: זה.
9: אני חושב שהוא הולך עם ביבי. אני אשאל אותך את זה אחרת. מי זה האופר וינטר הזה שכולם פתאום...
8: מי זה גדי אייזנקוט?
9: לא, מה, על מה, כאילו, ברצינות?
8: על מה גדי אייזנקוט? ברצינות, הוא היה קצין, אז מה?
9: לא, אבל...
8: מה, הוא היה גם...
9: מה הבשורה שהוא מביא?
8: מה הבשורה שגדי אייזנקוט מביא?
9: רמטכ"ל...
8: זה היה מחד מעולה. יש לו לפחות הצללות, תראה.
9: רמטכ"ל,
8: שר ביטחון... אתה לא מסוגל להראות למשהו. תפסיק לרדת על מגמגמים, כי אני ארד על השכל שלך, תרגיע.
9: אז תדבר חלק.
8: אני לא יכול לדבר חלק. אני דיסלקטי, אני מגמגם. אני עורק, אני מכועה, אני מזיע, אבל מה אייזנקוט תרם למדינת ישראל? חוץ מלהיות איש צבא, כמו אופר.
9: תבין,
8: כן.
9: אני לא באתי ללכלך כמוך על וינטר.
8: אני לא מלכלך.
9: אני רק שואל,
8: כן.
9: למה פתאום השם שלו הוא כזה חזק?
8: אני אסביר לך למה.
9: אסביר.
8: כי בניגוד לקצינים אחרים, אופר וינטר היה אחד מהמחטי גבעתי הכי טובים שהיו. בצוק איתן הוא נכנס עם החטיבה שלו והחזיר כמעט את כולם חיים, למעט באמת האירוע שהיה, האירוע של גולדין, ששם היה, לא, זה נעשה כאילו בלי ידע שלו, אבל הוא היה קצין מעולה. קצין מצטיין, שבמשך כל תקופת גנרל אייזנקוט כרמטכ"ל, הוקפה לחלוטין, אייזנקוט, יש ביניהם דם רע מאוד.
9: כן?
8: כן, כן. אייזנקוט הקפיא אותו, לא נתנו להתקדם. שם אותו 3 שנים ראש
9: מטה. אוקיי.
8: מי שמציל אותו בסוף מהאירוע הזה, זה אחד, זה נתניהו שמנסה להביא אותו מזכיר צבאי, לא מקובל, ואז ליברמן ממנה אותו למזכיר צבאי שלו, כשר ביטחון.
9: זאת אומרת, הטיקט שלו, שהוא היה לוחם מצטיין. ומפקד,
8: קצין מצטיין, שהולכים על חרב חיילים שלו, נשבעים בשמו. אבל להגיד לך שאהבתי את אדם.
9: אני לא אומר עליו שום דבר.
8: לא, אני אגיד לך משהו. אני לא אהבתי את
9: מול. לא יודע, שאתה מתחיל לצעוק.
8: אני לא צעקתי.
9: לא, באמת.
8: אתה באת ושאלת על זה, אני לא צועק.
9: הלחץ שאתם נמצאים בו, אתם חייבים להוריד לחץ.
8: תגיד לי, אתמול אתה אמרת בטלוויזיה, אתמול ראיתי אותך.
9: אתם נשמעים מאוד לחוצים.
8: ממש לא. אתה יודע מה כן, אנחנו לחוצים, אתם מנצחים.
9: לא, אנחנו לא, אנחנו לא לחוצים.
8: אנחנו לחוצים, כן, אנחנו רוצים לנצח. אני כולה אומר
9: לך, תגיד לי מי זה וינטר, אתה מתחיל פה לגב. צוק,
8: אני שואל אותך שאלה טובה, אני שואל אותך שאלה מנגד, אבל אני גם שואל אותך,
9: אני לא בחס חלילה,
8: אני שואל אותך שאלה, מה אתה יודע על אייזנקוט? מה אתה יודע על אייזנקוט בתור גנרל? הקרבות הגדולים שהוא פיקד עליהם,
9: אני יודע שאחד שהגיע להיות רמטכ"ל, הוא לא הגיע סתם.
8: כן.
9: הוא לא הגיע סתם. הוא התחיל, אתה יודע, זה כמו במסעדנות, וכמו במלונאות, אתה מתחיל מלוחם, מתקדם, זה, ואתה מתקדם בגלל שאתה טוב. אתה לא מתקדם בגלל שאתה לא טוב.
8: אתה יודע גם טוב,
9: אתה
8: יודע להסתדר. אתה לא נהיה רמטכ"ל אם אתה לא פוליטיקאי.
9: תבין רגע משהו, תבין משהו. אתה לא יכול להתקדם כל כך הרבה שלבים בלי להיות טוב. אתה לא יכול, אי אפשר, אין דבר כזה. גם אופר וינטר, אתה אומר שהוא היה מחט מצטיין.
8: השאלה במה אתה טוב.
9: אתה לא יכול.
8: נגיד, אופר וינטר היה רע בפוליטיקה מדינית.
9: תבין איזה בן אדם מלוכלך אתה.
8: אני לא מלוכלך, אתה מלוכלך. אני שואל אותך, אתה שואל אותי על אופר. שואל אותך, מה גדי אייזנקוט עשה למדינה? חוץ משצבא.
9: אני, שאתה אומר לי שוינטר היה לוחם מצטיין, ומחט מצטיין. אני פרגן.
8: אוקיי.
9: כל הכבוד. יאללה, זה הטיקט שלו.
8: אוקיי.
9: מקובל. אבל שאתה, אני אומר לך רק מילה, אתה מתחיל לחלך, אתה
8: לא מלחלך.
9: כי אתה בן אדם חרה.
8: בסדר, אני אגיד לך משהו. באותו העניין, אני חרה ואתה של שול. מה זה הדיבור הזה? לא, אני מסביר לך.
9: אתה לא מסוגל.
8: אני לא מסוגל
9: לשמוע את השם אייזנקוט.
8: אני מסוגל וחצי לשמוע את אייזנקוט.
9: אני, בניגוד אליך, אם הוא היה
8: אליי מקלל את ביבי, לא שנה, חמש שנים ברצף.
9: יש על מה? יש עובדות.
8: לא הבנתי.
9: יש עובדות. הבן אדם נרדם בשמירה.
8: הוא לא נרדם בשמירה. מי שירדים אותו בשמירה זה הצבא וראש הבא.
9: כן, אבל הוא הראש.
8: ואם כבר, אם כבר אייזנקוט בתור רמטכ"ל, הוא מלך הקונספציה והמלך הנרדמים בשמירה. אבל אני לא בא אל אייזנקוט, לא ממציא דברים. הוא היה רמטכ"ל, לא אני. אבל אני אגיד לך משהו מאוד מאוד פשוט. משהו מאוד מאוד פשוט. אתה שואל שאלה טובה. השאלה הטובה, מה הגנרלים האלה מכניסים לפוליטיקה הישראלית? האם בני גנץ וגדי אייזנקוט שינו את הפוליטיקה הישראלית לטובה? אני לא חושב. וגם גנרלים מהצד השני, גלנט? לא. אבל הנה שאתה,
9: אבל ממה אתה מודאג מוינטר?
8: אני לא מודאג מוינטר?
9: כן.
8: אני לא מודאג.
9: אתה מודאג? אתה באת ועכשיו כל החבר'ה בטוויטר וברשתות.
8: אתה אמרת.
9: כל הזמן, אתה נראה מוצא.
8: איך אתה יודע, אבל אתה לא בטוויטר.
9: אתה אמרת.
8: אמרתי, אתם מברכים אותנו.
9: הראל.
8: שאלתי אותך, למה אתם לא מברכים אותנו?
9: אתה נראה מודאג.
8: לא, לא מודאג.
9: אתה נראה מודאג. זה לא בסדר,
8: הראל. אם הייתי נראה מודאג.
9: זה לא בסדר, מה שעובר עליך בימים האחרים.
8: אני רוצה להבין, סבבה.
9: לא, לא סבבה בכלל.
8: לא, לא, תגיד לי, מה זה נראה מודאג?
9: אתה נראה בלחץ.
8: ומה יקרה?
9: מנהיג.
8: אתם תפסידו. אנחנו נפסיד.
9: זה לא משנה מי נצח מי יפסיד. אתה נראה בלחץ, אתה מקרין לחץ. וינטר, פתאום אתה מפחד שהוא לא איתך.
8: אני לא מפחד.
9: פתאום אתה מפחד
8: שהוא... אתה משדר אותי שנתיים, אני לא מפחד בשיט, לא מוינטר ולא מאייזנקוט ולא מאף אחד. רק מהקדוש
9: ברוך הוא. סך הכל
8: שאלתי אותך על וינטר מי זה, כי אני לא מכיר. אז אני שאלתי שם לנו אסף וינטר איז קאמינג.
9: בוא אני אגיד לך, אני הרגע חזרתי, הנה תראה.
8: אתה אתמול באת, אמרת את הדבר הכי מטומטם שיכול להיות בעולם. אומר ליוסף חדד, אתם בעד, אתה יודע, בוא אני אתן לך את ההבדל בין יוסף חדד למנסור עבאס. שנייה, יוסף חדד, אין לי בעיה עם ערבים.
9: אין לך פתאום מה הבעיה עם ערבים, זה מה שמתי שנוח לך,
8: לא, לא, זה מאוד ברור לצהר למאזינים,
9: זה
8: הצביעות
9: שלך.
8: לא צביעות,
9: אבל שאתם תשבו עם ערבים,
8: אני אסביר לך למה.
9: אתם צבועים.
8: נכון.
9: זה מה היה.
8: יוסף חדד.
9: צבועים.
8: יוסף חדד.
9: כולכם זה צבע אחד.
8: יוסף חדד הוא ערבי ציוני ששירת בגולני ונפצע, אוהב את מדינת ישראל ומקבל אותה כמדינה יהודית.
9: הכל בסדר.
8: ומתנגד למדינה פלסטינית.
9: הכל בסדר.
8: מנסור עבאס.
9: אני יודע את ההבדל.
8: מנסור עבאס. הוא מוסלמי מאמין, איש האחים המוסלמים, שרוצה בסופו של דבר שלא תהיה פה מדינה יהודית.
9: אני יודע את ההבדל.
8: הבדל גדול.
9: אני יודע את ההבדל.
8: אני נגד ערבים. ערבי שבעדים.
9: אני יודע את ההבדל.
8: אוכל הכפיים, שיקבל יותר מהילד.
9: אני יודע את ההבדל, אבל אם יוסף חדד היה הולך עם אייזנקוט, היית אומר...
8: למה? אבל אייזנקוט אמר עליו פשוט הדבר כמו מנסור עבאס.
9: אתם רמאים, אתם שקרנים, אתם צבועים רמאים.
8: אתם לא מסוגלים להחזיק אמת ולא מסוגלים להחזיק ידע ולא ידיעה. אני מפרגן ליוסף חדד למרות שהוא הלך עם ויטנר, ולא בליכוד, הרי אני מצביע ליכוד. הייתי שמח אם יוסף חדד היה בא לליכוד ומשוריין בליכוד, אבל הוא בא לוינטר. אבל אני שמח שהוא נכנס, כי אני רוצה שיכנסו עוד ערבים ישראלים שמאמינים שהמדינה הזאת היא מדינה העם היהודי.
9: אבל אני, לא ענית לי לשאלה היחידה,
8: כן.
9: למה אתה בלחץ?
8: הוא לא בלחץ.
9: מה לא? הנה, אפילו כל המאזינים שלו שומעים, הוא באמת בלחץ, מה עובר עליך?
8: מה זה כל המאזינים? איך המאזינים?
9: כל החבר'ה שלי, אומרים לי,
8: אתה אפילו לא קורא רשתות, אז החבר'ה שלך לא מבינים.
9: למה אתה בלחץ? מה, נוקסים בכם קצת בכל מקום?
8: אתם, אני בלחץ.
9: אתה פחד על הכיסא שלך פה?
8: אבל אני יודע שהפסדנו, אתה אמרת.
9: אתה פחד על הכיסא שלך, מה הבעיה? תסביר.
8: אתם ניצחתם. אתם ניצחתם, אתם כבר לקחתם אליפות, עוד לא התחילה העונה. אתם כבר, אתם כמו בגלקטיקוס של מכבי, שבאתם, הצטלמתם, לקחתם אליפות. אייזנקוט לקח אליפות. אבל שאתה שואל אותי, מה וינטר נתן למדינת ישראל? אני שואל אותך מה אייזנקוט נתן. עזוב צבא, לא בצבא.
9: אני לא שאלתי אותך מה הוא נתן.
8: מה שאלת אותי?
9: אתה פינוקיו אמיתי אתה.
8: אתה בלעם.
9: אתה ממש פינוקיו.
8: אני חשיר גם.
9: בוא נה, איזה שקרן.
8: למה?
9: אני שאלתי אותך מה וינטר נתן
8: למדינת ישראל? למה? מה מיוחד בו?
9: שאלתי אותך מי זה וינטר, אני לא מכיר.
8: אלוף משנה וינטר.
9: סבבה, אני לא מכיר.
8: תת-אלוף.
9: אתה יודע כמה אלופי משנה יש במדינה? תת-אלוף, אתה יודע כמה יש, כמה היו? לא מכיר.
8: אז למה המחנה שלך?
9: שאלתי אותך כולה מי זה?
8: אבל שאלתי אותך, אז אמרתי
9: לך. איזה רגישות יש לך, איזה רגיש אתה?
8: לא, לא רגיש.
9: אתה בלחץ.
8: תראה למה אתה צועק, למה אתה צועק?
9: תקריא לחץ.
8: יאללה, אתה צועק, מה קרה? איזנקוט לא ינצח, אתם דואגים, ליברמן יבוא, יעשה לו משחק, יעשה לו סיבוב.
9: אני לא רוצה לדעת זה.
8: אתה יודע שליברמן ובנט הולכים לעשות לו סיבוב לאיזנקוט.
9: בוא אני אתן לך.
8: סיבוב על התחת.
9: אתה רואה, אני מאופר, אתה רואה? אתה רואה שאני מאופר? אני מאופר. אתה יודע איפה הייתי עכשיו?
8: איפה היית עכשיו?
9: בראיון עם גדי איזנקוט.
8: אוקיי.
9: היום יהיה בשעה 6, ראיון של מוריה ושלי עם גדי איזנקוט. ושאלתי אותו את כל השאלות האלה שתי באיזה. עדיף שאני לא אגיד מה הוא אמר עליכם.
8: תגיד, תגיד, שיגיד
9: בשש,
8: עלינו.
9: עדיף.
8: שיגיד.
9: עדיף.
8: שיגיד.
9: עדיף.
8: שיגיד, מה הוא
9: עליך
8: יגיד?
9: עליך ועל שופרי,
8: שמה הוא יגיד עלינו?
9: השופרות.
8: שמה אני... אנחנו? שיגיד.
9: שישמע בשש.
8: מה, לא, זה מעניין, תן טיזר.
9: הנה, זה הטיזר.
8: זה טיזר? זה הטיזר. יש תביע דיבה?
9: עדיף.
8: יש סיכוי לתביע
9: לא,
8: דיבה?
9: לא, הוא אמר את האמת.
8: מה האמת?
9: שאתם ליצנים.
8: ומה הוא? הוא האבא של הליצן, הוא הכי ליצן. הוא הכי ליצן.
9: בוא נשמע.
8: אתה יודע למה? אתה יודע למה הוא ליצן? כי הוא ישב, אני אגיד לך משהו, כי יש לו, תראה, דבר אחד, בסוף בסוף, באה פה מפלגה של קצינים, אתה שאלת על אופר וינטר, מה, מה, מה, מה מיוחד בו? אז אמרתי לך, הוא מיוחד, כי הוא היה קצין צבא.
9: מה מיוחד בעיה, מפרגן.
8: מה מיוחד באיזנקוט? היה קצין צבא.
9: אבל אתה לא מפרגן.
8: אני נכון, אני חושב שזה רע.
9: אתה לא מפרגן.
8: אני חושב שגם איזנקוט רע וגם וינטר רע.
9: אתה לא מפרגן.
8: אנחנו לא צריכים צבא.
9: אתה לא מפרגן.
8: למה שאני מפרגן?
9: כי אתה לא יודע לפרגן. לאנשים שתרמו 40-50 שנה למדינה.
8: אני לא מפרגן להם, לא בפוליטיקה.
9: שיקדמו בקצונה, שנהיו רמטכ"לים.
8: אבל הם לא טובים בפוליטיקה.
9: אבל אם
8: וינטר היה טוב בפוליטיקה,
9: היה הולך עם ביבי, אז הוא כן היה טוב לפוליטיקה.
8: לא קשור, אני לא חושב שקצינים טובים לפוליטיקה. אני חושב שזה רע.
9: אתה לא מסתכל עליהם גם כבני אדם, לא רק
8: כקצינים. אני אגיד לך מה הבעיה.
9: אולי הוא ישר, וינטר.
8: הם אדירים.
9: אולי הוא אמיתי.
8: הם מצוינים.
9: אולי הוא לא דו-פרצופי כמוך.
8: אוקיי.
9: אולי הוא לא שקרן כמוך.
8: צבוע.
9: אולי.
8: אתם באתם רק היום, התברר שרצו לרצוח את יאיר נתניהו האיראני. אתם ישבתם, ואתה יודע מה, גם אני אגיד לך את האמת, אם היה קורה לו משהו, חלק גדול מהמחנה שלך היה שמח.
9: תגיד, יש לי שאלה אליך.
8: נכון?
9: ברור.
8: הנה, תגיד,
9: יש לי שאלה אליך.
8: תגיד, יש לי שאלה אליך.
9: תגיד, יש לי שאלה אליך.
8: אבל בזמן אמת אמרתם, אין סכנה.
9: יש לי שאלה אליך. יש לי שאלה אליך.
8: מסתובב גם.
9: יש לי שאלה אליך. אתה יודע שאני על ההתנגשות של יאיר נתניהו יודע כבר לפחות כמה חודשים טובים. אני יודע את זה. שניסו להתנקש בו. למה נתניהו פרסם את זה? הרי זה מסווג.
8: אני לא יודע.
9: למה הוא...
8: עכשיו הוא בארץ. אני לא יודע.
9: זה מסווג, אתה יודע?
8: אני לא יודע. לא יודע. איך אתה יודע את זה? איך אתה יודע את זה? מי סיפר לך את זה? מי גילה לך את זה?
9: חבר טוב שלי.
8: חבר שצריך לשבת בכלא.
9: למה?
8: ככה, כי אסור לא לספר. אם זה סוד כזה מסווג, מה הוא מספר לך? מה הוא סיפר לך?
9: למה אני פרסמתי את זה?
8: לא משנה, אסור לספר את זה.
9: למה אני שמרתי על זה?
8: לא, מה זה
9: שמרת
8: על זה? מה זה מפרסם? אני לא הצלחתי
9: להגיד. שאלתי אותך שאלה, זה בסדר?
8: לא הבנתי, אתה ידעת דבר מזה, אני לא ידעתי על זה.
9: תגיד, שאלתי אותך שאלה.
8: תגיד לי, החבר שלך הזה, איזה בן אדם הוא? איזה אחריות יש לו לספר דבר כזה, שזה דבר מסובך?
9: הוא חבר שלי טוב.
8: מה הקשר?
9: סיפר לי.
8: הוא איש מוסד, הוא איש ביטחון?
9: הוא איש ביטחון? ממש לא. ממש לא. ממש לא. אבל אני שואל אותך, איך נתניהו פרסם דבר כזה?
8: לא יודע, אבל אתם דו-פרצופים, אתם אמרתם שלא צריך הבטחה.
9: בוא אני אגיד לך למה.
8: אמרתם שלא צריך הבטחה.
9: בוא אני אגיד לך למה.
8: אתם אמרתם שהוא לא צריך, אמרתם שהוא מתפנה.
9: תביא לי משפט שאני אמרתי.
8: לא יודע אם אתה אמרת, המחנה שלך, אני מסתכל עליך כמו...
9: תגיד, יש לי שאלה אליך.
8: שקרנים.
9: יש לי שאלה אליך.
8: צבועים.
9: יש לי שאלה אליך.
8: טיפשים.
9: אתה יודע מה זה מראה? שנתניהו, בשביל עוד כותרת, כן, בשביל עוד הבנתי. משהו שיקדם אותו, כן. שם קצוץ על השבק.
8: הבנתי, סבבה.
9: שם קצוץ סבבה. על חומרים מסווגים.
8: אתה יודע מי את זה?
9: זה מה שזה אומר.
8: הוציא את זה איתו בארצות הברית, לא נתניהו.
9: אל תדאג, נתניהו, דבר, כמו שהוא הדליף לבילד, הוא גם ידליף את זה, אל תדאג.
8: סבבה, הדליף, הדליף. אנחנו יודעים דבר אחד, אנחנו יודעים דבר אחד. היום בבוקר, היום בבוקר,
9: תביא לו מים, כן, תביא לו מים.
8: לא, אני לא צריך
9: לו מים. שירדע, שירדע.
8: אני רגוע מאוד.
9: אתה יודע מי לא רגוע? הוא כמו ילד קטן בגן, שאומרים לו משהו, והתחיל...
8: יושב פה בלעם, החמור הקטן, שבחיים שלו לא קרה שום דבר חוץ מעיתון ומדבר עליי. תראה,
9: מה רע בעיתון?
8: רע בעיתון?
9: מה רע בעיתון?
8: חדשות ישנות אתה.
9: מה רע בעיתון?
8: אתה לא יודע כלום.
9: למה יש כתבות יפות בעיתון?
8: אתה לא יודע כלום על יהדות. אתה לא יודע כלום על הציונות.
9: אני לא יודע כלום.
8: אתה לא יודע. מה שאתה יודע זה לבוא ולהגיד.
9: מה שאני יודע.
8: שקרן.
9: מה שאני יודע.
8: שקרן.
9: זה מספיק.
8: שקרן.
9: זה מספיק בשביל שתצא פינוקיו.
8: אני לא יוצא פינוקיו. אתה יודע למה? כי המחנה שלך הוא גם צבוע, גם שונא. אתה אמרת, אם היו רוצחים את יאיר נתניהו, אתם הייתם שמחים המחנה שלך. אני לא הייתי שמח אם שאתם
9: ביהודים. כמו שהרבה אצלכם סמכו שרבין מת.
8: אני שמחתי שרבין מת?
9: המחנה שלך,
8: אני, הרג אני אותו. אני לא הייתי בארץ בכלל. הרג... אבל לא משנה, המחנה שלי לא הרג אותו. הרג אותו יגאל עמיר. יגאל עמיר
9: עצר אותו. מי, השמאל הרג אותו?
8: לא יודע, יגאל עמיר. יגאל עמיר שייך לימין? יגאל עמיר שייך לימין? שייך לכל הימין?
9: הוא שמאלני.
8: רגע, אני אחראי לכל הימין.
9: לא, הוא שמאלני.
8: רגע, אתה בוגד? אודי אדיב שייך לך? אודי אדיב. אתה רואה, אתה לא יודע כלום.
9: מי זה אודי אדיב?
8: אתה לא יודע מי זה אודי אדיב?
9: יא
8: אללה, מי זה אודי אדיב? אודי אדיב היה רגיל לתיבת סוריה. אז אם אני הייתי
9: 50 שנה,
8: גם יגאל עמיר, לפני 30 שנה, רצח את רבין. אני קשור אל יגאל עמיר כמו שאתה קשור לאודי אדיב. מה הקשר שלי אליו? אתה מרגל? אתה בוגד?
9: תגיד, אתה שמעת?
8: אתם, המחנה שלכם, המחנה שלכם כולו בוגד?
9: אתה שמעת שאני אמרתי שאתה רצח את יגאל עמיר?
8: לא, אמרתם המחנה שלכם. אמרת שלכם.
9: אני אומר, יש מחנה.
8: יש מחנה של בוגדים.
9: יש מחנה של ימנים, ויש מחנה של שמאלנים.
8: שמאלנים, בגדו.
9: לא,
8: מה לא, לא?
9: שכחת מה היה עם אוריך ואין אוריך עכשיו?
8: הם לא בגדו.
9: אה, לא בגדו. אז מה הם עשו?
8: לא יודע, הם לא בוגדים.
9: פולי מורדכי
8: הוא בוגד?
9: מה הם עשו?
8: לא יודע, מה הם עשו?
9: מה הם עשו?
8: הם קיבלו כסף.
9: הם לא, מה הם עשו?
8: קיבלו כסף מקטר לעשות יחסי ציבור למונדיאל.
9: עבדו עם קטר בזמן מלחמה.
8: למונדיאל, בזמן שראש השבק נסע לראות משחק, את חצי הגמר במונדיאל, ופולי מורדכי ניהל את כל המונדיאל. עכשיו, מה אתה רוצה ממני? כמו שאני לא חושב שכל השמאל הוא בוגד, תפסיקו להגיד שכל הימין רצח את רבין.
9: אנחנו לא אומרים את זה.
8: אתה אמרת לפני רגע. בוא'נה, מה יש לך זיכרון של דק זהב?
9: אתה בן אדם שקרן.
8: בוא'נה, אתה בן אדם
9: שקרן.
8: גם צבוע וגם זיכרון של שנייה.
9: אני אמרתי.
8: לא ראיתי דבר כזה.
9: אני אמרתי.
8: אתה קרפיון?
9: אני אמרתי שרבי נרצח, הרבה מהימין סמכו. זה מה שאמרתי.
8: ואז אמרתי לך, מה זה מהימין? מי זה? אני? אמרתי המחנה שלכם.
9: הרבה.
8: אמרת לי המחנה שלכם. אמרתי המחנה שלכם.
9: הרבה מהימין. שמעת מה אמרתי?
8: אתה מכיר שסמכו מהימין?
9: מלא.
8: תן לי שם אחד, בוא נבוא נתמצא אותו הזה. מי צמח?
9: מלא.
8: מי צמח?
9: כל אלה שעכשיו עומדים בקשרים ורוצים לשחרר את יגאל עמיר.
8: אני לא יודע...
9: אני
8: רוצה לשחרר את יגאל עמיר. אני לא נתקעתי, אני לא יודע על מי אתה מדבר. ובני כמה הם? הם בכלל היו חיים שהוא היה, שהוא רצח. אני לא מצליח להבין.
9: תמשיך להתאמר.
8: אני לא מתאמר. אני פשוט חושף כמה... אני פשוט חושף כמה זה רק הדיון הזה. אתה באת...
9: תמשיך להתאמר.
8: רק, רק, רק, כלום, כלום. כמו גנה, כמו גרקס של פרושי.
9: מי צועק ברחובות עכשיו? ראיתי סרטונים, גנדי גדי תיזהר, רבין מחפש חבר.
8: לא יודע מי זה, גועל נפש.
9: מי צועק אבל?
8: זה מאלור עזרי האירוע הזה.
9: השמאל, המרכז,
8: לא, זה היה אנשים...
9: השלושים מנדטים של גדי, מי צועק את זה?
8: לא יודע, אבל זה היה הפגנה נגד... זה הפגנה מול הקריה בתקופת אלור עזרי שהיה עצור. לא מהתקופה הזאת.
9: מה זה משנה, אבל צועקים לו?
8: גועל נפש.
9: אז יפה.
8: בושה וחרפה.
9: אז יפה.
8: אחד צעק, שני אנשים צעקו, זה לא כל המחנה. זה אומר שזה, אני מגנה את זה באופן ברור, זה גועל נפש.
9: הרל, אתה סתם...
8: מה, חס וחלילה לפגוע את גדיה הזה?
9: אני אתן לך דוגמה. ההתעממות שלך היא באמת מצחיקה. אני אגיד לך למה, אני אגיד לך דוגמה
8: שקרתה... יצחק.
9: דוגמה שקרתה לי לפני... אסף, אסף, פליז, קווייט רגע.
8: כן.
9: אני אתן לך דוגמה שקרה לי לפני שנתיים, שלוש, אוקיי? אחרי השבעה באוקטובר. הייתי באירוע, והחבר'ה שם, כולם היו נגדי. כולם ימנים, ביביסטים, כן. כולם היו נגדי, הייתי לבד.
8: כן.
9: והם רצו שיתחילו ליפול טילים.
8: כן.
9: שיפול טיל על קפלן. זה מה שהם, זה היה החלום שלהם, שיפול טיל על קפלן.
8: איזה חברים יש לך? בושה.
9: אתה צודק.
8: בושה.
9: אתה צודק.
8: אני לא, מעולם לא רציתי...
9: בגלל זה ניתקתי איתם קשר.
8: גועל נפש.
9: בגלל זה ניתקתי איתם קשר.
8: כמו שגועל נפש, מהחברים שלך שישמחו, שירצחו את יאיר נתניהו, תנתק קשר, זה אנשים חולים.
9: מה חיבתי אצלהם לפחות, לא כמוך?
8: שהם לא צבועים.
9: בדיוק, ואתה צבוע.
8: כאילו, אתה חושב שהייתי רוצה שיפול טיל על קלה קפלן? זה את האמת, תגיד.
9: לא, לא, בצימות. אבל אני חושב...
8: אתה יודע שיש לי חברים, יש לי משפחה, שמאלנים, לא חושבים כמוני וזה...
9: אני לא חושב.
8: אני חס וחלילה שיקרה להם משהו.
9: אבל אני חושב שאתה מתעמם יותר מדי.
8: אני לא, אני חושב שאתה מתעמם יותר מדי.
9: סבבה, סבבה.
4: הרגעים הגדולים של היום. ב-103 FM.
5: נלך לאסון גדול בנפאל, שיטפונות ענק שם, תכף נבדוק אם זה בעקבות רעידת אדמה. יואב מגנוס, מנכ"ל מגנוס איתור וחילוץ. שלום יואב.
6: שלום וברכה.
5: שלום, תודה שאתה איתנו. אז קודם כל, הייתה רעידת אדמה?
6: כן, הייתה רעידת אדמה בעוצמה של 4.4, עוד לא ידוע באמת להגיד אם יש קשר.
5: שזה לא ברמה הגבוהה ביותר, אבל כן היו שיטפונות בעקבות הדבר הזה. בוא תמקם אותנו, איפה זה בדיוק?
6: אנחנו מדברים ממש על צפון הודו, ממש הגבול עם טיבט, אזור שנקרא סרבוסי, ככל הנראה מה שקרה שם זה שבעקבות מפלות של קרחונים וסלעים נוצר איזשהו אגם טבעי זמני בתוך אחד הנחלים הגדולים, שהאגם הזה פשוט, הסכר הזה נפרץ, ואז יש שיטפון בזק. אנחנו מדברים על עוצמות מים כבירות ברמה הביולוגית ששתפו את כל הנחלים ברמה שמוחקים כפרים שלמים ברגע.
5: וזה מה שקרה? כמה הרוגים יש שם? כמה נפגעים?
6: האירוע קרה ממש היום בבוקר, אז עוד אין לי מספרים ודאים, ככל הנראה ממה שמדווחים כרגע ברשתות, אז אנחנו מדברים על מעל 90 הרוגים, 30 כבר ודאי, אבל מדברים על מעל 90 הרוגים, מדובר על סדר גודל של כרגע הרפה גסה של 400 נפגעים, ומאות של מנותקי קשר.
5: Okay. עכשיו בוא תגיד לנו, הרי זה אזור מתויר, נכון? אתה יכול לספר משהו על האזור הזה?
6: כן, בוודאי. אנחנו קצת לפני סי העונה. סי העונה זה עוד איזה חודש, חודש וחצי, אבל זה בהחלט אזור מאוד מתויר. יש שם את הלנקטן ואת ה-EBC, הניפון הבייס קמפ. אז אזורים שהם יחסית מתויילים.
5: אתה עצמך היית שם פעם, יואב מגנוס?
6: הייתי שם.
5: אתה יכול לספר מה ראית? זהו, ממראה עיניים זה יותר משמעותי, אם תספר.
6: כן, האמת שיצא לנו לפני 13 שנה בדיוק להיות באותו אזור, בדיוק באותן נסיבות שהיה הצפה הגדולה כזאת בישראלים שנעדרו ופעלנו כדי לאתר אותם.
5: כן.
6: לפני שנה וחודש היה שיטפון כמעט באותו אזור, בערך 35 קילומטרים צפונה יותר לאזור.
5: כלומר, זה אזור שמועד לפורנות, אבל הוא אזור מאוד מתויר, מאוד מבוקר, ולכן מישהו יודע אם יש ישראלים שם שמטיילים?
6: לשמחתנו, לפחות מהמידע שמגיע אלינו עכשיו, אין, לא ידוע על ישראלים שנפגעו. יש איזה 10 ישראלים שככל הנראה היו לא רחוקים, אבל ככל הנראה יש לו מה טוב, הכל בסדר.
5: מה המזג האוויר שם בדרך כלל בעונה הזאת?
6: המזג האוויר הוא יחסית בסדר, יש קשמים, אבל שוב, השיטפון הזה לא נוצר כתוצאה מגשם מאוד חזק פתאומי, זה לא הסיפור.
5: אלא התנאים.
6: היו קשמים במשך הרבה זמן, ומפולת של קרחונים וסלעים יצרה סכר זמני טבעי. נפרץ במנגיעה אחת.
5: אוקיי, טוב, אז אנחנו קודם כל נקווה שיהיו כמה שפחות נפגעים, וצריך להיזהר, למרות שזה מקום מתויר ומקום יפה. יואב מגנוס, בוודאי עוד נמשיך ונשמע על המקום הזה, מנכ"ל מגנוס איתור וחילוץ. תודה יואב שדיברת איתנו.
4: הרגעים הגדולים של היום. ב-103 FM.
5: פחות משבוע לתחילת שנת הלימודים, גם המחסור בגננות חמור. באפריל 2023, ראש הממשלה נתניהו ושר החינוך קיש הציגו תוכנית מהפכנית באמת, חינוך חינם לתינוקות מלידה ועד 3. על פי כל המומחים, המיומנויות הניתנות בגיל הזה הן ממש היסוד לחיים. משחק, ציור, מוזיקה, גן הילדים הוא מקום המפגש המשמעותי הראשון של הפעוטות עם קבוצות בני גילם. לגן הילדים תפקיד נוסף, הכנה לכיתות ההמשך, הפעילות הנערכת בגן מעודדת את כושר הריכוז והקשב של הפעוט ומסייעת לו ברכישת מושגי יסוד במדע וטבע וחשבון, לשון ואומנות. מכאן כאמור, למה לאנשי המקצוע בתחום החינוך לגיל הרך תפקיד מפתח בחינוך ובפיתוח יכולות למידה? לכאורה, כל הילדים נולדו שווים. אם שר החינוך, שסגר קדנציה מלאה, היה מבין חינוך, הוא היה מעביר מן הסתם חלק מהכסף הגדול של תקציב משרד החינוך לטובת הפעוטות, קדנציה עבודה. עוד עניין דחוף לממשלה הבאה כשתקום. בהצלחה.
4: מיד לקט שידורים חוזרים ב-103 FM.
10: שדרגת את הטלפון? שדרגת את הרכב? אולי הגיע הזמן לשדרג את הקריירה? הטכניון לימודי המשך מזמין אתכם לערב פתוח. מגוון מסלולים בהייטק, נדלן, עיצוב או ניהול. 9 בספטמבר בשעה 5:30, קמפוס שרונה תל אביב. לפרטים נוספים חפשו בגוגל בית הספר ללימודי המשך של הטכניון.
11: כנור נותנים לכם אקסטרה במטבח. קונים 4 ממוצרי כנור ומקבלים שובר אקסטרה בסך 50 שקלים למימוש בנאמן סולטם ופוד אפיל. לפרטים והשתתפות חפשו שובר כנור בגוגל. מוגבל ל-8,000 השולחים הראשונים. בין 16 באוגוסט ל-18 בספטמבר. כפוף את הקנון.
10: בעלי עסקים, ב-BTB תוכלו לקבל לא רבע, לא חצי, את כל ההלוואה שאתם צריכים לצמיחת העסק שלכם. עד 1,000,000 שקלים ללא שיעבודים. לפרטים התקשרו כוכבית 2916. כפוף לתנאי החברה ולהוראות הדין. הענקת ההלוואה נתונה לשיקול דעתה של החברה, היא עמידה בפירעון ההלוואה עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
12: אם יש לכם חיים, יש לכם הוצאות, ובחגים, בכלל.
13: במאני טיים של החגים, לוקחים הלוואה מישראכרט ומתחילים להחזיר רק בעוד 3 חודשים. התקשרו כוכבית 6660.
12: במאני טיים, רק ישראכרט.
13: כפוף לאישור החברה בתנאי המלוואה, ישראכרט מימון בע"מ. אי עמידה בפירעון ההלוואה עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
14: הורים, השנה את ממרח הפטיבר של על הלחם מותר להביא לכיתה, ללא חשש בוטנים, אגוזים, חלב או סומסום. רק בצנצנות החדשות עם הסימון הירוק. להשיג בטעמים פטיבר קלאסי ובטעם כדורי שוקולד.
15: תקופה

0: לראש השנה, בזכות הטריות, חוויית הקנייה ומאות המבצעים המטורפים לחג.
1: חצי חינם.
2: חוגגים את סוף החופש במקדונלדס. וגלידה בגביע בשני שקלים. בימים ראשון עד רביעי הקרוב. כפוף לתנאי ההטבה. ועכשיו 30% הנחה על מיטת המעצבים המתכווננת אלגנט. החל מ-9,900 שקלים. כפוף לתקנון המבצע.
3: עכשיו בעלם חצי מחיר. עד 50% מהמחיר שתשלמו תקבלו בחזרה בתווי קנייה. כן, חצי מחיר. רק בעלם. כפוף לתקנון. 103
4: שפה. 2 עד 4. מציגים.

חמישי אגדה עם רון שלום. אתם מאזינים ללקט שידורים חוזרים ב-103 FM. 103 FM. עכשיו ב-103 FM. אברי גלעד.

0: איתכם היום. שלום עליכם, ברוכים הבאים. מאולפני 103, אשר אני לא אגיד שלא יבואו מתנגשים איראנים. מה אתם אומרים על המזימה האיראנית להתנקש בחייו של יורש העצר? ומה אתם אומרים על המילה הבאה, שראיתי אותה היום מופיעה באתרי חדשות נבחרים, וגרמה לי חלחלה. אתם מוכנים למילה? אולי הייתי גרום גם לכם חלחלה. רוטציה. מתחילים לדבר על רוטציה. השם ישמור. סליחה, בשם אין רוטציה. שלום עליכם, אז אנחנו פה עד השעה 2, יש לנו טלפון שאתם יכולים להתקשר אליו, ולהגיד את אשר על לבכם. אם יש לכם לב, כמובן, אנחנו ב-055-2-103-103, קל לזכור, 055, הקידומת שאין לאף אחד, חוץ מלאנשים מפוקפקים, 2, התחלה הכי טובה שיש, ו-103. שני רומן עורכת היום את התוכנית הזאת, אחרי שידור שקד מורג וגלי זר אביב, ברדיו צפון בני אלפרין, בדיגיטל אראל גולדשטיין ורעות מתתיהו ארגון, ואנחנו יוצאים לדרך. שאני כבר, מישהו יתקשר או שאני קשקש את... יש, ברור שיש. שלום למי?
1: דוד במרכז.
0: היי דוד, מה קורה? לא התקשרת גם אתמול?
1: לא, מה פתאום?
0: מה פתאום? שלשום?
1: לא, גם לא שלשום. לא.
0: אני אבדוק.
1: אתה רואה, יש הרבה דוד.
0: אני אבדוק.
1: מה, חסר דודים במדינה הזאת?
0: במרכז יש כמה אחדים. אתה צודק בעניין הזה. כן, דוד?
1: כן.
0: מה רצית על
1: זה? תשמע, אני רוצה, תראה, אני מתפוצץ, אני מתפוצץ מכל המפלגות, מכל מה ש... תשמע, אני לא יודע, היו עליות מתימן, היו עליות ממצרים, היו עליות
0: מירדן לא היו, לא.
1: לא, מירדן לא, אני רק זה, אני אומר לך, היו עליות מלוב, היו עליות מתוניס. תשמע, היהודים האלה באו למדינת ישראל בשביל להקים פה את המדינה שלהם, כן? ולחיות בחיים שלהם פחות או יותר טוב, לחיות חיים טובים, לחיות בלי בלגן, בלי כל התרבולים האלה. תשמע, אני אומר דבר אחד, תשמע, המדינה שלנו, אני לא יודע מה קורה לה, כבר איבדה את הדרך. אני חושב, תראה, אני אגיד לך משהו קשה, אבל אני חושב לפי דעתי, אנחנו לא צריכים לא את כל המפלגות, ולא את כל הזה, אנחנו צריכים, תראה, אבא שלי בא לפה, ומילוב, ואמר שמתי שהוא בא לפה היה ממשל צבאי, והממשל צבאי היה 10. אחלה זה, ממשל צבאי. לא צריך מפלגות, לא שעץ, לא חמה, לא שום דבר. צריך ממשל צבאי במדינה שלנו, ומי שצריך, הרמטכ"ל הוא הכל. הרמטכ"ל הוא ראש הממשלה, הוא הצרים, הוא צריך כלכלה, הוא צריך משפטים, הכל. די, מספיק עם כל הדברת הזה, זה רוצה את זה, וזה הולך עם זה, וזה אומר ככה, וזה אומר אני אתן להם ככה. די כבר, די עם כל ה...
0: אוקיי, התפוצצת, בסדר,
1: מספיק,
0: אני מבין את הרגש, אבל אני מבין את הרגש. אתה יודע, אתמול אגב, בתוכנית של שרקי ושלי בלילה, דיברנו על סינגפור, עם שגריר ישראל בסינגפור, שחזר לארץ, ואתה יודע, גם סינגפור זה נשמע כזה, זה קוסם כזה, כי אין באמת דמוקרטיה, הכל מתנהל על ידי שלטון חד מפלגתי, והכל בסדר. אבל נגיד, אתה רוצה שיהיה פה שלטון צבאי, אז אתה רוצה שבעצם תהיה הפיכה צבאית, נכון?
1: לא חס וחלילה, לא מהפכה צבאית. לא אומר הפכה צבאית. אני אומר, אני לא אומר הפכה. הפכה זה צריך לעשות, כאילו, העם לקום ולעשות על הרי. לא, אני לא מדבר. אני מדבר שהצבא ייקח את השלטון בלי הפכה. לא צריך הפכה. זה לא צריך הפכה. הרמטכ"ל הוא הכל. הרמטכ"ל הוא הכל. ראש ממשלה, הוא צרים, הוא הכל. די, מספיק עם כל החרטת הזה וכל השיעות האלה. מספיק כבר. הרסו לנו את החיים. הרסו לנו את המדינה.
0: אין כבר
1: חיים
0: פה.
1: אין חיים. אדוני, לצעירים שלנו אין עתיד פה, לזקנים אין עתיד פה, אין עתיד לשום דבר, אין עתיד לכלום, מת לגמרי, כאן הכל. די כבר, רוצים לחיות, פחות או יותר, לא להיות מיליונרים, אנחנו לא מחפשים מיליונרים, לא מיליונרים, למיליונרים אני לא רוצה. פחות או בכבוד של הבן אדם.
0: אוקיי, יאללה, תודה. אני לא יכול, אם אתה לא מנהל איתי דיאלוג, אלא רק אתה נואם לי בצעקות, זה, וואו, זה מטריף לי את הראש, אני לא עומד בשיחות כאלה. אם אתם מתקשרים, אז אנחנו מנהלים דיאלוג. אתם לא דופקים לי פה נאומים, בסדר? כי לא מתאים. זה לא הפורמט פשוט. יש לנו תוכנית אחרת על נאומים, אבל היא עוד לא עלתה לשידור. כשהיא תעלה, אני יודע לכם. וואו, הכניס אותי לסטרס, גם אתכם? כמובן שיש כשל עמוק, כלומר, מה זאת אומרת, איך יעבור הכוח לצבא מהממשלה? זה לא דבר שיקרה מרצון חופשי. זה צריך להיות מהלך כוחני. ואחר כך, כשיהיה רמטכ"ל בראש המדינה, לאיזה תקופה? ומי יבחר את הרמטכ"ל הבא? או שהוא במינוי קבוע, ואז אנחנו מדברים על דיקטטורה, כפי שנהוג במקומות אחרים במזרח התיכון, כשיש הפיכה או כשעולה הרמטכ"ל. בקיצור, אני מבין את המצוקה של דוד, אני מבין אותה. אני חושב כמו דוד, אם הוא היה על הקו, אולי היינו מדברים על זה, שהדמוקרטיה הליברלית בצורתה הנוכחית, לא מביאה תוצאות שהן לטובת האזרח יותר. לא פה ולא בשום מקום אחר בעולם, למרבית הצער. אבל היא עדיפה על האופציות. נכון? או שאתם מעדיפים לחיות בשלטון מטורף. יאללה, המשכנו. שלום למי?
2: שלום אברי.
0: מי זה?
2: עבר משה מתל אביב.
0: שלום משה, מה שלומך?
2: בסדר. רק הרעה לבחור.
0: עזוב אותך, בוא נתקדם.
2: אני רציתי לדבר, אתמול ניסיתי לתפוס אותך, אבל לא חשוב, על אדון סמוטריץ'.
0: כן.
2: עם הטיולים שלו. הבן אדם לוקח חיילי צהל שישמרו עליו. כבר מהטיולים האלה כבר נהרג סמל גור קיאטי זל מהטיול בלבנון.
0: עד כמה שאני יודע זה לא היה טיול, זו הייתה משימה מבצעית, זה לא היה טיול.
2: הוא לקחו אותו בשביל
0: הארכיאולוג
2: ההוא.
0: נכון, וזה היה כדי לזכור את ה...
2: בסדר, זה הסיפור. ורב סרן יובל עזרא שנהרג לפני שבועיים, שפרשה בטיול של המתנחלים. אז הגיבור הזה, סמוטריץ', אפילו לשבור את האנדרטה לא מצליח, אבל חיילי צהל צריכים לשמור עליו.
0: אבל מה קשור סמוטריץ', לשבירת האנדרטה? הוא לא היה שם, הוא גינה את שבירת האנדרטה, מי שהיה שם היה חבר הכנסת צבי סוכות.
2: סוכות, נכון.
0: אוקיי, בוא נתחיל את השיחה מההתחלה, כי אני פשוט לא מבין על מה אתה מדבר, עכשיו אני מבין על מה אתה מדבר. אוקיי.
2: כן. סוכות, הגיבור הגדול.
0: כן.
2: עכשיו, אני נגד אנדרטאות של מחבלים, אבל למה הוא לא הלך
0: לגבור? הן כל כך יפות, הן כל כך מוסיפות לנוי.
2: כן. אבל למה על מחבלים יהודים לא עושים את זה? לדוגמה ברוך גולדשטיין.
0: יש. למה לא שוברים?
2: למה הוא לא שובר גם את זה? כאילו, הוא נגד...
0: אל תהיה מעייף. אי אפשר שכל טיעון בסוף יגיע למה עם זה, מה שנקרא what aboutism.
2: אבל לא אני, זה הם.
0: אבל ברור שברוך גולדשטיין הוא משולי המחנה... אבל...
2: הם עשו את אוסלו, הם עשו את...
0: מי זה הם?
2: כאילו השמאל. השמאל עשה את אוסלו, השמאל גירש אותם מעזה.
0: נכון.
2: הם כל הזמן רק על זה, כאילו הם לא... הם אלה שמשווים. גם הבחור הזה ש... יחד עם אייל ברקוביץ' שיושב לפניך,
0: הראל סגל.
2: גם כל הזמן... הם עשו, השמאל התחיל, השמאל עשה את זה.
0: כשאין לך טיעונים, באשפת החיצים שלך, אתה הולך לוואטאבאוטיזם, בעיניי זה הסוג הירוד ביותר של טיעון, כל פעם
2: אבל
0: אומרים...
2: אבל לא, אבל אני מה שהפלסטינאים, ועכשיו אני לא בעד המחבלים, שלא תבין נכון, אבל הפלסטינאים רואים... במחבלים האלה, לוחמי חופש.
0: מה אכפת לי מה הם רואים? מה זה מעניין אותי מה הם רואים? לא מעניין אותי מה הם רואים.
2: אבל אותו דבר גם אנחנו. היו...
0: מה אתה משווה?
2: הפריטים הסתכלו עלינו...
0: אתה מהאום?
2: ב-48 כמחבלים.
0: נו.
2: ואנחנו הסתכלנו עליהם לוחמי חופש.
0: וכן, ואנחנו צדקנו, כי אנחנו לא אובייקטיביים, אנחנו סובייקטיביים, אנחנו עם ישראל, אנחנו מתייחסים למציאות דרך העיניים שלנו, ולכן זה לא מעניין אותנו. מה הפלסטינים כן. חושבים או לא חושבים, מה זה משנה?
2: אבל לא צריך, אבל לא צריך ללכת לסכן חיילים.
0: אני מסכים, בוודאי שלא.
2: לשבור
0: חד משמעית.
2: חתיכת אבן.
0: חד משמעית, ואם לשבור, אז שתישבר. כי להלום עליה בפטיש, וגם שהיא לא נשברת, אז זה אומר משהו על... על משטר האימונים, על משטר האימונים שלך ועל גודל השרירים שלך וגם על הפער בין מה שאתה חושב שאתה למי שאתה באמת. אבל יפה.
2: הרעיון, אני רוצה להגיד לך שהרעיון אתמול בלילה עם השגריר מסינגפור היה מעניין מאוד.
0: נכון?
2: מדהים.
0: כן. ממש הרגשתי שזה היה קצר מדי, אם לא ראיתם, אז א', יש את זה ברשתות, אבל הוא סיפר מה קורה בסינגפור, איך היא הפכה ממדינה נכשלת ביותר, עולם שלישי, רק בשנת 65 היא עוד הייתה מדינת עולם שלישי, ותראו לאן היא הגיעה היום, באמצעות שלטון מרכזי שמקדש את המצוינות, מצוינות בכל דבר. מצוינות בחינוך, מצוינות בכלכלה, והכי חשוב, מצוינות בסובלנות. אם לא הייתם, אז אני רק רוצה לספר לכם במילה, כי זה שווה את ליבי. בסינגפור יש ארבעה מיעוטים לאומיים, שאני לא זוכר את שמם, יש את ההינדים, יש את התמילים, יש את המלאים, יש את ה... לא יודע, עוד זה. עכשיו...
2: מוסלמים.
0: זה המלאים, הם המוסלמים. עכשיו, יש שם 80% מהדיור בסינגפור הוא דיור של המדינה. ובכל בניין של המדינה צריך שיהיו דיירים מכל קבוצות האוכלוסייה בדיוק מוחלט על פי שיעורם באוכלוסייה. כלומר, אם יש 15% מלאים, חייבים בכל בניין 15% מלאים. אם זה יש, פשוט לא יאומן, לא יאומן. כל המדינה חיה תחת ההכרח להיות נחמדים אחד לשני, אדיבים ומכבדים את הזולת. מתי אצלנו? אף פעם.
2: כן, יאללה. יום טוב שיהיה.
0: ביי, משה.
2: ביי.
0: שלום.
3: שלום וברכה.
0: מכבודו.
3: מדבר יוסף ממודיעין, אני מורה להיסטוריה ואזרחות בעברי, ותמיד דיברתי על האסלאם בשיחות עם גיא ועם אריאל סגל, אבל היום אני רוצה לדבר על נושא בכלל אחר, אם תרשה לי.
0: בטח, מה אכפת לי מהשיחות שלך עם גיא ועם אריאל סגל?
3: לא, אני רוצה לדבר על המשחק של אתמול של הפועל באר שבע בפלי אוף ליגת האלופות.
0: לא ראיתי מה היה.
3: ואני אגיד לך, לצערי הרב, הפועל באר שבע הותחה 20 שניות מסוף המשחק, היא נאלצה להגיע להערכה והפסידה, אבל אני רוצה לדבר איתך כאוהד, שחווה חוויה אתמול שהייתה קשה מאוד, גם חוויה רגשית, להרגיש שקבוצה שייצגה את הדרום, את הנגב, בניצוחה של אלונה ברקת, אישה שהעניקה כל כך הרבה לנגב, היא והמשפחה שלה, ולשמוע את הקפטן של באר שבע, מיגל ויטור, שהוא אדם שהוא הגיע בתור שחקן זר והתאזרח במדינת ישראל, ומי שמכיר אותו ומכיר את המשפחה שלו, את הפוסטים שהם כתבו, הלוואי והיו, אנחנו היהודים היינו לומדים מהם והיינו כותבים דברים כל כך יפים בשבח של מדינת ישראל ובה. ולכן האירוע אתמול היה לצערי הרב אירוע מאוד כואב. והמשפט שאני רוצה לתת היה של סגי כהן, היה צריך לנצח רק בשביל הנגב שישחקו באוקטובר בליגת האלופות, כדי שהתחושה של עם ישראל תהיה גדולה.
0: למי הפסדנו?
3: הפסדנו לקבוצה אזרית. אני רואה שאתה לא מבין בכלל בכדורגל.
0: אני התנתקתי מעולם הכדורגל, ואני ממש ממש שמח על כך. כל רגע שאני לא בעולם הכדורגל, שמחה בלב. פעם הייתי מאוד עמוק. מאוד.
3: אז אני רוצה להגיד לך משהו. אני בן 67, והשייכות לקבוצה, אני באר שבעי במקור, השייכות לקבוצה זה בית אבא, זה המשפחה, זה העבר, זה לא רק המשחק עצמו, למשחק יש משמעות רגשית אדירה, ואתמול המשחק ולתמול, אם היינו מצליחים בו, זה היה כבוד לא רק לנגב, לבאר שבע, אזכיר את מה, ואפילו הקשר לצערי הרב למה שקרה בשביעי לאוקטובר בנגב, אז אמנם אנחנו נהיה בליגה האירופית ולא בליגת האלופות, אבל אני חושב שיש לזה משמעות לכדורגל, יש משמעות מעבר למשחק עצמו.
0: טוב, זה ברור.
3: שזה משמעות רגשית,
0: ברור.
3: משמעות לאומית
0: ברור.
3: ושייכות.
0: ברור, ברור. אני מסכים איתך שיש לזה משמעות, אני לא צריך להסכים איתך, אנחנו יודעים שהעולם מסתובב סביב הכדורגל, פחות או יותר, אחד הכוחות הכלכליים, התרבותיים, הספורטיביים שמזיזים את העולם, כוח אדיר ביותר. אני לא יודע לגבי אנשים מבוגרים שמוצאים את הצורך, את המענה לצורך שלהם בשייכות, בשייכות למועדון כדורגל. אני לא יודע בקשר לזה. אני, בתור ילד, זה היה לי נהדר. זה נתן לי מקום נפלא בעולם, להיות האוהד של הפועל ירושלים, ולהיות בכל האימונים ובכל המשחקים, ועם כל הצעיפים ועם כל הבגדים. זה היה נהדר.
3: אז אני אגיד לך משהו. אני אמרתי לך שאני... אני פנסיונר, אני מעברי מורה להיסטוריה.
0: כן.
3: והנושא של זהות ושייכות, במיוחד היום, אני אתן לך כמה דוגמאות כדי להוכיח לך עם כל הכבוד שלדעתי אתה טועה. כשהשתחרר הון מהשבי בחמאס, הדבר הראשון שהוא עשה, הוא עלה עם ההליקופטר מעל האצטדיון טרנר.
0: נכון.
3: והם סיפרו, רק דקה, משפט, וגם דמרי, אמילי דמרי, שדיברה על זה שהיא שמעה שמכבי תל אביב לקחה אליפות. אני חושב שהזהות של כדורגל אין לה קשר בכלל לגיל. היא משהו שהוא משהו פנימי, משהו רגשי. והתנתקת, לפעמים אנשים מתנתקים מדברים, אבל זו שייכות אדירה. וכשדיברו החטופים עצמם, איך הכדורגל העסיק אותם שם, איך השייכות הזאת, איך זה
0: יחזיק
3: אותם, אני מציע, אולי שמעת את

0: ידיעה שהגיעה זה עתה, בחירות 2026, מבוטלות.
1: נמאס לכם מפייק ניוז? הורידו את אפליקציית היום. כל הניוז בלי הפייק. בחירות 2026 רואים רק באפליקציית היום. מתחברים לישראל. היום.
2: שלך היא מעבר אליך. אתה קשור גם למשחק הזה שיש בו אלמנטים של, של שייכות, של, של אהבה, של רגש. אני אומר לך, אני אתמול שראיתי את המשחק הזה, נזכרתי באבא שלי, שהיה לוקח אותי כשהייתי ילד למשחק.
3: כן.
2: זה דברים ש... ואני אומר לך את זה כאדם מבוגר, אני בן 67, אני לא ילד, ואני גם משכיל כמו שאמרתי לך. זאת אומרת, ואתה רואה את הדברים האלה לאורך כל, לכל הדברים, לכל האורך,
3: אוקיי.
2: אפילו במונדיאל זה קרה.
3: אני מסכים.
2: יכול להיות שהתנתקת, אז אתה לא שייך לזה, אבל אתמול זה הייתה חוויה, שבסוף לצערי הרב הייתה חוויה קשה.
3: תנחומים, תודה רבה.
2: אני אומר, וגם גברת ברקת, והיא ובעלה שעושה מילואים בגיל 60 אני שומע, והילד, זו, לדעתי זו אישה שצריכה לקבל את פרס ישראל על מה שהיא עשתה למען הנגב, ולמען דרך.
3: מסכים איתך. בנקודה הזאת אנחנו לגמרי מסכימים.
2: תודה רבה.
3: להתראות, ביי, שלום. אנחנו ב-055-2-103-103, רוצים לדבר? יאללה, שפחו עליי. מי עכשיו?
4: שלום, אברי.
3: אהלן.
4: תוריים טובים.
3: מי כבודו?
4: יוסי. מפתח תקווה.
3: יוסי מפתח תקווה, שלום עליך. מה מעסיק אותך?
4: איך היה בחופש? היה בסדר?
3: אחלה חופש שבעולם. אחלה חופש.
4: יופי. טוב שנהנית בת המקוחות מקודשים.
3: לגמרי. מה אנחנו מדברים?
4: על הניסיון לחיסול של יאיר נתניהו.
3: כן. עוד לא היה ניסיון, הזמם.
4: הזמם, הם כבר היו במקום לפי מה שעמית סגל מפרסם, שכבר הם היו ליד הבית.
3: כן.
4: עכשיו אני רוצה לשאול אותך, זה שפרסם את הכתובת של הבית שלו,
3: מיתון
4: הארץ.
3: אורי מסגב.
4: אורי מסגב. אתה חושב שהוא לא רצה שיצקו לו כדור? עם יד על הלב. תבוא עכשיו, אף אחד לא שומע. אתה חושב שהוא לא רצה שיצקו לו כדור? מה עם הפלוט? הרי אנחנו לא מטומטמים, חושבים שאנחנו מטומטמים.
3: יש מצב.
4: הרי בן אדם לא מפרסם את הכתובת של הבן אדם בשביל היופי. יכול להגיד, הוא באמריקה ושלום על ישראל. הרי הוא נתן להם את הנון צדיק, איך שקוראים לזה, את הכתובת, את הקומה ואת הכל. הרי אנחנו לא מטומטמים. אז מה כל הצדות האלו?
3: א', חלקנו כן מטומטמים. אל תיקח מהמטומטמים את אשר להם. ב', האם הפרסום הזה היה פרסום ראוי או שפוי? ברור שלא. ברור שלא. מה זה?
4: אתה נותן כתובות לאויב? אתה יודע שהוא מטרה.
3: חמור מאוד. חמור מאוד.
4: הייתם כבר היום במשרד של שמאלנים. אני אומר לו, מה אתם אומרים? אומרים הלוואי והם נותנים לו כדור. תעזב, אנחנו יודעים שיש פה קבוצה משוגעת, שהפתינה מעבירה אותם על דעתם. הם לא אכפת להם כלום. בגלל זה גם הבחירות, השמאל לא ייקח. כי חוץ מנתניהו, נתניהו, נתניהו, לא מוכרים לך כלום. לא בכלכלה, לא בביטחון, לא בשום דבר. יש את דבר אחד, נתניהו, נדבקו על הפירוע הזה מדוזה, וחוץ מזה לא אומר אתם כלום.
3: אני לא מסכים איתך, אני שומע כמה מפלגות שמדברות גם על נושאים אחרים מלבד נתניהו, נתניהו, נתניהו, בעוד הליכוד מדבר רק על השמאל, השמאל, השמאל, ושום דבר על אף תוכנית בשום תחום שעליו הוא מופקד. שום דבר.
4: הליכוד לא צריך לדבר, ראינו מה הם עשו.
3: כלום.
4: ראינו איך הם דפקו את באיראן, ראו איך גמרו את החיזבאללה 90%, ראו איך שמחקו 70% מעזה, לא צריך לדבר, צריך לעשות. הם, אבל חוץ מנתניהו, תביא לי את אדון אייזנקוט הגיבור, שאמר, אין פסוק כזה, הבא להורגך, שקם להורגך, ולא עזר יזרק אותו לכלבים שהוא הרג מחבל, גם את זה אפור לשכוח. הוא כאב לו שהרגו מחבל כפות, כאב לו. אבל תשכחו את הילדים שלנו, לא
3: כל כך, לא שמענו
4: אותו.
3: תשמע, אני האחרון שהבקה על מחבל שחוסל, אבל יש חוק. מחבלים כפותים, עבריינים כפותים, אדם מנוטרל, לא מוציאים להורג. בשביל להוציא להורג יש בית משפט.
4: אתה צודק, אבל
3: מי
4: פה להכניס חייל לבית סוהר על כזה דבר, אחרי שראינו מה הם עשו לנו ב-7 באוקטובר.
3: זה היה לפני ה-7 באוקטובר.
4: לא משנה, אבל אתה רואה עכשיו את הפרצוף שלהם. אם יכלו לשחוט אותם, ישחטו אותנו, ולא נפל עמוד הסימון בכלל.
3: השאלה היא האם אנחנו מכילים על עצמנו את כללי ההתנהגות שלהם, האם אנחנו הופכים להיות חיות כמוהם.
4: אנחנו לא שוחטים ילדים, אנחנו לא שוחטים שום דבר, עשיתם קמפיין שלם על הרב, בסוף אנחנו רואים שהם רק משמינים שמה.
3: מי זה עשיתם?
4: השמאל, והתקשורת, רובו של התקשורת. יש להם עתק אחד, נתניה בוקר עד הלילה, מילה אחד אני שומע, רק נתניהו, נתניהו. חיים רמון צודק, אומר בגלל זה, השמאל בחיים לא ינצח את הבחירות.
3: בוא נראה.

0: כל הזמן יעשה, לא מקבלים את נתניהו, מקבלים את ישראל השנייה, את המזרחים, את הדתיים, את המסורתיים. הרי זה תירוץ בשבילם, כל הנתניהו זה רק תירוץ. הרי הוא מייצג, כך עשיתם לבגין, כך עשיתם לשרון שלא היה בצד שלכם. הכל אנחנו הרי לא מטומטמים, אתם חושבים שאנחנו מטומטמים, אבל אנחנו לא כאילו מטומטמים.
1: אוקיי, טוב לכם.
0: הבאתם איזה בובה, איזה קוד וזהו. כל שנה תביאו מישהו חדש.
1: יאללה, יוסי ביי.
0: יהיה לך אחלה יום. תודה רבה.
1: מי עכשיו? שלום.
2: היי, שלום, אריק.
1: אריק, היי.
2: היי, רק להמשיך מהשיחה שלכם, הימין כן מציג אלטרנטיבה לשמאל, זה לא שהימין אומר לא שמאל, לא שמאל, יש את הרפורמה התקשורתית של קרעי, שהיא מאוד מאוד חשובה, שבמקום הפלפל מיטר, יהיה נתוני אמת לכמה אנשים צופים באיזה ערוצים, יתר רפורמה המשפטית שהיא מאוד מאוד חשובה.
1: הרפורמה של קרעי היא רפורמה בעייתית, שלא לומר שעורייתית, היא רפורמה מאוד מסוכנת. בעניין הרייטינג אני לא יודע להביע דעה, אני גם שייך לגוף שעשוי להינזק מזה, אז אני לא רוצה לדבר על זה, אבל יש שם חלקים ברפורמה הזאת שהם מסכנים את הדמוקרטיה בגדול, ולא ניכנס לזה עכשיו כי לא כל הפרטים זכורים לי, אבל
2: אין לה, לא ניכנס לזה, אני רק אומר
1: רפורמה קשה.
2: שהימין, כן, הוא מציג רפורמה, בין אם אוהבים אותה או לא,
1: זה לא משנה, אבל בוא תסתכל על הביצועים של הגוש המתקני ימין, בכלכלה, בחברה, בכל דבר, איפה שאתה נוגע, יש עזובה, יש השחתה, יש סיעוב, יש מינויים לא ראויים, יש באמת ריקבון, מה עם הצפון, מה עם הדרום, מה עם התחבורה, מה עם החינוך, מה עם החינוך.
2: וכל זה עדיף על ממשלת
1: שמאל. זה שלך, אתה יודע. זה שלך, אם אתה מעדיף לחיות במדינה מתפוררת.
2: לא, אני מעדיף לחיות במדינה מפותחת, אבל אני חושב שהאלטרנטיבה היא לא מספיק טובה.
1: תראה, זה בחירה בין חלופות גרועות כרגע.
2: כן, נכון, מסכים.
1: בין חלופות
2: גרועות. אבל אני עליתי לשידור כדי לדבר על נושא מאוד מאוד חשוב. בין היתר, אגב, באמת יש הפקרה של הצפון והדרום, ובמיוחד חיפה. מירי רגב ממש, בגלל שהיא קשורה כל כך לוועדי עובדים, והיא כאילו תלויה בהם, היא לא מייצגת את הציבור כבר, היא מייצגת את האנשים הבכירים ואת הוועדים, וזה הימין הלא טוב, הימין הרע, במרכאות, שתושבי חיפה סופגים. אנחנו לפני 25 שנה היו פה, כמובן, כל בן אדם, אני מחבר אותו באשר הוא, כן, אבל אם אנחנו מדברים על האיום הדמוגרפי, כמובן שהוא איום שצריך להתייחס אליו, ובאמת שיש דו קיום ואנחנו באמת חיים בצורה טובה, אבל כן צריך לשים את הדברים על השולחן. אם לפני 20-25 שנה היו פה 7% אוכלוסייה ערבית, מוסלמית, נוצרית, היום אנחנו מדברים על 15-16% עוד מעט, ואם המצב ימשיך ככה וההזנחה של הצפון תימשך, אגב, אנחנו מעבר לצרפת ומעבר לכל אירופה. חיפה היא כאילו, המוסלמים בחיפה, האוכלוסייה הערבית בחיפה, היא הרבה יותר מאירופה, ואנחנו צופים...
1: ועוד לא דיברת על נוף הגליל, ועוד לא דיברת על כרמיאל, ולא דיברת על כל הערים המתמערבות.
2: ובאר שבע, שגם שמה... האוכלוסייה הבדואית הולכת וגדלה, ושוב, אני רק אומר, אין לי בעיה עם אף בדואי, אנשים מקסימים, פשוט יש פה עניין דמוגרפי שצריך כן לשים על השולחן.
1: אל תגיד אין לי בעיה עם אף בדואי, ברור שיש בעיה עם חלק מהבדואים.
2: לא, שירתתי עם בדואים בצבא, אין לי בעיה איתם כבני אדם, יש לי בעיה עם ההתרבות הבלתי נשלטת שלהם, שכל אחד יש איזה כמה נשים.
1: יש הרבה בעיות עם הבדואים, יש, אתה יודע, כמה נשים, חלק מהנשים מגיעות מהשטחים, פלסטיניות, צונות ישראל, מגדלים ילדים שהם גדלים בעזובה רגשית, בלי אבא, להיות נגד המדינה, אתה רואה כל מיני מקומות כמו ביר הדאג' וכל מיני מקומות כאלה, ששבעה באוקטובר הבא יגיע מתוכם. זה לא שאין בעיה, יש בדואים נהדרים, יש בדואים שאתה רוצה שהם יהיו חלק ממדינת ישראל, ויש בדואים מסוכנים ביותר. שממשיכים להבריח באמצעות רחפנים כבדים כלי, אינסוף כלי נשק, למרות שכבר לדעתי יש שם יותר מנשק ארוך אחד לנפש.
2: כן.
1: והדבר הזה התפוצץ עלינו.
2: אז צריך לדאוג לפתח את חיפה ולפתח את באר שבע ולפתח את חיפה. תשמע, יש לנו רצועת ים כל כך יפה, כל כך יפה, אבל על הים, 5-10 מטר מהים, מטרים, 15 מטרים מהים, יש רכבת שפשוט חונקת את העיר. כן. העיר לא, יכולה להיות פה ריביירה.
1: כן.
2: באמת, זה
1: כן.
2: לא מליצי. אבל הרכבת חונקת, ושרדת הקבורה, באמת, היא מתעקשת, תעשי 10 קילומטר תת קרקעי, בתל אביב עושים 300, מה הבעיה? אתה יודע, גרים פה מיליון תושבים, זה מטרו. חיפה זה כבר עיר מרכזית עבור כל מיני ערים מסביב לה.
1: אז זו הבקשה, להטמין את הפסים על רצועת החוף פשוט
2: במנהרה? יש פה מלא בעיות, יש פה מלא בעיות. בין היתר גם להרחיב את שדה תעופה, שיהיה אלטרנטיבה. צריך גם לפי דעתי להפריט אותו, כדי שהמחירים ירדו בהשוואה לנתב"ג. יש פה שדה, באמת, תאריכו אותו ב-500 מטר, ויש לך אלטרנטיבה גם.
1: לא יודע אם אפשר, רכבת. אני לא בטוח שאפשר.
2: אפשר, אפשר, כן, אפשר. הייתי בדיונים, הגיעו צוות היגוי ספרדי שבחן את ההר, כיווני האוויר, קיבלו החלטה סופית שאפשר. 97% מהטיסות יצאו בזמן, שזה, כאילו, שיש מגבלה של ערפל, בגלל שהאזור, בלה בלה בלה. אבל 97% זה יותר טוב מנתב"ג. אז כאילו, זה סתם, זה סיפורים. אבל אפשר, הכל אפשרי. אם רוצים, אנחנו במדינת העם היהודי נמצא פתרונות גם לבעיות האלה, אבל לא רוצים פשוט. ולא רוצים, הנמלים פשוט חונקים את זה, אתה מבין? הוועדי עובדים הגדולים
1: כן.
2: של בזן, הנמלים, הם רוצים את השטחים שם, הם לא רוצים שטחי תפעול צריך להעלות את, להגיד את הדברים כמו שהם, כן? אבל זה משהו שהוא עוד בעייתי, כי בישראל יש רק שתי מטרופולינים, אולי ירושלים, אבל גם לא בדיוק, ולחנוק אחד מהם ולהטמיע רק את תל אביב, ועכשיו תהיה רכבת 30 דקות לתל אביב, חיפה תגווה. כי מי שיגור בחיפה כבר יסתמך על תל אביב גם לעבודה.
1: או שתגווה, או שתשגשג, כי תוכל לגור בחיפה ולעבוד בתל אביב.
2: כן, אבל בחיפה אין לי כלום. אם אני רוצה בילוי זה בתל אביב, אם אני, כי אתה מבין, זה יש עיר שנה, שבו רק יושנים, והכל, כאילו כל הארץ, צריך שיהיה פה תחרותיות בין ערים, שיהיה פה מין הדדיות, שתהיה, אתה מבין, הכל תלוי בעיר אחד, זה לא טוב, צריך לבזר ולא למרכז הכל במקום אחד, זה קצת בעייתי.
1: אוקיי.
2: וגם אין תחרות, אין אלטרנטיבה, אתה נמאס לך מתל אביב, לאן תלך? אין, רק חול. אז לא, חיפה צריכה להיות אלטרנטיבה, אבל...
1: לגמרי.
2: חונקים אותה, וחבל.
1: מעניין, תודה רבה חבר, להתראות, שלום.
2: תודה.
1: אפשר לדבר היום, אם חסרים לכם נושאים, גם על המפלגה של וינטר, שאתמול באה לעולם, על יוסף חדד, מספר 2, אם אתם רוצים בהצלחתו, בכלל מה אתם חושבים על הרשימה הזו, האם היא אלטרנטיבה, ראויה למצביעים ימניים שמחפשים משהו שהוא לא ליכוד, ועוד ועוד. יאללה, דברו איתי. שלום למי?
3: אהוד רייך, מושב ניר ישראל.
1: אהלן, וואו, פרטים מלאים, תודה.
3: מה שלומך?
1: אחלה.
3: תראה, יש שדרן שאני מאוד מאוד מעריך, קוראים לו אברי גלעד, אני בטוח שאתה מכיר אותו.
1: לא סובל.
3: לא, דווקא אני מאוד מעריך אותו.
1: אוקיי.
3: אבל לפני כמה ימים שמעתי אותו אומר, נתניהו מכונת הרעל.
1: נכון.
3: והמאזין שואל אותו, האם שמעת שהוא אמר את זה? אומר לא.
1: איזה תמימות, איזה תמימות, יאללה.
3: נכון, למה חשוב לי? משום שגם לעובדות לפעמים יש משקל.
1: לעובדות
3: ואני רוצה לתת לך כמה דוגמאות, איך שכאן יש תעמולה כנגד הליכוד ונתניהו.
1: ברור שיש, אבל ברור שיש.
3: שאין קשר לעובדות, שאין קשר לעובדות. זאת אומרת, יש פה עולם שלם של אנשים חכמים, שחלקם היו איתי בכל מיני, אני נגיד הייתי טייף בחיל האוויר, יש לי חבר, הוא אומר לי, איך אתה מצביע לנתניהו שהוא גנב? תשמע, אני והוא, שמעון קוראים לו, כל הפעילות שלנו הייתה תמיד על מסד של עובדות, של נתונים. אני אומר לו, אתה יודע מה, אם נתניהו גנב, אני גם לא מצביע לו. אבל תגיד לי במה הוא גנב. אני, כל אתה אומר, נתניהו גנב. אומר, תפסיק, אתה כל הזמן רק
1: עובדות. גנב דעת זה בתוך גנב או לא נכתב בתוך גנב?
3: לא, זה לא בתוך גנב. גנב דעת זה עניין שאתה חושב שהוא גונב דעת, ואני חושב שלא. זה לא משהו מוחלט. ואני זוכר שהיה הפגנות של שפחה באדום.
1: כן. זו הייתה גניבת דעת, אגב.
3: מאיפה זה בא הנושא הזה?
1: הייתה סדרה, כולם רצו ללבוש ככה, סדרו איזה אירוע
3: שיהיה...
1: כאירוע אופנתי זה היה אחד האירועים הטובים שהיו פה, בוא.
3: נכון, אבל למה זה מצחיק? מצד שני, אותם אנשים אמרו, שרה נתניהו קובעת הכל, היא המחליטה, נתניהו מפחד ממנה.
1: זה נכון.
3: מצד שני, אומרים נתניהו רוצה להפוך אותנו לשפחות. אז תחליטו אם הוא רוצה, או שהוא נותן כבוד לאישה. דרך אגב, גם אצלי בבית האישה היא מחליטה בסוף. אבל לא חשוב, אני לא...
1: היא אפשרה לך לעשות השיחה הזאת?
3: האמת שהיא לא כל כך אוהבת שאני בפוליטיקה, אפילו משום שהרבה חברים טובים שלי שהיו איתי לאורך הדרך, נלחמנו כתף אל כתף, טסנו ביחד. היום הם לא מדברים איתי.
1: תגיד, בוא נדבר על זה. בוא, על ביבי לא מעניין אותי לדבר, באמת זה נושא שמעייף אותי. רגע, שנייה, רגע, עצור. אבל מעניין אותי לדבר על החברים. מכיוון שגם אני סופג ניתוקי קשרים בסיתונות, והדבר הזה פשוט הולך איתי מהבוקר עד הערב.
3: וזה קשה גם לי.
1: הכאב על הדבר הזה פשוט הורג אותי. הורג אותי.
3: כואב לי. יש לנו קבוצה של קורס הטייס. אז אחד כותב, הוא היה עכשיו לפני חודש בסיור ביהודה ושומרון, בשטחים הקדושים הוא אומר, וראה איזה ערס מתנחלים עשו לגן ילדים. אני אומר לו, תקשיב, אבישי קוראים לו, אני לא אומר שמות משפחה. אבישי, אתה לא רואה, מי רצח יותר יהודים, מי רצח יותר, היהודים או ערבים? מי עשה פיגועי טרור של עשרות? זה שהם לא עושים מה שהם רוצים, זה רק בגלל שיש צבא ומשטרה. אבל אפשר לחשוב שהלכת לאיזה מקום, שהחבר'ה שם הולכים לקורס כינור, הולכים לקונצרט, הם חטפו שלושה נערים תמימים שעמדו לעצור טרמפ ורצחו אותם. על מה אתה מדבר? איך אתם לא רואים את הצד השני של הסיפור?
1: כן.
3: אבל עוד פעם אני אומר לך, נגיד אומרים, איך הרס פה כל חלקה טובה? אני אומר, מה זה הרס כל חלקה טובה? כלכלה פורחת.
1: לא נכון.
3: הבורסה עולה.
1: לא נכון. הכלכלה איננה פורחת. הכלכלה איננה פורחת.
3: השקל המטבע הכי חזק בעולם.
1: שזה לא טוב.
3: הבורסה עלתה. בכל יום 100,000
1: אנשים לא יכולים, אנשים לא יכולים לחיות פה מהיוקר מחיה, אנשים לא יכולים לקנות דירה.
3: אני רציתי להזמין מסעדה, אנחנו המשפחה 12 איש ביום שישי שעבר שלושה ימים עד שמצאתי מקום שהיה מוכן, הכל מלא. אנחנו חיים ב... תשמע, אני לא אומר מושלם, אין מושלם.
1: די,
3: אבל בואו, תהיו ב... תשימו את הדברים באיזון הנכון, באמת.
1: אתה רואה את גודל הגירעון שלנו? הוא אדיר, מדהים, הוא כמובן.
3: הוא צומצם השנה, עשינו מלחמה של 3-4 שנים.
1: כן, בסדר, אתה יודע, הוא צומצם. בסדר, הוא צומצם, הוא צומצם בגלל... תן לי לדבר פה! הוא צומצם.
3: סליחה.
1: הוא צומצם בגלל חוק הרווחים הכלואים, שהלך לכל העצמאים הקטנים ולקח מהם את כל הכסף, ורוקן להם את החשבונות, ושילם בצמיחה עכשיו ובצמצום גירעון עכשיו, שילם את זה בהתמעטות אחר כך ודיכאון אחר כך, וזה לא, אתה יודע, לשלם על ההווה עם העתיד, זה רעיון שאולי בספרי החשבונות של השנה הזאת נראה טוב, אבל בספרים של העשור נראה אסון.
3: אז אני רוצה להגיד לך שהיחס בין התוצרת לגירעון צומצם השנה, לעומת שנים קודמות, כך שמה שאתה אומר, אתה עם כל הכ... באמת שיש לי כבוד אליך, אז זה לא נכון. ובארצות הברית הגירעון יותר גדול מהתל"ג. פה אצלנו הגירעון...
1: זה שמצבנו יותר טוב...
3: הוא צומצם יחסית השנה. אף אחד לא הוריד את הדירוג, כל חברות הדירוג לא הורידו לנו את הדירוג. מלחמה קשה של 3 שנים, שאני לא רוצה להיכנס גם פה לנושא ועדת החקירה, איזה ועדת חקירה צריך שיהיה. אני רוצה מאוד ועדת חקירה שתהיה מאוזנת, שתחקור את כולם, את הכל, ולא שצד אחד יקים ועדת חקירה. לבין דתי,
1: השאלה אנחנו צריכים לצאת לפרסמות, אני רק שואל שאלה אחת. האם באמת יש צד אחד וצד שני? האם זה באמת צד...
3: לצערי כן, לצערי כן, לגמרי.
1: מלאכותי בעיניי.
3: בעיניך מלאכותי, אני אומר לך, חברים טובים שלי.
1: גם חברים טובים שלי, הכי טובים.
3: גם שלי הכי טובים.
1: נכנעו לווירוס המוח שאומר לנו שאנחנו בשני צידי מתרס. אין מתרס. אין מתרס. הוא דמיוני.
3: על זה אשתי שאלת על אשתי. היא כועסת עליי. היא אומרת, תשמע, אתה מקריא, אתה חייב, באמת, הייתה ראות, הייתה חברות. תראה לאן הגענו.
1: ויש האומרים.
3: ויש האומרים. תראה מה עשו, מה עשו לנתן אלתרמן. בשנות ה-60, שהוא היה הפך להיות ימני.
1: לגמרי. בואו נדבר על נעמי שמר.
3: נכון, נכון, נכון. והם אכזרים. בואו נדבר על אלטלנה. הם כבר
1: הרימו ידיים. אלטלנה מקרה מורכב, ואני לא יכול לדבר איתך עליו, מכיוון שאני חייב לצאת לפרסום.
3: הם כבר הפציצו אותם, הם שחו בים והם ירו עליהם. אתה מבין מה זה? הם כבר נכנעו, בגין אמר לא תהיה מלחמת אחים, קפצו למים והם ירו עליהם במים.
1: טרגדיה.
3: טרגדיה, בטח טרגדיה.
1: חייבים לעצור כאן, תודה רבה, שלום, להתראות.
3: דבר איתי, אברי.
1: ביי. אני לא מדבר איתך, אתה ביביסט. סתם. פרסומות ונשוב. נכון? אף אישה, מה קורה הדבר הזה? יש לך, אני מבקש, אני דורש, במפגיע אני דורש. אפשר להתייחס, אם אתם רוצים, גם לדברים של מנסור אבאס, שאומר פחות או יותר, כדי שנוכל להיות שרים ולמלא תפקידים בקואליציה, חשוב ליהודים שאני אנסח את הדעות השורשיות הזהותיות והאמיתיות שלי בצורה מנומסת ומצונזרת יותר. אז השאלה אם זה עובד עלינו, כשמנסחים לנו את הדעות השורשיות בצורה מנומסת יותר. מה אתם חושבים? אני רואה שיועז הנדל אומר שאי אפשר לשבת עם מנסור אבאס, והשאלה היא מתי נפסיק לעסוק עם מי אפשר לשבת ונעסוק על מה אנחנו יושבים, על מה אנחנו מדברים. אוקיי, כן, הנה יועז הנדל אומר, לא ראוי להיות חבר כנסת, בוודאי לא חבר ממשלה. שלום למי?
4: שלום אברי.
1: מי?
4: שלום אברי, מדבר משה מטירת הכרמל.
1: עוד פעם אתה, מה קורה?
4: עוד פעם אני,
1: לא, אין לך חיים ברצינות, אני שואל אותך.
4: אני עובד בג'וב משעמם.
1: מה הג'וב שלך?
4: אני מאבטח.
1: אתה מאבטח. אז אתה הורג את הזמן איתי.
4: דיברנו על זה פעם ואמרת שזה הדבר הכי משעמם בעולם.
1: איפה אתה מאבטח?
4: בדרך כלל זה בתי ספר כרגע, אבל אני בגן הקונגרסים אמור להגיע לבוצר, שר החינוך, קיש.
1: אוקיי.
4: אז אני, בראשון לחודש אני הולך לבית ספר שלי.
1: אוקיי, איך להיות בבית ספר?
4: גם משעמם, אבל לפחות המורים נחמדים, ילדים נחמדים, מורים נחמדים, מדי פעם, אז בסדר.
1: בסדר.
4: בסדר. אני בן 70, אז...
1: לא נשמע, לא נשמע.
4: תודה, תודה. אני גם לא נראה ואני גם לא מרגיש.
1: אוקיי. אבל אתה עובד בעבודה של בני 70.
4: כן, ברור. אני כל החיים שעבדתי באקשן, אני סיפרתי לך פעם, אני הייתי צלם אירועים כל החיים שלי.
1: כן, כן, סיפרת, אני זוכר.
4: כן, כן, כן. אז זהו, בחמש שנים האחרונות, אני נאלץ להיות פה.
1: חייב?
4: למרות שהיו לי אופציות אחרות, אבל...
1: מה, להיות שר הביטחון?
4: לא. אבל היו לי אופציות אחרות. אני עבדתי גם בזכיין במשך 14 שנה, אם אתה מכיר בסופרים, יש עמדות כאלה של תבלינים וכל מיני דברים כאלה, אז אני ניהלתי שלוש מקומות כאלה.
1: והיום, אבל... והיום בגיל 70 אתה חייב לעבוד לפרנסתך?
4: אני רוצה, לא רוצה, חייב.
1: חייב, אוקיי.
4: טוב, אני לא אלך מקופת חולים לסופר ומהסופר לקופת חולים.
1: למה,
4: לא.
1: למה? יש גם באמצע פרלמנט בבית קפה המקומי.
4: כן, אבל כולם, תשמע, אני נראה צעיר, אני גם מרגיש צעיר והחבר'ה שלי די צעירים, עדיין עובדים.
1: אוקיי. אז מה אתה רוצה להגיד היום?
4: אז זהו, אתה היום זרקת באוויר, לא זרקת, אמרת רוטציה.
1: כן.
4: אני רוצה להגיד למה כן ולמה לא. אני אסביר. תראה, אני לא מתלהב מרוטציה, אבל יש לזה יתרון קל.
1: והוא?
4: אני חושב. שנתיים ראשונות יהיה ראש ממשלה, אני חושב שיעשה מאמצים אדירים להצליח בשנתיים האלה. יבוא אחריו מישהו שרצה לעשות עוד יותר טוב. להורות ארור, כלום, אני יודע מה עושים, אני אעשה עוד יותר טוב.
1: השאלה היא מה יקרה אם בשנתיים השניות, מי שיהיה ראש הממשלה יבטל את כל הדברים של, שעשה.
4: יפה.
1: זה שעשה בשנתיים הראשונות.
4: אם הייתם חכה שנייה, הייתי אומר בדיוק מה שאתה אומר.
1: אין לי שנייה, בן להיות, אדם, אני מזדקן.
4: יכול להיות שזה שיבוא אחריו, יקלקל. ופה בא הסתייגות שלי.
1: אני חושב שראש ממשלה צריך לפחות 4 שנים, אם לא 8, בשביל לעשות דברים של עומק. אחרת, כל העשייה היא קצף על פני המים, אין חשיבה קדימה, אין חשיבה על הדורות הבאים. אני לא חושב שאפשר יותר 8, אני חושב שזאת עבירה חמורה, אבל...
4: לדעתי 8 זה הגג ומקסיום, אבל, היה לנו ראש ממשלה במשך 18 שנה? מה הוא עשה באמת ב-18 שנה? הרסנו את המדינה.
1: גם,
4: אבל שאתה מדינה.
1: גם, בוא לא נסתכל...
4: יש לו גם דברים טובים, אני לא יכול, אני לא מחסידה ואני לא ביביס.
1: אפשר להסתכל חד ממדית.
4: אני מודע לזה שהוא בן אדם מאוד מאוד חכם, הוא פוליטיקאי ממולח, ממש ממש אבל ממולח, הוא עשה דברים טובים, אבל אם אתה שם על המשקל, יש נטייה מאוד מאוד מאוד גדולה לכיוון השלילי, במשקל. אז 18 שנה או 8 שנים, גם פה יכולים להרוס וגם פה יכולים להרוס. מה אני אגיד לך? אני נורא מסתייג. אני מקווה שזה לא יקרה, אבל אם זה יקרה, נראה, אולי צדקתי בקשר לשנתיים ושנתיים. אחד יהיה טוב, והשני יהיה עוד יותר טוב.
1: משה, מה אתה מצביע?
4: סליחה?
1: מה אתה מצביע?
4: אני מצביע לאייזנקוט.
1: וואלה.
4: למרות שכל החיים שלי הצבעתי שמאל, כן? אתה לא אוהב לשמוע את זה, אבל אני כל החיים
1: שלי הצבעתי שמאל. אני לא אוהב לשמוע את זה? אני הצבעתי שמאל. אתה, מה זה לא אוהב לשמוע את זה?
4: באמת?
1: אני הייתי קופירייטר של מרץ, בן אדם.
4: זה פרס?
1: לא פרס, מרץ.
4: מרץ, הבנתי. לא, אבל אם כבר נפלט לי...
1: שעוד קראו לרץ.
4: אם כבר נפלט לי פרס, אז שמעון פרס בשבילי הוא נמברואה לפני כולם.
1: כן?
4: לפני כולם, ממש. כן? אני, הערצה עיוורת הייתה לי אלה.
1: הייתה, אבל אחר כך שהתברר לך
4: עדיין,
1: עומק...
4: עדיין אני זוכר אותו לטוב, רק לטוב.
1: אוסלו?
4: מה שלום ביבי, שהצבע בעד אוסלו?
1: מה זה משנה? לא, זה שיטת דיון שלא מקובלת עליי. או שתתייחס עניינית, אל תגיד לי מעים. מעים זה לא...
4: תשמע, אברי, אין שום פוליטיקאי עלי אדמות, בעבר, בהווה, וגם בעתיד גם. של 100%. אין כזה דבר. לכל אחד יש דפקט, לכל אחד יש מידע, לכל אחד יש את ה... בעברית קלה קוראים לזה דפקה. לכל אחד.
1: בסדר, השאלה היא איזה נזק גרמה הדפקה שלך. אתה יודע, יש דפקות שאפשר לתקן, ויש דפקות שאי אפשר לתקן.
4: הכל ניתן לתיקון. הכל עניין של רצון. הכל ניתן לתיקון.
1: אוקיי.
4: בכל מקרה, ההרצה של שמעון פרץ היא נאמבר 1. רוטציה, בוא נראה מה יהיה. דרך אגב, מי הציע את הרוטציה? אני לא שמעתי על זה, רק ממך שמעתי את זה הבוקר. מי דיבר על זה?
1: זה, אני לא זוכר, תכף אני אגיד לך. אבל אני חייב להתקדם, כי יש לי עוד זמן לבן אדם אחד, אז אני אגיד לך, אחרי שנסגור את הקו, אני אגיד לך מי מדבר על הרוטציה.
4: אוקיי, סבבה.
1: כבר שמעתי את זה מכמה מקומות, את הדיבור המגונה הזה.
4: אני שמעתי את זה פעם ראשונה ממך.
1: לא.
4: ואני עוקב אחרי חדשות, אני פריק של חדשות.
1: כן, אני מניח שכשאתה יושב בשער בבית ספר, אין ברירה אלא. תתחיל לשמוע פודקאסטים.
4: מהשער? הביתה ישר לטלוויזיה.
1: פודקאסטים.
4: 11, 12, 13.
1: כן, בליכוד נערכים.
4: דרך אגב, שאני רוצה לראות מופע סטנדאפ, אני עובר
1: ל-14. אל תערבב אותי בזה. לגבי הרוטציה, זה פרסום של הנברסקי ממעריב, בליכוד נערכים שאף גוש לא ישיג 61, בוחנים תרחיש ממשלת רוטציה בין נתניהו לאייזנקוט, בין הרעיונות, מעבר עתידי של נתניהו לבית הנשיא. אלוהים! שחרר אותנו כבר!
4: אלוהים, איזה בטיחות, איזה חוש הומור יש במדינה הזאת. תאמין לי, כל שר יכול להיות סטנדאפיסט.
1: יאללה, ביי.
4: אמיר.
1: שלום, ביי. שלום למי עכשיו?
5: בני, מעלה אדומים.
1: היי, בני, מה קורה?
5: היי, בסדר. קודם כל רציתי לומר לך שאני מאוד אוהב את התוכנית שלך עם שרקי, עיתונאי. מעולה, פרשן, מעולה, ממש מעריץ אותו. מאוד אוהב את התוכנית שלכם, וחשבתי שאולי לפני תקופת הבחירות בחודשיים הקרובים, תאריכו קצת את התוכנית, כי היא קצרה מדי.
1: אני מסכים איתך.
5: אתה מוריד את הפרסומות,
1: נשאר
5: לכם אולי.
1: 40 דקות נטו.
5: 40 דקות נטו,
1: בדיוק, על השנייה.
6: כן.
1: אי אפשר להאריך מסיבות שאני לא אפרט לך כרגע.
6: כן, כן, בסדר, אוקיי, אמרתי תקופת בחירות. אז דווקא אהבתי יותר את התוכנית בתקופת המלחמה. זה היה, נדמה לי, 1 או 2 לפנות בוקר.
1: כן, לא, אבל זה מטעמים כלכליים, זה לא...
6: הבנתי, בסדר, סתם, זרקתי.
1: גם בשבילי זה קצר מדי, גם בשבילי.
6: זרקתי, רציתי להתייחס, דרך אגב, זה אנה ברסקי וגם מיכאל שמש, על רוטציה, ואז אני שואל, רציתי לשאול אותך, מי לדעתך רוצה רוטציה? זה שמפסיד, או שחושב שמפסיד, או הולך להפסיד, או זה שמנצח.
1: בוא תראה, ברוטציה זה ברית של מפסידים. אין מנצח
6: זה ברוטציה. זה ברור, תראה, הרי אם נזכור את הבחירות הקודמות, ביבי בחיים לא חשב על רוטציה. ועכשיו, אם ביבי היה מאמין לסקרים של ערוץ 14, ששם הוא מקבל 30, 32, בכלל הקואליציה, מקבל משהו כמו 64, משהו יוצא רוטציה, אלא אם כן הם לא מאמינים
1: בסקרים שלהם. זהו, זו נקודה שמצחיקה אותי ממש. הפער בין הגוולד של ביבי לבין הסקרים ב-14 זה משעשע ביותר. כלומר, הקמת מכונת תקשורת, מכונת תעמולה, היא משדרת תעמולה ואתה לא מאמין לה.
6: נכון, אבל תראה, איך אומרים, לטיפש קשה
1: להסביר שהוא טיפש. מי טיפש?
6: אני אומר, באופן אני אומר לאנשים האלה שרואים את הסקרים האלה, ושלא יודעים לשאול את השאלות הנכונות. טוב, אם אתה, למה אתה רוצה רוטציה? למה בליכוד מדברים על רוטציה? כי
1: הם רוצים להישאר בשלטון בכל מחיר,
6: לא,
1: כי הם יודעים שבשנייה שהם לא יהיו בשלטון, כל הדבר הזה, הליכוד, שלצערי הרב, מחזיק בגלל השליטה במרכזי כוח כלכליים, תעסוקתיים וכל הדבר הזה, ברגע שהם יאבדו את השליטה הזאת, כל הקונסטרוקציה הזאת, הליכוד יתפורר. עכשיו אני בעיניי זה טוב שזה יתפורר, כי זה חייב לקום מחדש בריא, זה כל כך חולה. אבל הם לא, הם מפחדים מזה פחד מוות, מהשנייה שלא יהיה להם את הכוח.
6: בדיוק, זה הנקודה, ואני אומר, אם הם כל כך מאמינים לסקרים שמתופדים בערוץ 14, מי צריך רוטציה? ועוד דבר נוסף שאני רוצה לומר.
1: נגמר לנו הזמן, אתה שומע את הנעימה הזו. אולי נמשיך את הנושא הזה אחרי זה. לא כרגע. אנחנו חייבים לסיים, אנחנו שומעים את הנעימה הזאת, אז זה אומר שתכף פרסומות. וחדשות, ועוד שעה, ואם לא תתקשרנה הבנות, אני אצטרך להגיע אליכן הביתה. ואני יודע איפה אתם גרות. 103
7: FM. אתם מאזינים ללקט שידורים חוזרים ב-103 FM. 103 FM. עכשיו, ב-103 FM. אברי גלעד.
1: יאללה, המשכנו, אנחנו פה עד השעה 2, מספר הטלפון שלנו 055-2-103-103, אני דורש במפגיע נשים שיעלו לשידור, למשל, אולי ללי דרי תתקשר, אחרי שהתראינה היום ואמרה שוועדת החקירה הממלכתית חייבת להיות ממונה על ידי השופטים סולברג ועמית, מהומה בימין סביב האמירה הזאת, מה אתם חושבים על זה? ועוד כל נושא שבא לכם לדבר עליו, כי אני מוכן לשמוע כמעט הכל. שלום למי?
8: שלום אברי, מדברת איריס מהמרכז.
1: הלאה איריס, שחיינו וקיימנו והגיענו לזמן הזה.
8: אני פיקחתי פיקות ברוטב עגבניות, ואני שומעת איפה אנשים? אמרתי, יאללה, תתקשר.
1: מה אמרת שאת מכינה קציצות ברוטב עגבניות?
8: כן, קציצות ברוטב עגבניות.
1: יש לך את זה בפחות סטריאוטיפי? לגבי...
8: לא, אבל זה היד שלי, וזה ההכנה שלי.
1: ברור.
8: טעים.
1: ברור.
8: תפשיל ביתי, לא המצאתי את הגלגל, אבל תפשיל ביתי, טעים.
1: אני חייב להגיד לך שבתור צמחוני, זה אחד המאכלים שאני הכי מתגעגע אליו בעולם. בעולם.
8: אתה יכול לאכול קציצות טופו ברוטב עגבניות.
1: זה לא אותו דבר. אתמול אכלתי, אבל זה לא אותו דבר.
8: זה לא אותו דבר.
1: לטוב ולרע.
8: לטוב ולרע. אתה צמחוני, מה לעשות?
1: מה לעשות?
8: כל אחד ובחירתו.
1: Yes.
8: תקשיב, אני רציתי להציע לך
1: כן?
8: הצעה שלתת לך לבחור איזה נושא אתה רוצה שאני אדבר.
1: וואו.
8: ואם השיחה תהיה משעממת, אתה יכול לקפוץ לנושא אחר. נותנת לך שיהיה לך מעניין, שיהיה גם מאזינים גם מעניין.
1: את מסוגלת
8: לא רוצה משהו
1: סבלוני. את מסוגלת לדבר על כל נושא?
8: אם לא, נדבדף לנושא יותר מעניין. כן, אני חושבת שכן.
1: אוקיי, את רוצה פוליטיקה, חיים, מה את רוצה?
8: מה שאתה בוחר, מה שמעניין לך.
1: מה שאני בוחר, וואו.
8: כן.
1: אני חושב שזה מבצע נהדר. אז הנה יש בליכוד יוצאים נגד הכוונה לשריין את משה כחלון ואבי דיכטר. טוענים שהם גרמו לנזקים קשים. מה את חושבת על זה?
8: בא לי לצחוק.
1: למה?
8: כחלון, כי כחלון השר שיזכר הכי טוב לרפורמת הסלקום, שבר את המונופולים, אנשים כנראה שכחו, הליכודניקים, טוב, הם לא משלמים טלפון בתור חברי כנסת, אז הם לא זוכרים שאנחנו שילמנו 1,000 שקל חשבון חודשי.
1: את זוכרת? את זוכרת את כשהיינו מתקשרים לחברה אחרת, נגיד מסלקום לאורנג' דאז?
8: ברור.
1: את זוכרת איך היו שוחטים אותנו עם סכין?
8: אני בת 67, אברי, אני זוכרת הכל.
1: בת כמה את?
8: אני בת 67.
1: אה, 67. מה שנקרא,
8: 97,
1: מה שנקרא בשפת הנוער 6-7.
8: כן.
1: כן.
8: כן, אני זוכרת מצוין, ודיכטר אני ממש מבינה אותם, אני לא הייתי אני חושבת שדיכטר צריך להיפלט החוצה,
1: כן.
8: הוא היה יחד עם כל שתיקת הכבשים, אין לו מה לחפש, אני לא תומכת בו. כחלון לא ירצה להשתריין, זה אני כבר אומרת לך מראש.
1: למה את חושבת שהוא לא ירצה להשתריין?
8: אני חושבת שהוא לא ירצה, הוא מבין מה נהיה מהליכוד, הוא לא חיפש ג'ובים, הוא עזב את הליכוד בשיא ההצלחה שלו והפופולריות שלו, למה שהוא יחזור לשם? מה, הוא בן אדם שפוי, מה יש לו לחזור לשם? אם הוא היה רוצה, היה מקים מפלגה חדשה, היה בטוח עובר את האחוז חסימה, יותר מאופר וינטר ויותר מארדן ויותר מהרבה. אני חושבת שכחלון לא ירצה להשתריין, ואם הוא היה רוצה, כבר מזמן היית שומע את זה מהניקוד, שהם כולם בלחץ שם בגלל אייזנקוט.
1: אז אם יש לך דעות כל כך ברורות לגבי המערכת הפוליטית, אז ודאי, לא יודע אם שמעת את השופר הראשי, הדוגמן מגיש, ברדוגו, אומר בגלי ישראל, ביבי או מקורב שלו הציע לפייגלין שריון, והוא סירב, וגם וינטר סירב.
8: זה ממש לא נכון. לפייגלין הוא לא הציע, פייגלין לא רוצה גם להשתריין.
1: איך את יודעת שהוא לא הציע? איך את יודעת שהוא לא הציע?
8: אני לא מאמינה שהוא יציע לו להשתריין.
1: אבל אמונה זה לא ידיע.
8: ביבי מחפש כוכבים שיערימו את הרשימה למעלה. פייגלין יבריח לו עוד בוחרים.
1: הוא מחפש כוכבים? לא ראיתי אף כוכב מגיע. בינתיים הוא שיריין איזה בן אדם שלא שמעתי עליו בחיים, דוברינסקי?
8: אין כוכבים.
1: אין כוכבים
8: שם, אין כוכבים. ולא יהיה כוכבים, ועם העם הזה שפוי, קודם כל אני קוראת לכל המצביעים, לא משנה מה הם מצביעים, לממש את זכות ההצבעה, ללכת להצביע. זה יום שבתון, זה בדיוק לוקח דקה. תצביעו ותלכו לעיסוקים שלכם. על מי שלא מצביע, נשללת לו הזכות לבוא לקטר פה 4 שנים שלא נשמע אותם.
1: את בעד היוזמה הזאת של הבאת בוחרים, אגב, על חשבונם, לא על חשבון המזמין, מחוץ לארץ, אנשים שכבר קצת...
8: מדינה חופשית, מי שרוצה, וזה לא מתארגן, וזה לא נגד החוק, ורוצה לבוא להצביע, מי אנחנו שנשלול להם את הזכות? יש להם פה ילדים בצבא, המדינה הזאת חשובה להם, יש להם משפחות פה, ברור שכן. מה זה, אנחנו רוצים בכלל לנתק את הגולה מאיתנו? לא הבנתי. לא מספיק אנחנו מבודדים בעולם? מה רוצים שגם היהודים שנמצאים בחול גם ירגישו אותו דבר? לא הבנתי את הקטע. מה זאת אומרת? מי שרוצה לבוא על חשבונו הפרטי, אזרח למופת, רוצה לבוא ולהשפיע ולהצביע?
1: אבל אחד,
8: ממה הם פוחדים?
1: אבל אחד מהנרטיבים של הימין המביך, יש גם ימין לא מביך, אבל של הימין המביך, זה שכל מי שלא חושב כמוהו, לא צריך אותו פה. תרדו, אם תרדו, אל תצביעו, אנחנו יכולים להסתדר לבד, כאילו שזה נכון.
8: אני שמעתי את זה גם בזמן המהפכה המשפטית, מי צריך אתכם, תרדו, מי צריך את הכסף שלכם, תלכו. תקשיב, יש פה, אני לא זוכרת מי אמר את זה, יש פה שליש מהעם הזה שמשלם מיסים, שליש מהעם שעובד, ונכון, גם שליש שמשרת בצבא. הבעיה שזה כולם אותו שליש. אתה מבין? זה הבעיה. אנחנו צריכים את כל האנשים הטובים, היצרנים, שתורמים למדינה, משרתים, תורמים בכל דרך אפשרית שהם יכולים, משלמים מיסים פה ממש בגדול. מה זאת אומרת לוותר עליהם? של מי המדינה הזאת? שלהם לא פחות משל כל האזרחים פה. מה הקטע?
1: יפה.
8: מה, נמות ולא נתגייס? זה העם שלי, זה האחים שלי, ממש לא. הפלגים הקיצוניים, אותם יכולים לשלוח לחול, ושלא יבואו, גם ככה הם לא הולכים להצביע.
1: נראה לי שכן דווקא. חלקם הולכים בטח להצביע, על פי...
8: בסדר, אז הם יצביעו. אוקיי, אז להם מותר, ולאלה שנסו לחול ורוצים להתעברר בחול מהמדינה, מהשיגעון פה לכמה שנים, או יורדים, או אפילו שנמצאים הרבה שנים שם להם, לא לתת להצביע? זה נראה לך הגיוני?
1: זו שאלה.
8: אנשים שתרמו ושירתו בצבא ועשו הכל, ואני גם לא יודעת, מי יודע מה הם מצביעים? אם באים חצי בוחרים של בוחרים לליכוד וחצי לגוש השינוי, מי יודע מה הם מצביעים? תגיד לי, נראה לך הגיוני שלא שמים קלפיות בכל הבתי אבות? ואת צריך בשביל זה בגץ? זה נראה לך כן הגיוני?
1: לא, לא, זה נראה לי.
8: המדינה הזאת, הממשלה הזאת, חולה. כי הממשלה הזאת חולה, רועדת לכיסא שלה, אנחנו לא מעניינים אותה. מי שמעניין אותה, זה אך ורק הכיסא שלהם, הם עובדים בפריימריז מיום למחרת הבחירות, אנחנו לא מעניינים אותם. בגדול, אנחנו לא מעניינים אותם. אנחנו צריכים פה ממשלה שתקום ותעבוד בשבילנו,
1: yes.
8: שהיא תקום בבוקר ותחשוב איך אני עושה קל, איך אני מייתר בירוקרטיה. אני לא אומרת שיהיה מושלם, אבל תן צ'אנס. בשלטון ראש ממשלת שהיה בנט ראש ממשלה, לא ראיתי שהיה פה כזה גרוע, היה לנו שקט.
1: כן.
8: היה לנו שקט שנה וחצי, היה שקט.
1: כן.
8: שיגידו מה שרוצים, לפיד אדם אגון, בנט אדם אגון, אייזנקוט אדם אגון, אפילו יאיר גולן אדם אגון, אפילו שאני לא בדעות שלו, אבל מפלגה איכותית, אנשים איכותים, לא רמאים, לא שקרנים, לא מושחתים. לא עומדים לי עם מסכות אחרי, הממשלה הזאת נלחמת במוסדות שלה. זה כמו גולם שקמה להיות, מה? Yeah. תראה אותה תמונה, אני נזכרת בתמונה,
1: כן.
8: בבית המשפט, שהם עומדים אחריו עם המסכות,
1: כן.
8: כל חבר החנפנים, ראש ממשלת ישראל יוצא נגד מדינת ישראל, בגד זה סמל שלטון, זה אחד מרשויות החוק במדינה. ראש ממשלת ישראל יצא נגד בגד. יושב ראש הכנסת יוצא נגד בגד, אתה מבין? נלחמים במוסדות השלטון בעצמם.
1: יש מקום לביקורת, אפילו נוקבת, על בגץ, על מערכת המשפטית, לא כל ספק.
8: ביקורת כן, לא השמדה.
1: אבל מכאן ועד אי הזמנת נשיא בית המשפט העליון, או אי הכרה בנשיא בית המשפט העליון, ואי הזמנתו לאירועים רשמיים, המרחק הוא גדול, ולכן כשאוחנה נבחר במקום כל כך גבוה בפריימריז, חשתי ניתוק מהתוצאות.
8: זה היה ברור מאליו, ומה מפתיע אותך? אני בכלל לא הופתעתי מהרשימה שנבחרה. ממש לא, מי שמלקק, מי שלא מוזר שום דבר, הוא צריך נתינים. וינטר קצת מפחיד אותו, כי וינטר לא כבס. הוא לא ישתוק, הוא יעמוד על דעתו, הוא ימין, ושעומד על דעתו, הוא לא יהיה סמרטוט.
1: הבעיה שאין לוינטר אופציה אלא ללכת עם הליכוד.
8: ברור שהוא ילך עם הליכוד, אבל עדיין
1: ביבי
8: מעדיף שהוא לא...
1: אני מבין, אבל כשלאדם אין אופציה, אז כמות הלחץ שהוא יכול להפעיל היא מוגבלת.
8: אני מקווה שכל המפלגות הקטנות לא יעברו. בגדול אני מקווה שכל המפלגות הקטנות שקמו, שכולן, כולל כולן, לא יעברו את אחוז החסימה. כולל חילי טרופר שאני מאוד מחבבת אותו, והייתי רוצה שהוא יצטרף לאייזנקוט, ולא ירוץ לבד. לא צריך לחלק רסיסים ולהשתכן בקולות לפח. אני הייתי מעדיפה שאף אחת מהקטנות לא יעברו. ואני מאמינה שעוד חילי טרופר יתחבר לאייזנקוט.
1: יש מצב.
8: אני מאמינה. יש עוד משהו מעניין שאתה רוצה לדבר חוץ מפוליטיקה? הם משעממים אותי נורא כבר, באמת, עייפתי מהם.
1: כן, אבל נגמר לנו קצת הזמן באיזשהו אופן.
8: איזה משהו קטן לסיום?
1: משהו קטן לסיום. החיילים יוכלו לקבל סוף סוף, החיילים חרדים יוכלו לקבל ארוחות טריות בקשרות מהדרים, במקום לקבל חמגשיות. רוצה להגיד על זה משהו?
8: הבנתי, ואז כל החרדים יבואו להתגייס.
1: בדיוק, כי גם בתוך האוכל הטרי יהיו גם הקציצות שלך.
8: טוב, בסדר. אפשר להגיד מילה אחת על הסרטון של מיקי ברקוביץ'?
1: זה לא סרטון, זה כזה סרט.
8: על הסרט של מיקי ברקוביץ'.
1: בטח שאפשר.
8: אני רוצה להגיד לך שאני ראיתי את הסרט, היה לי כבד בלילה ללכת לישון.
1: גם לי.
8: מאוד כבד.
1: מאיזה טעם? מהטעם המוסרי של להראות אדם בחולשתו, או מהטעם של שרק לא יקרה לי, אלוהים אדירים?
8: לא, לא. אז אני יודעת שרוב מי שרואה את הסרט ישר חושב על עצמו. ואני יצאתי מעצמי. יצאתי מעצמי, לא לקחתי את זה אליי, לא מה, אוי ובוי, מה יקרה לי, לא בקטע הזה. אני אחות במקצועי, אחות בדימוס, יצאתי לפנסיה לפני 5 שנים, ואני, יש לי את המנגנון הזה, לא להתחבר, לקחת לעצמי כל מחלה שהיא בשטח הסביבה שלי. באמת, באמת.
1: הפיתוי גדול לפעמים, תודי.
8: הפיתוי גדול, אבל הוא בלתי אפשרי במקצוע הזה. בטח. הוא בלתי אפשרי, כי אתה לא יכול לתפקד.
1: כן.
8: אבל אני רוצה להגיד לך שאני יותר, גם היה לי עצוב בשביל האיש, בשביל המנג' הזה, באמת, שחקן גדול, וגם עלו ביתיות האלה של האתיות, אם צריך לשדר, אם לא צריך לשדר, כי הרי אין לו זכות להחליט אם כן לשדר, לא לשדר.
1: אז אני גם התלבטתי בעניין הזה מאוד, וגם קיבלתי כל מיני מכתבים מהציבור, איך עושים דבר כזה, אז עשיתי את מה שאני יכול לעשות, ואולי את לא יכולה לעשות, זה להרים טלפון לרסקין, שעשה את הסיפור הזה לניב רסקין, ולשאול אותו.
8: כן.
1: איפה המוסר מאחורי הסרט הזה? ואז רסקין אמר לי שהמשפחה שהיא אפוטרופסית על ליברוביץ', היא רצתה את הסרט הזה, מכיוון, וזה לא ידעתי כי אני לא בעולמות הספורט, שרצו שמועות מאוד, קודם כל לא נכונות, ואכזריות, על מה קרה למיקי ליברוביץ', והמשפחה פשוט רצתה להראות את האמת ולסגור את הסיפור. ואם המשפחה רצתה, והיא האפוטרופסית, והיא גם לוקחת בחשבון את טובתו, אז
8: כל בן אדם במצב הזה, המשפחה היא אפוטרופוס, עדיין אפשר לתת את המידע בלי לעשות את כל הסרטון, אבל
1: אין מה לעשות,
8: נורא, בגלל זה אני מתלבטת עם כל
1: יש תקשורת, תקשורת יש
8: אף על פי שהכתבה של רסקין הייתה מאוד מאוד רגישה,
1: ומאוד מכבדת,
8: ומאוד מאוד מאוד מאוד,
1: והזכירה לכולם מי האיש.
8: נכון. נכון, נכון. לא, אין לי טענות בכלל לרסקין בקטע הזה. עלו לי תהיות, מה, באמת, רק את התהיות האתיות האלה, והיה לי עצוב בשביל מיקי.
1: אבל אני שואל אותך, כאחות, כן. אם כן. את הולכת, אם את מרגישה שאת מתחילה להתגלץ' במורד הגליץ'ה, ואת הולכת לאבחון ואומרים לך, גברתי, יש לך את הדמנציה הזאת מהסוג שיש, נגיד. כן. מה את עושה? יש לך איזה...
8: אני עשיתי איפוי כוח מתמשך, בואו נתחיל מזה.
1: כן.
8: עשיתי איפוי כוח. אני, הבן שלי הוא המיופה כוח שלי, הבן הבכור שלי, שהוא גם עורך דין במקצוע, ואני אמרתי לו, אל תיתן לי להיות לא צמח ולא חיה בזכות מכשירים, לא רוצה את זה. אם זה בידיים שלי ואני יודעת שאני יכולה לגרום לעצמי, אף על פי שבשלבים האלה בדרך כלל אין לך את היכולת לגמור לעצמך את העניינים, כן?
1: כן.
8: אבל נתתי לבן שלי בגלל זה את ההחלטה לא לתת לי... לא לתת לי, אני לא רוצה את זה ככה, לא רוצה סיום כזה.
1: אף אחד לא רוצה סיום כזה, אבל השאלה באמת, אני שואל אותך, תראי, נגיד...
8: לא הייתי רוצה להמשיך לחיות.
1: נגיד מיקי ליברוביץ', הוא לא מואכל, הוא לא מוזן, הוא לא מונשם, הוא לא שום דבר מהדברים האלה שבאיפוי כוח מתמשך, את יכולה להגיד, אני לא רוצה את זה, בסדר?
8: אז אני אגיד לך ככה, במקרה של מיקי ליברוביץ', מאחר ואימי גם הייתה דמנטית בשנים האחרונות, והיא הייתה בבית אבות, והייתי הולכת לבקר אותה הרבה. והייתי אומרת לעצמי, לא רוצה לחיות ככה, אם זה תלוי בי, אתה אומרת לי, תגמרי עליי, לא רוצה.
1: כן.
8: הרי אני לא יכולה לעשות את זה, והיא נפטרה לפני שנה, ואמרתי, אמא, תנוחי בשלום, נכון, כאב לי, זה אמא והכל, אבל היא לא רוצה לחיות ככה.
1: בטח.
8: היא פשוט לא רצתה.
1: אני חושב שצריך לארגן את כל הנושא של סוף החיים מחדש, בכל העולם.
8: אני גם חושבת, נכון.
1: זה לא...
8: אני מסכימה איתך לגמרי. אני מסכימה איתך לגמרי, ותדע לך שגם בתוך בתי החולים כיום, אני אומרת לך...
1: יש שם עמותות חסד.
8: יש, כן.
1: בטח.
8: חוזרים, נותנים קצת מורפין.
1: מה שנקרא סדציה פליאטיבית, קוראים לזה.
8: נכון, נכון,
1: בדיוק. סדציה פליאטיבית.
8: בדיוק.
1: יאללה, אנחנו חייבים לסיים, תודה רבה רבה שהתקשרתי, איריס, תודה רבה.
8: היה לי כיף לדבר איתך, אברי, ואני אוהב את התוכנית שלך ושל שרקי, כל ערב אני רואה אתכם.
1: תודה רבה, שלום שלום. מי עכשיו שלום?
9: מה שלומך, אברי?
1: לא כזה גרוע, מי אתה?
9: אני ירדן מהקריות, מה קורה?
1: בסדר גמור, מה נדבר?
9: וואלה, מה נגיד לך, עצוב לי, עצוב לי.
1: באיזה, אתה יודע...
10: טוב לי, כי אני מתגעגע, אני מתגעגע...
1: ל?
10: לשמיני לאוקטובר. אני אגיד למה.
1: ברור, אין
10: צורך... אתה זוכר את התחושה הזאת שהיינו...
1: בטח שאני זוכר, בטח.
10: אתה זוכר את התחושה הזאת שכל מי שראית ברחוב, אתה צריך לחבק אותו, רק להגיד לו, אתה אחי, זה לא משנה מי אתה ומה אתה ומה אתה מאמין.
1: בטח, בטח.
10: הלך לפח. עכשיו לקראת המערכת בחירות הבאה, אני מסתכל, אתה יודע, הנזק שהתקשורת עושה מכל הגוונים שלה. אתה פותח חדשות, אתה לא רואה חדשות. אתה רואה הנדסה, תודעה, סטרואידים. וכל מה שנשאר לך לחשוב, אם אתה בן אדם אינטלקטואל, מאיזה פוזיציה הוא מדבר. מאיזה פוזיציה הוא בא.
1: אבל אתה יודע שהבחירה, אבל אתה יודע שהבחירה היא לראות חדשות בטלוויזיה היא שלך.
10: נכון, אני לא אומר. אבל מה קורה? יש לי שתי ילדים. ילדים שלי הולכים לסבא וסבתא, איך בן גוריון אמר, חוגו ריתוך. אני ספרדי, חמי וחמתי אשכנזים. משהו שם אצלם בבית, הטלוויזיה קצת שונה, דיבור קצת אחר, פוליטיקה קצת אחרת, הכל בסדר, חוזר הביתה, והוא אומר לי, אבא, שמע, אתה איש ימין, אתה לא טוב. שמעתי את זה, הבנתי את זה. עכשיו, מה קורה מצב? מילא, זה היה דעות פוליטיות, אני איתך.
1: כן.
10: אבל שזה מגיע למצב שאתה, אסמך זה, זה היכולת המקצועית שלך. אסמך זה, זה היכולת המנטלית ואינטלקטואלית שלך.
1: כן.
10: אסמך זה, זה בעצם אומר שאתה לא זה, זה, זה, זה, זה. נכון, אתה בתור איש ימין, נכנס לפינה. אומר, אני חכה לקלפי. אבל מצד שני, זה מגדיל את השיסוי בחברה הישראלית, ברמה כזאת, שאני מפחד אחרי הבחירות מה יהיה.
1: כן, הכלי הזה של ביטול, קנסלינג, מה שנקרא, הוא כלי מזעזע בעיניי, שנוקט במדינת ישראל ובעולם כולו, אגב, שנים רבות, והוא היה נשק של השמאל, במיוחד של השמאל, במשך שנים ארוכות מאוד מאוד, ממתגעגע למפאי.
10: נכון, פנקס האדום, אבל אני אגיד לך מה קורה. כשמסתכלים עלינו מחוץ לקופסה, אני אומר לך, יש לי חברים בכל העולם. תקשיב, אתם עם של מטומטמים. אתם עם אחד, יחיד ומיוחד. כולם ישנאו אתכם. ישנאו אתכם כי תגנו על עצמכם, ישנאו אתכם כי אתם תיצאו למלחמה שנכפתה עליכם, אבל כשמסתכלים עליכם לעומק, אתם לא עם אחד. אתם עמי ארצות. וזו הסיבה שבסופו של דבר אתם לא תחזיקו מעמד. עכשיו, כל זה על מה? זה כבר לא על ספרדי, אשכנזי, כי בוא, הדור הבא... זה כבר דור ההיתוך האמיתי. כבר אתה לא תוכל להגיד, אני רבע, רבע, רבע, רבע, רבע, רבע.
1: כן.
10: זה נגמר.
1: זה כבר שמיני, שמיני, שמיני, שמיני, שמיני, שמיני, שמיני,
10: שמיני, כן. אנחנו הדור האחרון שיכול בכלל להתעסק בזה. אבל עכשיו זה עובר לאט לאט על סמך פוליטיקה. שים לב, ב-95 להגיד את המילה בוגד שרצחו את רבין, הייתה אוי אוי אוי, איך אתה מסוגל להגיד את המילה בוגד? זה כל כך מסוכן. עכשיו זה כמו משל הצפרדע.
1: נכון.
10: אתה פותח חדשות ואתה רואה איך זה מתחמם.
1: לגמרי.
10: ואיך לאט לאט מותר להגיד של פשסקו, ומותר להגיד זה, ומותר להגיד זה, וזה עובר, זה עובר. מנסור עבאס היום בבוקר, ואתמול, לא יודע, ראיתי את זה בדיווח של עמית סגל. אז הוא אומר, אני לא מאמין במדינה יהודית, זה נכפה עליי.
1: נכון.
10: אני לא ציוני. אתה פותח ערוצים ושנים, אתה זוכר, מנסור עבאס הוא ציוני.
1: לא.
10: אתה אומר לעצמך, תשמע.
1: אני לא חושב שיש שם, יש ערוץ שאומר שמנסור עבאס.
10: לא, לא, לא. אני ראיתי מיש עתיד שהתראיינה בזמנו באחד הערוצים, נראה לי זה היה ב-12, גם בממשלה הקודמת, הבנו שמנסור עבאס הוא ממש ציוני. אתה זוכר, תשמע.
1: הייתה מישהי שאמרה שהוא עדיף על מישהו, כן.
10: כן, עכשיו.
1: אתה נכנס לדרך. אולי, לא יודע, כן.
10: מיש עתיד הייתה, אתה נכנס לרשתות החברתיות. אתה רואה את המתקפה. אחד על השני בתור מה אכפת לי ביבי, מה אכפת לי סליחה מילה זיבי, מה אכפת לי מבנט, מה אכפת לי ההוא נוכל, ההוא גנב, אנחנו לא מכירים אותם באופן אישי. וההשפעה שלהם עלינו על החיים מורכבת מרשימה אחת גדולה, בוא, מחר בבוקר יהיה לנו 7 באוקטובר 2, מנסור עבאס עם הממשלה נשענת עליו, יאפשר לנו לפעול בעזה כמו שפעלנו? הרי לא. מאידך, צריך להימנע מבעיות כאלה. צריך אנשים שבאמת הם על ההגה כמו שצריך, רק מובינטר באחרים. אבל להגיע לנקודה שמעדיפים, מעדיפים,
1: כן.
10: את מנסור עבאס והרשימות הערביות, תאמרו לנו בפנים,
1: תשמע.
10: אנחנו נשאר, ואתם תעופו מפה.

0: ידיעה שהגיעה זה עתה, בחירות 2026, מבוטלות.
1: נמאס לכם מפייק ניוז? הורידו את אפליקציית היום. כל הניוז בלי הפייק. בחירות 2026 רואים רק באפליקציית היום. מתחברים לישראל. היום.
2: לאומי ומוליך שולל בכל קנה מידה. מנסור עבאס, שהוא יחסית, יחסית לבית הגידול שלו ולתנועה שהוא שייך אליה, הוא עשה דרך. אבל חברי הרשימה שלו, הם באותו מקום, הם אחים מוסלמים לכל דבר ועניין, שמענו התבטאות של ווליד טאהא, אח שלשום, אבל מה אני מעדיף, אותם או את אחי החרדים, שלא, אין עתיד איתם, אין עתיד. מה אני מעדיף?
3: הבנתי את הלפתור, מאוד פשוטה, שיהיה מאוד קל. מסור הבאס והציבור שהוא מייצג, הם לעשות צבא?
2: לא.
3: למה?
2: כי אני לא רוצה לתת נשק לערבים.
3: למה אתה לא רוצה לתת נשק? הוא אויב שלך?
2: חלקו כן, אני לא יודע מי כן.
3: אז למה אתה נותן לו אפשרות להיות על ההגה של המדינה?
2: אני לא נותן לו אפשרות להיות על ההגה.
3: אם זה נתמך על ידי מנסור עבאס במפלגות הערביות, הם על ההגה של המדינה, ראינו את זה בנגב בנטיות בפעם הקודמת.
2: נכון, בסדר, אני מסכים איתך שזו הייתה סיטואציה מאוד בעייתית. אני חושב ש... לא שאני תומך, אני אינני תומך בהכללת הרם בכל ממשלה העתידית. בעיניי אין לשבת איתם, אבל גם יש, אתה יודע, אפשר... נגיד אני שואל אותך את השאלה כזאת. נגיד שסגלוביץ' רץ עם רם, והם ממנים אותו לנציג שלהם לממשלה עם תקום כזאת בתמיכתם.
3: הסכם חדביה, אחד על אחד. זה לבוא ולהגיד לך, הנה אנחנו בסדר.
2: חודבה,
3: אתה מתכוון.
2: חודבה.
3: בוא ניכנס.
2: כן.
3: בוא ניכנס, נהיה כולנו יחד, עקום ביה והכל טוב ויפה. ואיך אמר מנסור, אני שומע אותו הרבה בערבית. הוא אומר ככה, האג'נדה הפלסטינית הפנימית שלנו היא מה שאני תומך בה ומה שאני עובד לפיה. עכשיו, זה לא שיש לי, תראה, יש לי מאות עובדים, והם כולם מהמגזר. ואני לא אומר שכולם כאלה, להפך.
2: ממש לא.
3: ממש, הוא יודע גם שלא כולם כאלה. בחלקם גם שלחו את הילדות לשירות לאומי והכל. אין לי בעיה עם זה. יש לי בעיה עם הנושא. אתה מגיע לנקודה, שכן, אחיך החרדי צריך לעשות צבא, ואני אומר, מי שלא לומד, חייב להתגייס. זה בחלק, אין דבר כזה.
2: אני לא מדבר, אבל אני לא מדבר רק על לעשות צבא או לא לעשות צבא. אני מדבר על כל השיח, על כל השנאה היוקדת. אני מרגיש היום שחלקים בציבור החרדי שונאים אותי יותר מששונא אותי הערבי.
3: ולמה? אתה לא באופן אישי, כן? ובוא נגיד, המגזר שלנו, החילוני, נקרא לו ככה, בסדר? לא ישני את הציבור החרדי בצורה... בלתי נסבלת?
2: רק בגלל...
3: ראה לנו קמפיין ענק.
2: רק בגלל מעשיהם. רק בגלל
3: מעשיהם. לשנה מהשם? אנחנו רוצים לכפות עליהם את הדרך חיים שלנו.
2: אנחנו לא רוצים לכפות עליהם, מה פתאום? למה לכפות עליהם? מה פתאום? אני רוצה לכפות על החרדי את אורח החיים שלי?
3: בשום פנים באופן אגב. לא, אתה באת ואמרת. אני מבין אותך. אתה באת ואמרת דבר כזה. אני מרגיש שהם שונאים אותי.
2: בוודאי.
3: אתה מאמין שהם מרגישים שאתה שונא אותם?
2: אני
3: לא מסנגר עליהם.
2: אני לא חושב. אני לא חושב שהם חושבים שאני שונא אותם, אני חושב שהם משקרים, שהם אומרים שאני מקור השנאה. אני, אתה יודע, אני ירושלמי. אני נתקלתי בשנאה, אני נתקלתי בשנאה החרדית עוד בילדותי. עוד כשהייתי נער, פגשתי את השנאה החרדית היוקדת לי ולכל מה שאני מייצג. אני הייתי הולך כל שבת לכביש בר אילן, אתה זוכר שהיו שם מתנגשויות עם החרדים?
3: נכון, בלי סוף, אבל זה פלג מאוד קיצוני.
2: אתה יודע, מרוב שמדברים איתי על הפלג, אז הפלג נהיה הנהר המרכזי. אני לא מאמין בזה שיש רק פלג, ויש, זה כבר ממש לא המצב. לצערי, הפלג הזה כה שופע, ומימיו כה רבים שהם הטביעו את רוב המגזר. וכשאני רואה למשל, וזה עניין אחר, מה קורה עם חסידות גור שמשתלטת על ערים בישראל, שלוקחת לה את ערד, שפשוט אין להם גבולות. אז אתה יודע, זה לא רק...
3: אני יכול להגיד את זה על ערביי ישראל, בדיוק כמו שאמרת עכשיו, כאילו, אתה יודע. אני יכול להגיד שהם משתלטים, נכנסים לשכונות יהודיות, קונים בתים ביפה נוף, בנצרת, משתלטים, אני יכול להגיד את זה.
2: אפשר להגיד את זה.
3: על זה אני מדבר, אני לא מדבר על הנקודה. אני מדבר על השיח. מה שקורה פה מצב, שהיום להגיד... לא רוצה להגיד הערבי, אבל בוא נגיד הבני מיעוטים האלה הם ככה וככה וככה, זה לא פוליטי קורקט, אסור לדבר ככה, אסור לך להשמיע ביקורת.
2: לא יודע אם אסור לך להשמיע ביקורת.
3: אתה הופך להיות מוקצה, אתמול לשם

0: שמעתי בתוכנית שלך שדיברתם על הנושא של הניתוס של האנדרטה של המחבל עם אחשים. כן? לא מסכים עם הדרך, אבל זה בהחלט היה צריך לעשות. אבל לשמוע, עלה אצלך המאזין האחרון, אני חושב שדיבר איתך, אבל לא הסכמת איתו.
1: כן.
0: הוא בא ואמר לך מאוד פשוט. תראה מה אנחנו עושים, תראה לאן הגענו, תראה. עוד פעם אנחנו אשמים בהכל.
1: כן, לא.
0: עוד פעם אנחנו לא בסדר.
1: בסדר, יש גם כאלה בתוכנו, יש גם כאלה בתוכנו עם רגש אשמה בילט אין, רגש אשמה יהודי.
0: אז למה זה צריך להשליך עליי?
1: מה?
0: למה זה צריך להשליך עליי או עליך? אם אני ואתה נלך לאיבוד יום אחד ביער, למי תושיטה, לא להכיחה? אנחנו לא בסופו של דבר אותו עם?
1: לא בטוח כבר. אני כבר לא
0: קורא. זה בדיוק מה שאני מדבר עליו. אתה רואה? הנקודה הזאת, אם שהייתי שואל אותך את זה בשמיני לאוקטובר, ופה אנחנו נסיים את השיחה, בשמיני לאוקטובר, אם הייתי שואל אותך, היית אומר לי כן. היית אומר לי בוודאי, אין בכלל...
1: ובשמיני באוקטובר, וגם בתשיעי באוקטובר, ואפילו בנובמבר, ויכול להיות שאפילו בתחילת דצמבר, היו חרדים,

0: ידיעה שהגיעה זה עתה, בחירות 2026, מבוטלות.
1: נמאס לכם מפייק ניוז? הורידו את אפליקציית היום. כל הניוז בלי הפייק. בחירות 2026 רואים רק באפליקציית היום. מתחברים לישראל. היום.
2: אתכם שאמורים להגיע מציריך בטיסת סוויס אייר, אז אל תצאו לשדה, בסדר? כי בגלל עיצומים הטיסה הזו לא יצאה. אז איך אני יודע את זה? שואלת אותי שני, מהטלפון, מהפיד. כן, כן, כן, כן, הטיסה שהייתה צריכה להמריא עכשיו. ואני קורא עוד ידיעה ככה, תוך כדי שמחצית מהמורים ביסודי, אין להם הכשרה במתמטיקה ובמדעים, למרות שהם מלמדים את המקצועות האלה. אה? זה מזכיר לי שכשהייתי ילד, ממש מזמן, כשהייתי בן 13, אני חושב אולי 12, שכרו את שירותיי כמורה פרטי לערבית, לילד בן 8 או משהו שהיה צריך ללמוד ערבית, ולא ידעתי מילה. ממש מילה. לא שלטתי בה, ולמדנו ביחד מהספר, ואלה היו התוצאות גם. גם הערבית שלו וגם הערבית שלי. אולי שלי טיפה יותר טובה. אוקיי, גורם במפלגת עמך ישראל אומר, אופר וינטר לא ילך עם השמאל. אמרנו, הבהרנו, מבהירים שוב, הוא רק במחנה הימין. וזה מצער אותי מאוד, כי בשבילי היה עדיף שיוקם גוש מרכזי ענק מוינטר, כולל שפויי ליכוד, כולל אייזנקוט, כולל בנט, כולל לפיד, כולל ארדן, שאולי לא יעבור, כולל חיל טרופר, כל המסה האדירה הזאת, לא כולל בשבילי, אם זה מרחיס אתכם, אני מתנצל, לא כולל בשבילי דמוקרטים, בוודאי לא כולל מנסור עבאס. אבל בסדר, בינתיים כולם מקשקשים, נראה מה יהיה ברגע האמת. יש לנו עוד מישהו על הקו, או שאני יכול ללכת הביתה? כן, יש מישהו, שלום.
3: שלום לך, אבי גלעד, כאן גרסון מנתניה.
2: אתה יכול לקרוא לי אבי.
3: נושאים שאני מבקש לדבר איתך הם על מסר של צבי סוכות,
2: כן?
3: ועל הקופה של הביטוח הלאומי. על מה היית מעדיף שאדבר?
2: על הקופה של הביטוח הלאומי.
3: אוקיי. לפני מספר שבועות, אבל לפני כן הערה, במוצאי שבת הקרובה, תפוי אירוע גשם משמעותי.
2: נכון, זה אני רוצה לדבר.
3: לכן אני ממליץ לכל האזרחים להתכונן.
2: על זה אני רוצה לדבר, כי על כמה שאני מבין, אם הדבר הזה קורה, זה לא הולך להיות גשם חפיף כזה כמו שהיה לפני, זה הולך להיות גשם מאוד משמעותי, וזה היורה המוקדם ביותר שתועד בהיסטוריה של תיעוד מזג אוויר בארץ ישראל.
3: אוקיי, אבל כאמור אני רוצה לדבר על הקופה של הביטוח לאומי. לפני מספר שבועות נכתב ונאמר שהקופה של הביטוח הלאומי מתרוקנת, או בתחילת שנות ה-30 הקופה לא תוכל לשלם לאזרחים שיהיו זכאים כגון נכים, חולים, אזרחים ותיקים ועוד.
2: כן.
3: במדינתנו יש כ-5,000, לפחות, זוגות או יחידים שגובה הכנסתם מפנסיה למעלה מ-30,000 ש"ח נטו. ולמרות זאת, הם נהנים גם מתשלום של הביטוח הלאומי עקב היותם אזרחים ותיקים.
2: 5,000, זהו?
3: לפחות. אמרתי.
2: אוקיי, אז אתה רוצה להוריד להם את הקצבה, נכון?
3: עכשיו,
2: אבל מה זה יעזור 5,000?
3: כן, אני רוצה להוריד, ואני אחסוך ככה למעלה מרבע מיליארד ש"ח לשנה.
2: אוקיי, אבל מה עם זכותו של האדם ששילם כל החיים ביטוח?
3: תגיד לי, מה עם זכותם של החרדים לשרת בצבא?
2: מה
3: זה לא דומה?
2: לא יודע אם זה דומה.
3: לא יודע, החרדים לא ישרתו בצבא.
2: אני דוחה בשתי ידיים. כל טיעון שמתחיל במה עם ה, אני דוחה אותו. הוא לא מעניין אותי. בוא נדבר על הדבר עצמו.
3: יש לא מעט אזרחים שמקבלים גם פנסיה מהצבא וגם פנסיה מהכנסה נוספת. הפנסיה מהצבא זה בא מאיפה? מפנסיה פנסיה לא צוברת, אלא פנסיה תקציבית, אומנם שזה השתנה מאז. לכן יש מקום לעצור להם תשלומים, ולחסוך לטובת ילדינו ונכדינו, שלביטוח הלאומי יהיה מספיק כסף לשלם שעת מצוקה.
2: אני מסכים. אני לא יודע אם אני מסכים איתך על זה שזה מקור, שגריעת זכותו של אדם ששילם כל החיים שלו ביטוח לאומי ומגיעה לו, מגיע לו משהו ממה שהוא שילם, לא בטוח שזה הפתרון, אבל אתה יודע, יש לי

0: יש לי חבר שמקבל קצבה, קצבת נכות וזקנה, 2,400 שקל בחודש, וזה באמת, באמת, באמת מעליב.
1: אז בוא נבטיח לנו שהקופה תוכל להמשיך לשלם לו.
0: אז בשביל זה אנחנו צריכים...
1: ואם אנחנו נעצור את התשלומים לאנשים שידם מצגת.
0: בוא נתחיל בלא לשלם... לבדואים שנשואים ליותר מאישה אחת. בואו נתחיל למשל שם. כן? פוליגמיה לא מקובל עלינו, ואנחנו לא משלמים את החשבונות האלה. ובואו נמפה את מפת כל מקבלי קצבאות השב, כל המתחזים, כל זה, כמו שעושים עכשיו בתווי, רפורמה בתווי נכה, רפורמה בקצבאות. כן, חייבים לעשות סדר, מכיוון שלא יכול להיות שקצבאות זקנה וקצבאות נכות הן נמוכות בצורה משפילה שכזאת, ויש אנשים שחיים מקצבאות ילדים, שמביאים ילדים כסוג של ענף בהכנסה שלהם. לא יכול להיות.
1: יכול להזכיר לי מי היה שר האוצר שדאג לקצץ להם?
0: למי?
1: שאמר לחרדים, אני אקצץ לכם בגין תשלום עבור ילדים, אתה יכול להזכיר לי מי היה שר האוצר?
0: מר בנימין נתניהו כמובן.
1: יפה אמרת. כמה שנים הוא בשלטון, כמעט רצוף?
0: בסדר, אבל בין אז...
1: מה קרה לאחרונה?
0: שהוא נסמך על שולחנם, ולכן הוא לא יכול... אבל קצבאות הילדים לא חזרו. הקצבאות שהוא קיצץ בזמנו לא חזרו.
1: אין לי תשובה, אני לא יודע.
0: לא חזרו.
1: יש לי... גדולים ונכדים גדולים.
0: יופי. יאללה.
1: שמחתי לדבר איתך בנושא הגשם, כדאי שהאזרחים יתכוננו בצורה רצינית ולא חפיפניקית.
0: נכון, נכון.
1: אחרת יהיו פה חזקים, חזקים איומים.
0: יש דיבורים חזקים בקבוצות הטלגרם החביבות עליי, שאני קורא כל הזמן. גם מזג האוויר בערבון מוגבל, וגם התחזית ישראל בטלגרם, שכל המודלים מנבאים לנו ממוצאי שבת ויום ראשון וואחד בומבה של חורף, ולא רק זה, אף זה שאחרי האירוע הזה האירוע הבא כבר מתבשל. זאת אומרת, זה לא אירוע יחידני או משהו כזה, החורף מתחיל במוצאי שבת. מי יאמין דבר כזה? טוב, מעניין. רגע.
1: שבת שלום.
0: שבת שלום. עופר וינטר אומר, מי שלא מכיר במדינת ישראל, על מנסור אבאס, מי שלא מכיר במדינת ישראל כמדינה יהודית, יכול ללכת לאיזה מדינה ערבית שהוא רוצה. ובוודאות שאסור שאדם כזה יוכל להיבחר לכנסת ישראל, הגיע הזמן להפנים, מה שהיה לא יהיה. אבל מה שהיה כן יהיה, בכל הנוגע לפרסומות. בבקשה. מנהיג הדרוזים בסוודה, שבסוריה אומר, אנחנו... חלק בלתי נפרד ממדינת ישראל. לא יודע אם ראיתם את התמונות משלשום של תהלוכת ענק, שם בסוודה עם רכבים עם דגלי ישראל. האם אנחנו מחמיצים עוד הזדמנות? זאת השאלה שנשאלת. לצרף את ארץ הדרוזים בסוריה למדינת ישראל. מעניין. טוב. ועוד ידיעה שמעניינת אותי, כ-200 חניכים חרדים חדשים פתחו את השנה במכינות הקדם צבאיות של ארגון שומר ישראל ועמותת נצח, והם צפויים להתגייס שורת מסלולים קרביים. אלה חרדים. אלה חרדים שאני אוהב, אלה חרדים שאני רוצה לחיות איתם את חיי. ממש, ממש. נתגייס ולא נמות. שלום למי?
2: שלום, ליאורה.
0: היי, ליאורה.
2: תאי.
0: היית מורה בחיים שלך?
2: מה?
0: היית מורה?
2: אני מורה, אם אני מורה?
0: היית? שאלתי אם היית מורה.
2: לא הייתי, ואני דווקא מרוצת לפעמים לשמוע לאנשים שמורים לי לעשות כך וכך. אני לא הייתי מורה מעולה.
0: מה את רוצה שנדבר, ליאורה?
2: אני בעצם מנסה לכל שלושת הנושאים, האדם הזה שאמר שהוא מתגעגע על השמיני לאוקטובר 23.
0: כן.
2: אני מבקש ממך שלא לכעוס עליי אם אני עונה לו ככה. אני אומרת, אל תדאג.
0: זה עוד
2: לחזור על עצמו השביעי לאוקטובר. חמאס מכין את עצמו בדוק, אני לא איזה, מכין את עצמו למכה נוספת. נתניהו ממשיך לפרנס את חמאס ולשלוח להם אספקה בלי סוף. אין שום דבר שנעשה כדי לעצור את השביעי באוקטובר הבא.
0: טיפה נסחפת, אנחנו שולטים ב-50.
2: אני לא שומע, באמת, שמיע לו, מה אמרת?
0: אני אמרתי שאת טיפה נסחפת. וש... חבר'ה, שם אפשר להגביר את ההזנה שלה, היא לא שומעת אותי.
2: כן, מה אמרת?
0: אמרתי שנעשים דברים רבים כדי שזה לא יקרה שוב, אנחנו שולטים ב-52% משטח הרצועה.
2: 52%, אז מה עם החצי? אנחנו, זה רק עניין של זמן, השביעי לאוקטובר הבא יגיע, ואדון שהביביס יזכה בשמיני לאוקטובר לצערנו הרב.
0: אני לא חושב שהוא היה ביביסט. שתיים, זה שחמאס ינסה שוב ושוב כל עוד הוא קיים, זה ברור. אבל השאלה אם נהיה ערוכים אחרת.
2: על מה הוא גזל 1,000 נשמות, ביבי? על מה הוא גזל 1,000 נשמות? על ההבטחה לניצחון מוחלט. עכשיו, אני לא אשמה שהם האמינו לו. גם האמינו לזריקות קורונה, אני לא אשמה לזריקות קורונה. על מה ביבי גזל? הוא גזל. הרי הוא סוכן בחירות שיווק. אגב, כשאופר וינטר אומר, אל תראו אנשי שיווק, הוא מאמין בביבי, וביבי איש שיווק, ולכן אופר וינטר בקליפת שום.
0: אני רוצה להגיד לך, בתור אנטי-ביביסט, שלהגיד שביבי הוא איש שיווק, ולצמצם אותו...
2: אני בקושי שומעת...
0: אני מתנצל, אולי משהו אצלך. אולי משהו
2: אצלך.
0: לא, אני לא אצלך, כיוון שיש עוד כמה מאזינים. תדעת, אני לא יכול... אני לא יכול...
2: אני לא שומעת, כן.
0: אני לא חושב שאנחנו יכולים לנהל את השיחה ככה. סורי. ליאורה, ביי, נשתדל לשפר בהזדמנות אחרת. שלום, שלום. שלום למי?
3: שלום, אברי, מדבר אמנון.
0: היי, אמנון. כן.
3: אתה יודע, אני אגיד לך את צפונות ליבי לגביך. אני מאוד מאוד חיבבתי אותך בעבר. אני עקבתי אחרי התוכניות שלך בגלי צהל. יחד עם גידיקוב, עם הירית לינור, ועם אותו, סלח לי ששכחתי את...
0: אורי אורבך, ג'קי לוי.
3: עקבתי ממש כל יום בתוכנית הזאת שלכם. אני מאוד חיבבתי אותך, חשבתי שאתה אדם...
0: אוקיי, אז עכשיו אני מבין שאני הולך להגיע אבל.
3: אבל, כן, אבל. אבל אני חייב לומר לך שאתה כאדם שאתה דוגל ולא לדבר לשון הרע, אתה מדבר לשון הרע הרבה על, במיוחד על משפחת נתניהו.
0: מותר.
3: אני לא יודע מה מקור השנאה שלך על משפחת נתניהו.
0: מה שהם עשו למדינת ישראל. מותר לדבר, אני רוצה להפנות אותך להלכות לשון הרע, בסדר? הלכות לשון הרע מאפשרות למתוח ביקורת וגם חריפה על נבחרי ציבור. זה לא נקרא לשון הרע. זה פשוט לא נקרא לשון הרע.
3: זה נקרא לשון הרע, כי מה שאתה אומר זה לא נכון. כי מה שאתם אומרים על ראש הממשלה זה לא נכון.
0: בסדר, אבל בעיניי זה כן נכון.
3: אתם עושים עוול היסטורי, עוול לאנשים כל כך טובים. ראש ממשלת ישראל משקיע את חייו עבור מדינת ישראל. ריבונו של עולם, קצת להעריך. ראש ממשלה שחיסל את חמינאי, שחיסל את נסראללה, שחיסל את סינואר, את עניה. מה לא עשה באיראן? מה לא עשה לחיזבאללה ולחמאס? אתם לא מעריכים אותו.
0: אני לא יודע מי זה. הדבר שלא לדבר אליי באתם. אני לא אתם, אני אתה.
3: לא, אבל אתה מתקרב ללהקה של סוני נתניהו, זה כואב לי.
0: אוקיי, זה סבבה.
3: זה פשוט כואב לי.
0: תיקח הקמול.
3: לא, אני לא אקח הקמול. אני רוצה שהשנאה הזאת תיעלם.
0: זאת לא שנאה. זאת לא שנאה.
3: אתה פה, אולי לא, אבל
0: זאת לא
3: כל
0: שנאה.
3: האחרים כן.
0: זו, לא אכפת לי מהאחרים, אני לא יודע מי זה האחרים. אני, כשראש הממשלה, או כשהממשלה, עשתה מעשים נשגבים ונפלאים, קיבלו ממני את כל התשבחות ואת כל התמיכה. וכשראש הממשלה ממשיך לעשות פוליטיקה קטנה ולהשחית את המערכת.
3: איזה פוליטיקה קטנה? כמו מה?
0: בסדר, אני לא...
3: הוא פוליטיקאי, מה אתה רוצה? הוא פוליטיקאי. הוא רוצה לשרוד כמו כל פוליטיקאי.
0: כמה אפשר... אלוהים אדירים, כמה הוא צריך לשרוד? כמה?
3: מה זה כמה? כמה שהעם רוצה אותו? אברי, לא אתה תקווה...
0: האם אתה חושב שלא צריכה להיות הגבלה לקדנציות של מנהיגים או פוליטיקאים או כל תפקיד אחר בשירות הציבורי?
3: אתה יודע מה, אם הייתה הגבלה כזאת בחוק, אני אגיד לך מלא.
0: אבל ראש הממשלה עצמו אמר שהוא לא מאמין ביותר משתי קדנציות, הוא אמר את זה בעצמו.
3: בסדר, אבל הרבה אנשים אומרים, גם אתה בעצמך אמרת בעבר דברים, שהתחרטת עליהם, שטעית. אוקיי, אז גם הוא טעה במה שהוא אמר. אבל אני רוצה לומר לך, תשמע, המאזינה שדיברה לפניי, היא אמרה לך שראש הממשלה לקח בזדון 1,000 נשמות, ואתה לא עצרת אותה.
0: אני לא בתפקיד המחנך פה של המאזינים.
3: לא, אבל אתה יכול לעצור בזדון, ככה לא מדברים?
0: לא, אני לא אגיד את זה. גם אני יכול להגיד לך גם ככה לא מדברים. והיא לא אמרה בזדון. והאמירה שלה... היא לא אמרה בזדון. המילה בזדון לא נאמרה. המילה בזדון לא נאמרה. אתה יכול לפנות להקלטה ולבדוק את הנושא הזה.
3: אברי, אני נורא מפחד ממה שיקרה ביום הבחירות, זה קצת לפני הבחירות. אני אומר לך, אני חושש. אני רואה את השמאל, כן? אני רואה את השמאל ואת התכנון שלהם, את התכנון שלהם לעשות מהפכה ביום הבחירות.
0: איזה מהפכה?
3: כי הם יודעים שמערכת בית המשפט היא תהיה איתם, הם ינסו ליצול מנדטים שהליכוד יזכה בהם.
0: תגיד משהו.
3: אני אומר לך, אני פחד אפילו שנגיע לידי רצח. אתה שומע את יאיר גולן.
0: תשמע.
3: ואני שומע שאתה מתנגד למה שיאיר גולן אומר. אתה שומע את כל אלה שמסיתים כנגד הליכוד שמתכננים להרוס את יום הבחירות, לגנוב את יום הבחירות.
0: מי מתכנן לגנוב את יום הבחירות? בינתיים יום הבחירות שנגנב, אני לא יודע, אני לא חושב ככה.
3: אני טוענים כלפי הימין, כלפי נתניהו.
0: בינתיים מי שגנב יום בחירות, זו מפלגת הליכוד שהפריימריז שלהם הם אירוע של זיוף וגניבה בקנה מידה שאנחנו לא מכירים בכלל.
3: אוי ואבוי, איך אתה יכול לדבר ככה?
0: זה לא אני אומר, זה אנשי הליכוד אומרים. אבל זה אנשי הליכוד אומרים.
3: מי אמר? מי אמר?
0: למשל גילה גמליאל טוענת שגנבו את הבחירות.
3: גילה גמליאל היא טוענת כי חיים כץ טוען שזאת שהוא רוצה שהיא תיכנס לכנסת, היא קיבלה יותר כמות של קולות מאשר גילה גמליאל. זה הכל. אבל קיבלת מסר מאיזה מערכת שאתה יכול לסמוך עליה? זה סתם דיבורים. אברי,
0: איך יכול להיות?
3: אתה חייב לשדר אהבה ואהבה ורעות, זה מה שאתה אוהב. אני שומע גם אותך עם הרב גוטליב, אני אוהב לשמוע את הרב גוטליב.
0: תודה רבה.
3: אתה חייב להעביר מסר של אהבה, של אהבה, לבטל את כל הסינה כנגד משפחת נתניהו. זה עוול נוראי, עוול היסטורי. הוא ראש ממשלה נפלא.
0: אז אני לא חושב...
3: בזכותו אנחנו בכלל קיימים.
0: אז אני לא חושב כמוך. אני פשוט לא חושב כמוך, אם אתה יכול לקבל את זה.
3: אתה מסתובב בחברת אנשים ששונאים את נתניהו.
0: מה זה קשור באיזה חברה אני מסתובב, ואיך אתה יודע בכלל באיזה חברה אני מסתובב?
3: לא, אני מתכוון בערוץ 12, שם שונאים את נתניהו.
0: זה לא מעניין אותי, אני מגיע ב-11 בחצי בלילה, אני לא פוגש אף אחד, אני שרקי, והולך הביתה, אני לא שייך לכל האירוע. עזוב אותי.
3: אתה מטייל ברשתות החברתיות לפעמים?
0: משתדל שלא.
3: אתה רואה מה מאחלים לראש הממשלה? מוות! שמים לו תמונות
0: מעובדות
3: בכוונה, בכוונה תמונות שהם הכינו בכוונה, שהוא נראה כאילו עומד למות.
0: אני שונא, אני שונא.
3: כל הראש שבעולם.
0: אני שונא את זה. אדוני, אתה חייב...
3: הבן שלו, הראים רצו לרצוח אותו, והשמאל טוען כנגד נתניהו, למה הילדים שלו זקוקים להבטחה.
0: כן.
3: הילדים שלו הם הראשונים שינסו לחטוף, לרצוח, ואנשים שכל כך צינה, הצינה הבירה אותו על דעתם, הם לא יודעים להבדיל בין טוב לבין רע. מספיק, ריבונו של עולם, ריבונו של עולם. בגלל אדם אחד, בנימין נתניהו, כזאת שנאה מופצת במדינה שלנו, על מה ולמה?
0: אגב, אחד ממפיצי השנאה הגדולים ביותר הוא בנימין נתניהו.
3: מה, תן לי דוגמה אחת רק. דוגמה אחת.
0: אין צורך, אם אתה לא חי פה, אם אתה לא חי פה בשלושים, לא, לא, אם אתה לא חי פה בשלושים השנים האחרונות,
4: לא, לא, לא, אני חי פה,
0: הם שכחו מה זה להיות יהודים, דוגמה אחת.
4: אני גם אומר שהשמאל לא יודע מה זה להיות יהודי, היא שמאל שהוא בעצם...
0: אז גם אתה מפיץ שנאה, אז גם אתה רוצה אהבת חינם ומפיץ שנאה.
4: לא, שהוא מאשים את חיילי צהל שהם אנצו מחבל מנובל שצריך למות, וכל העולם חוגג עלינו, כן?
0: הנה פה אנחנו מסכימים, אתה רואה?
4: יהודי מדבר טוב על יהודי.
0: בן אדם, אתה...
4: יהודי לא מפיץ שנאה על היהדות.
0: אוקיי, חבר, עייפת עם הצעקות. תודה רבה, להתראות. שלום, אנחנו צריכים לסיים כאן. תודה רבה לכם, אנחנו נתראה בלי נדר ביום... לדעתי שני הבא, לא יש לנו שלישי הבא, יש לנו פעמיים גם בשבוע הבא לדעתי.
5: אתם מאזינים ללקט שידורים חוזרים ב-103 FM. 103 FM. עכשיו, ב-103 FM, 2-4, עם רון שלום ויואב כהן.
6: 103. התוכנית 2-4 היא תוכנית קומית, הכוללת גם תכנים סטיריים על נושאים אשר עשויים להיות טעונים או שנויים במחלוקת, או במילים אחרות.
7: עזוב אותך.

0: פתחנו עם 9-5 של דולי פרטון, יום עצוב לעולם המוזיקה, אחת הנשים הגדולות והאהובות בתולדות המוזיקה הלכה לעולמה בגיל 80, מלכת הקאנטרי, וזה קורה חודש לאחר מותה של בוני טיילור. אפילו הנשיא טראמפ הודיע שדגלי ארצות הברית יורדו לחצי התורן למשך שבוע, לזכרה של הזמרת שהייתה אייקון אמריקאי שחצה מגזרים. כן, אין מה לעשות. זה קרה. יום רביעי 26 באוגוסט 2026 באולפן רון שלום, שאומר שלום לחברו הגנרי. מה אומר רב כהן שם גנרי?
1: אני אומר לו לנסוע להולנד.
0: אני מדבר איתך על דולי פרטון, אתה מדבר איתי על
1: דולי פרטון. בסדר, זה קשור, זה קשור. עוד מעט אתה תבין. אני אומר לו לנסוע להולנד, אני חוזר, לא.
0: מה קרה לו?
1: לנסוע להולנד. תן לי להפעיל רגע את ההתראה שלנו, תן לי...
2: יש התראה?
1: בבקשה.
3: הציבור מתבקש לא לנסוע להולנד.
1: לא לנסוע.
3: אנא, החרימו את היעד.
1: לא לנסוע.
3: אנא, החרימו את היעד.
0: רגע,
1: זה מה שאמרתי.
0: יואב.
1: הנה. כן, מה?
0: תגיד לי, מה אתה מחזלש יעדים? אני מדבר איתך על מותה של מלכת הקאנטרי. אתה מדבר איתי עכשיו, מה קרה?
1: אתה תראה שזה מתחבר. קודם כל, אתה בדרך כלל מגיע עם העצבים שלך. היום אני מגיע עם העצבים, מה קרה?
0: אוקיי.
1: יש לי עצבים היום. באתי בעצבים, מה קרה?
0: תשתה מים. רגע, מאירה, אפשר להביא לו מים? אני עוד לא נרגעתי מדולי פרטון. הוא כבר בא לי עם ה...
2: עם ההולנד.
0: מה יש? תירגע, קח מים, קח מים. נשום רגע. תשתה, תשתה, לא, אתה צריך לנשום. מה קרה? אני לא ראיתי אותו אף פעם עצבני כזה.
2: כועס מאוד, הוא כועס מאוד.
0: אוקיי, עכשיו בוא נשים לו מוזיקה מרגיעה, כדי שירגע הילד.
1: אתה תרגיע אותי?
0: כן, שים מוזיקה מרגיעה. ויפאסנה, שקט. עכשיו ספר לי שותפי היקר. והגנרי. מה קרה? אבל ברוגע.
1: רשות השידור ההולנדית שמה סוף לשמועות. הם הודיעו שהם מחרימים את אירוויזיון 2027.
0: אוי ואבוי.
1: למרות דיווחים מהימים האחרונים על חזרה לתחרות, בהולנד מבהירים שגם ב-2027 הולנד תישאר מחוץ לאירוויזיון. וכל זאת במחאה על השתתפות ישראל.
0: מה?
1: אתה רואה? אמרתי לך, זה מתחבר למוזיקה.
0: אין להם בושה, תגיד לי.
1: אמרתי לך.
0: איפה הימים שהולנד הייתה של ההולנדים? איפה הימים שבהולנד כולם היו בלונדינים? איפה הימים שבהולנד דיברו הולנדית?
1: למה, מה מדברים שם עכשיו?
0: ערבית, מה, זה השפתם
1: שם? נכון.
0: איפה הימים של מספר 14 של יואן קרויף?
1: איפה הימים שהיינו נוסעים לקופי שופס באמסטרדם? כי פה, היה בלתי אפשרי להתעקן.
0: טוב, תירגע.
1: איפה הימים?
0: היי, תירגע, הוא באמת צריך לשתות מים, מה מהירה? מירה אומרת לי שמתנויצל, השר הגרמני רוצה לדבר איתנו, מה הוא קשור? תעלי אותו, כן, מה זה שר גרמני, אנחנו יכולים לא להעלות אותו? הלו?
4: הלו?
0: שלום, השר מתנויצל.
4: הלו?
0: שלום, השר מתנויצל.
4: שלום, מה, רון, שלום, שלום.
0: שלום, כן, מה רצית?
4: ראשית, אני רוצה להתנצל.
0: על מה?
4: אני ככה מפריע לכם בתוכנית כה חשובה שלכם בסדר יום.
0: זה בסדר, כבוד השר, אנחנו...
4: לא, לא, זה לא בסדר, זה לא היה יפה מצדי. כך מתנפל עליכם על שידור במבצע בזק.
0: לא, לא, באמת, אין צורך להתנצל, באמת. רק תסביר לנו מה הביא אותך להתקשר אלינו לאולפן, אנחנו פשוט באמצע שידור, דיברנו על דולי פרטון, אנחנו...
4: יא, דולי, אני רק רציתי... אם אפשר.
0: כן.
4: אם זה בסדר.
0: כן.
4: מתנצל בשם עם גרמני על דברים בוטים כל כך של עם הולנדי.
0: על הולנד, שלא תשתתף באירו ברגע. אבל אני לא מצליח להבין. מה אתה קשור? מה קשורה גרמניה להולנד?
4: יש לנו חבילת אחריות משותפת פה באירופה. כל טעות גסה שפוגעת ביהודים, אנחנו שותפים לפגיעה, ועל כן שותפים להתנצלויות, על כן אני...
0: אז תן לנו להבין רגע, קאפל, הוא בעצם, אתה מתנצל בשם ההולנדים?
4: יא, יא.
2: גם כבשו פעם את ההולנדים, אני מזכיר לך, יכול להיות שזה מתחבר, אני לא יודע.
4: אנחנו גרמנים, אנחנו רגילים לקחת אחריות על פגיעה ביהודים.
0: כבוד השר, אני באמת עדיין לא מבין מה קשור, כאילו, ואיך זה קשור, כאילו, גרמניה להולנד...
4: מה זאת אומרת, הולנדים הם טייפקאסט של גרמנים אסלים, גבוהים, בלונדינים, עוצמתיים, ולא מצ'וקמקים וסעירים כמו עם שלך, לדוגמה.
0: סליחה?
4: מתנצל אם פגעתי.
0: ברור שאתה קראת לנו סעירים? לא הבנתי.
4: לא כולם, יש גזעים יהודיים כאלה. גזעים יהודיים כאלה, אתה עיראקי.
0: אוי, נו, באמת, תשמע.
4: יח מוחק.
0: מר מיטנויצל, אתה, הוא מסתבך, אתה מר מיטנויצל, באמת.
4: אני מרגיש עכשיו אשם. ניחוש תרבותי לעיראקית. אני מתנצל, תן לי לפנק.
0: לא, אני לא צריך שתפנק אותי, תודה רבה.
4: תן לי לפנק אותך בזוג כרטיסים לאירוויזיון.
0: תודה רבה, אני לא צריך שתפנק אותי.
4: לא, אני רוצה מפנק אותך.
0: תודה רבה, מיטנויצל.
4: לא, תודה לך שאתה נותן לי... מפנק אותך.
0: רגע, אני חייב לשאול אותך משהו, השר מיטנויצל. אם למשל הולנד מחר תחרים גם את האולימפיאדה, אתה גם אז תתקשר להתנצל?
4: רגע, הם החרימו אולימפיאדה?
0: לא, אני שואל שאלה היפותטית.
4: אז היפותטית, אני מיטנויצל בשם העם ההולנדי על החרמת אולימפיאדה.
0: אוקיי, ואם הם באמת החרימו?
4: אני מוכן כבר עם טלפון ביד.
0: טוב, תודה רבה לשר מיטנויצל.
4: ושוב, אני מיטנויצל. על ההפרעה בתוכנית כה חשובה לכם, הייתי נשאר ומתנויצל בפניך, אבל אני נאלץ להתנויצל גם בפני אנשים אחרים.
0: תודה רבה, הבנו, אני חושב שההתנצלות...
4: אני מעט פגעתי בהם אולי בהתנהגות...
2: ההתנצלות מתקבלת.
0: ההתנצלות התקבלה, תודה רבה, שר מיטנויצל. טוב, יואב, אני חייב להגיד לך שאני בהלם מהשיחה הזאת, יואב, אני לא מבין כאילו מה יש לשר גרמני... להתנצל על טעויות של הולנדים, לא...
1: יש לו איזו הזדהות, כאילו. כאילו כל מי שפוגע ביהודים או בישראל, הוא מרגיש איזו אחריות, אתה יודע, בכל זאת גרמניה הייתה לך לך אחריות.
2: אני חייב לתת לצד השני, אני אוהב את החרמות האלה שעושים עלינו, כי בעצם, מה יקרה באירוויזיון? הולנד לא תהיה. יש פחות מתמודד.
1: נכון.
2: כאילו, עוד כמה שנים כאלה, אנחנו אלופי העולם בהכל.
0: גם ככה, אבל...
2: בהכל.
1: גם בספורט אנחנו פתאום נהיה מדהימים.
2: בשלג, בסקי.
0: נשמע, גם ככה, הם כבר לא היוו בכלל יריב באירוויזיון.
2: מי זה ההולנדים?
0: מאז שהם הביאו לנו את דינג דונג, משהו כזה, כאילו...
2: גם אין להם שפה אמיתית, זה סתם לבחור שיניים.
0: טוב, תן לי רגע מהם.
3: מש הפקות מוזיקה ורון שלום מלחימים לכם דואטים.
5: מש מיוזיק פרודקשנס and רון שלום מיקס דואטס פור יו.
6: מש מיוזיק פרודקשנס ורון שלום ימזיג'ני תונה אייד לקה
7: בתחשוב את הגלגלים את מלכה אבל עדיין

0: כולם גנבים חוץ מדני קרפל.
1: סליחה? איך קראת לי?
0: לא, כך קוראים לשיר. כולם גנבים.
2: חוץ מדני קרפל, ממש ככה קוראים לשיר.
1: ובתפקיד דני קרפל היום, דני קרפל, העורך הראשי שלנו, מאיר הפרץ היא המפיקה הראשית על התחקיר רונן שבתאי, את המוזיקה עורך רון שלום, בצוות, פרל הדנוך, יניב מורוזובסקי, בדיגיטל הראל גולדשטיין ועומר אוקון.
0: אחראים על השידור הזה ברדיו צפון 104.5 FM בני אלפרין ופלג בן צבי, ברדיו ירושלים 101 FM, 89.5 FM רונית עזרא, ונדב יוגב, רדיו כל רגע. 96 FM, 91 FM, אופיר מור יוסף, 103 FM איתנו איציק אהרון, אנחנו ברדיו התחנה עם אסי לוי הג'וקר, לכל מאזיננו בדרום, באפליקציות, בממירי הטלוויזיה ובתדרים הנקלטים, שלום לכם. צוות הקומנדו, ברק איסר, שלומי צבעים אמיתיים, אורי פלק וקצין הקישור אורי אליהו. עוד מעט נספר לכם מה אנחנו משחקים היום, ומה אנחנו עושים עם המאזינים. רוב הסיכויים שנשחק שוב את המשחק שלנו, כן או לא. אבל לפני כן. כן.
3: כאילו מה, אנחנו לא יודעים מה אנחנו עושים היום?
0: לא, עדיין לא.
2: יש כל מיני דברים שקורים תוך כדי, ולא ברור.
3: בסדר. הכל מתוכנן. הכל
2: דינמי ומתוכנן.
3: עבדנו על הכל, הכנו מראש.
0: יובל דיין משחררת היום את אלבומה השביעי במספר, הנה באו הימים, 11 שירים באלבום. אין לי לילות, הוא דואט מפתיע עם גלי עטרי.
4: 2 עד 4 שיר חדש

0: אנחנו נשמע את השיר עוד מעט במלואו, אבל טוב, שתי נשים, שני דורות, כל אחד. בוא נאמר שלום לגלי אתרי שנמצאת איתנו על הקו. שלום גלי.
1: שלום רב.
0: התגעגעתי אלייך, לא היית פה מלא זמן.
1: התגעגעתי גם, אז באנו.
0: איזה כיף, אז בואי נאמר גם שלום ליובל דיין. שלום יובל.
2: שלום, מה שלומכם?
3: גם אלייך התגעגענו, יובל.
0: אבל אני אגיד לך, יובל תהיה אצלנו ב-23 בספטמבר. שזה אוטוטו. טוב, תקשיבו רגע, אני אף על השיר הזה, זה ולס, נכון?
3: כולנו עפים על השיר.
2: כן.
0: סוג של ולס.
2: כן.
0: יש בו חיבור בין דורות. אני רוצה להתחיל בשאלה לגלי. תגידי, מה עבר לך בראש שיובל דיין, אני עוד מעט נשאל איך קרה החיבור הזה, אבל שיובל דיין מהדור הזה פנתה אלייך לעשות דואט, מה עובר בראש?
2: תקרנות והתרגשות.
0: יו, איזה יופי.
2: אני כבר שנים מבקשת מנשיר, וגם אנחנו מכירות עוד מקודם, התארחנו אחת של השנייה, וברגע שהבנתי ששלחה לי שיר, שזה בא ממנה, אז מאוד התרגשתי ושמעתי את זה בשמיעה הראשונה, התרגשתי וידעתי שזה מה שאני הולכת לשמוע. הייתה לי הרגשה כזאת. ובאמת חיכיתי לשנים וזה היה שווה לחכות.
0: אני חייב להגיד ליובל, יובל, את יודעת שאנחנו דיברנו על זה בתוכנית אצלנו לא מעט, שהבחירות של גלי אתרי הן תמיד בחירות מדויקות.
3: נכון.
0: בכל מה שהיא עושה ועשתה עד היום, תמיד הבחירות מדויקות שיוצא
2: ממש, ממש, ממש.
0: נכון?
2: זה כל כך מחמיא שאתה יודע שהיא אהבה את השיר הזה ושהתחבר ונתן לי כאילו ביטחון בזה שזה שיר טוב, כי זאת את ייעוץ מוזיקלי בעצם, בדיוק, על הדרך ככה.
0: דברו,
3: לא, דברו, קשקשו קצת.
0: היה לנו חלום להיות זבוב על הקיר ולשמוע שיחה של יובל וגלי.
4: שיר נפלא, עיבוד יפהפה. ספרי לנו קצת על הכתיבה, יובל.
2: טוב, זה שיר שבעצם בהתחלה, לא יודעת, אולי את גם לא יודעת את זה גלי, אבל בהתחלה כשכתבתי אותו, היה לי ברור שאני בכלל נותנת אותו למישהו אחר, שאני לא מבצעת אותו. ותוך כדי העבודה על השיר, התחברתי והתאהבתי בו. כן, ואז אמרתי, טוב, עדיין אני צריכה להביא פה שחקנית חיזוק משמעותית. והשיר הזה, אתם יודעים, אני מרגישה שבשש השנים האחרונות מישהו נגע לנו במנגינה.
0: כן,
3: ממש
0: כך.
2: גם גלי מאוד, מאוד מתחברת לתחושות האלה, גלי.
1: מאוד, כן, כן. נכון.
0: כן. היה לכם כבר ביצוע משותף יחד על במות? יצא לכם כבר להיפגש על במות?
1: כן, בהחלט. בהופעה שלי בקיסריה, לפני כעשר שנים, אז פניתי ליובל דיין שתתארח אצלי, ואז היא יצאה לאלבום הראשון שלה וישר השיר אל תומר שהיה אז להי.
0: כן,
1: שרנו ביחד
0: עד היום אולי את גלי. עד היום אולי את
1: עד היום, אתה מבין, אני לא מוצאת הרבה אנשים צעירים ועם כל הכבוד, ויש כבוד גדול, שיש להם יחסי צאן ברזל. הילדה הזאת, אני קוראת לכבוד הילדה, אתה יודע, הכל יחסי. הילדה הזאת, השירים שלהם, יחסי ברזל.
2: וואו, גלי, נשמע את זה ממך, אתה יודעת.
1: זמר צעיר לפרוש החדור הזה,
0: רגע, לא, יובל, את לא פורשת לפני שאת מגיעה לאולפן, יש לך התחלות.
4: כן, את צריכה לבוא אלינו לאולפן.
3: תפרשי ב-24,
4: בדיוק.
2: בגדול, אני עוד חייבת לגלי שיר. מרגישה ככה בין השורות שכאילו, זה
0: נדים. תגידי, גלי, הזנת לכל האלבום של יובל, או שעדיין לא הספקת?
1: עדיין לא. קודם כל, אתה יודע, יש לו את העבודה שלו לעשות. אני אשמח בהזדמנות הראשונה להקשיב לו, כי אני יודעת שאני אענה ממנו.
0: בטוח, אבל תגידי, כשאת שומעת את יובל, את השירה שלה, יש משהו שמזכיר לך גם את עצמך?
1: יש משהו שמזכיר את עצמי, דיברנו על זה, שקודם כל, בצעירותי, יש משהו בלי...
0: הלו, את עדיין צעירה, את עדיין בצעירותך, גלי.
1: תודה רבה.
0: את היית כאן באולפן, ואנחנו הגענו למסקנה שאת עדיין בצעירותך.
3: צעירונת.
1: נכון, אבל המזל שלי שאני עם רגליים על קרקע ואני לא עיוורת לעצמי. אז קודם כל תודה על המחמאה, אבל זה בסדר, אתה יודע, בכל אופן... אז אם יובל, מה אתה רואה? הוצאת אותי עם ה...
3: המחמאה הוציאה מהריכוז.
2: מדהים, מדהים.
1: אז מה?
0: בכל אופן, אני רוצה לומר ליובל, באמת מזל טוב על האלבום החדש.
2: תודה רבה.
0: אנחנו נתראה ב-23 בספטמבר אצלנו כאן באולפן. נעשה חגיגה.
2: כיף אצלהם, יובל,
0: כיף אצלהם. יובל הייתה כאן, היא הייתה כבר.
2: גלי, תבואי איתי.
0: גלי, אולי, תודה, יש לי רעיון, אולי נפתיע את יובל ונעשה להפתעה ותגיעי בהפתעה.
2: אז
5: יאללה, אבל אל תגלו לי. לא לגלות.
2: מה לי רעיון גרוע, כי הוא חשל מעצם שהצעת אותו. עכשיו לא נוכל לעשות הפתעה.
0: אנחנו, זאת תהיה הפתעה, שזה יהיה הפוך על הפוך. היא תגיד, טוב, גלי כבר לא תבוא, ואז גלי תבוא.
2: כן, אתה לא יתאפר, נכון.
0: טוב, אנחנו שמחים לבשר לכם שהשיר הזה נכנס אצלנו ב-2-4 לפלייליסט של התוכנית.
2: איזה כיף. הוא רק בן שעתיים, והוא כבר
0: בפלייליסט.
3: איך הם גדלים מהר,
0: עוד מעט אנחנו נתייג אתכן אצלנו באינסטגרמים ונכניס אותו לפלייליסט, כי הרווחתם את זה באושר.
3: ממש, שיר נהדר.
2: באושר.
0: כמו שאמרתי, כאילו, שתי נשים, שני דורות, כל אחד. יצרתם פה יצירה משותפת. זהו, בהצלחה ליובל דהן, בהצלחה גלי עטרי, תודה שדיברתם איתנו, ונתראה בשמחות.
2: תודה רבה. שנייה, להשלים משפט שאמרתי, כמו שהזכירה אותי בצעירותי, בלוק עם הטלטלים ועם המופנמות הזאת, אבל היא תפסה ביטחון עצמי עם השנים, ויודעת בדיוק מה אני רוצה, הבחורה הזו.
0: לא פריירית.
2: חוברת,
4: אין עליי. אין על יובל.
2: אין לזה הסבר,
0: כיף לשמוע אתכן, תודה שדיברתם איתנו, ואנחנו בקרוב, בעזרת השם, ניפגש.
2: תודה רבה.
0: ביי.

0: בא לי לרקוד איתך ולס, יואב, אתה יודע ולס?
1: יאללה, בוא.
0: כן?
1: בוא, 1-2-3-1-2-3.
0: לא, אז תשמע רגע,
2: מי מוביל? מי מוביל?
1: 1-2-3-1-2-3.
2: אבל מי מוביל?
1: 1-2-3-1-2-3. תרים, תרים. אורך.
0: אני אומר, תשמע מה נעשה, אנחנו נספר למאזינים שאנחנו משחקים היום את המשחק שלנו כנולו, ניתן את מספרי הטלפון, את הפרסים הם כבר מכירים, את המשחק הם כבר אמורים להכיר, אז רק ניתן טלפון, נספר לכם שמספר הטלפון שלנו 055-2-103-103, 055-2-103-103, שווה לכם, יש לנו פרס שבועי שאנחנו אמורים לחלק מחר, ועדיין אין לנו 10 תשובות נכונות, אז... אתה יכול לתת את הטלפון
1: שלו? 055-2-103-103. 055-2-103-103.
0: בוא, קרפל, אתה מוביל, בוא. יאללה,
1: קדימה.
0: בוא.
1: אורך, אורך, רגליים ארוכות.
2: אבל אני מוביל.
3: תנו לנו דקה של זמן, ונצא לפרסמות לאכול.
1: 1-2-3-1-2-3. 1-2-3-1-2-3.
4: עם רון שלום

0: לשיר הזה יש שני שמות, לא מקשיבה ונחשית, וזאת שיר הזלוף.
1: שירה, שירה, בטח.
0: אני אמרתי לה שתוציא שיר שתקרא לו שיר הזלוף. כן. אני לא מבין למה אין לנו עדיין פה על השולחן שיר שנקרא
1: שיר הזלוף.
0: ומחר שיר הזלוף בהופעה שנייה באמפי שוני בבנימינה. חמישי זה כיף, 9 בערב.
1: אחלה זמן.
0: אולי נארגן למאזינים שלנו איזה זוג כרטיסים למופע של שיר הזלוף. יש מצב?
1: יאללה, פינוק. כן.
0: מאירה, תנסי לדאוג לזה, אני סומך עלייך. תראה מי הגיע, יאללה.
1: מה זה, אהרון? אהרון, אהרון, אהרון. מה קורה, אהרון?
2: אין עליי.
1: אין עליך, אין עליך,
2: אם מה? אם אתם הולכים מחר להופעה של שיר הזלוף באמפי שוני, ולא אומרים לי, וואלה, אתם מסתבכים את בן אדם שרוב הסיכויים שהולך להיות ראש הממשלה.
1: זה נכון, זה נכון. באמת, מה המצב? יש לך איזה סקרים מהשטח?
2: סקרים מהשטח אין, כי אנחנו לא עושים סקרים, אמרתי לך. אנחנו, המדיניות שלנו לא להתייחס לסקרים, לא להתבס...
1: אתם מאמינים בבני אדם.
2: מאמינים בבני אדם, תכף נשמע גם את הג'ינגל של הבחירות שלי, למה הבנתי בינתיים שאנשים, אתה יודע, אנשים בתי קפה עפים עליי.
1: בטח.
2: וואלה, קרונה, הנה בא, ראש הממשלה. אמרתי להם, לא רוצה ראש ממשלה, רוצה תיק, יענו ש...
1: איזה תיק אתה רוצה?
2: תיק הבנקים.
1: תיק הבנקים.
2: תיק הבנקים. אני הולך לעשות תיק כזה חדש, הולך להיות תיק הבנקים.
1: תיק הבנקים?
2: הולך, מה אמרתי לך, הרי מה המצאה שלי?
1: אתה רוצה שלאנשים ימחקו כל החובות?
2: אין מינוסים יותר.
1: אין מינוסים.
2: תן רגע, תן רגע את הפרסומת שלי, תן רגע, תן, שמוע אותה רגע.
3: זה הזמן להיות נועז, זה הולך להיות פגז, זה הזמן לבחור פול גז ברשות אהרון
2: אישי אמבר לא שכנעה אתכם, וואלה כתם, מה אני אגיד לכם?
1: היא קיבלה שיבוץ, לא? איזה...
2: אישי אמבר, כן, מקום 14 נדמה לי, אחרית על הג'ינגלים, מה יש לנו עוד לשמוע? בוא נשמע רגע.
4: המדינה צועדת לאחור, וזה הזמן לבחור. הצביעו פול גז,
2: אין עליי.
4: בראשות אהרון אהרון, כי בינינו אין לנו כבר מה להפסיד.

0: את הדעת.
1: רגע, רגע.
0: רגע, אני רוצה לשאול אותך קצת שאלות. מה קרה?
1: מה ש...
0: אתה נכנסת לפוליטיקה, לא? בוא נגיד מה העמדה שלך בנוגע לבתי משפט.
1: רגע.
0: אתה רק דבר איתי על בנקים.
1: לא מדבר פוליטיקה.
0: אתה דבר איתי רק על בנקים, הולך לחוף הים הזה, שטויות האלה. בוא, יש דברים רציניים, צריך לדבר עליהם.
1: אני יוציא אותך מרשימה.
0: מה קורה? אתה תוציא את הטלטלנה?
1: תגיד לי מה?
0: אתה תוציא את הטלטלנה מהים.
1: שמע, שמע, בן אדם.
0: דבר איתי על כפכפים.
1: רגע.
0: דבר איתי על כפכפים.
1: קודם כל תרבות דיבור, תרבות שידור.
0: בסדר, הנה, הנה, בסדר, לא, בסדר.
1: דרך ארץ קדמה ל...
0: בסדר, התחממתי על ברקו, בתהליך קודם, אני בסדר.
1: משהו קדמה דרך ארץ, משהו.
2: כן, היה, היה, היה, התקדמו עם הדרך ארץ.
1: כן. כן, אני לא מדבר פוליטיקה, סגל.
0: אני לא מדבר פוליטיקה, אבל מה זה דבר?
1: אני מעיף אותך מרשימה, כפר עליך, סגל, אתה יודע, אנחנו חברים, עזב אותך, אני מוציא אותך מרשימה. בואו לא מדברים פוליטיקה. סוף כל סוף יש מפלגה אחת שלא מעניין את הפוליטיקה.
2: הפוליטית,
0: אבל מה אני אעשה בים? אתה יודע מה, אני נשרף בים. בואו,
1: שם איתי על הצ'רפאיה בים, אנחנו
0: יש לך איזה ציליה, אבל...
2: כן, נארגן לך את האוהל הזה שכולם שמים.
0: מסקי
2: חול.
0: בסדר, אבל בזנטים אנחנו צריכים לתקוע שם חזק.
2: יעקב יטפל לך.
0: יעקב
1: יטפל. לא, בוא, שם, בוא, עזב אותו.
0: אבל דיר בלק, אתה לא מסדר לי את הצילייה שם.
1: בסדר, בסדר. מה אתה נותן את המיקרופון שלך?
3: זגל רוצה לבוא לדבר, שידבר. מה אני... זה, מי אני שיעצור?
2: מי אתה שסתום לו את הפה?
3: כן, מה?
1: מיד שלך, מה קרה?
3: תגיד, רציתי לשאול אותך, אתה... מה אתה עושה פה בכלל?
1: מה זאת אומרת, מה אני עושה פה?
3: אתה לא נסעת לחתונה של עומר אדם?
1: לא נסעתי, מה קרה לך?
3: מה? מה זאת אומרת? מה, אתה לא מוזמן? כאילו, מה, אתה בן אדם במעמדך, אתה יודע מה, כולם הרי רוצים להתחכך בך, ולהצטלם איתך, ולהסתחבק איתך.
1: לא כוכב.
3: אתה מה זה, אתה ברמה...
1: אני לא כוכב, אני אישיות, אישיות.
3: לא הוזמנת? אתה רוצה להגיד לי שלא הוזמנת?
1: לא שלא הוזמנתי, אני פשוט נגד חתונות.
3: והוזמנת?
1: לא.
3: אוקיי.
1: כן, אבל אני, אתה יודע מה? גם אם אני רוצה עכשיו, אני יוצא עכשיו, אני מספיק לחופה.
3: איך תגיע, איך תגיע? אתה יודע איפה זה?
1: בפורטופינו, פה בקפה ברמת השרון, יש קפה פורטופינו, ברמת השרון אני דקה משם, ברגע, מירה בואי לפורטופינו.
3: אהרון, זה לא הקפה פה, זה באוסישקי, נכון? לא.
1: פורטופינו זה פה.
3: זה לא בקפה פורטופינו, זה בפורטופינו באיטליה, מה אתה?
1: מה אתה מדבר שטויות, מי ייסע עד איטליה? רגע.
3: רגע.
1: מה ההיגיון בזה? מי ייסע עד איטליה להתחתן? מה, אתה גזור אתה?
3: פורטופינו. זה היגיון,
2: עד שאתה חוזר זה כבר יום למחרת.
3: היא איטלקיה? לא, יש איזה סיפור שם.
1: כן, מה זה קשור? אבל פרסמו פורטופינו, יש בית קפה אחד, פורטופינו.
3: בסדר, סבבה, זה בבית קפה.
1: כן?
3: סבבה, אהרון, זה בבית קפה בפורטופינו.
1: טוב, תהיה בשקט רגע.
3: עם השולחנות בחוץ, עם המעברר למעלה, בסדר.
1: מה, עושים חופה, אתה יודע איזה יופי זה?
3: כן, וכולם עובדים בתור, לרדת במדרגות הקטנות ככה לשירותים, בסדר.
1: בוא, אני אוכיח לך. תשאיר רגע לקפה פורטופינו פה ברמת הרון שתקוע, אבל אני מדבר, סבבה?
2: טוב, בבקשה.
1: אף מילה. סגור להם מיקרופונים שלא יתערבו.
3: כל יומיים. מחליפים מלצרים, שם עומר אדם יעשה, בסדר.
1: ברור, כן, אבל הם גם לא יגידו לך, למה? כי אמרו, כי הוא רוצה שאף אחד ייכנס בלי טלפונים, בלי זה.
2: אתה יודע מה, דבר איתם.
1: אני אדבר איתם.
3: סבבה, דבר עם
2: קפה פורטופינו.
1: שקט רגע, סתמו. אני מדבר. אתה רואה, הם עסוקים.
3: כן, הם עמוסים בחתונה.
1: בוקר טוב, מה שלומך, מה העניינים? פורטופינו?
4: כן.
1: אהרון מהרדיו, אנחנו פשוט בשידור עכשיו, רציתי לדעת מתי מתחילה החופה כדי לדבר עם החתן והכלה.
4: אל תבלבל את המוח, ביי.
2: אמר לך, אל תבלבל את המוח.
1: אתה רואה? למה הוא לא נותן פרטים? כי הם באמצע החופה עכשיו.
3: מה? אתה חושב שבאמצע החופה עכשיו?
1: כן.
3: בגלל זה הוא לא נותן לך פרטים?
1: טוב, עזוב, שים שיר, אני הולך ברגל. שים שיר.
3: סבבה, לך לחופה.
2: תצלצל ממי שם.
3: תהנה בחופה.

0: ידיעה שהגיעה זה עתה, בחירות 2026, מבוטלות.
1: נמאס לכם מפייק ניוז? הורידו את אפליקציית היום. כל הניוז בלי הפייק. בחירות 2026 רואים רק באפליקציית היום. מתחברים לישראל. היום.

0: לא הבנתי, הוא בפורטופינו או בריו דה ז'ניירו?
1: לא יודע, אולי זה פעולת הסחה, מה אני אגיד לך?
0: יש מצב הוא אמר פורטופינו ובכלל בריו?
1: אולי יש בית קפה פורטופינו בריו דה ז'ניירו. איך תדע? מי יודע?
0: איי, מה אני אגיד לך? טוב,
1: שיהיה לו במזל, שיהיה במזל.
0: במזל, כן, באמת מאחלים לו מזל טוב. ועכשיו נאמר שלום לאיתן, איתן.
1: איתן.
2: אהלן.
1: איתן, זה דחוף?
2: מאוד דחוף.
1: אז קודם כל קבל מאיתנו משקפי שמש, מתנת אופטיקה אלפרין, רשת האופטיקה הגדולה במדינה.
0: אפשר אותו אם זה איתן או איתן.
1: איך אתה אוהב שקוראים לך?
2: איתן.
1: איתן?
0: איתן.
2: אבל זה בסדר, בכל הווריאציות זה בסדר.
1: אז אנחנו נקרא לך איתן.
0: לא, איתן, איתן יש רק אחד, זה איתן קבל, ככה אהרון אמר.
1: נכון, נכון, אז איתן. בסדר, איתן, ספר לנו קצת על עצמך.
2: 47, מראש העין.
0: למה תמיד מתחילים עם האינפורמציה הזאת של הגיל שזה?
1: תמיד מפתיע אותי, תמיד. אוקיי, בן 47, מראש העין.
3: מה אתם רוצים אלו? ביקשתם שהוא ישתפר על עצמו.
1: מה עושה בחיים הרי?
0: לא, אני אומר איך תמיד מתחילים עם הגיל.
3: אני גם מתחיל ככה.
0: אוקיי.
1: מה עושה בחיים?
2: מורה בתיכון.
1: מורה בתיכון? כל הכבוד, כבר.
0: אופה.
1: כל הכבוד לך. אנחנו לא קוראים למורים יותר מורים, אנחנו קוראים לכם לוחמי חינוך. מה, אתה מתרגש לקראת פתיחת השנה?
2: האמת שכן.
1: כן? איזה כיתות אתה מלמד?
2: תיכון, י'
1: י' י' מה אתה מלמד? איזה מקצוע?
2: מחשבים, אזרחות וחינוך.
1: וואו, בוא נה, איזה רפרטואר מגוון.
0: מה מרגש אותך יותר, חזרה ללימודים או כנולו, המשחק שאנחנו הולכים לשחק?
2: המשחק בקצת, אבל.
0: אוקיי, אז נתחיל לשחק?
1: יאללה, קדימה.
0: איסיק, תן לנו את הג'ינגל, בבקשה.
4: כנולו.
0: יש לך דקה. חלבו עושים את סנובר.
2: לא.
0: שוק הקרמל נמצא בהר הקרמל.
2: לא.
0: ניקסון היה ראש ממשלת בריטניה.
2: לא.
0: צפרדעים הם חסרי זנב.
2: כן.
0: דרך היין נמצאת בארגנטינה.
2: לא.
0: כביש הסרגל נמצא בערבה.
2: לא.
0: רשי זה רבי שלמה יצחקי.
2: כן.
0: רבי משה בן מימון זה הרמב״ם.
2: נכון, כן.
0: שובר חומות זאת סדרה טלוויזיה.
2: כן.
3: שובר שורות, שובר חומות, זה מאוד, הממשלה בלבלה אותך.
1: איי, איי,
2: מרוב המלחמות.
0: הוא היה ככה מלקחת את הפס הגדול.
1: כמה היה לו כבר?
0: זה היה התשיעי.
1: יו.
3: הייתה קצת שאלה מכשילה.
1: מה הייתה השאלה הבאה, סתם שנדע מסקרנות?
0: מה שאלת?
1: הייתה עוד שאלה אחת בעצם אחרי זה?
0: כן.
1: מה הייתה? סתם בשביל הספורט.
0: בשביל הספורט?
1: כן.
0: אוקיי, ואז אני אעביר אותו למחלקת פרסים, ומחלקת פרסים תקבע מה הוא מקבל.
1: אעביר אותו למחלקה, כן.
0: אוקיי, אתה מוכן, איתן?
2: מוכן לגמרי.
0: ראש עיריית אילת הוא אלי לנקרי.
2: כן.
1: יפה מאוד. יפה מאוד, כל הכבוד.

0: תשמע, כמעט לקחת את הפרס הגדול, אבל אנחנו לא נקפח אותך, אני אעביר אותך למחלקת פרסים.
1: רגע, אני רק רוצה לשאול בשביל מחלקת פרסים, איתן, אני לא נכנס לך לזה.
0: איתן.
1: ילדים, יש? אני רק שואל בשביל פרסים. שלושה ילדים? צעירים, הם גדולים כבר?
2: 17, 13,
0: 11. רגע, אני חייב לשאול אותך משהו, יואב. אני חייב לשאול, מה לך ולמחלקת פרסים שאתה תמיד כאילו...
1: אני מעביר להם בפקס.
3: שולח להם בפקס
1: את הנתונים.
3: הנתונים, וככה הם יודעים
1: מה לתת. ולפי זה...
3: כי הרי אסור לפגוש אותם, הם קדושים כאלה שלא נוגעים.
1: כלב או חתול, יש?
0: מה זה מגיע?
2: גם וגם.
1: גם וגם? מצוין. זה מחלקת פרסים, מה זה תאהב את זה? חבל לך על הזמן.
3: טוב, אתה גם מחנך את הילדים שלנו וגם מחזיק כלבים וגם איש משפחה. אני כאילו, תעביר את זה קדימה.
0: איתן, אני מעביר אותך למחלקת פרסים. השיחה מועברת.
1: שלום איתן. אתה מקבל מאיתנו זוג כרטיסים למופע של שיר הזלוף בזאפה אמפי שוני ב-27 באוגוסט, מחר. אתה מקבל מאיתנו גם מארז על סך 250 שקלים לכלב או לחתול, מתנת המותגים המובילים גודי מבית מיי-ווי, המשווקת מזון לבעלי חיים, חטיפים, עצמות, צעצועים, פאוצ'ים, שימורים ועוד. האוכל הוא לבעל החיים, לא בשבילך כמובן. וגם אתה מקבל מאיתנו בוסם טומי הילפיגר ניו יורק EDT for women, מתנת לילית קוסמטיקה, וגם חולצה של 2-4, מתנת פריקרס קהילה צלוניקי 7 תל אביב. תתחדש, השיחה מועברת.
0: הלו?
2: כן, תודה למחלקת הפרסים.
0: מי זה? איתן, חזרת אליי?
1: איתן,
0: תגיד.
1: זה איתן.
0: קיבלת כרטיסים לשיר הזלוף?
2: כן, מחר, אני מבין.
0: וואו, איזה כיף לך. אמפי שוני, מחר, 21:00, שיר הזלוף, מופע שווה.
2: אליפות?
0: היה לנו כיף.
3: ממש.
0: ממש כיף. אתה רוצה שאני אספר לך מה הפסדת? לא, לא. לא, לא. לא, אני לא אספר.
3: אתה תמיד אוהב להקוץ.
1: למה דווקא?
3: אתה בן אדם רע, רון. בן אדם רע.
1: איתן, שיהיה בהצלחה בשנת הלימודים.
2: תודה, תודה.
1: שיהיו תלמידים טובים, שיבואו ללמוד. ולא יבואו לריב, ויאללה, בהצלחה, ואתה עושה עבודת קודש.
2: תודה רבה, חברים, תודה.
0: ביי, איתן! הלו, תמיר גרינברג!

0: ומי שלא יבוא, חבל.
1: עם רון שלום ויואב כהן. אתם מאזינים ללקט שידורים חוזרים ב-103 FM. 103 FM. עכשיו, ב-103 FM, 2 עד 4, עם רון שלום ויואב.

0: את זה אחרת, אתמול שלושתנו התאהבנו בעדן גולן.
1: כן, היה כיף אתמול, נכון?
2: נעבור וואו, ביצועים מטורפים.
0: מדהימה.
1: איזה ביצועים, עדן גולן הייתה כאן אתמול, ומי שפספס מוזמן להיכנס, עולה אתרים של תחנות הרדיו שמעבירות אותנו, כמו רדיו צפון, רדיו ירושלים, רדיו כל רגע, 103 FM, רדיו התחנה. תצפו במה שהיה כאן, תאזינו למה שהיה כאן, ואם תרצו לראות את מה שהיה כאן, כנסו לפייסבוק. אני מניח שיש גם קטעים שעלו ככה ביוטיובים, ושווה באמת זמרת על, אה?
2: מדהימה, כן. משהו.
0: וגם מקסימה.
1: כן, אתה היית מאופנת את מולדני קרפל.
0: נכון. נכון, קצת בהיתי, אני מבקש סליחה על הבהייה, אבל זה מאפנת.
1: טוב, שעה שנייה, מה יהיה לנו בשעה הזאת, מישהו יכול להגיד לי? יהיה לנו משחק מאזינים, כן או לא?
2: כן.
1: יהיה לנו מבזק הספורט של... או, רק דיברתי, יעקב! מה העניינים?
3: רגע, מה, איפה כל החצוצרות? מה, מוכנים?
1: עליך אנחנו צריכים להכניס חצוצרות.
3: אני רק רוצה לוודא שכולם מוכנים.
1: לא צריך כל יום חצוצרות, היה כאן ארון כבר.
3: אל תגיד סתם, מה אתה...
1: בוא תתקרב קצת.
3: בסדר, אבל רגע, אני צריך לבדוק שכולם בסדר, כולם מוכנים.
1: מי זה כולם?
0: מי זה כולם?
3: חצוצרנים. איציק.
0: שמים את זה...
4: זה אפקט, אתה יודע.
0: זה אפקט, זה הקלטה, זה לא אנשים.
1: זה לא אנשים באמת.
0: לא שמת לב שאף פעם אין אנשים עם חצוצרות?
1: לא, היה, בפעם הראשונה הוא הגיע לך, אני...
3: מה, הרסתם לי את כל האשליה. שברת לי את כל... עכשיו מאזינים עוצרים בצד, בכביש, אומרים, מה? אין זה?
1: לא נורא,
3: יאללה, בסדר, יאללה, תכניס את הספורט.
1: נביא לך פעם בעת המשפנים של...
3: לא חשוב, עזוב את החצוצרות, לא צריך.
1: נביא לך...
3: לא צריך כבר עכשיו. אבל בלי מצב רוח.
5: בזוגי.
1: מה קורה כבר עברה דינמי?
3: לא הייתי בטוח שיש פה חצוצרנים כל פעם.
1: לא, מה קרה לך? זה אפקט. אני רוצה להביא את פורטרט קבוע לאולפן, להושיב אותם פה את כל הנשפנים של פורטרט, וכל פעם בכניסה שיתנו לי, אבל בוא נראה, נראה איך אני אסתדר איתם, אולי אני אעשה איתם מזה פרטר.
3: עם הגרוב הזה שלהם, עם הגרוב הזה.
1: מה יש לך? יש להם גרוב, חבל לך על הזמן.
3: קרה לך, אתה...
1: טוב, יעקב, אין לי כוח, יש לי הרבה ספורט. תעשה לי טובה, בוא נתחיל.
3: יאללה, מה?
1: יאללה.
6: בחסות? אם יש לכם משכנתה או שאתם עומדים לקחת משכנתה, התקשרו עכשיו, קבוצת פיננסים לישראל, כוכבית 2005. ובחסות?
7: קבוצת יבנף, חמוצים שישראלים אוהבים.
8: אם כן, זה קורה.
1: מה קורה, דני?
8: כאן דני דבורין. נעבור הישר למבזק הספורט של המון ארון.
1: יאללה, גפן, איציק, יעקב, לשיר, כולם.
8: אין עליו.

0: אהרון, אהרון, מהצ'לו.
1: אין עליך, אין עליך.
2: תודה רבה, נגיד תודה לכל העוסקים במלאכה.
1: בטח, מה קרה.
2: צ'רלטון, ספורט אחת.
1: ערוץ מספר אחת.
2: שמעביר את מבזק הספורט של אהרון אהרון, וואלה, אין עליכם צ'רלטון, ספורט אחת. בוא נדבר על יוחנן הממתיק.
1: ממתיקנו.
2: על יגאל קבב.
1: קבבנו.
2: על יעקב בגלה.
1: בגלנו.
2: רן לויצקי.
1: לויצקנו.
2: סגיד פאר.
1: פארנו.
2: מרקיסה.
1: קיסרנו.
2: רון אורן.
1: אורננו.
3: ציידנו.
1: ציידנו.
2: ושקד מורג.
1: גמאנו.
2: טוב, היום...
1: ולאפקט, חצוצרננו.
2: חצוצרננו.
1: בבקשה.
2: היום, בספורט, אנחנו נסתם הרגיל. אנחנו נעשה חיבור בין ספורט לכלכלה.
1: מה קשור ספורט לכלכלה?
2: רגע.
1: רגע.
2: והיום בספורט אנחנו נעשה פינה כלכלית.
1: מה, חסר לך כסף? אתה צריך משהו?
2: רגע, רגע.
1: צריך כסף?
2: לא, לא, אני צריך תמיד כסף, אבל זה לא קשור. לא, לא, לא, אל תעביר לי עכשיו, אחרי זה לא שישמעו, תעביר לי אחר כך.
1: אז אני אעביר לך אבל כמה שאמרנו.
2: כמה שאמרנו.
1: 8,000 היום.
2: סבבה.
1: סבבה. אני קצת נכנס לבור מזה, אבל אתה מוחק חובות אחר כך, אמרת במפלגה.
2: אני אחרי זה מוחק חובות במפלגה, אנחנו נאפס את כולם את
1: החשבון. מילה, זה מילה של אהרון, זה בטח מה קרה.
2: אז היום בפינתנו הכלכלית, אנחנו נלמד איך להפסיד 63 מיליון שקל ב-16 שניות.
1: מה?
2: הבנתם מה אני אומר?
4: כמה, כמה, בכמה?
2: היום נלמד איך מפסידים 63 מיליון שקל ב-16 שניות. אז קיטו ושמעו.
4: אוקיי.
2: הפועל באר שבע, קבוצה שאנחנו מאוד מאוד אוהבים, מסמפתים ורוצים בהצלחתה, הייתה בדקה 93 ו-40 שניות בליגת האלופות. הקבוצה הייתה אמורה לשלשל לכיסה סכום חסר תקדים של 18 מיליון יורו ו-800,000. בשקלים אנחנו מדברים על סכום של 75 מיליון ו-200,000 שקלים. אבל אז היה הגול הזה שהבקיע המנחוסית הזאת, הפועל כפר סבך. הפועל כפר סבך, המנחוסים האלה, נתנו את הגול ששמעתם עכשיו, מה שהוביל את הפועל באר שבע להערכה. בכבר הקבוצה שאנחנו אוהבים לא החזיקה מעמד, והותחה לצערנו לליגה האירופית, שבה המענק הוא רק 4 מיליון יורו, שווה בערך ל-12 מיליון שקלים. אם נפחית את ה-12 מיליון מה-75 מיליון 200 אלף שקל, נעמוד את ההפסד ואת הנזק בסך 63 מיליון ו-200 אלף שקלים שהלכו ב-16 שניות.
1: שמישהו ייתן לו שר אוצר כבר.
5: אם יש לכם משכנתה או שאתם עומדים לקחת משכנתה, התקשרו עכשיו, קבוצת פיננסים לישראל, כוכבית 2005. ובחסות,
6: קבוצת יבנף, חמוצים שישראלים אוהבים.
7: אם כן, זה קרה.

0: Kenny. Young Hearts.
1: Huh?
0: Young Hearts.
1: Young Hearts.
0: Run Free.
1: של קנדי סטייטן.
0: הבאתי לך שיר של מבוגרים כזה, אתה יודע, של פעם, של... איך קראו לסדרה הזאת?
1: שאז לא היו אומרים קנדי סטייטון, אמרו, היו אומרים קנדי סטייטון.
0: קנדי סטייטון.
2: כמו הלאבבוט כזה.
0: כן, זה האזורים. זה
2: היה דיסקו כזה להכל.
0: צריך להסביר לו מה זה לאבבוט.
2: כן, הוא לא יודע.
0: אין לו מושג. יואב, בוא נדבר רגע על המבוגרים.
1: או, או, או. אתה רוצה שנדבר עליך? אין בעיה. אני מאוד מכבד מבוגרים.
0: לא, לא עליי.
1: אז על קרפל אתה רוצה
2: שנדבר?
1: רון, חברים יקרים שלי.
0: כן.
1: אני לא רוצה להיות זה ששובר לכם את האשליה. אבל אתם אנשים מבוגרים.
2: אבל מה זה קשור עכשיו?
1: אתם מבוגרים.
0: זה לא הנושא
2: בכלל.
1: אני אסביר לכם. אני אסביר לכם. אתם אנשים שכבר קמים בשבילם באוטובוס.
0: טוב, הבנו. הבנו, אבל ממש לא על זה רצינו לדבר.
1: אתם אנשים שעוד רגע מפסיקים לשלם ביטוח לאומי, כי אתם מתחילים לקבל כסף מביטוח לאומי.
0: טוב, חבל שאתה לא מקשיב עד הסוף, באמת, נו, אין לי כבר.
1: מה, אין לצעירים של היום סבלנות, אה? ככה זה אצלכם, אה?
2: יואב, מצחיק, אבל רון מנסה להגיד לך משהו.
1: כן, רון, כן, רון, כן. אני מקשיב, קח את הזמן.
0: חבל שאתה לא מקשיב, רציתי, אז אני מסביר לך, שרציתי שנדבר על הסדרה המבוגרים בדיסני פלוס, זה מה שרציתי.
2: סדרה,
0: כן?
1: אז לא עליך.
0: לא, לא עליי.
1: גם לא על קרפל.
0: לא על קרפל, לא.
1: אז יצא שסתם ירדתי עליכם.
0: כן.
1: בלי שום סיבה, כאילו. רק מלשמוע את המילה מבוגרת.
0: נכון, כן, כן.
1: אחלה, אני מרגיש עם זה ממש טוב. הייתי עושה את אותו דבר עוד פעם, באמת. הייתי עושה את זה שוב. ממש עכשיו הייתי עושה את זה שוב.
0: ואתה אומר קרפל שאני איש רע. תראה אם יש לך פה עסק.
2: הוא נוראי.
0: הוא ממש נוראי.
1: תודה רבה.
0: תשמע, העונה השנייה של מבוגרים הגיעה לדיסני פלוס. עכשיו, מבוגרים זו קומדיה על חמישה צעירים בשנות ה-20 לחיים שלהם, שחיים יחד בניו יורק. הם מנסים להבין איך להזזל נהיים מבוגרים. איך? הזמן עובר, כאילו, זה לא יאמן. עכשיו, זו קומדיה בוטה, מביכה, אבסורדית, אבל מתחת להומור היא מצליחה ללכוד היטב את התחושה של דור צעיר שמרגיש שהוא עדיין לא באמת יודע מה הוא עשה. כאילו, זה הסיפור מסגרת.
2: איך נהיים?
0: מה אומרים?
1: אני מאוד נהנה ממבוגרים. מהסדרה, לא מכם, לא.
2: אוקיי.
1: זה סדרה, זאת סדרה שקצת מזכירה לי את הסדרה חברים.
2: פרנדס?
1: כמה חבר'ה בדירה אחת בניו יורק, מתמודדים עם עבודה, עם כסף, זוגיות, סקס, כל הבעיות של החיים. בדרך כלל בצורה הכי לא מוצלחת שאפשר, אבל אני מודה שהיה לי קצת קשה לצפות בסדרה.
0: למה?
2: מה, למה?
0: למה?
1: כי לאחת הדמויות קוראים איסה. איסה, כמו איסה הכלבלב.
0: כלב
1: שלנו.
2: נכון, יש שם את איסה.
1: אז כל פעם שאמרו בסדרה איסה, איסה בטוח שיוצאים לטיול, והוא מתחיל שם להשתולל בבית. אז זה בעיה.
0: אני דווקא הרגשתי שזאת סדרה, עכשיו נגיד, כן, כל סביבו, כל סובב סביבו.
1: מה הרגשת שזה מה?
0: שזאת סדרה עליי.
1: כן, רון, זאת קומדיה. תראה, שים לב, זאת קומדיה על חמישה אנשים בני 20, שגרים ביחד באותה דירה, בניו יורק. איך זה עליך? איך?
2: איזה תן אמונה.
1: איך? זה לא על חמישה עיראקים שגרים לבד.
2: במטה אג'ור.
1: באג'ור, נכון?
0: אני הייתי משתלב מצוין שם, ונראה לי שהייתי הופך לאחד מהחבר'ה.
2: לפני שאתה צוחק עליו, יואב, רון צודק, אני רוצה להגיד שבכלל, אם אנחנו למשל, כן?
1: כן.
2: גרים ארבעתנו, כולל איסה, כי כבר יש איסה.
1: יש איסה, סבבה.
2: נראה לי שהיה ממש כיף.
1: אני לא בטוח.
2: למה אתה סתם? אתה יודע מה? אתה סתם.
0: הוא לא כיפי.
2: היינו מסתדרים מצוין, אני אתן לך דוגמאות. רון למשל היה מסדר לנו אחלה מוזיקה כל היום.
0: נכון, נכון, מוזיקה. כן, הייתם מסודרים.
1: צודק,
2: מוזיקה מסודרים. איסה היה שומר שלא יבואו גנבים?
1: שומר.
0: איסה זה אח.
2: אז כבר יש לך מוזיקה ושמירה. יואב.
1: כן.
2: אני הייתי עושה אותך אחרי על האוכל, כי בינינו אתה אוכל כל הזמן.
1: צודק, וואלה, בכיף.
2: אוקיי. עכשיו, אני צריך ניקיונות. רון, למה? כי הוא הכי פדנט.
1: נכון, נכון.
0: וואלה, אצלי הכל נקי תמיד.
2: תמיד, הכי נקי.
1: OCD זה יתרון בדברים האלה.
2: יואב, אתה על הקניות.
1: בכיף.
2: כי גם ככה בסופר תמיד אתה בקופה.
1: נכון, אני אנסרוק מוצר. הנח את המוצר, האם יש לך כרטיס חבר מועדון? יש לי, יש לי, אני המועדון. אני עושה את המועדון.
0: מה?
2: ניקיונות, זה כולל את כל הכביסות, רון, כי גם יצא הריח הכי טוב לחיים.
1: מצוין. אנחנו באמת לא ריח טוב.
0: רגע, רגע, רגע, רגע. רגע, שנייה, שנייה, שנייה.
2: מה?
0: מה, מה, מה אתה עושה בדיוק, קרפל?
2: אני?
1: כן. אתה, מה...
0: מה אתה עושה?
2: מה, מה ש... מה שאני תמיד עושה.
1: מה זה? מה זה הדבר הזה שאתה עושה? תזכיר לי.
2: Yeah, בגדול, כלום.
1: רון, בוא נעיף אותו מהדירה. בוא נעיף אותו.
2: למה? מי צריך אותו בכלל?
1: תעיף אותו מהדירה כבר.
0: מי צריך אותו? מי צריך אותו בדירה?
2: למה דווקא אותי? לא עשיתי כלום.
0: מבוגרים, עונה שנייה בדיסני פלוס, תצפו ותשמחו שקרפל לא גר איתכם.
2: מה?

0: וואו, אוקיי, יש לנו מאזין על הקו? לא, אז אנחנו נעשה כזה דבר, תשמע, אנחנו נצא לפרסומות עכשיו, אנחנו נחזור, ניתן שוב את מספר הטלפון שלנו, 0552-103-103, 0552-103-103, השמועה אומרת שיש לנו אורח מאוד מיוחד שאמור להגיע תכף לאולפן, אם הוא יגיע, שיחקנו אותה בענק.
1: כן, כן. כי אני שמעתי שיש לו יום הולדת עכשיו גם, יום הולדת 80.
0: לאורח?
1: כן, כן.
2: וואו.
0: מעניין אם הוא יגיע, מאיר, האם כן, תודי לנו, אנחנו עוצרים הכל, מכניסים אותו.
2: כן, כן, כן.
0: לא משנה מה אנחנו, באמצע מה אנחנו,
1: יאללה,
0: אוקיי?
1: יאללה, קבענו.
0: יאללה, פרסומות.
3: תנו לנו דקה של זמן, ונצא לפרסומות לאכול.
4: שתיים עד ארבע. עם רון שלום ויואב כהן. אתם מאזינים לשניים עד ארבע. עם רון שלום ויואב כהן.

0: הלו, דבר יפה, עידו. עידו מלכה, וויסקי, השיר החדש שלו. טוב, אנחנו רוצים להגיד שלום עכשיו ליעקב. שלום יעקב.
1: שלום, שלום.
0: לא, לא, לא אתה, לא. רגע, יעקב, אני מדבר עם, יש לנו מאזין.
2: קראת לי, מה, אתה גנוב?
0: אני מדבר עם יעקב.
2: נו, מדבר.
0: מה קורה, יעקב?
1: זה לא יעקב יעקב, זה יעקב אחר.
2: מה, יש עוד יעקב?
0: נו, מה חשבת שאתה יעקב היחיד בעולם?
2: יעקב.
1: דבר שיש.
2: אני אומר, נעשה סיבוב הופעות, נהיה יעקב יעקב, עם יעקב.
0: יו, יעקב, יעקב.
1: חייב.
2: מאיפה אתה כפרה עליך?
1: מהקריות.
0: קירת מוצקין, קירת מוצקין זה מקום נפלא, נפלא.
1: זה רחוק אבל מהג'ור.
0: לא, זה רחוק מהג'ור, אבל זה קרוב לקריית ביאליק.
1: נכון.
0: אתה מבין?
2: גם לקריית חיים כפה.
0: גם לקריית אליעזר, אם כן, כבר אותה ורבותה, קריית אליעזר, גואש, חברות וחברים, הנה הכדור הזה מוגבר. טוב, חלס, נו. טוב, ספר לנו קצת, מה אתה עושה בחיים, יעקב?
1: אני נהג אוטובוס.
0: נפלא.
1: אתה מוביל עצים, אני מוביל אנשים.
0: לא, זה אהרון אהרון.
2: אני מוביל ביצים, זיתים, עצים, טילים. מה קורה, יעקב? מה העניין עם אהרון אהרון?
1: אהלן, אהרון אהרון, אין עליך, אין.
2: אללה, אין עליך. מה, איזה קו אתה יענו? בקו בתוך חיפה?
1: לא, דווקא תתפלא, אני עובד במרכז.
2: מה זה מרכז?
1: גוש דן.
2: וואללה, כזה אתה כל פעם עושה את הנסיעה, נו גוש דן וחוזר חזרה לצפון?
1: זה מוצקין, ברכבת. אתה רואה מה לא עושים בשביל פרנסה?
2: אין עליך, אבל יעקב, אם אתה גבר, שים באוטובוס שאתה נוסע את התוכנית שלנו, תגיד לה לכל הנוסעים, תגיד להם וואלה, זה אהרון אהרון מהג'ור המסוכס.
1: תשמע, בלי התוכנית שלכם לא היינו שורדים.
2: יאללה.
3: כפרה עליך, יעקב.
1: מחכה רק לשעה שתיים.
2: איזה כיף, אח שלי. טוב, יאללה, אני אתן לכם להתבחבש עם הכן או לא, אני אשב על הצ'רפאיה. יעקב, בואי תן לצ'רפאיה, תן לי עוד לשבת, תן לי.
3: חזרנו? טוב, את המשחק שלנו אתה מכיר, יעקב?
1: כן, מכיר.
3: יאללה, בואו ניתן בראש.
0: תשמע, רגע, אני חייב לומר לך משהו, יעקב. מחר יום חמישי, וביום חמישי אני אשמח להעניק את הפרס למי שיביא לי 10 תשובות נכונות. יש לך צ'אנס, יש לך דקה. דקה או 60 שניות? כמה זמן יש לו?
3: 60 שניות.
0: יאללה, 60 שניות. זה קצת יותר מדקה.
1: אבל לא אמרתי, מאוד דחוף.
3: זה דחוף, תגיד שזה דחוף.
1: מאוד דחוף.
3: אז כבר קיבלת מאיתנו משקפי שמש, מתנת אופטיקה אלפרין, רשת האופטיקה הגדולה במדינה.
0: פליז, תהיה ערני, תן לי 10 תשובות נכונות, ואולי אם לא יהיה לנו עוד זוכה שעד מחר, אתה תקבל את הפרס הגדול מחר.
1: משתדל, אני
0: אשתדל. יאללה, בוא נרוץ.
4: הנה לא.
0: שים לב, סרדיניה נמצאת בצפון איטליה.
1: לא.
0: בונג'ורנו זה לילה טוב.
1: בוקר.
0: כן או לא, כן או לא.
1: לא.
0: לא, הים האדום הוא ים סוף.
1: כן.
0: עודד מכנס, היה שחקן כדורסל.
1: לא.
0: נחל תנינים שורץ בתנינים.
1: לא.
0: אנטיפטרוס בנה את קיסריה.
1: לא.
0: הורדוס בנה את מבצע אנטיפטרוס.
1: כן.
0: איי, איי, איי, איי, איי, איי. איי. אנטיפטרוס בנה את קיסריה, ענית נכון, אמרת לא. הורדוס בנה את קיסריה. והורדוס לא בנה את מבצר אנטיפטרוס, מי שבנה את מבצר אנטיפטרוס ששוכן לו אי שם באזור ראש העין פתח תקווה, נכון? על גבול ראש העין פתח תקווה, מי שבנה את מבצר אנטיפטרוס הוא אנטיפטרוס. ומי שכתב את השאלות האלה צריך חופש בסוף שבוע, בשישי שבת, חייב.
3: ומהר.
0: וכדאי שלא יטוס לחול כי לא ייתנו לו לצאת מהארץ.
1: מה אני אעשה? מההתרגשות, מלדבר איתכם, נפלתי.
0: אבל בכל מקרה, יעקב, אני מעביר אותך למחלקת... מאירה, נראה לי שאין לנו זוכה השבוע לפרס הגדול. נעביר את זה לשבוע הבא. אני מעביר אותך למחלקת פרסים, לדעתי הם יפרגנו לך.
1: טוב.
0: השיחה מעברת.
3: שלום, יעקב.
1: שלום, שלום.
3: אתה מקבל מאיתנו מארז קרמל של קבוצת יבנה, הכולל שמן זית, זיתים ירוקים, תה ירוק וממרח בזיליקום. כמו כן אתה מקבל מאיתנו ארוחה זוגית במסעדת 300 גרם בבוסטר.